با درودی دوباره خدمت شما عزیزان، ادامه بحث ارتداد در اسلام رو که عرض کردیم مخالف آن مسئله متعقلانه زیستن و متعقلانه بودن انسان هست و التزامات مربوط به تعقل و اندیشه رو خدمت شما با ذکر مصادیقی چند از کتب روایی عرض خواهیم کرد. خب نخست این که در جلد سوم از کتاب صحیح بخاری در حدیث 3017 چنین آمده: علی رضی الله عنه گروهی را با آتش سوزانید. چون این خبر به ابن عباس رسید گفت اگر من به جای وی بودم آنها را نمی سوزانیدم، زیرا پیامبر صلی الله فرموده است عذاب نکنید به عذابی که خداوند عذاب می کند، بلکه آنها را می کشتم. چنان که پیامبر صلی الله فرمود کسی که دین خود را عوض کرد او را بکشید. در صفحه 453 حدیث 3017 در کتاب صحیح بخاری. پس دیدیم این حکم پیامبر بوده، علی هم اونها را کشته منتها با آتش. اما ادامه خواهیم داد این داستان دگراندیش کشی رو. اما این مسئله فقط در صدر اسلام توسط علی رخ نداد، بلکه صحابه دیگر پیامبر اسلام هم چنین کردند، که باز هم از جلد چهارم صحیح بخاری حدیث 4341 و 42 و دیگر حدیث های دیگر که حالا آمده در احادیث مختلف، این رو هم میخوانم. رسول الله صلی الله ابو موسی و معاذ بن جبل را به سوی یمن فرستاد و هر یک از ایشان را به یک ولایت از یمن فرستاد. یعنی مصدر کار باشن. اشاره میکنه به حدیث طولانی است. معاذ میاد به نزد ابو موسی برای دید و بازدید، ناگهان میبینه که یک یهودی را آوردن کنار ابو موسی و مردم هم اجتماع کردن. حالا ادامه میده: معاذ به ابو موسی گفت ای عبدالله ابن قیس، این برای چیست؟ گفت او مردی است که پس از اسلام آوردن کافر شده است. معاذ گفت از استر فرود نمی آیم تا وی کشته شود. یعنی هیچ اقدامی نمی کنم تا اول این رو بکشی. ابو موسی گفت او به همین خاطر بدین جا آورده شده است، فرود آی. معاذ گفت فرود نمی آیم تا وی کشته شود. ابو موسی امر کرد و او کشته شد. در صفحه 424 و 425 دوستان میتونن این حدیث رو بخونن، که البته در احادیث متعدد دیگری هم در این کتاب سیره و سنت پیامبر آمده. این در میان اهل سنت. خب حالا ببینیم در میان شیعیان داستان چگونه است. در واقع عرض این است که ببینید این به حالت اجماعی است، یعنی کشتن مرتدان در سنت محمد و صحابه او و همینطور امامان شیعه وجود داشته. خب از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه شیعه که محل استنباط احکام شیعی است. حالا ببینیم چند روایت رو بخوانیم، جالبه. در جلد چهارم بابی رو شیخ صدوق باز کرده، باب ارتداد، یعنی باب الارتداد. اینایی که من عرض می کنم فقط در همین کتاب ها نیست، شما در کتاب های کافی هم میتونید پیدا کنید از شیخ کلینی و دیگر کتاب ها، همونطور در صحیح مسلم و در جای دیگه هم هست. حدیث 3546: عمار ساباتی گوید از امام صادق علیه السلام چنین شنیدم: هر مسلمانی که پدر و مادرش مسلمان باشند، اگر از اسلام بیزاری جوید و انکار نبوت محمد ابن عبدالله بنماید و او را تکذیب کند، به راستی که خونش بر هر کس که این کلام را از وی بشنود مباح است. یعنی مهم هم نیست اصلا دولتی باشه یا غیر دولتی، حکومتی باشه یا غیر حکومتی، هر مسلمانی. و زوجش باید از او کناره گیرد، یعنی اسباب طلاق فراهم شده، و با او نزدیکی نکند و اموالش به ارث ما بین ورثه‌اش تقسیم می شود
و عیالش عده وفات نگاه داشته بعد برای شوهر کردن آزاد می شود و بر امام وقت است که او را به جرم ارتداد به قصد رساند و توبهش ندهد، چون این آقا مرتد فطریه، پدر و مادرش مسلمانن، او هم به فطرت اسلام زاده شده و طبیعتا اگر میگه من مسلمان نیستم او رو خواهند کشت. در صفحه 193-194. اما ادامه، در مورد مرتدان ملی هم وجود داره. مرتد ملی یعنی این که کسی که پدر و مادرش مسلمان نبودن او مسلمان شد، حالا دیگه نمیخواد مسلمان باشه. پس فرق مرتد فطری و مرتد ملی رو عرض کردم خدمت شما، اگر با این واژگان برخورد کردید بچه افتراقش رو بدونید. در زاده شدن هست از پدر و مادر، مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان زاده میشه، مرتد ملی یعنی کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان زاده میشه ولی بعدا مسلمان میشه و بعد برمیگرد از اسلام. حدیث 3547. سکونی از جعفر ابن محمد از پدرانش روایت کرده که مرتد از اسلام زوجش باید از او کناره گزیند و ذبیحه‌اش را نخورند، یعنی قربانی و غذا و این چیزایی که داره، و 3 بار توبهش دهند و تا 3 روز مهلت دارد که بازگردد. پس اگر نپذیرفت و توبه نکرد چنانچه عقلش پابرجاست و ناراحتی روانی ندارد، این مجنون نیست، دیوانه نیست، در کمال صحت و سلامت میگه نخیر بنده دیگه مسلمان نیستم، او را میکشند. حالا زن مرتد چی؟ حدیث 3548. حلبی درباره زنی که از اسلام خارج شده و مرتد گشته است از امام صادق روایت کرده که فرمود او را نمیکشند و بازداشت کرده، یعنی زندانیش میکنند، به کار سخت وامی دارند، یعنی کار با اعمال شاقه، و به اندازه‌ای که نمیرد به او آب و غذا میدهند، یعنی خوش بدتر از مرگ، لباس خشن بر او پوشانده و هنگام نماز او را تازیانه میزنند. یعنی هر بار که شما نماز میخوانی 5 وعده در روز، هر بار باید اون زن رو بیاری تازیانه بهش بزنی که به خاطر ارتدادش، به خاطر آزادی عقیدش، چه دین رحمانی است این اسلام و تا چه اندازه به اصول اندیشه، تفکر، تعقل التزام داره مشخصه. صفحه 195. همین نوع نگاه ها بوده که در درون جامعه اسلامی مردم اگر هم واقعا رغبتی به اسلام نداشتن، جرأت اینو نداشتن که بگن آقا ما مسلمان نیستیم. شما همین امروز هم میبینید بسیاری از افرادی که حالا در حوزه دانشگاهی فعالیت میکنن، در حوزه های فکری فعالیت میکنن، جرأت ندارن بگن آقا ما مرتد هستیم. خود گفتن مرتد بوده خودش یک جرأتی میخواد. اینا این جرأت رو هم ندارن، میگن نه ما مسلمونیم ولی یه جور دیگه فکر میکنیم دیگه، الله رو قبول نداریم، الله مال جاهلیت عربه، ما الله رو قبول نداریم، اما رحمبان رو به جاش میاریم، فلانی رو قبول نداریم اما رسول الله هست، فرستاده اوست. یعنی خودشون هم نمیدونن چی میگن، ولی مشکل این است که ترس در اون زمان هم وجود داشته. یعنی کسی اگر خواست آزادی عمل داشته باشه به خاطر این خطر مرگ، که اساسا نه این که حکومت بفهمه، هر کسی فهمید باید اون را طرف رو بکشه، به این وضعیت دوچار میشه. خب بعد ادامه میده، حالا مصداق میاره، آره این احکام کلی رو امامان شیعه زحمت کشیدن گفتن، حالا مصداقش رو از جد اعظم خودشون علی بن ابی طالب بخوان امام بکنه. خب شیخ صدوق آورده در حدیث 3550، امام محمد باقر علیه السلام فرمود هنگامی که امیرالمؤمنین از مبارزه اهل بصره، منظور جنگ جمل، فارغ گشت 70 تن از زتیها، یعنی حالا به نوعی افراد مختلف سودانی، هندی و اینها، نزد او آمده و سلام کردند و به زبان خود با او سخن گفتند، تا اینکه آن حضرت فرمود من آنچنان که شما پنداشته اید نیستم، منظورش که اونا برای اون یک سری اولویت قائل بودن، من بنده خدا و مخلوق او هستم. فرمود آنها ابا کرده و گفتن نه،
تو خودت او هستی، یعنی خدا هستی. آن حضرت فرمود اگر از این عقیده و گفتارتان دست بر ندارید و توبه نکنید و به سوی خدا بازنگردید شما را خواهم کشت. فرمود باز هم ابا کرده و نپذیرفتند که توبه کنند و به توحید بازگردند. پس امام علیه السلام دستور فرمود که چاه‌هایی برای آنان حفر کنند و پاره‌ای را به پاره دیگر اتصال دهند، این حالت راه رو مانند درست کنند که اینها اون تو بمونند. سپس آنها را در آن حفره‌ها ریختند و در حفره‌ای که کسی نبود آتش افروختند و سر آن چاه‌ها را پوشانیدند. دقیقا این اتاق‌های گاز نازی‌ها، یعنی اگه میخوام نازی‌های آلمانی چجوری خفه میکردن مردم رو، این سابقهش در سنت علوی است. اتاق‌های گاز. سپس آنها را در آن حفره ها ریختند و در حفره ای که کسی نبود آتش افروختند و سر آن چاه ها را پوشانیدند تا دود از آنها عبور و همه را خفه کرد و به قتل رسانید و هلاک گشتند. صفحه 195 و 196. اما باز هم ادامه میده، یکی دوتا نبوده این روایت ها، حداقل به یکی از اینها مسلح بشید. اگر کسی آمد و از شیعیان عزیز سوال کرد که نخیر آقا، ارتداد در اسلام، حق آزادی اندیشه بیان، همه چی به رسمیت شناخته شده، کاملا منطبق با حقوق بشر هست، نگاه کنید این هاست. حالا ببینید پیروان علی ابن ابی طالب که حالا برخیشون احزاب سیاسی و اینا هم هستن چه فکر میکنن. حالا همزمان با تولد علی ابن ابی طالب ببینید نواندیشان دینی افراد دیگه شروع میکنن از فضائل علی سخن گفتن بدون اینکه یک مصداقی بیارن یا مصداق درستی بیارن، شواهدی بیارن میگن، اما به شواهد و مطالب نقض اون هیچ وقت نمیپردازن. خب حالا آقای رسول جعفریان، ما در نوبت برد فروشی اشاره کردیم، میگفت ایشون یک شخصیست به تمام معنا که مدینه فاضله، در حد مدینه فاضله میشه به اون تحصیل کرد. عجب. حالا اون که در مورد برده فروشیشون بود، این یکی در مورد دگراندیشانه. حالا کسی نمیخواد مسلمون بشه، کسی نمیخواد اعتقاد اسلامی داشته باشه، چرا باید رو بکشی آخه؟ خب حدیث 3551، ایمان که در ذهن آدم باشه همین میشه. شما مهم نیست مورخ باشید، مهندس باشید، فیزیکدان باشید، شیمیدان باشید، جایی که باید استدلال با اعتقاد شما در تضاد قرار بگیره اونجاست که مشخص میشه شما چقدر منطقی استدلالی هستید. ببینید عزیزان، ما بحث از منطقی میکنیم، هدفم اصلا چیه؟ چرا من صحبت از منطق میکنم؟ چرا صحبت از استدلال میکنیم؟ همه ما در برابر دیگران مستدل میتونیم حرف بزنیم. بله، حسن با حسین درگیر شد، حالا قضاوت رو میارم به نزد شما. چون شما منفعتی در این دعوا ندارید، راحت میتونید قضاوت بکنید. اگر علقه و علاقه به یک طرف دعوا نداشته باشید، حکمتون میتونه تقریبا عادلانه باشه. اما مشکل جاییست که خود شما یک طرف دعوا باشید، یعنی احساس کنید که طرح این دعوا میتونه به اعتقاد شما ضربه بزنه، به اموال شما ضربه بزنه، به نزدیکان شما خسارت وارد کنه. اونجاست که مشخص میکنه شما آیا متعقل هستید یا نه. اگر ترازوی عدالت شما در اونجا اندکی زیاد و کم میشه، مشخصه که شما چطور میاندیشید. الان شما برید به یک مسلمان نگاه بکنید، به او بگید که فلانی خبر داری چه شد؟ میگه نه. میگه آقا مثلا فلانی آمد و رئیس جمهور فلان بود دستور داد اینقدر آدم رو که بهش انتقاد کردن بکشه. میگه عجب آدم ظالمی است. چرا؟ خب مردم آزادی بیان دارن، اگه حرف زد خب برای چی باید رو بکشن؟ حالا همون رو به اون شخص میگه آقا جان، علی ابن ابی طالب آمد، کسانی که اعتقادشون عوض کردن، نقدی بر او داشتن رو کشت. میگه خب نه، اینجا درست عمل کرد. حق با مولا علی است. حق با امام فلان، حق با محمد. همینه. یعنی شما یک مسلمان رو من عرض میکنم از پایین ترین سطح فهم، شعور و عقلانیت برخورداره، توهین نپندارید. عرضم در مورد مسائل استدلالی است، نه اینکه نمیفهمه. ساختار ذهنی او از محیط کودکی تا به امروز بنابر اون سنن فرهنگی و استبدادی و دینی جوری تشکیل شده، جوری ساخته شده، مثل دستگاهی که فقط بنزین سوزن،
یکی فقط گازوئیل سوزه. خب طبیعیه، تو متعلیم ماشین اگر آب بریزید در اون ماشین اگر چیزی که بریزید میسوزه. اون سیستمش بر این اساس تنظیم شده. یک مسلمان سیستمش به همین نحو تنظیم شده. هر کجا که صحبت منطق و استدلال برای دیگرانه علامه دهرن، هر کجا که همان استدلال و منطق به اینا خلل وارد میکنه میشن یک دوگ، یک مؤمن به تمام معنا. هر چی بخواب اینا بفهمونی نمیفهمن. اون آقایی که میگه دشمن کشته میشه هر کجا باشه، بله طبق نظر جمهوری اسلامی هم اهل سنت در بلوچستان، در اهواز، در کردستان دشمنشن. تو که میگی دشمن کشته میشه، پس این حق رو قائلی که بله یک انسان میتونه دشمن خودش رو بکشه. حالا دشمن نه به معنای کسی که میخواد تو رو بکشه، به معنای کسی که میخواد حرف بزنه، اعتقاد خودش داشته باشه. پس تو که در اون شبکه مینشینی و برای مردم نسخه میپیچی، باید بدانی تالی فاصل فکر جناب عالی همینه. تو هم اگر دستت برسه میکشی. مگر اهل سنت تا قبل از دوران صفویه دست بالا رو نداشتن در تاریخ ایران؟ چقدر جنایت کردن، چقدر انسان کشتن. حالا با برآمدن صفویه داستان برعکس شد. همون کارهایی که اهل سنت میکردن حالا شیعیان انجام میدادن. خب در دوران جمهوری اسلامی هم انجام میشه. اهل سنت بیان اونا هم میکنن. مگر شما در عربستان یا جای دیگه نمیبینید طرف رو میبرن در سفارتخونه تیکه تیکه میکنن؟ آقای بن سلمان با اون هیبتش پول نفت خورده، چیزی از استدلال و منطق که نمیفهمه، چیزی از اصول مدرن که نمیفهمه، فقط کاخ ساختن و این خری که پالونش رو مثلا طلا کنی. خب در اون خر که فر تفاوتی نمیکنه، در اون حیوان که چارپا که تفاوتی نمیکنه. انسانی که عقل و فهم نداشته باشه همین. فهم داشتن به این معنی نیست که شما یه چیزی رو درک کنی، نه. متعقل بودن یک انسان یعنی این که شما وقتی یک معیار میدی نباید دوگانه رفتار بکنی. اونجایی که به نفع خودته بگی بله خوبه، اونجایی که به ضرر خودته بگی نه خیر این رو من نمیپذیرم. اون کسی که جنایت رو تایید میکنه دیگه نمیتونه برگرده زمانی که نزدیکان او رو در کشور دیگه ای میکشن بگه که اون بده. خب همون جنایته، با همون دستوره، منتها مجریش فرق میکنه. یک بار شما اهل سنت عزیز هستید، یک بار شیعیان گرامی، فرق نمیکنه. از نظر ایدئولوژی اونها هم شما دشمنی، از نظر ایدئولوژی شما هم اونا دشمنن. دستتون برسه هم دیگر تیکه پاره میکنه. اون از روایت صحیح بخاری و مسلم و دیگران، اینم از کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. بعد میگن چرا جامعه ما اینه؟ خب چجوری باشه؟ چه چیزی به شما دادن که شما حالا دنبال این هستید که مثلا انسانی رفتار بکنید؟ شما در تعالیم اسلامی چیزی انسانی دیدید؟ خب به ما بگید ما ببینیم چیه. آیا نقض نشده؟ آیا نسخ نشده؟ آیا از بین نرفته؟ آیا تخصیص نخورده؟ ما به شما میگیم. علی ابن ابی طالب اسوه، الگو. اون یکی برده‌داریش، این یکی در برای دیگراندیشان. حالا در برای مخالفین و اینها که خب با برنامه متعددی ساختیم. خب حدیث 3551. مردی نزد امیر المؤمنین آمده شهادت داد که دو تن از مردمان مسلمان اهل کوفه را دیده که در مقابل بتی عبادت می کردن. حالا بت پرست بودن، حالا مثل بودایی ها، افراد دیگه، مشرکین، هر کسی شما در نظر بگیرید. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود ای وای، نکند کار بر تو مشتبه شده باشد و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر بتی سجده می کنند. حالا اعتقادشون بود، حالا غلط یا درست. این هنر من همیشه حق هستم بزرگترین مشکل ادیانه. چون شما وقتی معتقدید من همیشه حق هستم و حق هم فقط یه نمونه هست، اونم نزد منه، خب طبیعی دیگران همه باطلن. و بدتر از اون این است که شما طبق این توهم حق پنداری معتقد باشید که دیگر پنداریان یا دیگر افراد رو باید نابود کرد. یعنی اونها رو اساساً به رسمیت که نمیشناسید هیچ، بلکه میگید صورت مسئله رو باید پاک کنیم. این یکی باز از همه چی بدتره که در اسلام هم وجود داره. حالا مثلا یکی میگه آقا بله ما نجات رو در مسیح یافتیم، مسیح از مریم باکره. حالا
حالا یکی میگه نه خیر آقا من مسیحیم، حقیقت نزد منه برفرض، اما دیگری بوداییه، خب باش اون بر باطل، اون یکی مشرکه باش، اون یکی نمیدونم آتئیسته باش، اون یکی بهاییه باش، هر کسی باش. خب در اینجا ما فقط به ساختار ذهنی و فکری این شخص میتونیم نقد داشته باشیم که آقا جان شما باید یاد بگیرید هیچ انسانی همیشه بر حق نیست. چرا؟ چون ما به واسطه استقرا فهمیدیم انواع اقسام دانش ها روز به روز تکمیل میشن، نقد هایی میشه، این خاصیت علمه. بنابراین بسیاری از باورهایی که ما در گذشته اجداد ما داشتن امروز دیگه بر فرزندان اونها ندارن، چون اشتباهش، نادرستیش، کاذب بودنش روشن شده. خب. اما مشکل در جایی است که یک شخص میگه نه تنها من بر حق هستم، اما دیگران اساساً نمیتوانند زیستن بکنن، زندگی بکنن. من به عنوان یک مسلمان وظیفه دارم جهان رو از فتنه پاک بکنم، به دیگران حمله بکنم، اونها رو بکشم، یا اگر مثلا مسیحیان، مسلم، یهودیان و اینا یه جزیه‌ای به من بده. تازه من اونو بعدا عرض خواهم کرد که اساساً فلسفه جزیه بر این بوده است که فشار بر اهل کتاب اضافه بشه که اونها مسلمان بشن، نه اینکه حق و حقوقی داشته باشن. نه، طبق نص همین کتاب‌های شیعی است از امامان شیعه که جزیه دادن برای این است که آنقدر بر اینا فشار بیاید که اونها بتونن در واقع به سمت اسلام گرایش پیدا بکنن. یعنی بگن آقا چه کاری حالا ما این همه پول بدیم تو فشار باشیم، تو منگنه قرار بگیریم، حقوقمون مورد تضییع قرار بگیره، خب میریم یه شهادتین میگیم تمام دیگه. مشکل ایناست. خب ادامه بدیم. علی ابن ابی طالب اسوه حسن، الگوی جامعه برای مدینه فاضله، یک شخص رو میفرسته میگه آقا شما برو نگاه کن ببین این دو نفر دارن چه میکنن. و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر بتی سجده میکنند و آنها را نزد آن حضرت آوردن. امام دستور داد از عبادت برگردن، این عبادت بت، اما آنها انکار کردند، لذا خندقهایی در زمین پرداختند و در آن آتش افروختند و آن دو را در آتش بسوختند. صفحه 198 کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ سند. حدیث بعدی، این ذکر مصیبت ها خیلی زیاده. حالا ما چند نمونه ذکر مصیبت میکنیم ببینید جامعه ما دیگه با چه تفکراتی، کودکان ما، افراد ما، سیاستمداران ما، اندیشمندان ما تازه بزرگ میشن. همین اندیشمندانی که حالا نمیدونم این روایت ها رو خواندن نخواندن، اصلا بهش توجهی داشتن یا نه، ولی همین که ما میخوانیم و اینها گوش نمیدن، همین نشان میدهد که ما وارستگی نزد اندیشمندان هم نداریم. حالا دیگه عوام جامعه که دیگه جای خودش، مشکل ساختاری فرهنگی ما یکی دوتا نیست دوستان. مردم عوام یا اونهایی که در سطح جامعه هستن، خب طبیعیه برخی گرفتاری های خاص خودشون رو دارن، فرصت نمی کنن این کتاب ها رو هر کدوم 5 جلد، 10 جلد، 7 جلد، 15 جلد برن بخونن، طبیعیه. اما کسی که اندیشمنده و معتقد من اهل تحقیق و تفحص و تدبر و تعقلم، اگر اینها رو نخونده، حالا ما که برای میخونیم، اما باز هم اینها رو نمیشنوه، دیگه باید فاتحه او رو خواند به نوعی اسلامی. این افراد واقعا دیگه، من واقعا عرض کنم، برای جامعه بشری نوعی ننگ و آر هستن. حداقل ننویسید مدینه فاضله، حداقل ننویسید اسوه حسنه، حداقل اینها رو نگید، الگوسازی نکنید از این شخصیت ها. اینا انسانایی بودن در عصر خودشون، حالا با اون اشتباهات مکرر و فضائل متعدد، خوبم بودن بدم بودن، محمد خوبم بوده بدم بوده برای جامعه خودش. اما امروز دیگه نمیشه از رفتار اینا اسوه و الگو ساخت که عزیز من. ولی یه دم مسلمان هم میگن آقا ما مسلمانیم، ولی میدونی محمد مسئول زمان خودش بوده. خب اگه زمان خودش بوده که نباید بگیم من مسلمانم، چون کلمه مسلمانی تسلیم امر محمد و الله بودن. خب دیگه این یعنی چی؟ دیگه شما نمیتونی خودتو در ظرف زمان و مکان اون زمان ببری بعد بگی مسلمانم اما احکامش هم نمیخوام اجرا کنم. خب پس از اسلام بیا بیرون. خب چه اشکالی داره این نکبت رو با خودت حمل میکنی؟ به چه دلیل؟ خب ادامه بدیم.
حدیث 3552. یکی از گماشتگان امیر مؤمنین علیه السلام به آن حضرت نوشت: من به جماعتی از مسلمین در اینجا برخوردم که زندیق هستند. حضرت فرمود: هر کس از مسلمانان که در خانواده مسلمانی به دنیا آمده، یعنی چی؟ یعنی مرتد فطری، و مرتد شده است، گردن او را بزن و لازم نیست او را توبه دهی، حتی فرصت توبه هم دیگه نیاز نیست، گردنش رو بزن. و هر کس در خانواده مسلمان به دنیا نیامده و مرتد شده بود، او را توبه ده و اگر توبه نکرد گردنش را بزن. این حکم صریح مرتد فطری و مرتد ملی است. تنها استثناش فقط توبه دادن مرتد ملیه، وگرنه مرتد فطری هم اول باید بکشی بدون توبه دادن. صفحه 198. حدیث دیگر، همش هم از مولا علیه ها. حدیث 3553. و در روایت حالا موسی بن بکر از فوزیل و اینها، از امام صادق آمده که مردی از مسلمانان نصرانی شد، حالا مسلمان بود خب مسیحی بشه، او را نزد علی آوردن و ای را توبه داد و او نپذیرفت. سپس امام موی پیشانی او را گرفته به زمین زد و فرمود او را زیر پا گیرند، و گرفتند و هلاک شد. حدیث دیگری هم بخوانیم. حدیث 3556. امیر المومنین علیه السلام فرمود: هرگاه پدر اسلام آورد، فرزند خیش را به اسلام کشیده است. یعنی این عقیده پدر بر فرزند تحمیل میشه. حالا بدونی که اصلا عقل فرزند حالا میرسه که حالا شما بخوای عقیده به او تحمیل کنی، بعد برای بار حقوقی ببندی، چون متوجه شدید دیگه مرتد فطری با ملی فرق میکنه داستانش، و اونم فقط بر اساس سابقه پدره که مسلمان بوده یا نه، و اون نیز مسلمان محسوب می شود و هر کدام از اولاد او که به حد بلوغ رسیدن به اسلام دعوت شود، اگر نپذیرفت کشته خواهد شد. یعنی یک بچه در حد بلوغ رو شما ازش میری سوال میکنی، اگه نه من مسلمون نیستم میکشش. صفحه 199. خب روایات متعدد دیگری هم هست، ولی دیگه اینها یک مشتی بود نمونه خروارها، مطالب که نشان بدهیم اساسا در درون اسلام شما نمیتوانید آزاداندیش باشید با این احکام وحشتناکی که بر آزاداندیشان و معتقدان دینی وارد میشه. اما دوستانی سوال میپرسن که خب چون این احکام ارتدادی در صدر اسلام اجرا شد توسط پیامبر، صحابه او علی ابن ابی طالب و دیگران، آیا امروز در درون ایران هم میتوان چون این حکمی صادر کرد؟ دوستان عزیز من، توجه داشته باشید که بسیاری از قوانین اسلامی امروز در درون ایران اجرا نمیشه، قوانین جزایی. دلیلش این نیست که اونها اسلامی نیست، دلیلش این است که این احکام به قدری فجیع و شنیعه که اعتبار اسلام رو در دنیا خراب میکنه. یعنی شما فقط کافیه تجسم کنید حکم سنگسار رو، این فیلم رو ببرن، خب دیدی فیلم هایی هم ساخته شد برای اینکه این وضعیت جنایت کارانه رو به دنیا نشان بدن. خب نظام جمهوری اسلامی یا نظام های مشابه سعی میکنن اینها رو مخفیانه انجام بدن یا انجام ندن، تغییر روش داشته باشن در کارشون. پس دلیلی نیست که اینا اسلامی نیست، دلیل این است که به دلیل مشکلاتی که جامعه اسلامی با او درگیره فعلا اون رو اجرا نمی کنن. مثلا جزیه یک حکمی است که یک مسلمان باید بر مسیحی، یهودی، زرتشتی و دیگران بار بکنه. اگر امروز مسلمان جزیه نمیگیره، نه اینکه جزیه اسلامی نیست یا منتفی شده، نه، به این خاطر که زور مسلمان نمیرسه بره از انگلیسی، آمریکایی، اروپایی جزیه بگیره، وگرنه میگیره. حکم اسلامی است، حکم بردهداری در اسلام هست،
اگر امروز مسلمان ها برده نمی کنن، نه به این دلیل که برده داری در اسلام لغو شده، نه، مگر بن سلمان و خامنه ای و اینا میتونن حکم پیامبر رو لغو کنن. اما اینها شیادانه سعی میکنن اینها رو زیر سوال ببرن، یعنی بگن که خب اینها رو ببریم کنار به بهانه هایی که دیگه بیش از این ما نزد دنیا خراب نشیم که اینا چه وحشی هایی هستن، به کتابشون از چه آبشخوری برخورداره. خب این عزیزان سعی میکنن اینها رو اجرا نکنن، وگرنه تا 20-25 سال قبل سنگسار تو ایران بود. من یادم هست در مازندران خودمون بعد از نماز جماعت جمع میکردن مردم رو توی سیگ، حالا ما که بعد کودک بودیم مثلا این صحنه ها رو نمیدیدیم، ولی میدیدیم یه تجمعی هست، امت همیشه در صحنه آماده، زن و مرد شروع میکردن، حالا به نوعی سنگ زدن، چه کیفی هم میکردن که بله ما ببینید چه، ببینید میخوام عرض کنم، ببینید ساختار زن چطور میشه. مردمی رو شما میبینید، یک زنی رو، یک مردی رو تا سینه در گودال فرو کردن، شروع میکنن سنگ زدن. شما فکر می‌کنید چه چیزی سبب شده که اون مرد یا اون زنی که سنگ پرت میکنه با طیب خاطر بره اونجا؟ این ساختار ذهنی که اسلام از او ساخته. شما یک هیبت انسانی میبینید، اما تفکر و ذهنیت او از هر حیوان وحشی بدتره، بدون تعارف فرض کنم. حتی حیوانات هم همدیگر رو پاره نمی کنن، مگر بر سر حالا قلمروی نزایی بشه یا بر روی جفتگیری نزایی بشه. اما این که 10 نفر 20 نفر 30 نفر جمع بشن شروع کنن سنگ زدن که آقا تو با یکی مثلا عمل جنسی انجام دادی و این داستان ها، نمیدونم، یعنی میخوام کلمه‌ای رو به کار ببرم که باز. خب حالا ببینیم این مسلمانان که حقوق به ارتداد در اسلام آمده، اینها هم باید از رسول مطابقت کنن. آیا واقعا نمیتوان اجرا کرد یا اجرا نشده؟ خب طبیعتا اجرا شده، بسیاری از افراد، مگر فتوای قتل سلمان رشدی به جرم ارتداد و اینها رو چجوری میدن؟ هم ارتداد، بعد در کنارش اون عناوینی مثل سب نبی، توهین به نمیدونم امامان رو میگنجونن. اما در مورد همین مسئله ارتداد که بعضا ما میبینیم در قوانین به صراحت اشاره نمیشه یا نشده، ما اصولی در قانون اساسی یا در آیین دادرسی مدنیمون داریم که میشه از اون استفاده کرد. اصل 167 قانون اساسی اینگونه مینویسه: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. یعنی چه؟ یعنی قاضی در مورد یک حکمی باید به قانون نگاه بکنه، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت و قوانین دیگه. حالا آمد یه دعوایی انجام گرفت، صورت گرفت، افراد آمدن، اما ما در قانون جرمی برای او نداریم، مجازاتی براش تعیین نشده، چه کار بکنیم؟ آیا باید به خاطر سکوت قانون بگیم خب دیگه حکم براءت صادر میشه، حکم منع تعقیب صادر بشه؟ میگه نه، شما باید اگر در قانون چون این چیزی ندارید به شرع مراجعه بکنید. یعنی منابع معتبر مثل کدام؟ مثل همین کتب اربعه شیعه، مثل کتاب های صحیح و سنن در اهل تسنن، به اونا مراجعه بکنید. حتی اگه تو اونها هم نبود به فتاوی مراجع مراجعه بکنید، که همه شون هم خب این عرض کردیم اجماعیه در مورد کشتن حکم مرتد. پس قاضی میتونه به واسطه مراجعه به احکام شرع به راحتی کسی رو که مرتد هست اعدام بکنه، به راحتی. ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ما هم همین آمیشه، در واقع این همه از یک آبش خورن. قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فسخ خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند
یا اصلا قانونی در قضیه مطروح وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی، دقیقا همون رو که در اصل 167 قانون اساسی آمده، در ماده 3 قانون اساسی مدنی هم آمده و این رو هم، البته این مربوط به قانون اساسی مدنی است، اما در قانون اساسی کیفری هم ما میتونیم با استفاده از همون اصل 167 و دیگر مواد قانون اساسی کیفری همین حکم رو صادر بکنیم. خب پس دوستان گرامی من، این عزیزان مسلمانی که میآیند و میگویند در اسلام حکم ارتداد نداریم، باید توجه داشته باشند. اولا اسلام فقط قرآن نیست که شما بگید در قرآن نیست. برای مرتد یا کسانی که پیمان خود رو با خدا میشکنند مجازات اخروی پیش بینی شده. خیر، اسلام سنت پیامبر هم هست بنابر آیات متعدد. دو، سنت پیامبر در کتاب‌های روایی چه حالا طیف شیعه و چه گروه سنت نوشته شده. ما سعی کردیم چندین روایت رو از متقن‌ترین اینها، یعنی از صحیح بخاری گرفته تا کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، بخوانیم که نه تنها چنین احکامی صادر شده بلکه اجرا هم شده. یعنی فقط در زبان نبوده که حالا یه عده مسلمان بگه خب بله چنین حکمی داده شده اما کسی رو نیاوردن اعدام کنن. نه، ما داریم هم سنگسار کردن، هم دست بریدن. پیامبر اسلام هم چنین کاری کرد، دست زنی رو قطع کرده، افراد مختلف رو سنگسار کرده. خب الان اینجا میبینیم که علی ابن ابی طالب انواع اقسام این افراد رو به خاطر اعتقاداتی که داشتن کشته. یعنی ایشون اساسا به آزادی عقیده و آزادی بیان و اعتقادات اساسا توجهی نداشته. بنابراین با استفاده از کلیات قواعد حقوقی در قانون آیندسی کیفری در درون ایران و همینطور قانون اساسی که اساس 167 ما عرض کردیم، قاضی می تواند حکم مرتد رو صادر بکنه. اما اگر نمی کند، دلیل بر این نیست که در اسلام وجود ندارد. نه، دلیل چیز دیگری است، در واقع مستوری بیبی از بیچادریه. یعنی بیبی که در خانه مانده بیرون نمیاد به این معنا نیست که خیلی محجبه هست و یا مثلا فلان، نه، چون چادر نداره نمیاد بیرون. بله، داستان ما اینجاست که برخی از این عزیزان سعی میکنن این قواعد و قوانین اسلامی رو با حقوق بشر هم تطبیق بدن، که ما خواندیم اصل 18 قانون در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل 19 اون رو، و اساسا تفکر ما انسان ها به این سمت و سوست. شما نمیتوانید تفاوت های انسان ها رو نادیده بگیرید، به اونها بی احترامی بکنید، چه برسه به این که بگید من میخوام تو رو بکشم به خاطر اعتقاداتت. ولی این سخن من با مسلمانان عزیز این است که یک بار پیشفرض ها و اعتقادات خودتون رو کنار بگذارید. خود شما به عنوان یک مسلمان در درون جامعه اسلامی راحت زندگی میکنید؟ آیا با چنین تفکراتی برفرض اگر حاکم باشه شما راضیید؟ آیا شما حاضرید کسی که مثلا نگرش مختلفی داره رو، دیدگاهش رو عوض کرده، دینش رو تغییر داده، بیارید گردن بزنید؟ اگر بله، شما دیگه نمیتونید بحث از حقوق بشر کنید، نمیتوانید بحث از اصالت تعقل کنید، چون اینها الزامات و مقدمات و نتایجش متفاوته. شما بگید ما مسلمانیم، اساسا حقوق بشر برای ما مهم نیست، ما به تعقل و اندیشه آزاد اصلا اعتقاد نداریم، ما خودمون حقیم، هر کسی غیر ما باشه باطله، نه تنها باطله باید رو بکشیم. خب دیگه شما نمیتوانید بیایید بگید ما آزاد اندیش هستیم، جامعه مدرن داریم، رسول ما انسان مدرنی بود. بابا خجالت کشیدن هم چیز خوبیه، متاسفانه نزد این عزیزان دیگه واژگان خجالت، شرم، حیا، اخلاق، انسانیت دیگه معنا نداره. همینجور به راحتی هر دروغی رو میگن، هر استدلال غیر صحیح رو میگن و بعد میگن ما مسلمان ها مدرنیم، ما مسلمان ها با حقوق بشر عجین هستیم، تفکر ما با حقوق بشر خیلی هستیم، نزدیکی داره در قرآن ما، در سنت نبی ما، در علی ابن ابی طالب ما.
سپاسگزارم از عزیزانی که برنامه های ما رو میبینن. امیدوارم که من دیدم برخی از دوستان گفتن که شما در فلان رسانه یا جای دیگه حاضر بشید فلان.

0: اتفاقا اونا خیلی شجاعتر از بسیاری از مردان هستن. اما روی سخنم این است که باید در راه مبارزه با خرافات ایستاد، هزینه داد برای نسل‌های بعد. و اگر نه، من 40 سال سنمه، 20 سال دیگه هم زنده باشم یا نباشم، اما چه چیزی از خودم به جا گذاشتم؟ اون مسئله اساسی است که یک انسان مدرن باید به اون فکر بکنه. تا فرصتی دیگر که باز هم مسائل مختلفی از اسلام یا چیزهای دیگر رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد، همه شما رو بدرود میگم و امیدوارم در سلامت، شادی زیست و زندگی بکنید.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین رو اجرا میکنم. سعدی رو چگونه میشه بعد سعدی رو ما بایستی بذاریم رو سرم به قول عوام و حلوا حلوا کنیم که چنین فرزانه‌ای در زبان پارسی بوده که معیار زبانه. سعدی معیار زبانه. ما نمیتونیم که سعدی بسوزونیم. اینا در واقع این دو تن، یکی کلنل وزیدی بود، یکی مرحوم کسروی بود، این دو تن در فنونی که میدانستن، چون کلنل موسیقیدان بود، کسروی محقق بود، کار ادبیات و تاریخ میکرد، اینا هر دو میخواستن جامعه رو خیلی سریع تغییر بدن و کارها رو خوب کنن. این است که کلنل ایراد میکرد به موسیقی ایرانی و اینها که بابا این دموسیقی دور منقلی و آواز اینطوری و گرچه خدماتش نگفتنیست و از این سخنان میگو. مثلا یه مردی مثل درویش خان رو که خداوند موسیقی و خلقت قطعات زیبا بود و شاگردان درویش در آینده کار این موسیقی رو رونق دادند رو تأخیر میکرد. مثلا درآمدهای اونچنانی که در بود، حالا 4 تا آهنگ بازاری ساختن هم هنری نیست، میزد به درویش. اما حق با درویش خان بود، موسیقی ملی رو درویش خان پاسداری کرد. شاگردان درویش یکیش سباست، هرمزی. من تفردست رو بگیرم شاگردان درویش هم بیشترشون نوادر و نوابق بودن و موسیقی ایرانی خیلی خیلی خدمت کردن و این سنت موسیقی اصیل ایرانی رو یه نگاهبانی کرد و یک کرنه چیز میکرد ایرانی کرد و از فرنگ اومده بود و دائم مارش میساخت و یه چیز سرودهای ملی می ساخت و میگو با موسیقی باید مردم رو فرستاد به میدان جنگ و از این سخنان میگو و حسنیت داشت. درویش خان کار موسیقیشو میکرد. این نبوغ این درویش خان در ساختن این پیشتر آبت ها این آهنگای تیکری ساخته نظیر نداره، واقعا نظیر نداره. شاگرداش هم نظیر ندارن. این است که مرحوم کسروی هم میخواست یه شبه مملکت درست بشه و چنین و چنان بشه و سستی نباشه در سخن، واسه که به همین دلیل شاهنامه رو دوست میداشت و نگهداری میکرد و تجلیل میکرد از کتاب مستطاب شاهنامه که حقیقتا کتاب بی نظیریست و یکتاست، نه در ایران، در کل جهان. در تمام جهان کتابی مثل شاهنامه فردوسی نیست، در حماسه وجود نداره. این هم یک چند سخنی در باب عرض کنن که کسروی حالا یک کسی در باب لغت عینک چیز کرده که لغت فرنگیش اینه و از آی میاد و اینا. عزیز من، هر لغتی به هر وجهی بیاد در خارج، وقتی وارد زبان جدید میشه، اون تلفظی که اون زبان میکنه صحیح هست. مثلا آمریکایی‌ها به ماشین بیوک، بله،

ولی آمریکایی که خودش میسازه میگه بیوک. ما شما نمیگیم بیوک، این بیوک. اتفاقا برای خنده بگم، مدرسه انگلیسی میرفتیم، یه خانومی بود که رئیس مدرسه بود، دو سه بار سر شکست اونجا گفت از anybody on a Buick. هیچ کس یوکی داره؟ هیچ کی به هم همه به هم نگاه کردن Buick. بعد یکی بود بچه اهواز بود، وقتی کلاس تموم شد اومد گفت ای ولک ماشینم تو کردن، ماشینم تو کردن ولک. بعد رفت پیش میسیس شام، گفت که من که سه بار اومدم گفتم که آقا کسی بیوکی داره یا بیوک بیو چی سر این بیوک و بیوک، این آقا ماشینش بلند $100 هم چارج کردن چون گفته بود بیوک. من بیوک درسته، ما نمیتونیم بیانیم بیوک وسط حرف زدن بود. برای این ریشه سازی نکنید برای ما، بله. این هم یک مطلبی دیگر برای از سوالایی که وارد شده است و یک دوست عزیزی یکی از گفته های ما رو به بهترین وجه خطاطی کرده، و اینکه همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی‌ارزد. خیلی خیلی زیبا نوشتن، خواستن ما نمی‌دونم فرستادن این رو برای شما نشون بدید یا نفرستادن. اگر فرستادن لطفا نشون بدید، بسیار بسیار کار هنری خوبی کردن و من از ایشون سپاسگزارم که چنین کار زیبایی و انجام رسیده است. بله.

0: نمیستی که نفرستادم به هر صورت. بعد یک سخنی هم در در باب یک مسئله آمده است که درست اینجا خانا نیست که من خدمت شما بخوانم. بله، عرض میکنند که یک دوست دیگری یکی دو بار در باب جلال الدین خوارزمشاه سوال کرد یا این کی بود، خیلی در تاریخ شهرت داره چنین و چنان. این جلال الدین یکی از شخصیت‌های تاریخی باید جهان باشه، چون وقتی نیروی مغول به سال 614 حمله کرد و کینه‌ای که چنگیز خان داشت محمد شاه با پادشاه ایران بابت کشتن فرستادگانش 600 نفر مسلمان فرستاد که آقا شما صاحب تکنولوژی هستید، صاحب ثروت هستید، ما کارهای دستی داریم و کارهای فوق‌العاده زیبایی فرستاده بود از مغولستان. در واقع مغول‌ها در این صحرای گوبی آرزوشون این بود که با چین، یعنی چین و ایران با اینا معاملات بازرگانی بکنن. حتی یک بار چین گرفتن این مغولا و امپراتور رو آوردن، گفتن ما نمیخواییم به تو صدمه بزنیم و ما نمیخواییم کسی اینجا کشتار کنیم، با ما معامله کنیم، چون چیزی نداشتن. گفت ما یه چیزا به شما میدیم، شما همین کارم میخواست با ایران بکنیم. با ادب بسیار و احترامات فاقه این چنگیز خان این 600 نفر رو فرستاد و مخصوصا مسلمان هم فرستاد که چیزتر برای اینا راحت تر باشه باشون صحبت کردن، چون اونم چنگیز هم فهمیده بود حماقت اسلام چقدره. اسلامی فرستاد که احترام باشه به این سرمس. این آقا کجا بود؟ شاهنشاه در اصفهان داشت اونجا شراب میخورد. اون کسی که اونجا مسئول بود طمع کرد به اساس اینا، این چیزهایی که همراه داشتن، حالا شاید سنگهای گرانبهان داشتن، حالا خیلی چیزها به پادشاه ایران، نامه نوشت به این شاه که یه عده جاسوس مغول آمدن ما با اینا چیکار کنیم. اون اینا خودت میدونی با جاسوس باید چیکار کنی، جاسوس رو میدونی بکشن. این گریم 600 نفر رو گردن زد، یکیش فرار کرد، رفت خبر بود. مشهور است که این چنگیز خان یه روز و یک شب میگریست، بر فراز یک هفته تپه میگریست بر مرگ این فرستادگان. حتی بعد در زمان هاستجگیری نماینده مغول، سفیر کبیر مغول بود، یکی از بزرگان در سفارت همونجا نشسته بودن، چند تا سناتور بودن، صبحونه میخوردن، خبرنگار رفت گفت نظر شما چی؟ گفت اینا عادتشونه فرستاده رو کشتن و زندان کردن اینا. یک زمانی هم خیلی غیر عادیه شما فرستادگان کشور دیگری رو، فقط آخوند صفیح این کار رو میکنه، فقط آخوند صفیح این کار. جان یه بریک کوتاه بگیریم لطفا، برمیگردیم خدمتتون از دنباله داستان جلال الدین مرد دلاور. با درود دیگر هموطنان گرامی، این کار دوست هنرمند ما مثل که رسید، لطفا نشون بدید. خطات ایشون هنرمند، بله، همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی‌ارزد. یکی از گفته‌های مخلص است. ایشان انتخاب کرده و خطاطی کرده است این گفتار را. و چون به هر صورت در ایران هستن، ما به خاطر که ذره سری براشون نشه نامشون رو نمیبریم، ولی هنرشون والاست واقعا، بسیار بسیار زیبا نوشتن. سپاسگزارم سفر جان. خب چنگیز خان دوباره آمد، دو نفر دیگه فرستاد، گفت که قاتلان فرستادگان ما رو بفرستید. اینا گرفتن، اینا رو هم کشتن. یک مادری داشت، قبایل خودش وارد دولت، داستانش خیلی مفصله، چگونه کار به فساد کشیده بود و اینها، و اوضاع در هم بر همی بود این درباره این بابا. چند فتح هم کرده بود، غرور هم بود و گرفته بود، لشکر میکشید این سو و اون سو. خلاصه چنگیز خان به خشم آمد، چنگیز خان مغول به خشم آمد، چون زندگی رسول الله و زندگی چنگیز خان به هم شباهت داره. منطقه اون قرآن نورده بود، یاسه‌های خودش چیز میکرد، ایشون قرآن بود. منطقه هرگز این لشکر اعراب و اینها به یک لشکر چیز هم نمیتونستن نبرد کنن. مردان جنگی و سیستم های جنگ رو از چینی ها یاد گرفته بودن، منجنیق های درست حسابی داشتن، جنرال هایی که در یک جا میستاد دو لشکر رو در 400 کیلومتری از کنم که هدایت میکرد. این همینطوری نبوده. و گفت هر جا سوم پای سلطان محمد اغرق، یعنی دوست هست، اونجا رو تخریب کنید و بکشید و قتل عام کنید، مگر کسانی که تسلیم بشن جلو جلو. و شروع کردن به تخریب شهرهای خراسان. این مدنیتی که به وجود آمده بود، اصطلاحا میگن مدنیت اسلامی که مدنیت ایرانی بود، پاک شد از صفحه گیتی، یعنی سر در نشیب انحطاط گذاشت این مدنیت. بعد از مغول شروع کردن به کشتار. شمس قیس رازی نویسنده کتاب المعجم فی معاویر الاشعار العجم همراهش بوده و تحریر کرده، میگه این راف داریم با سپاهی بزرگ، مثلا 400 هزار نفر شاید، اینها این وحشت کرده بود، هنوز دشمن رو نایده وحشت کرده بود و کار رو به کسی دیگر. جلال الدین یک جنرال خارق العاده بوده که البته نقصایی هم داشته، مثل شراب خارگیش و زنبارگیش، ولی قولی بوده. در رکاب پدر نداد فرماندهی رو به او، شروع کرد این سپاه بزرگ رو تقسیم کردن. یعنی از شهر رفته میگو خب شما 20,000 نفر برید سبزباب، شما برید فرانجا. این لشکر رو ضعیف کرد و تیکه تیکه کرد و اینها، و خودش گریخت، فرار کرد. فرار کرد. جلال الدین خواست پاره پاره های سپاه رو جمع کنه و با مغولان نبرد کنه و توفیق هم یافت. طوری شد که چنگیز خودش شخصا فرماندهی سپاه رو به دست گرفت برای جنگ با جلال الدین خوارزمشاه و در کنار رودی این اتفاق افتاد. و لشکر ایران در واقع پیروز شدن بر مغولان قبل از چنگیز خان. و اینها یک عصر زیبا بود. اینها دو تا قبیله بودن که اومده بودن کمک، یکی گفت این عصر مال منه، اون گفت مال منه. آمدن پیش جلال الدین، اینجا بی‌عرضگی نشون داد در مدیریت، واسه یا اون عصر رو با یه تیر میزد میکشت یا اصل رو خودش برمیداشت، اصل رو داد به رؤسای یک قبیله، اون قبیله قهر کرد رئیس و تمام جنگجویاش رو برداشت با خودش رفت، من با تو کار نمیکنم. و این خیلی واقعی وحشتناکی بوده برای ایران. باری خود چنگیز خان آمد و جلال الدین شکست خورد. و یکی از چیزهایی که همیشه تو کتابای درسی بود و عرض کنم که ما میدیدیم و شما هم دیدید، زد به رودخانه. چنگیز زبان گشود به تحسین این مرد و شجاعتش و مثل که خانم و اینا همه غرق شدن یا لرچه، با یه تعداد معدود این جلال الدین خودش رو از رود گذاشت به اون طرف، رود سند گفتم بوده این من خطا نکنم، امیدوارم شما نکرده باشم، رفت اونجا بیرون با یه تعداد آدم، اون سلاح نداشتن یا چی، این با این تعداد معدود بخش مهمی از هندوستان رو گرفت، گرفت و سپاهی تجهیز کرد و برگشت به ایران از طریق جنوب و پیغام داد به خلیفه، خلیفه عباسی که اینها هم ما را از بین میبرن هم شما را از بین میبرن، شما به من لشکر بدید تا من اینا رو بیرون کنم. البته داستان جنگاش انقدر شورانگیز به طرف شما رو با چه سرعتی حرکت میکرد و با چه تکنیکی جنگ میکرد و اینا داستانه مفصل. خلیفه حق باز دروغ زن، که میدونید دروغ در اسلام چیز فوق‌العاده است، ضرب الهی آمده، بله لشکری رو تجهیز کردن که ما شما رو میفرستیم به کمک جلال الدین، اما آماده باشید، اسلحه خود رو آماده کنید، به محضی که رسیدید به اون حمله کنید. جلال الدین چند 400 نفر همراهش بوده، اینا چند هزار نفر بودن، از دور تشخیص داد، از شیوه آمدنشون گفت اینا برای کمک نیامدن و حمله رو اونا زود آغاز کردن و کل این لشکر خلیفه رو با اون همه سلاح اون چنانی و اون همه عرض کنن که داستان آرایشی که داشتن همه رو شکست داد، شکست داد و متواری کرد. آدم بزرگی بوده، شکی درش نیست، اما چون این کارا نیمه تمام انجام می شد، مغلا از مردم ایران انتقام می گرفتن بابت کشتاری که می شد در میدان جنگ. جلال الدین سرانجام گفتن ناپدید شد چون شراب می خورد، زنباره بود و توجهش به بچی که باید به کاری که می کرد نبود. مشهور هست که ایشان داشته به تبریز می رفته و یه غلامی داشته، غلام اونچنانی، و این مرده بوده. لشکریان جرأت نمی کردن به ایشون بگن که مرده، می گفت فلانی حالش چطوره، می گفت الحمدلله خیلی حالش خوبه، صبحانش هم خورده و فلانی. هر با پیغام داد که همه بزرگان تبریز بیان به پیشباز این جسد این یک غلام، اینطوری بود و تا می رسید زن می گرفت و از اینجور کارا، همینا بربادش داد و هیچ دانسته نشد که داستان جلال الدین کجا رسید. می گفتن غیب شد، ولی خب ما می دونیم هیچ کس غیب نمی شه، غیب رو نمی دونن زیر خاک، موقع غیب شده و نامش به تاریخ ماند به عنوان یک سردار فوق‌العاده که جنگ‌های فوق‌العاده رو برده و یک ژنرال لایق اما بی‌انضباط. این هم داستان جلال الدین خارج. یک کسی دیگری پرسیده است در باب عرض کنم که سفرنامه ابن بطوته که صحیحش باید ابن بطوته باشه، چون در چاپش هم با زم آوردن. ابن بطوته حدود سال 727 هم نزدیک روزگار حافظ و اینها حرکت کرده و به بخشای سوریه و اینا آمده، به ایران آمده، به شیراز رفته، به چین رفته و کتابش حقیقتا جذاب و جالب خوندنش. و اونجا از حافظ اسمی میبره، از سعدی اسمی میبره و یک داستان شیرین هم نقل میکنه که میگه که بادشاه مغول گفت که آقا رافضیشین فرمانده فرستاد، این دو خیلی شیرین آورده، فرمانده فرستاد که اعلام کنید که از فردا همه رافضی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ان ولی الله رو برده حرفا. یک شیخ خیلی محترم زاهدی میگه اینجا بود که گفت من زیر بار نمیدم، گفت من زیر بار نمیدم. گفتن که سگار بیاری تو بخواهی، سگای درنده قریبی این مغلا داشتن، هر کسی رو بسن تنبیه کنن میرکسن جلو این سگا. این آمد با عمامش و زندگیش و اینا، سگه آمد تو، یا حالا سگا بودن یا سگ، تعدادشون زیاد بوده یا کم به هر صورت، گفت افتادن به پای این. حالا از عمامه این ترسید، من نمیدونم چون این آقا شاهد بوده، اینا خبر دادن به خلیفه که چه مغرافی بودن بیچاره مغلا، ذهنهای ساده. گفتن آقا این سگه افتاده به پای این شیره، این نکنه این متصل باشه به آسمان ها کنان، خود شخص فرمانده این داستان میدوه و خلاصه اینو بغل میکنه و میگه که هر کار دوستاری بکنید و اینا، رافضیگری تو منوز نگو در چیز این معجزه که این نشون داده شده سگ مغول. و خیلی حکایات جذاب و جالب نوشته از محصولات ایران و از فرماندهان ایران و به طرف شمال رفته از اون سو به هندوستان. میگوید که من در دو جا خربوزه هایی دیدم که در عمرم ندیدم، یکی در شمال خراسان، یکی در اصفهان که منظورش گرگاب بوده. میگه من و اینها این خربوزه ها روشون زیاد بود، میتراشیده میذاشتن آفتاب خوش میشد، خیلی شیرین و خوشمزه بود. من وقتی در هندوستان بودم میامدم جلوی کاروان برای گرفتن خربوزه خشک و خیلی تجلیل و تعریف کرده از این خربوزه ها و اینا. خیلی حکایت شیرین و جالبی هست، اگه وقت باشه من خیلی خوشحال خواهم بود که فرازهایی از این دو مجلد کتاب خدمت شما بخوانم. فکر میکنم که وقت ما به پایان رسید. هموطن من خیلی خوشحال میشم دوستان سوال کنید و انتقاد کنید، من نگاه میکنم هر کدومایی که چیز شنیدن باشه، یعنی شأن شنیدن داشته باشه رو حتما اینجا بیان خواهم کرد. و سپاسگزارم از همه شما که نامه می نویسید، کامنت می دید و نمیدونم چی بگم دیگه. محبت شما بیشتر از لیاقت ماست. روز شما بخیر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاس از سپه عزیز.
1: زندگی ما با مغلطه است، از بام تا شام عرض میکنم که با مغلطه زندگی کرده ایم و زندگی میکنیم، با مغالطات حکومت تشکیل داده ایم. در واقع چون نیک بنگریم، از مغالطات مشهور یکی هم مغلطه ایهام هست و دیگری مغلطه تفسیر. که از اینها رو بنده واسه روز دوشنبه خدمت شما عرض کنم، اما به نظرم رسید که یک عرض میکنم که شمه ای خدمت شما امروز در باب این دو مغلطه عرض کنم. این مغلطه ایهام، البته ایهام یکی از صنایع مهم ادبی است، بخش عمده از زیبایی های ادب معروف شد به همین ایهام، به خصوص در حافظ که در روح جان ما خیمه زده است، از این ایهام بسیار استفاده کرده است. اما در منطق این مغلطه است، سخن بایستی صاف و روشن و پاک و معنی آن معلوم باشد. مثلا حافظ میگوید دیو ببریزد از آن قوم که قرآن خوانند. دو معنی به دست میاد از این، یکی اون که کسانی که قرآن میخوانند به قدری پلید هستند که دیو هم اونا رو میبیند فرار میکند، یکی هم اشاره به همون معنی معروف و سنتی است که اسم اعظم رو عرض میکنن دیو شنید از بارگاه سلیمان گریخت. این به این میگن ایهام، یعنی سخنی که داره دو معنی باشد. و مغلطه تفسیر هم قرنهاست یقه ما رو چسبیده. یک کسی آمده از یک دستورات واضح و روشنی داده، عرض میکنم که بعد چسبیدن هر واقعه جدیدی که اتفاق بیفتد، این ذهنهای مرتجع میپرن به این کتابهای قدیمی که تاریخ مصرفشان قرنهاست سپری شده است، پیداش میکنم بالاخره به هر زور و جبری هست و جعل و تزویر اینها پیداش میکنم. حالا زلزله باشد در سان فرانسیسکو، یا فرض کنید که نشستن یک سفینه باشد بر فلان عرض میکنم که ستاره یا نمیدونم کرات آسمانی، پیدا میکنم بالاخره، میگردن تفسیر میکنن تعبیر میکنن. اصلا این بی‌معنی است، این مزخرف و مهمل هست، چون هر مصلح اجتماعی که بنده سراغ دارم در تاریخ آمده دستورات واضح و روشنی داده، معنی حرفاش همون نیست که میگوید. این نیست که اون یه چیزی بگوید حالا 500 سال بعد یه عده برای من یه چیز دیگر استخراج کنن. اگر چنین باشد مفهوم و معنی به طور کل گم است. این یک مغلطه است. هر کسی هر چی به ذهن خودش رسیده بسته به این مطالب دینی و عرض میکنم تفسیرگری فرموده است. یعنی شما اگر نگاه کنید مثلا به تفسیر طبری یا نمیدونم شرح کشاف، نمیدونم رازی، تفسیر زمخشری، تفسیر طباطبایی، اینا مهمل است به نظر بنده. اینا ذهن ایناست که اینا رو میسازه، هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. اینا مهمل گفتن و عرض کنم که ملتی رو به گمراهی بردن هست. و نو به نو نشستن ببینن که مغرب زمین کجای کشف میکنند، اینا تفسیر بکنن و همون رو پیدا کنن در یک جایی، بالاخره پیداش میکنن، چون به زور هست و جعل هست و تزویر، چیزی بالاخره پیدا میشه. و فکر نکنید که این فقط عرض میکنم محدود هست به مثلا آخوندهای مسلمان یا این ذهنهای مثلا تفسیرگر. نه، شما در آیین هندو و مسیحیت و نمیدونم چینی و هر جا بروید اونها هم از این چیزها دارن، بالاخره پیداش میکنن. این داستان 9/11 رو همه پیدا کردن، نه کتابای قدیمی. حالا معلوم نیست چرا مثلا واقعی که 3000 نفر کشته داده همه جا پیدا شد، اما واقعی مغول که 30 میلیون نفر کش به کشتن داد و از میان برد، از کلیت مدنیت اسلامی را از بین برد، چرا پیدا نکردن من نمیدونم. اینا عرض میکنم از جمله مقالطات هست، از جمله دروغ هاست. عرض میکنم که همین داستان، عرض میکنم که تشکیل حکومت در ایران مبتنی بر فرضیه به چاه رفتن امام زمان عجل الله تعالی، این بزرگترین مغلطه و دروغ است که تا کنون تاریخ بشر به یاد دارد. یکی نیست بپرسد از این آخوندها آقا اگر قرار هست که حضرت امام زمان عجل الله بیاید و جهان رو پر از عدل و داد کند، چرا همه جرمان رو ما ایرانی ها باید بدهیم؟ چرا بند کرده است ایشون فقط ما ایرانی ها؟ این خفت تاریخی و شلاق و حکومت نکبت آخوندی و عرض میکنم خفقان و از بین بردن حیثیت یک ملت تاریخی رو، این جرمیست که ما فقط میدهیم. چرا عرب ها این جرم رو پرداخت نمی کنن؟ مگه قرار نیست ایشون بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنن؟ روس ها هم باید یه جرمی پرداخت بکنن، یه هزینه بدهن. هیچ کجای دنیا هیچ کسی چی پرداخت نمی کنه، فقط ما ایرانی ها باید این جرم سنگین رو و این بهای سنگین رو برای ظهور حضرت امام زمان عجل الله پرداخت کنیم. به کسی نمیپرسد از این هموطنان عزیز ما که آقا این آقایی که عرض میکنم که نماینده امام هست و عرض شود که شبهای جمعه با او میشیند و چای قنفردو میخورد، مگر نه این که قرار است جهان پر از عدل و داد بشود تا چنین آقا مسافرت نمیکنه به اطراف، به اروپا، به آمریکا، به جاهای دیگه مردم رو ارشاد بکنه؟ ای آقا چسبیده به کاخ خود، یک 20000 نفری هم چاقوکش رو محافظت میکنن که این نماینده امام زمان شده است. برای من فکر شما کنید واقعا یک ملت تاریخی 5000 سال تاریخ، 2700 سال تاریخ دولت، این همه مهمل و مغلطه خنده آور است واقعا. و نمیدونم بقیم چه باید گفت. بر صورت شد
2: دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های امامدار و بی امامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم، برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن، دخترها رو به معرض فروش بذارن، حق خودشون رو بگیرن، یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن. اینها برای دزدی اومدن، برای رشوه‌خواری اومدن، همه هم اجازه الله رو دارن و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن بر کل پاچه اسیدورکشون هم میره بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان، جشن سده، جشن تیرگان، مهرگان و سده، نوروز، شب یلدا، جشن‌هایی است که ما ایرانی‌ها پیوندمون رو با هم نگه داشته، ما رو یکی کرده. این اقوامی که تو این سرزمین زندگی می کنند یه همبستگی هایی با هم دیگه دارن. روی رفیق کلیمی دارم که در رضایه بزرگ شده، ترکی رو خیلی خوب حرف میزنه و خیلی جالب صحبت میکرد. میگفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم، اگه از مرز رد بشیم و بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگفت اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون، چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، و میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبانها شدن نیست. الان هم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن دیگه، هر کسی به آرزوش خواهد رسید، چون بالاخره تعیین تکلیف ما رو در خارج از کشور خواهند کرد. پله پله بایستی اون کشورهای بزرگ از بین بره و کشورهای کوچک به وجود بیاد. من علت این که این خبر براتون نمیگم برای اینکه نمیخوام مبلغ این آدمها باشم، ولی امروز یک خبرهایی رو خوندم که دیدم آش انقدر شوره که آشپزم فهمیده. در خارج از کشور همه راجع به تحریم انتخابات یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن، بسته به اینکه حقوقشون از کجا بگیرن. تریچا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسیه، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروه دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم ما اینجا، اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاری بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری، من سیاه پوستم، تو سفید پوست، من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو چو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدی هن. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم ذهنها را مشبش کرده ام. تشویش از خان عمومی، تشویش از خان عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی مردم را بیدار کرده ای. این متن مقاله است که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم چون قدرتی غیر از کلام ندارم و تو برحقی چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم چون در حلقه قدرت جایی ندارم و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم و تو برای جایگاه نواده هایت هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی کنی. ببین رد صلاحیت شده، فقانش در آمده. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی. به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگوین صلاحیت مرا تو باید احراز کنی، یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه. یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن دعوا سر اسلامه، دعوا سر قزس و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست، دعوا سر حزب الله لبنانه، دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی. اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی، نه همه یونجه هاشون از اون ور آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی، باید باشه یا بی ایمانی. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارم هر وقت لازم باشه، والا اصلا اینقدر این مسلمان های صدر حکومت آخوندی، چه با ریش چه بی ریش، چه با عمامه چه بی عمامه، وقتی بگی خدا میگه کدوم خدا، خودشون میگن مدتی است خدا مرده. دیروز یه رفیقی تلفن کرد میگفتش که این رفیق من اتیسته، یعنی خدا رو قبول نداره. میگفت هیچ اتیستی، هیچ بی خدایی به هیچ با خدایی نه دستور میده، نه گردنشو میزنه، نه اعدامش میکنه. اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده، میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرتو میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده؟ آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها، باید حمله کنی تیک پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر انقلاب که تو نوکرشی، زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر. علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. تو هم میدونی، تو خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین چی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست. میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا بجویی و تلاش کنی با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست. پتره میریزه رو آب، همون جوری که بازرگان گجستک ریخ، همون جوری که بنی سگ ریخ، همون جوری که همه اونا که دوربر خمینی رفته بودن مسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، اون وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. پس میدونه داره چی میگه. تا از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هر چی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدین که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد. روز دوم انقلاب فهمیدین، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی؟ هیچی، اونم متمیدوید کناری ایستاده و تماشا میکردی، یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدشناپذیر است. شاید اصلا به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نه چندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونین چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوریایی که ما تاله کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این 2 صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته. یکی از دستندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا 4 روز دیگه احمد شیرزاد هم میاد بیرون میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنا رو، مردارم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سر صدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، این که حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد. یک خبر خیلی جالب مجمع روحانیون مبارز در آستانه کناره‌گیری از انتخابات قابل توجه، یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیر احمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترا و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرعرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگی که انتخابات رو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی، گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. می‌خواست بیاد بگه مردم بیاین تو صفا باشین رأی بدین، اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونجخورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب و غریبیه، اینا که میگم هیچ کدوم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندان، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخوما رو دادن، کاراشونو کردن، ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و توییم که ساده ایم و گول میخوریم. این کروبی و خاتمی و رفسنجانی. رفسنجانی رئیس تشخیص نظام، نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام. یعنی آخوندا سر کار بمونن و رئیس خبرگانه. صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه. خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره. میگه این انتخابات قلابی که تا حالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید، رأیتون رو بدید. و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیشبینی بود گفت جناح تمامیت خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی کنند. به گفته وی، یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم، رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتن و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را میتوان فاجعه‌ای بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر این که رد صلاحیت‌های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تالا اسلامی

بدبختی بمیره. او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیون ها رو تلفون ها رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینو بهش میگن، توی فارسی میگن پخت قماربازی. پخت قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که هزار برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتو نمیدونم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفته، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی و هر یه وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم. تو میغلطونی تو دهنت، یه خودشو میخوری، بعد میگی هزار برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت بنا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کنه. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن. انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهیا گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرد بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه. میگه قبل از اینکه به دلک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن. انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هم، دنبال پولایی هم که این آخوندا توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن. اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یه کاری بکنه. نه، اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود. حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که، مال مردم رو بچاپه بده به همه بخورن، برو آقا وردا بکش مالشونو وردار، 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایرانی گرفتن برای این اومدن، اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن که اون کسانی که بهشون تجاوز شد حالا بچه هاشون سیدن، یا بعضی ها رفتن سیدی رو خریدن. این جلوی دهنه اینا رو ول کنید، خودشون رو داغون میکنن با کارهایی که دارن میکنن. دو سه تا خبر مهمه، یکیشو براتون میخونم. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، underline نهان، یه خط تیره SH، یه خط تیره شفا

shafa.com sh یه خط تیره shafa.com. علت این که رو ار دارم میگم به توصیه یکی از کسانی که ایمیل فرستاده بود، گفت اگه تو داری ملاحظه میکنی به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 تا ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینه که گفتم که رو ار بگم راحت تره تا 1500-600 نفر بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shafa.com، تولدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم که کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه هم میتونه استفاده کنه. اینجا خودش نوشته نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثا کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب ببندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرسن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خرجانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری گویند ورا خر سواری. نام دگرش درازگوش است، گویند که بیشعور و هوش است. یابو بود آب اسب، آب بشکه، اون اسبه که می کشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثی کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک الاغ بمب‌گذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند و بمب همراه آن را خنثی کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. کم آوردند، انتحاری کم آوردند و شروع کردند این کار را کردن. این خوندن این چیزها ما را از کارمون باز داشت. نطق بوش، نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم، اوباما بلند شد براش دست زد اینا. من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره، انقدر شنیدم و عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با دو نفر ملاقات کرده در مورد
براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر، و راجع به ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. قصی رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست، همیشه مملکت از من گذشته. من برای خودم چیزی نمیگم، فردا ایران بهشت برینم بشه من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم، اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم، برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلصشم، من نوکر بی جیر و مواجب بشم. چون به محض اینکه جیر مواجب بده مثل یونجه خورای واشنگتن میشه، مثل یونجه خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونجه خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقیست که ما راحته. من کسی دیگر رو جز شماها ندارم درد دل کنم، یعنی که با شماها صحبت بکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه میرود در کنار قبر پیامبر میایستد و پرسش میکند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ میشنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی میکنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور می‌دهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می‌شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو می‌کنه برای اینا. علامه مدلسی گفته همه آخوندا رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از سه روز دستور می دهد بدن آنها را از قبر در آورده، کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار می‌زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می‌شود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغگوه. سپس مهدی دستور می‌دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه میشه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت میکنن. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرعیان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم این چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنن و از ویزاری جستن از آن دو خودداری میکنن. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد
باد سیاهی بر آنان بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخ نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا را میبره، کسی دیگر را نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر عمر میاندازد. آنها هم اعتراف میکنند کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست. امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر عمره. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر عمره. انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، البته اون ماهیه توش تهویه مطبوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیان زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچهش محسن. این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا اینقدر مولای متقیان و اینا میگن وایساده اونجا عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنشو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنشو. من نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط. علی گردن کلوفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن. حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بوده به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کارو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر رو دوباره بر همون درخت به دار بزنن. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داریم و سچه بعد تازه سبز شده بود بدبخ. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. متها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه، رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه آیت الله
نمیدونم یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابا رو کسی نباید بخونه، کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفاده‌ای بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم، و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه بکنه و کم بکنه، از روی کتاب‌های دینی که مورد قبول همه آخوندها به خصوص محمد باقر مدلسی که استاد خمینی گجستک بوده، خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول آخرش حساب میکنه، از روی اون کتاب ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینا که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن رو زنده است بعد از 3000 سال تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه با زنده است، اون سالمه. کفنا رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که هابیل که قابیل کشته، جریان هابیل قابیل رو به فردا براتون میگم ماجراشو، شاید یه دی نشینده باشن، دعوا رو خدا را میندازه اونجا، اصل گرفتاری سر یهوه است و بعد سر اللهه، دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و مالو یکی میگیره مالو یکی میگیره، حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن، این قصه ها رو همه رو امام زمون یهو زنده میکنه، جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هر کی به هر کی تجاوز کرده، همه اینا گردن عمر بوده، اما به عثمان هم کاری نداره. با خردتون اگر تطابق داره دمتون گرم، قبولش کنید، شماها درست میکید. اگر نداره یه خورده به خردتون مراجعه بکنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط نابسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک‌خان بود و مازندران هم در اختیار امیر مؤید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیتقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت ها هم کاملا از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ سالاران محلی اداره می شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه های جدید مانند سپه بود، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد.
نقشه رضا خان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگسالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می‌آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگسالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگسالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی‌ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خودمختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می‌کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

با گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بست حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد.

موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب‌ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی کارشناسی آمریکایی به نام آرتور میلسبورا به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند، اما با حضور سردار سپه در رأس دولت این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میرسپو به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میرسپو در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک بار درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میرسپو در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میرسپو قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می‌کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می‌شد. با حمایت سردار سپه، میلسپو تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میرسپو معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیر کرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران حاکم ثروتمند محمره شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محسن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت. به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او، مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب تیرگی روابط او با انگلیسی ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل پسر کوچکتر شیخ جابر برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد
و با این فرمان جایگاه او در مهمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله‌های نفت از انگلیسی‌ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان مهمره در سایه حمایت انگلیسی‌ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز در دو سوی کارون از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ مهمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می رفت. با کمک انگلیسی‌ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می‌کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود. خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ مهمره با اجازه انگلیسی ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود، اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضا خان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست.
نخست وزیر شدن سردار سپه زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ ازل در خوزستان فرا رسید.

0: با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ ازعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی ها، کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430,000 تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می کند. اما خزعل که به پشتیبانی انگلیس و متحدانش در پایتخت دلگرم بود، این بار نامه‌ای با لحنی تندتر به تهران ارسال کرد که در آن رضاخان را نه به عنوان رئیس الوزرا بلکه به عنوان آقای سردار سپه خطاب می کرد.
1: من اصلا شخص شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما مرد غاصبی هستید که شاه قانونی و مشروط مملکت را بیگناه بیرون کرده و پایتخت را اشغال کرده اید.
0: این پیام تند و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ مهمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نماید. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و از محلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، قاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضا خان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه‌هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضا خان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی‌ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتا هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضا خان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارات پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذی‌های خود در قوای مسلح رضا خان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضا خان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
2: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303 اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضا خان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
2: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه، ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دسفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند. خزعل امید زیادی به شرکت اسماعیل خان قشقایی معروف به سلطه دوله در قیام سعادت علیه رضا خان داشت. اما اسماعیل خان که روابط قشقایی ها با دولت مرکزی را بهبود داده بود و به تازگی نماینده مجلس شورای ملی شده بود با رد پیشنهاد خزعل ترجیح داد علیه دولت سردار سپه شورش نکند. اردوی جنگی خزعل با ده ها هزار جنگجو کاملا آماده نبرد با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از محمره به اهواز حمل می شد و اتومبیل های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزعل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزعل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می‌دید.
2: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشت‌ترین اعمال می‌کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلام رضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود، وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
2: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعر را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یک سر ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعر را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیب فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیب زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیب زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیب زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
2: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان ماندم تا کاملاً حرکت قشون به طرف خوزستان را

0: طول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نروند و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادم به اشرار حتمی است.
1: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان، خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و همپیمانانش شد.
2: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم، ولو اینکه هزار قسم بخورد. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تأیید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان به حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایر محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار در حمیدیه و حویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایر عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل لور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایر محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیب زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می کرد با یکی از ضعیف القلب های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من این طور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر او خود را تحت الحمایه

0: معرفی کرده خائن است و من نمیتوانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم سه روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
1: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر دو گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس و داشتن خزل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزل رفت و از او خواست تا سریعاً یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضا خان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم‌ها را به گردن متحدان بختیاری خود می‌انداخت.
2: بعضی‌ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید، ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف عداوت داشتند تقویت و فزونی یافت، ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
1: هدف سردار سپه سرکوبی خزل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزل کوتاه و قاطع بود:
0: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
1: رضا خان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از دو هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به دهملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن، سفیر کبیر کشورش، در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزل جزم کرده بود، به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت الحمایه آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مظفری بود به دریای خروشان بزند.
0: دولت ایران در خلیج فارس دارای کشتی قابلی که لایق دریا نوردی باشد نیست. من هم عزم کرده هم که اگر قایق کوچکی از مال دولت ایران به دست آید آن را بر هر کشتی دیگری ترجیح داده و در آن مسافرت کنم. مسافرت در این کشتی مخاطره عظیمی بود، زیرا که مخصوص سفر دریا ساخته نشده و چند جای آن رخنه های فاحش داشت که هر لحظه ممکن بود در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
1: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بدو ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
0: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
1: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه ده ملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه سویره به دهملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به دهملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می‌کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکریم بیفزایند. امر مبارک است.
1: محمره مرکز امارت خزعل بود و سردار سپه تمایلی به دیدار خزعل در این شهر نداشت. رضا خان از منابعی مطلع شده بود اهواز مرکز مخالفان خزعل است و بسیاری از ایرانیانی که تحت ستم شیخ محمره قرار داشتند در این شهر مقیم هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت به جای محمره به اهواز برود و خزعل را در این شهر ملاقات کند.
3: به من راپورت‌هایی می‌رسید که خزعل عده کثیری از اهالی محمره و آبادان و اهواز را محبوس و تبعید نموده. سلطان حسین خان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزه را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
1: روز 13 آذر 1303 سردار سپه یک ماه بعد از ترک تهران سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهملا آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
3: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده. به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
1: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضا خان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
3: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست. تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
1: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه می داد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضا خان در اهواز نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیب محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

0: روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از امارتهای شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی بیند، اجازه می خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی رئیس دفتر نخست وزیر از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به امارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس حرفتان را پس بگیرید و رسماً عذرخواهی کنید. خزعل همان روز تلگرافی به مجلس شورای ملی فرستاد و ضمن ابراز پشیمانی از اقدامات خود از همه ایرانیان خواست قدر شخص وطن پرستی مانند سردار سپه را بدانند.
1: بنده قلباً اظهار ندامت و تأسف می نمایم و بر عهده تمام خدمتگزاران و ایرانی های وطن پرست است که قدر وجود حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزراء را دانسته و سرپرستی ایشان را در تمام مملکت به جان و دل خریدار باشد. بنده که ابناجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نورزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
0: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرا رسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی امارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه اش تاریک و چهرهش پژمرده و لبهایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
0: بعد از عفو شیخ خزعل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضا خان سرتیب فضل الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضا خان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر آذین بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوش و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حق‌شناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش‌های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیب فضل الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه‌ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، جیب بران، در لباس سپاهی رفتگان، ریشداران بی ریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. صبر میکنم صلوات بفرستیم. فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای فروش کنیزان ایرانی به دور تا دور دنیا. برای همینه میگن ما روز زن رو قبول نداریم. برای دزدی، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران، برای بی‌حرمتی، برای بی‌ناموسی به ساحت ملت ایران و همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. هر روز امام زمان رو سینا مهر امضا میکنه، خودشون درست کردن امام زمانو، امضا نکنه خرابش میکنه. یه چیز دیگه میارن، شما هم که خب فکر نمیکنید، هرچی اینا بگن میگین با. بالاخره اون دنیا شما اجرتونه میگیرین، این دنیا هر بدبختی به سرت میاد اشکال نداره، تو سری بخور اشکالی نداره، گرسنگی بخور اشکالی نداره، اون دنیا همه چیز بهتون میدن. این دنیا اگه اینا رو اذیت کنی، جنا و پریا میان به امر الله همه شماها رو قلقلک میدن. اینه که مواظب باشید یه وقت کار بد نکنید، چون اینا به الله میگن، الله هم براتون یا آیه نازل میکنه یا جن میفرسته، لشکر جن میفرسته به شما، به اونا کمک کنه، شماها رو جنی بکنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، حتی اونا که یونیفرم روسری دارن. به مناسبت روز زن، همه جا در همه دنیا زن رو گرامی می‌دارن، مگر فرهنگ کنار رودخونه و صحراهای عربستان که به زن اینطور نگاه میکنه. زیمن شورش دستاربندان، سکوت از دامن شب رخت بسته، هزاران ناله و فریاد و بیداد به بال تیرگون شب نشسته. سفیر تیر جانسوزی سحرگاه پیامت میدهد، سروی نگون شد، تن رزم‌آور میهن پرستی به خاک افتاده، مالامال خون شد. نوای مادر شوریده حالش به اوج آسمان رحمی نوردد، به امیدی که شاید ایزد از لطف از این خواب گران بیدار گردد. منظور از ایزد اللهه، چون خوابش برده و خواب گرانی هست.
خروش دختری محکوم بر مرگ به زیر دست و پای پاسداران، به گاه حتک ناموسش شبانگاه شکافت سینه و دیوار زندان، صدای حق حق طفلی که مامش به امر شیخکی کینتوز و شیاد و دست مردمی بیشرم دیروز به زیر قلبه های سنگ جان داد. در این قوغای مرگ و خون و وحشت که شرح وصفش از باور برون است، ز نفرت زاد دهان روزخانان سخن از عدل اسلامی فزون است. این عدل اسلامی است. در این قوغای مرگ و خون و وحشت که شرح و وصفش از باور برون است، ز نفرت زاد دهان روزخانان سخن از عدل اسلامی فزون است. شود روزی که این خود کرده مردم به عزم انتقام از جای خیزند، یکا یک پیکر این جانیان را به آتشگاه خشم خیش ریزند. ما میخونیم و میگذریم و راحت برنامه تموم میشه، من میرم سراغ کارم، شما میرید سراغ کارتون. اون مادر داغدار کاری نداره سراغش بره. روز زن بر شما مبارک باد. چی بگم؟ چی بگم؟ توی این آشفت بازار من یک غلط لپی کردم هفته پیش، حتی یک نفر متوجه نشد و به من نگفت. وقتی خودم بازپخش برنامه رو دیدم متوجه شدم. راجع به داوود و سلیمان میگفتم، گفتم داوود پسر سلیمان، در حالی که داوود پدر سلیمانه. هیچ کسی هم متوجه نشد، رد شدیم رفت. اما روز جمعه که شاهنامه رو میخوندم و صحبت پیغمبر راستگوی بود که این پیغمبر راستگوی گفته ز گهواره تا گور دانش بجوی، و بعد این رو منتسب کردن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما چون با خردمون به مسئله نگاه نمی کنیم میگیم با. اما اگر ببینیم زندگی رسول اکرم رو که هر جا صلاحش بود دروغ مصلحت آمیز هم گفت، به قول خمینی خودعم کرد، نیرنگم زد، خدا رو مکارترین مکاران هم کرد، و وقتی ازش پرسش می کردند راجع به آیات قرآن می گفت خداوند پرسش کنندگان را دوست ندارد، و برعکس زرتشت می گفت به حرفهای من چرا بگید، از من بپرسید، هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید، به دنبال دانش برید، دانش. و تنها شعارش راستی بود. مزدا عشا. بعد از مزدا و عشا اندیشه نیک، کردار نیک، که اگر شما
مزدا که دانش بزرگه، عشا که نظم کلی طبیعته. اگر شما با اندیشه نیکت به طرف عشا بری، اون وقت عشوند میشی و با کردار نیکت تأیید مزدا و عشا رو میکنی. عشا رو میکنی، عشا با الفه. و در نتیجه این کارها به خشترا میرسی که همون کردار نیکه، و بعد به آرمیتی میرسی که آرامشه. و به هورتات و امرتات. اینها چیزهایی است که شما تو گاتها پیدا میکنید. هیچ کجا زرتشت نیومد بگه من اینجا اشتباه کردم، اینجا میخوام درستش کنم. برای اون آقایی که به من تلفن کرده بود و به عقیده ایشون که من گفته بودم پیغمبر راستگوی فردوسی عشو زرتشته و ایشون خواستن من اصلاح بکنن، خواهش میکنم ازشون یه مقداری بیشتر مطالعه بکنند که راستگویی و دنبال دانش رفتن گفتار چی بوده. ضمن اینکه تنها چیزی رو که من به فردوسی ایراد میگیرم، چون شاگرد همیشه میتونه به استادش ایراد بگیره و بپرسه چرا، و الا در ساحت من نیست که به ساحت فردوسی ایراد بگیرم. من زرتشت رو پیغمبر نمیدونم، من معلم میدونمش. هیچ وقت زرتشت نگفت که مزدا به من وحی کرده. مزدایی بود که خودش درست کرده بود به نام دانش بزرگ و با اون مزدا حرف می زد، عقاید خودش رو می گفت. می گفت عشا رو مزدا آفریده. این کتابی که اگر به دستتون اومد بخونید، مزدا خدا نیست، بنیان آفرینش است. آفریننده نیست، بنیان آفرینش است. برای اینکه انقدر این کرات امروز ما داریم میبینیم چقدر بزرگه، انقدر بزرگه که اصلا از حد تصور خارجه که یک کسی بشینه اونجا همه دنیا رو ول کنه. من باز یه مرتبه نگید فاضلی میگه خدا نیست. خداها فرق میکنه. برای شما بارها مثل بردم از دین یهودیت و بزرگترین آدمی که تو اون دین پیدا شده، نه موسی، اینشتین. وقتی ازش پرسیدند تو نژادت چیه، وقتی وارد امریکا می شد، گفت نژاد من از نژاد انسانه. نگفت سرخ، نگفت زرد، نگفت آبی. وقتی که در یه مصاحبه‌ای بهش گفتن تو خدا رو قبول داری یا نداری، گفت کدوم خدا رو؟ خداها اندازه هاش فرق میکنه. خدای برای فهم خودمون، اون سینه زنی که روز ظهر عاشورا خودشو تو کله خودش میزنه و باور داره، خدای اون امام حسینه. یا آقای از ایران به من زنگ زد، خدای اون امام رضاست. فرقه های مختلفی داریم، خداشون علی ابن ابی طالبه. همه تون شنیدین که وقتی حضرت رسول رفت به معراج، دستی اومد از پشت پرده غیب بیرون. اولا الله روی تخت بود و نمیدونم فرشته ها و فلان اینا، یک صحبت های میشه، ولی بعد
پرده کشیده میشه. دستی اومد بیرون، یه سیب که دو نصف شده بود تعارف کرد به حضرت رسول. حضرت نیمه این سیب رو برداشت، گفت میبرم سوغاتی برای حضرت علی. وقتی که برگشت به زمین، البته با براق اومد و پرت نشد از اون بالا، قشنگ با این علاقه بال میزد، قشنگ میومد میشست رو زمین. به حضرت علی گفت من برای سوغات رو بردم من پیش خدا، پیش الله. حضرت دست کرد جیبش، نصفه سیب رو در آورد. قصه ها رو من شنیدم، شما نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، ولی این حرف ها رو تو کله ما کردن. در آوردنش کار آسونی نیست. به اینشتن وقتی گفتن خدا رو قبول داری یا نه، گفت کدوم خدا؟ گفت خدای من وسعتش اون طرف 20 میلیارد سال نوریه. سال نوری مسافتش سالیست که شما یک سال هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت کنید. 20 میلیارد سال نوری. گفت خدای من پشت اوناست، خدای پسرموی من توی اسرائیل پشت کوههای جولانه. گفت وسعت دید شماست که خدا رو میسازه یا نمیسازه. خیلی ها فکر میکنن من اومدم بگم بی خدا بشید. نه. خیلی ها فکر میکنن من اومدم بگم خدا پرست بشید. بازم نه. من میگم برید پیدا کنید. اگرم نمیتونید پیدا کنید، همینی که دارید نه بستونه، براتون زیادم هست. اگر فکر میکنی که بخوای بری مطالعه بکنی بعد سردرگم میشی و گیر و گرفتار میشی، نرو. همینجوری چراغه رو خاموش کن، خرمه ها رو بخور، راحت تری. من سپاسگزارم از شماها که عیبهای من رو میگیرید، نقصهای من رو میگیرید. خیلی ها تلفن میکنن، واقعا تذکرات خیلی خوبی میدن. خیلی ها بی مطالعه، بدون اینکه دلیلی داشته باشن. مثلا همین دوست بسیار عزیزی که زنگ زده بود، خیلی مؤدب، خیلی قشنگ، عقیده خود چه گفته بود هیچ اشکالی نداره، ولی دلیلی برای این عقیده اگر بخواد ارائه بکنه باید بره فکر بکنه. منم که بچه بودم همینه میگفتم، معنیشم میگفتم اطلب العلم من مهد للحد. حضرت رسول فرمودن. بعد که بزرگ شدم خوندم دیدم نه، جایی نگفتم. یه لغت عربی هست اطلب العلم ولو به سینه، حتی اگه در چین هست. یک عبارت عربی هست که اگر علم به ستاره باشه عجم بهش دسترسی پیدا میکنه. عجم یعنی من و شما، یعنی ما گنگیم، خنگیم، کرولالیم، نمیفهمیم. منتها این عجم صرف و نحو زبان عربی رو نوشت. این عجم دربار عباسیان رو مثل دربار ساسانیان کرد. و مروان بود گفت عجم هزاران سال حکومت کرد، یک لحظه به ما عربها احتیاج نداشت و ما یک لحظه نمیتونیم حکومت کنیم بدون اینکه عجمها برامون این کار رو ببرن. ولی بازم به ما میگفتن عجم، مولی. اگر شما فکر میکنید که قصد فردوسی حضرت رسول بوده،
جنگی ندارم با شما، شما فکر خودتون رو بکنید، اجازه بدید منم فکر خودم رو بکنم. شیوه کار زرتشت که نمایانگر بینش اوست، فهرسوار چنین است: آنچه زرتشت در گادها مسکوت گذاشته و راجبش حرف نزده، مرگ، زندگی پس از مرگ، رستاخیز و روز محشره. مصالح مردم در آن جهان مانند زندگی لذت بخش در بهشت و نظایر آن. راجب اینا هیچی نگفته. شما گادها رو که همه رو بخونید، راجب روان که ما ترجمه کنیم به روح، و اینکه اینا میرن به جایی که آرام باشه در پردیس گفته، ولی اینکه بریم اونجا و نمیم چلو خورش بخوریم و تخت طلایی داشته باشیم و شراب و پسرای تازه سال و دخترای همیشه باکره و همین آرزوهایی که عرب همیشه داشته. دو، افسانه های اساطیری و روایات مربوط به کارهای گذشته و سرمشق قرار دادن آنها. یعنی الان میتونیم راحت مقایسه بکنیم. حضرت رسول خیلی از آداب گذشته دورانی که خودشون بهشون گفتن جاهلیت آوردن وارد اسلام کردن و امر الله هم یه مورد تایید پشتش خورد. ولی زرتشت راجب افسانه ها و اون کارهایی که میکردن اصلا هیچی نگفته، نه، چون حرف بد نمیخواسته بزنه، نگتیب نمیخواسته صحبت بکنه، منفی نمیخواسته حرف بزنه. گذشته در گذشته، از امروز تصمیم بگیر چه کار میخوای بکنی، برو دنبال دانش. هر گونه مطالبی درباره فرشته، شیطان، جن و پری و سایر موجودات آسمانی و امداد غیبی و نظایر آنها، این چیزا توی گاتها پیدا نمیشه. هر گونه مطالب واهی، غیر ملموس، غیر محسوس و درک نکردنی که با زندگانی این جهانی مردم سر و کار ندارند، از موهومات کسی را نترسونده. در آموزش زرتشت همه چیز جنبه عملی دارد، نه واهی و تخیلی. من نمیگم برین زرتشتی بشینا، من آموزش زرتشت رو دارم به شما میگم. یا آقای دیروز با من صحبت میکرد راجع به بندیداد، گفتم بندیداد مال زرتشت نیست، وندیدا توضیح المسائل زرتشتیه، مثل همینا که خمینی نوشته. هر گونه مطلبی که در تأیید یا متأثر از ساده لوحی اقوام ابتدایی باشد، اصولا گفته های زرتشت با ساده لوحی اقوام ابتدایی بسیار فاصله دارد. ولی با اونا چیزی نگفته، نگفته اونا ساده لوحن، نگفته جاهلن، نگفته دوران خریت میگذروندن، ولی باز ما میریم آداب و رسومشون رو میاریم. و باورهای زرتشت و مطالبی که در گادها برجستگی دارند، زرتشت باور داشت که مردم اصالت دارند، به این واسطه تمام مطالب و آموزش‌های او مربوط به بشر، اندیشه بشر

کشتار و ویرانی و تباهی پیرامون خود برحذر داشته و این درست مخالف قوانینی است که اسلام بدون رودرواسی برای ما آورده. به اندیشه مردم ارج نهاده و آنان را به پرسیدن و اندیشیدن تشویق کرده، سفارش نموده درباره هرچه میشنوند از جمله گفته های خود او بیاندیشند. همیشه با گفته های مانتره یعنی گفتار اندیشه برانگیز با مردم روبرو شده است. به اندیشه و خرد آدمی باور داشته و آن را دو انگیزه میل بشر به دانش آموزی دانسته است. به آزادی فرد افراد بشر باور داشته و سخت با آن پایبند بوده. از این رو برای شناساندن مزدا به مردم به اندیشه و دانش آنان روی آورده، نه توسل به تهدید و وعده و وعید. خود را به زور شمشیر به مردم تحمیل نکرده، مردم را آزاد گذاشته که اگر مزدا را هم نپسندیدند نپذیرند. 4000 سال پیش با این دموکراسی اومده. همه مردم را با هم برابر دانسته، از این روز که برای خود و بستگان و قوم و قبیله و پشتیبانانش و هیچ کس دیگر امتیازی قائل نشده. این امتیاز هم در یهودیت قائل شده هم در اسلام. حتی جمشید پسر ویونگهان که از پیشینیان و مورد احترام همه بوده، به علت خودستایی و خود را برتر از دیگران دانستن، در سرود 22 بند 8 نام برده و او را نکوهیده است. مزدا را هم به قوم و قبیله مردمان ویژه‌ای اختصاص نداده. قوم برگزیده نداشته مزدا. خود را آموزگار و راهنمای بشر خوانده، نه پیغمبر با یا فرستاده مزدا، از طرف کسی نیامده. معلم بوده، آموزگار بوده، نه پیغمبر یا فرستاده مزدا یا چیز دیگر که برایش امتیازی باشد. خود را در ردیف کسانی که آموزش‌هایش را پذیرفتند اشوان، به مفهوم هماهنگ با اشا یا پیرو راستی آقا و یا کسی که دارای منش نیک است نامیده. همچنین خود را در ردیف کسانی که مردم را راهنمایی می‌کنند و سودرسان هستند سوشیانت خوانده بود، کسانی که سود به مردم می‌رسونند. مزدا یعنی دانش بزرگ را چون دوستی بسیار دانا که در صورت نیاز میتوان به آن روی آورد و از آن یاری خواست به مردم شناسانده. خود نیز با این بینش برای یاری خواستن به مزدا روی آورده و درباره نادانسته‌های خود پرسش نموده و درخواست کرده که برای یافتن پاسخ پرسش‌هایش به او یاری کند. از دانش بزرگ که زرتشت او را مزدا می‌خوانده یاری می‌خواسته. یعنی که من تمام کارهایی که دارم می‌کنم میگم هر کاری دلتون می‌خواد بکنید، ولی بدونید چی کار می‌خواید بکنید. چشم بسته و گوسفندوار کاری رو نکنید. حتی اگر دنبال اخلاق و رفتار پدر و مادرت بری گوسفندواره، چه برسه حرفایی که 1400 سال پیش تو سرای عربستان یکی گفته. دانش آموزی را وسیله زدودن ترس و مایه به دست آوردن توان لازم برای تشخیص درست از نادرست و رفع مشکلها و حفظ خود از رویدادهای ناخوشایند دانسته و آن را به مردم سفارش کرده. واقعیت دو گوهر همزاد خوب

0: یا بدی که به باور مردم در توان و اختیار خدایان و وسیله تهدید بودند، یا خدای چیز بوده، قاسم الجبارین بوده، یا خدای ارحم الراحمین، و آخوندهای اون زمان هم اسمشون کرپانها بودن. این کرپانها میامدن و مردم باج میگرفتن، گوسفند و حیوانات میگرفتن برای قربانی، میخوردند و میگفتن دادیمش به خدا، برای خدا قربانی کردیم که تو رو جناش و نفرس اذیت بکنه. حالا شما مواظب جنا باشین تو ایران. و با آنان فهمانده به گفته که این دو همزاد نه در توان خدایان هستند و نه در اختیار کس دیگری، بلکه در اندیشه و در اختیار و توان خود آنها قرار دارند. یعنی تو خودته، بیرون ز شما نیست. شمایید، شمایید، الله خودتی، یهوه خودتی، شیطان هم خودتی. ببین به طرف کدوم میخوای بری. به مزدا هم یه نگاهی بکن. هیچ راهی هم نداری، پیغمبرم نداره، بخون. مزدا یعنی دانش بزرگ. عشا یعنی نظام طبیعت. تو اگر با نظام طبیعت همگام باشی، هم فکر باشی و هر کاری خواستی بکنی، به دانش مراجعه بکن. کتاب همه چیز رو به تو خواهد داد. این کار به مردم احساس اصالت و شخصیت و استقلال بخشید و آنها را جلب کرد تا به آموزش‌هایش گوش دهند و بپذیرند. همه آموزش‌های زرتشت تشویق به پیروی از خوبی و دوری گزیدن از بدی بود. زرتشت در سراسر گاتها هیچ جا از هدف خود منحرف نشد، زد و نقیز نگفت. هدف خود که آرامش بشر بر پایه دانش و اندیشه و عمل خود مردم بود را تا پایان کار به طور مستقیم دنبال کرد. آیه ناسخ و منسوخ نداشت. حرفاش با هم فرق نکرد. سوره مکی و مدنی نداشت. من دارم مقایسه میکنم برای اون آقای عزیزی که خواستن من رو اصلاح کنن که پیغمبر راستگویی کی بوده. کوتاه سخنان که زرتشت با این بینش راهنمایی مردم را به عهده گرفت، آرامش بشر و رسایی جاودانی، هورتات امرتات، او را هدف نهایی قرار داد. راه رسیدن به این هدف را هماهنگی بشر با عشا، عشایی که خود اساس هماهنگی و تعادل و آرامش کل جهان هستی است. اگر من روزی حرفی میزنم، مستند به این کتاب هاست. نه یه دونه، نه دوتا، نه دهتا، نه ستا. سعی کردم اون چیزی رو که نمیدونم از کسانی که میدونن بپرسم، کتاباشونو بخونم، کتابای بد رو هم بخونم، بفهمم بد چیه، خوب چیه. دیشب رفتم به نمایش آقای پرویز صیاد و هادی خرسندی. چیزی که من جلب کرد به این نمایش دو تا جمله بود. ما وقتی ایران آنونس فیلم رو نشون میدادیم، مردم یه مرتبه یه چیزی حس میکردن و روز اول بدون این کسی فیلم رو دیده باشه دم در سینما قیامت میشد. باز امروز ما صرفمون گرفته مثلا، نمیدونم، به هر صورت دیگه یه روز بالاست یه روز پایین. نوشته بود این نمایش برای کسانی است که میخواهند فقط بخندند. کاری به عمق قضیه ندارن. حرفاری که میشنوان میخندن. و این نمایش برای کسانی است که فقط نمیخواهند بخندند. میخوان فکرم بکنن. میخوان یه خود عمقی تر به مسئله نگاه بکنن. صرف نظر از نمایش خوب، من مردم رو بررسی می کردم. حتی در موقع بیرون اومدن یه تی فقط می خندیدن، اومده بودن بخندن، و متاسفانه تعداد خیلی کمی بودن که اون طنز تلخ رو می گرفتن. فلسفه‌ای که زیر گفتارها بود می‌گرفتن، انتقادها رو می‌گرفتن. یه دیم هر هر کرکر می‌کرد. نمایشنامه، شعر، کتاب مثل یه منبع آب می‌مونه. کسی که میره ببینه باید دید چه ظرفی دستشه. به هر صورت تبریکی دارم برای هر دوی این عزیزان، هم آقای صیاد هم آقای خرسندی، هر دو از دوستانم هستند و سپاسگزارم که ما رفته بودیم بلیط هم بخریم ولی محبت کردن از ما پولم نگرفتن. ولی اصولا من اعتقاد دارم اینجاها باید بلیط خرید، برای اینکه اون سالن مجانی به اونا نمیدن، خرج سفر رو مجانی نمیدن. حرکت آقای خرسندی ساکنه لس آنجلس نیست، از هر جا بیاد باید یه جای زندگی کنه و اونجا خرج داره. سپاسگزارم. جنگ شورای نگهبان و ماهواره ها شروع شده. به سپاه دستور دادن، سپاه هم من اتفاقا یه چیزی هم داشت، جنگ جدید پیاده نظام شورای نگهبان با ماهواره ها برای فتح مجلس هشتم، قابل توجه کسانی که میخوان برن رأی بدن. فاز جدید جمع‌آوری های دیش های ماهواره ای از پشت بام های منازل مردم آغاز شده. اونا که کوتاس از بیرون نردبون میذارن میرن، اصلا به خونم کاری نداره. یگان های از نیروی انتظامی، اینا که باید برن جنگ امریکا، جنگشون اینه، اینا که اون تشتکی ها که باید میسن هارت پورت میکنن، اینا رو تربیت کردن برن رو پشت بون دیش جمع کنن. تو فیلم اژدها وارد می شود، بعضی فیلم ها نکاتی داره که آدم هیچ وقت یادش نمیره. توی فیلم اژدها وارد می شود، بروس لی وقتی یه نفر هنرنمایی می کنه و یک مقوا رو می شکنه یا یه تخته رو می شکنه، میگه که مقوا یا اون تخته یا اون وسیله کلوفت که تو شکستی، he doesn't fight back، میگه اون با تو نمی جنگه، تویی که فقط مشت میزنی. اگر با یکی جنگیدی که اونم با تو جنگید، اون وقت درسته. اینها پهلوان پنبه های پشتبون های تهرونه، پیاده نظام، سپاه پاسداران، بسیجی، نمیدونم از این حرف، با توپ اول در میرن. یگانهای از نیروی انتظامی با وانت و کامیون به برخی مناطق شهرک غرب، سعادت آباد و شهرک اکباتان اعزام شدند و دیشهای ماهواره‌ای را از پشت بام‌ها جمع کردند. همچنین در برخی شهرک های اطراف تهران هم جمع‌آوری ماهواره ها آغاز شده. نیروی انتظامی پشت بام منازل مردم می روند و دیشها را از بالای ساختمان به پایین پرتاب می کنند و سپس دیشها را با وانت و کامیون به مکانهای معین منتقل می کنند. بعد هم دوباره همینا رو به همین مردم می فروشند. یک ایمیلی جزو ایمیل هایی که دور میزنه برای من اومده و حدود 10 سوال کرده که آیا آمریکا میگه یک آمریکایی میتونه مسلمان خوبی باشه یا نه، و یا یک مسلمان میتونه آمریکایی خوبی باشه یا نه. 10 جواب داده. سوال از کسی شده که 20 سال در عربستان کار میکرده، امریکایی هست، و جوابهای خوبی داده. من این رو گذاشته بودم امروز براتون بخونم، ساعت نگاه کردم دیدم که خیلی سریع تایم امروز ما گذشت و این رو گذاشت میذارم برای فردا که فردا وقت بیشتری داشته باشیم. اونه و یکی هم دعای مخصوص سال نو. البته اینم طنز تلخه برای اون کسایی که فقط نمیخوان بخندنه. دوستان، من یه خواهشی ازتون دارم. این rezafazeli.com رو به هر کی میتونید معرفی کنید، چون این سایت هر چقدر روش بیشتر کار بشه به من امکان میده که کارهای بیشتری روش بکنم و امکانات بیشتری در اختیار شماها بذارم. اگر میتونید، براتون خطری نداره، از حالا تا چهارشنبه سوری روی بامهای منزلتون، توی خونه هاتون فریاد بزنید ایران. یه گروهی هستن دارن این کار رو میکنن در سطح ایران. اگر این کار بشه، اون وقت گفتن که کارهای بعدی رو میگن. کارهایی که به من میگن من روش مطالعه میکنم. اگر گرفتاری ناراحتی برای شما مردم نداشته باشه، حتما سعی میکنم دنبال کنم. دوست عزیزی 7-8 روز پیش یک ایمیل برای من فرستاده بودن، یه نامه فرستاده بودن که رفته بودن در ادمونتون و مردم برده بودن ایشون رو، و یک شاپینگ سنتر بسیار بزرگی که بزرگترین شاپینگ سنتر را کانادا و اینا و اینا، و بعد پرسیده بودن اینجا مال کیه، مال رفسنجانیه، و اصرار داشتن من این رو بگم روی ایر. عزیز من، رفسنجانی دزد معروفیست که از این چیزها در اروپا، در امریکا، در لاس وگاس، در کانادا، در افریقای جنوبی، در چین، در جزایر اقیانوس کبیر داره، در پولاش توی چیزه، اونایی که خیلی رفته که دست هیچ کسی بهش نرسه، کاستاریکا. مسئله یه دونه دوتانی دوست عزیزم، مسئله اینه که این مرتیکه دوزد ادوایزر خوب میگیره و سرمایه گذاری میکنه، همش هم به اسم شرکت های مختلف. در ایمیل هایی که برای من فرستاده بودن، چند تا فیلم از دانشجوها فرستاده بودن و این رو من خودم دیدم و شنیدم، و بیشتر دختران دانشجو شعار می دادن دانشجو آماده قیام است. یه چیزی می گفتن که من نفهمیدم که پشتش ترجیبندش می گفتن بجنگ تا بجنگیم. ما مرد جنگیم، آماده به جنگیم، یه چیزی شبیه این، بجنگ تا بجنگیم. اگر دانشجویان تنها نذارید، اگر پشتیبانیشون بکنید، اگر هی سعی نکنید تنها تنها به میدون بیاید، این جویها به هم میپیونده و تبدیل به رودخانه و سیل میشه و این سیل بنیان جمهوری آخوندی رو میکنه، چون نه جمهوری نه اسلامی، حکومت آخوندیه که خودشون اونجا نشستن، خودشون تو خودشون اختلاف دارن، آخر کارم نمیدونم نهضت آزادی و اصولگرایان و اصلاح طلبان اینا همه سر یه توبره میخورن، هیچ کدوم به همدیگه ارجحیت ندارن، این جنگ زرگری رو برای مردم میکنند. از من نپرسید برید رأی بدید یا رأی ندید، من اگر اونجا بودم میشستم تو خونه، هیچ جا نمیرفتم. شما خودتون باید تصمیم بگیرید. علت این که من نمیرفتم برای که نمیخواستم سیاه لشکر یه مش آخوندی بشم که 30 سال سر من کلا گذاشتن. خب اگر برم دوباره یه بهانه بیارم برم بگم که بله حالا این دفعه اون دفعه میشه، اون دفعه اینجاش اونجوری میشه، اون وقت این حکومت نه از سر من زیاده، من لایق بدتر از این حکومت هستم. به این دلیل از من نپرسید، من اگر باشم نمی کنم. به شما هم تکلیف نمی کنم، شما ها عقلتونو به کار بندازید و الا تا آخر دنیا بعد از یکی بپرسید. محیط بسته نیست، شما دیدید 30 سال اینا چه کردند. این آدم های پر رو که این مملکت آبادی رو اومدن به فقر و فلاکت و بدبختی رسوندن، 2 میلیارد دلار به اندونزی دادن که یه دونه رأی ممتنع بده، از گوش گلوی شما مردم باز گذاشتن، گرسنتون گذاشتن، باز میاد از من میپرسی من تو انتخابات شرکت بکنم یا نکنم؟ آخه این سوال غلطه. ما تا کی میخوایم بپرسیم؟ تا کی مرجع تقلید داریم؟ ما روزی که خودمون نتونیم تصمیم بگیریم هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین 29 سال نشستیم لیدر پیداشه، رهبر پیداشه، رهبر و لیدری وجود نداره. خودت مگه مردم همه دنیا همش میشینن یکی جمع میشن یکی از وسطشون در میاد؟ باور کنید هست، آخرش هم از تو ایران در میاد. چشمتون رو به بیرون نداشته باشید، با من دشمن نشید که حقیقت رو دارم بهتون میگم. هرچه هست اونجاست. شماها تعیین کننده اید. هر کسی بیرون هست میگه ملت ایران هرچی میگه همونه. شماها میتونید رژیم سلطنتی تعیین کنید، میتونید رژیم جمهوری تعیین کنید، میتونید جمهوری آخوندی تعیین کنید، میتونید برید بگید مسعود رجوی رهبر، خانم رجوی هم رئیس جمهور. شماها هرچی دلتون میخواد اون رو خودتون فکر بکنید، ببینید کی به درد شما میخوره. والا من یه چیزی میگم، او یه چیزی دیگه میگه. اون که بیشتر پول داره بیشتر تبلیغ میکنه و شما چون چشمتون به این وره اون وقت منحرف میشید. ماها رو میتونن بخرند، ما رو خریدن، ما شما رو گمراه میکنیم. اطمینان نکنید، اول همه به من اطمینان نکنید، با خردتون بسنجید. هر کسی دو قطره اشک ریخت یا دو تا روزه براتون خوند یا نمیدونم یه چیزی گفت که شما احساساتتون حرکت کرد، خام نشید. همیشه به هر چیز چرا بگید. اگر نگید تا آخر دنیا توی همین راه میمونید. این جهل مرکبه. سوال بعدی، عزیز من، جان من، عمر من وقت جواب دادن به ایمیل ندارم، ولی ایمیل ها رو میخونم. الانم حدود 300 تا ایمیل عقبم، سعی میکنم همه رو بخونم، اما وقت جواب دادن ندارم. اینقدر به من نگید چرا جواب نمیدی، نمیتونم. شما هم استثنا نیستی، شما و شما و شما هم استثنا نیستی. اگه بخوام جواب بدم باید همه رو جواب بدم. اون دوست عزیزی هم که سوال کرده، آستیاک پدر بزرگ کوروش، همون آژیداها، که افسانه رو هیچ وقت با تاریخ قاطی نکنید. ضحاک میتولوژی ماست، اساطیر ماست، آستیاک تاریخه. این سوالا سوالاتی نیست که نمیدونم دیگه چیه میگم. بعد یه آقای از من حرفهایی رو که از خمینی خوندم خواسته. اگر خواستید ایمیل بزنید به javideiran@payandeiran.org javideiran@payandeiran.org. اونو مال اونا هست، بهتون براتون میفرسن حتما. و هر چند تا ایمیل هم باشه ایشون خوشحالتر میشه، چون ایمیل ها رو وقتی میفرسه برای همه میفرسه، از اینجا به بعدم هرچی بفرسه براتون میفرسه بیاد. ما تقریبا وقتمون تمومه، نه تحقیقا وقتمون تمومه. بعد www.rezafazeli.com به دوستانتون توصیه بکنید به این سایت سر بزنن. غیر از این حرفایی که من میزنم، تمام حرفای من تا 25 روز قبلم اونجا هست. حتی روزای کتاب فروشی روی روزای آخر هفته هست. برنامه کتاب که الان روز سه شنبه 2-4 و روز جمعه 5:30 to 7 بعد از ظهر، یعنی هفته 3.5 ساعت برنامه کتابه با پخشش بر روز 7 ساعت در هفته میشه، که شما اگر محبتی بکنید کتاب بخرید، از پارس بخرید، از من بخرید. و بازم براتون توضیح دادم پارس باید زنده بمونه تا ما بتونیم این برنامه همون اجرا بکنیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب همین الان ارجمند با مزدک بامدادان عزیز هستیم. دکتر محسن بنایی، پژوهشگر، نویسنده، پزشک. دکتر بنایی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر همکارانتون و درود بر همه هممیهنان در این روزهای دلهره‌آوری که همه چشم به راه رخدادهای جدید هستیم. من فقط براشون مثل همیشه آرزوی شادی و تندرستی دارم.
1: آقای دکتر من فکر کنم خیلی علاقه دارم بدونم شما چی میبینید، این دریچه‌ای که باز میکنید، به خاورمیانه نگاه میکنید، چی دیدید، چی میبینید، چی فکر میکنید، بفرمایید.
2: خب اتفاقاتی که افتاد واقعا مایه شرمساریه دیگه. ببینید، من در مورد رابطه ملت ایران با ملت یهود، اصلا دولت‌ها و کشورها رو بذاریم کنار، خب در بارها ما اینجا صحبت کردیم، من برنامه‌های مختلفی داشتم، مقاله‌هایی حتی به زبان آلمانی نوشتم و سخنرانی‌های مختلفی داشتم که در اصل در روزگاری 2563 سال پیش بنیانگذار پادشاهی ایران یهودیان را از اسارت بابل آزاد کرد. بعد 45 سال پیش هم باز، یا حدوداً بیشتر در دوران بعد از جنگ جهانی دوم هم، آخرین پادشاه تاکونومی ایران هم کمک کرد که یهودیان گرفتار شده در بغداد و باز همون منطقه بابل از کشتار پان عربیسمی که داشت یواش یواش شکل و اوج می گرفت نجات پیدا بکنن. در عملیات عزرا و نهمیا اینها رو نجات حدود 150,000 تا یهودی رو نجات داد، در شرایطی که اونا واقعا روزانه کشتار می شدن، به خونه هاشون حمله می شد، پوگروم انجام می شد. یکی از معروف تریناش در سال 47 بود به نام الفرهود در بغداد اتفاق افتاد، که در یکم و دوم جون سال 47، اصلا قبل از تشکیل کشور اسرائیل، اینها حمله کردن و اونها رو کشتن. ما یک همچین سابقه، یک همچین سند افتخاری برای کشورمون داریم که شاید شاید شاید تنها کشور جهان بودیم در تاریخ که همیشه به یهودیان پناه دادیم، همیشه محافظشون بودیم. اگرچه در کشور ما هم اتفاقات ناشایست و بدی اتفاق افتاده، ولی اون چی که اندیشه سیاسی ایرانی بوده، همیشه محافظ و نگهبان این مردمان رانده شده از سرزمین خود و مورد سرکوب در همه کشورها بوده. یعنی این افتخار رو ما در تاریخمون داشتیم و با این 45 سالی که در گذشته داشتیم و نقطه اوجش موشک پرانی های احمقانه سرداران جنایتکار سپاه در روز شنبه بود، عملا یک خط بطلانی کشته میشه بر اون کارنامه درخشان. به نظر من همیشه با آلمانی ها که صحبت میکنم بهشون میگم که شما میتونین برای گذشته خودتون شرمگین باشین، ولی ما ایرانی ها در رابطه با یهودیان حداقل میتونیم به گذشته خودمون افتخار بکنیم و بگیم که هر وقت که اینها نیاز به آغوش بازی برای پناهندگی داشتن، برای پناه آوردن داشتن، ما دولت های ما تا قبل از حکومت اسلامی این آغوش رو برشون باز کردن، چه در دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان و حتی بعد از اون و در دوران پهلوی هم که به طور خاص. اینها رو گفتم که بگم سوای اون چه که در جلوی چشمای ما داره اتفاق میفته، اتفاقی که واقعا تلخ و دردناکه، این یک میشه گفت یک لگد زدن به اون افتخارات تاریخی ما هم هست در رابطه با اینکه شاید تنها مردمانی بودیم که یهود ستیز به اون مفهومی که در اروپا یا در اروپای شرقی یا اروپای غربی یا حتی در خود آمریکا یا در آفریقا یا در کشورهای عربی وجود داشته، به این شکل ما نبودیم. اون چیزی که به این برام خیلی مهم بود که بگم این نگاه تاریخی رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و باید همین رو بدونیم که به عنوان دو کشور غیر عرب در شرق و غرب جهان عرب، حالا اسرائیل در واقع در مرکز جهان عربه، ولی اگر آسیا رو فقط در نظر بگیریم، اونها در غرب جهان عرب هستن، ما در شرق جهان عرب هستیم و ما متحدین، دو تا متحد استراتژیک هستیم. معنیش این نیستش که ما باید هر کاری که دیگری کرد بهش ببخشیم، بگیم بارکلا کار خوبی کردی، یا تعریف بکنیم یا دفاع بکنیم از همه چیزش، ولی ما دوستان دراز مدت نداریم. این جمله معروف فکر کنم از چرچیل باشه که ما دوست دراز مدت نداریم، ما منافع دراز مدت داریم. منافع دراز مدت ما گره خورده بود و همچنان گره خورده با منافع ملت و کشور اسرائیل و به همین دلیل هم بود که در دوران پیش از انقلاب حکومت پادشاهی روابط خیلی نزدیکی رو داشت. این اتفاقی که امروز داره میفته از یک طرف وجه جهانی ما رو به شدت خراب کرده، یعنی ما رو که نه، وجه جهانی حکومت رو، و از طرف دیگه یک نکته بسیار بسیار مثبتی داشته. یعنی از 7 اکتبر تا به این طرف به این شکل بوده که حکومت ایران حتی در خیابون‌های تهران نتونست به اندازه یک دهکوره اروپا تظاهر کننده جمع بکنه در حمایت از حماس و حمایت و مخالفت با اسرائیل. مردم ایران چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی اعلام همبستگی کردن با مردم اسرائیل و بعد از این اتفاقاتی هم که افتاد، بعد از این موشک پرانی ها، این هشتگ IR که همون میشه Islamic Republic یا جمهوری اسلامی، IR is not Iran، در واقع یک جنها هم جهان هم این رو فهمید با این کنش خردمندانه و هوشمندانه که باز هم من این رو از این نسل زی میدونم، از این نسل دهه 80 ها و اینها میدونم، جهان فهمید که ما دو تا پدیده جدا هستیم، یک طرف جمهوری اسلامیه و یک طرف ملت ایرانه و این دو تا با هم در تضاد هستن.
1: تشکر میکنم. دیدم که سفیر اسرائیل هم اشاره کرده به این موضوع، نظر به اهمیت داره که وقتی نگید ایران، ما با مردم ایران مشکل نداریم، ما با جمهوری اسلام امروز در ایران مشکل رو با این حکومته، نه با مردم، با مردم ایران متحد. آقای دکتر بنوی عزیز، برگردیم به شکل، برمیگرده به رشته پژوهشی شما در تاریخ. خب این سرمایه‌گذاری هایی که تو این 40 سال در خاورمیانه شد، سرمایه‌گذاری تروریستی، هدفش کاملا مشخص بود، اینا می‌خواستن موجودیت اسرائیل از بین ببرن. تمام تلاش این بوده که به شکلی نفوذ بدن خودشون به پشت مرزهای اسرائیل، بتونن به درون اسرائیل راه پیدا کنن، یا اسرائیل رو به دریا بریزن یا بکشن یا وادار به فرار کنن. این هدفشون. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال نتیجه معکوس داره میگیره و میخواستن مردمان منطقه رو با خودشون هم داستان بکنن، تا حد زیادی به جای موفق بودن. حتی موفق شده این نیروهای رو اجاره بکنن، چه در افغانستان، چه در عراق، در نمیدونم در سوریه اجاره کردن، اجاره کردن به عنوان نیروی مقاومت. این صورت مثلا عوض شد. یعنی ببینید بعد از 1340 بالاخره از دوره عمر شروع شد دشمنی با یهودیت، بعد یهودیت رو اسلام اهل ذمه میشناخته تا به امروز از این جزیه میگرفته، در این دورهای از تاریخ مشهور بودن لباسهای مخصوص بپوشن، بعد بهشون گفتن نجسن. ببخشید اصطلاح رو من استفاده میکنم ولی گفته میشد. کار به جایی رسید که امروز کشورهای اسلامی رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن. این یعنی تغییر صورت مسئله هستن، در اونم یه صورت مسئله سنگواره ای که جوف اسلام یعنی چسبیده بود بتون آرمه شده بود، این رفت بعد از این ماجرا. این فکر میکنی چه نتایجی داشته باشه؟
2: ببینید ما در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که وقتی که نگاه میکنیم در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که پدیده ها معمولا چند ضلعی یا چند وجهی یا چند جانبی بودن و هیچ وقت ما نمیتونیم مثلا بگیم فلان اتفاق اگر افتاد یک دونه دلیل داشت، اون دلیلش هم این بود. همیشه یک مجموعی از عوامل دست به دست هم میدن و این کار میکنن. اون چی که در مورد یهودی ستیزی گفتید، خب یهودی ستیزی اساسا نهادینه شده در درون هم فقه شیعه است و هم فقه اهل سنت و جماعت. من فکر کنم باز هم اینجا از مصد احمد ابن حنبل یک بار مثال رو آورده بودم که گفته بود با آخر الزمان یا قیامت فرا نمی رسد مگر اینکه جنگی بین مسلمین و یهودیان اتفاق بیفتد، و میگه که به هر حال مسلمان ها یهودی ها رو تا آخرین نفر می کشند و اون وقت تازه قیامت یا آخر زمان فرا میرسه و به چه تایید حدیه که اگر پشت یک تخت سنگی یا یک درختی یک یهودی پنهان شده باشه از دست مسلمین، این درخت یا تخت سنگ به صدا در میاد و میگه که بیاین اینجا پشت سر من یه یهودی قایم شده، بیاین هم بکشیم. در فقه در اون به اصطلاح اسکاتولوژی یا فرجام شناسی شیعه هم عملا همین هست. در اونجا هم امام زمان نبرد واپسینش رو در که نزدیکی اورشلیم انجام میده، در اونجا باز هم نیمی از یهودیان رو باهاشون که جنگ میکنه نیمی از اونها مسلمون میشن، نیمی دیگرشون رو میکشه و باز هم همین داستان تکرار میشه که اگر پشت سنگی یک یهودی پنهان شده باشه اون سنگ به صدا در میاد و تا آخر. یعنی نبرد نهایی شیعه و ظهور قائم آل محمد با تسخیر اورشلیم به پایان میرسه. این در تمام سندهایی که شیعه بهش معتقده وجود داره. از اون طرف در قرآن هم اون واژه نجس که میگید اصلا نص صریح قرآنه دیگه، ان المشرکین نجس و لا تقربوا الى بيت فکر کنم فی مسجد الحرام که میگه من بعد عامه هازا، اگر با از حافظه دارم میگم الان اگر اشتباه کردم بینندگان ببخشن، ولی دقیقا همینه که ان المشرکین نجس و لا تقربوهم فی مسجد الحرام من عام بعد هازا، که میگه مشرکین که در اونجا معنیش منظورش یهودیان و مسیحیان هستن، میگه اونها نجس هستن و از امسال به بعد دیگه اجازه ندارن که وارد مسجد الحرام بشن، برای اینکه صریحا نفس نجس رو در موردشون به کار میبره. اینها اون پشتوانه های ایدئولوژیکیه که خب اسلامگرایان همیشه داشتن و از اونجایی که هویت عربی خیلی تنگاتنگ با هویت اسلامی با اساطیر اسلامی در رابطه است، یعنی خیلی به هم در هم پیچیده است، این یهود ستیزی هم نهادینه شده در هویت عربی. جز این که حالا به اینم باید پرداخت که اساسا ما چیزی به اسم هویت عربی به اون مفهوم مدرن نداریم. این کشورهای عربی که الان به وجود اومدن کشورهایی هستن که با خطکش دوتا افسر استعماری انگلستان و فرانسه، یعنی ساکس و پیکو درست شدن. یعنی شما تفاوتی بین هویت اردنی، سوری، عراقی، سعودی، کویتی، اماراتی اینها نمیبینید. مصری ها باز قضیهشون جداست، ولی اتفاقی که الان اینجا افتاده به این شکله که در این 40 سال انقلاب اسلامی، ما میدونیم، من همیشه گفتم یک پدیده‌ای بود که از درون ایران شروع شد، قدرت‌های خارجی بسیار در اون نقش داشتن، بسیار اعمال نفوذ کردن، هزینه‌هاش رو تأمین کردن، پشتوانه رسانه‌ای براش فراهم کردن از طریق بی بی سی و و و، ولی یک چیز رو نباید فراموش کرد، هیچ شهروند بیگانه‌ای در خیابان‌های تهران تظاهرات نکرد. مردم ایران بودن، یعنی بخش کوچکی از مردم ایران بودن که رفتن تو خیابون و گفتن مرگ بر شاه یا خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. اکثریت خاموشی هم بودن. حالا اینا رو وارد بحثش نمیشیم، میخوام بگم این پدیده در اونجا بود، اتفاق افتاد. انسان خردمند انسانی که از اتفاقات همونجور که میفته به بهترین شکل استفاده بکنه، و به نظر من اسرائیل این استفاده رو کرد. کشوری که در سال 48، در سال 67، در سال 73 تمام کشورهای عربی بر علیهش حمله کردن یا هزینه های حمله دیگر برادران عربشون رو دادن، الان به جایی رسیده که همون کشورهای عربی که همونهایی که مثلا این رو حتی اسمشون نمی آوردن و می گفتن دشمن صهیونیستی، العدو الصهیونی، اینها الان پاشنه سفارتخانه‌های اسرائیل رو در سفارتخانه‌های اسرائیل از پاشنه در میارن که باهاشون رابطه برقرار بکنن. و در این کار آخر ما دیدیم که حتی کمک کردن به ارتش آمریکا، انگلستان، فرانسه و خود اسرائیل برای زدن این پرتابه‌هایی که از ایران رفته بود. من فکر می‌کنم که اسرائیلی‌ها خیلی باهوش و با منطق و دور آینده نگرانه از پدیده‌ای به نام رژیم اسلامی استفاده کردن، خودشون رو در منطقه در موضعی قرار دادن که الان کشورهای عربی میگن این اسرائیل همینقدر بمونه، همینقدر قوی هم بمونه، از این هم قوی تر بشه، چون اگر این نباشه ما از پس این رژیم اهریمنی اسلامی بر نمیایم و فردا اگر آرامکو یک بار اتفاق افتاد، اگر این نیروها نباشن، اگر ارتشی مثل اسرائیل اونجا نباشه، آرامکو هر روز اتفاق میفته. یعنی این رژیم یه روز به منابع نفتی عربستان حمله میکنه، یه روز به کویت حمله میکنه، یه روز به امارات حمله میکنه تا آخر. این بازیگری سیاسی در تاریخ ما همچی شخصیتهایی رو داشتیم، تونستن این کار رو انجام بدن. بعد از جنگ جهانی اول شخصیتی مثل رضا شاه رو داشتیم، در اون بلبشو آشوبی که خاورمیانه رو فرا گرفته بود تونست یک دولت مستقل ملی با همکاری سران مشروطه درست بکنه. این باز اون نگاه خردمندانه بود، کشور اشغال شده و ویران شده رو بیاد دوباره بسازه. بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ما کسی مثل محمد علی فروغی و البته یک تعداد بسیار زیاد انسانهای فرهیخته رو داشتیم که تونستن از اون بلبشو و اون شرایط استفاده بکنن. این نشون میده که شما با نگاه خردمندانه حتی میتونید از بدترین شرایط بهترین نتیجه ها رو بگیرید. اسرائیل این کارو کرد و رژیم اسلامی از اونجا که تمام یهودی ستیزی فقط برای پل کردن جیب‌های خود سرانش بوده، منافع ملت ایران رو به باد داد، سوزوند، آتیش زد. نتیجه این که اینا میتونن موشک پرت کنن به طرف اسرائیل این شده که یک زن و مرد رو شما فیلمشون رو میبینید که بر سر محتوای سطل زباله با هم دیگه دعوا میکنن. این چیزی بودی که رژیم اسلامی انجام داده، اون نگاه خردمندانه‌ای بوده که حکومت اسرائیل انجام داده. میتونین شما مخالف اسرائیل باشین، میتونین حتی دشمنش باشین، ولی وقتی که خوب کارش رو انجام میده باید تحسینش بکنید. و نکته آخر این که الان شرایط در جهان بسیار بسیار مهیاست برای اینکه رژیم اسلامی به انزوا بره، حتی بشه از پشتیبانی جهانی برای یک انقلاب جدید، یک خیزش جدید استفاده کرد. اگر که ما بفهمیم یک اپوزیسیون منسجم داشته باشیم، شخصیتی رو داشته باشیم که بتونه از این شرایط جدید به وجود اومده حتی اکثر استفاده رو بکنه، و اون شخصیت به نظر من شاهزاده رضا پهلوی.
1: ممنون، تشکر میکنم. خب همینانم فرکان اون شای گزارشی داری درباره تصمیم جهان غرب برای حذف جمهوری اسلامی، یعنی با کمترین خون با کمترین هزینه فرصت مقتنمی پدید آمده برای اینکه یک دیکتاتوری مزاحم امنیت و آسایش در دنیا حذف بشه. چون واقعا دیگه موندگاری این حکومت به سود هیچ کسی است. تا باید بهره میگرفتن از این حکومت دیگه نمیکرد. ببینید خامنه ای چه کرد؟ واقعا میگم نقش دلاک رو بازی کرد، رنگ و بس رفت، چرک غزه رو از تن نتانیاهو شست، تمیز کرد، کیسه کشید. این بزرگترین خدمتی بود. میگم که پاره یه میگن خامنه پیاده نظام اسرائیله، همه ایران نمیزنن که روسی رو در مراسم نمازی فلسطینیان نفرین بکنن جمهوری اسلامی که باعث شد اصلا غزه و مزه و فلسطین رو همه چی فراموش بشه. خب برمیگردیم، چه باید کرد؟ همینانم حالا که رسیدیم به اینجا چه باید کرد؟ بریم نظر آقای دکتر محسن بنایی صاحب نظر چیست؟

0: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
1: Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer.
2: And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer.
0: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
3: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
4: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
5: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
3: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
6: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های GLBs در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLBs برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLBs، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت GLB از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک GLB را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه اپ GLB برای تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glbiz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GL20 بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، جیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GL20 همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GL20 از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GL Ad Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب عمیانه برای من پی میگیریم، پرسش مشخص بود با توجه به این وضعیتی که پیش آمده. حالا وظیفه ما چیه؟ آیا بازم میتونیم فرصت سوزی کنیم؟ آیا وقت داریم؟ یا محکومیم به این که واقعا به یک تصمیم نهایی برسیم؟ چون همه چیز برای اپوزیسیون ایران معیاست، کمان که همه چیز برای رفتن جمهوری اسلامی معیا شده. سراپا گوشی.
1: فقط میتونم حرفتون رو در مورد مهیا بودن تایید بکنم در رابطه با شرایط بیرونی در شرایط جمهوری. این حکومت اسلامی، من اصلا دوست ندارم به این رژیم بگم جمهوری، چون این کاملا اسلامیه ولی هیچ رنگ و بویی از اون چیزی که در جهان بهش گفته میشه جمهوریت نداره.
0: ولی این
1: توهین به جمهوریت. حالا ما میتونیم جمهوری خواه باشیم، پادشاهی خواه باشیم، ولی اینها رو اگر بهشون بگیم جمهوری، جمهوری رو خراب نکردیم، بلکه به اینها یه مقدار ارج و قرب دادیم. اینی که این حکومت در ضعیفترین شرایط پشتیبانی از نظر داخلیشه، یعنی نزدیکترین نیروهاش بهشم و میدونیم طرفدارای این رژیم، به هر حال این رژیم یه سری طرفدار داره، یه سری کسانی هستن که فقط نون میخورن به خاطر این طرفدارن، یعنی فردا اگه نونشون قطع بشه طرفداریشون هم قطع میشه. یه سری هستن واقعا طرفداران اعتقادی هستن، یعنی اونا واقعا مسئلهشون مسئله حجاب هست، اینها براشون خوشحال کننده است که این حکومت به زنا حمله میکنه، خوشحال کننده است که موازین اسلامی رو رعایت میکنه، ولی خب اینا 3-4% بیشتر نیستن. ولی یک حکومت دیکتاتوری به هر حال احتیاج به چند درصد آدمایی رو داره که به خاطرش حاضر باشن کتک بخورن، یا به خاطر پولی که بهشون میده یا به خاطر باوری که بهش دارن. و این حکومت فعلا تنها تلاشش اینه که اونا رو از دست نده، چون اونها هم میگم اون مزدورا که تکلیفشون مشخصه، تا موقعی که پول میگیرن اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون تو سر و کله زن و دختران ایرانی، زنان و دختران ایرانی میزنه، این پولشو میگیره. یک آدم کثیف، پلشت و خودفروخته‌ایه، هیچ چیزی از انسانیت درش باقی نمونده، حاضره به خاطر پول هر کاری بکنه. خب این اون کارو میکنه، تا موقعی هم که پول بهش بدن همین کار رو ادامه میده، چون مسئلهش مسئله وجدانی و مسئله فکری و اعتقادی نیست. اگر کس دیگه پول بیشتری بهش بده برای اون این کار رو میکنه. یه تعدادی هم اونایی هستن که خب واقعا باورمندن، فکر میکنن که به هر حال هرچی هم باشه این داره از حکومت، از اصطلاح موازین اسلام دفاع میکنه، اینها رو باید برای خودش نگه داره. یعنی هم احتیاج به نمایش اقتدار معنوی و دینی داره که این کار رو با همین گشت ارشاد و این چیزا انجام میده، یا جریمه هایی که مثلا برای بیهجابی میذاره، یه مقدارم احتیاج به پول داره که بتونه اون مزدوراشو پولشونو بده. در هر دو صورتش اینها یک جمع بسیار بسیار کوچکی هستن که اون طرف قضیه، حالا ما نمیدونیم چقدرن، 95% مردمن، بیشترن، کمترن، خب آماری در ایران در دست متاسفانه نیست که بدونیم. بنابراین از نظر نیروی پشتیبان اجتماعی این حکومت در ضعیف‌ترین حالت قرار داره. از نظر اینکه در مناسبات جهانی به دلایل ژئو استراتژیک، همسایگی با نزدیکی به روسیه، این که در شمال خلیج فارس قرار گرفته، این که در بحرانی ترین منطقه جهان میشه گفت قرار گرفته، منابع اقتصادی خیلی زیادی داره، منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی انسانی زیادی داره، تمام این مسائل هم بذاریم در کنار هم، از این نظر هم به شدت در انزوا قرار گرفته. یعنی حکومت‌های غرب و امریکا باید این رو پذیرفت که تا به حال این حکومت رو حمایت میکردن، نگرش میداشتن. یعنی اوباما در سختترین شرایط به اینا پول داد، بایدن در سختترین شرایط به اینا پول داد، همین آلمان مانع از این شد که سپاه پاسداران توی لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره، همین آلمان هنوز که هنوز نزدیکترین روابط رو داره، هم گروه های جریانات چپ آلمانی همیشه نظر خوشی نسبت به اونا داشتن، چون فکر کردن به هر حال یک مسئله ضد امپریالیستی هست. از اون طرف اقتصاد آلمان خیلی سود میبره از ایران، نه اینکه اینا بیشترین تجارتشون رو داشته باشن، ولی وجود ایران در اون منطقه و تهدید دائمی که برای همسایه‌هاش هست، تخریبی که میکنه، وحشتی که به وجود میاره، برای اینها همیشه یک گارانتی بوده برای اینکه بتونن با کشورهای دیگه روابط اقتصادی برقرار بکنن. یعنی یکی از سر به اصطلاح مسئولین دفتر بازرگانی آلمان یه بار گفت، گفت ما با خود ایران خیلی رابطه اقتصادی ما با ایران خیلی مهم نیست، رابطه اقتصادی که به خاطر وجود ایران ما داریم با کشورهای منطقه اون مهمه. از این نظر بعد مسئله اسرائیل هم مسئله‌ایه که جهان غرب به این راحتی نمیتونه بفروشه به افکار عمومی خودش. مثلا وقتی خانم مرکل میاد میره در کنست در اسرائیل میگه که حفظ امنیت اسرائیل برای حکومت آلمان یک امر حکومتیه، نه حتی حکومتی، در واقع یک امر بله میشه حکومتی دیگه، یعنی استیت در واقع، یک نه به مفهوم دولت مرکل بلکه حکومت آلمان، یک امر حکومتی، یعنی حکومت آلمان خود هر دولتی که توش سر کار بیاد وظیفه خودش میدونه که اسرائیل رو از موجودیتش محافظت بکنه. شما اینا رو در نظر بگیرید، وقتی که شما با این موضع میرین جلو، اون وقت پرتاب موشک رو دیگه به مردم خودتون نمیتونین به عنوان حالا یک چیز بی خطر بفروشین، مجبورین عکس العمل نشون بدین. به نظر میرسه، ما هیچ اطمینانی نداریم، به نظر میرسه که حکومت اسلامی اون سودی رو که برای جهان غرب داشت، و من باز دوباره بینندگان رو دعوت میکنم که این کتاب گامبی شاه رو اثر آقای سیروس جهانبخش رو بخونن و در اونجا مشخص میشه که چه سودهایی این حکومت برای جهان غرب داشت و تا همین چندی پیش داشته. به نظر میرسه که دیگه الان معامله سود و زیان کفش به طرف زیان خیلی سنگین تر شده و جهان غرب به نظر میرسه بازم اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر باز یک پاندمی یهو به وجود نیاد یا یک نمیدونم شهاب سنگی به کره زمین برخورد نکنه، یه اتفاق غیر مترقبه اگر نیفته، من فکر کنم که الان دیگه زیان این حکومت برای جهان غرب بسیار بیشتر از سودشه. ما باید از این شرایط استفاده بکنیم. من تو بخش قبلی صحبتام گفتم دوباره ببینید، الان این حکومت حتی نتونست، یعنی این رو که گفتم از پشتوانی مردمی پشتوانی مردمی محرومه، روی هوا نمیگن. در کوچکترین شهرهای آلمان تعداد کسایی که رفتن به نفع فلسطین و بر ضد اسرائیل تظاهرات کردن بسیار بسیار چندین برابر بیشتر از اون 2300 نفری بود که اینا توی میدان فلسطین تونستن در همون شب اول حمله 7 اکتبر جمع بکنن. هیچ وقت اینا نتونستن یه تظاهرات گسترده توی ایران برگزار کنن، برای اینکه ندارن، یعنی نزدیکترین آدم‌ها هم حاضر نیستن برن براش. بنابراین وظیفه اپوزیسیون به نظر من اینه که، یعنی اون چیزی که شما گفتین همه چیز مهیاست، بله شرایط بیرونی همه چی مهیاست، هیچ وقت شرایط به این خوبی نبوده برای ما. شرایط درونی مشکل ما هم اینه که بخشی از اپوزیسیون ما در واقع یک جمهوری اسلامی شاخه خارجه، یعنی کسانی هستن که به ظاهر مخالف اون حکومت هستن ولی در اندیشه و تفکر همونقدر غرب ستیز، همونقدر مدرنیته ستیز، همونقدر آزادی ستیز، همونقدر اسرائیل ستیز هستن. حتی اونهایی که میان و سعی میکنن یک بیطرفانه نشون بدن، وقتی که وارد صحبتشون میبینین تا چه حد نه تنها اسرائیل ستیزی که چقدر یهودی ستیزی در وجودشون هست، چقدر از مقوله یک ایران نیرومند آزاد دموکراتیک و متکی به خود چقدر اینها ترس دارن. برای همین اینها به طور دائمی نامسئله ها رو مطرح میکنن، یه روز انقلاب رو زنون مردونه میکنن، یه روز انقلاب رو قومی میکنن، یه روز مسئله فدرالیسم رو پیش میکشن و و و و. الان وظیفه ما اینه که واقعا نیروهایی که دغدغه‌شون ایرانه، نه حکومت آینده ایران، نه اینکه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، نه اینکه ساختارش چی باشه، بلکه سرنوشت و هستی ایران براشون مهمه، این نیروها واقعا باید در کنار هم بشینن. خوشبختانه علائم خوبی هست که این رو نشون میده و باز هم من تکرار میکنم به عنوان کسی که همیشه گفتم من جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح میدم، فکر میکنم در شرایط فعلی ما هیچ شخصیتی برای متحد کردن همه این نیروهای ایرانگرا با هر گرایشی که دارن بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نداریم. یکی به خاطر سرمایه اجتماعی که ایشون داره، سرمایه تاریخی و فرهنگی که ایشون داره، یعنی نامی که به پشت به اصطلاح نمایندگی میکنه، و یکی هم به خاطرش اون روشی که تا به حال به کار برده، موازهی که داشته. و یک چیز رو شما میتونید در مورد ایشون ببینید، تمام کسانی که در این دوران اومدن وارد سیاست شدن، هواداران انبوه 100,000 نفری، میلیون نفری گرفتن، یک موقعی شعله حمایت ها ازشون فروکش کرد. تنها کسی که در این 45 سال به طور دائمی بر محبوبیتش افزوده شده و این رو میشه ثابت کرد، شاهزاده رضا پهلویه. و من فکر میکنم که درست مثل بزرگان دوران مشروطه، سرآمدان مشروطه، خردمندان ایران دوست این کشور باید بیان جمع بشن و یک حلقه رو تشکیل بشن، نه اینکه ایشون رهبر باشه بلکه ایشون به عنوان یک محوری که بتونه این نیروها رو دور خودش جمع بکنه. ما بهترین شرایط رو داریم، ایشون شناخته ترین عضو اپوزیسیونه و من به جرئت میتونم بگم یکی از دموکرات ترین و آزاداندیش ترین های اونها هم است. این وظیفه‌ایه که ما در هفته ها و ماه های آینده در پیش رو داریم.
0: شاهزاده زاپرلی مثلا تو این روزها نبود، چی قرار بود پیام مردم ایران رو به گوش دنیا برسون؟ خوشبختانه باز ایشون بودن و بقیه سکوت اختیار کردن، حرف هایی زدن که نه کمکی کرد.

0: هرگز از این تیترا خلع یک دیکتاتوری مزاحم در راه نگاه کنید عمیانانم و تاکید بر این که هیچ وقت جمهوری اسلامی این همه مطرود نبوده و اشاره به این که در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل قاعدتا تکیه همیشه بخشی عملیاتی از این دست در طی این دهه‌های اخیر یا پیش از اون صورت میگرفت، خب این جواب مسلمان معمولا میرفتن پشت سر اون جنایی که قرار بود اسرائیل رو بزنه یا مورد حمله قرار بده یا هرچی. ولی این بار برای اولین بار جهان اسلام در منطقه خاورمیانه کشورهای عرب همه رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن، چون از جمهوری اسلامی دیگه بیزارن و جمهوری اسلامی تبدیل شده عنصری که باید یک جسم زائد در اندام خاورمیانه، در اندام جهان که باید اون رو بیرون کشید تا این جسم زائد و این سوزن رو، این سنجاق رو از تن جهان بیرون نکشید، دنیا نمیتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرد. یه بار دیگه صفحه اول روزنامه فرانکفورت رو شان رو شون بدید در میانا تیزر درستش رو شون بدید. تیزر هم آقای محسن بنایی هم خوندم. آقای بنایی بفهم دیدم چی می
1: ببینم من ندیدم این
0: روزنامه
1: نخوندم هنوز بر ارز ایران
0: دیدید
1: لحظه. بله و این چیز به اصطلاح چی میگن دور کرد از خلع قدرت از ملایان ایران در اصل میشه و اینها بالاخره یک موقعی به قول آلمانی ها میگن که پرچمتو نشون بده، یعنی آلمان که محافظه ترین کشور اروپا در رابطه با حکومت ملاها بوده، الان این اون صدایی که بلندتر از همه شنیده میشه که میگن دیگه نمیشه با اینا کنار اومد. من بحثای تلویزیونی رو دنبال میکنم که نماینده های احزاب مختلف میان تقریبا همشون یک حالت عذرخواهی دارن. بله خب ما این کارو کردیم ولی ما تلاشمون رو میکردیم که از طریق گفتگو، بله ما این اشتباه رو کردیم، یعنی خودشون هم میدونن که روششون غلط بوده، ولی این رو متاسفانه این چیزی بود که باید اپوزیسیون ایران به اینا تحمیل میکرد، ولی این رو اسرائیل به اینها تحمیل کرد.
0: درست.
1: یعنی با یک حرکت هوشمندانه و زدن اون مرکز جاسوسی که به اسم کنسولگری در اونجا درست کرده بودن و توش داشتن نقشه های احتمالا عملیت بعدی رو میریختن، عملا مجبور کرد حکومت ملاها رو که بیاد و این عکس العمل نشون بده و این عکس العمل بود که تازه الان صدای این رو که آیا آقا این سپاه پاسداران رو بذارین تو لیست سازمان های تروریستی، این صدا رو داره بلند میکنه مرتب، یعنی هی داره این صدا بلندتر میشه، اینا موشک میزنن، مردم بیگناه میخوان بکشن، حتی اگه کلاهک نداشته، حتی اگه میدونستن که گنبد آهن این همه رو میگیره، حساب اینو کرده بودن که ممکنه کسی هم کشته بشه و این رو پذیرفته بودن، ریسک این رو پذیرفته بودن. بنابراین این صداها داره زیاد میشه و جالب اینجاست که سفیر سوئیس احضار نشده به وزارت خارجه برای اینکه اعتراض کنن به کارهای به اصطلاح آمریکا و این مذاکراتی که داره انجام میشه. پیامی که میخوان ابلاغش بکنن که ما اگر بهمون حمله بکنین میزنیم، سپاه سفیر سوئیس رو احضار میکنه. یعنی ما در ایران با یک جریانی روبرو هستیم، من قبلا هم گفتم سپاه پاسداران مثل نیروی اس اس میمونه، اس اس آلمان ترجمه واژه به واژه‌ش هم دقیقاً میشه سپاه پاسدار، شوتشتافل میشه سپاه پاسدار و این دقیقا هم حالت اس اس رو داره. یک جریان تروریستیه. من امروز رفتم اتفاقا اساسنامه سپاه پاسداران رو خوندم. شما برای اینکه عضو سپاه بشین اصلا احتیاج نیست که ایرانی باشین، شما فقط باید معتقد به ولایت فقیه باشین و انقلاب اسلامی.
0: آقای دکتر بنایی، هنوز چند دقیقه وقت داریم، میخوام نظرتون در این باره جویا بشم. از زمان خانم مرکل در آلمان خب اعلام شد که اسلام بخشی از آلمان، اسلام بخش از آن. امروز یک بیانیه منتشر شده از سوی مرکز شورای مرکزی مسلمانان در آلمان در اعتراض به یکی از احزاب خیلی مهم سیده بود. اعتراض چیه؟ اینا اومدن در مرامنامه خودشون این جمله را عوض کردن، مسلمانی که ارزش‌های ما را نمایندگی کند بخشی از آلمان به حساب میاد. تغییر داد.

0: دیگه بنابراین به طور تعمیم نمیدن به کل مسلمان ها و این به خاطر سوابق بدیست که پاره از مهاجرین داشتن. نظرتون میخواستم
1: یه کاریه که به نظر من حداقل 40 سال دیر انجام شده ولی بازم خیلی خیلی خوبه که انجام بدن. به نظر من شرط این که من وقتی میرم به یک جامعه پناهنده میشم، مهاجر میشم، به هر دلیلی میرم اونجا زندگی میکنم، شرط اول پذیرفتگی اینه که اینا منو دعوت نکردن. من اومدم اینجا، من اگر اومدم آلمان، من به عنوان یک آدم بسیار یهودی ستیز، اسرائیل ستیز آدمی بودم که تصورات همون فرهنگی که از ایران با خودم آورده بودم، در اینجا من یاد گرفتم که ارزش‌های جهان مدرن چی هست. هر چیزی که حالا ربطی به فقط مسائل سیاسی و عمومی و جهانی هم نداره، در روابط شخصی خصوصی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان، احترام به دیگران، باور به دموکراسی، باور به آزادی عقیده دیگران، آزادی بیان، همه اینها رو من اومدم که در این جامعه‌ای که این بر اساس این ارزش‌ها داره اداره میشه زندگی بکنم، پس باید اینا رو بپذیرم. اگر نمیخوام باید برم یک جامعه‌ای برای خودم پیدا بکنم که مشابه من باشه، مشابه اون چیزی باشه که من میخوام. به این بهانه که من یک آدم دیگه‌ای هستم، جور دیگه‌ای زندگی میکنم، من نمیتونم بیام سبک زندگی خودم رو به مردمانی تحمیل بکنم که به من پناه دادن یا به من امکانی رو دادن که بیام اینجا زندگی بکنم. سوای این اصلا هر حکومتی در هر جای جهان موظفه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر روابطش رو با شهرونداش تنظیم بکنه و این کاریه که به نظر من شده و خیلی زودتر باید انجام میشد. هر کس که میاد در اینجا مهاجر میشه یا پناهنده میشه باید به این ارزش‌های اصولی یک جامعه انسانی و احترام انسانی، روابط انسانی با یکدیگر باید خودش رو ملزم بکنه. اگر نمیکنه به نظر من جایی تو این جامعه ها نداره. این نوع رواداری و تولرانس اشتباه نتیجهش اون میشه که ما در دوران بعد از 7 اکتبر دیدیم که در لندن 300 هزار نفر عملا خواهان نابودی اسرائیل بودند، در آلمان 70 هزار نفر بودند، حالا در یکی از تظاهرات فقط و نمونه های دیگری که دیدید. هر کسی وارد هر جامعه‌ای که میشه باید اون چه اون جامعه هر چیزی که میخواد باشه باید موازین یک زندگی انسانی رو بپذیره و بهش تعهد بده، تعهد بده که من به برابری زن و مرد معتقدم، تعهد بده که من به چیزی به اسم کافر و مشرک و نجس معتقد نیستم، تعهد بده که حقوق کودک رو رعایت میکنم و تمام اون ارزش‌هایی که این جامعه های پیشرفته بر اساسشون ساخته شدن. کار بسیار بسیار خوبیه، فقط خیلی خیلی دیر اومده.
0: نفس شما گرم آقای دکتر مصطفی منوی، تشکر از شما، ممنونم. فوق‌العاده بود. برنامه رو دوبار میکنیم با آقای دکتر محسن منوی. اگه لازم بود، اگه سیر حوادث به شکلی پیش رفت که خارج از نوبت هم مزاحم میشون میشیم، حتما این کارو میکنیم.
1: شما
0: ما خواهند بود. سپاس از شما، سپاس از امیر شجاعتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. تشکر میکنم از خانم مرجان نقبی عزیز، همینطور خانم سارا ایرانی و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، محبت میکنید، مباهی هستیم به این که به ما اعتماد دارید. ممنونم.
2: سپاس ملت ایران. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خان رفتن، به روزگار پهلوی که هر روزمان یک نوروز است، به روزگار پهلوی که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. جمشید خورشید ایران بود، خداوند بزرگ روشنایی ها را به او سپرد. چندین هزاره در آتش دل سوختیم تا پیشا پیش عروسان اندیشه انسان مشعلهای همیشه روشن برافروختیم. ما فرزندان ایران و مشعلدار تمدن انسانی، ما آفریدگار تاریخیم، ما ایرانی، ایران این سرزمین هزارهای روشن. آن روز که خورشید در آسمان ایران فرو می نشست، آن روز که گلهای همیشه بهار ایران می پژمرد، آن روز که یک ملت جز یاد گذشته ها چیزی به یاد نداشت، آن روز که خاموش بود تخت جمشید و دشت مرغاب، آن روز که در زیر غبار اندوه بود شاهنشاه نامه سردار طوس، آن روز که تنها مانده بودند سعدی های من، حافظ های من و فردوسی های این سرزمین اندیشه و خرد، آن روز که دلهای آشنا بیگانه بودند در سرزمین آشنایی ها، آن روز که یک ملت در انتظار خورشید بود با نام تو ای شاهنشاه بزرگ، با نام تو ای رضا شاه کبیر، خورشید ایران از درون آرزوهای یک ملت برآمد. تو برآمدی و تو گفتی که نمی میرد آن ملت که کوروش ها در سینه دارد. کوروش کیست؟ آن داریوش. کوروش کیست؟ آن اردشیر. کوروش کیست؟ آن نوشیروان. کوروش کیست؟ آن یعقوب پسر لیث که زادگاهش سیستان است. کوروش کیست؟ آن شاه که برخاست از سرزمین زیاریان، از سرزمین دیلمیان، از الاشت مازندران. او شاه شاهان، رضا شاه، فرزند ایران. ایران این سرزمین هزارها، ایران این سرزمین کوروش ها، ایران این سرزمین خورشید، ایران این سرزمین آتش ها همیشه روشن، این سرزمین نور، این سرزمین راز، این سرزمین خرد. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خانه رفتن، به روزگار آریامهر ایران زمین که هر روز من یک نوروز است، که روشن است خانه کارگر، که روشن است کاشانه روستایی، که روشن است کاخهای سرفراز ایران از نیاوران تا جزیره کیش، که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. خداوندا به ما آن شایستگی بخشای که فرمان بریم به بایستگی دادگر ایران را، و پاس دارش در پرتو رحمتت ای دادگر آسمان ها. سرفراز ایران و سنگرهای سربازان من پرگل باد، نوروز من پیروز و هر روز من یک نوروز.

0: پیشگاه اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به نشان ابراز سپاس بیکران مردم به دودمان پر افتخار پهلوی که در مدت 50 سال شاهنشاهی بر ایران زمین این کشور کهن را به رهبری دو پیشوای بزرگ تاریخ ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به شکوه و سرافرازی جهانی رسانید. اکنون کودکی متن لوحه سپاس را، لوحه‌ای که به نشانه سپاس ملت ایران است، به پیشگاه همایونی تقدیم کرد. شاهنشاه آریامهر لوحه سپاس ملت ایران را ملاحظه می‌فرمایند و نسبت به نمایندگان طبقات مختلف مردم ابراز تفقد و مرحمت می‌فرمایند. بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم نوروز سال 2535 شاهنشاهی و 50مین سال سلطنت دودمان پهلوی را مستقیما از محبته آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر گزارش می‌کنیم. توجه شما را به بیانات مهم شاهنشاه آریامهر جلب می‌کنم.
1: درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535 نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران، ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دوران شوم برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم از روز تاریخی 3 اسفند تا به امروز پیموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آنچه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سرنوشمان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیه خونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است. در این دوران پر افتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست. ملتی حماسه آفرین به دنبال افتخارات کهن، حماسه نو در انسانی ترین چهره آن آفرید، حماسه‌ای که به تابناکی آسمان ایران، به استواری صخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج پارس، حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی، حماسه سرفرازانه آزاد مردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رسته و کارگران پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خیش، سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌های خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبیخون اینا به هنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخواستند و از قدرت لایزال ملی نیرو میگیرند، برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. ایران امروز ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشر دوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خیش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می کنیم. ما نیک می دانیم و همه جهانیان نیز می دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی سابقه جهانی است، ولی ما اعلام کرده ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است. ما خوشبختی و رفاه خیش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می جوییم. دنیا می تواند روی کشور ما و نیروی ما به عنوان یک پشتوانه محکم حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت آن با وقوف کامل می پذیریم. ملت بزرگ و عزیز من، بار دیگر می گویم که رمز همه پیروزی های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران، در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است. یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی، یعنی حزب رستاخیز ملت ایران، بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا، من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن، آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و اونی آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه با کلاه و تشتک، دزدان فکل کرواتی، استاد دانشگاه، گوینده تلویزیون، جیره به گیران این دزدان از اون دزدان، لابی کنندگان، آشتی دهندگان، حکومت دزدان، از رهبر که عمامه سیاه سرشه تا اون جغله 15 ساله که زیر دست پا زانواش زخمه، عمامه سفید سرشه یا ممکنه سیاه باشه یا سبز میزه، فرق نمی کنه، عمامه رو میزنن شرعی به شرع. اینها درس دزدی میخونن، بعد حجت الاسلام دزد میشن، بعد آیت الله دزد میشن، بعد آیت الله العظمای دزد میشن، بعد خطیب دزد میشن، بعد رهبر دزد میشن، بعد اکبر دزده میشن. سه طویله از دزدان، ریش در ریش، عمامه در عمامه، شوروا، خبرگان، تشخیص عادت دارن. سه طویله قوه قضائیه، مغننه، مجریه، رئیس جمهور بی عمامه دزد، حلقه مفقوده داروین، وزرای دزد. ما اون وقتا مثلا میگفتیم ابرام بتول سرخابی، حالا میگن نمیدونم حسن محمد نجار، اینا وزیر شدن. منتها فرق این قاضیای دزد، این وزیرای دزد، این امامدارای دزد با دزدای معمولی اینه که اینا دزدی شرعیه میکنن، شرع، شرع مبارک به اینا اجازه دزدی داده. سوره انفال، سوره 8 قرآن بریم بخونین، الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی، گفته برید بکشت، اگر کشتید هرچی اونجا مون، دختر یا رو، زن یا رو، مال یا رو، پسر یا رو، همش مال شما ها، هر کاری میخوان باشون بکنیم، بعدم بریم بفروشیم. الله گفته، الله، الله عادل، اللهی که در عدل معروفه، گفته شما ها برین اونا رو بکشین، تازیان وحشی، برین، ایرانیان مشرکن، برین بکشین، ایرانی ها آتش پرستن، برین بکشین. الله گفته. حالا اگر این وسط کشتم شدی، من خودم میبرم یه جایی، اونجا شراب کوثر، ساقیشم علی ابن ابی طالب، شاه مردان، شوهر بیوه زنان. البته این عکس اصلیش، عکس تام کروز نیست که تو ایران به شما میچپونن، این عکس اصلی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ایشون در بهشت شغلش ساقیگریه، شراب کوثر پخش میکنه. سه تا جوی آبم اونجا هست، یکیش توش عسل میره، عسلا رو آب توش ریختن، یه خود شل شده همینجور مرتب میره، یکیش آب، تو عربستون که آب پیدا نمیشه، باید برفتن تایی چه آب گندیده در میوردن، آب تمیز خوب، یکیش هم شیر، شیر پاستوریزه، اینا تو جوب همیشه میره.
بعد الله بهت خونه میده، یه خشت از طلا، یه خشت از نقره، یه خشت از زمرد، یه خشت از زبرجد. تو هر کدوم این قصرها 70 تا اتاق، هر اتاقی 70 تا غرفه است، تو هر غرفه ای 70 تا فرشه، رو هر فرشی 70 تا روح چیزه حوریه. آیت الله العظمى دست قید فرمودن. ای به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا میگن آه. خب با همین چیزا مردم رو خر میکنن میفرسن جنگ، با همین چیزا یارو رو خر میکنه، یه چیزی میبنده به خودش میره خودشو منفجر میکنه، اون وقت آلت تناسلیشو توی آهن میبنده که وارد بهش که میخواد بشه اون خراب نشده باشه. شعور ایمان، ایمان اعتقاد داره، اعتقاد بینی، اعتقادات رو باید بهش توهین نکرد، باید سوارش شد، توهین نباید کرد به این اعتقادات. این اعتقادات فقط مخصوص سواریه. یک کلید بنداز گردنت برو رومین را برو. خب اگه تو ببینی یه حیوان وایساده اونجا، پالون خوبی هم داره، نمیدی سوارش بشی، جفتک هم نمیندازه، چه توقعی داری آخوند این کارو نکنه؟ الله فرمودن که دزدی بکنید، مال مردم رو بخورید، من میبرمتون حوری خونه، حوری بهتون میدم، حور خونه نهان، حوری خونه پر حوریه. این قصرهای طلا و نقره و زبرجد همش هم سر بازار میتونی بری، هر وقت گرفتار شدی یه دنیا آجرار میکنی میری سر بازار بهشت، بغل یه خود اونورتره، یه دونه این طلاها رو میفروشی به حسن علی زرگر. ما پولاشو خواهی چکا کنی؟ درخت چلو کباب داری، درخت خورش بادمجون داری، خود بادمجونو بهت میدن، تو بمیر فشار قبر ازت میگیرن، انکیر و منکر میان اصلا هیچی نمیگن، میگن تو پاسی، یه 20 بهت میدن. به جای اینکه بری سوره انفال بخونی یهو آدم بشی، نکنی این کارها، گوشی رو بردار به من فوش بده، 25 دلار بهت میدن. ای به گور پدر پدر فلان. دلم وسط میسوزه. بدبخت بدبخت بدبخت، چیزایی که میاری تو دهنت نمیدونی چیه. کاری نه این الله آسمونیه با این پاداشهاش، رفیق دزدان. یه الله زیرزمینیه، الله زیرزمینی امام اسمش، امام. تو هر چی داری 5% مال اون، 20% مال امامه، خمسشو باید بدی. خب امامو که پیدا نمی کنی که، آخوند هست جاش میگیره، هین بده به آخوند، میری به بهشت. الله حسد حوری میاره، پولا رو بده با آخوند، چون آخوند صبح به صبح میره تای چا، اونجا امام زمان رو پیدا میکنن و صبحونه میخورن، اینا میاد بالا کاغذ دستشه، میگه امام زمان خودش امضا کرد گفت بده به من. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، دو تا شعر دارم براتون بخونم و بعد علت خوندن این شعرها رو براتون بگم. در 28 مرداد 1365 1986 بود
آره 1365 مغازه منو منفجر کردن، پسرمو کشتند. اولین عید نوروز به جای به عزا نشستند که بشینیم و گریه کنیم، یک کنسرت شاد و سیاسی در لندن گذاشتم، در آلبرت هال لندن. زنده یاد فریدون فرخزاد امسی برنامه بود، معین تازه داشت معروف میشد، مهستی بود. خانم فرشته را از آلمان آوردیم، رقصنده‌ای بود که دکترای فلسفه داشت، چقدر هم قشنگ می‌رقصید، بانوی بسیار فهیم. چقدر ما می‌شستیم با هم دیگه بحث می‌کردیم. پتانه بود، سعید محمدی بود. اسم شو بود یک کهکشان ستاره. در آلبرت هال لندن برای اولین بار اون زمان 7000 نفر آدم دور هم جمع شدن و زنده یاد فریدون فرخزاد برنامه بسیار زیبای اجرا کرد. دارم یه وقتی اگر بخواید، خدای نکرده اگه بخواید پول خرج کنین کمک بکنین، من دارم براتون بفرستم. پولشو بفرستین من بفرستم براتون، چون از روزی که گفتم اون تقویم رو اگه میخواین براتون ایمیل کنم، حدود 320 تقاضا آمده. چشم، ولی یه مرتبه همه رو نمیتونم یه روز این کار رو بکنم. سیستمم جوری نیست، دونه دونه باید ایمیل کنم، یعنی فوروارد کنم براتون. این داستانهای عجیب و غریبیه. ما عجیب ملتی هستیم. دوباره معجزه آفتاب و آب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید، دوباره عشق و امید، دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار، هفت سین فرا رسیدن نوروز و سال نو را شاد باش میگویم. برایتان تندرستی و نیک روزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید. این رو برای من یک عزیزی نوشته و من تقدیم به شما هم میکنم. برای این رو خوندم. شعر دیگه ای هست، گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست، گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوان باقی است نوروز مردنی نیست. حرف من اینه. نوروز می خرامد با 100,000 آذین، بنگر که این تجلی هرگز نهفتنی نیست. از درد عشق گفتی و از مرگ عاشقانه، اما بهار دلها هرگز فسردنی نیست. از دیو شب چه ترسیم، فردای ما روشن، دانی که شام تیره تا صبح ماندنی نیست. نوروز می گشاید دروازه های زرین در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست. در کوچه باغ یاران گلهای یاس پژمرد، بی باد نوبهاران گلها شکفتنی نیست. دشمن درون خانه است، هشدار ای برادر، این درد با چه گویم، هر قصه گفتنی نیست. در سرزمین جمشید ضحاک لانه کرده است، وین دیو اژدها سر بی کاوه رفتنی نیست. درد ما اینه که کاوه نداریم.
مهریست در دل من پیوسته با وجودم، این رشته محبت هرگز گسستنی نیست، در جان من نهان است آن شعله مقدس، وین جاودان آتش هرگز فسردنی نیست. ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی، بخشایش است و بخشش ما را که دشمنی نیست. بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر، وین نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست. داغی فتاده بر دل هر جا شقایقی هست، وین لاله‌های خونین از خاک رستنی نیست. آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. یکی از دوستان به نام بزرگ مهر وزیری از تگزاس این شعر رو گفتن، البته این شعر تازه سروده نشده، در سال 2003 سروده شده. علت این که این دوتا شعر رو خوندم وصف الحال منه. نوروز 66 با این هنرمندان که گفتم کنسرتی در لندن گذاشتیم به نام یک کهکشان ستاره، و تجربه به من نشون داده بود اگر فرخزاد وایسه و حرفاشو بزنه مردم کمتر میان، اما اگه نیناشناش توش باشه مردم زیادتر میان. ما اومدیم این خوانندگان و رقصندگان رو با چسب فریدون فرخزاد به هم چسبوندیم. فرخزاد برنامه رو افتتاح کرد و در پایان برنامه تمام خوانندگان رو که همه الان یکشون تو این دنیا نیست، ما هستی، همه رو آوردم روی سن و اینها با همدیگه سرود ایران خوندن. خودم هم اونجا بودم، دستامون رو به هم گرفتیم و تازه 8 سال یا 9 سال از شورش خمینی گذشته بود. بعد دبی پیروز شد، مأموران حکومت دینی تلویزیون های زیادی زدن اینجا. در همون وقت یکی از همین مأموران یا کسی دیگه نمیدونم، یا اینکه آگهی خواسته بود بهش نداده بودیم، نوشت فاضلی در سالگرد مرگ فرزندش جشن به پا کرده. من در جوابش گفتم با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. این رو اون کسانی که برنامه آلبرت هال رو دیدن میدونند که من این رو گفتم. و بعد گفتم اگر بیژن من تو این راه کشته شد، بیژن کشته شد که نوروز بمونه. این نوروزه که میمونه، نه من، نه تو. و به این دلیل این شعر رو براتون خوندم که من معتقدم آیین تازیان را فرجام کار مرگ است، ایران جاودانه ای دوست مردنی نیست. 3000 است که تاریخ داره. در هزاره اول 5 تا 6 تا 8 کشور بودن در سطح دنیا، الان نزدیک 200 کشور. ببینید یک دلیلی داره موندنش. چین بود، هند بود، مصر بود، نه این مصری که هست، اجیپت بود، قبطی ها بودند، نه این ایتالیایی که هست، این ایتالیا با رومانا فرق میکنن، عوض شدند، نه این یونانی که هست. اتفاقات زیادی افتاد. این ایران در چهارراه حوادث قرار گرفت، ولی چیزی که نگهش داشت نوروز بود.
اسکندر اومد، تازیان اومدند، چنگیز اومد، تیمور اومد، افغانها یعنی اشرف افغان اومد. کاری به ملت افغان ندارم، من برادران ما هستن، من همیشه اونا رو جزی از ایران میتونم. همه اینا اومدن بنیاد این کار رو بردارند. مغولها سالیان سال بر ما حکومت کردند. شما اگر سلسله های ایرانی رو برید بررسی بکنی، به جز سامانیان، دیلمیان و پهلوی، ما سلسله ایرانی نداشتیم. اما تو نمیتونی بگی ناصرالدین شاه ترکه. ما اینا رو همه رو وادار کردیم فارسی حرف زدن. محمود غزنوی فارسی حرف زد. دانشمند ما مغول رو ورداشت برد بالا سر خلیفه المستعصم بالله، گفت گردنشو بزن. مردم ریختن گفتن این نماینده محمده، خلیفه محمد، اگه گردنشو بزنی آسمان الان میاد پایین، زمین میره بالا. هلاکو خانم مسلمون بود، گوه این که مسلمون زیاد میکش ولی مسلمون بود، مغزشو خورده بودن. خواجه نصیرالدین طوسی گفت کاری نداره که، ما میذاریمش لا نمد میمالیمش. اگه دیدیم که زمین آسمون داره تکون میخوره، میاریم بیرون تعظیمش میکنیم، میگیم الله ما معذرت میخوایم که این توفاله ای تو رو اینجا داریم میمالونیم. اگر هم دیدیم خبری نمیش که میکشمش به جهنم، همه این علام الله اینا دروغه. درست هلاکو خان المستعصم رو کشت، ولی در واقع مغز متفکر خواجه نصیرالدین طوسی بود. بیکار نشستیم ما ایرونی ها. یک کسی که مجبورم، خیلی مؤدبم نوشته بود، به انگلیسی هم نوشته بود، ولی چون نیت بد داشت مجبورم بگم این شخص انسان نبود. اولا 30 بار نمیم 40 بار یه چیز فرسته بود. بعد آقای فاضلی چهارشنبه سوری اومد هیچ خبری نشد. من گفته بودم خبری میشه. من گفته بودم تو باچ بندت رو جمع کنی پاشی بری اونجا حرکت کنی، نشستی تو خونت ننت بادت بزنه یا نشستی تو خارج که بری ملکات رو پس بگیری. من گفتم برید حرکت کنید، احتیاج به چیزی ندارید، برو اگه میخوای چیزی یاد بگیری، اگه میخوای بفهمی تو زندگیت، منطق و طیر عطار رو بخون. وقتی مرغا جمع میشن برن به سی مرغ برسند، بعد از تمام گرفتاری ها که براشون میاد، میرسن به یه جایی که قله قاف بوده، قرار بوده سی مرغ اینجا باشه. به هدهد میگن که پس سی مرغ کو؟ میگه خودتونو بشماریم ببینین چند نفری. میبینن 30 تان. میگه سی مرغ شما اید، تو نشستی تو خونت خودتو باد بزنی که چطور بشه. من میگم تا حرکت نکنی کسی نمیاد دست کنه بذاره تو بغلت. میخوای خودتو به خریت بزنی، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، چون نوع اینی که حرف خرونه از من میپرسی، من مجبورم خرونه جوابتو بدم. تمام نوارهای من موجوده. گفتم برید شما این کار بکنید، اگر 50,000 نفر شما ها برید احتیاج به کسی ندارید. تو اصلا نفهمیدی من چی گفتم، یا اینکه نمیخوای بفهمی، یا معمولی که نفهمی. من تهمت به کسی نمیزنم،
ولی اگه وقتی آدم خودشو بزنه و خریت یه همچی مسائل میشه. راجع به این که بر من مینویسید به اعتقادات مردم توهین نکن، من میکنم، چون شماها نمیدونید اعتقادات یعنی چی. اگر تو اعتقاد داشته باشی سر منو ببری، من به اعتقادات خودت که هیچی، به اعتقادات پدرت هم توهین میکنم. اعتقاد یعنی چی؟ تو اعتقاد داری بری سر چهار نامه بندازی اون تو، به منم میگی همونو قبول کنم؟ تو اعتقاد داری که این عکس علی نیست، اون آلندلونی که اونجا وسط گذاشتن عکس علیه، تام کروز عکس علیه، من این اعتقاداتو قبول ندارم، توهینم بهش میکنم. ایمان و اعتقاد از خشک مغزی میاد، چون من بیندیش یا بمیر، من اعتقاد دارم، یا باید مثل من فکر کنی یا بگو قولو لا اله الا الله یا گردنتو میزنم. ای تو اون اعتقادت، من اومدم با این اعتقاد بجنگم، برای این که من نمیگم. تو میخوای بگی برو بگو، ولی به من نگو بگم. من در تمام برنامه ها به همه دارم میگم، حرف هایی که دارم میزنم پشتشم میگم، اگر این حرف ها به دردتون نمیخوره بزنش دور. من اصراری ندارم که هر چی میگم درسته. من برای آدم های حرف میزنم که حرف منو میفهمن، یه دی اصلا نمیخوان گوش بدن، یه دی هنوز تو سنگ شدنن. ببین عزیز من، گدائی مشروعی که در هیچ یک از نوشتارهای مذهبی پیشینه ای ندارد، از مجله پژوهش مال دوست عزیزمون دکتر عرب، یکی از تفاوت‌های بارز مذاهب شیعه‌گری و سنی‌گری که نه در قرآن و نه در هیچ یک از نوشته‌های مذهبی اشاره‌ای به آن نشده است، موضوع خمس می‌باشد که بر اساس آن مسلمانان موظفند یک پنجم از درآمد و دارایی خود را به آخوندها بپردازند. خب تو اعتقاد به این داری، داشته باش، برو بده، یه پنجم نده، یه دومشو بده. به من نگو منم بدم، من یه پاچه بزم به اینا نمیدم، من به مفخور چیزی نمیدم. من دزدی نکردم که بخوام برم خدا واسم حوری بیاره. تو دزدی کردی، میخوای بری سرم آخونده رو بدی، برو بده. در آغاز سده 19 آخوندهای شیعه برای استوار کردن قدرت مالی خود بران شدند تا با ارائه تئوری خمس منبع درآمد سرشار دائمی برای خود به وجود آورند. بنابراین خمس یکی از دستاویزهای پولستانی آخوندها از مردم ساده لوح بود، به طور کلی یک گدائی شرعی و مذهبی میباشد که هیچ دلیل و مدرکی نمیتوان یافت که این رسم پیش از سده 19 در دنیای اسلام وجود داشته باشد. پایش از اینه که محمد گفت، الله به محمد گفت، محمد هم به من تو گفت، برید آدم ها رو بکشید، هر چی تو این دزدی و غارت گیر آوردین 20% بدین من، با الله، با در راه ماندگان، با یتیمان، با فلان، ولی بدین من. کاروار شیعه گرفت، رفتن دزدی کردن، غارت کردن، 80% خودش برداشت، 20% فرستاد برای محمد. ایرانو غارت کردن، 20% فرستادن، 300 هزار درهم یا 60,000 درهم یادم نیست برای عمر فرستادن. غارت کرده بودن، سنت محمدی رو به جا آوردن فرستادن. پول دوزی رو بده با آخوند بخوره. سهم امامه، امام زیر توی چاس
این میره تو چاه بهش میده. اولین کسی که امام درست کرد میگفت پولا رو بدین من میرم تو زیر زمین میدم امام. با همین ببینید یه چیزایی توی پاچه ما کردن. ببخشید من اینجوری حرف میزنم. اعتقادات من تو اعتقادات تو برو اصلا گوش نده. کی به تو گفته بیا بشینی حرف منو گوش بدی که به اعتقادات توهین بشه؟ برو گم شو اصلا از جلوی تلویزیون برو کنار. پونزه سالت هست، 90 سالت هم هست، من اصلا نمیخوام تو رو داشته باشم، میگه احتیاج به تو ندارم. تو احتیاج داری حرفای منو بشنوی بفهمی. دلت میخواد بفهم، دلت نمیخواد برو. این که دیگه خوب بود که دیگه به اعتقاداتت نبود، به خودت بود. اصلا تو همه دنیا بیشتر میفهمی، باز چی نشستی اونجا با من چی کار داری؟ من دعوتت کردم. هر کی فکر میکنه من به اعتقاداتش توهین میکنم روشو به چی بره؟ من التماس به کسی نکردم بیاد بشینه. این مجله جهان، آینه جهان، تعصب یک هذیان و بیماری اجتماعی، پیدایش و نمو شیعه از تعصب. یکی از دانشمندان بزرگ جهان و از مفاخر عالم انسان گالیله است. در نیمه قرن 16 در ایتالیا به دنیا آمد، در رشته های متعدد از علوم تحصیل کرد، در پزشکی، ریاضیات، فیزیک تبحر جست، سپس به علم نجوم روی آورد و علم جدیدی را پایه نهاد. باری گالیله هرچند در علومی که خوانده بود استاد بود، اما تبحر و شهرتش در علم نجوم است. اولین تلسکوپ را به معنای جدید اختراع کرد و به مدد آن بر مشهودات و مکاشفات خود در نجوم دست یافت. مثلا اولین کسی بود که نوشت

کلیسا اومد گفت به عقاید من توهین کردی. زورم دستش بود گالیله رو میخواست بکش. فکر میکنی گالیله چیکار کرد؟ گفت هر چی شما میگین درست. گفت شمع خاموش کنین، گفت دمرو بیفتین بخورین، عقایدتون رو نگه دارید. اینا که من دارم میگم اینا از خودم نمیگم، اینا همه با دلیل و مدرکه. حالا تو نمیخوای بفهمی نفهم. این کتاب نویسندش دکتر، نه از اون دکتر چیزا قلابیا، دکتر حسابی پزشک، دکتر بقراط صفائی، جلد سومش. اسم کتاب هست آیین موسایی. اصلا کسی دنبالش نمیره، کسی کاری به این کار رو نداره. در صفحه 574 جلد سوم من براتون میخونم. من با نشونی همه کارام میکنم. مذهبیون میگویند مذاهب برای جلوگیری از شرارتهای بشری پیدا شده. آخوندها اینا رو میگن. ولی بر حسب نمودارهای تاریخ ادیان تا کنون نتوانستند این مذاهب برای انسانها آسایش به بار آورند. جاناتان سویفت میگوید در دنیا انقدر مذاهب داریم که ما را به جان هم بیاندازند، ولی انقدر مذاهب نداریم که ما را به دوست داشتن یکدیگر تشویق کند. میدین چرا؟ برای اینکه هر مذهبی میاد، میاد پول دراره. وقتی میاد پول دراره، اون یکی رو باید رد کنه. و چون اون یکی رو باید رد کنه، مثلا محمد مذهب بت پرستی رو میخواست برداره، چون اونایی که بتکده کعبه را اداره می کردن سهم محمد را ندادن. محمد گفتش آقا جون شماها بچه نوه آقای عبدالمطلبین، منم نوه عبدالمطلبم، سهم منه بدید. ندادن، زورش هم نمی رسید، چیزی هم نداشت، گرفتاری مالی هم داشت. رفت یه زن پولدار گرفت، شروع کرد طراحی کردن که چجوری این خانه رو از دست اینا در بیاره و در آورد. هیچی نداشت، وقتی مرد تریلیونر بود، بیلم نزده بود، تجارتی هم نداشت. حالا این اعتقادات تو رو خراب میکنه. خب آدمی که نمیخواد بفهمه اعتقاداتش همیشه خراب میشه. من حقایقو دارم میگم، تا حقایقو میگم. آقا به اعتقادات ما توهین نکن. کی به تو گفت بیا بشینی برنامه منو ببینی؟ قای نبینی که اصلا نمیفهمی من چی گفتم؟ مرض داری؟ پس الزاماً باید کیش‌ها را کنار گذاشت، اما در این صورت با مردم متعصب و کم شعور چه میتوان کرد؟ اینو من نگفتم، این کتاب داره میگه از قول جاناتان سویفت، یکی از دانشمندان. با شمع خاموش کن. به آنها چه باید کرد؟ به قول اینشتین. اینشتین کیه؟ اینشتین اصلا این چیزا نمیفهمه، ولی من قولشو میخونم. باید با آنها آموزش داد تا دانش جای ایمانهای بیمورد را بگیرد. مشتی که تو من فکر میکنی به اعتقاداتت دارم توهین میکنم. من دارم کاری رو میکنم که اینشتین گفته. اینشتین کیه؟ هیچی، بابا برو. اما این کار هم به سادگی و سهولت در کوتاه مدت میسر نیست. بارها و بارها بهتون گفتم شاید بشر در آینده نزدیک یا بسیار دور بتواند در این امر موفقیت خوبی به دست آورد. لحاظا اکنون باید در پی آن بود که خرافات و اضافات و مطالب غیر منطقی و غیر اخلاقی را از کتب مذهبی به بایگانی های تاریخ سپرد. میتونی؟ نه. برو

0: به چسب ذریعه امامزاده درستت میکنه، تا با حذف مطالب دشمن مطالب دشمن تراشی بتوان به دوستی و آشتی و تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز به ویژه بین ادیان رسید، ولی این کار هم با سوابق ذهنی مردمان متعصب مشکل و یا غیر مقدور می باشد، زیرا متدینین امامه به سران و اون کسانی که فکر میکنن خیلی دین و مال اوناست، اون خداه اون گوشه نشسته همه دنیا رو ریخته به همدیگه، اومده فقط این تافته جدا بافته رو ننش ترکمون زده گذاشته اونجا، گفته که تو برو دوزی کن من تو رو میبرم به بهشت واسط خانوم میارم. اینجوری سر خودشو کلا میذاره. ببخشید من رو لغات صدام تنده، برای اینکه انقدر حرفای خرونه به من میزنن یا اصلا من نمیدونم اینه چرا میشینن برنامه من رو نگاه میکنن. خسته شدم بس که خودم آوردم در سطح یه بچه 12 ساله 15 ساله. بچه جون برو بخون بعد بیا از من ایراد بگیر. آتو نادانی، من راحت مجبورم اینه بهت بگم، درسته 15 سالته ولی هیچی نمیدونی، دو خط اون اول خوندی، من دنیا رو دارم برای تو تعریف میکنم، بعد میگی آقای فاضلی پس این دنیا رو کی به وجود آورده اگه خدا نبوده؟ همونی که خدا رو به وجود آورده. آخه تو نمیتونی بگی هر چیزی یه سانه‌ای داره به جز خدا؟ اگه هر چیزی یه سانه‌ای داره استثنا نداره این کار. اونی که آخونده بهت میگه دروغ میگه. جهان لازم و ملزوم هم دیگه است، جهان عمل و عکس العمله. من چجوری این حالیه تو بکنم؟ تو دنبال خدایی، تو نمیتونی فکر کنی که وقتی مردی مردی، وقتی مردی مردی تموم میشه، منتها میترسی. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند فرمای که تا باده گلگون آرند، همونی که حضرت علی ساقی کوثر بهت توی اونجا میخواد بده، همینجا خودت بگو شرابت بیارن بخوری، دیگه ساقی کوثرم نمیخواد. تو ذره ای ای غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. آخه این خیلی ساده است فهمیدنش، ولی خب آدم بخواد خودشو به اون را بزنه، من نمیدونم چیکار باید بکنم. متدینین معتقدن این کتب از آسمان ها افتاده، در حالی که این تصورات جاهلانه و خلاف عقل و خرد می باشد. پس باید حداقل دین ها از حکومت ها جدا شوند و این تصورات و به مردم تفهیم شود که دین جزء احوال شخصیه است و تقلید و اتکال جایز نیست. قدر انسان آن است که به شخصیت خود پی ببرد و با آموزش دانش متکی به استقلال شخصی خود بشود. تو چون اون استقلال شخصی رو نداری، اونقدر جرأت نداری که خودت به خودت بگی منم همه چیزه، اگر من نباشم خدا نیست، اگر مادر تو نباشه خدای مادرت نیست، محمد که با خدا اینقدر رفیق بود تا دخترمشو میدید خدا فوری با فد اکسپرس واسش آیه میفرستاد که برو ترتیب دخترمه رو بده که ناراحت نباشی، مرد، هیچ خبری هم ازش نیست. علی که رفت در پیش خدا، نمیدونم دست علی دست خداست، پای علی پای خداست، کله علی کله خداست، وقتی خنجر بهش زدن مرد. اینو میتونی بفهمی؟ نه. صلاحش بوده. آخونده گفته صلاحش بوده. خب. بس خورماه رو بخور. کم وقت پیش توی اهواز یه گوسفند پیدا کردن. این گوسفند گفتن رو شاخش شمشیر ذوالفقار عکسش کشیده شده. حالا چه حرومزاده‌ای بود اون یارو این کار کرده؟ بعد آقا هر چاقویی گذاشتن به گردن این گوسفند بریده نشد. این گوسفند از امام حسین خیلی بالاتره، چون اولین چاقویی که گذاشتن گردن امام حسین بریده شد، ولی این گوسفنده خیلی بالاتر از امام حسینه. آخه شعور من نمیدونم، سخت نیست فهمیدن اینا که من دارم میگم. اگر این گوسفند مقامش از امام حسین پیش الله بالاتر نیست، امام حسین پخ پخ سرشو بریدن، اینا میبردن. این گوسفند مقامش از امام رضا خیلی بالاتره. یه انگور زهرآلود امام رضا رو کشت، این گوسفند هیچی اثر بهش نمی کنه. ببین من فقط میخوام اینی تکون بدم، بگی چرا فکر کنی، حرف دیگه ای ندارم. بری بگی آقا جان این عکسی که از علی شوهر بیوه‌زنان مولای متقیان شماها پیدا کردین و آوردین گذاشتین، اینجا عکس مأخذش کجاست؟ این توی موزه است، قیمتش هم میلیون ها دلاره. یه رومی از علی این عکسو کشیده. تو تا هر کار کاری دلت میخواد بکنی بکن. اعتقادات توهین، علی همون یارو جیگوله است، همون جیگوله است. حسین این عکس حسین بفهم. حالا اون عکسایی که میذارن 6 در 4 صد چاپ میکنن برو بخر بزخونن، به من مربوط نیست. در آخر سخن باید بگویم این بیانات برای آگاهی نه گمراهی انسانها به رشته تحریر در آمده و نباید توهینی به عقاید کسی تلقی گردد. اینها حقایقه. الان خانم تلفن میکنه آقای اینشتین کیه؟ ببین من با کجا با اومدم با کیا حرف میزنم؟ اینشتین کیه؟ پیش ببخش بخور بخور. مذهب یه نوع اعتیاده. تو به نماز خوندن معتاد میشی، تو اعتیاد پیدا میکنی که سر ساعت بری الله کلنگ کنی. آقا تلفن کرده بود آقا من دیگه نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ گفت هر وقت سجده میرم یاد حرف تو میفتم، سرم میذارم زمین تمام هوا میکنم. گفتم مگه غیر از این کارو میکنی؟ گفت نه متوجه نبودم قبلا. وقتی میرم سجده یهو یادت میفتم که ای بابا این کاری که تو میگی راست میگی، من دارم اون کارو میکنم. چنان که گفتن مذهب هم میتواند مانند سایر چیزهای دیگر انسان را معتاد کند. اصولا اعتیاد یعنی خوی گرفتن و عادت کردن برای لزوم انطباق با محیط و تعقیب خواسته های نامناسب، و آن بر دو گونه است، مثبت و منفی. وقتی آن را مثبت میخوانند که مراد استعداد به صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار ولی به تدریج آسان میشود، مانند عادت به خواندن و نوشتن و امثال هم. اون کسی هم که رفت هروینی شد نرفت هروینی بشه، معتاد شد. تو هم معتاد شدی، زهرا باید بری مسجد. بعضی ها معتاد نشدن میرن اونجا چون صرف داره، نون داره توش. اعتیاد منفی آن است وقتی توانایی تحمل اثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند، مانند عادت و انجام شعائر مذهبی، مواد مخدر و سموم و امثال آنها که انسان را معتاد میکند. دامنه اعتیاد بسیار گسترده است. پایه های اصلی اعتیاد بر ناامیدی، فقدان امنیت، نیاز به ارتباط ها و غم و غصه و تنهایی و داشتن زمینه اضطراب و احساس ترس استوار است. نادانان مذهبی که دشمنان انسانیت و درک حقیقت هستند، مسئله بهشت و جهنم، مجازات های یاوه آخرت، مسائل جنسی را با عناوین حور و غلمان و لذات بر آنها می افزایند تا افراد به ویژه معتادان را بیشتر در گرویدن به خرافات تشویق کنند. گرد همایی در مساجد و معابد مذهبی اعتیاد را فزونی می بخشد. ترک روش های مذهبی آسان نیست، ولی برای ترک آن باید افکار مذهبی غیر علمی را از ذهن زدود و عقل و خرد را از اسارت آزاد ساخت. خرد با دین اصلا نمیخونه، فاصله دارن با هم دیگه، آب و روغنه، آب و آتشه. من اینو علامت میذارم که فردا براتون بخونم. ببینید دوستان، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رو .net که میرید یه تبلیغاتی گوگل گذاشته اونجا. اگر شما برید این تبلیغات رو نگاه بکنید، 10 سنت نه از جیب شما، خود گوگل به من میده. رضافاضلی.net، رضافاضلی.ده، رضافاضلی.org، رضافاضلی.پارس 2، blogspot.com، mpahlavi.com، mpahlavi.blogspot.com. ببینید همه اینا رو براتون آماده کردم، کتاب بخواین مجانی، مفتی مفتی مفتی، برید بخونید. چیزی هم به من ندید. من تا روز که تونستم این کارو میکنم، نتونستم هم نه شماها پول بدین، نه کتاب بخرین، نه هیچ. خب خسته شدم بس که گفتم. ببینید چجوری من برای شماها بگم. این برنامه هر یه روزش که تهیه میشه میمونه برای آیندگان. نه، تویی که به این برنامه کمک میکنی، به من نمیخوام کمک کنی، من احتیاج به کمک رو کسی ندارم. وقتی به این برنامه کمک میکنی، به بچت، به نبرد، به نتیجت، به آینده ایران کمک میکنی، مردم رو از این زندان خرافات، زندان نادانی نجات میدی. کتاب رو بگیر بخون، به خودت کمک میکنی. در موقعی که کتاب میخری $10-15 به من کمک میکنی که این برنامه رو برونم. الان از یه هفته به نوروز مونده تا امروز همه سرگرم کار خودشونم، منم چیزی ندارم. برصورت زور که نمیشه مردم گفت، خرجای اضافه دارن، بعضم ناجوره، همینا هستش. سعی کنید برنامه رو سرپا نگه دارید. اون روز بهتون گفتم، رفتم فکر کردم برای عید، حالا همه میان فروهرما، یه خانمی از پاکستان زنگ زده که فروهر میخواد بخره. تلفنشو یادداشت کردم، بهش زنگ میزنم، یکی برای خودش، خود یکی برای دخترش در پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، نمیدونم گرجستان، آذربایجان، ترکیه، همه دارن میبینن برنامه رو. نوش جانتون. شما هم که در ایران میبینید، نوش جانتون. شما هم که در خارج میبینید، نوش جانتون. ولی وظیفه‌ای دارید. از این همه آدم که از اینترنت استفاده میکنه، 10 سنت. فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه، یعنی اپوزیت 398، تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی میپردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطارم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخوندا. بعد حتما قبلش رو مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنانش رو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که ده نفر دیگه هم صحبت کنم. متأسفانه نزدیک افطار میشه یواش.
1: یعنی به زحمت تونست فرار کنه از دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو.
2: مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟
1: یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باهاشون. خب کجا باید بحث بشه؟
2: به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه.
1: سازمان برنامه؟ خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه میریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو اومدن یقه خودشو گرفتن ازش سوال میپرسن، میگه باید بحث بشه. اونم محول میکنه به سازمان برنامه.
2: و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن.
1: عرض نکردم دفتر ایشون برای همه نهادها و سازمانهای دولتی برنامه میریزه؟ یعنی به عبارتی دفتر ولایت فقیه خودش یه دولت کوچیکتره، بالا سر دولت و مجلس و قضا وایساده.
2: در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما حس کردید حالا بد عمل کردم، خب بله، هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه.
1: کلن رهبر نمایندگان مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی خیلی سعی کرد سوالات مهم دانشجویان رو انعکاس نده در سخنرانی خودش، ولی خب ظاهرا سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالا اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهرا دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده ها و بلکه صدها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد. حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی.
3: متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن.
4: بخش عمده واگذاری از دستگاه های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی.
5: من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است، اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی.
6: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاق توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن، بیان بگن پالایش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره.
7: یه نفر پیدا نمیشه که بیان به واگذاری زوال انتقاد کنه، به واگذاری
8: بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است،
9: مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینید فولاد دست کیه، بانک ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خام فروشی ها کیا هستن.
1: به به، اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثنا سهمی در همین واگذاری های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفا برای اینه که میزان سهم خودشون رو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه بار میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی ها میکنه، وا مصیبت ها، این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم.
2: به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید.
1: توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد، یعنی 18-19 سال قبل، این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون هاش و همون گاز هست که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودش رو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهرسازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه.
2: بله، من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت
1: که حتی یک مورد از اون کارهای خوب رو نام نمیبره، یعنی نمیشه نام برد وگرنه میگفت، چون کار خوبی وجود نداره روش نمیشه بگه بله فساد شده. اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش جور شه.
2: اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است، یعنی خود اون بنگاه‌های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی.
1: این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه، یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی. رهبر فرماندهان شکمگنده این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، شراکت در فساد همون شرکت‌ها. به بیان دیگه اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی‌ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلند و از زیر سوال بردن اون شرکت ها مساویس با زیر سوال بردن فعالیت های اقتصادی بیت.
2: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیا برای مقاصد خاصی، من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم، یکیش مسئله بودجه است
1: که سته دیگه شو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتشو من طرح میکنم و احتمالاً یعنی نتیجهش هم من میبینم، که در این باب هم باید بگم کاملا بی نتیجه بوده جلسات سران قوا.
10: تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا، بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری.
11: رئیس کمیسیون تلفیق گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأی‌گیری درباره کلیات نداره و سعی می‌کنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه.
12: و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب دو سه سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه. این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟
2: حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه، بودجه انصافا اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده، مشکل ساختار غلط بودجه.
1: توضیح کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی، اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل این که این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند ده سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار باشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت‌های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه می‌گیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه این مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو این پست قرار گرفتن.
13: ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دو چالش.
1: اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عمل کرده خودشون ابراز رضایت کنن.
2: امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اون که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره.
1: و خلاصه اینجوری در دقیقه ده سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد. درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوند هاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه.
2: این دوگانه زیبا، یعنی تلاقی دو بهار، یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد.
1: این تلاقی دو بهار که میخواد در دفاع مقدس راجبش حرف بزنه، اینو از عید فطر و ماه رمضان شروع کرد که اصلا اون حرفای تکراری بقیه آخونداست. اما این قسمتش که رفت تو جنگ و جبهه مفرح بود، گفتم یکم بهش بپردازیم.
2: اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن،
1: که البته ایشون و فرماندهان شکم گنده شون مشترکاً از اون فرصت دومیه، یعنی عروج، جدن دوری جستن. یعنی همیشه فاصله خودشون رو به خط مقدم جبهه و جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن. ولی تا دلت بخواد بچه های کم سن و سال مردم رو به عروج فرستادن
2: و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود، به حال اونها غبطه میخورد.
1: آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا زد دعوای موشک دور تا داره خونش چیده بود، اینقدر غبطه میخورد. اینا کلن اینجوری هست، هر بلای سر مردم میارن نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده. یعنی یه جورایی رزالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن.
2: من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه. من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه.
1: واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من اشک میریزم اینا تحت تاثیر قرار میگیرم میرم میخونن میگه داوار متوهمی برای خودش. رهبر فرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجویان به خوندن کتاب‌ها توصیه کرد. خوندن کتاب‌هایی البته. یکیش این بود، همین کتاب شهدا. در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان میکنه. همونایی که با تنابه اینا عروج کردن.
2: اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش بده.
1: اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کم هم نبود در این سخنرانی میشه فهمید استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد. از طرفی هم بالاخره ولایت فقیه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره. این میشه که بین ایمان و اطمینان گیر میکنه و در 14 ثانیه 6 بار میگه ایمان اطمینان، ایمان اطمینان. این یه مثال بود از تشتت افکار رهبر فرسودگان که در گفتارش موج میزد در طول این سخنرانی.
2: در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شد. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفت.
1: دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه حتی همون طبقه سنتی حامی آخوندام دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن. برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانهی داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه.
2: اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نجیب العلاقه بخونید.
1: توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن. نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید.
2: این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت.
1: توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوقای نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که برای بچه‌های همین موعظه خون‌ها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسق و فجورن.
2: آزادی، آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است.
1: یعنی همون عروج، همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هن. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده.
2: در این قفس، قفس مادی، یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی، آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. مردن آخر کار نیست. مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است.
1: از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن 40 روز توی ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی، که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت.
2: یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه.
1: انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعد وعیدای بیپایه، باور به معجزه و ماورا و طبیعه، ماورا و طبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه، اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه.
2: انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه.
1: عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده؟ همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بنبست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بنبست نجات بده. برای همین میگه بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بنبست انگاری میکنیم. یعنی اینجوری نیست.
2: از این قبیل زیاد مبانی، مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا.
1: همچنان در حال دست و پا زدنه. قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه. اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های سست حتی جوانان مذهبی رو هم قانع نخواهد کرد.
2: باید فعالیت های دانشجوی رو آفاتش رو برطرف باید کرد.
1: این یه نشانه دیگه از در ضعف قرار داشتن نظام اسلامیه، برطرف کردن آفات فعالیت های دانشجوی. یعنی هر فعالیتی که به زیر سوال بردن نحوه حکومت من ختم بشه ممنوعه. رهبر فرسودگان یه لیستی از این نوع فعالیت ها در ادامه بیان کرد.
2: دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت های دانشجویی، جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه.
1: این دو نمونش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمع شین و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نیاییم بپرسیم پس چی شد پس چی شد. حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که، هیچ، زیادم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 18-19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن، که اونم نمیشه، سالم نمیشه، چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیرین.
2: یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد هر حرفون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن. بعد در جوابش یه چه کلمه فقط گفت، آه اداره مملکت سخته. واقعا سخته. یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه، اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا.
1: اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش. پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همش ها ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟
2: نه، حرف مردم رو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن.
1: حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته حرف مردم رو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده، ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد.
2: ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم.
1: البته الان دیگه بچه کوچیکای تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخابهای شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات و دیدیم که در آخرین دورهش کمتر 5% مردم شرکت کردن، ولی بازم این آخونده از رو نمیرن که چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن.
2: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کارو میکنه؟
1: عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم هایی برگزار شده. پس تقریبا همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه.
2: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
1: بله، این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه. بعد حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذارن. همونطور که تا الان مشاهده کردید، رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد. اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه‌های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه‌ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. بر همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه‌های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه.
2: اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
1: رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفتهای فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد. از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجرمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد، بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه، بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده، بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو انداخت گردن بی برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود، و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد.
2: خب وقت تمام شد و حرفا خیلی زیاده، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده. و چه بسا که نزدیکان ایشون هم به این موضوع پی بردن و در فکر کنار گذاشتن یا جایگزین کردنش باشن. که با توجه گیر کردن نظام ولایت فقیه در گل، جایگزینی ایشون با یه ولی فقیه دیگه گزینه نامطمئنی خواهد بود. شاید به همین دلیل قضیه رفراندوم مطرح شده.
2: و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش.
1: بله، حواستون به تأثیر در تأثیر باشه. این نشون میده رهبر فرسودگان این روزها خیلی عمیق شده. بگذاریم. در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین، حتما به برنامه‌های قبلی که در این کانال اپوزیت منتشر شده مراجعه کنید، برنامه‌ای که با دکتر طالبی نژاد داشتم. راهیه برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابون‌ها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و اپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزاییه که، یعنی سالگرد همون روزاییه که من از صدای آمریکا اخراج کردن، 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث می‌کردیم، یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم هم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ازم خیلی خوب انجام میدادم. شاید این هم یکی، یعنی به من یکی دو دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میگی سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم، حالا ماجراهای دیگه داشت. نمیخوام خیلی الان برم توی اون قضیه اخراج شدن، اون خودش داستانیه که بعد بشم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم دو جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا همون سال اول یا همون چند ماه اول، و بعدم یه حمایت کوچیکی از یکی از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. دو سه سال خلاصه همینجوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 ناس فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم هم این بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت اپوزیت هر کدوم مایی ماهی نه سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا مایی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از صدای امریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن، البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعا بیشترین کمکی که من توی یک سال تونستم بگیرم فکر کنم $50,000 بود، 53,000 بود، و بعد از اون کمتر کمتر شد و الان هم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020 یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با اپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد 340 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 450 تا برنامه دیگه ساختم، دیگه به هم خورد اون ترتیبش به هم خورد و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کار رو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر میکنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از این که این فرصت رو به من دادین که این کار رو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم، خط سیاسی ندارم، تقریبا میتونم بهتون بگم خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هست، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، یک ایرانی آزاد هستم که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایرانگرایی برسی نمیتونی نه چپ بشی نه راست بشی. گروه های سیاسی تو این فاصله تو این سالها دستا گرفته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادیمو از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم لطفی کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد، که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون میگم که برنامه هایی که توی این تلویزیون های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه ها برای هر یک ساعتش سالی $500,000-$600,000 به بالا خرجش میشه برای هر یک ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش، و در حالی این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی $60,000-$70,000 ساختم و الان هم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از اپوزیت من الان یه سری مثلا مصاحبه هایی دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی نظیره و تلاست، تمام گفته هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم با دکتر نوذری، همینطور با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختن و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محققای بزرگ ما هستن و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده‌هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه‌های خبری، برنامه‌ای که به درد مردم می‌خوره و کمک می‌کنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست.
14: اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود 500 میلیون دلار دارن خرج این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور میکنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن و واقعا شبکه‌های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند، یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت‌های کاری هست، میشه رفت

0: هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم. فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به چی نمیرسیم. باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضره برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم. از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم. نخواستم کار کنم براشون، برای اینکه فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست، همین دو راه فعلا داریم. اگر داخل آمریکا کمک میکنید خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هست، هیچ فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید خب میشه پیپل آپشنتون و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم. هفته‌ای بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که واسم پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن، ولی خب مشکلات خانوادگی خودمو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارا رو هم باید خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی، اینا همه کار میبره، وقت میگیره و همین کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم. نمیرسم. بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده دیگه نمیرسم این کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این 2-3 ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته 2-3 تا برنامه، 1-2 تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضی ها حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی. خیلی از دوستان به من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه کجا، تو چرا برنامه نمیسازی؟ و بعد بهشون گفتم چرا، باید برین روی صفحه اپوزیت و ببینین که من هست، برنامه ها اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین جدن تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. با امید آزادی در همین نزدیکی تا دیگر.
1: کاخهای هزارتو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه ترسناک روی دیگر واقعیت‌های موجود در دربار سلاطین را تشکیل می‌دهد که چندان با روایت‌های تاریخی رسمی منطبق نیست. آنچه در تاریخ‌ها از قرون وسطا خارج می‌شد، ایران را در قرون وسطای دیگری فرو برد. شاهان صفوی که اغلب اعتیاد شدید به تریاک و حرمسرا داشته اند، درک آنچنانی از مناسبات قدرت و مدنیت نداشتند و چاره هر کاری را در شمشیر خود می جستند. شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار حکومت شیعه 12 امامی در ایران در هنگام فتح تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر تبریز را قتل عام کرد. سپاهیانش 300 تن از زنان روسپی را به صف در آوردند و هر یک را دو شقه کردند. حتی زنان آبستن را با جنینهایی که در شکم داشتند کشتند. حتی به سگان نیز رحم نکردند و همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب

0: بسیاری فجایع دیگر شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی و کتاب دوم قزلباشان در ایران نوشته امیر حسین خنجی. در سال 1510 میلادی یعنی دقیقاً 512 سال پیش جنگ خونینی بین شاه اسماعیل صفوی و شاه شیبک خان ازبک رخ داد. شاه اسماعیل سپاه شاه شیبک خان را در نزدیکی شهر مرو به سختی شکست داد و طی این نزاع نزدیک به 10,000 تن از ازبک ها کشته شدند و شیبک خان هم در معرکه نبرد به قتل رسید. اما بعد از پیروزی شاه صفوی دستور داد که جسد شیبک خان را صوفیان لشکر برای خرسندی خاطرش تکه تکه کرده و بخورند. مؤلف کتاب جهانگشای خاقان در وصف نحوه آدمخواری قزلباشان چنین می نویسد: شاه اسماعیل فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض شنیدن این فرمان ازدحام برای خوردن جسد شیبک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد حمله به یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر ربودند که مرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر بربایند. شاه اسماعیل از کاسه سر شیبک خان نیز یک جام زرین برای خود درست کرد و در آن شراب می‌خورد. نام رسمی این هنگ آدمخوار چیگن بود. چیگن‌ها فدائیان شاه اسماعیل صفوی وحشی ترین گروه قزلباش بودند. قزلباشان عموماً از قبایل نهگانه تاتار آناتولی در ترکیه امروزی بودند که تا پیش از همراهی با شاه اسماعیل هرگز وارد ایران نشده بودند و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ما به کلی بیگانه بودند. مورخان جنایات و فجایعی که این گروه در آغاز تشکیل دولت صفوی ابتدا در تبریز و بعدها در دیگر نقاط ایران مرتکب شدند را با جنایات اسکندر و چنگیز و تیمور قابل مقایسه دانستند. قزلباشان شاه اسماعیل را برگزیده خداوند بر روی زمین و نماینده و نایب امام زمان می دانستند و حاضر بودند در راه او به هر جنایتی دست بزنند. نمونه های تاریخی و منحصر به فرد شکنجه های صفویان بسیار است. به عنوان نمونه یکی از انواع کشتن در زیر شکنجه آن بود که مرد را در صندوق آهنی می کردند، صندوق را بر فراز خرمن آتش می آویختند، مرد بیچاره ساعتها پوست و استخوانش می سوخت و زجر می کشید. به سیخ کشیدن نوع دیگری از شکنجه مرگاور بود، به این صورت که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیز شده بود را از زیر پوست کمر مرد می گذرانیدند و چنان که یک سرش از نقطه بالای نشیمنگاه فرو می کردند و از پوست پایین گردن بیرون می کشیدند و در این حالت وی را بر فراز آتش افروخته در فاصله نچندان نزدیک می داشتند و مثل لاشه گوسفند ذبح شده می گرداندند تا در خلال چند ساعت بریان شود. سپس لاشه بریان شده توسط گروه چگنها یا آدمخواران صفوی خورده می شد. در قفس کردن سخت ترین شکنجه‌ای بود که درباره کسی انجام می دادند. ابتدا پوست او را با تراشه های نی یا با نوک تیز خنجر می خراشیدند و پوستش را با شیره خرما یا هر شیره دیگری می مالاندند. آنگاه وی را در صندوقی می کردند و صدها مورچه را در صندوق رها می کردند. مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند و پوست بدنش در زیر این شکنجه عفونت می کرد و می مرد. این شکنجه ها توسط قزلباشان صفوی انجام شده و نویسندگان معاصر صفویه به کرات در کتاب‌های خود مانند رستم التواریخ و حبیب السیر و روضت الصفا و عالم‌آرای صفوی نوشتند. در سال 1632 میلادی حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد عوارض مختصری به سبدهای میوه که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری خشمگین شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از رر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه خواهم کشت. شبی شاه عباس به لباس روستاییان ایگنها را داشت. کار آنها این بود که به امر شاه بر سر محکوم ریخته و با دندان تکه‌ای از بدن او را زنده زنده کنده و می‌خوردند. به روایت مؤلف کتاب روضت الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی، آن فرقه آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر ربوده و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می‌فرمودند و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان می‌کندند و می‌خوردند. رسم دسته‌ای از خادمان شاهان صفوی که مجرمان را زنده زنده می‌خوردند، زنده‌خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان به عنوان جام بود. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می‌دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانشان بدرند. نقل است که لشکر 40 نفری آدمخواران شاه عباس همه جا او را همراهی می‌کردند و قربانیان را می‌خوردند.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، خانم فروشان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران تشتکی، نه در یک چیز با هم دیگه مشترکن، همشون دزدن، دزد و دزد و دزد و دزد دزد دزد اسلامی. برای اینکه این راه دزدی از دست اینا بیرون نیاد تا ابد بتونن دزدیشونو بکنن، مجبورن که مو به مو در اجرای اسلام نو محمدی بکوشند، چون اگر اسلام ناب محمدی نباشد اینها از دزدی میفتند. ناب اسم الله، به اسم محمد، به اسم اسلام دزدی میکنند، چون اسلام اجازه میده به اینا دزدی رو. البته هنوز ببعی زیاد داریم که میگه سردار زارعی شیشت خانومو لخ نکرده بود نماز بخونن، از تخبر الله توف توف توف توف توف. و تا وقتی این خرد باختگان هستند آخوند سواریشو میگیره. چرا؟ این خرد باختگان رو از دو چیز میترسونه: یه الله رو آسمون که موقعی که عصبانی بشه حسن کبابی میشه، به سیخ میکشتت، رو آتیش میچرخونتت، پوستای صورتت همجور میریزه، باز دوباره در میاد، دوباره میریزه، دوباره او بخ وسطش آب جوشم بهت میده، یه دونه میوه کلمسی کله شیطونم میگه اینم باید بخوری. اینا فقط از مغز آخون در میاد. ببینید چی اختراع کرده. اما اگر تو به حرف آخوند گوش بدی، وقتی حکم جهادت میده بری آدم بکشی، این الله نیشش باز میشه، تو رو میبره توی بهش، وسط خانوم میاره، یه دونه قصر بهت میده، یه خشت طلا، یه خشت نقره، دور تا دورشو با جواهر و زمرد و نمیدونم الماس تزیین کرده. دهن آدم آب میفته، بریم آدم بکشیم. یه الله دیگه داره زیر زمینه. اون الله وقتی میخواد بیاد که میاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اسمش امام زمونه. چجوری دنیا رو پر از عدل و داد بکنه؟ گردن همه رو بزنه. عدل و داده، عدل و داد اسلامیه. اسلام از روزی که راه افتاده فقط آدم کشی. پرچم عربستان رو ببینید، لا اله الا الله محمد رسول الله، یک شمشیر کچه. از این راحت تر میخواد؟ پرچم عراق رو ببینین، الله اکبر بکش. پرچم ایران رو ببینین، یه روتل روشه. اسلامیه. حالا خود عربستون نمیگه کشور اسلامی عربستون، عراق نمیگه کشور اسلامی عراق، مصر نمیگه کشور اسلامی مصر. این توفه رو فقط واسه ما انداختن، جمهوری اسلامی. اسلامی رو گذاشتن بتونن دزدیشون زیاد کنن. اون یارو هم که تای چاه هستش که بعد قراره بیاد از هر جا رد میشه، همین جوری که داس خرمن رو درو میکنه، گردن آدم ها رو درو کنه که عدل و داد رو پخش کنه توی دنیا، عدل و داد اسلامی رو، این رو چون من و تو نمیبینیمش، آخونده صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونه چونه تای چاه میخورند و یه کاغذ میان بیرون، کاغذ رو نشونه تو میدن، میگن که با امام زمان بودیم امضا گرفتیم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این شخص ممکنه بعضی ها خوششون نیاد که من این ایمیلاشو میخونم، در اینکه خیلی بیرو در واسی حرفاشو زده. میگه اخیراً موج بزرگی از پیامها، ایمیلها، اسمسها به دست من میرسد که حتماً شما هم مثل من مشابهشو دریافت میکنید. تغییر نام خیابان ظفر به خیابان خلیج فارس، به این عنوان که اماراتی ها مجبور بشن نام خلیج فارس رو در مکاتبات با سفارتشون در تهران بالاجبار به کار ببرن، شاید در ابتدا فکر زیرکانه‌ای باشه، ولی آیا در مورد مقابله به مثل اونها هم فکری شده؟ یعنی اونا هم خیابونی که کنسولگری ایران توشه بذارن خلیج عرب. درست فکر کرده. اصلا بیایید خودمونو یه ورانداز کنیم، ببینیم کی هستیم، جایگاهمون کجاست، داریم چه کار میکنیم. ما ایرانی ها مجموعه ای از طوایف و اقوام مختلف هستیم. فارس، ترک، لور، کرد، عرب، بلوچ، گیلکی، بختیاری، اصفهانی، خراسانی، جنوبی، شیرازی، یزدی و و و و که هر کدام برای خودشون فرهنگ و زبان و لهجه ویژه‌ای دارن. مثلا اگه شما برین سمنون، امکان نداره بفهمید وقتی سمنونیا با هم دیگه زبان محلیشون حرف میزنن چی میگن. برای ترک ها جوک میسازیم، بهشون میخندیم، اونا رو زبون نفهم مینامیم، لهجهشون رو مسخره میکنیم، در حالی که اکثر مشاهیرمون آذری هستند. نزدیکترینشون ستارخان و سالارخان و شهریار و پروین اعتصامی، حتما اینا رو میشناسید. لورها رو مسخره میکنیم در حالی که به سرداری رشید به نام آریابرزن افتخار میکنیم که لور بوده. اصفهانی ها رو مسخره میکنیم به خسیس بودن، کاشانی ها رو به ترسو بودن، شیرازی ها رو به تنبلی، عرب ها رو به افرادی که نادانسته باعث سرگرمی دیگران میشن، شمالی ها رو به بیغیرتی، کرد ها رو به خشک تعصبی، بلوچ ها رو به قاتلان و بلفطره، و اضافه کنید لقب شهرستانی برای پایتخت نشین ها، یعنی فحش و ناسزا. این حقیقت داره میگه. ما همه همدیگر رو مسخره میکنیم. عادت بسیار بدیه. باید یه روز یاد بگیریم این عادت بد رو از خودمون دور کنیم. حرف حساب رو باید شنید. توی رانندگی حرف نداریم. یا دو خیابون فقط مال خودمونه. هر کی خلاف میل ما عمل کنه ناسزا و فحش و دشنام نصیبش میشه. اگه مأمور راهنمایی ما رو جریمه کنه فحش میدیم. اگه یکی دیگر جریمه نکنه بازم فحش میدیم. در هر صورت اون مأمور فحش میخوره. من قضاوتی ندارم، شماها که تو ایرانید شماها بهتر میدونید. من شنیدم کسی جریمه نمیکنن، میان نقدی میگیرن میرن. تاکسی توی تنها جایی که وای نمیسه ایستگاه خودشه. اگه بهش بگی میگه پشت سر تاکسی رانندگی نکن چون هر لحظه ممکنه بزنه رو ترمز. تو ماشینمون انواع و اقسام سلاح‌های سرد موجوده. فقط کافیه به یکی بگی آهای، اون وقتی که چماق و کله گاوی و چاقو و زنجیر و پرجبوکس و قفل فرمون و باتوم و انواع و اقسام وسایل دیگه سرکلهشون ظاهر میشه. نه، چیزاییست که ما تو ایران داریم. مسابقه فوتبال که میشه صندلی‌های ورزشگاه، اتوبوس‌ها، شیشه‌های اتوبوس و ماشین‌ها هستن که در هر صورت باید خرد و خمیر و نابود بشن. دقدلیمونو سر این چیزا در میاریم. هر جا دستمون برسه این کارا رو میکنیم. تو چهارشنبه سوری یاد گرفتیم به جای استفاده از نماد آتش که اساس چهارشنبه سوری است ترقه و بمب منفجر کنیم، بقیه رو آزار بدیم و بترسونیم. نه، برای اینکه جلوی چهارشنبه سوری رو میگیرن. تا زمانی که جلوی چهارشنبه سوری رو نمیگرفتند اینا نبود، اینا واکنشه. اینا از روزی که این جمهوری کثیف اسلامی اومده، این آخوندهای دزد بی پدر و مادر اومدند و یک مش دزد بی پدر و مادر شدن وسیله ارعاب اینا، اینی که مردم هم دقدلیشون رو جای دیگه در میارن. یه مقداری از بالا باید به همه چیز نگاه کرد. یک چرا باید گفت، چرا مردم این کار رو میکنن. اونی که گفتی پشت سر هم برای هم حرف درست میکنن، حرف درستیه، کار بدیه، نباید بکنن. درست میگی شما. اما این که میگی چهارشنبه سوری چرا ترقه در میکنن، دلیلشو برو پیدا کن. اونی که گفتی اگر ما بیایم اسم خیابون ظفر بذاریم خلیج فارس، اونام اسم خیابونی که کنسولگری ایران توشه میذارن خلیج عربی، مقابل مصر میکنن، اونو درست گفتی. ببینید، رو هر چیزی باید فکر کرد. یک سره نباید رفت. اونی که میگی اون همه بزرگان از جاهای مختلف همه جا، مگه یعقوب لیث مال سیستان نبود؟ همه جای ایران قهرمان داشته. شما به هر کجا مراجعه بکنید، بزرگترین مقاومت و جلوی تازیان مازندرانی‌ها و گیلک‌ها کردند، بزرگترین مقاومت رو. چالوس رو همه رو کشتن، قتل عام کردن. در گرگان 40,000 نفر کشتند فقط برای اینکه مقاومت میکردند. همه جا قهرمان داره. آذربایجان داره، کردستان داره، لرستان داره. یکی از دوستان بر من ایمیلی فرسته بود که آقای فاضلی راجب خوزستان که میگی، خوزستان 30%ش عربی بلدن حرف بزنن. منی که در ایزه هستم، منی که در دزفول هستم، فارسی رو صحیح تر از فارسی های تهرونی ها حرف میزنم. راست میگه. ما همه رو با یک نگاه یه مرتبه، نمیدونم، فرض کن آلمان ها بدن، فرانسوی ها خوبن، کسی یه ایمیلی فرستاده بود که این سرکوزی که اومده انقدر میگه که نمیدونم جمهوری اسلامی بده و اینا، بابا خمینی رو شماها واسه ما فرستادی. منتها سیاست با هر زمانی یک بازی میکنند، سر من و تو رو کلا میذارن. برای اینه که من بارها و بارها این کمیته 300 رو بهتون معرفی کردم که ببینین دنیا رو کی میگردونه، دنیا رو سرکوزی و نمیدونم اینا رو بهشون میگن، اینا رو بگو، اینا میگن. فروشنده ها عادت کردن خدا و پیغمبر و دین و مذهب و حضرت عباس و امام زمان و امام حسین و علی رو همه رو لوله کنن، بذارن نمیدونم چی، که یه جنس رو 100 تومن گرونتر بفروشن، فقط 100 تومن. اینم راست میگه. خودمون رو متمدن‌ترین ملت دنیا میدونیم، ولی هنوز نتونستیم از تمدن خودمون حفاظت کنیم. خراب کردن و نوشتن روی آثار و کندکاری و سعی در سرقت اونها یه کار عادیه. که آقای قزوین برای من نوشته بود، ما دوتا امامزاده دروغگو داریم اینجا. شما امامزاده دیگه اینجا میشناسی ما بتونیم بریم جنساشو سرقت کنیم؟ از من پرسیده بود تو قزوین. من اونجا امامزاده دنبه و امامزاده بیغیرت رو میشناسم، بریم اونها رو سرقت کنیم. اگه مسافرکش باشیم سعی میکنیم یکی از این دو حالت رو انتخاب کنیم: مسیر با پول بیشتر، دختر و زن با آرایش بهتر. اگه جنس مؤنثی سفر کردیم تا شماره تلفن و موبایل زورکی بهش ندیم پیادش نمی کنیم. هزاران وعده بهش میدیم تا شاید گول بخوره و با همون را بیاد. این دیگه مرض آدم های خاورمیانه است. خودمون رو یه پا دکتر، مهندس، متخصص، سیاستمدار میدونیم. سریع دارو تجویز میکنیم. تو شما توی یه مدرسی بگین من دلم درد میکنه، 20 نسخه براتون مینویسن. جاهایی هم میشیم یه مهندس خبره که همه چی میدونه و هر نوع اظهار نظری میکنه. بذارین یه قصه براتون بگم، یه خورده از این خوشبی در بیاد برنامه. یه آقای یه خونه خیلی قشنگ ساخت، مال اون زمانهای قدیم ندیم هاست. این قصه ما رو اون وقته، حالا که خونه هایی می سازن که قصر پیشش هیچی. دوستاش دعوت کرد و ولیمه ای داد و همه خوردن و بعد گفت یه تور خونه رو بگردیم و رفتن خونه رو گشتن و خب عقیدتون چیه؟ یکشون گفت ببین استاد آقا، اون بالکونه رو اگه می زشتی اون بر بهتر بود. یکی گفت این حوضی که وسط حوض خونه گذاشتی اگه دوتا بود قشنگتر بود. یکی گفت اتاق خوابتو میذاشتی اونجا، اتاق پذیرایتو میذاشتی اونجا. یارو دماغ برزخ اینا رفتن. یه هفشته هم با طول کشید، نامه نوشت که من یه خونه جدید ساختم، پاشیم بیان فلان جا. سر از فلان ساعت مردم رفتن و دم وسط بر بیابون یارو واسطه. کجاست خونه؟ تشریف بیارین. عمل جمع کرد و یه دونه از این میزای تاشو گذاشت اونجا، یه نقشه روش گذاشت، نقشه خونه رو. گفت من این خونه رو با این نقشه میخوام بسازم، زمینش هم اینه، هرچی میخوان عوض بدل کنین الان عوض بدل کنین آقای مهندسا، بعد دیگه از من ایراد نگیرید. باور کنید ما هممون مهندسیم. سیاست اونو که دیگه بچه های 6-7 ساله هم توش واردن، استادن، یعنی کپی کردن سیدی های نرم افزار ها که یه امر عادیه. مگه خولیم که بریم سیدی کلیپ ها بخریم، میریم دانلود میکنیم، اگرم نتونستیم به دوستمون میگیم برامون یه کپی تهیه کنه، حد اکثر 200 تومن پول سیدی رو میدیم. مثل اون آقایی که تو خونهش نشسته بود به من میگفت همه کتابا رو بذار رو سایت که من دانلود کنم. فیلم وقتی سیدی با اون قیمت، سیدی اون به قیمت 500 تومن به وفور در زمان نمایش وجود داره، مگه مریضیم بریم سینما؟ افتخارمون اینه که سفر خارجی بریم، تایلند، دبی، ترکیه، ارمنستان، مالزی، هند. ولی آیا معبد آناهیتا رو بلدیم؟ چند مرتبه رفتیم تخت جمشید؟ چند جای دیدنی ایران رو میشناسیم؟ توی صحبت کردن کلمه های فارسی جاشون رو به لغات بیگانه دادن، فارسی رو داریم له و لورده میکنیم. به مهدی میگیم میتی، به تهران میگیم تهرون، به برا بچه ها میگیم برا بچه ز. کلمه های مندرآوردی عجیب و غریب بسازیم، سیم ثانیه یا سیم ثانیه، خفن، فاز دادن. جرم و جنایات و قتل‌هایی که از داخل کشور سر برمیارن اونقدر عجیب و غریبن که شاخ روی سر هر فردی سبز میکنن. اون وقت ما ایرونی ها با این همه مهربونی، لطف و صفا، احترام و فراوانی که برای همدیگه قائلیم، با این هویت یا این افتخارات که تنها مشتی نمونه خروار بود، همه یک زبون شدیم که این خلیج فارس رو نجات بدیم. تومار امضا میکنیم، امضا جمع میکنیم. به هر تقدیر من کاری به این آخرش ندارم، حرفایی میزنه که مبتلا به روزمره من شماست. من و شما وقتی که آخوندها اومدن و شروع کردن از عمرای ارتش کشتن، هیچی نگفتیم. اینا ذره ذره ذره همه هر کاری دلشون خواست کردند. هر وقتم کسی میخواست صداش در بیاد، اون بازرگان گجستک میومد مثل مولا نصرالدین، گردنشو کج میکرد تو تلویزیون، قصه میگفت و جوک میگفت، مردم آروم میکرد. مردمم فکر نمیکردن. گرفتاری اینی که من نمیتونم بگم از کشتن عمرای ارتش یا سردمداران مردم خوششون میومد. مردم دو چیزشون تحریک شده بود، یکی طمعشون، دنبال 700 تومان پول نفت بودن، برق رو مجانی میکنیم، آب رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم. مثل این یارو انتری نژاد که میخواست بیاد گفت من نفت رو میارم میذارم سر سفرتون. کسی فکر نکرد نفت رو چجوری میاره سر سفره میذاره. درست همون حرف مزخرفی که خمینی زد اینم گفت. ما مردم طمعکاریم، روی طمع زود سرمون کلا میره. سعدی شعری داره میگه ببندد شرح دیده هوشمند، شره همون طمعه. ببندد شره دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. وقتی یه مرغی رو میخوان از رو هوا بگیرن، براش دون میریزن. وقتی یه ماهی رو از تو دریا، از تو آب میخوان بگیرن، سر قلاب یه کرم میذارن. ببندد شره دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. ما مردم طمعکاریم، ننوشته این تو، ولی هستیم. همه زندگیمون رو برای طمعمون میدیم. چرا نمیدونم. اصلا به فکر حقایق نیستیم، به فکر خیال بافی هستیم. هنوز که هنوزه بابا از من میپرسه جن کیه، جن کیه، جن چجوریه، جن کی بوده. چیکارش کنم؟ چند بار بگم؟ از اول شورش، از همون توی ماه بهمن آدم کشی ها شروع شد که از دوستان به نام تیمسار مدرس رو روز اول دی کشتن، درست 29 سال پیش. خانمش الان خارج از کشوره و هر سال برای او گرامی داشت نیزاره. برای چی کشتنش اصلا معلوم نیست. دلیلش چی؟ اونها که اونجوری بودن، به اون اتفاقات افتادن، به اون گرفتاری ها افتادن، وای بر اینها اگر روزی برق برگرده. چون این ملت هر جوریه، دنبال هر لحظه میگرده دق دلیشو خالی کنه. یادتونه تشییع جنازه فردین چیکار کردن؟ یکی دو روز پیش تشییع جنازه ارحام صدر دیدین چیکار کردن؟ ملت دوست و دشمنشو میشناسه، میفهمه. دهنکجیشو به این آخوندا به این صورت میکنه، میگه ارحام صدر از منه. من نمیدونم، امیدوارم که نصیریان و مشایخی و انتظامی عمرشون دراز باشه. حالا هر کاری میکنن به من مربوط نیست، ولی آیا ببینیم برای اونها هم همین کار رو میکنن؟ یادتونه برای علی حاتمی چیکار کردن؟ یادتونه برای فردین چیکار کردن؟ و الان میبینید برای ارحام صدر چیکار میکنند؟ مسئله به حالا محدود نمیشه. من دو تا تشییع جنازه دیدم هیچ وقت یادم نمیره. یکی مهوش بود، تهران تعطیل شده بود. مهوش تصادف کرد، جوونم بود، یه خواننده کوچه و بازارم بود. یکی هم تشییع جنازه تختی. شهر تعطیل شد. همینجوری که الان برای ارحام صدر اصفهان تعطیل شد. چون هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. حافظم میدونست کجاست که اینو گفت. کسی که توی قلب مردم اسمش نوشته شده باشه هیچ وقت نمیمیره. هیچ کسی فردوسی ستیزی 1000 سال شروع شده در ایران، روز به روز این درخت تناورتر میشه. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. سعدی مگه چی گفت؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آقایی که به من میگی چرا نشستی هر روز حرف هایی میزنی، هرس و جوش میخوری؟ من هرس و جوش نمیخورم، من نوع حرف زدنم اینه. ممکنه حنجرم رو اذیت کنم ولی هرس و جوش نمیخورم، چون حرف رو حاضر نکردم برای شما بگم. حرف از دلم برمیاد، حرف از حافظم میاد بیرون. به این دلیل احساس داره اون حرف، و این احساس از طریق این سیستم ماهواره به شما منتقل میشه. و الا خیلی ها حرف میزنن. علت این که تو به من گوش میدی برای این که من نیمدم سرتو کلا بذارم، من نیمدم بهت بگم به من گوش بده چون من بهترینم. من اومدم بهت بگم فکر کن، من اومدم بهت بگم شک بیار به همه، اولش به من. کما این که دوست عزیزی گفته بود که اصلا تو چرا این کارو میکنی؟ سوال داشت، تا اونجا که عقلم میرسید جوابشو دادم. اون آقایی که دیروز راجع به قطب و علی و درویشی و ببینید، باز امروز من این حرفا رو بزنم با من دشمن نشید، من از خودم هیچی نمیگم، کتاب رو رفتم نگاه کردم، اومدم یه تیکه هایی رو برای شما بگم. بعضی درویش ها میگن اگر کسی بخواد بره درویش بشه، این آدم اول باید شریعت رو کامل بخونه بعد بره دنبال طریقت. شریعت یعنی مدرسه و دین، طریقت یعنی قطب و هفت مرحله رو گذشتن و به فنافه الله رسیدند. سعدی شعری داره میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفت دیگه من با طریقتی ها کار ندارم. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عارف و عابد چه فرق بود، تا انتخاب کردی از آن این فریق را، گفتان گلیم خیش به در می کشد ز موج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. این سعدی میگه، راست میگه یا دروغ من نمیدونم، مولانا چیز دیگه ای میگه، حافظ چیز دیگه ای میگه. کسانی هستن که علی رو خدا میدونند. چند روز پیش براتون گفتم وقتی محمد از معراج اومد سیب در آورد، علی هم در آورد نصف سیب، و اینو حرفایش که میگن و میگن علی دست علی دست خداست، از این حرفا میزنن. این کتاب به نام پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، این شخص آله دالفک اسمشه. کتاب 435 صفحه است. علی رو تمام کسانی که میشناسن با نهج البلاغه میشناسن. در بخش ششم این کتاب صفحه 113، بذارید من اول به شما بگم این کتاب رو چرا نوشته.

میگه چون باور بر درستی هر نوشته بستگی به استواری بنمایه آن دارد، مهر ورزیده بنمایه های این دفتر را که از قرآن، تورات و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و دفتر منتهی الآمال آیت الله قمی و دفتر الامام علی نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود برگردانده شده زیر نگر آیت الله سید محمود طالقانی و ده ها تاریخ و دفترهای دینی استوار و پذیرفته شده از سوی دینداران اسلامی برداشته شده، با ژرف نگری از دید بگذرانید تا دودلی بر جای نماند. میگه من هرچی گفتم بر مبنای این کتابهای دینی گفتم. آرمان نویسنده این نیست که به گونه دستاربندان دین فروش باوری را از کسی بگیرد و باور دیگری را جایگزین آن سازد. پس از خواندن با بردباری و دریافت پذیرفتنی ها و رایزنی با خرد، گزینش راه درست به خود خواننده بستگی دارد. چه سود و زیان آن ویژه خود او می باشد نه دیگران. از این راحت تر نمی تونه بگه. در شروعش چند تا سوگند داره و من دارم این دفتر نخست بر پایه شناسایی علی پسر ابی طالب پیریزی گردیده بود، ولی چون در بررسی های گسترده دیده شد که از سوی در همه زمین ها علی و محمد و الله یاران از هم ناگسستنی و انباز یعنی شریک یک دیگرن، از سوی دیگر چون محمد و علی بازمانده از ابراهیم و خانواده قریش می باشند، ناگزیر در آغاز پیشینه پیدایش چیره قریش و چگونگی ساختن کعبه و خرید آن با خیکی شراب و کوشش میان تپه های صفا و مروه در پیوند با کارهای حج بررسی گردید. کتاب خیلی تحقیقیه و میگم بنمایه هاشم جاهایی که نشونی به شما میده که این جمله رو من از کجا گرفتم. نهج البلاغه از کیست؟ با نگرشی بر ستایش نامه‌های بی‌پایه و مایه بسیاری که برای علی نگاشته شده است و او را مردی خردمند نشان داده اند، پیشه و گذشته زندگی او به درستی نشان می دهد که وی خواندن و نوشتن را نیاموخته است. بنمایه‌شو من همین امروز به شما میگم که شما دیگه وقت اینو ندارید. در منتهی الآمال پوشینه یکم برگ 154 و در برگ 146 در همین دفتر میگوید حضرت علی گاهی دست بر شکم خیش می نهاد و می گفت علم بسیار در اینجا جمع شده است. تاریخ اجتماعی ایران راوندی نوشته مرتضی پوشینه دوم برگ 77 اینا رو همه رو توضیح داده. چرا؟ زیرا از کودکی تا رفتن به خانه خدیجه و زناشویی با فاطمه و گذران زندگیش بسی روشن است. وقتی کودک بود به خاطر اینکه ابو طالب تنگ دست بود، محمد به تلافی اینکه ابو طالب او رو نگه داشته موقع تنگ دستی گفت تو فرزند زیاد داری، این پسر کوچک تو من نگه می‌دارم. و چون وضعش خوب بود، خدیجه آدم متمکنی بود، علی رو مثل اولاد خودش در خانه خدیجه بزرگ کرد. نشان می‌دهد که کمترین زمانی نه برای آموزش داشته و نه پیش کسی برای آموزش رفته. به ویژه آموزش خواندن و نوشتن در میان تازیان و خانواده علی پیشینه ندارد، یعنی پدرش هم ابو طالب هم چیزی نمیتونسته بنویسه. محمد و خدیجه نیز خود گفتند که خواندن و نوشتن نمیدانستند.
تا باور شود که علی از آنها آموخته باشد. هیچ دانشمندی نیز نگفته که علی نزد وی دانش آموخته است. سخنان علی در دفترهای دینی بسی بیمایه و پایین‌تر از اندیشه آدم‌های آموزش دیده است. او همه مردم به ویژه دشمنان خود را کر و کور و لال و زن آبستن بچه سقط کرده و لیسیدن سگ بر بینی خود و کره اسب و شتر و پست و فرومایه و بی‌نژاده خوانده و گرد همایی آنان را به گونه آغل گوسفندان و موی پشت گردن کفتار و یال خوک دانسته است. دشنام‌هایی که داده با گفتار اندک دانش آموخته‌ای برابری ندارد. او به مردم می‌گوید خدا شما را بکشد که علی را دروغگو می‌دانید. برخی از گفتارهای علی چنین است. امام علیه السلام درباره این نقل قول از علیه. امام علیه السلام درباره باز بودن چشم فرموده است: چشم بند نشستنگاه است. مادامی که باز و شخص بیدار باشد از رها کردن باد خودداری می نماید، چنان که مادامی که بند مشک بسته باشد آب از آن بیرون نریزد، ولی چون چشم به خواب رود مزنه بیرون آمدن باد رود، یعنی زن بیرون آمدن باد میره. این کلمات قصار و فیلسوف گونه است. او درباره خود و عثمان چنین گوید: عثمان نمی خواهد مرا مگر مانند شتر آبکش قرار دهد تا با دلوی بزرگ بیایم و بروم. علی به پسرش حسین نیز می گوید مبادا چون شتر سرکش بشوی. زنم الان بهتون بگم از چه کتابیه این. علی مرد نامتناهی، نوشته حسن صدر، در ایران میتونین تهیه کنین، برگ‌های 181 و 85، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ها، نامه و سخنان کوتاه امیرالمومنین، تعلیم فیض الاسلام، برگ‌های شماره 319، 322، 143، 164، 167، 100 همه رو نوشته. شامیان مردمی هستند دلسخت و اوباش بندگان و زیر دستان پست، حسب و نسبشان معلوم نیست. شامیان کسانی بودن شهرنشین بودند و متمدن بودند. او درباره برج ابن مسهر شاعر خوارج چنین گوید: ای آن که دندان جلوی تو افتاده، بی خردی که باطنت مانند کسی که دندانهای جلوش افتاده زشت است. خاموش شو، خدا تو را زشت گرداند، به گونه شاخ بز می نمایی. از حرفهای علی بن ابی طالب. در پیروی نکردن مردم از او برای جنگیدن و خونریزی نفرین می کند و از خدا خواستار مرگ خودش می شود و می گوید دشمن شما معاویه بی پدر باشد و امرؤاس را پسر زانیه می خواند. گردآوری نهج البلاغه از سوی ستایشگران نش برای او پایه و اساس ندارد. باز بنمایش رو براتون می خونم که باز نگید اینا رو از خودش می خونه. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324. حسن صدر ستایشگر علی نیز در دفتر مرد نامتناهی می نویسد که او آموزش ندیده و چیزی نیاموخته است. خود علی نیز هیچگاه نگفته نزد کسی آموزش دیده است. نویسنده نهج البلاغه مردی به نام شیخ رضی هاشمی بوده که 400 سال پس از مرگ علی آنها را سرهم کرده است. 6. منتهی الامال قمی پوشینه دوم، برگ 228. دفتر مرد نامتناهی، یعنی کتاب مرد نامتناهی، حسن صدر، برگ 52. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324.
منتهی الاعمال پوشینه یکم 154 و 155، نهج البلاغه فیض الاسلام برگ‌های 1245 1246، گفتار علی درباره دانش. میدونید چرا اینقدر وقتتون میگیرم و اینا رو همه رو براتون میخونم؟ برای اینکه باورمند علی به صورت اون تام کروزی که واسش ریش گذاشتن زیاده. کسی نمیره علی رو بشناسه. اینا هم که من دارم میگم بدی علی نیست، اینها چیزهاییست که از زبان علی گفته شده. گفتن علی اینا رو گفته، خود علی نه کتاب نوشته نه جبرئیل اومده نه هیچی.

منتهی الامال قمی نیز میگوید علی کسی که بی معلمی و مدرسی به صورت ظاهر در معارج علم و حکمت چنان عروج کند که هیچ آفریننده تمنای آن مقام نتواند کرد، معجزه است آشکار. یعنی هیچ جا درس نخونده ولی از همه دنیا بیشتر میفهمه. شیخ رضی که خود میاندیشیده با آشنایی مردم به پیشینه علی کسی پیوند دادن نهج البلاغه را به او باور نخواهد کرد، چنین می نویسد: اگر کسی تأمل و تدبیر کند در خطب و کلمات آن حضرت و از ذهن خود خارج کند که این کلمات از آن مشرع فصاحت است که عظیم القدر و نافذ الامر و مالک الرقاب بوده، شک نخواهد کرد که صاحب این کلمات شخصی باید باشد که غیر از زهد و عبادت حظ و شغل دیگری نداشته باشد و باید کسی باشد که در گوشه خانه خود قنوده و یا در سر کوهی اعتزال نموده باشد که غیر از خود کسی دیگری ندیده باشد و ابدا تصور نخواهد کرد و یقین خواهد نمود که این کلمات از نسم آن حضرت کسی باشد که با شمشیر برهنه در دریای خون غوطه خورده و تنهای ابطال را بی سر نموده و شجاعان روزگار را به خاک هلاک افکنده است. میگه حرفا مال یک زاهدی است که سر کوه معتکف شده، نه مال یا آدمی که با شمشیر دریای خون را مینداخته و پیوسته از شمشیرش خون میچکیده و با این حال زاهد و زهاد و بدل الابدال بوده و این از فضایل عجیبه و خصایص لطیفه آن جناب است که ما بین صفتهای متضاد جمع فرموده. فقط به خردتون مراجعه بکنید. من نخوب میگم، همینجوری که خوده نویسنده کتاب گفته ما برون نیستیم که بگیم که علی رو وردارین مثلا یکی دیگر رو بذارین جاش. دین جدیدی نیورده برای شما، مطالعاتی کرده روی کتابهای مذهبی و اونهایی که راجع به علی نوشتن، اینها رو جمع کرده. انگیزه نوشتن این کتابم این بوده که میگه کتابی به دستم رسید به نام علی مرد نامتناهی، بعد نهج البلاغه رو گرفتم و نهج الفصاحه رو گرفتم و قرآن رو گرفتم و اینا رو همه رو، در قرآن اسمی از علی نیست، مطلقا اسمی از علی نیست. در خیلی از حدیث ها هست که میگن حرفهایی رو که عمر میزد چند روز بعد به صورت وحی از طرف خدا میامد. در قرآن هست راجع به سلمان فارسی که به تو میگن که اون عجمی این حرفها رو یادش میده، به اونا بگو عجمی به زبون

بگویم و چنین کردم و همه علوم را آموختم. علی شریعتی درباره بیدانشی پیش از اسلام در عربستان چنین می نویسد: نه تنها در حجاز جز 7 تا 12 تن کاغذ نویس پست که در جامعه در ردیف صنعتگران حقیر و بی ارزش به شمار می رفتند وجود نداشت، بلکه اصولا عرب قلم را حقیر می شمرد و نویسندگی را تحقیر می کرد و این روح حتی پس از اسلام در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم و نوشته. بنمایه این از کجا میاد؟ نه، اسلام شناسی علی شریعتی، درس‌های دانشگاه مشهد، برگ‌های 42 43 85 103. هیچ کدوم از خودش ننوشته، از کتاب‌های مختلف جمع کرده و آمده به من و جناب علی تحویل داده. پیغمبر اسلام اسرای جنگی را که نوشتن و خواندن می‌دانست می‌دانستند از اعدام و بردگی معاف ساخت تا مسلمانان را تعلیم دهند. ساعت رو این نگاه میکنم چون سریع میگذره. همون مال علی شریعتیه. در اسلام بنگرید، یک سو علی است و ابوذر بدوی و بلال برده حبشی و عمار و یاسر و سمیه سیاه افریقایی و میسم خرمافروش که هیچ کدام را در تاریخ و علوم و فلسفه مقامی نیست، با مردمی که تنها به اسب و شمشیر و نسب افتخار می کنند و در میانشان جز 7 تا 11 تن نبتی و رومی فقیر و از نظر اجتماعی پست که برای ارتزاق خود به کاغذ نویسی مشغولند، کسی قادر به نوشتن و خواندن نیست، بلکه آن را بی‌ارزش می شمارند. حتی پس از اسلام که عرب عزت و قدرت یافته بود و بر کشورهای متمدن حکومت می راند، قلم را خار می شمرد و شعر و شمشیر را بران ترجیح می داد. ساعت خیلی با سرعت می گذره و من چیزی دیگه براتون گذاشته بودم، توصیه های سکسی حضرت محمد به علی ابن ابی طالب. یکیشو فقط براتون می خونم و بعد بایستی به درود بگم. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد و عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. هرچی میتونین زن بگیرین، چون جنون رو جنون و جزام رو از شما دور میکنه. اگرم وقت کردید وسط همه این حرفا که من زدم، سعی کنید به هر وسیله که میتونید به خردتون اضافه کنید. هر چیزی میشنوید به خردتون مراجعه بکنید. هیچ چیزی رو اول از من شروع کنید، حرفها رو همینجوری قبول نکنید، روش فکر کنید. اگر این حالت بین 50% مردم ایران پیدا بشه، مردم ایران به خوشبختی خواهند رسید. 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، اون زمانی که اینها به این خردمندی رسیدند. و این امکان نداره مگر از پدر به پسر، از مادر به دختر، یا از پدر به دختر، از مادر به پسر. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید

0: 26 دی 1357، فرودگاه اصفهان مصر آماده استقبال از پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی. بعد از بالا گرفتن ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، شاه با وجود همه تلاش ها موفق به جلب رضایت مخالفانش در خیابان ها نشده و نگرانیش از آینده کشور او رو به ترک وطن با هدف بازگشت آرامش به ایران واداشته. محمد رضا شاه پهلوی با اهداف بزرگی که برای کشورش داشت طی 37 سال سلطنت موفق شد ایران رو به یکی از برترین قدرت‌های اقتصادی و از تأثیرگذارترین کشورها در معادلات جهانی تبدیل کنه.
1: اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه‌های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
0: داستان سفر شاه بعد از ترک ایران و ماجراهای اون بهانه‌ایه که با حرکت در تاریخ به مهمترین وقایع زندگی و نظریات محمد رضا شاه پهلوی بپردازد. پادشاهی که مردم ایران او رو با نام آریامهر می‌شناسند. شاه که ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرده، برای اقامت یک هفته‌ای و به دعوت انور سادات در مصر توقف میکنه. دوازده ماه پیش همین فرودگاه میزبان شاه بود. در اون سفر او به عنوان رهبر کشوری با ثبات برای کمک به حل مشکل قدیمی میان اعراب و اسرائیل به مصر اومده بود. اما حالا شاه در شرایط متفاوتی به اصفهان اومده. انور سادات رئیس جمهوری مصر به همراه همسرش جهان سادات به استقبال مهمانانشون میان.

صدای شلیک 21 توپ به رسم احترام در فضا میپیچه و سرود شاهنشاه ایران در اینجا اجرا میشه.

0: دوستی شاه و انور سادات سالهاست از روابط معمول میان سیاستمداران و رهبران سیاسی فراتر رفته. نخستین دیدار اونها به اولین اجلاس سران کشورهای اسلامی در رباط برمیگرده، کنفرانسی که 9 سال پیش برگزار شده بود. در جریان کنفرانس رباط نگاه متفاوت ایران و مصر در مواجهه با مسائل خاورمیانه باعث بروز مشاجره ای میان شاه ایران و انور سادات معاون رئیس جمهوری مصر شد. سیاست های انقلابی مصر در اون زمان با رهبری جمال عبدالناصر در مقابل سیاست های تنزدایی شاه بود و این دو کشور روابط چندان دوستانه‌ای نداشتند. اما در اجلاس رباط بعد از اختلاف نظر به وجود آمده، انور سادات برای دلجویی به سراغ شاه رفت و این سرآغاز یک دوستی عمیق بین اونها شد. بعد از جمال عبدالناصر، سادات رئیس جمهوری مصر شد و به دنبال اون روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر وارد مرحله جدیدی شد. زمانی که مصر در سال 1352 با اسرائیل در جنگ بود و به شدت به سوخت نیاز داشت، شاه به درخواست سادات نفت رایگان در اختیار مصر قرار داد. بعد از جنگ و زمانی که انور سادات سیاست درهای باز اقتصادی رو در مصر به اجرا گذاشته بود، شاه با سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، عمرانی و حمل و نقل به یاری این کشور رفت. اما شاید سفر شاه به مصر در سال 1353 یکی از کلیدی ترین مراحل شکل‌گیری دوستی میان او و سادات به حساب بیاد. شاه بعد از دیدارش با سادات او را رهبری توانمند معرفی کرد و از تلاشهاش برای بازنگری در سیاست خارجی مصر تمجید کرد. سادات هم با تشکر از کمک‌های شاه این سفر رو تحولی در روابط میان کشورهای خاورمیانه توصیف کرد. شاه و سادات در جریان این سفر با توافق بر حل اختلافات میان اعراب و اسرائیل، بر عبور هرچه سریع‌تر از بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کردند. با وجود اینکه ایران یکی از معدود کشورهای منطقه بود که هم با اسرائیل و هم با اعراب ارتباط داشت، شاه همواره در مصاحبه‌های مختلف از مبارزات مردم فلسطین برای دستیابی به حقوقشون حمایت می‌کرد.
1: مهمان امروز ما در برنامه ملاقات با مطبوعات اعلیحضرت شاهنشاه ایران هستند که برای بازدید رسمی از آمریکا به دعوت رئیس جمهور به این کشور تشریف آوردند.
2: اعلیحضرت، به عنوان رهبر یک کشور خاورمیانه می‌خواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای ترکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به فعالیت پرداخته است بپرسم. به نظر شاهنشاه این نیروها در خاورمیانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب؟
3: آقای چانسلر، موضوع چریک‌های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه می‌کنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می‌کوشند. من نمی‌دانم که چگونه می‌شود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است.
2: اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟
3: اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند، ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند.
0: در شرایطی که حتی گفتگو با اسرائیلی ها در بین بسیاری از کشورهای منطقه تابو به حساب می آمد، شاه ایران قاطعانه از تلاش های سادات برای صلح با اسرائیل حمایت می کرد. اتفاق نظر این دو در مسائل مختلف سیاسی به تدریج باعث شکل گیری اتحاد قوی تری بین اونها شد.
4: خوش وقتم از اینکه بر دیگر از کشور برادر با تمدن کهنسال شما زیارت کنم.
0: ملاقات های شاه و سادات در طول چندین سال منجر به صمیمیت بیشتر و شکل گیری دوستی خانوادگی فراتر از روابط سیاسی بین این دو شد.
5: خیابان‌های اصفهان پر از مردمیه که به استقبال پادشاه ایران آمدن. هیاهو صدای اونها همه جا رو پر کرده.

بعد از عبور از خیابان‌های اسوان، حالا سادات، شاه و همراهانشون سوار بر قایق از رود نیل عبور می‌کنند تا به محلی که برای اقامت شاه در نظر گرفته شده برسند. بعد از 5 دقیقه شاه به جزیره الفانتاین اسوان میرسه، جزیره‌ای که در اون تنها یک هتل قرار داره، هتلی به نام اوبروی.

0: چاک به امید بازگشت ثبات و آرامش به ایران از کشور فاصله گرفته، در هفته پیش رو در ویلای شماره 151 اقامت خواهد کرد. بعد از مستقر شدن در ویلا، شاه و شهبانو مشغول گفتگو درباره سفر بعدی هستند. اما شنیدن یک مصاحبه ممکنه تصمیم اونها رو دستخوش تغییر کنه.
1: اولین مصاحبه تلویزیونی پرزیدنت کارتر بعد از خروج شاه از ایران از شبکه NBC پخش شده. مصاحبه‌ای که 4 روز قبل و پیش از خروج شاه از ایران ضبط شده بود.
2: We don't predict that the Bakhtiar government or any other that might be formed would exist permanently. We hope there would be permanence and stability there.
0: شاید تا اینجای صحبت‌های کارتر هنوز هم شاه چندان دچار ناباوری و ناراحتی نشده. تا اینکه مجری برنامه جان چانسلر از کارتر در مورد نقش ایران در ثبات و امنیت خلیج فارس می‌پرسه.
2: The lives of people who live in harmony with one another. But I don't think we need a policeman.
0: شاه انتظار حمایت‌های بیشتری از اصلی‌ترین متحدش آمریکا داشت. متحدی که سابقه شروع روابط با اون به شروع سلطنت شاه برمی‌گرده. در سال 1328 شاه برای اولین بار به طور رسمی به آمریکا سفر کرد و مورد استقبال هری ترومن رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت.
3: Your Majesty's visit represents the high point of this relationship, which will, I'm sure, become still closer in the years ahead.
0: این دیدار شروع مرحله جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا بود.
4: Even before coming here, I had seen and learned of the friendship of the United States for Iran.
0: اشاره شاه جوان به دوران بحبوحه جنگ جهانی دوم بود. زمانی که ایران به دست انگلیسی ها در جنوب و روس ها در شمال اشغال شد، او به دنبال راه حل برای خروج از بحران همکاری و رابطه با آمریکا را شروع کرد. شاه نه از انگلیسی ها که پدرش رو وادار به ترک ایران کردن دل خوشی داشت و نه از روس ها که به دنبال تسخیر ایران از طریق ایدئولوژی کمونیستی خود بودن.
4: For Iran was privileged to be one of your allies.
0: در این شرایط برای شاه بهترین گزینه همکاری و ارتباط با آمریکا به عنوان قدرت نوظهور جهانی در مقابل کنترل و دخالت‌های انگلیس و شوروی بود. با اینکه روابط ایران و آمریکا در طول سالیان بعد با تغییر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شد، اما همواره این دو کشور دوست و متحد همدیگه بودند. در طول این سالها شاه با 7 رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. صحبت‌های جیمی کارتر و حمایت ضمنی او از انقلابی‌های ایران حالا این حس رو در شاه تقویت می‌کنه که متحد قدیمیش با چرخش در سیاست خارجی به او پشت کرده. شاه بعد از 4 روز اقامت کم‌حاشیه در اسوان همراه با سادات برای شرکت در نماز جمعه به مسجد نصر میاد. بیرون از مسجد جمعیت زیادی به خاطر حضور شاه و سادات جمع شدند.
5: شاه به عنوان یک مسلمان شیعه برای 45 دقیقه کنار سادات که یک سنی معتقده در داخل مسجد عبادت می‌کند.
0: شاه برخلاف ادعای گروهی از مخالفانش که او را فردی غرب‌گرا و بی‌توجه به مذهب می‌دانستند، به لحاظ شخصی فردی مذهبی و معتقد بود.
6: This firm belief that I have a mission to accomplish, and I believe in God. This is why I say I think that I have a divine command of doing what I'm doing.
0: بخشی از اعتقادات مذهبی شاه ریشه در دوران کودکیش داره. یکی از مهمترین اتفاقاتی که باورهای او رو شکل داد، بیماری سختش در همین دوران بود. شاه در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسه: کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار حصبه شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم. در یکی از شبهای بحرانی کسالتم، امام علی رو در خواب دیدم. در دستش جامی بود و به من امر فرمود که آن را بنوشم. فردای اون روز تبم قطع شد و حالم رو به بهبودی گذاشت. این اتفاق و رویدادهای مشابه در کودکی شاه باعث تقویت باورهای مذهبی در او شد و شاه رو به این باور رسوند که از نوعی حمایت ویژه الهی برخورداره. شاه این تجربیات معنوی رو برای پدرش تعریف می کرد، اما پدر اونها رو جدی نمی گرفت. او در کتاب مأموریت برای وطنم نوشته: این برخورد پدرم هرگز به معنی ضدیتش با مذهب نبود. او حتی به دلیل علاقش به امام هشتم شیعیان در نامگذاری همه فرزندان پسر از نام رضا استفاده کرد. با وجود باور شخصی رضا شاه به مذهب، او به دلیل مقاومت برخی روحانیان واپسگرا در برابر مدرنیزه کردن کشور، اونها رو به حاشیه روند. اما رویکرد محمد رضا شاه به روحانیت کمی متفاوت از پدر شد. او از روحانیون میانه رو حمایت می‌کرد و اونها رو متحد خودش می‌دونست. با این همه، شاه در طول سلطنتش با روحانیان تندروی زیادی مواجه شد که با تلاش‌های او برای توسعه ایران مخالفت می‌کردند. محمد رضا شاه بعدها در کتاب پاسخ به تاریخ با اشاره به نقش روحانیان مخالفش در ایران و مقایسه اونها با همتایان غربیشون می‌نویسه:
7: در تاریخ درباره نقش مهم کاردینال‌های کلیسای فرانسه مثل ریشلیو که صدر اعظم لویی 13 بود و خدمات بی‌نظیری به پادشاهی فرانسه کرد خوندم و با نگاهی به انقلاب اسلامی به این فکر می‌کردم که آیا روحانیان ما هم قادر بودن همون نقش رو در ایران ایفا کنن.
0: سیوم دی ماه 1357 معبد فیله. معبدی که 2000 سال پیش توسط مصری‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها ساخته شد و نماد مصر باستان و دوران پیش از اسلام به شمار میره. شاه و شهبانو از این مکان دیدن میکنه.
8: بازدید از این معبد شاید بیش از هر چیز دیگه‌ای شاه رو به یاد تخت جمشید، نماد ایران باستان و تاریخ پادشاهی 2500 ساله اون میندازه. از نظر شاه، عظمت و شکوه ایران به امپراتوری پارسیان گره خورده بود. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله هم به همین دلیل در ذهن شاه شکل گرفت.
9: بیستم مهر ماه 1350، پاسارگاد، ایران.
8: باور شاه این بود که مردم ایران هویت ملی خودشون رو از یاد بردن و حالا میخواست از میراث کوروش برای بازگردوندن این هویت و غرور ملی به ایرانی‌ها استفاده کنه. به همین دلیل افتتاح مراسم 4 روزه جشن‌های 2500 ساله در پاسارگاد و تنها با حضور ایرانیان برنامه ریزی شده بود. سازمان یونسکو که همواره کشورهای مختلف رو به برگزاری چنین مراسمی تشویق می‌کرد، با استقبال از ایده شاه برای برگزاری جشن‌ها کمیته‌های زیادی رو در سراسر جهان با هدف شناسوندن فرهنگ و تمدن ایران تشکیل داد. محمد رضا شاه در روز اول جشن‌ها از جانب ایرانی‌ها با بنیانگذار امپراتوری پارسیان سخن گفت. سخنانی که از اون برداشت‌های متفاوتی شد.
10: کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
8: این اولین بار بود که یک پادشاه ایران در مراسمی رسمی از کوروش و میراثش در برابر عموم مردم تقدیر می‌کرد.
10: در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسالترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در احتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین‌ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری‌های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. و در همه این مدت علی‌رغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمان‌های انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
0: با وجود اینکه شاه در تمام سخنرانی خودش از زبان مردم ایران کوروش را خطاب قرار داده بود، بعضی از گروه‌های سیاسی با تمسخر او را به خود بزرگ بینی و استفاده از میراث کوروش متهم کردند. گروه‌های مذهبی به دلیل اونچه اونها برجسته کردن تاریخ ایران پیش از اسلام می‌دونستند، از شاه انتقاد کردند. گروه‌های چپگرا هم هزینه برگزاری جشن‌ها رو بهانه‌ای برای زیر سوال بردن کلیت این مراسم کردند. با وجود نقش مهم جشن‌های 2500 ساله در معرفی تاریخ و فرهنگ ایران و ایجاد زیرساخت‌های مانند مدرسه و درمانگاه به واسطه برگزاری جشن‌ها، تبلیغات منفی گروه‌های سیاسی بر بسیاری از این اقدامات مثبت سایه انداخت.

0: موضوعی جذاب برای بسیاری از خبرنگاران شده. خبرنگارانی که فقط اجازه فیلمبرداری و عکاسی از فاصله دور دارند. این لحظه تبدیل به یکی از ماندگارترین عکس‌ها در این سفر شد. شاه در این سفر یک همراه واقعی داره. همسرش شهبانو که 11 سال پیش تاجی بر سر او نهاد که نشان از پیوند و اعتمادی عمیق داشت. این تاج رو شاه در آبان 1346 و در مراسم تاجگذاری بر سر ملکه گذاشت. شاه میخواست که همسرش در صورت درگذشت او و تا زمانی که پسرش به 20 سالگی برسه در جایگاه او بنشینه. قانون اساسی تغییر کرد و این امکان ایجاد شد که یک زن بتونه جانشین پادشاه بشه.
1: امروز
0: بیشتر
1: از 4 بانوی ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی میهنی و وجدانی انجام بدن.
0: از نظر شاه مقام شهبانو صرفا تشریفاتی نبود. او مایل بود همسرش نقشی مهم در امور اجرایی کشور داشته باشه. شاه به ملکه عنوان شهبانو داد، نامی فارسی به منظور تأکید بر هویت ایرانی، عنوانی که نقش او رو فراتر از دیوارهای کاخ و به میان مردم برد. این همراهی و همکاری تا امروز که این زوج روی این صخره نشستن 20 ساله شده. شاه بعد از 6 روز اقامت در اسوان برای سفر به مقصد بعدی به فرودگاه میاد. او حالا به نظر روحیه بهتری داره. شاه که از رفتار دولت کارتر آزرده است، تصمیم گرفته به جای سفر به آمریکا به کشوری دوست سفر کنه. چند روز قبل سفیر مراکش از طرف ملک حسن پادشاه این کشور شاه رو به مراکش دعوت کرده و او دعوت رو پذیرفته. استقبال از شاه در مقصد بعدی مراکش متفاوته. با اینکه ملک حسن همراه با تعدادی از مقامات مراکش در فرودگاه حضور دارند، اما برخلاف استقبال سادات نه پرچم شاهنشاهی برافراشته است و نه سرود شاهنشاهی اجرا میشه. این یک دیدار خصوصیه و شاه و ملک حسن مایل به پوشش اون توسط رسانه‌ها نیستن. به همین دلیل خبرنگاران به هتلی در نزدیکی فرودگاه منتقل شدن و اجازه تهیه فیلم و عکس ندارن. با وجود سکوت خبری، گروهی از دانشجویان چپگرا در رباط در اعتراض به حضور شاه دست به تحصن میزنن. تعدادی از روزنامه‌ها حتی قبل از حضور شاه نوشتند اتحاد شاه، حسن و سادات در جهت حمایت از منافع امپریالیسم و صهیونیسم در آفریقا و جهان عربه. مدت اقامت شاه در مراکش و مقصد بعدی او هنوز مشخص نیست. شاه که به دلیل مواضع کارتر مایل به رفتن به آمریکا نیست، حالا در دومین روز اقامتش در مراکش از دیدار رمزی کلارک، دادستان پیشین ایالات متحده، با خمینی خبردار میشه. با اینکه دیدار کلارک رسمی نبوده، اما او اولین مقام عالی رتبه آمریکاست که به دیدن خمینی رفته. کلارک بعد از این دیدار در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام می‌کنه آیت الله خمینی تنها امید ایران برای برقراری عدالت و بختیار تنها ترین فردیه که تا به حال دیده.
2: Today there were reports that the Shah would not be going to the United States. Barbara Walters confirmed that when she talked to the man who was the Shah's leading ambassador.
3: Mr. Ambassador, just a moment ago, you hung up on the Shah talking to him in Marrakesh. What are his plans?
4: Well, I think they are going to stay there for at least 2 weeks. And as I have, I don't know whether I've told you or not, but also the children are going back there, so they will see their parents.
3: You will take the 3 youngest children back yourself?
4: I think I would take them myself, yes.
3: What was the mood of the Shah?
0: Shah, با اینکه دیدارهای برنامه ریزی شده در مراکش رو لغو کرده، در نتیجه فشار رسانه ها بعد از 2 روز سکوت خبری برای حضور در مقابل دوربین خبرنگاران آماده میشه. شاه از زمانی که از ایران خارج شده با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده و این حضور تنها برای تهیه فیلم و عکس هماهنگ شده. دیدار اونها با رسانه‌ها بیشتر از 10 دقیقه طول نمی‌کشه.
5: همزمان با این حضور رسانه‌ای من در تهران تمام تلاشم رو می‌کردم که جلوی از هم پاشیدگی اوضاع رو بگیرم.
6: All military units are to support the legal government. And as long as there is a legal government, there's nothing to worry about.
0: با ارتباطاتی که با تعدادی از سران ارتش داشتم تونستم رژه نظامی رو در 1 روز سرد زمستانی با گارد جاویدان و در مقابل دوربین 10 خبرنگار برگزار کنم.
5: گارد جاویدان شاهنشاهی همواره به شاه وفادار بودن.
0: تلاش میکردم تا با برگزاری این رژه روحیه از دست رفته ارتش رو برگردونم و احساسم این بود که در این مسیر موفق خواهیم شد. تصمیم گرفتم برای توزیع وضعیت ارتش و دیگر اقداماتی که میشد برای حفظ مملکت انجام بگیره به مراکش سفر کنم. برای دیدار با شاه به کاخ محل اقامت او رفتم. با اشتیاق و کمی اضطراب به انتظار گفتگو با شاه درباره ایران بودم. نمیدونستم چه واکنشی در انتظارمه. شروع کردم به گفتن از حس و حال ارتش از دید خودم. پشت سر هم طرح‌ها و سناریوهای مختلف رو مرور کردم. طرح برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رو دادم که شاه بتونه در مورد شرایط ایران حرفش رو بدون واسطه و سریع به گوش جامعه بین‌المللی برسونه.
7: معتقد بودم که انقلابی باید جلو انقلاب رو گرفت. اما شاه اونطور که انتظار داشتم عکس‌العمل نشون نمیداد. حس کردم خودش رو دور از صحنه میدید و ناتوان در تاثیرگذاری.
8: شاید یه چیز رو نباید فراموش کرد. پیوند شاه با مردمش که این همه سال ازش صحبت میکرد شکسته بود. پیوندی که او جاودانه میدونستش و به مشروعیت اون تاج شاهنشاهی رو بر سرش گذاشت.
0: چیزی که همیشه از این دیدار برای من باقی موند سنگینی دردی بود که شاه دور از وطن حس میکرد. فرزندان شاه در نهایت با هماهنگی اردشیر زاهدی به مراکش میرسن. دیدار با بچه ها در شرایط سخت و پرتنش این روزها صحنه های احساسی رو برای شاه رقم میزنه و روحیه بهتری به او میده. شاه بیشتر وقتش رو تنها در کتابخونه کاخ میگذرونه و از اونجا اخبار ایران رو دنبال میکنه. در این زمان روند تحولات انقلاب به شکل چشمگیری سرعت گرفته. روز 12 بهمن ماه روح الله خمینی به فرودگاه مهرآباد تهران میرسه و با استقبال مردم و رسانه ها روبرو میشه. شاه این استقبال گسترده مردمی رو پیام روشنی به خودش میبینه. حالا گروه های بزرگی از مردم ایران نام یک روحانی رو برای رهبری کشور فریاد میزدن. خمینی در همون ساعات اولیه برگشتن به تهران از بهشت زهرا با حمله به محمد رضا شاه به مردم وعده میده تا یک دولت انقلابی تشکیل بده. شاه اولین بار نام روح الله خمینی رو در اوایل دهه 40 شنیده بود. شاه در دی ماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
9: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
0: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می‌نویسه: اگر کشور ما میخواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره‌ای نبود جز اینکه نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجاعی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی میگذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. Thank you. بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندند. اونها می‌خواستند با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنند. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. شاه سالها بعد در مصاحبه‌ای که با دیوید فراست، روزنامه نگار بریتانیایی در تهران انجام داد، با اشاره به سفرش به قم در سال 41 دلیل مخالفتش با روحانیون متحجر رو توضیح داد.
10: Was that the biggest risk you took to go to Gum and to say that you were bored the black reaction?
11: Well, first of all, I'm probably more religious than those people myself. This is the story of my life. I'm mystical, I'm religious, but I believe the true religion, the religion of God, the religion of our prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a job, a profiteering job for themselves. No, I was not afraid at all.
10: Who do you think has had more power on the lives, more effect on the lives of the people in this country, the religion or the monarchy?
11: Well, the religion on the life of the people, I don't know. On the souls, maybe. But then again, the Persian is an intelligent man. He could easily see where religion stops and politics starts.
10: If the government today was run by the mullahs and the...
11: They would take us back 1500 years.
0: در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در 6 بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوقهای رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند.
9: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می شدند.

0: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13 نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از 2 هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من میخواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم به رأی عمومی میذاره.
1: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
0: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار 10 دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود.

0: زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد. روز یکشنبه 22 بهمن شاه در مراکش از تصمیم فرماندهان بلندپایه ارتش مبنی بر اعلام بیطرفی مطلع میشه. برای شاه انتشار اعلامیه بیطرفی از رادیو به معنی تسلیم شدن ارتشیه که با تلاش‌های زیاد توسعه داده بود و اون رو حافظ قانون اساسی کشور می‌دونست. بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی، جیمی کارتر از اولین رهبرانیه که در یک کنفرانس خبری شروع ارتباط با دولت موقت مهدی بازرگان رو اعلام می‌کنه.
1: In the last few hours, our embassy has reported that the followers of designated Prime Minister Barzagan have been very helpful in ensuring the safety of Americans, and we've been consulting with them very closely. So I believe that the people of Iran and their government will continue to be our friends, and that the relationship will be helpful to us.
0: در این شرایط این اخبار بازجویی فرماندهان ارتش و سران حکومت به دست انقلابیون بود که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد. سرانی که یکی بعد از دیگری بدون داشتن حق دفاع و وکیل به مرگ محکوم می‌شوند. حالا حقوقدان‌ها و خبرنگاران بین‌المللی که تا قبل از این شاه رو به خاطر عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور به چالش می‌کشیدن، با تعریفی متفاوت از عدالت روبرو می‌شوند. اقدامات و عملکرد ساواک در دهه 50 شمسی یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی بود که اونها برای سرزنش حکومت شاه ازش استفاده می‌کردند.
2: Your Majesty, you have a police force, a secret police called the Savak.
3: Does torture happen in Iran?
4: Iranian demonstrators protesting 18 opponents of the Iranian government who were held without trial and tortured.
0: شاه در اواخر سال 1335 و با بالا گرفتن تلاش کمونیست ها برای نفوذ در ایران و فعالیت گروه های رادیکال اسلامگرا دستور تأسیس ساواک رو صادر کرد. او درباره وظیفه و نقش ساواک می نویسه در ایران مثل هر کشوری دیگه‌ای خائن، جاسوس و خرابکار وجود داشت و دولت ما

0: هم به خاطر امنیت ملی مجبور بود با این افراد مبارزه کنه. این کار وظیفه و نقش ساواک بود. ساواک در مقام یک سازمان اطلاعاتی و ضد جاسوسی عمل می‌کرد و فعالیت داخلیش به عنوان ضابط دادگستری بود که این وظیفه هم به توصیه گروه‌های فعال حقوق بشر از این سازمان سلب و به پلیس محول شد. در دوره‌ای که بعضی گروه‌های سیاسی به مبارزات چریکی علیه حکومت شاه روی آورده بودند، سازمان اطلاعات و امنیت در مقابله با این گروه‌ها شدت عمل به خرج داد و ساواک به شکنجه زندانیان متهم شد. شاه با اشاره به انتقادها به عملکرد ساواک می‌نویسه: من نمیتونم از کلیه اقدامات ساواک دفاع کنم و در اینجا چنین قصدی ندارم. افرادی دستگیر شدن و با اونها بدرفتاری شده. متاسفانه هیچ چیز در دنیا بی نقص نیست. خشونت پلیس در سراسر جهان وجود داره. همیشه ظرفیت سوء استفاده و خشونت در کار پلیس هست. کشور من هم قربانی چنین رویه‌ای شد. هرچند هر جا که من متوجه خشونت و بدرفتاری شدم، جلوی اون رو گرفتم. هنگامی که صلیب سرخ جهانی در مقام تحقیق پیرامون فعالیت‌های ساواک برآمد، دستور دادم همه زندان‌ها رو بر روی نمایندگان این سازمان باز کنند و به همه توصیه‌های اونها عمل کردم. پادشاه مراکش ملک حسن علی‌رغم ابراز نگرانی از خطرات انقلاب اسلامی ایران برای کل خاورمیانه، دولت مهدی بازرگان رو به رسمیت میشناسه.
1: In the Middle East is now upside down.
2: Yes.
1: How?
2: Well, suppose for instance that Iraq and Syria asked Khomeini, you are Muslim, we are Muslim.
1: Mm-hmm.
2: You are against Israel, we are against Israel. Please help your brother, the Muslims.
1: Mm-hmm.
2: Give us some helicopters or weapons or arms. If he gives weapon, the equilibrium in the area will be broken.
0: برای میزبان این روزهای شاه، او فقط یک دوست و نه پادشاه ایران. شاه که حالا حس میکنه موقعیتش نامعلومه، همراهان رو فرا میخونه تا به اونها صحبت بکنه. به اونها اعلام میکنه به خاطر شرایط نامعلوم دیگه قادر نیست از خدمات همشون استفاده کنه. بعد از این جلسه، گروهی از همراهان شاه با هواپیمای اختصاصی شاهین به ایران برمیگردن. فرستادن شاهین به ایران پایان روایت سفر سلطنتیه. با گذشت 2 ماه از زمان ورود به مراکش، شاه رفته رفته متوجه تغییراتی در وضعیت اقامتش میشه. از یک طرف گروه‌های اسلامگرا تهدید کردند، در اعتراض به حضور شاه تظاهرات میکنن و از طرفی هم بعضی کشورها از ملک حسن میخوان تا به حضور شاه در مراکش پایان بده. مهمانی که به دعوت ملک حسن به این کشور آمده بود، حالا با تغییر شرایط سیاسی تبدیل شده به یک مهمان ناخواسته. شاه با آگاهی از فشارها به ملک حسن، از همراهانش میخواد تا هماهنگی‌های لازم رو برای پیدا کردن اقامتگاهی جدید انجام بدن. در این زمان دیوید راکفلر رئیس بانک چیس منهتن و دوست خانوادگی شاه، با همکاری هنری کیزینجر وزیر خارجه سابق آمریکا، در تلاشند تا از طریق رایزنی با برخی کشورها محل اقامتی را برای خانواده سلطنتی ایران فراهم کنند. به غیر از دعوت همیشگی سادات، هنوز هیچ کشوری برای پذیرفتن شاه و خانوادهش اعلام آمادگی نکرده. بالاخره بعد از تلاش‌های راکفلر و کیزینجر، هواپیمای حامل شاه و همراهانش در فرودگاه نساو جزایر باهاما فرود میاد. در باهاما دیگه از تشریفات همیشگی استقبال خبری نیست. زنجیره اتفاقات انقلاب حالا در تعقیب شاه و در تعیین شرایط جدید او تأثیر گذار. بلافاصله سه هلیکوپتر شاه و همراهان رو از فرودگاه نساو به جزیره بهشت منتقل می کنن. در این جزیره شاه در یک ویلای اجاره‌ای اقامت می‌کنه. از اونجایی که ویلا چندان بزرگ نیست، همراهان در محلی در نزدیکی ویلا اسکان داده میشن. چند ساعت بعد شاه و شهبانو در برابر دوربین خبرنگاران حضور پیدا می‌کنن. یک جوان 30 ساله آمریکایی تمام مدت در کنار شاه و خانواده‌اش ایستاده.
3: رابرت آرمیو از طریق نلسون راکفلر به استخدام شاه در آمده. آرمیو از حالا به بعد نه تنها مسئولیت هماهنگی سفرهای شاه را به عهده داره، بلکه مسئول روابط عمومی، سخنگو و حتی مشاور او هم هست.
0: این حضور رسانه‌ای صرفاً برای تهیه فیلم و عکس و قرار نیست مصاحبه‌ای انجام بگیره.
3: با این حال شاه به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ میده.
4: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
5: Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
4: Do you expect to settle permanently here, sir?
5: We are visiting.

0: این جزیره شاید بیشتر از هر چیز شاه رو به یاد جزیره کیش در خلیج فارس میاندازه. جزیره‌ای که روزگاری در نظر داشت به بهشت منطقه برای گردشگری و سرمایه گذاری خارجی تبدیل بشه. صبح روز شنبه 18 فروردین 58 و در حالی که یک هفته از برگزاری رفراندوم تغییر نظام سیاسی در ایران گذشته بود، من که تازه موفق به خروج از ایران شده بودم برای دیدار با شاه به این ویلا آمدم. زمانی که به اینجا رسیدم جو سنگینی در بین همراهان شاه حاکم بود و بغض و اندوه فضای ویلا رو فرا گرفته بود. خیلی زود مطلع شدم دلیل این فضای غمگین اعدام یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های سیاسی حکومت پهلوی توسط انقلابیونه.
1: جناب آقای رئیس، چرا حمله رو به گردن بنده می‌اندازید؟
0: امیر عباس هویدا با سابقه ترین نخست وزیر محمد رضا شاه توسط انقلابی های ایران به قتل رسیده بود. در سالهای ابتدایی دهه 40 شاه که احساس می کرد به افراد تکنوکرات و تحصیل کرده نیاز داره، امیر عباس هویدا رو مأمور کرد تا اولین کابینه خودش رو تشکیل بده. به اعتقاد شاه، هویدا نخست وزیری وظیفه شناس و کاردان بود که برای ایفای نقشی که او از نخست وزیرانش میخواست مناسب به نظر میرسید. سالهای طولانی نخست وزیری هویدا دوران شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ایران بود و در این دوره کشور تغییرات اجتماعی گسترده‌ای رو به خودش دید. منتقدان هویدا همسوی محض او با شاه رو دلیل این نخست وزیری طولانی مدت میدونن. در سایه همکاری با نخست وزیری مانند هویدا، شاه این فرصت رو پیدا کرد که بیشتر در امور اجرایی مملکت دخالت داشته باشه و در مواقع بسیاری خودش به جای نخست وزیر تصمیمات اجرایی رو اتخاذ کنه.
2: دستورات صادره رو باید انجام بدهند و بالاخره برای عموم بهتر خواهد.
3: شاهنشاه اراده فرمودند که شورای امور
0: همکاری شاه و هویدا نزدیک به 13 سال ادامه پیدا کرد و بالاخره در مرداد 56 شاه تصمیم گرفت هویدا را از نخست وزیری برکنار کنه. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به ماجرای برکناری هویدا اشاره میکنه و مینویسه: مخالفان میخواستند تا از طریق هویدا من رو محکوم کنن. من از هویدا خواستم که برای مدتی به خارج از کشور بره و به او پست سفیر ایران رو در بلژیک پیشنهاد کردم. اما هویدا که به کارنامه خودش مطمئن بود و یا از روی وفاداری به من، این پیشنهاد رو رد کرد. تیمسار ازهاری که میخواست حسن نیت خودش رو به مخالفان ثابت کنه، بلافاصله 12 نفر از مقامات بلندپایه از جمله هویدا رو دستگیر کرد. او هویدا رو در حصر خانگی قرار داد. ازهاری به من گفت فقط یک محاکمه عادلانه میتونه اتهاماتی که به هویدا و دیگر مقامات نسبت داده شده رو به درستی بررسی کنه. اما برخلاف پیشبینی ازهاری، بازداشت هویدا تأثیری در جلب رضایت مخالفان نداشت و اونها تنها شخص شاه رو به عنوان تصمیم گیرنده اصلی سرزنش می کردن. دستاورد بازداشت هویدا دستگیری و اعدام او به دست انقلابیون بود و سنگینی دردی که با شاه باقی موند.

0: در روزهای بعد از قتل هویدا و همزمان با حضورم در جزیره بهشت، مرتباً اخبار اعدام مقامات دولت شاهنشاهی توسط حاکم شرع انقلاب اسلامی به اینجا میرسه و غم و ناراحتی شاه و همراهانش رو بیشتر از قبل میکنه. صادق خلخالی به اعدام مقامات دربند دولت شاهنشاهی اکتفا نمیکنه و دستور ترور شاه و شهبانو رو صادر میکنه. خلخالی در مصاحبه با رسانه ها وعده میده دادگاه انقلاب برای اجرای این حکم پاداش هم پرداخت میکنه. این اولین باری نیست که شاه به ترور و مرگ تهدید میشه. پیش از این یک بار حزب توده در سال 1327 و یک بار هم یکی از محافظان گارد شاهنشاهی در سال 1344 اقدام به ترور شاه کرده بودند که هر دو سوء قصد نافرجام ماند. ادامه حضور در این جزیره برای شاه روز به روز سخت‌تر میشه و او خودش رو در وضعیتی دشوار گرفتار میبینه. با وجود اینکه شاه به طور جدی تهدید به مرگ شده و هر روز خبر اعدام گروهی از مقامات حکومتش رو دریافت میکنه، دولت باهاما به او اعلام کرده در زمان اقامت در این کشور اجازه مصاحبه با رسانه ها و اظهار نظر سیاسی نداره. شنبه 5 خرداد 1358 ساعت 6 بعد از ظهر فردی ناشناس که با عینک آفتابی سیاه چهرهش رو پنهان کرده برای دیدار با شاه وارد باهاما میشه. این شخص خودش رو ادوارد ویلسون معرفی میکنه. این فرد ناشناس سر دنیس رایت، سفیر سابق انگلستان در ایرانه که با هویت مبدل برای رسوندن پیامی از طرف نخست وزیر تازه انتخاب شده مارگرت تاچر به اینجا آمده. شاه برای اولین بار در اردیبهشت 57 با مارگرت تاچر در تهران ملاقات کرد. در اون زمان تاچر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس و در بحبوحه کمپین انتخاباتی خودش برای نخست وزیری بریتانیا به ایران اومده بود. تاچر در تهران با تمجید از شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین و دوراندیش ترین رهبران جهان ملاقات با او رو مهم و ارزشمند توصیف کرد.
1: Well, I was fortunate to have a very good audience with His Imperial Majesty and I enjoyed it very much and profited from the discussions a great deal. Of course, we talked widely over world affairs and things between Britain and Iran.
0: تاچر که وجود ایرانی قدرتمند رو برای بقا و ثبات انگلستان مهم می‌دید، برای پیروزی در انتخابات به حمایت شاه نیاز داشت.
1: We and Iran share the same resolve to defend our way of life. We admire her greatly for that. We have the same belief, and therefore we're both important as allies in the defense of the whole of the West.
2: Thank you very much, Mr. Thatcher.
0: حالا دنیس راید از طرف مارگرت تاچر که نخست وزیر بریتانیا شده پیامی برای شاه در باهاما آورده. رایت به او اطلاع میده مارگرت تاچر به شدت نگران به خطر افتادن جان شهروندان بریتانیایی در ایرانه و به همین دلیل برخلاف وعده‌ای که به شاه داده بود قادر به پذیرفتن او در بریتانیا نیست. تنها 10 روز تا پایان اعتبار ویزای باهاما باقی مونده. مقامات دولتی باهاما اعلام کردند اقامت شاه در این کشور تمدید نخواهد شد.
3: مثل آخرین روزهای مراکش، جستجوی دوستان و همراهان برای پیدا کردن کشور جدید از نو شروع شد.
0: کیسینجر و گروه راکفلر برای سفر شاه به ایالات متحده تلاش می کنند.
3: انور سادات مثل همیشه باز هم شاه رو به مصر دعوت میکنه. علاوه بر مصر تنها یک انتخاب دیگه برای شاه وجود داره. یک شنبه 20 خرداد 1358 شاه در ادامه سفر پرماجرای خودش در تبعید به همراه همسر و فرزند ارشدش رضا بعد از اخذ ویزای 6 ماهه توریستی با هاما رو به سمت 4 رومین اقامتگاه خودشون ترک می‌کنند.

شاه و همراهانش بعد از یک پرواز نسبتاً طولانی وارد مکزیک چهارمین اقامتگاهشون میشن. با وجود ویزای 6 ماهه‌ای که برای شاه و خانواده‌اش صادر شده، اونها امیدوارن مدت طولانی تری در مکزیک اقامت داشته باشن. محلی که رابرت آرمئو در شهر کوئرنواکا در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش آماده کرده، یک ویلا به اسم ویلای گل سرخ. این ویلا در انتهای یک بنبست و در میان باغی واقع شده که با دیوارهای بلندی محصوره. شاه امیدواره این ویلا با فضای سبز و معماری زیباش محیطی باشه که بعد از مدتها در کنار خانوادهش به آرامش برسه. سه فرزند کوچک شاه با شروع سال تحصیلی و باز شدن مدارسشون از باهاما به آمریکا رفتن و حالا فقط فرزند ارشدش رضا با او و شهبانو به کوئرنواکا اومده. رضا همون پسری بود که شاه سالها انتظار به دنیا اومدنش رو میکشید تا بتونه طبق قانون اساسی جانشین او بشه. شاه از اولین ازدواج خودش با فوزیه، خواهر پادشاه مصر، صاحب فرزند پسر نشد و این ازدواج بعد از 7 سال به جدایی انجامید. بعد از جدایی از فوزیه در سال 1329 با ثریا اسفندیاری ازدواج کرد و با وجود روابط عاشقانه این زوج، ثریا قادر نبود صاحب فرزندی بشه. همین موضوع در ماه‌ها و سال‌های بعد فشار رو به شاه برای داشتن ولیعت بیشتر و بیشتر کرد و نهایتاً او در پیامی رادیویی اعلام کرد برای صلاح مملکت از همسرش ثریا جدا شده. کمتر از 2 سال بعد شاه با فرح دیبا ازدواج کرد و ثمره این ازدواج فرزند پسری شد که بعد از 20 سال ایران رو صاحب ولیعت کرد. تلاش‌های شاه مانند پدرش این بود تا با توسعه و پیشرفت سریع ایران، کشوری توسعه یافته رو به ولیعت خودش تحویل بده. حالا ولیعت محمد رضا شاه وارث سلطنتیه که آیندهش نامشخصه. 3 روز بعد از اقامت شاه و خانوادهش در کوئرنواکای مکزیک، رابرت آرمئو و دستیارش مارک مورس شرایط رو برای برگزاری یک کنفرانس خبری برای شاه آماده می کنن. ده‌ها عکاس و خبرنگار به ویلای گل سرخ اومدن تا بعد از نزدیک به 5 ماه حرفای شاه ایران رو بشنوند و سوالاتشون رو از او بپرسن. حالا شاه برای اولین بار از زمان خروج از کشور فرصت پیدا میکنه در مورد شرایط اقامت خودش و وقایع ایران اظهار نظر کنه.

0: not yet, but when such a beautiful climate and landscape, obviously one enjoys oneself.
1: Majesty, do you think it would be possible for you to return to Iran at some
0: time? Well, this is one of those questions.
2: Investments in Mexico?
0: With what money? The so-called money that I have or the real money? The real money, I'm afraid, it's for the time being in abeyance.
3: Señor, fuentes diplomáticas iraníes informaron que romperán relaciones con México por haberle otorgado a usted la visa de entrada. Después de esto, ¿cuánto tiempo permanecerá en México?
1: The embassy of Iran in Mexico City has announced that it will break the relations with Mexico due to your arrival in Mexico. If that is true, will you continue to remain in Mexico?
0: I don't see it today. So
4: do you have any comments on the recent political conditions?
0: No, my security is entirely Mexican. These are not security.
5: No, no sé.
6: Look, security.
3: No, no. Por eso son.
1: You consider that foreign security forces were involved in your overthrow of power?
0: Well, these are very delicate questions that I'm afraid I cannot answer now.
7: Do you have any comment on events in your country since your departure, the handling of the country's affairs since your departure?
0: Well, you know that I tried to avoid bloodshed when I left my country, but since I left there, we have got back.
8: Do you think you can recover your power in Iran?
9: Yes.
8: Like you did in 2002?
0: Ask God.
9: Oh, I'm very happy.
1: Señor, ¿por qué escogió México para venir a vivir? Why did you choose Mexico?
0: What?
1: Why did you choose Mexico?
0: Oh. I learned of your beautiful country before it was. It's a country with a tradition of accepting anyone. So, obviously, it was a good choice for us to try to come to Mexico.
2: Was it a better choice than going to the United States?
0: Well, that depends if you are welcome or not welcome in any country. You must first know about that.
2: Do you feel that you're welcome in the United States?
0: Because then again, it's one of those questions that I cannot answer now.
10: ¿Se entrevistará con el presidente López Portillo? ¿Se entrevistará con él?
0: Personally, I'm living here, I think. This has not yet been discussed.
7: Are you saddened by events in your country?
0: Obviously, my heart is bleeding. This is my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat and
5: I had fears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
6: اگر برنامه‌های ناتمامی که به گفته شاه برای اونها زحمت کشید و عرق ریخت ناتمام نمی‌موندن، به باور او ایران به تمدن بزرگ می‌رسید. شاه از عنوان تمدن بزرگ برای بیان چشم‌انداز خودش از آینده ایران استفاده می‌کرد. همون چشم‌اندازی که او با توجه به اقدامات انقلاب سفید و برنامه‌های عمرانی گسترده از سال‌های پیش برای ایران ترسیم کرده بود. شاه برای اولین بار در 22 مهر 1350 از عبارت تمدن بزرگ استفاده کرد.
5: We can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation but in my assessment in 12 years time enter what we say the era of the great civilization.
6: از نظر شاه تمدن بزرگ رسیدن کشور به درجه‌ای بود که با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی شهروندان در مرفه‌ترین سطح زندگی کنند. شاه با اشاره به پیشینه تاریخی ایرانی‌ها می‌نویسه: ما در آزمایش تاریخ بیش از اون اصالت و ارزندگی از خودمون نشون دادیم که بتونیم در عصر حاضر این سنت پیشگامی رو به آسونی کنار بگذاریم. مردم ما هم بیگمان در زوایای روح و دل خود آماده اون نیستن که انسانهای درجه دوم و سوم جهان فردا باشن.
11: زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا، بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه‌های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمون برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده بایدش برسیم، این کار شبان روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه رو لازم داره. ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکتی، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانیست که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم، ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
12: On the way to being a progressive modern society, is there anything that you're in danger of losing?
13: Yes, indeed. That is what we are putting so much emphasis on. To keep our own identity as much as it is possible, espouse modernism, technology, but don't lose our soul and our past genius.
6: What is this? اما در نهایت و در حالی که شاه با سراسیمگی سعی کرد ایران رو به عصر تمدن بزرگ برسونه، وقوع انقلاب تلاش‌های او رو نیمه تمام باقی گذاشت.
14: I believe that
3: supuesto que Kissinger y Rockefeller intervinieron ante el gobierno mexicano para que se le otorgara la visa de entrada.
1: Did Henry Kissinger or any member of the Rockefeller family intervene with the Mexican government to get your visa to come to Mexico?
13: We first approached with our own people, the Mexican authorities. They might have talked to the Mexican government. They are our friends.
14: Will you be seeking? Is it true that
1: you are preparing large investments in Mexico?
13: I think I already answered that question.
15: Will you be seeking political asylum in Mexico?
13: Well, that's too soon to answer this question. Much too soon.
16: Your Majesty, do you see a hope for yourself or your son, possibly, returning to Iran?
13: Ask God, please.
1: Thank you very much.
13: Thank
15: you.
6: بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوئرنواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بعد ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش میکرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد.
17: جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمونو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت داره خواهد داشت لااقل. 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی است دارای وظایف.
6: با گذشت نزدیک به 3 ماه از زمان حضور در این ویلا، شاه کم کم در محل اقامت جدیدش ثبات و آسایش بیشتری حس میکنه. او کتاب پاسخ به تاریخ خودش رو در همین زمان به کمک یک نویسنده فرانسوی مینویسه. کتابی که میخواست در اون حرفایی رو که هیچ وقت فرصت بیانشون رو پیدا نکرده بود بزنه و به پرسش نسل‌های بعد درباره کارنامه دوران زمامداریش پاسخ بده. در حالی که وضعیت در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش به سمت عادی شدن پیش میره، رفته رفته نشانه‌های ضعف و بیماری در شاه ظاهر میشه. او مدتی یک از تب شدیدی رنج میبره و دچار زردی شده. با این حال تلاش میکنه تا درد و خستگی ناشی از بیماریش رو به همسر و فرزندش نشون نده. این علائم همون بیماری مزمنیه که از 5 سال پیش به اون مبتلا شده. در روزهای ابتدایی فروردین سال 53 شاه متوجه یک تورم در ناحیه شکم شده بود و بعد از معاینات پزشک خصوصی او این تورم رشد غیر طبیعی تحال تشخیص داده شد. با این وجود برای انجام معاینات دقیق‌تر از پروفسور ژان برنارد پزشک متخصص خونشناسی به همراه دستیارش دکتر فلاندرن دعوت شد تا به تهران بیان. پزشکان فرانسوی بعد از انجام معاینات اولیه موفق شدن بیماری شاه رو تشخیص بدن، اما به توصیه پزشک دربار شاه رو از ماهیت بیماریش مطلع نکردن. در نهایت و بعد از مشاهده سیر پیشرفت بیماری، پزشکان به شاه خبر دادن که او مبتلا به نوعی سرطان خونه. حالا در مکزیک و با شدت گرفتن بیماری شاه، شهبانو دوباره پزشکان فرانسوی رو به اینجا دعوت میکنه. این بار دکتر فلاندرن فرانسوی به تنهایی به مکزیک میاد و با وجود تلاش‌ها و مراقبت‌های دقیقش حال عمومی شاه روز به روز بدتر میشه و بیماریش رو به وخامت میگذاره. در این شرایط رابرت آرمایو پزشکی آمریکایی به نام دکتر بنجامین کین رو به مکزیک میاره تا شاه رو معاینه کنه. پزشکی که متخصص بیماری‌های گرمسیریه و معتمد راکفلر هاست. دکتر کین به سرعت از جزئیات پرونده پزشکی شاه مطلع میشه و اصرار میکنه هر چه زودتر او رو به آمریکا منتقل کنن. اما فلاندرن پزشک فرانسوی شاه با نظر کین مخالفه و تاکید داره تا او در مکزیک تحت درمان قرار بگیره. شاه همچنان تمایلی به سفر به آمریکا نداره. او و همسرش مانند پزشک فرانسوی با ادامه درمان در مکزیک موافقن. اما با اصرار اشرف، خواهر شاه و تاکیدش بر امکانات و مراقبت‌های پزشکی مناسب‌تر در آمریکا، بالاخره شاه موافقت می‌کنه تا به این کشور سفر کنه.

0: اینجا رادیو شمرون و این دمی با دکتر زرتشت ستوده. با بهترین درودها، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آدینه، اول مارچ 2019، مصادف با دهم اسفند 2577، با شما هستیم در خدمت سرکار دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما.
1: درود بر شما
0: استاد، منتظریم که بشنویم.
1: خب من مانند همیشه به شیوه سربازی خودم و همچنین به پیروی از اوستا، من باور دارم که ایرانی تنها میتواند پیرو اوستا باشد، اگر نباشد همین روزگار را که داریم همچنان خواهیم داشت. برای به پیروی از اوستا میگویم که ایر یعنیم خبرنو یزمه ایده اوستا.
0: ساعت بحالی
1: آره، دو فر را میشناسانه، یکی یا خبرنه، یکی فر شاهنشاهی ایران هست، کوینیوم خبرنو، این واژه کوینینگ و کوین و اینها از همین واژه است، یکی فر شاهنشاهی ایران و یکی فر ایران. فر انبوه خوبی ها و نیکی ها میشه، به پهلوی میشود دیگه، به ایریانم خبرنو یزمینه میشود، فر ایران رو میشه. تا این بارها گفتم نظامی از شهر ایرانی گنجه هست، از کافکاز، ایشان چون زبان پهلوی میدانسته و دلداده ایران بوده، ایران پرستی در نوشته های این دلداده ایران موج میزده، هر کس خوانده باشه میبینه که با چه استادی و با چه شیفتگی از ایران یاد میکنه. همین سخنی را که اوستا میگه، همه عالم تن است، ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این رو نظامی میگه. و من پیش از این گفتم که ایرانیان میبایستی از اوستا پیروی کنن، اگر از اوستا پیروی نمی کنن، از ایرانیان ایران پرست، همچون فردوسی یا همچون نظامی و بسیاری از دلدادگان ایران هستند. ایران زیاد سرزمین بزرگی است و دلدادگان و ایران ستایان فراوان داره. به جای اون ایرانیان از دشمن پیروی میکنن و روزگارشون اینجوری میشه دیگه، پیروی از دشمن و زهرای دشمن همین میشه که اکنون هست. در هفته پیش که خب من نتوانستم، سختی هایی داشتم که نتوانستم گفتگو بکنم، با این همه نمیگم که افسوس میکنم که نتوانستم، دلم میخواست که این کار رو بکنم. اکنون که گفتم دلم میخواست، من کمتر این واژه رو به کار میبرم. یک دوست گرامی داشتم، یه زرتشتی خوبی بود که خسرو کشاورز، یک نسکی نوشت به نام مزدا خدا نیست، و یه پیشگفتاری هم من به این نسل نوشتم، اما در آغاز اون نمیدونم در بر یکم اون نسل نوشته بود که آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. گفتم که بس استاد شما نوشتید که مزدا خدا نیست، بس این کدوم خداست که خواست شما را نمیذاره که به انجام بیاید. و روی اگر یک زمانی شد در این زمینه گفتگو میکنیم، مرد جانانه ای بود. خب من سخن رو که آغاز کردم در هفته های پیش، کوشیدم که به شیوه دانشگاهی ماره دیگه، من دانشگاهی هم، این کار منه و به شیوه دانشگاهی این گفتار رو پیش میبرم. دو پهنه رو گفتم، یک پهنه ایران شناسی رو آغاز میکنم. پهنه ایران شناسی که گفتم، چه بپذیرید چه نپذیرید، این کار شما نیست، این کار منه. من میگم که اگر شما ایران شناسی میخوانید، جهان در اون هست. ایران در سراسر جهان نشانه داره و شما درباره ایران گفتگو کنید، اسپانیا همونجا هست. ما در اسپانیا استان ایرانی داریم، چه بخواهید چه نخواهید این هست. به مردم همگانی میگم، کاتالونیا استان ایرانی نام هست، گوت تیره گوت هست، میشناسید این تیره رو، و الانیا یا الان اینا ایرانی هستن. ره در پهلوی از اوستا که میاد، در اوستا له هست، له نیست و ره هست. شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روان شاد باشه که نیست بیچاره، از دست ایرانیان بابل نمیگه و ببریوم میگه، له نمیتوانه بگه. بگذاریم، ره ها له میشن. این است که ایران الن یا الان یا الانیا میشه. نام های الن که در اروپا میبینید نام ایران هست، هر کسی این نام رو داره یعنی ایران. به هر روی، از ایران شناسی که ما گفتگو میکنیم، دوباره برگردم به همون گفته دیگه، از همه جهان گفته بود در اونجا هست. گفتم کاتالونیا میشه استان گوت و الان اونجا نام ایرانی داره. تنها اسپانیا نیست، در سراسر اروپا اینجوریه، در سراسر جهان اینجوریه. جهان زیر چیرگی بی چون و چرای فرهنگ ایرانی است. بی از خاور

از اینا رو من میگم، اما دانسته های من از ایران شناسی یا بگم که جهان شناسی یا گیتی شناسی دانسته هاییست که من در دانشگاه ها آموختم یا پژوهندگان نوشتن. برای نمونه گمان کنم بار نخست گفتم در The Encyclopedia of Mythology، یعنی فرهنگنامه باورشناسی، میگه که تیره های پراکنده فین زیر چیرگی فرهنگ های گوناگون هستن. نخستین فرهنگی که به تیره های فین فرمان روا هست فرهنگ ایرانه. خب این از دید مردم همگانی بسیار دوره. مردم همگانی گمان میکنن من که اردبیلی هستم دیگه، چون من یه زبانی در اردبیل گفته میکنم دیگه من ایرانی نیستم. این لغزشه، این یه لغزشه نمیدونم نابخشودنیه، اینجوری نیست، این کوریه، این کریه، این لال بودن هست، از این بدتر چیزی نمیشه. در جایی که جهان دانش اینو نمیگه، جهان آگاهی اینو نمیگه، جهان آگاهی رو میگه که ایران در فینلند گفتگو میکنه، ایران در برزیل گفتگو میکنه، فرهنگ ایرانی در سیسیل گفتگو میکنه. سیسیل در شاهنامه هست و ایرانیان در یک جایی به نام سکیلا سقیلا نوشتن، اون که را سقیلا در اونجا نبرد میکنه، این در شاهنامه هست. ما و باستان شناسی هم هست. بارها اون بارم گفتم هرگاه که من گفتگو میکنم، چون ایران شناس هستم، هر چیزی را که گفتگو میکنم با پژوهش دوشادوش را پیش میبرم. اگر درباره ایرانیان گفتگو میکنم در سیسیل، میگم که باستان شناسیش اونجا اینا میگه. خب این یه پهنه بزرگی را من برداشتم و در این پهنه گفتگو میکنم. در این پهنه یه ایرانی که من ازش گفتگو میکنم، از دورترین دوردستترین بخش زمین که سیبریه باید باشه تا پشت دیوار چین، از اونجایی که ایرانیان بهش هووطنا میگفتن، امروز هم در زبان چینی همین، ببخشید، در زبان روسی واژه کیتای از هم واژه ایرانی هووطن هاست. چرا؟ برای اینکه ما این نام ها را بنیان گذاشتیم. همه کسانی هم که پس از ما آمدن همون نام را گرفتن. شما در ترکی نام چین ندارید، یونان را نام ندارد، اونا نمیشناختن یونانیان را، یونان را میگن یونانستان. دیگه داختر از آش از کاسه هم داختر شدن، نمیدونم از آش هم داختر شدن، یا کشورهایی که اونجا هستن، گرجستان نمیتوانه نام ببره، بادکوبه به گرجستان همونجا گرجستان میگه، به ارمنستان ارمنستان میگه، نمیتوانه بگه، برای اینکه اون مردم با اونا شناخت نه. اینا رو، این نام رو ما گذاشتیم، هند رو ما نام گذاشتیم. در جهان همه به هند میگن. ه و س جا به جا میشه در سانسکریت. میگم زمانی که گفته اون کنم ناچارید این چیزها را که گوش میکنید از من فرا بگیرید. من از سانسکریت گفته بوم کنم، از زبان ایرانی گفته، زبان ایرانی. یه سانسکریت زبان ایرانی، گویش بالا و پایین داره. گویشی که امروز شما در هند میشناسید سه و هند جا به جا میشه، اهورا اسورا میشه. در زبان مادی هم همینجوره، یه کمی آمیخته شدم ما، خب گمان نمیکنم زیان داشته باشه. زبان کردی ما که میگیم ماهی، اونا میگن ماسی. میبینید هو سه جا به جا میشه. واژه ماسل انگلیسی هم همینجوره، ماسیدن هم همینجوره، چسبناک. واژه ماهی هم همونه که چسبناکه، ماهی ماسی میشه در زبان کردی. بهروی این هو سه جا به جا میشه. هند باید در زبان سانسکریت سیند باشه. ما گفتیم اینا، برای این میگم که اینا ما درست کردیم، ما گفتیم به جهان، ما یاد دادیم. اگر اونا از هندوستان یاد گرفته بودن که نمیتونستن یاد بگیرن، باید هندوستان را سیند میگفتن که نمیگن هند یا ایندیا میگن. این مال ماست، اینا را همه را ما نام گذاشتیم. این فرمان فرمایی ایرانیان به جهان و ساختار فرهنگی که ایرانیان به جهان دادن تا سده هشتم نهم بسیار بیچون و چرا است. تا دو سده یا نزدیک سه سده از ساسانیان گذشته. سپس پس از اون ما دیگه بگم دیگه، با آمدن تازیان ما خار شدیم، اما خب تهمانده اون فرهنگ تا اندازه مانده و جان داشته، سپس دیگه از پای افتاده است. با از پای افتادن ایران تیره‌ای، نه تیره، تیره

0: های پراکنده ای از سیبریه پایین میان، اونگاه مردمانی که در اون بخش بالای دیوار چین نگفتم بودن، همه مردمان ایرانی هن، اونا به اروپا میرن. مردمان از بالا به پایین میان، یکی از مردمانی که بالا به پایین میان، اینا را شما باید ترک بنامید، نه نامشه ها، چون ترک نام ایرانیه، با اونا پیوند، به هیچ ترکی این نام پیوند نداره، این نام ایرانیه. اما خب چون اینا نام نداشتن، ایرانی ها این نام را به اینا دادن. یه تیره اونجا هست، یکی از اینا هست به نام یغت، این در چیز میشینه، در همین سیبریه بالا میشینه، چهرهای مردمان سرد سیر رو داره، ترک را با اونا میتوانید بگید. شماری از اینها با فشار به آوردن به پایین زبان خیش را به مردمانی که سکانی بودن یا سکه هایی بودن که زبان اونها را فرا گرفتند و سپس آمدن دین تازی از ایران فرا گرفتند، از ایرانیان فرا گرفتن، سپس زبان آمیخته ای از ایرانیان را با زبان آلتایی، نام کوهستانه این زبان ترکان، نام دوتا کوه روشه، برای که اینا در شهر که نمیچستن که میگن اورالی آلتایی، نام دوتا کوه هست، نام شهر اونجا نیستش. ما زبان ما هندو جرمن هست یا هندو اروپایی، نه زبان اون کسانی که بیان بر سرزمین ایران و شهرهای ایران میشینن، حالا من بگم میتازن دیگه، به گفته نظامی روز قیامت زمن این ترک تاز، باز بپرسند و بپرسند باز بر این بخش ها میان می نشینن، اینا ترکان هستند. خب بس من دوباره میگم، بخش ایران شناسی رو هرگاه رسیدم تا هر زمان که توانست پیش بره پر میکنم، پایان میکنم، اونگاه آغاز میکنم این کسانی را که پس از سستی گرفتن نژاد ایرانی در شهرها و سرزمین های ایران نشستند رو میگم. این چه بگم، نقشه یا شالوده گفتگوی من خواهد بود. در هفته پیش که گفتگو کردم از چند چیز گفتگو کردم، یک بخشایش یادم هست که نگفتم، پیوندی کم و بیش به این که امروز میخوام آغاز کنم، این بخش ایران شناسی کمتر میتوانه پیوند داشته باشه، اما خب گفتنش سزاواره. من در گفتگوی خودم از ناپلیون ایتالیایی گفتگو کردم و گفتم که این مرد چون به سازمان رازگران آزاد یا فریمیسون بستگی داشته، سازمان کندو این سامانه این کس است، خودش، برادرش و پدرش اینها از همین سازمان بودن، و گفتم که پیمان تلیست هم که گردن ایران را در کافکاز زد روی خواست سازمان رازگران آزاد یا فریمسونری بود، که از ایشان خواست که در کنار ایران ننشینه، در برابر ایران بشینه و با روسا که فریمیسون هستن الکساندر همکاری بکنه. الکساندر رو میخواد به تلیست، میبره به شهر تلیست و در تلیست پیمان تلیست بسته میشه. این پیش از برنامه با شما که گفتگو میکردم سرکار، من به شما گفتم که ایرانیان کسانی نیستن که بایگانی بکنن چیزی بنویسن، نیست که چون ننوشتن ایرانیان کسی آگاهی نداره که تلیست چی هست. از نبرد کافکاز یک خوابی، یه چیزهای ناروا و نادرستی میدانن، در جایی که نبرد کافکاز در 25 پایان شده، 1825، نمیدونن که این کجا در کدام نسل که ایرانیان نوشته که پیمان تلیست هست، نمیدونن. اما اروپاییان میدونن. به میدان شانزلیزه که شما برید، نه میدان شانزلیزه، نه به آرک دو تریوم، خیابان شانزلیزه به آرک دو تریوم، یعنی تاک پیروزی در پاریس که میرسه، در پیرامون آرک دو تریوم، یکی از خیابانهایی که باید بسیار مهند باشه، مهم میگید، همین خیابان تلیست هست. برای ارجمندی این پیمان نام اون خیابان را گذاشتن. من از بسیاری از پاریسی ها پرسیدم این چیه، نمیدونن. اما شماری گفتن چیه، گفتن این شهری بوده که مقدس دادیم، آره این شهر دیگه مال اونا نیستش، اما خب در اون شهر پیمان بستن و پیمان ما در کافکاز شکست خوردیم. یکیش همینه که ایرانیان ازش یادآوری نمیکنن. من خواستم از این پیمان تلیست چی بود، از ناپلئون یاد اومد، برای اونا رو گفتم. ایرانی ها اگه بخوان در این زمینه بخونن، هیچگاه نوشته ایرانی ها رو در این زمینه ها نخونید. بارها گفتم اگر بخواید بخونید ماکس گالو. گالو میشه به لاتین میشه خروس دیگه، پولو میشه مرغ و میشه خروس، اینجوری یادتون میمونه. گالو پولو به ایتالیایی هم همینجوری هست. ماکس گالو بسیار این اکادمیسیان بوده یا دانشگاهی بوده، در دانشگاه نیس استاد تاریخ بوده و زندگی ناپلئون رو این نوشته و بسیار بسیار ارجمنده. نگاه بکنید، از تلیست هم در اونجا یاد آورده. چرا اینو میخواستم بگم؟ اینو میخواستم بگم که برده، از برده گفته او کردم و گفتم که برده چجوری بود و تا در دوران ناپلئون همین برده گیرسید. سه تا برده را نام میبرم، برده های بسیار نامدار. یکیش رستم رضا هست، این ایرانیه. خب شهروند استان ما گرجستان هست. چرا میگم استان ما؟ برای اینکه در اون هنگام گرجستان ایرانی بوده. این نادرسته که شما بگید اون ایرانی نیست، ایرانی بوده. رستم رضا ایرانی بوده و یکی از برده هایی بود که همراه ناپلئون شد و برای ناپلئون بسیار بسیار ارجمند بود و از یارانشان بود. ناپلئون یگانی از بردگان را با خود آورده بود. این تهمانده بردوازی ترکان و مسلمانان هست. خب ترک و مسلمان که یکی، این تهمانده بردبازی اینها هست. ناپلئون یک برده ای را هم نام می برد به نام مملوک علی. مملوک علی نام اون افسر را فراموش کردم، برای اینکه یگان بسیار بزرگی از بردگان داشت که از بچه های مانده برده بازی مسلمان ها رو با خودش آورده بود. این بود که به این افسرم مملوک علی می گفت. و یک برده دیگری هم به نام مراد هست. مراد هم ایرانیه. چرا اینا ایرانی هست؟ برای اینکه مسلمان ها و در سر اونها ترکان، تازیان ترکان، سالیان سال، بگم چند سده، شاید بالاتر از زمانی که آمدن دیگه، از زمانی که آمدن تا زمانی که رضا شاه اومد، ترکان از ایران برده می گرفتن. شما می توانید به آسانی بگید 14 سده دیگه، گمان کنم 14 سده ایرانیان، تن و پیکر ایرانیان و فرزندان ایرانیان ابزار سود بردن تازیان و مسلمانان ترک بودن. ایرانیان را لشکر لشکر از کافکاز، به ویژه از کافکاز زیاد میگرفتن، از بچه هاشون چه پسر چه دختر میگرفتن و اینها را در بازارها میفروختن. انبوه بسیاری از اینا لشکرهای بسیاری درست کرد که در اروپا بود و سپس به آفریقا رفت و در آفریقا اونچنان زیاد شدن که به فرمان روایی هم رسیدن. یکی از چیزهایی که باید در این زمینه بگم، این زیاده، کوشش میکنم هرگاه یه تکه ای را با این جستار ایران شناسی بیامیزم. بسیاری چیزها هست که ایرانیان نمیدونن. به این پرده سیاهی که روی در برابر دیدگان ایرانیان کشیده شده، این پرده سیاه یا ابر سیاهی که روی مغز ایرانیان نشسته، آن چیزی هست که با شمشیر تازی آمده. اگر نه ایرانیان این همه کور، این همه بی انگار، این همه بی دوراندیشی نبودن. گذشتهشون که نگاه میکنی اینجوری نیست و برای همین هست که بسیاری چیزها را، این تیرگی که براشون پیش آمده، بسیاری چیزها را ازش یا نمیدونن یا اگرم میدونن گفتگو نمیکنن. برای نمونه شما در میان ایرانیان هیچگاه نمیبینید که هیچ ایرانی از بازار برده فروشی های ترکان یا بازار برده فروشی تازیان گفته کنه، هرگز نمیکنه. هیچ نوشته ای هم ندارن. من ندیدم ایرانیان در این زمینه کار کرده باشه، کاری انجام داده. اما جرمنا برای نمونه، شایدم گفتم، ولهاوزن یک نسکی به نام الموالی نوشته. اگر میخواهید ببینی که چه به سر ایران آمده و ایران چه به سیاه، به روز سیاه نشسته، میتوانید اون رو نگاه کنید. اما ایرانیان از اینا گفتگو نمیکنه. ببینید، من درباره اون چی که اسلام هست، من اسلام را دین نمیدونم. دین دعینا وجدان هست، در اونجا هیچ وجدان نیست. این اندیشه یه اندیشه بیابانیست با بردگی بسیار سر و کار داره. این نمازی را که میخوانن، نماز به زبان اوستا و سانسکریت میشه درود دیگه، این درودی که میخوانن اگه دیده باشین با دست بسته میخوانن، مانند برده و هست بردست، برای اینکه مردمان را اینا میگن که بردگان الله و سپاسگزاری که نیست. این نماز که میخوانن پر از ترس و پوزش خواهی هست از اون کسی را که شناساندن به نام الله، و اون را عبادت میگه، یعنی بردگی و بندگی برای اون. این جوهره یا گوهر این اندیشه به جز بردگی چیز دیگر نیست. این است که بردگی در همه جا، زن هیچ به شمار نمیاد، مردان هم همه برده هستن، خود تازیان برده هستن یا برده شدن، چه برسه دیگه ایرانی که برده بردگان است. نام نمیتوانستن داشته باشن، نمیخواستم این گفتگو رو اینجوری بکنم اما اینجوری پیش آمد دیگه، نام نمیتوانستن داشته باشن ایرانیان. نام هر تیره تازی که به شهرهای ایران آمده بود و در خانه ها می نشست، مردمان اون آبادی برده اونا می شدن. اگر یکی نمیدونم اسد بود، اینا می شدن نمیدونم بنی اسد. یکی اگه کلب بود می شد بنی کلب. یکی عمران بود می شد بنی عمران. نمیدونم اگر احمد بود آل احمد. یه چیزهای اینجوری دیگه، نام های اینجوری، بنی یعقوب، نمیدونم این چیزهایی که هستن. هنوز هم این نام های بردگی در ایران مانده دیگه، اینا برده های اونا می شد. خب از این برده ها شد، شما چه چشم داشته باشید که پشت یکمشون برده بودن، پشت دوم سوم شن، پس از اونم که اونا رفتن همین بردگی در اندیشهشون مونده دیگه. این بود که بردگی که ازش گفته و کردم، از رستم رضا نام بردم یا بردگان دیگه و سپس ناپلئون. باید این آگاهی رو من به شما بدم، چون که ایرانیان نمیدونن این چیزها را، اندیشهشون نمیذاره. اندیشه این که در آینه چه بگم، آیینم نیست، در اندیشه تازیان از مردن، از میان رفتن، برای اون نمیدونن اینا رو. این است که باید بدونید که بردهداری اگر در زبان شما، اگر در اندیشه ایرانی خوب نیست، زشت است، در اونجا اینجوری نیست. در میان اونها پیروزی بزرگه، بخت بزرگه، میبایستی شما برده داشته باشید، میبایستی نوکران زیاد در خانه از زنان گوناگون داشته باشید، و هر کسی هر جور توانست فرزندان کسانی که به تازی به شمار نمیارن باید بدوزه، باید ببره در بازارها بفروشه. بازارهای بزرگ روسپیگری، نمیدونم دستفشانی میکردن، شماره کارهای بزرگ، یعنی یک شماری را به دستفشانی وامی داشتن، شماری را به تنفروشی، شماری هم میشدن برده. این است که از با آمدن، با از میان رفتن ساسانیان تا آمدن رضا شاه بزرگ به ایران، بازار بردگی بود. هنوز در میان ایران، من در میان ایرانیان شنیدم که خودم دیدم سناباد، ما این من نمیگم، ما به خراس به این شهری که به نام آلوده مشهد میگن سناباد ما میگیم، من خودم در سنباد شنیدم، من خیشان پدریم سنبادیست، شنیدم میگفتش که چرا نمیخندی، مگه اسیر ترکمنی؟ من اینو شنیدم، یعنی این اون چنان این زیاد بوده تا دوران من هم رسیده. اگه میخواهید ببینید که ایران چه، اینایی که من میخوام اگه میخواهید بدونید که چه جوری بوده، پیش از دوران رضا شاه رو نگاه کنید که مردمان از تهران اگر میخواستن برن سنباد، از ترس برده گرفتن ترکمانان از راه دیگه می رفتن، دورتر از شهرهای بالای خراسان که امروز ترکمنستان شده می رفتن که مبادا گرفتار ترکمانان بشوند. یادم آمد که در نوشته های ایرانیان هست، ترکمانی وصف جنت می شنید، گفت آنجا غارت و تاراج هست. اینجوری بوده، یعنی این برداشت یک ترکمان این بوده. و ایران برای تازیان جایگاه همین غارت و تاراج بوده، و سپس که ترکان یا ترکمانان که اومدن، ایرانیان این نام را به یکیش مان گفتن، به یکی ترک از بی‌نوایی اینا رو، اونها هم همین کار کردن. یعنی شما می توانید نگاه کنید که ایران چرا به این روز افتاده، یکیش همینه، یکیش هم اینه که اون کیستی و همه ریشه و گذشته و همه سروری و همه بزرگی، همه رادی، همه چیز را گرفتن از ایرانیان، همه چیز را گرفتن که شد برده، شد مولی، شد موالی، برده. این سرانجام برده بودن همینه که شما امروز میبینید. چه بپذیره چه نپذیره، گینه من پژوهشگرم، من به نام یک پژوهشگر میگم ریشه گرفتاری و بدبختی و بردگی و بیچارگی و خاری ایرانیان همین است که هست. 15 سده بردگی. تنها کاری که کردن این است که دستای بسته را باز کردن، چون ایرانیان با دست باز نماز میخونن، تازیان با دست بسته میخونن، و اونایی که به شیوه نمیدونم شیعه میشه پیرو دیگه، اگه به شیوه پیرو نباشن، اونا ایرانیان هستن که با دست بسته. این بردگی است، این بردگی این کار به سر ایرانیان آورده. در این باره زیاد میتوانم گفته و کنم، بسیار زیاد، هرچند میگم میگم که نباید اینو میگفتم، اما
1: شما میگم حتما باید میگفتیم.
0: شما اگر میخواستید، چون میخواستم یه جستار ایران شناسی زبان شناسی ایران باستان را بگم، اونا را بسیار دوست دارم، اما باور کنید روانم نژند میشه، آزرده میشم از گفتن اینا. پس از گفتن اینا من دیگه آسایش ندارم، تا بامداد با رنج باید باشم. در جایی که از ایران اگر زبان سانسکریت گفت، نوشته های سانسکریت، نوشته های اوستا را میگم، آسوده هستم. اما از اینا نه، برای اینکه جستار زمان را تباه نکنم، من به شما بگم که شما شنیدید که در ایران کسانی به نام گوسفند سیاه، گوسفند سفید، آق گویونلو، قرا گویونلو، اینا به فرمان روایی رسن. این بردگی نیست، این ننگ نیست که چوپان، رمدار، کسروی میگه که رمداران ترکمانی، گوسفند سیاه و گوسفند سفید، ایران را لگدمال میکردن و در اون میان ایرانیان از شهرها میگریختن و به بیابانها پناه میبردن. در سده های میانی دسته هایی پدید اومد، کوهنشین، صخره نشین، بیابان نشین، اینجوری بود، از شهرها از دست اینا می گریختن. اینها مردمانی برده باز بودن، یعنی مردمان بیابانی بودن که آیین اهریمن را پذیرفته بودن. اونگاه ایرانیان را با این، از این گوسفندم کمتر به شمار می آوردن. و اینا را ایرانیان هیچ کجا نمی نویسن، اما از اینم بدتره. گوسفند که بسیار خوبه، گوسفند بسیار بسیار خوبه، از گوسفند هم کمتر ایرانیان را می داشتن. حالا اینایی که گفتم بسیار زیاده، چیزهایی را از تاریخ میگم که ببینید که رفتار اونا با ما از گوسفند کمتر بوده یا نبوده. شما میشنوید یک کسانی به نام غزنه‌ای، یک کسانی به نام خوارزمشاه، یک شاهی، یک کسانی به نام سلجوقی، اینا همه هم خودشون برده بودن، هم ایرانیان را برده کرده بودن. ببینید نامشون رو نگاه کنید، محمود برده بوده، تشتدار و نوکر بوده. این نامم نداره. شما نام خانوادگی این رو میشناسید؟ نه، نام نداره که. این ایرانیان یه نام تازی میدونستن، به این برده دادن، و این در دستگاه ایرانیان برده بوده و خودش خب با برده چه کار میکنن؟ بردگی جنسی داشته، خب بردگی بردگی جنسی هم بوده دیگه. سپس آمد ایشان و توانست، شمار بردگان اونچنان زیاد شد، همچنان که مملوک‌ها در مصر، توانست در ایران به فرمان روایی برسه. وای بر ایران. شما چه کنید، از این کفتارهایی که نامشون ملاز بدتر بودن یا همانند بودن، یعنی بردگان آمدن، لشکر بردگان بر ایران فرمان را، چون نام نداشتن، به شهر ایرانی غزنه افتاده بودن، نامشون رو ایرانیان غزنه‌ای میگن، محمود غزنه‌ای، این یه برده است، و لشکر بردگان به فرمان روایی افتاد. و سپس نمیدونم دسته های گوناگونی به شهرهای ایران فرمان روا بودن، و هر کدوم بچه های بسیار بزرگی، لشکری از بچه های بچه بازها بر ایران فرمان روا شد. اتابک یکی از ایناست، بابا شاه یکی از اینا دسته های بسیار بزرگ این باباشاه ها دسته های بسیاری بودن، دسته های بسیار بزرگی مانند هزار اسبی نمیدونم. اینها رو کسروی از اینها زیاد یادآوری کرده در نسل که شهریاران و گمنام از اینها گفتگو میکنه. اگر میخواهید نگاه کنید به اینا. سپس تیره دیگه میگم از برده گفتگو شد، حالا دیگه یه تیره شما به نام سالجوک میشناسید. سال میشه افکندن، جوک میشه کوچک، یعنی ویرانگر کوچک، افکننده و ویران کننده کوچک. سالچک چیک چیک پسوند پهلویه، مانند خدایجک که خواجه شده. امروز هم در ترکیه استاد را حجا میگن، خی ندارن، استاد را حجا میگن. این سالچک چیک پهلویه، اما سال افکندن. سالچک یعنی ویران کننده های کوچک. اینا برده بودن و این بردگان آمدن دوباره یک فرمان روایی دیگه نمیدونم، یه ستمرانی بردگان بر ایران. خوارزمشاه همچنین من در یک نسلی که نوشتم که خوارزم استان ایرانیه، خب امروز همش از میان رفته، گمان کنم بیرونی میگه، بیرونی میگه که از خوارزم میان و از پژوهند، از دانایان و آگاهان و خردمندان خوارزم آنچنان کشتن دیگر هیچ کسی هیچ چیز از گذشته خوارزم به یاد نداشت. در جایی که زبان خوارزمی یکی از زبانهای ایرانی است، با زبان سغدی هم یکی نبوده. به بیرونی که خود خوارزمی است، از ماهای خوارزمی و از نامهای خوارزمی نمیدونم، گمان کنم از کهنسالان زمان خودش میدانسته یادآوری کرده، اما همه را نابود کرده. و سپس هم چه کنید، بردگان بی بنیاد میان و فرمانروای ایرانی ها میشن، نام خودشون رو خوارزمشاه میذارن. یکیش هست که من گفتم که نام سه تا شاه را به خودش گذاشته، گمان کنم یادم نمیاد، در یک نوشته ای نوشتم، چون نمیخواستم از این گفته بکنم، در برابرم نیست، اگر نه میگفتم. هستن دیگه، شما نام هاشون رو گمان کنم هفته دیگه اگر نگاه کنم به اون نسل که نوشتم در اونجا یادآوری. اینه میخواستم به شما بگم که یعنی شگفت زده نشوید که میگم که لشکر بردگان در مصر بود تا ناپلیون آمد. این لشکر بردبازی و لشکرسازی از بردگان با آمدن اسلام آغاز شد. بزرگترین شهر برده ایرانیان همین شهر ایرانی نام کوفه است. با دسترازی به زنان ایرانی، فرزندان فراوانی از ایرانیان پدید آمد. اینا مولی یا بردگان بودند و سراسر شهر پر بود و شهرها از اینها پر بود و کشمکش ها و جنگ های فراوان آغاز شد و بنیاد جهان با آمدن تازیان و با برده بازی و بردگیری در درازای بگم دیگه 14 سده بنیاد جهان آشفته شد و همه چیز ویران گشت، همه چیز نابود شد. از بردگی های در آینده شاید بگم دیگه، از برده های نامداری که ایران از شهرهای ایران به دست ترکان گرفته می شد بسیار بسیار زیادن. یکیشون اگر شما به توپکاپی برید، به همین شهر کشور بی نام ترکیه، کشور ایرانی نام ترکیه نمیدونم نام نداره دیگه، به این کشور بی نام یکی نام ایرانی گذاشتن به خودشون، اونجا هم کسی همه ترک نیست، نه که همه که نه ایش از ترک نیست. مگه کنستانتینوپل ترک بود 400 پیش؟ مگه ترابزون ترک بود 400 پیش؟ مگه آنکارا ترک بود 400 پیش؟ سده 11 هم اینا به ملازگرد رفتن، در ملازگرد کسی ترکی گفتگو میکرد، اونجا را میگن ترکیه. اگر برید اونجا در همون کاخی که ساختن، واژه هم ندارن براش، نگاه میکنید مینویسه که عمل شاهگلی تبریزی گشاده باد در این درگاه به حق اشهد ان لا اله الا الله، نوشته سرودش از آن ایرانیان است و نوشته عمل شاهگلی تبریزی. اون کاخهایی که شما میبینید در ترکیه میبینید، نوشته ها و کارها و ساختمان هایی را که میبینید، همه اینا ایرانیانی هستن که برده گرفته شدن، ساختمان ها را ساختن به ترکان خونیا آموختن، جامع بهشون دادن، خوراک بهشون دادن. بروید نگاه کنید ببینید یه دونه خوراک هست اونجا که نام ترکی داشته باشه؟ نکنه کوفته کوفته که کفته میگن اونه، نکنه برنج که پیرنج میگن اونه، کدومه؟ چیست؟ همه رو ایرانیان به اون یاد دادن. لشکر بردگان و کسانی که به روی هر کسی که برده میشد دیگه، لشکر بردگان سراسر از ایران به اون ور دیگه، از ایران نه، از ایران که شما پا میگذارید به سوی اروپا، به سوی آفریقا، از برجای مانده کارهای بردگان هست. اسپانیا هم همینجوریه. زریاب درسته برده نبوده، اما اسپانیا در اون هنگام هم برده های فراوانی، زمانی که تازیان به اسپانیا رفتن فرمان روا شدن، در اونجا هم از ایرانیان، از برده های فراوان فراوان فراوان ایران رفته است. اون دستفشانی هایی که شما امروز در اسپانیا میبینید ایرانیه، از اون سو ایرانیه، برای اینکه بردگان فراوانی میبایستی در اونجا دستفشانی میکردن، به اونا دستفشان، اون دستفشانی هایی که شما میبینید از ایرانیان فرا گرفتن.
1: یعنی منظورتون موسیقی فلامینکوه؟
0: یکیشونه، آره یکیشونه. به ویژه درباره فلامینگو من پژوهش کردم، یک نسخه که من در خونیا نوشتم و اونجا گفتم نگاه کنید شیوه اینها را. در همین راستا، حالا که دیگه امروز گفتگوی ما اینجور، در همین راستا که برده ها میرفتن، ایرانیان یک تیره ای از ایرانیان است، ایرانیان اینا، اون کسانی را که قرشمال میگن، کولی میگن، لوری میگن، اسینکار میگن. اسین به پهلوی میشه آهن، در جرمن آیزن هستش، در انگلیسی آیرن هستش، یه واژه هست اینا. اسینکار کسانی هستن که نل یا نیل، یادتون باشه واژه نیل با نل یکیه، نیل انگلیسی ناخون و نیل ایرانی، اون نل نیست، اون همون نیل میشه ناخون. اینا نل به از پای ایرانیان میزدن، این بود که ایرانیان اونا رو اسینکار نامیدن. در راستای رفتن این فرهنگ، این کسانی که کولی هستن، جینگارو یا نمیدونم جینگنه در ترکی، یا نمیدونم اسینکارو، نمیدونم جیپسی، همه اینا یک واژه ایرانیه. در همین راستا اینها رفتن با ایرانیان، برای نمونه من پژوهش کردم با آمدن آدم خورایی به نام سلجوق، خراسان تهی شد، خراسان از بالا به پایین آمد، برای اینکه اینها را برده میکردن میفروختن در بازارها. بلوط جایگاهش در خراسانه، بلوط پایین کنار دریای پارس نیست، بلوط خراسانیه. بلوط امروز شما کسی باور نمیکنه بلوط خراسانی باشه، بلوط خراسانی بوده. امروز هم که انبوب یا قالین بلوچست بافت خراسانه، نه اینکه بافت بلوچستان، بلوط خراسانی بوده. ایران لگدمال یعنی همین دیگه، اونا از بالا اومدن پایین و همزمان کولی ها از پایین ناچار شدن که از ایران برن، و اینا لشکرهایی هستن که با خودشون آهنگ و خواندن ها و نمیدونم دستفشانی ها میبرن. بسیار زیاده در اروپا، نمیدونم آهنگ های کولی ها بسیار زیاده، که من چندین خونیاگر را یا آهنگساز های نامی را در گمان کنم بیزت یا کسان دیگر را من در اون نسک خونیا ازشون نام بردم، که از خونیاهای ایرانی که به دست کولیان به ایران به اروپا رفته بهره برداری کردن. من بسیار خودم میدونم که آشفته گفته بود که نمیخواستم اینجوری گفته بود،
1: ولی اینجوری که شما میگید ما از سیاه پوستا و آفریقایی ها بیشتر بعد از دنیا طلبکار باشیم.
0: من نمیدونم اونا مگه بسیار خواهنده هستن از گیدی؟
1: بله دیگه، همه به خاطر اینکه دوره برده بودن.
0: آها سرکار، شما که اینا میگید من به زبان همگانی بگم، داغ منو تازه میکنید. باز اونا خوبه که بهتر از ایرانی ها میدونن که اونا برده بودن و امروز باید داد خودشون را بستانن. کدام ایرانی میدونه که ترکا اونا را دست کم 800-900 در بازارها فروخته مادر خواهرشون را؟ کدام ایرانی میدونه که تازیان 1400 زن و فرزند و پدر مادر و خواهر برادر ما در بازارها فروختن؟ کدام ایرانی اینو میگه؟ شما
1: منم همین الان شنیدم.
0: کدام ایرانی اینا رو میگه؟ نمیگن. من ببینید، من کافکازی هستم، من همسرم هم کافکازیه، من خودم هم کافکازی هستم، من از دل و جانم کافکازه، برای اینکه کافکاز ایرانه. شما در کافکاز، خب من آگاهی روزانه دارم دیگه، همسرم اونجاییه. ده ها فیلم از گرجستان درباره اینکه برده از گرجستان گرفته شده در مصر رفته فیلم درست کردن، ده ها فیلم ارمنستان درست کرده. این بیچاره این ارمنستان را شما نمیدونه چی کار کردن مسلمان ها، به ویژه ترک مسلمان چی کار کرده با اینا. این چند میلیونی رو که تازگی ها آتش زدن کشتن، اینا نمیگم، ما سالهای پیش از اون از سده 14 به این ور این کار کردن. این تازه است، این چند میلیون تازه است. ده ها فیلم در اون زمینه درست شده که بچه های برده گرفته شدن سپس به اروپا رفتن. یه دونه از اینا در ایران درست نمیشه، هیچ فیلمی، هیچ چیزی نه می‌نویسه نه کسی. چرا؟ برای اینکه گفتم اون پرده سیاهی که به دل و جان و مغز و بینش و آگاهیشون افتاده، اون اسلام دیگه، اون نمیذاره این کارو بکنه. یک کسی میگم آشفته شد گفتگو، ما دیگه چیکار کنیم؟
1: اتفاقا آشفته نبود، الان من به این نتیجه میرسم، اینکه اینقدر مردم میگم نوکرتم چاکرتم، به خاطر اینکه ما برده بودیم و درو پشت سر ارباب حرف میزدیم، تو روش میگیم خواجه قائل التماس دعا.
0: بسیار درست گفتی، کس روی روان شاد باشد بیچاره. میگه این که ایرانیان میگوین چشم به روی چشم، یعنی آن کسانی که مالا برده میگرفتن پاشون رو روی چشم ما میذاشتن، رو سر ما میذاشتن. این واژه از اونجا مونده. کس روی میگه که هیچگاه این واژه رو نگید که رو چشمم یا به چشم، اینه هیچگاه نگید، برای اینکه اینها چیزهای بردگیه. بسیار زیاده. زمخشری یکی از اوناست. میخواستم چیز دیگه بگم، اکنون رفتم زمخشری. این زمخ میشود کچل. به زبان خارزمی هست، به زبان سغدی هست و به زبان ایرون کافکاز. این زمخ میشود. سر با شر یکیه، سه و شه جا به جا میشه. زبان بالای ایران دست پایین ایرانه، پهلوی پایینه، پهلوی بالا باید باشه دشت. هنوزم واژه دشت مونده، دشت گرفتم، اینا یعنی همون دست گرفتم، و دشتی که به نام فلت هست همونه. شهوز جا به جام، فرسته فرشته. زمخشر میشه کله کچل سر. این زمخشر یه آبادی بوده، اکنون هم هست این آبادی. یک مرد گرامی از اینجا بوده، از زمخشری بوده. من در دانشگاه که بودم دیگه، آره بگم دیگه، اسلام شناسی میخوندم در دانشگاه، در دانشگاه اروپا یکان اسلام شناسی بود. برخورد با اسلام و نگاه و پژوهش اسلام اینجوری نیست، نگاه بسیار دانشی است، جور دیگری هستش. چی در اونجا میخوندم، من که از زمخشری گفتم، استاد به من گفت که زرتاش اینا را دیگه نگو، ما میدونیم اینا راسته، اما خب دانشجوهایی که با شما نشستن اونا خوششون نمیاد از این کار، برای همونم که با تو سخن نمیگن. از این ور زرتشتی هستی، از این ورم بسیار پیرو به ایران هستی، از این ورم بلاهایی که اینا سرتون آوردن، ستمایی که اینا سرتون آوردن، اینا رو تو کلاس میگی، خب دیگه جایگاهت سخت میشه، اینا رو نگو. زمخشری میگه که به بازار زمخشر، به زمخشر بازاری بود که آن را ماخ گفتندی. تازیان چون به بازار ماخ آمدن، چیزی از بازار ماخ نماندی. خوب یادم نیست اما یک چنین چیزی از بازار ماخ نماندی و داد و ستد از میان برفتی، و به جای این کار مسجد، یعنی مسجد، مسجدی را در بازار ماه گذاردندی، در جایی که ایرانیان هرگز نیایشگاه یا آتش کرده خیش به بازار نمی گذاشتندی، زیرا که بازار را جایگاه دروغ می دانستند. چون که در بازار داد ستت هست، جای داد ستت نباید کیش زرتوش اونجا جایگاه داشته باشه. اما خب با مسجد مسلمان ها بسیار سزاوار بازار هم هست، اصلا شیوهشون شده که در اونجا باشه دیگه، چه کارشون دروغه دیگه، در اونجا گذاشتن. میگه که همه چیز از میان رفت و بردگی بسیار زیاد شد. کوتاه میکنم، میگه که ایرانیان پیروی نکردند تا اینکه تازیان پادگان درست کردند، پادگانهای بزرگی درست کردند در زمخشر و در خراسان درست کردند، فرمان دادن که در هر خانه یه تازی بشینه. سرکار شما که این برنامه رو میرانید، اندیشه کن که یه تازی بیابانی با شمشیرش در یه خانواده بشینه، چه به سر اون زن و فرزند و بچه ها میاره. خب بچه هاش ما میشیم که سرزمین خودمون رو پس از 15 سده به یاد اونا آتش زدیم دیگه. این میشه دیگه؟ اون چه چیزی به شما یاد میده؟ چه کاری با شما کرده که اینجوری شده؟ چه کاری با شما کرده شو شدی جبهه ملی و مجاهد خلق و نمیدونم توده ای؟ همین میشه دیگه، بهرش همین میشه. به جز اینه؟
1: نه.
0: هر چیزی رو باید یه بررسی بکنی ببینی ریشه این کار. شما در جهان چیزی، یه لجنی، یه پلشتی به نام مجاهد میتوانی پیدا بکنی، بهرش همین میشه. بهره اون تازی بیابانگرد که با شمشیر در یه خانه بشینه، برای اینکه اینا مسلمان نمیشدن. هرگاه ارتش میگه سست میشد، زمخشری میگه ایرانیان میریختن دارا آتیش میزدن، نماز نمیخوندن میگفت، تا اینکه گفتن که هر کس به نماز بخونه 2 درهم بهش میدیم. پس از نماز خواندن هم سنگ میدادن، میگفتن به خانه کسایی که نماز نمیخونن سنگ بیاندازید. همین کاری که اکنون دارم میکنن همونه دیگه. تازی اون کار هم اون زمان میکرد. سپس میگه که کشتی، ما یک بندی به خودم میبندیم. کشتی، واژه کشتی گرفتن از همونجاست دیگه، چون کمربند ماست. هر ایرانی که
1: کمربند رو میگرفتن
0: رسلینگ میکرده اون کشتی رو میگه. در پهلوی کشتی که از، در انگلیسی هم واژه کشت همونه، یعنی کرانه، کمر،
1: بند ساحلی، کمر بند.
0: آره
1: ساحلی.
0: آره کشتی، آره این کشتی، آره این کشتی را گرفتن همونه. میگه که این کشتی ها را به گردن زرتشتیان میبستن و اینها را مانند 4 پا میکشیدن و اینها را میآوردن. این میبایستی باج به تازیان بده و هرگاه که باج را میداد، مشتی به گردن راست، مشتی به گردن چپ میزدن و میبایستی لخت بشوند و از جای باج دادن بروند. و کوشش میشد که پول را نه از بالا به دست تازی بده، از پایین به دست تازیان بیان، تا این اندازه بوده. اکنون که گفتگو اینجوری شد، یک زرتشتی بیچاره‌ای بود درگذشت، نام هخامنشی داشت. به من گفت که زرتشت، پدرم بازار داشت، در دکان داشت در بازار، روز باران مسلمان ها همین شیعه ها که میبینید، اینا میگفتن که زرتشتی نجس هست. این نجس هم واژه ایرانی نسو هست، ما به پیکر مرده میگیم نسو، اینا نجس کردن، نسو هست، نجس هست و نباید در شهر باشه چون که شهر آلوده میشه. اون روزی که باران بود، پدرم نتوانست به دکان بره. باران اندکی خفت نزدیک شامگاه. خب این میگفتش که مسلمان هم شاد میشدن که اون روز این نمیاد، برای اینکه خب دکان زرتشتی بسته بود. میگفت شامگاه شد، گفت که من برم ببینم که آب دیگه نیست و چاله ها دیگه آب نداره، میتونم برم دیگه، منو نمیزنن اگر برم، برم ببینم که دکانم چی جوریه، آیا شاید دکان رو باز کرده باشن، دزدیده باشن مسلمان ها. میگه که رفت نزدیک دکان، که رفت دید که هنوز خیسه، اگر بره مسلمان ها میریزن اونو کتک میزنن. میگه که دید که یک خرکچی میآید و یک بیلی هم با خودش همراه دارد. خرکچی را ایستاند و گفت که من 10 شی بهت میدم، منو سوار خر کن، پام زمین نخوره، به نزدیک دکانم برم جلو دو. گفت که تو که گبر هستی، گبر زرتشتی، تو که زرتشتی هستی خر نمیتونی سوار بشی، که تو نباید خر سوار بشی چون بلند میشه دیگه، نه نباید. گفتم خب من یه دشه دیگه میدم، 2 تا پای منو بذار روی بیل، با دسته بیل منو بکش که پام رو زمین نخوره، برم دکانو ببینم. میگه اونم نپذیرفت. این سرانجامش میشه، این بردگی 14-15 ساله، 14-15 ساله، همین میشه دیگه. به جز این چیزی نمیشه. شما نگاه میکنید که ایرانی امروز، پیش از این با من گفته بود که این همه خاری، این همه پستی، این همه سر به ستم فرود آوردن، این همه فراوانی ستم را پذیرفتن از کجاست؟ 15 زده تا بون استخوان زهراگین شده، مغزها فرسوده شده. اون رادیو بزرگی و ستبری که به نام ایران، ایران چی میشه؟ ایران به ایران به زبان انگلیسی میشه نوبل. ایر اون هستش، آزاده. همه جا در زبان ایران هر کجا واژه آزاده هست میشه ایرانی. تازیا هایی که ما رفتیم در جنگ زفار اینها را رها کردیم، افسران ارتش شاهنشاهی هر کجا در خیابان ها میگذشتن فریاد میزدن بنی الاحرار، آزاد زادگان. نام ما در نزد اونها هم آزاده است. این آزادگی ما همه از میان رفته. در این 40 سال شما یک آزمایشگاهی بود که ببینید آیا تهمونده هیچ آزادگی مانده؟ نمانده. نیم میلیون ارتش شاهنشاهی رو کشتن، نابود کردن. از هر کس میپرسم، هر روز که پیوند دارم با کسانی از من افسرم دیگه، از افسران میپرسم، یه دردی به دردهای من افسوده میشه. نمیدونم فلان سرگرد را نمیدونم چاقو زدن، بردن کشتن، آتش زدن مردشو، آویزون کردن نمیدونم کجا. آخه این چه کاری شما با این مردم میکنه؟ چه ستمکاری به این ارتش شما دارید؟ چه ستمکاری؟ اونگاه شما هم چه کنید سرکار؟ آیا در این 40 سال به یه پاسدار این کار شده؟ در این 40 سال شما شنیدی یه پاسداری را گوشش و دماغش یکی بریده باشه؟ یه کاری به سرش آورده باشه؟ یه ملایی را نشده هم چیزی. اما اون کینه و ستمی که این مردم با ارتش داشتن فراموش نشدنیه، برای من باور نکردنیه. خب بهرش این میشه دیگه، بهرش این میشه که امروز ماندیم که یک کسی از آسمان بیاید. از کجا بیاید؟ این ما را رها کند که ما برویم با آرامش و شادمانی زندگی بکنیم. برای اون کارش هستیم. اصلا ما برده شدیم، یعنی ایرانیان شیعه شدن که برده باشن، که به یک رهایندهی بیاندیشن. برده همینه دیگه، یه چیزی دارن نمیدونم پیشوای هنگام دارن. چیه؟ امام زمان میشه پیشوای هنگام، لیدر آف تایم. حالا این چه مسخره واژه هست، من نمیدونم. لیدر آف تایم بیاد، این رهبر زمان بیاد اینا رو رهایی دیگه. کسی که به رهبر زمان باور داشته باشه، نگید که این رهبر زمان نمیدونم از آیین زرد. آیین زرتشت هیچ همچین چیزایی نداره. شما کمترین آگاهی رو از آیین زرتشت دارید، به این کارها کار نداشته باشید بهتره. اینها همش آلودگی هاییست که از اون بر به ایران آمده. این که گمان کنم هنگام هم گذشتم بخوب توانستیم یه چیزهایی را به
1: بسیار بسیار عالی بود. یعنی میرنله موهای تن من همه سیخ.
0: اندیشه میکنید من چی هستم؟ من 40 سال پیکرم زیر آباریست که ایرانیان فراهم کردن، نه ایرانیان، سازمان جبهه ملی، مجاهدین، توده. 40 سال من ارتشی را زیر آبار گذاشتن اینا. 40 سال هر روز هر دم اندیشیدم که چرا به من این شد، چرا به میهن من این شد، چرا شاهنشاه من در آفریقا باید افتاد؟ مگه شاهنشاه آریامهر آفریقایی که توی آفریقا باشه؟ 40 سال. اونگاه به اون آدم گفتید دیو، به یک هندی پتیاره بی همه چیز گفتید فرشته، اون آوردید در ایران. شگفته، ایرانیان شگفت مردمان هستن. اون فرهنگ والا و درخشان کجا؟ اون مردم دلاور کجا؟ این بروید نوشته های میخوانم در آینده امین مارسلن یا میانس مارسلنوس را، افسر جنگی بوده در آوردگاه با ارتش شاهنشاهی، در برابر ارتش شاهنشاهی نبرد میکرده. بروید نوشته هاشو بخوانید ببینید که دلاور به چی میگن؟ به ایرانی. سرفراز به چی میگن؟ یل به چی میگن؟ به ایرانی. اونا میگن. اونگاه چی مانده؟ بیچاره شاهنشاه رضا شاه بزرگ بیمارستان درست کرده. برای یکمین بار دیگه بیمارستان نبود که، بیچاره خودش هم میره میخواد خون بگیره. یکی بیاد خون منو بگیره ببینم چه جوری میگیره. یکی که میاد خونشو بگیره، یک گویا جوجه ای بوده، بسیار پیکر کوچه خوردی داشته، میپرسه تو نام چیه؟ میگه رستم. میگه ببین از رستم چی مونده. اینه دیگه، از رستم این مانده دیگه، از آتش خاکستر مانده. خاکستر 80 میلیون آدم اونجا نشسته، چند میلیون در برون مرز نشسته، 1000 تا ایرانی در برون مرز با همدیگه دست همکاری نمیده. 1000 تا. شما یه سازمان 200 تایی ندارید، در 40 سال نتوانستی یه سازمان 100 تایی هم درست بکنی، یه سازمان 20 تایی هم نداری، مگر که چرا یه شاهکار که داری این لاشه های سازمان جنایتخوار و آدمخور مجاهدین، آره هست، اونا هستن، اونا اکنون هم دیگه آدماشون به گور سپرده میشن، میرن سیاه آفریقا و نمیدونم از این و اون میگیرن، رخت میپوشونن و نمیدونم اینا هم این برم برای خودشون ساندویچ خوری رو اینا را اینداختن، اینا را میارن میگن که شما بگید که ما چیز هستیم
1: مجاهدین،
0: فضل الله مجاهدین علال قاعدین عجر نظیم ما.
1: آی دکتر، در ضمن دوستان گفتن که شما چون سرباز هستید هفته پیش نیومدید، بعد اضافه خدمت بزنیم براتون.
0: خب این بسیار خوبه، اینو میگید. ببین من چند ساله، من شاید آره دیگه، من 35 سال آموزگارم. در این 35 سال هرگز نشده من بامداد میخیزم، سپس ورزشگاه میرم، پس از ورزشگاه نیم تسو یه تسو زودتر در کلاس هستم، هرگز نشده که من بگم نمیدونم بیمار شدم، سرد شده، گرم شده، چی شده، نرفتم، نشده. انگیزه این که هفته پیش رنج هم می بردم، انگیزه اون، انگیزه بزرگ این بود که این دستگاهی که شما کامپیوتر یا رایانه می گید، من اکنون از اینا نمیدونم شاید 5-6 تا اینجا دارم، رفتم اینا رو همه رو آوردم ببینم کدامش کار میکنه، یکیش کار نکرد، اونی که همیشه به کار میگرفتم، اونجا اینا رو هی در آوردم با بسیار با شتاب کدامش کار، چون اینا نیمه جان که میشن من اینا رو رها میکنم، لپتاپ میگن دیگه به اینا، گفتم اینا یک کدومشون نکرد، بازم این نشد، من بسیار کوشش کردم نتوانستم این کارو بکنم، انگیزش این بود و رنج هم میبردم، گذشته از اون سختی دیگری هم، نه سختی اما این هنجار بود من در اون هفته پیش، آدینه هفته پیش به هم خورد، یه چیزهایی مانند خانوادگی اینها پیش آمد، اونها هم بود، با این همه به شما نوشتم، گفتم نمیدونم کدام هنگام، یه کمی زودتر گفته و کنیم، نمیدونم یه چیزهای اینجوری هم نوشتم با. آره شما میخواید حالا منو بازداشت کنیم، میتوانید بازداشت کنیم،
1: من اضافه خدمت خوردین دیگه.
0: دیگه اون دیگه من همیشه میگم کسی که افسر شده دیگه نگید من افسر بودم، افسر هستید دیگه، ما تا سپس از سردوشی نمیتوانیم کار، پیش سردوشی میتوانیم فرار کنی، من فرار نکردم، من سردوشی پس از اون دیگه افسری تا بمیری، من سرباز هستم دیگه، اما خب حالا اگر میخواهید منو بازداشت کنید کس باید از من یک کمی درجهش بزرگتر باشه منو بازداشت کنه.
1: ما درجه‌مون پایین تره، ما جوجه سربازی.
0: دیگه همه ببخشید از پهلوانی ایرانیان این شد که 500,000 ارتش شاهنشاهی را به خاک و خون کشیدن، همه را کشتن، نابود کردن، در رده یکم سازمان جنایتکار و آدمخور مجاهدین بود که میگفت که ما ارتش خودمون، ارتش خودشو درست کرد، داده بود صدام به ما میداخت، این ارتش رو همه رو کشتن. امروز دیگه از افسران ارتش درجه بالاتر از من نمونده که نمیتونه که منو بازداشت کنه، چون که هیچ کس سرلشکر گمان نمیکنم زنده باشه، سرتیپ هم شاید نداریم، سرتیپ ارتشان شایی نه، سرتیپ ارتش شاهنشاهی دیگه زنده نمونده، سرهنگش هم شاید بسیار بسیار کم مانده باشد، سرهنگ ارتش شاهنشاهی که سرهنگ شده باشه، در سرهنگ یکم شده باشه، باید باشه نمیدونم 80 سالش اینا، ارتش شاهنشاهی به چیز شد، به بایگانی سپرده شد.
1: نوه سرهنگ حساب نمیشه؟
0: نه نوش میتونه مدالاشو تو رژه داشته باشه، ما درجه شو نمیتونه داشته باشه.
1: خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم این بحث بسیار عالی بود در کنار زبانشناسی
0: بنه. گفتگوی خوبی نبود که این از ضرب در این سخنی بود.
1: نه عالی بود به نظر من. یعنی چیزی که گفتید اصلا داره یه جوری نشون میده که ما کجاها بودیم و چه بدبختی سرمون اومده که الان به اینجا رسیدیم. این خیلی آره. عالی بود. واقعا ازتون سپاسگزارم.
0: خواهش می‌کنم.
1: امیدوارم که هنگام خوبی داشته باشید در بقیه روز.
0: هنگام من زمان خوب میشه که کشورم و پرچمم آزاد بشه، هنگام من هیچگاه خوب نیست.
1: بسیار خوب، بسیار سزاوار.
0: باید بکوشیم که هنگام خوب بیاوریم، هنگام درست بیاوریم.
1: آفرین، بهتون بدرود میگم. بدرود.
0: زنده باد ایران.
1: زنده باد ایران. جاوید شاه. بدرود.
2: از این داغ که در سینه سوزان دارم، چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم، این همه خاطر آشفته و مجموعی رنج یادگاری است که از آن زلف پریشان دارم. به هواداریت ای پاک نسیم سحری شور و آشفتگی گرد بیابان دارم. مگذر ای خاطره اوز کنارم مگذر، موج بی ساحل اشکم سر توفان دارم. خار خشکم نزن ای برق به جانم آتش، که هنوز آرزوی بوسه باران دارم. غنچه آسان نشوم خیره به خورشید سحر، من که با عطر غمت سر به گریبان دارم. شمع سوزانم روشن بود از آغازم، که من سوخت سامان چه به پایان دارم.

من نه مخالف لایسیته بودم، نه موافق آن، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقا نمی دانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطه‌گرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد، به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی از

بخشی از تحلیل استاد امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر برجسته و ارشد بین المللی است که در قالب یک گفتگو میان ایشان و یکی از خوانندگان تحلیل های ایشان با عنوان اصلی لایسیته، تبادل نظری دوستانه با ژان پیر در تاریخ 31 شهریور 2582 در نشریه ایندیپندنت فارسی منتشر شده. استاد طاهری در این تحلیل نوشتند: تلفن زنگ می زند و هنگامی که پاسخ می دهم صدایی می گوید: با درود بر شما، من مجید هستم و می خواستم بگویم که امروز مقاله ای از شما خواندم در انتقاد از لایسیته و خیلی متاسف شدم. اما روی صفحه تلفن نام دیگری نقش گرفته: ژان پیر. می گویم: با درود به شما، آیا مجید هستید یا ژان پیر؟ پاسخ داد: اولی نام ایرانی من و دومی نام فرانسوی من است. اما علت تماس گرفتن با شما این است که فکر می‌کنم مخالفت شما با لایسیته به انقلاب جاری در ایران صدمه می‌زند. شما با مخالفت با منشور مهسا که در دانشگاه جورج تاون تصویب شد، به بهانه لایسیته در واقع رهبری را که داشت برای انقلاب شکل می‌گرفت به هم زدید. پاسخ دادم: ژان پیر عزیز، اولا من تصور نمی‌کنم که موافقت یا مخالفت با منشور مهسا یا ده ها منشور دیگری که هر هفته صادر می شود کوچکترین اثری در کند کردن یا تند کردن روند تاریخی بزرگی که در ایران آغاز شده داشته باشد. ثانیاً هنوز نمی دانیم که این روند تاریخی یک جنبش انقلابی است یا یک انقلاب تمام عیار. فراموش نکنیم که انقلاب پس از پیروزی، یعنی تغییر نظام موجود، انقلاب خوانده می شود. پیش از آن باید از جنبش انقلابی سخن گفت. ثالثاً من نه مخالف لایسیته بودم نه موافق آن، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقاً نمیدانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد، به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. ژان پیر گفت: یعنی شما فکر میکنید که دین نباید از دولت جدا باشد؟ پاسخ دادم: در زندگی سیاسی در چارچوب مشروطیت و فرهنگ خسروانی ایرانیان، هیچ بخشی از زندگی از دولت که وسیله حفظ امنیت و اجرای قانون است نمیتواند جدا باشد. مشروطه وصل کننده است، نه فصل کننده. در مشروطه همه شهروندان حق دارند و باید در شکل دادن به قوانین و در نتیجه تعیین عملکرد دولت شرکت کنند. فرهنگ خسروانی ایرانی از آغاز آزادی باورهای دینی را پذیرفت و هرگز در پی اعمال آپارتاید عقیدتی نبود. تنها در یک مورد، در دوران شاهنشاهی خشایارشاه، دولت کوشید تا یک دین مسلط بتراشد و دیگر ادیان را ممنوع کند. در یک سنگ نوشته از خشایارشاه در سال 20 پادشاهی می‌خوانیم: در پاره‌ای از ساتراپی‌های شاهنشاهی، دیوهای کهن یعنی خدایان محلی هنوز پرستیده می‌شوند، اما من خشایارشاه به فرمان اهورامزدا پرستشگاه‌های آنان را ویران کردم و فرمان دادم که دیوها دیگر نیایش نشوند و به جای آنان تنها اهورامزدا به شایستگی در نیایش‌های ویژه ستایش شود. این فرمان خشایارشاه برای تحمیل دین دولتی با عکس العمل شدید حتی در خانواده‌های هخامنشی روبرو شد و بهانه‌ای شد برای کشتن خشایارشاه، احتمالاً به فرمان پسر سومش اردشیر درازدست که بلافاصله بر تخت شاهنشاهی نشست و فرمان پدر را لغو کرد. در قانون اساسی مشروطه اسلام و مذهب تشیع دین رسمی اعلام شدند، اما در دوران مشروطیت هیچ دولتی در پی ممنوعیت دیگر ادیان و مذاهب نبود. حملات موسمی علیه بهائیان رخ داد، اما هرگز در چارچوب سیاست دولتی نبود. ژان پیر پرسید: بنابراین شما معتقدید که اسلام و تشیع سدی در برابر ساختن دموکراسی در ایران نیست؟ پاسخ دادم: در اینجا مسئله اعتقاد مطرح نیست، زیرا اعتقاد یعنی بسته شدن راه فکر و تجدید نظر در باورها که می توانند

تغییر کنند. اما می توانم بگویم که به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی هر جور هم که باشد، نیست. انگلستان دین رسمی دارد و پادشاهش رئیس کلیسای رسمی دولتی است. در مجلس اعیان کشیش‌ها، خاخام‌ها، آخوندهای مسیحی، یهودی و مسلمان، هم سنی و هم شیعه حضور دارند. با این حال انگلستان خود را زادگاه دموکراسی می‌داند. ژان‌پیر گفت: پس شما با دولت دینی مشکل ندارید. پاسخ دادم: دولت دینی هرگز وجود ندارد، زیرا هرگاه دولت و دین ادغام می‌شوند، برنده دولت است. هم اکنون هم در ترکیه که خود را پیرو لایسیته می داند و هم در جمهوری اسلامی دین دولتی داریم، اما دولت دینی نداریم. حتی در واتیکان نیز دین دولتی است، زیرا کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ اعظم مانند یک دولت عمل می کند، با هیئت وزرا در هیئت شورای اسقفان، سفیران در بیش از 100 کشور، طراح برنامه و بودجه، مناسبات دیپلماتیک و غیره. به عبارت دیگر، بسیاری از دولت‌ها از دین برای فقط منافع خود و پیشبرد منافعشان استفاده یا سوء استفاده می‌کنند. پیروان خمینی هم همین کار را کردند و می‌کنند. در واقع روح الله خمینی مقلد میرزا ملکم خان بود. ملکم مدیر روزنامه قانون به مشروطه‌خواهان توصیه می‌کرد که عوام الناس را با این ادعا که آزادی، حکومت قانون و احترام به عزت و کرامت انسانی، یعنی خواستهای اصلی مشروطه از قرآن الهام می‌گیرند، بفریبند. همین روش دروغ مصلحت‌آمیز را خمینی در چند ماهی که در پاریس بود شاید با آموختن از مربیان خارجی خود به کار برد، با این ادعا که دموکراسی، حقوق زنان، آزادی احزاب و غیره در واقع ریشه‌های اسلامی دارند. مسئله امروز ما این است که از این دروغ‌های مصلحت‌آمیز پرهیز کنیم. اسلام یا دین دیگر با آزادی و دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم سازگار نیست. در حکومت دینی آزادی وجود ندارد، اما در نظام مشروطه آزادی دین تضمین می‌شود. ژان‌پیر پرسید: یعنی جمهوری اسلامی را یک دولت دینی نمی‌دانید؟ پاسخ دادم: از دید من آنچه جمهوری اسلامی در ایران خوانده می شود یک دولت به معنای متعارف آن نیست. این یک باند مافیایی است که ملغمه ای از تشیع بد فهمیده شده و مارکسیست نابالغانه را به عنوان دین اسلام و مذهب تشیع عرضه می کند. در عراق در پایان دوران قیومیت بریتانیا، علمای شیعه با تشکیل دولت در بغداد مخالفت کردند و فتوا دادند که شیعه نباید در دستگاه های دولتی ارتش و شهربانی شرکت کند، زیرا هر دولتی که در غیاب امام عصر محمد ابن حسن تشکیل شود هم جابر است هم جائر. در غیاب امام زمان شیعیان البته میبایستی با دولتی که در دوران انتظار سر کار است مماشات کنند، اما هرگز نباید آن دولت را از آن خود بدانند. به عبارت دیگر، ساخت و سازی که خمینی و جانشینان او برپا کردند از دید فقه شیعه نوعی بدعت، اگر نخواهیم بگوییم کفر، به شمار می رود. اما در حال حاضر علی خامنه ای و مبلغان او می کوشند تا این واقعیت را پنهان کنند و خود را پاسدار تشیع جا بزنند و مخالفان خود را به توطئه برای نابودی اسلام متهم کنند. طرح مباحثی مانند لایسیته با نسخه انگلیسی آن سکولاریسم به خامنه ای و یارانش امکان می دهد که جنبش انقلابی کنونی را که یک جنبش فرهنگی و تمدنی است به صورت یک حرکت ضد اسلام یا ضد دیانت به طور کلی بازنمایی کند. اما نبرد ما نه با اسلام است، نه با تشیع، نه با دین. به طور کلی نبرد ما برای احراز مجدد هویت ایرانی مان است. البته کسانی که مبارزه با اسلام، تشیع یا هر دین دیگری را از دید خود لازم می دانند در نظام مشروطه خواهند توانست کانونها یا احزاب خود را تشکیل دهند و نظرات خود را تبلیغ کنند. ژان‌پیر گفت: یعنی به نظر شما لایسیته که با رنسانس شکل گرفت نقشی در پیدایش دموکراسی و در نتیجه پیشرفت حیرت انگیز غرب نداشته؟ در پاسخ او گفتم: در حال حاضر من علاقه‌ای به بررسی تجربه غرب ندارم،
این کار را در کتاب یتیم یونانی به تفصیل انجام دادم. آنچه برای من مهم است یافتن راهی برای بیرون کشاندن میهنمان از بنبست تاریخی کنونی است. این راه حل را باید در چارچوب تجربه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خودمان پیدا کنیم. چارچوبی که بی تردید از تجربه غرب نیز بهره گرفته. به نظر من این چارچوب را نظام مشروطه پادشاهی با توجه به تغییر پذیری و قابلیتش برای بروز شدن عرضه می کند. پس پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می‌کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می‌تواند یک تجمل پرهزینه باشد. ژان پیر پرسید: پس به اعتقاد شما یک اتحاد میان گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی ناممکن است؟ پاسخ دادم: من هرگز چنین حرفی نزدم. از دید من اتحاد به خودی خود نه تنها یک ارزش مثبت نیست، بلکه اگر بر پایه دروغ و تقیه و تلبیس و تدلیس باشد، همانطور که در سال 57 دیدیم، سدی خواهد بود در راه آزادی ایران و نظام فاسد شلخته و مستبد کنونی. در سال 1962 میلادی در یک مناظره عمومی، من و یک دوست دیگر که آلمانی بود در یک سو با دو فعال مارکسیست لننیست انگلیسی روبرو بودیم. یکی از آن فعالان، گوردون مکویری، یک شخصیت بسیار جذاب و پسر ژنرال انگلیسی قهرمان جنگ جهانی دوم، بحث را اینطور شروع کرد: چراغ راه آینده بشریت در این شعار خلاصه می شود: کارگران جهان متحد شوید. پاسخ من این بود: آیا بهتر نیست اول روشن کنیم که منظور از کارگران جهان چه کسانی هستند؟ آیا آنان در همه زمینه ها منافع مشترک دارند؟ از این گذشته، آیا بهتر نیست اول بگوییم چه کار می خواهیم بکنیم و بعد ببینیم آیا برای موفقیت در آن کار نیازمند اتحاد همه کارگران جوان هستیم یا نه؟ امروز نیز پاسخ من به مبلغان اتحاد این است: اتحاد با کی و برای چه کاری؟ به نظر من اتحاد بر سر مفاهیمی که برای مردم ما شناخته نیست، اگر کار عبث نباشد، میتواند به جنبش انقلابی کنونی صدمه بزند. ژان پیر گفت: به نظر میرسد که الگوی مورد نظر شما پادشاهی انگلیس است، در حالی که من الگوی لایسیته فرانسه را ترجیح میدم. پاسخ دادم: در اینجا از یک شگرد لوس استفاده کردید، چسباندن من به انگلیس، چون میدانید که انگلیس در میان ایرانیان چندان محبوبیتی ندارد. اما این حرف شما در مورد من بی‌انصافی است. تمام هم من مصروف این است که هم میهنان را دعوت کنم که راه حل مشکلات خود را در چارچوب فرهنگ و تمدن خودمان بجویند. ما میمون نیستیم که از دیگران تقلید کنیم. دیگران، چه انگلیس، چه فرانسه، چه کره شمالی، چه کوبا، چه امریکا. از این گذشته، فرانسه یک الگوی دروغین از لایسیت است، اگر بتوانیم در تعریف این واژه ابهام‌انگیز به توافق برسیم. جدایی دین و دولت در فرانسه؟ کافیست به وقایع همین هفته نظری بیاندازیم تا دریابیم که لایسیته فرانسوی دروغی بیش نیست. در 15 سپتامبر دولت پیشرفته امانوئل مکرون اعلام کرد که 600 میلیون یورو برای تعمیر کلیساها و دیگر اماکن مذهبی در فرانسه تخصیص داده. در 16 سپتامبر خانم الیزابت بورن، نخست وزیر، اعلام کرد که طرح لایحه کمک به خودکشی در مجلس ملی به تعویق افتاده، زیرا پاپ فرانسوا، رهبر کاتولیک های جهان، قرار است از شهر مارسی دیدن کند. در 17 سپتامبر اعلام شد که پرزیدنت مکرون در عشای ربانی پاپ و حضور ده‌ها فرد کاتولیک مؤمن در مارسی شرکت خواهد کرد. البته قانون 1905 میلادی همین پایگذاری لایسیته ادعایی رئیس جمهور را از شرکت در مراسم مذهبی منع نمی‌کند. در واقع رؤسای جمهوری فرانسه از ژنرال شارل دوگل تا فرانسوا هولند نیز
در مراسم مذهبی شرکت کردند. نظرخواهی از کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان، شورای یهودیان و سازمان مسلمانان فرانسه نیز در مورد لوایحی که احتمالاً از دید دینداران تنش‌انگیز است، از روش‌های عادی زندگی سیاسی آن کشور است. در سال 2018 میلادی، مکرون با یک اظهار نظر آسیب شناسانه بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. او گفت انقلاب به رابطه دین و دولت صدمه زده. صدمه‌ای که هنوز بهایان را می‌پردازیم. صدمه‌ای که باید تا حد امکان جبران شود. در فرانسه امروز بازی لایسیته خلاصه می‌شود در جلوگیری از ورود 32 دختر مسلمان به مدارس به خاطر پوشیدن پیراهن دراز که قوزک پای آنان را مخفی می‌کند. ابلهانی که فکر می‌کنند قوزک پای دختران می‌توانند در صورت دیده شدن از سوی نامحرم به اسلام صدمه بزند، با ابلهان دیگری روبرو هستند که فکر می‌کنند نشان دادن آن قوزک برای حفظ دموکراسی ضروری است. یک خبر دیگر اینکه دولت فرانسه برای فرار از جنگ قوزک‌ها طرحی را بررسی می‌کند که در صورت اجرا لباس متحدالشکل یا همان یونیفرم را در همه مدارس اعم از دخترانه و پسرانه اجباری خواهد کرد. ژان‌پیر عزیزم، آیا ما ایرانیان در حالی که تمامیت ارضیمان را زیر سوال می‌برند، خواهران و برادران ما را در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها به قتل می‌رسانند، در حالی که زیربناهای ما در حال فرو ریختن‌اند و چپاولگران در حال غارت انفال هستند، دغدغه‌ای جز لایسیته، دموکراسی، پلورالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم، فدرالیسم، آنارکوسندیکالیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم، اتنیسیسم و قوزکیسم دختران مسلمان نداریم؟

0: یا محدود الدم هستند، واجب القتل هستند، در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم آقای سپر. شما
2: در حد 30 ثانیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم باربارا ارنرایش، بلاد رایتس، سنت های خونین، ایشون فرمایششون اینه و تا حد خیلی زیادی برای من قابل پذیرش و درک هست. میگن که ایدئولوژی ها در جهت توجیه خشونت قرار میگیرن و در هر ایدئولوژی شما میتونید دشمن خودتون رو ضد انسان و ضد ارزش تعریف بکنید و اون وقت توجیه میشه که مثلا من آلمان نازی بیام یهودی ها رو میلیون ها نفر بکشم. این اتفاق به صورت فرگشتی قابل درکه و لزوما ویژگی یک ایدئولوژی خاص نیست. متشکرم که من رو شنیدید.
1: سپاسگزارم. بانو شیرالی بفهمید. من ببخشید یه خود استیج طولانی شده، خیلی سخت میشه کنترل کرد. بفهمید بانو.
3: بله، من در باره خشونتی که در اونچه که به نام اسلام میشناسیم و من بهش میگم سنت اسلامی، به خاطر که یک سری عقاید رو در جوامع مختلف می‌بینیم با هم سر هم کردند و ساختند و چیزی به نام اسلام امروز به ما ارائه دادند، به نظر من اون چیزی که باعث میشه که خشونتی که در اسلام یا در جوامع اسلامی به طور دقیق‌تر وجود داره فقط یک خشونت سنتی نیست، یا اون چه که مثلا ما در روحانیت شیعه می‌بینیم فقط یک خشونتی نیست که مثلا شما میتونید در سایر ادیان هم دیده باشید، در سایر جوامع هم دیده باشید و بعد بگید که خب زمانه‌ای بوده بسیار خشن، سنی ها هم میکشتند، نمیدونم مسیحی ها هم میکشتند، ارتدوکس ها هم میکشتند، خب اینا هم میکشتند دیگه. به نظر من مشکل روحانیت شیعه و یا حتی ورای روحانیت شیعه اگر بخوایم نگاه کنیم در کل جوامع اسلامی، مشکل از جای دیگری میاد. مشکل بسیار بسیار ساختاری است و علت این خشونتی رو که ما همچنان باهاش دنیای مدرن هم درگیره. چرا؟ چون همه جا مسلمان ها هستن، همه جا هستن و مثلا همین آیه دکتر ایجادی خیلی صحبت شارلی ابدو رو کردن یا حملات تروریستی که در فرانسه انجام شد، میبینیم که این خشونت سنتی که در جوامع اسلامی بوده همچنان ادامه پیدا کرده. خب این الان دلیلش البته به خاطر اینکه کاملا مسلمان ها بسته به روی تاریخ هستن و میگن که قرآن کلام خداست، از آسمان آمده و همین جور که آمده همین جور هم باید رعایت بشه. خب این بحث دیگه است. بحثی که من در مورد خشونت دارم درباره روحانیت شیعه که میشه البته به کل تفکر اسلامی انتقالش داد، تعمیمش داد، این هستش که خدای اسلام خداییست بسیار بسیار مقتدر. خدای قرآن خداییست بسیار مقتدر. میگه اللهم ان له کن فیکون. خدا میگه بشو پس میشود. اللهم مالک الملک توتی الملک من تشا و تنزل ملک من تشا. دیگه اینا رو خودتون میدونید یعنی چی. یعنی که خداونده که تصمیم میگیره چی به کی بده، کی مطلقا قدرت الهی تفویض نمیشه به انسان. فقط در جایی پیغمبرش رو، رسول خدا، رسول الله رو بهش یک مأموریت هایی داده و بعد شما خودتون میدونید در اسلام این تفکر حاکمی هستش که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره و باز خودتون بهتر از من میدونید که مطلقاً در کتاب آسمانی اسلام، اونچه که در نظر گرفته شده به عنوان کتاب آسمانی، حرفی از امامها زده نشده، حرفی از جانشین پیغمبر اسلام زده نشده، در حالی که صدها اسم، شاید هم بیشتر، آمده، اسم پیغمبرهای قبل اومده، اسم زنان مهمی آمده مثل ملکه سبا، اسم مریم آمده، ولی چطوره که هیچ اسمی از امامها نیومده؟ چطوره که هیچ اسمی از جانشین پیغمبر اسلام نیومده؟ این از نظر ساختار سیاسی قدرت در مبنا مشکل ایجاد میکنه. یعنی که ما داریم درباره دینی صحبت میکنیم که خدای آن دین بسیار خدای مقتدریه، قدرتش هم واسطه براش نمیذاره، کسی رو به عنوان واسطه بین خودش و ملت یا اون امت معرفی نمیکنه. بعد چی میشه؟ هر کسی میتونه بیاد و بگه که من، و اینجوری کردن دیگه در طول تاریخ اسلام، هر کی اومده گفته من نماینده خدا هستم. یه عده دیگه هم اومدن با این مخالفت کردن. ساختار تفکر اسلامی به طوریه که آنارشی ایجاد میکنه. از اونجایی که هیچ واسطه‌ای وجود نداره، هر کی که میاد مدعی قدرتمند بودن یا رابطه با خدا یا نماینده خدا بودن میشه، خب یه عده دیگه میان بهش اعتراض میکنن و میتونن بگن نه، تو نیستی و ما هستیم. چون چرا؟ چون هیچ کدوم هیچ ریشه‌ای در تئولوژی یا الهیات، نمیدونم، ادبیات دینی اسلام وجود نداره. این هستش که به نظر من وقتی که ما نگاه میکنیم در طول تاریخ اسلام اینقدر آنارشی به وجود آمده، این همه جنگ بوده، از فردای مرگ پیغمبر اسلام جنگ های متفاوت به وجود آمده و همه بر سر قدرت بلا استثناء. و بعد شما میرسین به چی؟ میرسین به روحانیت شیعه. روحانیت شیعه از کجا در میاد؟ از دل قدرت سیاسی میاد بیرون. یعنی یه شاهی تصمیم میگیره روحانیت بسازه. حالا چگونه، چرا به این نتیجه میرسه، خودش داستان نیست، بسیار جدا. اینها میان یک روحانیت میسازن که تمام و کمال ساخته و پرداخته دست کی بوده؟ دست شاهان بوده. یعنی قدرت سیاسی، قدرت معنوی از دل قدرت سیاسی در میاد، در حالی که در سایر ادیان میبینیم قدرت معنوی خودش یک جایگاه خاصی داره. مشکل روحانیت شیعه فقط این نیست که آدمای بیفرهنگی بودن و خشن بودن و قدرتمند بودن و اقتدار طلب بودن و اینها، نه، بیشتر از اینهاست، بسیار بیشتر از اینهاست. مشکل روحانیت شیعه اینه که از بد به ورود، از بد به تولد، سنی ها بهش اعتراض کردن، گفتن که یعنی چی، شما به چه دلیل، به چه مدرک دینی، به چه ادله مذهبی وجود خودتون رو اعلام میکنید؟ و اینها نمیتونستن جواب بدن. یعنی چی؟ یعنی قدرت معنوی که تشیع برای خودش خلق کرد همواره مورد اعتراض سایر مسلمان ها قرار گرفت و به حق، بنو که اونها مطلقا ریشه دینی نداشتن و نمیتونستن. این مشکل عظیم تشیع این استش که امامهاش در قرآن نیست. مشکل عظیم تشیع اینه که هیچ کجا جایی برای یک نهاد روحانیت وجود نداره. به نظر من مشکلی که ما داریم با روحانیت شیعه و این خشونت سرشاری رو که ما در روحانیت شیعه میبینیم به دلیل ضعفشه، به دلیل شکنندگیشه، به دلیل اینکه مطلقاً ریشه تئولوژیک نداره و وقتی که نداره باید برای بستن دهن مخالفینش راهی جز خشونت نداره. این چیزی بود که، این تزیه که من دارم روش کار میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظر استادانی که توی این اتاق هستند رو
1: سپاسگزارم. بانو آقای بگلار، من مایک شما رو میبینم، اگر که اجازه بفرمایید بذاریم من آقای آزاد رو هم بشنویم، بعد من در خدمت دوستان غیر مادریتور خواهم. آقای آزاد اگر که مایل هستین در بحث شرکت کنید.
4: بنوش عزیز، من الان مشغول کاری هستم، من حتما صحبت خواهم کرد ولی الان موقعیتش نه.
1: سپاسگزارم. اساتید دیگه اگر که صحبتی دارین. خب پس ما آقای بیگلار رو بشنویم بعد در خدمت بقیه دوستان.
5: سپاسگزارم. من در پی سخنان بانو شیرالی در نخست باز کردن موضوع اتاق و صحبت هایی که جناب سپهر کردن اشاره میخواستم بکنم. نخست و در پی سخنان یا در تایید سخنان جناب سلیمانی، نقش جامعه شناسان یا کسایی که از نگرش جامعه شناختی به تحولات، تناقضات و به اصطلاح روند فرهنگی رو در یه جامعه زیر نظر میگیرن، یه نقش مهمی که دارن پیدا کردن راه حل ها در ابتدا تشخیص این تناقضات هستن، چون هر جامعه تضاد درونش هست، تضاد رو نمیشه از بین برد، ولی تناقضات رو میشه اثرگذار شد روش که کمتر بشه. این در اصل یکی از اون وظیفه های به باور من یک جامعه شناسه که این تناقضات رو تشخیص بده و راه حلی پیدا بکنه برای رفع این تناقضات، که در حال حاضر جامعه ما به شدت در زیر این تناقضات داره زرج میکشه. مسئله دوم که جناب سپهر فرمودن، اون مسئله فرگشتی روند فرهنگی انسان، شخصی به نام یاکوب بورکات یه نظریه داره در اواسط یا دهه 50 میلادی این نظریه رو مطرح کرد که فرهنگ و یا تاریخ سازی یک جامعه رو بر اثر سه قوه نگاه میکنه که فرهنگ اون باشه، دین و دولت باشه، که این دوتای آخری سوا از اون مسئله فرهنگ کار میکنه و تاثیرگذار در اون فرهنگ هستن، که به اصطلاح بست این سه عامل در یک جامعه باعث روندهای فرهنگی میشه یا دگردیسی فرهنگی میشه. این مسئله خیلی مهم، این چیزیه که در ایران ما به خاطر تاثیر فرهنگ اسلامی انجام شده و شما میبینید خشونتی که دوستان همه بهش اشاره کردن در فرهنگ اسلامی وجود داره، در اسارش هست، اون به اصطلاح خشونت رو در انسان بازتولید میکنه. یعنی شما جامعه رو هر چقدر که به سمت مدنیت سوق میدید، وقتی حکومت تأثیر گذار میشه، یعنی حکومت یا نقش حکومت در جامعه مطرح میشه، میبینید که دو مرتبه این بازتولید میشه، این خشونت. ما در 43 سال گذشته در کشور خودمون دیدیم، یه ذره دورترم که بریم ما اینو در دوران حکومت رایش سوم یا همین هیتلر میدونیم که در آلمان اتفاق افتاد و منجر شدن به کشته شدن 52 میلیون نفر در جمع انجامی، که خطرناکترینشون اون 6.5 میلیون یهودی هستن. اینو من خواستم بهش اشاره بکنم، بسیار مهمه که تاریخ و اثر تأثیر نظام در یک اجتماع رو هیچ وقت به اصطلاح از نظر دور نداریم. سپاسگزارم این زمان رو من دارم.
1: سپاسگزارم. اجازه میخوام از مدیریتورهای عزیز یکی دو نفر از دوستان رو بشنویم، بعد برگردیم به شما. آقای پارشن، ببخشید اگر من اسمتون رو درست تلفظ نمی کنم، بفرمایید در خدمت.
6: درود به شما، خیلی سپاس. خیلی
1: صداتون رو نداریم.
6: صدای من الان خوب میاد؟
1: الان خوب هست، بفهم.
6: درود به شما، خیلی تشکر میکنم از این تایمی که در اختیار من قرار دارید و یه درودی هم میگم به آدینس عزیز. اولا که من بگم که به نظر من اسلام دین تناقضاته و شما به راحتی میتونید تناقضاتش رو تو خود و همون کتاب پیدا کنید و من نمیتونم باور کنم خدایی وجود داشته باشه که بخواد دینی رو به وجود بیاره که بعد پیغمبری بیاره بعد بخواد امر کنه بهش که مردم رو بکش واسه اینکه هدایتش کنه و کاملا غیر منطقیه و حالا بعدش این سنت رو تازه بیاد به امثال تا امروز بده و اینکه حالا حتی از اون ور تو اون دین میاد میگه که آقا اگه قتلی صورت گرفت منم قصاص کن دوباره با قتل جواب بده، اینا به نظر من همه دور از تفکرات عالی و حالا تفکرات خدایی. و یه چیز خیلی کوچک من در جواب این تاپیکتون میخوام فقط بگم که چرا این اتفاق هست. یه آیه هست تو قرآن به اسم آیه 29 سوره توبه که حالا من عربیش حالا سر نرم بخونم واسه تون، ولی تو فارسیش میگه که با هر که از اهل کتاب یهود و نصاری که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیداند و به دین حق نمیگروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع تجزیه دهند. اولا که این قتال و کارزار نیست، چون وقتی میگه قاتل الذین لا یؤمنون یعنی بکشید، ما رسما داره میگه بکشید. حالا میگه کیا رو بکشید؟ میگه کسایی که ایمان نیاوردن به خدا، مثلا آتئیست‌ها، کسایی که ایمان نیاوردن به روز قیامت، کسایی که حرام نمیدونن اون چرا ما حرام کردیم، تمام اروپایی‌ها اینا. بعد میگه حتی کسایی که به دین حق گرویدن، حتی از اونایی که کتاب دارن، یعنی مثلا یهودیان مسیحیان هر چی. یعنی من میخوام بهتون اینو بگم که طبق این دین الان باید تمام مسلمان بیایم همه رو بکشیم. نمیشه که آقا تو همین قرآن نوشته که مثلا هر هفته برید نماز جمعه، مثلا هر هفته مردم میرن نمیرن. پس من میگم اگر ما بخوایم اسلامی رو به رسمیت بشناسیم یا مسلمان رو به رسمیت بشناسیم، باید بدونیم که یه سری از این چیزهای خشن رو دیگه قبول نداره، همونجور که به خیلی از کار قرآن عمل نمیکنه، باید بدونیم به اینا عمل نمیکنه. وگرنه چون به نظر من طبق این آیه 29 سوره توبه، من میگم آقا طالبان همشون مسلمانن، داعش همشون مسلمانن، حتی همین آخوندای مملکت ما همشون واقعا مسلمانن. پس نمیشه، من میگم بعد یه ریفرم و اصلاحات بسیار زیادی تو اسلام بشه که دیگه اصلا به قول خودشون بدعت میشه، دیگه دینشون یه جوری عوض بشه. و اینا این دین به نظر من نه تنها من، تمام آیندگان بعد من هم احتمالاً کافر به این دین خواهند بود به امید حقیقت. خیلی سپاس و تشکر از این تایی که در اختیار من قرار دید پاینده ایران.
1: سپاسگزارم. آقای هوشنگ رو هم بشنویم بعد برمیگردیم به مادریتورهای عزیز. بفرم.
7: با درود و عرض ادب، آیا صدای من به گوش شما میرسه؟
1: بله بفهم.
7: بله، عرضم بزرگ شما که یک توضیح خیلی کوتاه به عنوان مقدمه. این بیشتر شاید بحث تاریخ سیاسی باشه تا فلسفه سیاسی که اسلام خب باید بررسی کرد که مشخصا چه نوع تاریخیه که به همچین دیدی میرسه. و تاکید من بر اطلاق عنوان کاست برای روحانیان شیعه، یعنی کاست روحانیان شیعه خیلی کلیدیه که ما به این وجه کاست اشاره کنیم که خود این یه نوع بیان ناسازه، بیان پارادوکس، بیان تناقضی که در اسلامه، چون که اسلام قرار بود بیاد و برابری ایجاد کنه. تمام تبلیغات این علیه ساسانیان و اینا این بودش که اینا جامعه کاستی و اشراف و اسلام بربری میاره، در حالی که اولین حرکت خود اسلام ایجاد یک کاستی بود، اول به نام سیدان بعدم به نام روحانیان. حالا من تاکیدم اینجا به یک متنیه، یک کتابیه به نام سرمایه تجاری و اسلام. این نوشته یک استاد فلسطینی ساکن آمریکاست، محمود ابراهیم. ایشون یک کتابی نوشته به نام Merchant Capital and Islam، سرمایه تجاری و اسلام، چاپ دانشگاه آستین تکساس، 1990 و چند، فکر نکنم به فارسی ترجمه شده. ایشون در این بررسی خودش اشاره میکنه که نطری اصلی اسلام و تجار مکه برای رهایی از ورشکستگی ایجاد کردن و یه واقعا مذهب مندرآوردی خیلی، الله اسم یکی از بوتای شبه جزیره عربستان بود، محمد اومد اسم بوتو کرد اسم خدا، اولش هم چند تا اسم دیگه بود، بعد اون جریان آیات شیطانی و فلان و اینا، یعنی یه چیز خیلی تچلحف علکی شد الله بر اینا اومدن و اینجوری کردن که حالا ما این مکتب اسلام رو داریم و در این مکتب اسلام یه پدیده رو برام جهاد. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی اینکه شما حق داری بری هر کسی رو دوست داری بکشی، غارت کنی، تجاوز کنی، هر بدترین کاری که میتونی انجام بدی در راه الله، اگرم کشته بشی میری بهش، خیلی راحت. یعنی اینا اومدن با مشروع کردن، حقانیت دادن به تجاوز و چپول و غارت، یک نوع تحرک اجتماعی در جامعه راکد عربستان ایجاد کردن. تحرک اجتماعی به قول فرنگی ها social mobility، یعنی جامعه عربستانی که داشت راکد بود و از بین می رفت، اومدن گفتن شما جهاد داری، با این جهاد هم می تونی بری هر کسی رو تصرف کنی و این میشه چیزی که در راه خود. شانسی که اینا بردن، امپراتوریایی که در آن زمان باهاشون روبرو بودن، اینا امپراتوریای راکد بودن، در حال خیلی به اصطلاح فرنگی استگنیشن بودن، رکود خیلی عمیق برای اینا حاکم بود و مسلمان تونستن با شمشیرهای زنگ زده و امپراتوری های ایران و روم و مغرب غالب بشن. یعنی از اون روز اولش گسترش اسلام با نوعی اتفاقا خشونت نهادینه، خشونت ساختاری در این مقوله جهاد آمیخته شده. یعنی خیلی بخش اساسی اینه، میگم تاریخ سیاسی منظورم اینه. حالا این آقای محمود ابراهیم در این کتاب سرمایه تجاری و اسلام اشاره میکنه که گروه اولی که اومدن و این تجار به اصطلاح مکه بودن، اینا شدن سنی. گروه دومی که به اسلام پیوستن افراد بودن که بعدا معروف شدن به شیعه و اینا دیدن که کلاشون پس مرکه مونده و قارت و چپاول و اینا چیز عجیب غریبی به اینا نرسیده. مثلا خود دوستان اگه به تاریخ طبری اشاره بکنن، تاریخ طبری چند اینجا نقل قول از امام حسین و بقیه که میگن ما خیلی با افتخار ایرانی ها رو میکشیم و عربه که آدم و بقیه مثلا مطرح نیستن. تاریخ طبری ها به روایت محمود ابراهیم در کتاب سرمایه تجاری و اسلام، دعوای اصلی شیعه و سنی سر لاف ملا بود. یعنی سر این بودش که پس سهم ما از اینا چی شد و اون نبرد اولیه بین شیعه و سنی در عراق امروزی این بودش که سهمشون رو میگیرن اینا. حالا یعنی این یک به اصطلاح اقتصاد سیاسی خاص، یه تاریخ سیاسی خاص داره. میایم به ایران زمان صفویه که خب ایران سنی بود، الان هنوزم مثلا حافظ سعدی
1: باز میخوام یه جنبندی اگه بفهمیم ممنون میشم.
7: بله البته این بس تو اینا سنیه. یعنی این که در ایران هم شیعیان چه زمان صفویه، زمان قاجار، زمان پهلوی، اینا با خشونت همواره تونستن این سلطه خودشون رو حفظ کنن. خانم هما ناطق در نشریه الف با شماره 2 مقاله داره به نام سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان در دوران قاجار. من دوستان رجوع میدم به اون. فقط این که نکته آخر این که خشونت خلاصه کنیم به اسلام، این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است. تا زمانی که جوامع طبقاتی حاکمه، تا زمانی که استثمار انسان از انسان حاکمه، این خشونت است. به عنوان کلام آخر فقط به این اشاره میکنم، هر 7 دقیقه یک کودک از گرسنگی میمیره. شما اینو جمع کنیم میشه 3 میلیون کودک در جهان سالانه میمیرن. این بزرگترین هولوکاست تاریخ، هیچ رفتی هم به اسلام نداره، اسم سرمایه‌داری، ولی ما خوب چون
8: جناب پوشنگ عزیز ببخشید من شما را قطع میکنم.
7: خواهش میکنم بفرمایید.
8: بحث ما اینجا پیرامون بحث خشونتیه که در ایدئولوژی اسلامی هست و این خشونت از صدر اسلام بوده. ببینید بحث، بله، وگرنه اگر بخوایم به روز ما بحث بکنیم، همین الان در جای دنیا دارن خشونت میکنن، ظلم میکنن، ولی بحث ما چرا بحث خشونت در اسلامه؟ چون اسلامه که الان در کشور من و شما در هستای قدرته و بلایی سر مردم و کشور و اقتصاد و جامعه آورده که حالا دیگه لازم نیست من توضیح بدم. پس اگر ما داریم، من احساس کردم شما دارین خشونت اسلامی و خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و دارین به یه مقدار تطهیر میکنید به خاطر اینکه ما کار به جای دنیا
7: تطهیر نمیکنم. من برای شما توضیح دادم کتاب سرمایه تجاری و اسلام، رجوع کنید به این، بهترین توضیح تاریخی رو برای شما میده تاریخ خشونت در اسلام یعنی چی. منتها ساده انگاری نباید کرد که اگر اسلام از این رفتگی همه چی درست میشه. نه، این تازه اول جریانه. خیلی ممنون،
1: سپاسگزارم. ببینید من از شما خواهش کردم که جنبندی بفرمایید، بیشتر به خاطر همین بود که ما نمیخوایم شاخه بدیم به این صحبت. بله میشه خیلی باز کرد مطلب رو، ولی اجازه بدین که تحت تاپیک صحبت کنیم. من از بانو شیرالی میخوام که ایشون نظرشون رو بدن، بعد در خدمت سایر دوستان خواهیم.
3: بله قبل از اینکه آقای دکتر ایجادی صحبت کنن، من فقط یک کامنت خیلی کوچیک داشتم بدم. فلسفه سیاسی رابطه بین قدرت حاکمه و جامعه رو بررسی میکنه و دیسیپلینیه که به شدت به فلسفه تاریخ وصله میدونید چرا؟ به خاطر این که شما نمیتونید رابطه قدرت و جامعه رو بدون در نظر گرفتن فاکتور تاریخی نگاه کنید. دو دیسیپلین فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی دو قلو هستند. یعنی نمیتونید شما یک دونه رو تدریس کنید یا به یک دونه التفات داشته باشید بدون اینکه به دیگری نگاه کنید. این قسمت اولی صحبت این دوستمون که الان صحبت کردن. در قسمت دوم این خیلی رایجه که وقتی مثلا اتفاقی در کشورهای اسلامی میفته همه میگن که همه که نه یه عده مثلا میگن خب از این اتفاقات جاهای دیگر هم میفته، بعد آمار و ارقام هم ارائه میدن برای اینکه اون خشونتی رو که در جوامع اسلامی هست بنالیزه بکنن، یعنی عادی نشون بدن. مثلا اینکه کودکان در این همه در دنیا کشته میشن ولی نمیگن که در کشور ما یک رقم بسیار بسیار بالایی کودک ها به ازدواج داده میشن و این فاجعه است و این خاص جوامع اسلامیه که این رو شما در جاهای دیگه به این صورت پیدا نمی کنید. پس بیایید همونجور که مزدک گفت بحث رو مغلطه نکنیم، نبریم روی جوامع دیگه برای اینکه بخوایم به قول فرانسوی ها ماهی رو تو آب غرق کنیم. بیاییم مسئلمون رو داریم در مورد روحانیت شیعه صحبت میکنیم و روی این مسئله نگه داریم. خیلی ممنون میشم. مثل اینکه الان صحبت آقای سلیمانی یا آقای ایجادی، من نمیدونم، مدراتور رو همون میدونن، من دیگه دخالت نمی کنم.
1: سپاسگزارم. از آقای سلیمانی اجازه میخوام آقای ایجادی صحبت بفرمایم بعد در خدمتشون باشیم. آقای ایجادی بفرمایم.
9: ولی اون ایرادی نداشت که جناب آقای سلیمانی هم یه تمایل دارن همین الان صحبت بفرمایید عزیز من. من هیچ
1: در خدمتتون هستم. آقای سلیمانی بفرمایید.
0: بله، من یه نکته کوتاه عرض کنم ناظر به فرمایشات جناب هوشنگ عزیز. کتابی که ایشون ارجاع دادن آقای محمود ابراهیم رو من نخواندم، ولی آنچه که میدانم این است که کاملا داستان برعکسه. یعنی اسلام از دل تجار مکه بیرون نیامد، بلکه اتفاقا از دل بخشی از بیوت قریش بیرون آمد که جنبه الهیاتی داشتن، مثل بنی اسد، بنی هاشم، تجار مکه که بنی مخزوم، بنی سم، بنی جمعه، بنی عبدالدار، بنی عبدالشمس بودن. اتفاقا اینها دعوت پیامبر اسلام رو نه تنها نپذیرفتن بلکه در برابر او موضع گرفتن. و اتفاقا در تئوری های خشونت ما اگر نگاه بکنیم میبینیم بخش هایی که میتواند یک جامعه یا یک ایدئولوژی رو خشن بکنه، یک بخشش محرومیت هاست، یک بخشش تبعیض هاست، یک بخشش محیط جغرافیایی و نحوه زیستنه، یک بخشش ایدئولوژی هاست. اتفاقا من میخواستم در فصل سوم عرایزم این نکته رو داشته باشم که اسلام اگر میبینید از همان ابتدا دیدگاه خشنی حداقل از باب کلامی داشته و بعد به شکل خاصی در حول جهاد و مسائلی از این دست رخ داده، برگرفته از همان تبعیض‌ها بود. یعنی بخشی از قریش که در یک تبعیض به سر می‌بردن، البته این تبعیض ناشی از محرومیت‌هایی بود که در امر تجارت برای اونها محقق شده بود، سعی کردند حمله بکنند به نحوی به تجارت. مسئله تحریم ربا یا جنگ با خدا دانستن ربا، مسائلی مثل این که شما سعی بکنید به میزان یا به ترازو مسائل اقتصادیتون رو حل بکنید، و یا تهاجم به کاروانها در زمانی که پیامبر اسلام به مدینه رفت، همه اینها برمیگردد به ریشه اسلام که در بخشی از قریش رخ داد که اینها از تجارت دور مانده بودند، به واسطه اون تحت تاثیر قرار گرفته بودند. مناسبات مکه رو حتی آن بزرگانی که حلف الاحلاف بودند، یعنی تجار کارشون کار تجاری بود، انجام میدادند. و اتفاقا کاملا برعکس این دیدگاهی که جناب هوشنگ عزیز فرمودن. البته ایشان به یک کتابی ارجاع دادن و گفتن که ترجمه فارسیش نیست، ولی من ایشان رو ارجاع میدم به کتابی که ترجمه فارسیش هم هست، آقای دکتر حسین مونس در کتاب تاریخ قریش اتفاقا به این مسئله اشاره کرده که ایشون میتونن نگاه بکنن که اسلام برآمده از اون بخش تجار نبوده. اتفاقا بزرگترین تجار قریش جزء مخالفین پیامبر اسلام بودن، نه جزء موافقین او. در نوبت بعد مسئله خواهم کرد بحث تئوری های خشونت رو کمی بشکافم و ببینیم که از دل اون چه میتوانیم بیرون بیاوریم که نسبتی برقرار میکنه با اسلام و به خصوص شیعیان. ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم.
8: خانم خانی عزیز ببخشید قبل از که جناب ایجادی بشنویم، من قبلش از اساتیده عزیز عذرخواهی بکنم. ایشون اصلا جناب سلیمانی عزیز اگر دقت کردی اصلا توی اتاق نبودن که بخوان صحبت‌های شما یا بقیه دوستان رو گوش بدن. اگر بنده بعض موقع وارد صحبت بعضی‌ها میشم، چون ما اجازه نمیدیم اینجا که بخواد بحث از این تاپیک منحرف بشه. یک سری‌ها میان برای اینکه بخوان حمایت بکنن، حالا غیر مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی، قصدشون اینه که این مسائل رو، به خصوص مسائلی که پیرامون مسائل روحانیت شیعه، خشونتایی که به کار میبرن یا هر مسئله‌ای که به اسلام و مسائل روحانیت شیعه میشه، یه سری افراد اصلا میان تو روما میخوان بحثا رو منحرف بکنن. اگر من قطع میکنم و وارد میشم یه سری از دوستانو، یه موقع جسارت نکرده باشن در حضور اساتید عزیزمون، ببخشید.
1: خواهش میکنم، توضیح به جایی بود. ضمن اینکه لینک اینستاگرامی که این بالا پین شده مربوط به همین مسئله کودک همسری هستش که بانو میترا بابک برامون ارسال کردن. خواهش میکنم که حتما ببینید. یه خوش آمد میگم به دوستانی که به جمع ما پیوستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. امیدوارم که از این مبحث استفاده کامل رو ببرید و پوزش میخوام از دوستانی که روی استیج بیش از اندازه منتظر شدین، ولی حتما خدمتتون خواهیم رسید. آقای ایجادی بفهم.
9: بله دوستان گرامی، بسیار بحث بسیار زیبایی هست و فکر ماها رو، هر کدوم از ماها رو در واقع باز میکنه و به ما رو دعوت میکنه که بیشتر حرفای خودمون رو دقیق تر بکنیم. ببینید، در صحبتی که دوست گرامی جناب آقای سپهری مطرح کردن، اشاره بود به جنبه فرگشتی خشونت. خب اگر من متوجه نگاه ایشون شده باشن، یعنی جنبه فرگشتی، من شخصا این رو برمیگردونم به هر حال منشأ انسانی که پیوندی میخوره با منشأ در واقع حیوانی، انسان و حیوان، و به این ترتیب به دنبال نگاه داروینی هست که به هر حال انسان نوعی یا خانواده ای از اون به اصطلاح اجداد مشترک منو با به هر حال میمون هستش. بسیار خوب. بنابراین از این زاویه که اگر حتی نگاه بکنیم، وقتی ما در طول تاریخ هم جوامع بشری و هم دنیای حیوانات نگاه میکنیم، حیوانات در واقع دارن لحظات و حرکت‌های خشونتبار را، ولیکن باز با اینها بسیار محدود خشونت‌هایی که حیوان‌ها نسبت به یکدیگر دارن. و زمانی که بلافاصله نگاه میکنیم به جوامع انسانی، خشونت‌هایی که جوامع انسانی به وجود آمده به هیچ وجه قابل مقایسه با خشونت‌هایی که خشونت‌های زیستی هست برای حیوان‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ما انسان‌ها جنگ‌های بسیار بسیار متعددی رو به وجود آوردیم، از جمله جنگ‌های جهانی، و در طول تاریخ بشری بسیاری خرابی‌ها، غارت‌ها و کشتارها نتیجه بر حال کار انسان‌ها بوده است. متباز نه همه انسان‌ها، بلکه انسان‌های ویژه‌ای که انسان‌های خاصی که تحت شرایط معین، تحت مثلا ایدئولوژی‌های گوناگون و منافع گوناگون و تناسب قوای گوناگون غیر و غیره دست به این خشونت‌ها بردن. بنابراین مسئله این که بگوییم آیا همه انسان‌ها تمایل به خشونت دارند، این رو مگر اینکه بگوییم که به فرض ژنتیک همه انسان‌ها با خشونت هم ای داره، که اینو برخی از کارشناسان روانشناسی در آمریکا چندین سال پیش در واقع یک به اصطلاح آزمایش رو در نظر گرفتن و انجام دادن که گروه‌های گوناگون انسانی رو در ارتباط با مسئله خشونت، و متوجه شدن که برخی از این انسان‌ها در واقع تمایل نسبت به خشونت گرایی رو به شکل خیلی مقدماتی و جنبه‌های هیجانی خودشون رو نشون میدن، ولی عده دیگه از انسان‌ها این جنبه رو به هر حال نشون ندادن، این واکنش‌های هیجانی و متمایل به خشونت رو از خود نشون ندادن. حال به هر حال، هرچند که اینجا باز میتواند اختلاف وجود داشته باشد، ولی همه انسان ها در طول تاریخ به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم که خب انسانهای مانند همه امروز ایران ما در بین تمام فامیلهای ما انسانهایی که در ایران دارن زندگی میکنن بسیار انسانهای متین بسیار انسانهای سردوستی هستن و به هیچ وجه تمایل به خشونت ندارن هرچند که چه بسا اسلامی باشن. منتهای مراتب در اینجا یک واقعی اتفاق افتاده و اون چیست و این که دین ها من به این ترتیب نگاه میکنم دین مشخصا دین اسلام و شیعه‌گری در گام اول این رو من به عنوان یک مجموعی از احکام و تکست و یا نوشتار میبینم یعنی اون چی که در قرآن اومده اون چی که در روایات اومده و غیر ذلک خود این به عنوان یک به اصطلاح مجموعی که قابل برخورد قابل نقد قابل بررسی هست رو بهش نگاه میکنه مانند هر کتاب دیگه ای کتاب به فرض رمان کافکا باشه یا رمان تولستوی باشه یا کارامازوف نویسنده دیگر روسی باشه یا حتی تمام کتاب‌های دینی و غیر ذلک این به شکل مشخص قابل برخورد از نظر چی از نظر ما و نقطه نظر آکادمیک برخورد آکادمیک به اینها نمیتواند بی‌توجه باشد. خب حال وقتی به این امر نگاه میکنیم بر اساس نگاه من در درون قرآن من به راحتی این که میگم به راحتی برای اینکه واقعا راجعش فکر کردم و دوستان دیگه هم حتما این نگاه رو ممکنه داشته باشن فکر میکنم روی حدود 6300 تا آیه ای که در قرآن وجود داره به خیلی ساده میشود نشون داد که نزدیک 1000 تا از این آیه ها تمایل به خشونت دارند یعنی خشونت به شکل‌های گوناگون حال یک زمانی علیه کفار یک زمانی مسئله جهنم هست یک زمانی مسئله کتک زدن زن هست یک زمانی مسئله مربوط به یهودیان هست مربوط به ارزم حضورتون که مشرکین هست تشویق به جنگ هست از سرزمین دور انداختن هست همه این جنبه ها رو به شکل های مختلفی که نگاه بکنیم نزدیک 1000 آیه رو میشه به این ترتیب دسته بندی کردش. خب حال با توجه به این زمانی که ما میاییم به رابطه این قرآن و مسئله انسان میرسیم درسته که انسان ها بر اساس عوامل گوناگون اون تمایل به این که تولید خشونت بکنن از به اصطلاح عوامل گوناگون تأثیر میگیرن مسلمه یعنی مسئله طبیعت خانوادگی مسئله این که شما در نظر بگیرید در یک خانواده ای که به عنوان نمونه تجاوزهای جنسی وجود داره و فرزندی که مورد آسیب قرار گرفته این دیگه نمیتواند به اصطلاح زندگی آرامی داشته باشه یا در خانواده ای که خشونت وجود داره نسبت به زن نسبت به بچه این باز تاثیرگذار هستش پس در اشل جامعه در مقیاس جامعه ما مسائل مربوط به فرهنگ رایج اون جامعه مسائل مربوط به قدرت سیاسی و استبداد موجود در اون جامعه مسائل مربوط به فرهنگ مردسالاری در اون جامعه مسائل مربوط به تأثیر گذاشتن ایدولوژی ها و همچنین چی دین در اون جامعه به این خاطر هستش که حتی اگرم جنبه در واقع فرگشتی وجود داشته باشد عوامل گوناگون میآیند و این انسان رو مورد تهاجم قرار میدن و رفتار انسان ها رو ذهنیت انسان ها رو و حتی در واقع ضمیر ناخودآگاه انسان ها رو مورد تأثیر قرار میدن زمانی که یک کسی که بهش میگیم که خب این کفار کشته شدن آیا خوب بود یا نبود بله خب ممکنه تایید بکنه من در همین فرانسه یکی هستم در ارتباط با همین کشتاری که توسط اسلامیستا بارها بارها در اینجا صورت گرفته از برخی از افرادی که تمایل دینی اسلامی داشتن تایید میکنن یعنی البته تعدادشون اکثریت نیست ولی کسانی هستن که تایید میکنن خود اونها دست به اقدام نزدن ولی یعنی تایید میکنن میگوین چرا به دین ما حمله میشود چرا به محمد ما در واقع انتقاد میشود یعنی میپذیره این پروانه رو در ذهنیت خودش صادر کرده که حتی خود اون هم اگر اقدام نکنه کسی دیگه ای که اقدام رو کرده این اقدام یک اقدام مقدس یک وظیفه دینی هست. خب اون کسی که اون وقت این اقدام رو کرده به چه خاطر این اقدام رو کرده علاوه بر تمامش بسیاری از این خانواده ها من الان یک دادگاهی هست در فرانسه جریان داره حدود 4 ماه پیش شروع شده هنوزم 2-3 ماه دیگه ادامه داره و اون هم در ارتباط با ترورهای 2015 هستش که در فرانسه در باتاکلان ها و این حرفا در مقاطع نقاط مختلف صورت گرفت. حدود 2000 خانواده شاکی هستند و حدود 14-15 نفر هم به عنوان به هر حال متهمین هستند. و وقتی که ما نگاه میکنیم واکنش های برخی از کسانی که در کوچه و بازار باشون ارتباط دارید، اینها در واقع نوعی حمایت میکنن از چی؟ از این که این کشتار صورت گیره. حال امروز هم که به دنبال 4-5 سال گذشته، ولی این ذهنیت های آسیب دیده هستن و
10: یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بیناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران و بیامامگان، ریشداران بیریشان، سرداران سپاه تشتکی، فکولی ها، کراواتی ها، پاپیونی ها، دور تا دور دنیا، دکتر مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان، دزدان عمامه به سر، دزدان بی عمامه، دزدان مجلس شوربا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مجلس تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظما دزده، حشت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، تالاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خدا

اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجب چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجب چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه. چرا؟ میدونم خدا همه دنیا رو ساخته. چه جوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشانا رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی عرضه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. جواب که ندادی، گوشی رو برد فوش بده. جواب ندادی. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه، میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شما ها اگه جای من بودین منفجر میشدین، دلیلش رو بهتون میگم. در کشوری که شما ها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه، چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چاسوبونشو بخوره بیاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سر پا بایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رفت و دو ساعت سه ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود. و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتابو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته این کتاب رو؟ آخونده راست میگه. من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی. این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم. من میرم میدوزم، میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، پا من برای من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده.

یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه. مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغت رو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین سه چهار تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورد چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی. داره دعوا میکنه. امروز خیام آورده بودم براتون. یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره، نه موهوماتی رو قبول داره. میگه روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. نه اینکه فکر کنید خیام 24 ساعت نشسته بود عرق خوری میکرد. این دهنکجیه به ملاست، دهنکجیه به شیخه. چون شیخ و ملا پایی کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظون چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ و همینجوری چیز می زنم. میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوهی چشم این آخونده که وقتی منو چال کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یهو میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخوندا گفتن و میگن اینم خیام گفته. روش سیاه شد، رب توبه کرد، روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی که همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه می ترسی، میگی وقتی من مردم، پادشاه های مصر چیکار میکردن وقتی میمردن؟
یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی، نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. سخته، تموم میشه، نه تو ببیری. شب اول قبر این دیوارهای قبر فشارت میده، آب لمبو که شدی ولت میکنه، بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر ور قبول کنه و مثل ببعی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه، فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده، گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انن مدینه العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه دروغه. میدونی چرا این کارو کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب، برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفویه دشمن شعر بودن. زمان صفویه هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یه کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. همین چیزی دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روزی یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بی بسم الله تا ته تمتش غلط میخوند و همرم با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرفا رو من از رو کتابا دارم. من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه، نمیخوای بفهمی این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو سرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت، چون زنش پولدار بود احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد. مردمم گفتن بلش کن با هرچی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید که انه لمجنون،
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم انه اینا رو میگی تا آخرش میری میتونی یعنی چی؟ مردم پسر عموهای محمد فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است، هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد که الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه؟ بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن. این قرآنیست که توی چیز عرش چاپ شده انداختن پایین، تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته شیش نفر میشنیدن، این به اون میگفته اون به اون میگفته، عوضدگش میشده هرچی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن، 40 سال از شروع اولین آیه. هر کی هر چی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور. اینا رو بیاییم پشتر هم بذاریم، اسمشو بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمشو بذاریم سوره زنان. اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده، اینا رو سعی کردن. شما از اول تا آخر و همین جوری باز میکنم، جواب میکنم، سوره انفال میاد، برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تا ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تعویل آن را دارند روزی که تعویل آن بیاید؟ افرادی که قبلا آن را فراموش کردند میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را برای ما آوردند. آیا شفیعهایی وجود دارند که شفاعت ما را بکنند؟ یعنی دلالی چیزی هستش جایی؟ یا ما را برگردانند تا عملی غیر از آن چه میکردیم بکنیم؟ آنها خودشان ضرر کردند و شفیعانی را که به دروغ میتراشیدند پیدا نمیکنند. مثل امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام رضا و اینا شفیعایی است که به دروغ تراشیدند. آیه 54 حالا ببینید این دوتا با هم دیگه هیچ ربطی داره؟ خداوند شما خداست که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد، خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند. بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر می زنم. آیه 55 خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید، چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56 در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرها که رو آسمونه خیلی سنگینه، باد میاد ابرها رو جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را اینطور زنده میکنیم برای اینکه شما متوجه شوید.
سوره اعراف بود از آیه 54 تا 57. برید خودتون بخونید. حالا تو به من چی میگی؟ این کتاب کجای آسمون چاپ شده افتاده؟ اینا اومدن یه چیزایی رو دور هم نشستن گفتن اینو بذاریم، اینو نذاریم، اینو بذاریم، بعدم تیکه تیکه کردن. اون وقت اینی که میگه مثلا سوره بقره، فکر نکنید یه داستان یه از اول تا آخر سوره بقره. وقتی میخونی اصلت سر میره، میگه این چیه؟ میگه این شروع سوره بقره، من براتون میخونم. باز من ببین، من همه رو با کتاب دارم حرف میزنم، حالا هر کی میخواد بفهمه، هر کی هم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی این آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ رتب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. اول کاره. بعد از این، اینم این مدنی هم هست، بعد از این گفت نه، اونا کتاباشون رو عوض کردن، گردنشون رو بزن. وقتی ایمان میاری همه چی به هم میخوره. قربونش برم، علی ابن ابی طالب با دست مبارکش 700 نفر گردن زد. اسخر قاتل 10 نفر کشته بود، 8 نفر کشته بود، اون بلا سرشو بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندا قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه. خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی، بعد به من میگی چرا عصبانی میشی؟ دیگه نمیشم. ادامه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها میارن که من خبر نیم. فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید، به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام زمان است. خادم مسجد آن را پیدا کرده. خادم مسجد نوشته در تاریخ 13-12 محرم 1404 هجری قمری صندوق موقوفه مسجد را که نزورات و کمک‌های مردمی، مردم ببلی در آن جمع و صرف اطعام به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و عاشورا و مناسبت‌های دیگر دینی می‌شود، باز کردم، مشاهده نمودم به همراه پول‌های درون صندوق نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن دو عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می دانیم این شکلات ها هر چقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. اینکه چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن دو شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه.
اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانتر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن، 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیغیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، قم که داره یه چاه امام زمان. این شمال تهران امامزاده صالح، چاه امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم. زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان میشود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می‌دارد، مانند آنچه در ایران می‌گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری‌های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش می‌خونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات علم مقاومت می‌کند، اما علم بدبختانه توسط سازمان‌های مذهبی از حرکت باز می‌ایستد. اگر این دین ایشان می‌آمد، عصر فروق 15 قرن جلوتر می اومد، ولی اون فشارها باید می اومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متعصب که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیواناتن، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات هم دیگر رو نمی‌کشن، بشر هم دیگر رو می‌کشه. این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می‌شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت: به نظر من کلامات این شخص، یعنی هارامبام، نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست. به علاوه شمائیل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون 5 کتابی که مال موساست، یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره. رستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از 4 پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به 1000 پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی این اومد نوشت، آخوندها چون دیدن مردم اگر از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیزو به هم زدن.
به نظر من کلمات این شخص حرامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اون گفته. حرامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمت‌ها و بی‌احترامی‌ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا، یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان با خرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد میخواستن بکشنش آخوندا. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست. پدر گفت به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش. و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد ولی سیلی محکمی بر صورتش خورد. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبیون جاهل کشته یا سوخته شده بودند پیوست. در دنبال این حادثه اسپینوزا هم به واسطه عقایدش از جامعه یهودیان اخراج شد. او در کتب مختلف نظرات خود را درباره کلمه خدا و عقاید مذهبی نوشت، در نتیجه مردود شناخته شد. در چند سال پیش در اسرائیل از او به عقایدش دفاع و اعاده حیثیت کردند و او را به عنوان یکی از فلاسفه برجسته یهود شناختند. در مقابل علم مجبورند کتابیان. امروز اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در طب هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد. به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است. به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است. اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم. توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تالاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار به طلبت. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدم به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت، چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود،
به همین علت به غربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دخ کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب من این که دارم دائم با این حرفا سرکله میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم که شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه عده‌ای هم ناخودآگاهانه، بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله رو براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسیکولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسیکولا. من راجع به خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم، چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من ایوش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه های 16-17 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. کشور ما جمع ازداده، وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دوتا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه، هر دوش ایرانیان، ابو نصر فارابی، او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان یاد طولایی داشت، از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده می کرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن، وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره، اینو باور کنید حقیقتیه. البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته‌ای بود، میگفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق‌تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود، او را خدای علم پزشکی می دانستند، قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود، بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد، لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی این انسان برجسته و لایق در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد.
ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودند. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودن. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید. 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی: مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشن فکری او سبب شد که بگوید انالحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است. هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو میگفت در زمان حیاتش کسی نمیدونست خیام این اشعار رو میگه، ولی تک تکش میکردن. ملت ما امام محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارن. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به صورت فال براتون میگیرم. البته فال من اعتقاد ندارم، یعنی همچون باز میکنم میگم ترکیب پیالهی که در هم پیوست به شکستن آن روا نمیدارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست میکنند حتی یه آدم مست این جام رو نمیشکنه. ترکیب پیالهی که در هم پیوست به شکستن آن روا نمی دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، بر نیک نیامد این سور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است آن لاله ز خون شهریاری بوده است. هر برگ بنفشه که از زمین میروید خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی یادم نیست دیگه. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز.
کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. تو بی ترسی از این، برای همین فشار اول قبر رو قبول داری. آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده، فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده؟ بخوای باور کنی باور کن، زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زین نیک و بد ناسود است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همون جوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بوی خیام میده، همین حافظ گفت تا به که یه زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همین حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. امیدوارم تلافی داد بیدادای دیروز در اومده باشه. شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من، و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره من پوزش میخوام، ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بیپرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده. باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این طلاییشه، این نقره‌ایشه، دستبندش هم نقره‌ایه، 4 فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقره‌ای با 4 بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیلهشون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون دیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرف ها می رفتم. حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که می زنم حرفایی که تو کتاب ها می خونم.
و همون سخن سعدی، من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من هم عقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید، 10 سنت به من میدن، از شما هم چیزی نمیگیرن. مفتیه رضافاضلی.pars2.blogspot.com، mpahlavi.com، رضافاضلی10، mpahlavi.blogspot.com، رضافاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضافاضلی10. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من و از جانب ملت من بر تو درود باد.

و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آورید.

دوزری های پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست اسمالی اخش و دارتیست نر ماسمالی کنزم سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه حزب باد این جامعه چند تا رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفت واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی

همیشه باز و ردتون هم داریم. باز میپرسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم یه تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، کشف ترکه ایران میشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباهه، چشاتون چش به راه مشتباهه، سرنوشتتون تباهه، دکون دو نبشی که صاحبش سپاهه. باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

با درود بر هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک بند از ترجیع بند شیخ اجل سعدی بند دوم رو برای شما بخوانم. هر شبت که در میان ترکیبات و ترجیعات مشهور زبان فارسی، ترجیع شیخ اجل سعدی از همه فصیح‌تر و زیباتر است، و بعد البته ترجیع بند هاتف اصفهانی که اون هم شاهکاری است، و چند ترکیب بند، یکی متعلق به جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در مدح رسول، و عرض شود که یکی دو ترکیب بند هم از وحشی بافقی و ترکیب بندهای دیگه. بله، در عهد تو ای نگار دلبند، بس عهد که بشکنند و سوگند، دیگر نرود به هیچ مطلوب، خاطر که گرفت با تو پیوند. عشق آمد و رسم عقل برداشت، شوق آمد و بیخ صبر برکند. در هیچ زمانه ای نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند. باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراق کوه الوند. من نیستم ار کسی دگر هست از دوست، به یاد دوست خرسند. بله، این جور که میبریم تا کی، این صبر که میکنیم تا چند. چون مرغ به طمع دانه در دام، چون گرگ به بوی دنبه در بند. افتادم و مصلحت چنین بود

بنده دیدم و فکر میکنم از این بعد نخواهم دید، این احساسات بیش از حد هست که اینجا گاهی غالب میشود و هر شود که ضرورتی نداره واقعا. اما شما هم اگه به جای بنده بودید، شما هم عرض کنم فکر میکنم به اینجا میرسیدید. و گذشته از این با بعضی دوستان در تماس هستم، اینها در باب جنایات این رژیم، اونچه در زندان‌ها گذشته، در باب تجاوزها و سوزاندن‌ها و یک چهره بی اندازه کریه از این رژیم اصلا به دست می‌دهد و اخبار دیگر این هست که ضرورتی واقعا ندارد و سعی بکنیم که چنین نباشد. بله، چون وقتی که شما آرام صحبت بکنید بیننده هم آرام می‌شنود، اما اگر با فشاری تو هم باشد و عرض میکنم احساسات میشه در حد، این فشار به بیننده هم منتقل میشه و درست مثل عرض کنند که نواختن ساز هست، وقتی که نوازنده با چیرگی و به راحتی سازش رو مینوازد شما هم به راحتی میشنوید، اما اگر با قبض جسم باشد و قبض روح و اینها شنیدنش هم مشکل میشه. یک مطلب بود. مطلب دیگری بود که عرض کنم یه خطایی بر زبان بنده رفته است و میخواستم تصحیح کنم، اون هم مربوط به مقالطات هست. میدانید سی اش بر زبان انگلیسی دو صدا میدهد، یکی صدای کاف میدهد مثل کرایست فرض بفرمایید یا کلورین، و یکی هم صدای چر مثل چرچیل فرض بفرمایید یا چر. اینها این است که انگلیسی هم زبان بی‌قاعده است، یعنی شما بایستی که خیلی خیلی دقت کنید. این گناه از من بوده البته، دقت کافی در این باب نکردم. این مقالطه ای که دو گونه است، دایکاتمس هست، این هست که خواهش کنم تصحیح فرمایید. دایکاتمس این هست که چه من تلفظ کردم خطاست، اشتباه هست و تصحیح میکنم. این هم مطلبی دیگر. عرض شود که ما در ارتباط با دو قضیه مهم خدمتون صحبت کردیم و هموطنان هم عکس العمل خیلی خوب نشون دادن. این قضایا رو باید دنبال کنیم. ما تنها چیزی که داریم، تنها ستونی که در دست ماست، تنها حبل المتینی که ما داریم که به اون بیاویزیم، همانا این فرهنگ قومی و ملی است. و عرض کنم که ما دیگر جانپناهی نداریم. جانپناه ما تاریخ ایران زمین، افتخارات ایران زمین، عرض می‌کنم زبان فارسی، شاخصه‌های بزرگ این زبان و اجداد نامبردارمان هست. این جانپناه ماست و همیشه هم جانپناه ما همین بوده در واقع. و عرض کنم که این رژیم واقعا جاهل، توتالیتر، نمیدونم این اولیگارشیست، توتالیتر هست، فاشیستیست، هر نامی که بنامید هست، نام بد البته، هر صفت بدی که به او بدهید یا به این بدهید درست است، صحیح است. اینها همواره بر این بودن که این جنپناه را هم از ما بگیرند. بنابراین تنها سنگری که در دست ماست همین است. نوروز رو بایستی به بزرگی برگزار کنیم، سهل است که جشن صده به گمان من بایستی برگزار کنیم، مهرگان رو گرامی بداریم. عرض می شود که اون چه مربوط به قضایای ملی هست و به هویت ما مربوط می شود رو بایستی تقویت بکنیم. چهارشنبه سوری رو بایستی عرض کنم که روشن‌تر از همیشه عرض کنم به آتش بیاراییم. واقعا اینها جنپناه ماست، چیز دیگری نداریم. این است که وقتی سخن از تاریخ شد، من خدمت شما عرض کردم که تاریخ این سرزمین، این قوم آریایی، آقا نژادن هم که ما به لحاظ نژادی هم که ما با اینها فرق میکنیم، که ما که سامی نبودیم، آقا ما از جای دیگه آمدیم. از اروپا میگوین اجداد ما آمدند و رفتند و در نزدیک هندوکش اونجا چندین قرن زندگی کردن و مدنیتی بود است و بعد آمدیم به فلات ایران و اونجا مانده ایم. بنابراین ما به لحاظ نژادی هم با این عرض کنند که اکبر و اصغر و اینها تفاوت داریم، از یک نژاد نیستیم، از یک تبار نیستیم، مدنیت ما چیز دیگری بوده. اینها مقصود این که تاریخ ایران زمین از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه آغاز نشده است. این صحبت من است. از صحبت که و بزرگی های ایران زمین، امپراتوری های بزرگ ایران پیش از این حرکت این حضرت بوده است. این است که سابقه تاریخی این کشور رو نمیشود ندیده گرفت، به دور انداخت. بقیه پرونده چه شد؟ آقا کجا رفت این 600 سال تاریخ اخوان ببخشید پارتیان؟

0: یا اشکانیان کجا رفت؟ چندین قرن حکومت از کنم هخامنشی قرن بیشتر از 400 سال ساسانی، اینها رو نمیشه بعد ندیده گرفت، به حساب اینکه حضرتی حالا 40 خانواده عرب میخواستن ایشونو بکشن، یکی از اینها میاد خبر میده و به گوششون میرسه و ابو طالب هم البته مرده بود و ایشون تصمیم میگیرد که فرار بکند و همونطور که میدانید با ابوبکر از مکه نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح دادن و تشریف بردن به مدینه و بقیه قضایا اینها رو میدانیم. بنابراین صحبت بنده این بود است که آقا این تاریخ این کشور قدیمتر از این هست، اتفاقات بسیار بسیار خوبی در کشور ما افتاده است، مثل همین اعلامیه عرض کنم که کوروش کبیر، و بنده فکر کردم که این منشأ تاریخ بایستی باشد از همین روزگار زندگی کوروش، که میدانید کوروش هر سبت که در همین متون آسمانی که چیز آسمانی گفتم خدمتون نیست، اینها به بزرگی از اون نام بردن، در ردیف پیامبران گذاشتن و اینها. باری این مطلب بود. مطلب دیگر هم این داستان شمشیره که در دست شیر هست. عرض کردم این شمشیر، شمشیر اولا شمشیر یک خشونت رو نمایندگی میکنه، تنها پرچمی که در جهان بنده میشناسم روش یک شمشیری هست، چه شمشیر کریهی هم هست، میشه همین عربستان سعودی است که واقعا فکر نمی کنم بدتر و نکبتر از این نوع حکومتی که در عربستان امروز هست در جای جهان بوده باشه. در کشور اصلا قانون وجود نداره، قانون اساسی نداره، قانون اساسی همون شمشیر است. بله، یک خانواده فاسدی عرض کنم که انگلیس ها بر سر کار گذاشتن و یک دشت بزرگی، یک بیابان بزرگی هم به نام اینها ثبت دادن، گفتن عربستان سعودی. بله، و اینها شمشیر دارن، خب نوش جانشون برای خودشون. اما این شمشیر در دست شیر عرض کردم که این اساسا شمشیر، شمشیر ایرانی نیست، شمشیر عربی است، هندی بوده که رفته پیش عربا، از عربا آمده به ایران، چون عرب که شمشیر نداشت بیچاره، که در این بیابان‌های شاید نیی چیزی در دستش بود. باری این شمشیر رو هم صحبت کردیم و اینها، گویا بچه های ایران یه طرح‌هایی هم دادن و فرستادن. چند دقیقه پیش با آقای مهندس شجره صحبت می‌کردیم و هموطنی زنگ زده بودن که آقا شما گفتید این نظامی پدر اجنه بوده، یعنی چی و اینها، چون هموطنان مرتب گوش نمی‌کنن و یک برنامه رو میبینن و چون در جریان بقیه امور نیستن، این است که بعض قضایی به نظرشون عجیب میاد، تلفن ها میکنن. عزیز من، این داستان از اونجا شد که شخصی مدعی شد که اگر جن و انس، یعنی اجنه و انسان ها جمع بشن، چنین کتابی نمیتوانند بیاورن. حالا چرا میگوید جن؟ موضوع اینجاست، مطلب اینجاست، به جهت این که شعرهای عرب پیش از اسلام اینها سخنان به سجع میگفتند و عرض میکنم که کلام شاعر برای مردم معمولی که طبع شعر نداشتن خیلی غیر عادی بود. اینها بر این بودن که شعرها با اجنه در تماس هست. بعد این پایه است که گفتند که جن و انس جمع بشود مثل این کتاب نمی آورد، چون عرب معتقد بودند که جن هست که به شاعر شاعری یاد میدهد، یعنی جن عرض کنم که مقتدای همه شعرها اجنه هستن. من عرض کردم این یک مغالطه است و عرض شود که اینها چون هر اثری رو نمیشود بازسازی کرد، کپی سازی کرد، چون اثر نویسندگی هر شخصی مثل اثر انگشتش هست. عرض کردم که در مورد کتاب شاهنامه فردوسی بسیار کوشیدند شعرهای بعد از فردوسی، عرض کنم نخستین بزرگ اسدی، اسدی طوسی، همشهری دیگر استاد، بله، و با سرودن گرشاسبنامه در حقیقت سخن خود رو در معرض سخن فردوسی گذاشت و ادعا کرد که بله این کتاب من بهتر است و یک جایی هم البته در باب گرشاسب که پهلوان داستان اوست، عرض کنم که فضیلت ها بیان کرده و اینها بماند. قصهش طولانی است و بعد نظامی است، نظامی گنجوی که با عرض کنم که نوشتن اقبال نامه نظر داشته است به شاهنامه و شاعرهای بعدی. این که عرض کردم پدر اجنه است، یعنی که واقعا شاعرترین آدم در روزگار نظامی است. خود نظامی چقدر مقلد پیدا کرده، از روزگار خودش تا ایرج میرزا از نظامی تقلید میکردن، هیچ کس مثل نظامی نشد. از امیر خسرو دهلوی بگیرید تا عرض میشود که عبدالرحمن جامی و بسیاری دیگر از شعرها خواستن مثل نظامی بشوند در شیوه‌های داستان‌های رمانتیک و عشق و اینجور چیزها، اما هیچ کس به پای نظامی نرسید. به پای سعدی هم کسی نرسید. در واقع بعد از آمدن سعدی همه خواستن سعدی بشوند. عرض کنم که خود اون جامی تا همین عرض کنم که مرحوم قائم مقام فراهانی و تا عصر قاجار اینها، تا آمدن این جریان مدرنیته و ژورنالیسم اینا، هر کس قلم به دست میگرفت یه تقلید از گلستان میکرد، اما هیچ کس به پای گلستان نرسید. یعنی اگر این عرض کنم که دلیل پیامبری باشد، هم سعدی پیامبر است، هم فردوسی پیامبر است، هم نظامی پیامبر است. اینا مغالطاته، خیلی جدی نگیریم. خب اجازه بفرمایید که امروز با تاریخ بخارا خدمتتون اومدم. تاریخ بخارا ملازم فرمایید بسیار قدیم هست. این تاریخ بخارا از نسل‌های بسیار کهن و عرض می‌شود که برای شما می‌خوانم ذکر خاتونی که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی، و توصیف این خاتون رو کرده است این کتاب ببخشید که چگونه این خاتون پادشاهی میکرد و به چه بصیرتی کار میکرد و چگونه هر موقع اعراب میامدن به اینها یه چیزی میداد و صلح میکرد. محمد ابن جعفر گوید بله، چون بیرون خدات بمرد از وی پسری شیرخاره ماند، نام او تقشاده. حالا اگر کلام درست باشد، این خاتون که مادر این پسر بود به ملک بنشست، یا بنشست که درست است بنشسته، و 15 سال ملک داشت. یعنی پسرش که مرد، خاتون پادشاه شد و 15 سال هم پادشاهی کرد و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتند و هر بار خاتون صلح کردی و مال دادی. اینا در روزگار بنی امیه اتفاق افتاده، یعنی تا عرب برسد به عرض کنم که شمال شرقی ایران و به ماوراء النهر برسد و اون مقاطق رو بگیرد، اینها در روزگار بنی امیه شده است. عرض کنم که آدمایی مثل یزید ابن محلب و قتیبه ابن مسلم و اینها جنایتکاران غریبی بودند که اینها کشورگیری میکردند. باری میگوید که چنین گفتن که به روزگار وی از وی صاحب رایتر کس نبود و به اصابت رای ملک می داشت. بله، و مردمان او را منقاد گشته بودند و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان، و اون در را دروازه علف فروشان خواندندی و بر تخت نشستی و پیش او غلامان و خواجه سرایان و خواجگان ایستادندی. و درگاه این زن، مقصود این که ما چه میفهمیم از این داستان؟ میفهمیم که در فرهنگ ایران زمین در روزگار قدیم هر سبت که اشکالی نداشت، حالا بنده نمیگویم که مطلبی رایج بود، ادعای پوچ هم هرگز ما رو به جایی نمیرساند، اما وقتی که ضرورت ایجاب میکرد، زنی پادشاه میشد، زنی کت خدا میشد، زنی عرض کنم که استاندار میشد و اینها. در همین روزگار پایانی ساسانیان دو دختر عرض کنم که پادشاه ایران، دختر خسرو پرویز هم ملکه بوران و خواهر او، اینها پادشاه شدن، هیچ مشکلی نبود. چون در آیین اشورزرتشت بزرگ این یکی از وجوه نبوغاسای واقعا آیین زرتشت و اندیشه این مرد بزرگ، این برابری زن و مرد بوده. یک جشنی هم دارن زرتشتیان که اینها به یک سنی که رسن دختر و پسر، اینها رو با هم میآورن و جشن میگیرن، یعنی اینها دارن وارد مرحله بلوغ میشن، لباسای یکسان میپوشانیدن. در عرب، روزگار عرب هم همین بوده است. در روزگار از کنم پیش از اسلام، قبل از اون که جهان از شود که به نور اسلام منور بشود و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین و تضمین بشود، که ما معنی اخروی هم بنده هنوز نفهمیدم یعنی چه، از شود که اینها زنان عرب آزاد بودن. آقا کسی لیاقت داشت، کسی به زن و مردیش توجه نداشت، که حالا ایچون زنه بیعقله یا چی لیاقت داشت به مقام میرسید فرمانده لشکر، حتی به پیغمبری. اینها گرفتاری اونجا بود که عرض شد که این اسلام عزیز آمد و به طور رسمی این آدم نبودن زن رو مدون کرد و دستورات صادر کرد. این حقوقی که نوشتند برای زن و اینها، که خیلی افتخار میکنن آخوندها، به خصوص آخوندهای فرانسه رفته و از اوقات میبینن، بله حقوق زن رو مدون کرده است اسلام و اینها، بله، ولی بیچارگی و بردگیش رو هم مدون فرموده در قرآن شریف. و همین دلیل هم هست که در این روزگار اسلام هیچ زنی از این عربستان ما ندیدیم که بروز ظهور بکند. و هر سبک در تاریخ سرزمین ما هم که مورد تاخت و تاز بود اینها، بعض اوقات نام یک زن بزرگ برمیخوریم ببینیم از قبایل بوده، چون در قبایل همواره یک نوع برابری و یک نوع دموکراسی قبیلگی حاکم هست، امروز هم هست در ایران. اما اسلام عزیز یک نوع فاشیسم غلیظ ضد انسانیست اساسا، همواره داره تقسیم بندی انسان میکنه، این مسلمان است، این کافر است، منتها این نوع کفرش کافر ذمی است، اما اون یکی کافر حربی است. این آقاس، اون برده است، این عرب است، غیر عرب است، از اینجور داستان ها. بله این شعارها را هم به دور بریزیم. چند تا شعار در این اسلام به واسه درست کردن، اینا دروغ است، شعارهای دروغی است. غلام حبشی و سید قریشی عرض کنند که یکسان هست، این اکرمکم عند الله اتقاکم، اینها رو بریزیم دور، اینها شعاره، اینها رو پرچم می نوشتن که این مملکت ها رو بگیرن. اینها چون این نیست، اسلام بر تفاوت هست، بر تساوی نیست، و امر خیلی مشکل معلوم هست. من فکر نمی کنم کسی باشه که در این امر شک بکنه یا بشود علیه این استدلالی کرد. بله اجازه فرمایید که بعد برمیگردیم خدمت شما، داستان خاتون بخارا رو میخوانیم، امروز شاهنامه هم خواهیم خواند خدمتتون چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: درود بر شما عزیزان گرامی، صدای ناظر گلچین رو شنیدیم. ناظر گلچین خواننده بسیار بسیار خوب و صدای بسیار لطیف و شیوه بنان رو بسیار خوب اجرا میکرد، در حالی که هویت و شخصیت هنری خودش رو داشت. اون آهنگ نخستین هم پیشتر آمده بسیار معروفی است، از مرحوم استاد نیداوود، شبت که در روزگار قدیم این استادایی مثل درویش خان و نیداوود اینها پیشتر آمد شروع کردن ساختن، یعنی درویش آغاز کرد. خیلی زیبا بودن این پیش درآمدها، هم ساده بودن هم زیبا بودن، هم یک جامعیتی داشتن به لحاظ گردش در گوشه‌های مختلف و اینها، و مثل اینها دیگه ساخته نشد، ما که ندیدیم نشنیدیم. باری اجازه فرمایید که برویم ببینیم خاتون باقارا چه کرد. بله بر تخت نشستی، بله، و وی قاعده نهاده بود بر اهل روستا، که هر روز از دهقانان و ملک زادگان 200 برنا و کمر زرین بربسته و شمشیر همایل کرده به خدمت آمدندی. دهقانان یعنی بزرگان. عرض کردم این کلمه دهقان دچار استحاله شده است، امروز شده است این کشاورز معمولی، اما دهقان یعنی بزرگان. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و سترگ و خردمند و راد، استاد طوس فرمود. به خدمت آمدندی و از دور به ایستادندی، و چون خاتون بیرون آمدی همه خدمت کردندی. و به دو صف ایستادندی و او در کار ملک نگرش کردی و امر و نهی دادی و اون را که خواستی خلعت دادی و اون را که خواستی عقوبت کردی و اینچنین از بامداد تا چاشتگاه نشستی و بعد از اون به حصار اندر آمدی و خانها بیرون فرستادی و همه حشم را طعام دادی. یعنی زن بزرگ می آمد 200 نفر از دهقانان و ملک زادگان می آمدن، در دو صف می ایستادن، شمشیر حمایل کرده، خاتون سوار بر اسب، امر و نهی می کرد از بامداد تا ظهر، حکمرانی می کرد و دستورات صحیح می داد. هر کس را خواستی خلعت دادی، هر کس را خواستی عقوبت کردی و بعد به اندرون رفتی و طعام دادی، یعنی غذا می فرستاد برای اینها بیرون که اینها از همه حشم، یعنی همه ابواب جمعی. حالا بسیاری به ما نوشتن آقا این ابواب جمعی یعنی چی؟ و چون شبانگاه شدی به همین صفت بیرون آمدی. این به همین صفت بیرون آمدی هر صفت که دیگه به کار نمیره. بعد متاسفانه چون ما جامعه ما کوچک و نحیف شد، بارها عرض کردم، و ما اندیشه ما نحیف و کوچک شد و ضعیف شدیم، این زبان فاخر قرن چهارم و اینها دیگه ما اون آدم ها نیستیم که بدون گونه سخن برانیم. بدین صفت بیرون آمدی، سعدی میگوید مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. همون مضمون است، به همین صفت بیرون آمدی، یعنی به همون ترتیبی که گفتیم، و بر تخت نشستی و از دهقانان و ملک زادگان به دو صف پیش او به خدمت بایستادندی تا آفتاب فرو رفتی، اونگاه برخاستی و برنشستی و به کاخ رفتی و آنها به وطن خیش به روستا رفتندی و روز دیگر قوم دیگر آمدندی و بر همین صفت خدمت کردندی چندان که نوبت به همین قوم باز رسیدی. یعنی منطقه رو تقسیم کرده بود و هر روزی نوبت یک بخشی بود از این، عرض کنم که مملکتی که زیر نظر خاتون بود، میگوید میامدن تا باز نوبت همون اولیا میرسید. هر سال قوم را 4 روز بدین صفت پذیرفتی. چون این خاتون بمرد، پسر او بزرگ شده بود و پادشاهی شایسته شده و هر کس طمع می کرد در این ملک. وقتی این خاتون مرد، پسری داشت و خلاصه خلای قدرتی شد و هر کسی طمع می کرد. خب یک وزیر از ترکستان آمده بود، نام او وردان خدات و ناحیه وردانه او را بودی و قتیبه را با او بسیار حرف ها بایست کردن و این وردان خدات بمرد و قتیبه بخارا بگرفت و چند بار او را از این ولایت بیرون کرد. بله، حالا هر سبت که اون چه مربوط هست به مناسبات این خاتون و سپاهیان عرب، بنده برای شما بعد میخوانم که چگونه اینها هر سبت که آمدن در بخارا و مردم حاضر نبودند که بیان نماز بخوانن. این داستان خیلی شیرین و جالبه، بارها واسه بگوییم که چگونه گسترش پیدا کرده است اسلام بسیار عزیز در این مملکت. نمیومدن این قتیبه نمیان گفت هر کس بیاد 2 دینار بهش میدم که بیاد نماز بخونه. مثل همین امروز داستان تکرار، قرمه سبزی میدیم، قیمه میدیم بیان سینه بزنیم، میان مردم گفت بیان. بعد اینا نمیفهمیدن این داستان چیه، الله اکبر چیه، نمیدونم رکوع و سجود یعنی چی و اینها. میخونم از همین متن با تاریخ بخارا خدمتتون به زبان همون روزگار. یه نفر مأمور کرده بودن که میگفت حالا دولا بشوید، بعد میگفت دوباره الله اکبر، میگفت سر به زمین بگذارید و سرنگون شوید. در این متن کتاب هست، به هم نگاه میکردن. بله،

0: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه دوستانی که حاضر هستند در جلسه.
1: درود بر شما سرکار خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره در یک فرصتی که مهیا شده در خدمت شما هستیم با جلسه 12 بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب و بحث شروع خلافت و عدالت گم شده در بخش دوم. در ابتدا عرض پوزش دارم خدمت شما عزیزان به خاطر گرفتگی صدا و اینکه به هر حال مشکلات تغییر فصل باعث شده که من شاید نتونم تمام و کمال در خدمت عزیزان باشم، ولی امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به خوبی به پایان برسونیم. درخواست من از خانم شریفی این بود که ما جلسه پرسش و پاسخ مربوط به این جلسه رو به برنامه بعدی موکول بکنیم و بنابراین سعیمون این هست که در این برنامه به مدت حالا حدود 1 ساعت با توجه به اسنادی که وجود داره بحث مربوط به عدالت رو در امور مالی و همینطور مسائل جزایی در دوران خلافت علی ابن ابی طالب به بحث بنشینیم. بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب همیشه محل بحث بوده بحث عدالت اوست. یعنی دوستداران او همیشه سعی کردن این جنبه از زندگی او رو برجسته بکنن و او رو نماد عدالت بدانند و به عنوان الگو و اسوه در جامعه اسلامی و شیعی نشان بدن. و البته مخالفینی هم داشته بحث عدالت علی که خب بحث خواهیم کرد در این زمینه. دو حوزه بسیار مهم، یکی بحث امور مالی بود، یعنی آن چیزی که خیلی ها معتقد هستند با آمدن علی بسیاری از جوامع و مردم اسلامی تا به تحمل این مسئله را نداشتند، و یکی بحث جزایی است، یعنی اموری که مربوط به قصاص و مسائل مربوط به حدود هست و اینکه علی تمام و کمال در صدد اجرای حدود خدا و آیات الهی بوده. در این بحث سعی می‌کنیم به این دو جنبه بپردازیم که دارای اهمیتن، هرچند ذیل این دو بحث کلی شما موارد جزئی زیادی هم میتونید بررسی بکنید که خب ما در آینده به خصوص در جایی که به بحث صفین و معیارهای دوگانه خواهد بود بخشیش رو در اونجا بررسی میکنیم، بخش دیگر رو هم در یک جلسه دیگر که به عصمت و علم علی اختصاص دادیم مواردی رو ذکر خواهیم کرد که یک جزئیاتی از بحث‌های مربوط به عدالت او هم در اونجا میتونه مشخص بشه. بنابراین در جلسه امروز بحث ما پیرامون دو مسئله کلی است. نخست این که بحث عدالت وقتی مطرح میشه یا عدل، در قرآن معمولاً تعریفی از این کلمات ارائه نمیشه، اما شما در ترادف بین کلمات شما میتونید مثلا عدل و قسط رو در کنار هم ببینید به عنوان سهم، نصیب، قسمت یا آن چیزی رو که باید در جای خودش قرار داد، که در مجموع به دو حوزه کلی برمیگرده. یکی حکمرانی تحت قانون الهی است، یعنی شما حاکم عادل رو کسی میدانید که بنابر آنچه خداوند امر و نهی کرده عدالت میکنه، یعنی اوامر رو در جای خودش قرار میده، نواهی رو هم در جای خودش قرار میده. و همینطور در مورد قسمت و نصیب افراد، اینکه افراد چه اندازه سهم میبرن یا حق اونها چیست، در درون آیات قرآن و روایات مختلف شما میتونید نگاه بکنید که کسانی که سعی کردن این نصیب و قسمت رو رعایت بکنن افرادی هستن اهل عدل و قسط و در واقع اون سهم، نصیب، تقسیطی هم که ما میگیم یعنی قسمت بندی شده. و در واقع مسئله اساسی این است که دوستان عنایت بکنید مفهوم عدل از نظر ما بسیار متفاوت است با آن چیزی که مد نظر شارع اسلامی است. یعنی وقتی شما در قرآن میبینید که الله یأمر بالعدل، خداوند به عدل دستور میده، یا در سنت نبوی میبینید که احکامی وجود داره، الزاماً به این معنا نیست که ما هم همان عدل الهی رو مد نظر قرار میدیم، چون ظاهراً شما در قرآن احکامی رو میبینید که اصلا نشانی از عدالت در اون نیست. بحث‌های مربوط به میراث مثلا، تفاوت‌هایی که بین دختر و پسر وجود داره، بحث‌های مربوط به دیه در سنت و انواع و اقسام، اینها نشان میده که نه، عدالتی وجود نداره. یعنی یک ذهن جدای از مسائل دینی که بخواد به مفهومی مثل عدل نگاه بکنه، کاملا مواردی رو در شریعت مشاهده میکنه که اصلا نشانی از عدل نیست، ولی یک مسلمان اینها رو عدالت و عادلانه میدونه، چون معتقد خدا عادله. بنابراین اگر او هر حکمی هم بکنه، حکم ظالمانه نیست، عادلانه است. بنابراین وقتی میگید علی عادل بوده است، به این معنا نیست که عدالت او یک عدالت منطقی، استدلالی، فلسفی است، بلکه منظور و مقصود این است که عدالت او عدالتی است در راستای شریعت. این رو از این لحاظ عرض میکنم که بعضی از دوستان فکر میکنن میتوانن با یک نوع پرش مفاهیم عدالت علی رو هم منطبق بکنن با عدالتی که ما امروز مد نظرمان هست در یک جامعه‌ای که خب برابری نوع دیگری تعریف میشه، حقوق انسان‌ها جور دیگری است، و وقتی در قرآن صحبت از تبعیضی است که خداوند اون رو به رسمیت شناخته، خداوندی که از فضل خودش بعضی ها رو بر بعضی برتری داده، از نظر یک شارع اسلامی و پیروان اون عین عدالته. حالا ممکنه ما این رو قبول نداشته باشیم. این مسئله مهمی است که ما باید به عنوان پیش زمینه ذهنی در اختیار داشته باشیم. مسئله عدالت مالی به این عنوان که مسلمانان بعد از آن که در دوران مدینه صاحب فتوحات شدن، غنایمی به دست آمد، ثروتی کسب شد، به هر حال به افراد خاصی بخشیده می شد، یا جهادگرانی که در غنایم سهم داشتند در تصرفات، یا کسانی که بنابر دستور پیامبر اسلام وارد جنگ نشده بودند، اینها نصیبی داشتند. بعدها عده‌ای آمدند و مدعی شدند که علی ابن ابی طالب در صدد این بوده که همانند پیامبر عدالت بکنه، و پیامبر هم کسی بوده که برای دیگران هیچ گونه فضل و برتری قائل نبود، بلکه برای همه غنایم یکسانی رو تقسیم میکرد، چون آن زمان هنوز بیت المال به آن معنایی که بعداً ما میبینیم با گسترش فتوحات در زمان عمر و عثمان به وجود آمد نبود. اما همان اندک مالی هم که به غنیمت گرفته میشد رو شما می توانید ببینید که پیامبر اسلام یکسان میان مسلمانان تقسیم نمی کرد. مثلا اموال بنی نذیر رو پیامبر به مهاجران داد و به انصار چیزی نداد، مگر به یکی دو نفر از اونها مثل ابو دجانه و عثمان ابن حنیف، و مابقی رو بین افراد مهاجر تقسیم کرد که اونها وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. و یا در مورد مسئله خیبر، شما میدانید بعد از اینکه خیبر فتح شد، خب غنایمی به دست آمد، منطقه بسیار به نوعی آبادی بود، و از آن طرف بنبار انبار حبوبات و غله حجاز از اون نام برده میشد. حالا ببینیم واقعی چه آورده، هرچند پیشترها به اون اشاره کردیم، در اینکه پیامبر اسلام هم از غنایم برای خیشاوندان خودش سهمی در نظر میگرفت. خب واقعی آورده در جلد دوم در مورد غنایمی که از خیبر فتح شده: پیامبر برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. یعنی به اندازه باری که شتر حمل میکنه برای همسران خودشون در نظر گرفتن. به عباس ابن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد، که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود. و بعد اشاره میکنه واقعی در همان صفحه 530 که گویند رسول خدا با جبرئیل درباره تقسیم خمس خیبر رایزنی فرمود. جبرئیل به آن حضرت گفت که آن را میان بنی هاشم و بنی مطلب و بنی عبد یغوث تقسیم فرماید. خب در واقع این تبعیضی رو که پیامبر در مورد غنایم خیبر نسبت به یاران خودش و بنی هاشم و بنی مطلب و اینها داشت رو به جبرئیل نسبت دادن که دیگه حالا کسی هم حرفی نزنه. معمولا این گونه است، این اتوریته ها ایجاد میشن که شما اگر سهمی رو به خانواده خودتون اختصاص میدید دیگران مدعی نشن که این ناعادلانه است. بنابراین میبینید که پیامبر اسلام هم این گونه نبوده که از غنایم برای همه به یک میزان در نظر بگیره. نه خیر، خانواده خودش رو ارجحیت میداده. در حنین و حوازن که به جنگ بعد از دوران مکه هست میرسیم، باز همونجا میبینیم که پیامبر اسلام در آنجا هم سعی میکنه در مورد غنایم یک بذل و بخشش های انجام بده که تفاوتی هست میان دیگران. حالا ببینیم واقعی در اینجا هم چه مسائلی رو عنوان میکنه. خب زنانی رو به عنوان اسیر گرفتن. از پیامبر صلی الله در مورد تقسیم زنان اسیر اجازه خواستن. پیامبر قبلن به برخی از رجال مسلمانان از زنان اسیر بخشیده بود. عبدالرحمن ابن عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنیزان نزدیکی کرده بود. پیامبر آن زن را در حنین به او داده بود. یعنی ایشان یه بذل و بخشش‌هایی هم اینجوری می‌کرد در مورد غنایم. به صفوان ابن امیه هم یک زن بخشیده بودند. به علی ابن ابی طالب هم دوشیزه‌ای به نام ریته دختر هلال ابن حیان ابن امیره و به عثمان ابن عفان هم دوشیزه‌ای به نام زینب دختر حسان ابن عمرو دادند. یعنی رسول الله به این یاران نزدیک خودش از این زنان بیچاره غنیمت گرفته شده میبخشی که بگیرید حالا استفاده شو ببرید. عثمان با او نزدیکی کرد و آن زن را از او خوشش نیامد. حالا ادامه میده داستان رو که دیگه حالا بحثش خیلی طولانی است. منظورم این است که میبینید که پیامبر اسلام در مورد غنایم هم عدالتی نداشت که اگر هر کسی چیزی رو به یکی داده به دیگری هم همون اندازه بده. و بعد در جای دیگری هم دوباره واقعی اشاره میکنه در مورد بحث اسلام صفوان ابن امیه، چون میدونید در زمان فتح مکه عده‌ای از این بزرگان قریش مسلمان نشدن. گفتن پیامبر اسلام چند مدتی به اونها مهلت بده، اما در غزوات و غنایم اسلامی اینها رو شرکت داده بود که حتی انصار اعتراض کردند که شما به هر کدام از اینها 100 شتر 200 شتر دادید ولی به ما انصار ندادید و اون نزاع معروف پیش آمد. در یکی از این بذل و بخشش ها به صفوان ابن امیه بذل و بخششی میکنه که جالبه. حالا من خلاصش رو عرض کنم و اون بخش اصلی رو بخوانم. با آن اینکه همون گونه که ایستاده بودند و این غنایم از جمله گوسفندان و احشام را آورده بودند، در یک دره‌ای صفوان نگاهی کرد به اون دره. پیامبر صلی الله فرمود از این دره خوشت آمده است؟ گفت آری. فرمود دره و آنچه در آن است از تو باشد. یعنی کل اون منطقه رو به اضافه احشامی که در اون بودند بخشید به صفوان ابن امیه. صفوان گفت هیچ نفسی به این کار رضایت نمی دهد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی می دهم که تو رسول خدایی. چرا؟ چون بهشون بخشید دیگه. در صفحه 720 بعدم ادامه میده که زمانی که این بذل و بخشش ها رو دیدن عده‌ای ناراضی شدن. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم می گفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود. پس میبینید که در صفحه 722 پس میبینید که اصلا این مسئله که پیامبر اسلام غنایم رو یکسان تقسیم میکرده در سنتیشون وجود نداره، بلکه در جاهایی غنایم رو یکسان تقسیم میکرد، در جای دیگری هم سعی میکرد به بعضی از نزدیکان و افراد خودش سهم خاصی رو هم اختصاص بده. در دوران عمر خب غنایم خیلی بیشتر شد، دیوانی ترتیب دادن، در این دیوان عمر هم سعی کرد از همین روش پیامبر اسلام استفاده بکنه، یعنی همون گونه که شما در خیبر دیدید ایشان هم آمد بنابر برخی آیات که به نوعی سابقون در اسلام رو مورد برتری قرار داده بود، مورد رضایت خدا قرار داده بود، مثل آیه صد توبه، ده یا یازده واقعه و همینطور روایت هایی که در مورد برتری اهل بدر وجود داشت، ایشان هم آمد و یک دیوان ترتیب داد، از خود پیامبر اسلام به عنوان محور استفاده کرد، عباس، زنان او و به نوعی از بنی هاشم اونایی که اهل بدر بودن و همین ترتیب ادامه پیدا کرد. خب میبینید که در این نظام داره یک شکلی از تقسیم بیت المال رخ میده که سهم علی و فرزندان او بیش از بقیه افرادی است که به عنوان انصار و مهاجران و افراد رد دوم هستند، یعنی اونایی که بعد از جنگ بدر هستند. در واقع روی صحبت این است که با توجه به این که هیچ گونه نظام مالی وجود نداشته که از جانب پیامبر اسلام باشه، بلکه هر جا نظر خود ایشان بود اجرا می شد، طبیعی بود که خلفای بعدی هم از این رویه پیروی بکنن. در زمان عمر همین مسئله تثبیت شد، یعنی با استفاده از آیات قرآن و برخی روایت ها و مسائل مربوط به گسترش اسلام، کسانی که جزء مسلمانان اولیه بودند از فضل بیشتری برخوردار شدند. خود علی و فرزندان او هم بیشتر از ما بقیه افراد غنیمت به عنوان بیت المال یا هر چیز دیگری دریافت. بنابراین صحبت این است، اگر این دریافتی ها مبتنی بر عدالت نبوده، ظالمانه بوده، خب صحبت بر سر اینه که شما چرا اون رو دریافت میکنید؟ شما مالی رو دارید دریافت میکنید که سهم شما نیست و میدونید ظالمانه است. هیچ گزارشی وجود نداره که علی در دوران عمر برخلاف نظر عمر در مورد دیوان سخنی گفته باشه، بلکه آنجا که سهمش از همه بیشتر بود خیلی راحت اینها رو میگرفت. در واقع این یک نوع اقرار به عدالت و تأیید حکمه که من این دیوان رو قبول دارم، سهمم رو هم از غنایم دارم میگیرم. در دوران عثمان هم که شما دیدید از این بذل و بخشش هایی هم که به آقای علی ابن ابی طالب میشد، ایشان در جاهای اشاره میکنه که از میراث پیامبر اسلام تازه به من خیلی کم میدن، سهم من خیلی بیشتر از این هاست، که ما از شرح نهج البلاغه و مطالب دیگر برای عزیزان خواندیم. پس در واقع سنت و سیره علی نوعی تأیید ضمنی این تبعیض‌های مالیاتی بود که در زمان عمر وجود داشت، در زمان رسول وجود داشت. اما در زمان خود علی داستان دگرگونه میشه. خب یک حقی برای دیگران تثبیت شده بود، از نظر جامعه اسلامی محترم بود، حال که علی به قدرت میرسه داستان رو دگرگونه میکنه. اولین مسئله این است که آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه مدعی میشه که این کار علی مبتنی بر سیره پیامبره. دقت بفرمایید در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ایشان میگه زمانی که امام بر سر کار آمد، تقسیم این اموال را به صورت تساوی مطرح کرد. دلیل امام برای این کار آن بود که رسول خدا صلی الله چنین میکرده است، در حالی که ما میدونیم و من خواندم که چنین نمیکرده. در جای خاصی شما تبعیض‌های را در بیت المال میبینید، کار به جایی رسید که حتی انصار در برابر او قرار گرفتند و گفتن که شما عدالت نکردید. در صفحه 66 اون کتاب آقای رسول جعفریان این مسئله رو میگه. همزمان خدای جعفریان هم اشاره میکنه که عده‌ای از صحابه مدعی هستند که علی سهم ما رو مورد تحریم قرار داده، به ما نداده، چیزی که از زمان گذشته وجود داشته و در زمان عمر تثبیت شده، در زمان عثمان هم اجرایی میشد، اما حالا علی آمده میگه نه خیر، هیچ کدام از اینا حق شما نیست. شماری از مخالفان که امتیازاتشان را از دست داده بودند گفتند علی ما را از حقوقمان محروم کرده است. به نظر این دیدگاه این چنین افرادی مقرون به صحته. خب این طبیعتا یک مخالفتی رو ایجاد میکنه. شما تا زمانی که خودت بر مصدر امور نیستی و این کار رو انجام میدی، میگیری، خب نشان تایید ضمنی اون عدالت. بعد که قدرت رو به دست میاری، میخوای همه چیز رو به هم بزنی، خب در نتیجه ادهی به مخالفت خواهی کرد. این معیار دوگانه شما چگونه قابل بحثه؟ اگر اون قبلی عدالت نبود، خب چطور شما میگرفتید و سکوت میکردی؟ اگر عدالت بود، خب چرا الان اون حق ما رو از ما میگیری و به ما نمیدی؟ اما به نظر من این مسئله به این دلیل بود که در جلسات قبل به یک نکتهی من اشاره کردم و آن این که وقتی قریش فتوحات گسترده در ایران و مناطق دیگر رو دیدند، مدعی شدند که این غنایم سهم ماست، یعنی سهم قریشه. و اون نقل قول سعید ابن عاص رو آوردند که اشاره میکرد عراق بستان قریشه و سبب نزاع کوفیان با سعید ابن عاص و والیان شد، به این دلیل بود که اونها معتقد بودند نه خیر، این غنایم حاصل شمشیر ماست، حاصل جهاد ماست و شما اینها رو به خودتون اختصاص دادید. بنابراین نقش همین افراد جهادگر در کوتاه کردن دست دیگران از آن سهمی که در زمان عمر به رسمیت شناخته شده بود کم نیست. بنابراین به نظر من علی در اینجا سعی کرد همان گونه که شورشیان او رو بر قدرت نشاندن، ملاحظات مالی اونها رو هم در نظر بگیره و در واقع اونها خواستن اون مواهبی که برای برخی ها در نظر گرفته شده به کنار زده بشه. دیدگاه دیگری که شواهد تاریخی هم داره، ایجاد یک پایگاه جدید در بین مردمه. یعنی حاکمی که به نحوی داره محبوبیت خاصی نیست، حالا به دنبال اینه که سیاستهایی رو دنبال بکنه که عده‌ای پیرامون او جمع بشن. خب ببینیم چه اسنادی در این زمینه میتونه وجود داشته باشه که تحلیل ما رو قوی تر بکنه. سندی که من ارائه خواهم کرد سخنی است که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفای خودش به اون اشاره میکنه. ایشان اشاره میکنه زندگی امام در انزوای مدینه سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. دقت کنید، یعنی این سخنیشون کاملا درسته که شما یک شخصیتی هستید، چهره های قدیمی شما رو می شناسند، اما جهادگران تازه به اسلام دعوت شده که در فتوحات هستن، اونا شما رو نمیشناسن و شما نیازمند جذب این نیرو هستید و خب باید کاری بکنید که از نظر اونها خوشایند باشه و چیزی بهتر از این نیست که برخی از این امتیازات مالی دیگران رو که خودتون هم در گذشته در اون نقش داشتید رو از اونها بگیرید. خب ایشان ادامه میده در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر 6 ماهه امام به یمن، مربوط به دوران پیامبر اسلام، آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله می گوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم. در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل می کردم. بهترین پاسخی که از مردم می شنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذار. به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطالب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است. اما طرف بر میخواست و میرفت. خب این نشان میده که در خود کوفه هم کسی علی رو نمیشناخت و ایشان نیازمند این بود که بتونه سیاستهای مالیاتی رو ایجاد بکنه که خوشایند مردم باشه. از طرف دیگر علی در همین کتاب تاریخ خلفا نقلی رو آی جعفریان میاره که خیلی جالبه برای شناختن اسلام و ماهیت اون. روی سخن این است که یک بار کسی از امام پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من می کردم انجام می داد او را می کشتند. حالا از این به بعدش دقت کنید، خیلی جالبه. عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می‌ورزید. اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبانی ترقی خود می‌دید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمی‌پرستید و به ارتداد گرایید. اندکی بعد فتوحات آغاز شد، سیری پس از گرسنگی و ثروت پس از ناداری. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و همینطور ادامه میده و در نهایت این که عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای را از یاد مردم بردن. ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شده، نورش به خاموشی گرایید و فریادش قطع شد. آنچنان آنه ما را بلعید. دقیقا می فرمید در واقع علی داره اشاره میکنه در اینجا که اگر می بینید اسلام گسترش پیدا کرده و ایده مثل قریش از نام محمد استفاده کردن، به این دلیل نبود که اونا واقعا به اسلام علاقمند بودن، بلکه در پرتو اسلام منافع خودشون رو قابل وصول و حصول می دیدن. که بله، ما از نام محمد دیدید همون جمله‌ای که سعید ابن عاص گفت که عراق بستان قریشه، استفاده کرده بودن برای اینکه اموال مردم رو بگیرن. خب محمد هم دست اونها رو باز گذاشته بود، اونها جزء نزدیکان بودن، الائمه من القریش و این داستانها، و یک طبقه ایجاد کردن برای اینکه بتونن بر مردم حکومت بکنن. علی که در درون قریش محبوبیت چندانی نداشت، طبیعی بود که سعی بکنه یک گروه دیگری رو برای خودش از نظر سیاسی به عنوان حامی تهیه بکنه و تدارک ببینه. بنابراین من سیاست علی در امور مالی رو کاملا ناعادلانه از نظر سنت پیامبر اسلام و عمر میبینم، اما در راستای این که بخواد برای خودش گروهی رو جذب و جلب بکنه، سیاستی بود که به نظر کارگر افتاد. هرچند ادهی رو با او دشمن کرد، اما آنچنان این مسئله شدید نبود که بخوان در برابر او شمشیر بکشن، چون اکثر این صحابه دیگه دارای ثروت‌های کلانی شده بودن. بنابراین این خرد اشتباهی رو که شما میبینید علی انجام میده و آن هم در بعد بدون توجیه خاصی که بتونه برای مردم به نوعی قابل پذیرش باشه، یکی از مشکلاتی است که در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. پس میبینید ادعای مربوط به عدالت علی در اینجا پیوند میخوره با دیدگاه سیاسی او، نه دیدگاه شرعی او، که ادعی فکر کنن که بله علی خواسته عدالت رو اجرا بکنه بین همه مردم. نه، این گونه نبود. حتی شواهدی هم وجود داره که علی ابن ابی طالب اموالی رو که در زمان عمر یا عثمان به او داده شده بود و به بیت المال برنگردون. یعنی نگفت که خب حالا این اموال هم برگردونیم، اینا همه غیر عادلانه است، بلکه اونها رو هم مشروع میدونست. حتی نزد خودش هم این اموال ها در واقع اراضی و اماکنی که وجود داشت، باغ ها و به نوعی زنان و کنیزان و انواع و اقسام این ثروت ها، هیچ کدوم رو بیت المال برنگردون. پس اون رو هم به رسمیت شناخته بود، اما از طرفی نگاه سیاسی او ایجاد میکرد که بتونه گروه جدیدی رو جذب. اما مشکل در عدالت علی در جایی است که ما وارد بحث جزایی میشیم و در این مسئله جزا شما پایه‌های سه جنگ بزرگ رو میتونید ببینید. نخست این که در مورد دوران عثمان وقایعی رخ میده که علی ابن ابی طالب سعی میکنه از منظر یک حاکم شرع وارد بشه، با اینکه او از نظر شرعی مشاور عثمان نبود همانند دوران عمر، ولی سعی میکنه به نحوی وارد بشه و دوران عثمان رو به نوعی بی‌عدالتی نسبت بده. از جمله در زمان شروع خلافت عثمان وقتی او از قصاص عبیدالله ابن عمر چشم پوشید، علی اصرار بر این داشت که نخیر، عبیدالله باید قصاص بشه. خب البته حرف علی درست بود، چون عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه ابولؤلؤ فیروز به پدر او ضربه زد وارد خانه او شد، هرمزان و جفینه و یکی دو نفر دیگر رو کشت، در حالی که اونها نقشی نداشتن در مسئله قتل یا مشارکت مستقیم نداشتن، و علی اشاره کرده بود به قصاص عبیدالله. و قصاص در قرآن به رسمیت شناخته شده، یعنی شما آیات 178 بقره، 179 بقره، 45 مائده و آیات دیگر مسئله قصاص رو به رسمیت میشناسه. و جالب اینه که آیه 33 اسراء برای اولیاء دم مقتول یک سلطه قرار داده، یعنی او میتونه شخصی رو که کسی از خانواده او رو کشته به عنوان اولیاء دم مطالبه خون بکنه و قصاص بکنه. اما در همان زمان شما میبینید که همان گونه که علی خواستار قصاص عبیدالله ابن عمره، در مورد برخی از دوستان و نزدیکانش چندان علاقه‌ای به اجرای حکم الهی نداره. یعنی جندب ابن کعب ازدی زمانی که در کوفه یک شخصی رو کش که داشت کارهای شعبده بازی و اینها انجام میداد، علی پادرمیانی میکنه به نزد عثمان که جندب رو قصاص نکن، و عثمان هم از خون او میگذره به عنوان اینکه چون وقتی کسی ولی دم نداره حاکم ولی دم اوست. همان علی ابن ابی طالب در مورد شرب خمر ولید ابن عقبه اصرار بر این داره که حتما باید شلاق رو به او بزنیم و این در حد او قصاص بشه. بنابراین میبینید که علی در جاهایی که احساس میکنه برخی یاران او طرف هستند پادرمیانی میکنه، شفاعت میکنه، اما در جایی که غیر دوستان او هستند سعی میکنه نسبت به حکم خدا سختگیر باشه. مسئله اساسی این است که در مورد قتل عثمان، خب ما شواهد متعددی داشتیم، نام کسانی رو که این قتل رو انجام داده بودن و حتی خودشون مقر بودن به این مسئله آورده شد. ما جلسه قبل اینا رو عرض کردیم. اما یک نکته ای رو علی داره در مورد علم و عمل نکردن به آن که خیلی جالبه. در واقع بسیاری از این دوستان شیعه ما

ایشان میگه کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت بر مردم قرار میدهد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران میپردازد به تعلیم خیش بپردازد و باید تأدیب و تعلیم او نسبت به دیگران پیش از آن که با زبانش باشد با عمل صورت گیرد و کسی که معلم و ادب کننده خیشتن است به احترام سزاوارتر از کسی است که معلم و مربی مردم است. خب سخن علی چیه؟ میگه آقا حاکم اول باید به خودش نگاه کنه. اگر میخواد به دیگران یاد بده اول باید به خودش یاد بده. خب حالا سوال ما از علی ابن ابی طالب هم همینه. شما که قصد دارید قصاص رو در مورد عبید الله ابن عمر اجرایی بکنید، در مورد ولید ابن عقبه بلدید و میدونید که این آیات مربوط به قصاص و حد زدن شارب خمر و اینها در سنت نبوی آمده، خب چرا خودتان اینها رو در مورد یاران خودتون اجرا نکردید؟ اگر شما معتقدید که تأدیب و تعلیم نه با زبان بلکه باید با عمل باشه، خب چرا در عمل به این سخنانی که میگید عمل نکردی؟ بسیاری از صحابه این سوالات رو از علی داشتن. شما نیندیشید که مخالفان علی کسانی بودند که درکی از عدالت نداشتن، قرآن نمیخواندن، اسلام رو بلد نبودن، فقط علی بلد بود. نه، گاهی این نواندیشان دینی و این روحانیون خلع لباس شدهی که می نشینن در ایام متعدد دینی سخن از عدالت علی می کنن، به این نقل قول ها اشاره می کنن. دقت کنید، و این بارها در روش اینها مشاهده شده. یکی از مشکلاتی که من همیشه با این جماعت داشتم همین بوده، یعنی اونها هیچ وقت از مصادیق تاریخی استفاده نمی کنن، بلکه سعی می کنن سخنان علی رو برجسته بکنن، بگن ببینید علی چگونه در مورد عدالت سخن گفته، در حالی که مسئله بر سر اینه که او در مورد عدالت چگونه عمل کرده نه سخن گفته، وگرنه سخن گفتن که محلی نداره. من بارها این داستان حسن بصری و حجاج ابن یوسف ثقفی رو آوردم که حجاج وقتی بر منبر سخن میگفت بسیار از صنایع ادبی استفاده میکرد، بسیار فصیح سخن میگفت. حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه و در پایین عین جباران عمل میکنه. بنابراین آن چیزی که اهمیت داره نوع سخن نیست. آقا نامه امام به مالک اشتر رو خواندی؟ سند حقوق بشره. نامه امام به فلانی رو خواندی؟ پر است از نصایح مشفقانه. اما خب برید عمل او رو نگاه بکنید، رفتار او در کوفه چگونه بوده؟ مبتنی بر حقوق بشر بوده؟ رفتار او با مردم سرزمین های دیگر رو نگاه بکنید، هیچ نسبتی با عهدنامه مالک اشتر داره؟ حالا ما در آینده خواهیم رسید به جعلی بودن این عهدنامه و مسائلی از این دست، ولی کجا علی نسبت به ایرانیان که اون رو هم در آینده بررسی خواهیم کرد طبق آن عهدنامه مالک اشتر عمل کرده؟ در سرکوب دیگران در نگاهش نسبت به بسیاری از افراد چگونه عمل کرده؟ خب حالا بریم ببینیم علی ابن ابی طالب که اینگونه خوب خوش سخن هست و نصایح خیلی خوبی داره در عمل چگونه رفتار میکنه. آیا معلم و مربی هست که زبانش بعد از عملش باشه یا نه؟ اولین نکته‌ای که ما عرض می‌کنیم بحث، خب ما دیدیم در جلسات پیشین که عده‌ای مستقیماً در قتل عثمان دخالت داشتن. حالا محمد ابن ابی بکر وارد خانه شد، عمر ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران، کنانت ابن بشر طوجیبی و خیلی های دیگه، این همه وارد خانه عثمان شدن و آخرین نفری هم که او رو کشت عمر ابن حمق خزائی بود، بر روی سینه عثمان نشست و رو کشت. حالا اینا همه جز حواریون علی هستن، یکیش که اصلا فرزند خوانده علی است، یعنی محمد ابن ابی بکر که بعداً به او ولایت مصر رو میده. عده دیگر هم بودن که جز تحریک کنندگان بودن که چهره شاخص اونها یار علی ابن ابی طالب، یعنی

0: عمار هست. حالا ببینید عمار رو داستانش چیست. خب اولین سندی که ارائه میکنیم در این داستان سخنی است که آقای رسول جعفریان در مورد عمار میگه. خب جریان بر سر این است که عمرو بن عاص و عمار در حال سخن گفتن. عمرو پرسید آیا علی او را کشت؟ عمار گفت نه، بلکه خداوند پروردگار علی او را کشت. عمرو گفت آیا تو هم در میان قاتلان بودی؟ عمار گفت من با آنان که او را کشتند بودم و امروز نیز هم رکاب آنان پیکار میکنم. خب در صفحه 92 همین رو آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه اشاره میکنه. حسن و عمار به کوفه میرن برای جذب و آمدن مردم برای جنگ جمل. مسروق ابن اجدع بران دو سلام کرد، سپس رو به عمار آورد و گفت ای ابوالیغزان، امیر المؤمنین عثمان را به چه سبب کشتید؟ گفت بدین سبب که دشنام می داد و آبروی ما را می برد و ما را می زد. گفت به خدا سوگند بدان گونه که عقوبت شده بودید عقوبت نکردید و حالان که اگر صبر و شکیبایی می کردید برای شکیبایان پسندیده تر بود. همین مسروق ابن اجدع یه تعبیری در مورد علی داره که خیلی جالبی است و او در مورد علی میگفت او حاتب لیله، یعنی هیزمکش شبه، و این کنایه از کسی است که کاری رو نادانسته انجام میده، یعنی دچار خطا میشه. و هیزمکش شب یعنی کسی که برای جمع‌آوری هیزم به جنگل میره در شب، به جای اینکه چوبی رو برداره ماری رو برمی‌داره و مار او رو نیش میزنه. در واقع سخن بر سر این است که کارهای زد و نقیز میکنه، کارهایی که در اون تدبیر نیست انجام میده. این آقای مسروق ابن اجدع. بنابراین میبینید که البته بعدا جزو یاران علی بود، نه اینکه با علی مشکل خاصی داشته باشه، ولی خب این دیدگاه ها رو هم داشتن. خب پس عده‌ای هم بودن که به شکل ضمنی از این داستان حمایت میکردن. خب علی چه کرد؟ آیا در مقام امام، در مقام خلیفه اونها رو طبق آیه قصاص قصاص کرد؟ طبق آیه 33 اسراء تحویل اولیای دم مقتول داد؟ آیا اونها رو مورد تعزیر قرار داد؟ به هیچ عنوان. ببینیم آقای دامغانی چه میگه. داستان جالبی است، خواندنش خالی از لطف نیست. خب یکی از برجسته ترین جای داستان زمانی است که معاویه برای اینکه نشان بده علی اهل عدالت نیست، یکی از بزرگترین قاریان قرآن شام ابو مسلم خولانی رو به سمت او علی میفرسته که تو برو، من با علی هیچ مشکلی ندارم، به او بگو که قاتلین رو به من تحویل بده. حالا ادامه میدم. ایشان اشاره میکنه که ابو مسلم وارد میشه به نزد علی و نامه معاویه رو به او تسلیم. در ابتدا هم اشاره میکنه که ما با تو هیچ مشکلی نداریم، فضیلت تو رو بر معاویه میدونیم، بنابراین قاتلین عثمان رو تحویل بده و داستان تمامه، معاویه و ما با تو بیعت میکنیم. علی به او گفت فردا بامداد برای گرفتن پاسخ نامه ات پیش من بیا. ابو مسلم رفت و فردای آن روز برای گرفتن پاسخ آمد. او مردم را که از موضوع نامه آگاه شده بودند دید که شیعیان سلاح پوشیده و مسجد را پر کرده بودند و فریاد می کشیدند که همه ما قاتل عثمانیم و این سخن را تکرار می کردند. ابو مسلم گفت ابو مسلم اجازه داده شد و چون وارد شد علی پاسخ نامه معاویه را به او سپرد. ابو مسلم گفت گروهی را دیدم که با وجود آنان تو را فرمانی نیست. یعنی آقا تو اصلا اختیار نداری، این گروهی که من دیدم حکومت تو رو اینا جهت میدن. علی فرمود موضوع چیست؟ گفت به این قوم خبر رسیده است که تو میخواهی قاتلان عثمان را به ما تسلیم کنی. سلاح پوشیده و جمع شده اند و فریاد میکشند که همگان کشندگان عثمان هستند. علی فرمود به خدا سوگند من برای دقت کنید عدالت علی رو شما دقت کنید به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. و شما در این سخن علی عدالت میبینید؟ نواندیش دینی اینا رو برای شما میخونه؟ اون آقای حسن آقا میری که اونجا میشینه اینا رو برای شما میخونه؟ نمیخونه. یک بار دیگه این بخش رو بخونم، خیلی جالبه. یعنی عملا از نظر علی باید قرآن رو تعطیل کرد، آیات قرآن و آیات قصاص و حق اولیاء دم و همه اینا رو باید تعطیل کنی. علی فرمود به خدا سوگند من برای یک چشم برهم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. خودش هم که تعذیر نکرد، قصاص نکرد. ابو مسلم نامه را گرفت و می گفت اینک پیکار و زد و خورد پسندیده آمد. دقت کنید، یعنی این افرادی که سخن از این می کنن که علی ابن ابی طالب آمد در برابر ناکسین و مارقین و قاستین. حالا قاستین خیلی جالب اینه، قاستین از قسط میاد که من اعتراض کردم. قسط دو معنا داده، یک معنا یعنی عدالت، یک معنا دیگر یعنی ظلم. پیروان علی پیروان معاویه رو به نوعی قاستین میدانستن، یعنی کسانی که اهل ظلمن، اهل عدالت نیستن، اهل ظلمن. حالا جالب اینه که اگر شما به داستان نگاه بکنی میبینید قاستین واقعی خود علی و یاران او بودن. از این وقاحت های اسلامی ما کم نداریم. ما شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به هیچ کدام از تعهدات خودش در قوانین و مسائل حقوق بشری عمل نمی کنه. اگه کسی مطالبه حق بکنه تازه او رو اهل بغی میدونه، او رو محارب میدونه، او رو عامل استکبار میدونه، میگه نه خیر، اینها دشمنان من هستن. یعنی پررویی و وقاحت رو شما در همین سنت علوی میتونید ببینید که حالا به شیعه و به خصوص به جمهوری اسلامی هم به میراث رسیده. طرف قاتلین رو قصاص نمیکنه، تعذیر نمیکنه، تسلیم اولیاء دم نمیکنه. حالا وقتی دیگران میان به جنگ او میگه اون خیلی اینا ظالمن، اینا کسانی هستن که اهل ظلمن، عدالت نکردن، و به اونا میگه قاستین. پیامبر گفته که تو میری با اینا میجنگی. خب داستان عجیبی است این، دروغهای تاریخی که در طول 1400 سال به ما قبولاندن بدون اینکه اینها رو مورد تحلیل و شناسایی قرار بدن. پس قاستین واقعی علی و یاران او هستن. خب حالا برگردیم ببینیم آقای مکارم شیرازی، این مرجع تقلید، در مورد همین داستان چه میگه. اینها رو من به این دلیل با تعدد ذکر میکنم که بسیار اهمیت داره این نکات مهم. ببینیم آقای مکارم چی میگه، کمی مفصل تره ولی ارزش شنیدن رو داره. ابو مسلم نامه را خدمت امام آورد، ابو مسلم خولانی از قاریان بزرگ شام، و در حضور جمع به آن حضرت داد. سپس به پا خواست و طی خطابه‌ای عرض کرد من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد، اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار. اگر کسی مخالفت کرد نیروهای ما در اختیار توست. امام پاسخ داد فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد دید که مسجد پر از جمعیت است. و همه به طور دست جمعی شعار می دهند ما همه در قتل عثمان شرکت داشته ایم. حالا بعدها در داستان نهروان خواهیم دید زمانی که علی میاد و اشاره میکنه که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من بدید، اهل نهروان میگن که همه ما قاتل او هستیم. علی در اونجا اشاره میکنه که اگر همه کل زمین، انسانهای کل زمین اینگونه اقرار بکنن، من با همه اونها خواهم جنگید و اونها رو خواهم کشت. حالا دقیقا دقت بکنید، قبل از نهروان همین گونه یاران علی برخورد میکنن، همین اقرار رو دارن، اما علی میگه نه خیلی، من اینا رو تسلیم نمیکنم. قابل توجه این که اجتماع آن گروه عظیم در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالفت از بین برود. لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است. حالا ادامه میده آقای مکارم، ولی امام علیه السلام هم هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارند. دقیق میفرمایید؟ حالا شما در این امامی که من خواندم اونجا صحبت از تعلیم و تعلم و بحث های عملگرایی میکنه، منطبق با عدالت میبینید؟ تازه آن هم نه یک انسان عادی مثل عبدالله ابن خباب، بلکه خلیفه جهان اسلام کشته شده. در صفحه 107 پیام امیر المؤمنین شرح نهج البلاغه جلد 9 این را آقای مکارم آورده. بعد در نامه، حالا همین نامه‌ای که فرستاده، محتوای نامه چیست؟ در نامه شماره 9، اما آنچه از من خواسته ای که قاتلان عثمان را به تو بسپارم، یعنی به معاویه، من در این امر اندیشیدم و صلاح نمی‌دانم که آنان را به تو یا به دیگری تسلیم کنم. حالا در مورد اقرار عمار که دیدید من خواندم اونجا به بس، حالا ببین آقای مکارم شیرازی چی میگه. هنگامی که مرد بزرگواری مانند عمار که به یقین از بهشتیان بود اقرار به شرکت در قتل عثمان میکند و دلیل آن را بدعتهای خطرناک او میداند، روشن است که امام اجازه نمیدهد این گونه افراد از مهاجران و انصار و تابعان به دست معاویه داده شوند تا آنها را به قتل برساند. عجیب نیست برای شما؟ خب عدالت علی ابن ابی طالب رو شما نگاه بکنید با عدالت سید علی خامنه ای. طرف اقرار میکنه بر دست داشتن یا حالا همکاری، بعد آقای مکارم میگه چون ایشون بهشتیه، بعد از اون افرادی هستش که جزء مهاجران بسیار خوشنامه، خب امام اینها رو تحویل نمیده که، یعنی آیات قرآن دیگه تعطیل، چون دوست منه، چون با من همراهه، اینجا دیگه آیه قرآن و سنت نبی و یعنی بدعتی باز خطرناکتر از این هم شما دارید که آیه قرآن رو تعطیل کنی. اما میبینید که آیه مکارم به عنوان یک مرجع تقلید وقتی پای ساحت قدسی یا اون امامش وسط میاد دیگه داستان دگرگونه میشه، خون یک انسان هم مهم نیست. حالا ببینید اون مسئله رو که عرض کردم. قیس بن سعد بن عباده میگوید هنگامی که امام در مقابل خوارج قرار گرفت فرمود آن کس که عبدالله ابن خباب را کشته است معرفی کنید تا قصاص شود. آن بیشرمان خیره سر، حالا واقعا این آقای مکارم شیرازی شما نگاه بکنید، گفتند همه ما قاتل او هستیم. دقیقا همون جمله ای رو گفتن که یاران علی به ابو مسلم خولانی گفتن. حالا اونجا شدن آدمای خوب، اینجا آقای مکارم شیرازی داخل پرانتز می‌نویسه آن بی‌شرمان خیره سر. وقتی شما آدم مؤمنی باشی، ترازوی همه چیزتون معیوبه، عدالتتون معیوبه، کلماتی که به کار میبرید معیوبه. دقیقا همون جمله ای رو که در زمان درخواست ابو مسلم خولانی گفتن، اینجا اهل نهروان به یاران علی گفتن. گفتن همه ما قاتل او هستیم. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردن، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنن در خور اعدامن. عجب. خب چطور شما همین یاران تو جلوی مسجد کوفه همچین حرفی زدن؟ چطور در خور اعدام نبودن؟ خب این معیارها رو چگونه میتونیم بررسی کنیم با عدالت؟ چون اهل نهروان با من زاویه دارن، اگه همه اهل دنیا به قتل یک نفر اینطوری اعتراف بکنن در خور اعدامن، اما کسان دیگری که یاران منن خودشون هم در واقع اعتراف کردن بر قتل و شواهد وجود داره، نه خیر، من اونها رو نه به خودم تعذیرشون میکنم، نه خودم قصاص میکنم، نه به کسی میدم که اولیا دمشون هستن. جالبه. حکومت عدل علی. حالا بعد آقای مکارم شیرازی با چه پررویی چی می‌نویسه، دقت کنید. یعنی واقعا این حالی که خیلی مضحک میشه داستان. در صفحه 379 این شرح رو آورده. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنند در خور اعدامند. در صفحه 379. در صفحه 391 اینگونه می‌نویسه: بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت. اتفاقا همه از بی‌عدالتی علی سرچشمه می‌گرفت. دقیقاً اهل جمل صحبتشون این بود که آقا این قاتلین رو قصاص کن. حتی نگفتن قاتلین رو بده به ما. گفتن تو حکم خدا رو تعطیل کردی. همان گونه که ما به عثمان اعتراض میکردیم که چرا این گونه رفتار میکنی، الان داریم به تو اعتراض میکنیم. تو حکم خدا رو تعطیل کردی، قاتلینش کنار تو هن، عدالت رو رعایت کن. آقا عدالت رو رعایت نکن. جنگ جمل رخ داد، دوباره آمد به کوفه، نامه هایی از ابو مسلم خولانی و معاویه رسید که آقا جان عدالت رو رعایت کن. باز عدالت رو رعایت نکرد، دوباره جنگ صفین رفت. بعد از دل اون جنگ حکمیت بالا اومد. بعد از دل حکمیت هم شما داستانهای متعدد جنگی دیگر میبینید. آقای مکارم شیرازی اشاره میکنه که این حوادث دردناک و جنگ ها از عدالت آن بزرگوار بود. نه عزیزم، از بی‌عدالتی بود. اگر علی در همان مدینه این قاتلین رو قصاص میکرد، اصلا داستان تمام شده بود، کسی بهانه‌ای نداشت برای جنگیدن. شما فکر کردید آن 90,000 نفر 100,000 نفری که در لشکر معاویه بودن، اونا اسلام شناس نبودن؟ اونا نمی‌دونستن برای چه آمدن؟ اونا توجیه نشده بودن؟ شما فکر می‌کنید قاریان شام کم بودن؟ چندین جلسه رایزنی شد وقتی دیدن آقا یارانش رو تسلیم نمی‌کنه، قصاص نمی‌کنه، آمدن به جنگ او. 1400 سال این دروغ‌ها رو به ما گفت عدل علی. خب این آقای مکارم شیرازی در صفحه 391 پیام امیرالمومنین جلد دوم. سند دیگری که باز ما به اون اشاره می‌کنیم در مورد داستان جمله، خیلی جالبه. همین معیارهای دوگانه رو عرض می‌کنم. در بخشی از خطبه 172، آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین، چون داره نامه می نویسه به اهل کوفه و دیگران که آقا جان شما بیاید به جنگ اهل بصره. اونا می گفتن دلیل چیه؟ چرا باید بیایم؟ حالا ایشون داره جواب میده. آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین و به مردم دیگری از اهل آن شهر حمله کردند. گروهی از آنان را با شکنجه و گروهی را با حیله کشتند. به خدا سوگند اگر آنها فقط به یک نفر دست می‌یافتند و او را به طور عمد و بدون گناه می‌کشتند، قتل همه آن لشکر برای من حلال بود، چرا که آنها حضور داشتند و مخالفت نکردند و از او نه با زبان دفاع کردند نه با دست. جالب اینه که خودش در مدینه همین کارا رو می‌کرد. میگه اگر اینها یه نفرم کشته باشن، من کل لشکر بصره یعنی اهل جمل رو میکشم، چه اونهایی که مستقیما مشارکت داشتن، چه کسانی هم که با زبانشون مخالفت نکردن، با دستشون مخالفت نکردن. حالا جالب نیست همین آقایی که نسبت به دیگران تا این اندازه دست گشادی در کشتن داره و فتوای خون همه رو میده، در مورد یاران خودش اصلا عدالت رو رعایت نمیکنه. داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. ببینید عزیزان، از این معیارهای دوگانه کم نیست. یکی از کسانی هم که اتفاقا در مورد مسائل مربوط به قتل عثمان و پناه دادن قاتلین شعر بسیار جالبی داره، که ابن جعیل تقلبی است در واقع، که از بزرگانی بود که در آن زمان در نزد شامیان شعر میگفت. شعر خیلی بسیار جالبی داره در مورد اینکه علی ابن ابی طالب چگونه قاتلین رو پناه داده و از اونها حمایت میکنه. بنابراین دوستان نیندیشن که عده‌ای با علی دشمن بودن. بله، معاویه ممکنه با علی دشمن بوده باشه، ولی برای جذب نیرو برای جنگ با علی شما صرفا نمیتونید با اموال کاری بکنید. بسیاری از اونها قاریان بودن، صاحب فتوا بودن، افرادی بودن که اهل بهشت و جهنم بودن، حداقل این گونه فکر میکردن. اونها رو نمیشد به برادر کشی جذب کرد مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشن. وقتی دیدن پیراهن خونین عثمان رو، وقتی دیدن مکاتبات متعدد رو که بی جواب مانده، وقتی دیدن قاریانی که میآیند به کوفه و دست خالی برمیگردن، این گونه است که شما میبینید جهاد با علی رو میپذیرن. حالا یک معیار دوگانه دیگه در عدالت جزایی علی دقت بکنید. داستان برمیگرده به بدگویی اهل کوفه از والیان خودشون نزد عثمان. آمدن به شکایت که آقا این والیان شما این گونند و آن گونند. بعد متوجه میشن که نخیر، یک توطئه‌ای در کاره. حالا دقت کنید، نامرسان اهل کوفه نزد عثمان، وقتی اخبار کوفه رو به نحوی میده که شورشیان کوفه در واقع خواسته بودن، عده‌ای که نزد عثمان بودن شروع میکنن به پرخاشگری و زدن اون شخص. حالا ببینیم واکنش علی رو. علی ابن ابی طالب حاضر بود، گفت این مرد را به چه جهت میزنن؟ او رسولی بیش نیست، پیغامی و نامه‌ای آورده و رسالت تبلیغ کرده و بر رسول در آنچه گوید جرمی نباشد، واجب نمی کند که او را بزنند. عثمان گفت پس او را به زندان ببرند. علی گفت بر او گناهی واجب نمی شود که به زندان فرستند. عثمان فرمود او را بگذارید و مرنجانید. او را رها کردند. حالا کار عثمان را نگاه کنید. علی میگه آقا این آقا نامه رسانه، یه پیک. آقا پیکو که نمی زنند، زندان نمی کنند که. برای چی داری می زنیدش؟ چون پیک دوستانش بوده. حالا داستان برمیگرده به بحث مسقلت ابن عبیده شیبانی، که دیدید بردگان رو خرید، آزاد کرد، علی از او خواست پول رو بده و مسقله آنچه ثروت داشت داد، که در واقع نیمی از اون پول بود، ما بقیه رو دیگه نتونست بده. علی آنقدر به او فشار آورد که این مسقله به طرف معاویه رفت. زمانی که به طرف معاویه رفت، یک نامه‌ای می‌نویسه برای برادر خودش در کوفه. دقت بفرمایید. حالا یک سطح بالاتر رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد سوم صفحه 145. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد، به سوی خانه مسقله، بعد از اینکه دید مسقله رفته به طرف معاویه، و آن را خراب کرد. پس خراب کردن خانه مردم چیزی نیست که مال جمهوری اسلامی باشه، این سنت علوی است. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه او بود که مسقله از شام برای او نامه ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که به دو حلوان گفته می شد فرستاد. یه نامه نسانی رو گرفت و اون نامه رو فرستاد. حالا نامه چه بوده؟ اما بعد پس به درستی که من با معاویه در باری تو صحبت کردم و تو را وعده داد که بزرگ داردت و امارتی بر تو منت نهد، از این رو همان ساعتی که فرستادم را ملاقات کردی روی آور و سلام. این متن نامه بود که مسقلت ابن حبیره به نعیم ابن حبیره برادرش می نویسه. حالا ادامه داستان رو گوش بدید. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت. این مالک ابن کعب رئیس پلیس علی بود در کوفه و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامه‌اش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید و به این ترتیب آن مرد مرد. یعنی همان نامه رسانی رو که در کوفه آمده بود به طرف عثمان رو گفت چرا میزنیدش؟ یه نامه رسان اومده یه پیامی بده بره، چیکارش دارید رو؟ کتکش نزنید این بیچاره رو. اما نامرسان مسقله رو دست میبره و میکشه. عدالت علی ایناست دیگه عزیز من، اینا که من ننوشتم، اینا بزرگترین مورخان شیعی مسلک جهان اسلام نوشتن. خب آیا این عدالته؟ اگر بر نامرسان حرجی نیست، خب برای چه این شخص کشتی؟ بنابراین شما میبینید دوستان گرامی من، وقتی وارد تحلیل یک حکومت میشیم بدون اینکه نگاه ما نگاه پژوهشگرانه باشه، بسیاری از جنبه های درگیری ها، قدرت، افول، ثروت، فقر و انواع و اقسام این مسائل که در جوامع رخ میده رو نمیتونیم درک کنیم، چون نگاه مؤمنانه داریم. اگر میبینیم که علی تنها میماند، میگذاریم به پای بیوفایی، میذاریم به پای عدالت. نه، اتفاقا حداقل جنگ های زمان علی نشان میداد که اگر عدالتی وجود میداشت این جنگ ها رخ نمیداد. اگر علی تنها مانده به دلیل ضعف های متعدد مدیریتی بود که ایشان داشت، که حتی نزدیکترین یاران او هم از او جدا شدند. اگر سوء تدبیرها رو میبینید به خاطر این بوده که آن تاج بخش ها، کسانی که به او خلافت رو دادن، همان شورشیان، همان کودتاگران، بر گرده او سوار بودن، بر حکومت او استیلا و سلطه داشتن. پس این گونه نیست که شما بیندیشید که با آمدن علی عدالت رخ داده. نه، یه بازشناسی نسبت به باورهای خودمان داشته باشیم، بدانیم که این قصصی که بر روی منبر برای ما میخوانند مصادیق تاریخی خلاف آن وجود داره. برای همینه که بسیاری از این نواندیشان و روحانیون در مصادیق تاریخی وامی نمانند، قادر به پاسخگویی نیستن، فقط به شعارها بسنده میکنند. که علی ابن ابی طالب در آن خطبه چنین گفت، بله چنین گفت، اما چگونه کرد؟ چگونه عمل کرد؟ چگونه رفتار کرد؟ آیا همون گونه که گفت رفتار هم کرد؟ ما گویندگان زیادی رو داریم که آن گونه که میگن رفتار نمی کنن. برای ما گفتی علی مهم نیست، نامه مالک اشتر و عهدنامه نمیدونم فلان و این داستان ها مهم نیست. بریم زندگی اون رو ببینیم، به جنبه های اون برسیم، ببینیم آیا طبق گفته های خودش عمل کرده یا نکرد. بنابراین بخشی از مسئله عدالت رو اینجا مطرح کردیم در امور مالی و در امور جزایی. بخشی دیگر رو در جلسات آینده با توجه به معیارهای خاصی که به نوعی سعی کردیم هم به عصمت علی بپردازیم، هم به علم او بپردازیم و هم قبل از جنگ صفین نگاهی به معیارهای دوگانه او داشته باشیم، در اونجا هم با شرح و بسط به مسائل میپردازیم. ببخشید اگر صدای من گرفته بود و نتونستم تمام و کمال حق مطلب رو به قومی ادا بکنم. خانم شریفی عزیز، اگر هم چند سوالی هست به هر حال میتونم پاسخ بدم و جلسه رو ختم بکنم. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که با این حالتون به هر حال حق مطلب رو به خوبی هم ادا کردید. فقط اینکه مسئله عدالت علی رو در این جلسه پوشش دادید دیگه، در جلسات بعدی ما به کجا میریم؟
0: بله، ما در این جلسه بحث شروع خلافت علی و عدالت گمشده او رو بررسی کردیم. در جلسه آینده وارد مقدمات جنگ جمل میشیم و اینکه در آن جنگ چه رخ داد. بعد حضور علی در کوفه رو داریم، جو خاصی که او در کوفه ایجاد کرده بود، جوی که شما اگر به آن نگاه بکنید بعید میدانم حتی یک شیعه علی بخواد در اون محیط زندگی بکنه. و بعد از اون نگاهی میکنیم به مسائل متعدد جنگ صفین، بعد از اون جنگ نهروان و بعد مناسبات علی با ایرانیان، مسئله علم و عصمت علی، نگاهی هم به زنان و فرزندان و اموال او خواهیم داشت و همینجور ادامه میدیم دیگه. حالا هر بخشی ممکنه چند جلسه طول بکشه، به خصوص اون بحث مربوط به ایرانیان من فکر میکنم نیازمند دو سه جلسه هست که ما ایرانیان حداقل یک بار بیدار بشیم و متوجه بشیم که چه کلاه گشادی سر ما رفته. در خدمت شما هستم خانم شریف.
1: من این سوال برام، شما در مورد حسن بصری امروز صحبت کردید، این حسن بصری همونی بود که وقتی داشت وضو میگرفت و علی دیده بود که آب زیادی مصرف میکنه گفتش که اسراف نکن و اون پاسخی بهش داد که گفتش که من اسراف در آب نمیکنم، نه اونقدر که امیرالمومنین در ریختن خون اسراف کرده، ریختن خون مسلمانان؟ این همونه؟
0: بله بله، در اون زمان یه نوجوانی بود و در واقع هنوز به اون سن بلوغ نرسیده بود، ولی یک نوجوانی بود. بله
1: بله. یه سوالی که اینجا اومده، به گفته ابن حزم و سید محمد حسین طباطبایی و برخی دیگر، علی اولین کسی بود که اعلام کرد که زرتشتیان نیز از اهل کتاب هستند و پیامبر و کتاب وحیانی دارند. آیا این درست است؟
0: نه، علی اولین کسی نبود که چنین مسئله رو بگین، همه ساختگی است. مسئله برمیگرده به این که در جهان اسلام شما به دنبال گرفتن جزیه بودید و خب این گرفتن جزیه از اهل کتاب در واقع به رسمیت شناخته شده بود. مسلمانان بعدشان نمی آمد که بتونن بر سرزمین های دیگه یک جزیهی ببندن و از اموال اونها استفاده بکنن. بنابراین ایرانیان رو هم به نوعی در اون داخل کردن بنابر روایت‌های نبوی و اشاره کردن که پیامبر اسلام گفته که اینها اهل کتاب هستند و اینها. هرچند شما اگر به سوره روم نگاه بکنید داستان متفاوته. در اونجا بحث بر سر این است که وقتی ایرانیان بر رومیان غلبه کردند، مشرکان خوشحال شدند که آقا ببینید یه عده‌ای که اهل کتاب نیستند بر اهل کتاب پیروز شدند و این خدا از اهل کتاب نصرت و یاری نکرده. بعد در همون سوره روم آمده که خب نه، شما به این دلخوش نباشید، در آینده رومیان بر ایرانیان پیروز میشن، به نوعی اهل کتاب مسیحی بر ایرانیان پیروز میشن. در اونجا مشخصه که نگاه به ایرانیانی نیست که اهل کتابن. بعدها در واقع روایت هایی ساخته شد به پیامبر اسلام نسبت دادن، این هم در زمان ابوبکر اومده که بله، به هر حال بهتره که ما از اینها بتونیم جزیه بگیریم به عنوان اهل کتاب منظورشون بکنیم.
1: پرسیدن که سیره علی در جنگ میان حاکم و شورشیان مسلمان از مبانی تدوین احکام مواجهه با شورشیان نه درون جامعه اسلامی و تدوین احکام بقات بوده است. این از این نظر میپرسم که در قانون مجازات اسلامی هم قانون بقات وجود داره.
0: بله ببینید، اهل بقی یا باقیان، کسانی که بر علیه حکومت وقت قیام میکنن و مسلمان هستن، ما در زمان پیامبر اسلام نداشتیم. در زمان ابوبکر هم اونهایی بودن که مرتد شده بودن و در زمان عمر و عثمان هم نبود، تا اینکه در زمان علی شما این گروه رو میبینید که اتفاقا در میان اونها چهرهای شاخصی هم هستن مثل طلحه و زبیر در جنگ جمل و از طرف دیگر هم عرض کردیم در جنگ صفین قاریان قرآن اهل قبله و خود علی هم اشاره میکنه در نهج البلاغه که حالا ما در آینده به اون خواهیم رسید که اگر من نبودم کسی با اینا نمیجنگید چون مردم جنگ با اهل قبله رو ناپسند میدونستن. شافعی و دیگران هم آوردن که ما احکام اهل بغی رو از علی گرفتیم چون او بود که نخست جنگ با مسلمانان رو راه انداخت و قبل از اون سابقه نداشت که این احکامشون چیه. هرچند جنگ با یک مسلمان مورد حرمت قرار گرفته ولی شما دیدید که علی در جنگ با مسلمانان هم دست گشاده‌ای داشت و حفظ قدرت و حکومت برای او از اولویت برخوردار. بله این فرمایش دوستمون درست که احکام مربوط به اهل بغی رو شما از سنت علی و سیره او دارید.
1: پرسیدن که تابعین به چه کسانی گفته می شود؟
0: تابعین به کسانی گفته میشه که جزء فرزندان صحابه هستند و به تبعیت از اونها مسلمان شدند یا در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن، یعنی کسانی که طبقه دوم هستند از صحابه، یعنی بخش اولی که صحابه محمد محسوب میشن کسانی هستند که یا او رو دیدند یا در زمان او زندگی کردند و او حشر و نشر داشتند. در تعریف صحابه هم خب اختلاف نظرهایی هست، گاهی عده‌ای حتی کسانی رو که پیامبر رو ندیدن هم منتها در زمان او زندگی کردن جزء اصحاب در نظر میگیرن، عده دیگه معتقدن که نه خیر باید حتما ایشان رو دیده باشن، با ایشان گفتگویی کرده باشن، حشر و نشری داشته باشن، از این تعاریف هست. اما مسئله تابعین یعنی کسانی که جزء صحابه نیستن، پیامبر رو ندیدن ولی جزء فرزندان اون صحابه یا افرادی هستن که بعداً در خدمت جامعه اسلامی قرار گیرن.
1: استاد از دوستان دعوت بکنم یا بله بله شما اجازه
0: نه. یکی دو دوست رو هم ما بشنویم و نظراتشون رو هم بشنویم دیگه، من کمتر صحبت بکنم که حالا دوستان نظر خاص خودشون رو داشته باشند و بعدم دیگه یواش یواش اتاق رو ببندیم.
1: خوش آمد میگم به میلاد عزیز، اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
2: سلام میکنم ایمان عزیز، سهیلای نازنین، ممنون از اینکه منو بالا آوردید. من واقعیتش سوال نداشتم، اومدم فقط دو تا نکته رو بگم در کنارش این مقدار قربون صدقه ایمانم برم. بسیار بحث عالی بود، یعنی من الان دارم گوش میدم و تقریبا از اوایل اتاق و چقدر به نظرم این بحث مهم و حیاتی هست. نکته اولش این که به عقیده من تو این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم که میدونید که به هر صورت وضعیت ایران به چه شکل هست که احتیاجی که به توضیح نداره، من فکر میکنم یه کسایی مثل ایمان یه جورایی تئوریسین های انقلاب هم هستن، یعنی با این نوع تحلیل تاریخی از مقدسات مذهبی که تبدیل به تئوری طبقه حاکم شده، دست معترضین برای تعرض به حاکمیت بازتر میشه، قابل قبولتر میشه. به همین اعتبار اگر کسی امروز فراخوان اعتصاب میده و به نوعی رهبری اعتصابات کارگری رو در دست میگیره، ایمان سلیمانی عبیری رهبر انقلاب در بُعد تئوریکه. دست درد نکنه ایمان جان، واقعا واقعا کارت ارزشمند و مهمه. نکته بعدم بگم، من پادکست ها رو یه مدت غافل شدم از این تهیه پادکست ها، ولی حتما مجدد، چون این برنامه رو من الان گوش دادم به وجد اومدم مجدد، حتما پادکست ها رو ما تهیه میکنیم و تو اسپاتیفای و تلگرام میذاریم که تعداد بیشتری از مردم مبارز ایران این پادکست ها رو بهش دسترسی داشته باشن. من سوالی ندارم، همین. خیلی ممنون که به من وقت دادید و دستتونم درد نکنه، خسته نباشید.
0: ممنونم میلا جان، لطف دارید. ببینید تمام هدف من این است که ما جلوی اتوریته هایی رو بگیریم که میتونه مانع تحقق ارزش های مردم باشه. وقتی بحث از حقوق بشر هست، نیایند و برای ما از علی سخن بگن به عنوان منادی حقوق بشر. وقتی به دنبال یک جامعه دموکراتیک هستیم، نیایند و جامعه کوفه زمان علی رو برای ما به عنوان الگوی یک جامعه دموکراتیک نشان بدن، کاری که هنوز هم دارن انجام میدن. یعنی اگر دستشان برسه، شما باور بفرمایید از حسین، از علی و انواع و اقسام این افراد الگوهای بی‌بدیلی در زمینه دموکراسی نشان میدن، در زمینه حقوق بشر نشان میدن. یعنی وقاحت و بی‌شرمی اینها به اندازه ایست که از جهل مردم، از ناآگاهی مردم استفاده میکنن و این شخصیت‌های مربوط به دوران گذشته رو برای ما الگو میکنن. گاهی هم میبینید در میدان و در جاهای دیگه از همین اتوریته ها بهره میبرن که آی ببینید به عاشورا توهین کردن، به علی ابن ابی طالب توهین کردن، به فلانی توهین کردن. خب عزیز من، این افراد شخصیت های مربوط به زمان خودشان هستند. وقتی اونها رو به عصر جدید میارید و میخواید زندگی اونها رو برای زنان ما، برای مردان ما الگو قرار بدید، باید جلوی این اتوریته ها ایستاد، باید نشان داد که ارزش های زندگی اونها هیچ مناسبتی با دوران کنونی نداره. تمام صحبت من اینه که منتقدان این حکومت دارای ابزاری به نام آگاهی و دانش بشن که اگر در این اتاق ها، در مجامع، در مهمانی ها، در مساجد کسی آمد و باز خواست شریعتیوار از عمار و ابوذر و علی و حسین، انواع و اقسام این افراد امروزی و مدرن بسازه، شما با مصادیق جلوی اونها قرار بگیرید، نشان بدید که نه، این گونه نیست و این یک شیادی است، این تحریف تاریخ، این دروغگویی و خیانت به یک ملت و این کاری که شما دارید انجام میدید نسبتی با جهان امروز نداره. علی ابن ابی طالب رو در زمان خودش نگه دارید، او رو وارد این دوران و این ارزش ها نکنید، ما هم با او کاری نداریم. مشکل از شماست. در اربعین همین نوع اندیشان دینی شروع میکنن از حسین اسطوره ساختن. بعد وارد زندگی او میشوید، میبینید برای حکومت قیام کرد. در راه حکومت هم کودکان رو به کشتن داده. بی سیاستی و بی درایتی کرد. و در نهایت به دنبال احیای دین جدش بوده. یعنی همان اسلامی که شما چهره وحشتناک اون رو در جای جای اسلام و قرآن میتونید ببینید، در سنت میتونید ببینید. ایشان که نیامده بود جامعه دموکراتیک ایجاد بکنه، جوری تاریخ رو تحریف میکنن که گویی مثلا اگر حسین میامد یک چهره دموکراتیک تر از یزید بود، یک آزادی خواه تر از یزید بود. نه، به هیچ عنوان. او آمده بود برای احیای دین جدش، برای امر به معروف و نهی از منکر، همین چیزی که در جامعه میبینید انسانها رو میکشن به خاطرش، ایشان آمده بود اونها رو زنده بکنه. اسطوره ساختن از حسین ابن علی فاجعه بزرگ فکری برای ما، الگو ساختن از علی ابن ابی طالب فاجعه بزرگی برای مردمانی هست که به دنبال ارزش‌های جدید هست. شما نیاز ندارید برای اینکه ارزش‌های جدید رو فهم بکنید، درک بکنید، به سراغ علی و حسین و محمد و اینها برید. این سلاح‌ها رو ما نداشتیم، خام بودیم. دائم سخن از عدالت علی، آزادی حسین، نمیدونم فلان چیز حسن، فلان جای امام صادق. و یا در جهان غرب برای رسیدن به اینجا از مسیح فام گرفتن؟ نه خیر، مسیح رو کنار گذاشتن، آمدن جلو. در ذهن‌های زنگ زده و معیوب نواندیشان دینی ما هست فقط. تا حرکت میکنن علی، حسن، حسین و یک سری داستان‌های تخیلی تاریخی رو که هیچ جایگاهی نداره یا شواهد نقض اون هم فراوانه برجسته میکنن و از اون میخوان الگو بسازن. تمام سخن ما اینه که علی ابن ابی طالب که انسان معمولی بود، خوبی هایی داشته، محاسنی داشته، بدی هایی هم داشته، اشکالاتی هم داشته، ایراداتی هم داشته. در مجموع اگر بخواید نگاه بکنید، جنبه های زندگی علی، جنبه های فکری او هیچ مناسبت و قرابتی با جهان کنونی ما نداره. شما به نگاه علی به زنان رو نگاه بکنید، کجا ارزش های زنان امروزی که به دنبال اون هستن در کلام علی شما میتونید ببینید؟ فقط اهانت، فقط توهین، فقط خفیف کردن، فقط خار کردن زنان، بی شرم و حیایی. یعنی همین یک شخصیتی که این همه در زندگی خودش، در کلام خودش، شما نهج البلاغه رو بخوان، روایت های متعددی که از علی در مورد زنان هست رو بخوان، کجا به زنان ارزش گذاشته، کجا حق زنان رو داده که منطبق با جهان مدرن باشه، جهان امروزی باشه. پر از ننگ و نکبت تمام زندگی اینها که هیچ گونه مناسبتی با ارزش‌های امروز نداره. و اگه ما اینها رو ندانیم، بله، از ما سوء استفاده می‌کنه. یک عده عمام سر هم میان برای خودشون حق متولی بودن دین قائلن، به دنبال کسب ثروتن، به دنبال کسب قدرتن، برای مشروعیت خودشون یک روایتی هم از علی میآورن که بله، به علمای ما توجه بکنید، به شیعیان ما توجه بکنید، به اونها صله بدید، مگر نیاورد شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه؟ این سواری گرفتن یک شبه نشده. این دکان یه پروانه کسبی داره به نام علی ابن ابی طالب که نسلا در نسل ادهی توانستن از این اتوریته بهره برداری کنن. یکی مالی برداشته به عنوان خمس، یکی دیگر امام زمانی ساخته برای کسب محبوبیت، آن یکی حکومت تشکیل داده با ولایت و انواع اقسام اینها. و ملت بدبخت ما هم توجه کرده که آقا اینها که بله درسته، چون اون مولای گوشه چشمی به اینها داره. ما هم که کلب آستان علی هستیم، سگ درگاه او هستیم، هرچی گفت میگیم چم سمن و طاعت و خجالت نمی کشیم واقعا ما نو اندیش دینی. بفرمایید دوست دیگر بشنویم. خانم شهید،
1: یه پرسشی رو مطرح کنم بعد به دوست بعدی میپردازیم. میپرسن که ترک زکات یا خمس هم جزو اهل بغ به شمار میآید؟
0: ببینید در زمان ابوبکر این مسئله رخ داد، یعنی کسانی مدعی بودند که مسئله زکات رو ما به ابوبکر و مدینه نمیدیم، بلکه ما این
1: دوست عزیزم فرشاد شما بفرمایید تا استاد بتونن دوباره برگردن صحبت کنن.
3: بله، خیلی ممنون از وقتی که به من دادین و تشکر از استاد گرامی آقای سلیمانی. من یه سوالی که داشتم، من خودم خیلی سوادم تو این زمینه کمه، ولی یه داستانی از تو ویکی‌پدیا خوندم در مورد ام کلثوم، دختر علی، خواهر تنی امام حسین، که این آدم، یعنی آدم منظورم علی بن ابی طالب، دختر 7 ساله‌شو به عقد عمر در میاره برای اینکه بتونه به مال و اموال برسه. اینو چون که من تو ویکی‌پدیا خوندم مطمئن نیستم، می‌خواستم ببینم استاد اینو تایید می‌کنه. ممنون.
0: ببخشید. بله بله، ببینید من نخست عرض کنم مسئله زکات رو در دوران ابوبکر همین مسئله رخ داد، یعنی عده‌ای آمدن و اشاره کردن که ما حکومت ابوبکر رو قبول داریم اما حاضر نیستیم به اهل مدینه زکات بدیم، به خلیفه مستقر در مدینه، بلکه این زکات رو برای فقرای خودمون خرج میکنیم. ولی ابوبکر به دلیل اینکه این رو جزء حقوق مالی اسلام میدانست، اونها رو جزء مرتدین محسوب کرد و برای اونها هم نیرو فرستاد برای جنگ. بنابراین میبینید که حتی فراتر از اهل بغی که کسانی که زکات ندادن و اهل ارتداد هم دانستن. ولی مسئله خمس امر جداییست. ببینید خمس اساسا در جنگ هاست، یعنی 1/5 غنایمی که به تصرف جهادگران در میاد سهم خدا و رسول. این خمسی که شما میبینید شیعیان درست کردن یه کلاهبرداریست که فقهای شیعه و افراد دیگر با تأسی از امام جعفر صادق و دیگران این رو باب کردند و این رو جز حقوق مالی خودشون دونستن. این رو اهل بغی نمیدونن اما جز کسانی میدونن که حق امام رو ندادن و البته اقوال مختلفه در اینکه چه احکامی بر اونها بار میشه. در مورد ام کلثوم ما در جلسات گذشته در دوران عمر بحث کردیم و اینکه بله درسته علی دختری داشت به نام ام کلثوم که این رو به عمر داد و عمر هم بعدا از او صاحب 2 فرزند شد، یکی زید و دیگری رقیه. اما اینکه برای اموال بوده یا نه، خب ما شواهدی داریم که عمر بعد از ازدواج با ام کلثوم اراضی رو در ینبو به علی داد، اما ظاهرا فقط صرف بحث مالی نبود، بلکه علی با عمر دوستی هایی داشت، شراکتی داشت و از حکومت عمر هم چه در مقام مشاوره، چه در مقام قضاوت، چه در مقام توصیه های نظامی حمایت میکرد. این هست که فقط صرفا مسئله مالی نبود، بلکه نزدیکی های این دو به هم هم بود.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. من میخوام چک کنم اگر واقعا نمیتونید صحبت بکنید، ما راضی نیستیم که بیشتر از این اذیت بشید.
0: خانم شریفی عزیز، من این دوست عزیز رو بشنویم و دیگه از خدمتتون مرخص شیم.
1: ممنونم از شما. جناب حسن شما بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر سهیلا خانم و جناب سلیمانی. جناب سلیمانی عزیز، من یک سوال خدمتتون داشتم. نظرم درباره این که این نوع از رفتار دوگانه که در حضرت علی ما میبینیم، در علی میبینیم، آیا اول که این سوالم، یه سوال دارم که در واقع این رفتار دوگانه در سنی ها در افراد دیگه جای دیگه هم دیده میشه یا فقط در ایشون دیده میشده، و اینکه این نوع نگاه به نظرتون مربوط به اون زندگی قبیله‌ای اون منطقه نیست؟ که در واقع هر کسی انگار در قبیله منه، در گروه منه، من باید به اون یک، این البته گسترش پیدا کرده به اون نوع دیدگاه دیگه، حالا میگن هر کسی که مثلا فرض بفرمایید جز یاران منه، در گذشته مثلا از درباره قبایل بوده بعد شده یاران من، یعنی این نوع دیدگاهی که من به اون افرادی که با من نزدیکترن طوری رفتار میکنم و با دیگران طور دیگه، که اینم تقریبا تو ایران هم الان ما میبینیم پارتی بازی ها، اینی که طرف فامیل خودشو میاره سر کار مثلا، نمیدونم، یعنی این نوع دیدگاه اینجا ما حتی به این شکل میبینیم به شدت. میخواستم ببینم به نظرتون به نوع زندگی اینا ارتباط پیدا میکنه؟ مرسی.
0: ببینید نه، به نوع زندگی مربوط نمیشه، به امور سیاسی آن زمان مربوط میشه، یعنی اینکه شما یک جایگاهی ندارید که بر روی اون بیستید و مشروعیت خودتون رو از اون بگیرید. وقتی در زندگی علی نگاه میکنیم، شورشیانی که بر علیه عثمان شوریدن، خب او رو به خلافت گذاشتن، طبیعیه که اونها سهم خاصی رو بخوان، که چه بسیار از این سهمها در برابر آیات قرآن قرار میگیره، در برابر سنت رسول قرار میگیره. نمونه شما ما امروز دیدیم دیگه، این بحث عدم قصاص قاتلی. خب اینها باعث میشه که شما باید تن بدید به خواسته اونها. از آن طرف هم برای خودتون یک مشروعیتی قائل هستید از جنبه دینی. گاهی هم نیازه که به اونها بپردازید. از طرف دیگه دشمنانی هم دارید که با شما مخالفن. شما باید منافع اونها رو مورد تهاجم قرار بدید، اونها رو غصب بکنید، اونها رو تکفیر بکنید. خب این کارهایی بود که علی بن ابی طالب انجام میداد. و این برمیگرده به وضعیت سیاسی او. یعنی چیزی که سبب شده بود اساساً در دیانت او هم حتی با معیارهای اسلامی شما دچار اختلاف نظر باشید که آیا واقعاً میشه این انسان رو یک انسان موقر دانست، یک انسان متین دانست. بی جهت نیست که خیلی از یاران او از او جدا میشن، چون در او چندگانگی هایی رو میبینن که در بزنگاه ها تغییر رویه میده. یارانی رو از او میبینید که از او درخواست توبه میکنن که تو همانند ما اشتباه کردی، توبه بکن. نزدیکترین یاران او رو میبینید که بر علیه او قیام میکنن، از او دور میشن، او رو تنها میگذارن. در مورد کمتر شخصیتی ما در تاریخ اسلام داریم که این گونه بوده باشه. در یک جایی اهل بصره رو ستایش میکنه، در جای دیگری شروع میکنه به فحاشی کردن به اهل بصره. همین داستان به شدت و بیشتری در مورد اهل کوفه هست. زمانی که وارد کوفه داره میشه، در مورد جنگ جمل که به او کمک کردن، آنقدر از اهل کوفه تمجید و تعریف میکنه، از زمین کوفه، از مسجد کوفه، از انواع و اقسام اماکن کوفه که شما شگفت زده میشید. اما همین کوفیان بعد از 2-3 سال که با او همراهی نمیکنن، شروع میکنه با شدیدترین و رکیکترین کلمات مردم کوفه رو خطاب کردن و صدا زدن. شما نزد کسی این گونه رفتارها رو نمیبینید واقعا. حداقل در صدر اسلام ما نداریم حاکمی این گونه رفتار کرده باشه، این گونه دیدش نسبت به مردم باشه. خب علمای شیعه هم پاسخی ندارن، بلافاصله شروع میکنن به این که بله، امام اگر فحاشی کرده خواسته اونها رو بیدار بکنه، امام اگر این گونه گفته به این دلیل بوده که اونها مثلا بی وفایی کردن، اونها به دین توجه نکردن، در حالی که همین علما یادشون میره همین اهل کوفه بودن که به جنگ اهل بصره رفتن، در صفین به این تعداد کشته شدن. تمام اشکالات رو میندازن به گردن اهل کوفه بدون اینکه نگاه بکنن که خب این علی چیه، چه جور آدمیه، چه کسانی بر روی اون نفوذ دارن، چه کسانی نظر او رو تغییر میدن، به صحبت چه کسانی گوش نمیده. در حالی که شاید جالب باشه برای عزیزان، یک انسانی که حداقل های درک سیاسی رو داره میفهمه که این تصمیم اشتباه است، ولی او نمیفهمه. آنقدر فشار دیگران بر او زیاده که او نمیخواد حقیقت رو بفهمه، نمیخواد متوجه بشه. آنقدر نسبت به بعضی از افراد کینه و عداوت داره که براش اهمیت نداره که حتی 2 روز بخواد معاویه رو نگه داره بر سر کار. معاویه که نشان دادیم در زمان عمر منصوب شده بود، از او گزارش خلافی به عمر نرسید، به عثمان نرسید. حتی عبدالله ابن عمر که به شام رفته بود که گزارش تهیه بکنه برای عثمان، آمد و گفت نه، بر علیه او کسی گزارشی نداده. همین علی حاضر نیست یک روز او رو تحمل بکنه، اما کسانی رو بر سر کار میذاره به خاطر آشنایی با پدرش. مثلا به منذر ابن جارود عبدی نامه مینویسه که آره تو تخلف کردی، من به خاطر اعتمادی که به پدر تو داشتم تو رو گذاشتم. و پدر او چه ربطی به او داره؟

0: یکی دوتا نیست. نه، به مسئله زندگی او ربطی نداره. به مناسبات سیاسی ربطی داره که ایشان در اون تبحر نداشت. نتوانست این کار رو خوب مدیریت بکنه. و به نظر من هم در تاریخ رفتار 4 سال و 10 ماهه او در دوران خلافت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
1: سپاسگزارم از شما. استاد، سوالای دیگه هم مطرح شده که من این رو میگذارم برای جلسات بعدی. از دوستانی که پرسش کردن من این سوالها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی حتما میپرسم. و اینکه از همه شما سپاسگزاری بکنم که و همچنین از استادم اول سپاسگزاری بکنم که با این حال نامساعدشون به خاطر اینکه من قبلا برنامه ریزی کرده بودم اومدن و جلسه تشکیل دادن. از دوستانی که همیشه یار ما هستن و همیشه اتاق ما رو شیر میکنن، به اشتراک میذارن، سپاسگزاری میکنم. از همه مخاطبین و همه دوستانی که در جلسه حاضر بودن سپاسگزاری میکنم و من دیگه صحبتی ندارم. استاد، اگه شما هم صحبت پایانی داریم بفرمایین و اتاق رو ببندیم.
0: نه، منم سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، از همه عزیزانی که بذل توجه داشتن نسبت به مباحث. هدف من فقط افزایش دانایی است، چون معتقدم دانایی یک ملازمه‌ای با قدرت داره. جامعه‌ای که مردمش دانا هستند در اموری که بسیار مهمه، دوستان، کسی با فیزیک یا شیمی بر یک جامعه مسلط نمیشه، بر ذهن مردم مسلط نمیشه، اما با خرافات، با مؤلفه های دینی بر ذهن مردم سوار میشن، از اونها بهره کشی میکنن، به حکومت میرسن، برای خودشون حقی قائل میشن. همین مسائلی که در مورد مسائل شرعیه شما میبینید، وجوهات شرعیه، انواع و اقسام تعابیر خاص، دکانسازی های متعدد، اینا برای مردمی است که دانا نیستند. کسانی برای اونها فکر میکنن، برای اونها میاندیشن، برای اونها نسخه میپیچن و این در گذشته وجود داشت. هدف ما این است که در درجه اول بدانیم اگر کسی آمد با این داستان ها، با اون قصص، با این ارزش گذاری هایی که هیچ نسبتی با یک جامعه‌ای که ما میخواییم بسازیم نداره، بخواد ما رو فریب بده، در برابرش بیستیم، از جنبه متعبد بیرون بیاییم، پرسشگر باشیم، منتقد باشیم، اجازه ندیم که یک روحانی بنشینه و آنچه که خودش دوست داره و احساس میکنه که داره اون دام رو پهن میکنه برای اینکه مردمی رو که میاندیشه نادان هستن در اون دام قرار بده، به راحتی اون کار رو انجام بده، در برابرش بیستیم. دو چیز رو من همیشه تقاضا کردم که عزیزان رعایت بکنن، به دنبال اون باشن، اون رو اجرا بکنن. یکی دانایی و دیگری شجاعت. دانا باشی که کسی شما رو فریب نده و شجاعت بیان اونها رو داشته باشی که کسی نیندیشه که با کسانی روبرو هست که حرفی برای گفتن ندارن و برد صفت هستن. فریادی که امروز بانوان ما، مردان ما در خیابان ها می کشن، فریادی هم از دانایی است، هم از شجاعت. مردم و ملتی که این دور رو ندارد، محکوم به زندگی در شرایط نکبتباری است که دیگران برای اونها تصمیم می گیرن. فقط در درون یک جامعه دینی هست که متولیانی وجود دارن که میگن ما می دانیم، مردم ما نمی دانن، مردم ما نمی فهمن. من مرجع تقلیدم، یک مؤمن مقلد باید از من تقلید بکنه. به او گفتم این نجسه، باید بندازه کنار، نباید بپرسه چرا. به او گفتم این پاکه، حلاله، طاهره، باید بگه چشم، نباید بپرسه چرا، چون من توانایی استخراج این احکام رو دارم، من مسلح هستم به فقه. یکی از اشکالاتی که اسپینوزا میدید همین مسئله بود.

0: یعنی انحصار دانش نزد کسانی که معتقد بودند فهم کتاب مقدس رو ما میتونیم انجام بدیم، ما میفهمیم. وقتی این دانایی در اختیار یک عده خاص قرار گرفت، مردم از پیرامون اون پراکنده شدند، قابل دانسته نشدند که این قابلیت رو داشته باشن که فهم کنن، خب برای یک عده قدرت ایجاد میشه، از دل اون قدرت ثروت ایجاد میشه. هر چیزی که به انحصار در بیاد برای انحصار کنندش ثروت تولید میکنه، قدرت تولید میکنه، کرامت تولید میکنه، ارزش تولید میکنه و اون میل میکنه به استبداد، میل میکنه به دیکتاتوری. وقتی مردم آگاه باشن انحصار دانایی مختص یک عده خاص نباشه، آن شخصی که نمیتونه دیکتاتور باشه. وقتی در فضای کلاب هاوس شما نگاه بکنید، عده دانا باشن به مسائل قرآنی، به مسائل تاریخی، به مسائل اسلامی، یک آخوند نمیتونه بیاد اینجا و متکلم وحده باشه، سخن بگه داستان تمام بشه، کسی هم به اون نه نگه، کسی هم به مخالفت با او بر نخیزه. وقتی آخوندی آمد در این اتاقها حرفی رو زد، مردمی دانا به او اعتراض کردن، او رو به چالش کشیدن، متوجه میشه که دیگه اون قدرت رو نداره، چون عده‌ای انحصار دانایی رو شکستن. وقتی قدرت رو ندارید دیگه نمیتونید برای خودتون یک انحصار طلب باشید، نمیتونید دیگران رو با اتوریته خودتون هدایت بکنید. هدف ما از خواندن مسائل تاریخی و تحلیل اون افزایش دانایی است، و این دانایی رو شما با شجاعت بیانش، نه اینکه حالا در همه جا، در درون خانواده های خودتون، بستگان خودتون، خانه خودتون، کسانی که آمادگی پذیرش این سخنان رو دارن به اشتراک بگذارید از زبان خودتون. مسئله آگاهی فقط کار یک نفر نیست، هر کس به اندازه خودش با کلامی که فکر میکنه میتونه برای بیدار کردن محیط پیرامون خودش مؤثر باشه باید این کار انجام بده. نسل آینده این گونه نجات پیدا میکنه. خوشبختانه با این شبکه‌های اجتماعی دیگه انحصار کارهای رسانه‌ای شکسته شد. زمانی اجازه نداشتن یا نمیدادن که دیگران بیان حرف بزنن. هنوز هم نمیدن. هنوز هم رسانه‌ها در اختیار عده خاصی است. کسانی که با صاحب رسانه دردشون مشترک، قصد ندارن پا فراتر از اون چیزهایی که ممکنه برای جامعه مفید باشه بذارن. ما همین دریچه ها و همین پنجره ها رو داریم، چیز دیگه در اختیار ما نیست، اما میتونیم با استفاده از همین ابزارها بیشترین کار رو انجام بدیم. جامعه‌ای که مردم آگاهی داره و مردم شجاعی داره، اون جامعه همیشه زنده است. دیشب در اتاقی عرض کردم، نسلی که در گذشته پرورش پیدا میکرد نسلی بود که زندگی بردگان رو دوست داشت، نسلی بود که در برابر اتوریته های متعدد دم بر نمی آورد، حرفی نمی زد، نقدی نمی کرد، چون فرهنگ دینی و استبدادی مردمی رو دارای ارزش مثبت می دونه که اعتراض نکنن، به یک تکه استخوانی قانع باشن، وفادار به حکومت باشن، ارزش ها و علایق و سلایق خودشون رو نادیده بگیرن. این تعبیر نیچه رو من به کار بردم که مسیحیت به نوعی آیین بردگانه، آیین مظلومانه، و اینها نابود کننده تمدن هستن بی جهت نیست. ما نیازمند نسلی هستیم که مهمترین ارزش‌های او ابراز وجوده. ما نیازمند نسلی نیستیم که هرچه بالایی گفت بگه چشم، خب پدرمه، کت خدای دهمونه، امام جماعت مسجدمونه، من که حرفی ندارم در جلو اینا بذارم. اگر اونها میگن اونها بهتر میدونن، اگر اونها میگن شرم و حیا اقتضا میکنه که من حرف نزنم. این فرهنگ، فرهنگ استبدادی است. از دل این فرهنگ استبدادی فقط بردگان به دنیا میان، فقط به ظاهر آزادن. در مزارع گندم و نیشکر به کار گرفته نمیشن، در معادن به کار گرفته نمیشن، اما ذهنیت اونا ذهنیت بردگی است. دیدم آقای فرهنگ آزادمنش دیشب سوالی پرسید که خب پدران میگن ما این نسل رو نمیشناسیم، این نسل پرخاشگره، این نسل به اون چیزهایی که ما به عنوان الگو نگاه میکردیم بی‌اعتناست. گفتم بله، خب درستش هم همینه، این نسل نسلیست که ارزش گذاری دوران پدرانشون رو نمیپذیره، ارزش دوران پدریشون برده سالاری بوده، بردگری بوده. هرچه برده باشی بهتری. به جوامع ما نگاه بکنیم، اگر میخواستن پسر خوب رو نشون بدن، پسری رو نشون میدادن که سر به زیره، هرچه پدر گفت میگه چشم. دختر خوب کسی که در برابر پدر، مادر، شوهر حرفی نزنه، با لباس سفید بره، با کفن سفید بیاد. یعنی بردگان رو دوست داره. و نسل گذشته ما هنوز میخواد این تربیت اشتباه رو به نسل جدید منتقل بکنه. بنابراین دانایی و شجاعت بسیار کمک کننده است در اینکه ما بتونیم ارزش ها رو بشناسیم و در برابر اتوریته های بردساز مقاومت بکنیم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و دیگر دوستان. در جلسه آینده به بحث جنگ جمل میپردازیم که نکات خیلی جالبی هم در آنجا وجود داره که میتونه برای شناخت ماهیت و تفکر اسلامی و علوی به ما کمک بکنه. ممنونم از شما دوستان و سروران عزیز.
1: سپاس از شما دوستان. بدرود تا جلسه آینده.

0: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنه از ماه آگست، بله دهم از ماه آگست و سال 2022 روزای چهارشنبه بود. شنبه هم که متلاصق خدمتتون هستیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با فوت امیر هوشنگ ابتهاج، معروف به ه الف سایی. امیر هوشنگ ابتهاج یک شخصیت برجسته‌ای بود در کاری که میکرد، یعنی ایشون بچه رشت بود، شاگرد بسیار بدی بود، فضول بود. خودش نوشته است که من بچه ها رو اذیت میکردم، به درخت آویزون میکردم، نمیشه میکردم اینها، و سرش تو درس اینا نبود. به تهرانم که آمد تا کلاس 10 یا 11 بیشتر نخوند. شاید این به نفع او شد در اصالت کارش، چون وقتی شما بیش فزون از حد در واقع در دواوین شعرهای قدیم ذکر کنید، این ترکیبات و استعارات و نوع سخنی که گفتن تأثیر میذاره و شما ممکن است که دچار تقلید بشید. کمایی که بسیاری مقلد سعدی شدن، بسیاری مقلد حافظ شدن، اینها شاید اگه کم تر خونده بودن، شاید. البته سفارش متقدمین این هست که شاعر بایستی قبل از که دست به شعر ببره چندین هزار از دوامین بزرگان و شعرهای فحل در سینه داشته باشن. این حالا بررسی مخلصه. و چون ابتهاج خیلی وارد داستان شعران نشد، اصالت طبعی داشت در اشعاری که میگفت، استعاره های تازه، تصاویر تازه عرضه میکرد و هم در غزل استاد بود، هم در شعر جدید که پیرو نیما یوشیج بود که من خواهم خوند. و ایشون البته حزب توده بود و عرض کنم که تا آخر عمرم فکر میکنم وفادار ماند. از دوستی پرسیدم، گفت که سایه هنوز منتظره که پرولتاریا انقلاب کنه و چنین و چنان. آقای شجریان که رفته بودند به روسیه، اونجا سیاوش کسرایی رو دیده بودند که اینا خیلی با هم دوست بودند، یکسشون هم نشون خواهم داد. اینا گفته بود به سایه بگو خبری نیست، ما بیچاره شدیم اینجا. اینا اینشون هم یاد به سایه میگه، مرحوم شجریان میگه که این از بچگی نمیدونم عقل درستی نداشت از این صحبت ها. یعنی هنوز وفادار بود به حزب توزه، اما شاعری بسیار بسیار خوبی بود. عرض کنم که مدیریتی داشت، چون خاندان ثروتمندی بودن، از اشراف بودن، و یه روزگاری هم مسئولیت رادیو رو به عهده گرفت و یک برنامه گلهای جدید به وجود آورد و آقای شجریان هم خیلی دوست بود. عرض میکنم که این اواخر دیگه چند شعری برای ملاها گفت و بعد پشیمون شد، گفته بود من در زندان داشتن اون آهنگی که ساخته بودن برای خمینی، ایران ای سرای امید و وام تو سفید دمی، گفت من در زندان میگریستم. اون رئیس زندان گفت تو چه مرضته گریه میکنی اینها، برای زن و بچه ته؟ گفت نه، من برای زن و بچه هم نیست، من گریه میکنم که این شعر، این ترانه رو، تصنیف رو من گفتم. عجله کرده بودن همه، از هول حلیم تو دی گفتادن برای این جنایتکار بزرگ تاریخ، خمینی رو میگم. باری ایشون مشکل کلیه داشت و به احتمال زیاد همطوری گزارشم کردند از ضعف کلیه فوت شدن 94 تا 95 سال، الان درستی یاد ندارم، در همون حدود بودن که در کشور آلمان آقای ابتهاج فوت شدن. ما به افتخار ایشون یکی از بهترین غزلهاشون رو اینجا خدمت شما آوردیم انتخاب میکنیم و عرض شود که اگه این تلفن یاری بکنه البته، و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هم هست، در همایون هست، آقای شریف هم هست، با همون دو مضراب نخستین شما رو میبره به فضای همایون. من آدم میشناسم که یک ساعت و نیم میزنه، معلوم نیست چی میزنه. هندی پاکستانی میزنه. با عرض معذرت استاد علیزاده رو میگه، چون من تعارف با کسی ندارم، ساز میزنه معلوم نیست چی میزنه. و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان خواندن این همایون هست. من این غزل رو میخونم. ارادت فوق العاده هم به استاد شهریار داشت، ایشون میرفت تبریز به دیدار این استاد. و عکسای دوست ببینید، این عکسی که اینجا هست دستش به گردن استاد شهریار هست با اون کلاه معروف. من ایشون رو در تبریز یکی دو بار با این کلاه دیده بودم که آمده بود آرام آرام در خیابان قدم میزد، خدایش رحمت کناد. هر شبت که و تصویر دیگری هم هست نشون بدید، یکی هست با دوستان توده‌ای رحمت، این با فروغ فرخزاد است، فروغ جوان، فروغ ناکام. و یه تصویری هم بله ببینید، دست راست عرض میکنم که آقای اتحاج است، دست راست و سیاوش کسرایی است در سمت راستش، مرحوم نیما یوشیچ در دست راست ایشون هستن و احمد شاملو. عکس خیلی خیلی جالبی است، فکر میکنم در مرکز حزب توده اونجا گرفته شده در روزگار جوانی، همه جوان همه روشنفکر و یادگاری خیلی خیلی خوبی است از اون روزگاران. بله. و عکس امروز ایشون هم اگر که نشون بدید بد نیست. بله، این عکس کهولت مرحوم سایه است و در همین هیبت و هیئت بودن که بیمار شدن و رفتن به آلمان. ببینید چه تعبیرات جدید و زیبایی است در این غزل. عرض کردم یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هست و من چندین بار شنیدم. فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت، که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. اون که آینه صبح و قدح با لاله شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از اون شوخی چشم تو که خونریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. به به، و منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت. که دگر باره بله، شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. یعنی اشاره به دست چیز همایون هم هست، میدونید که بیداد در همایون خیلی اهمیت داره. بله، شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر یعنی دوباره ره بیداد گرفت. سایه ما کشته عشقیم که این شیرین کار، مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. یک تصحیح حافظی هم ایشون داره که خیلی تعریف نداره، ولی خب خیلی زحمت کشیده و لغات معنی کرده و اینها، آثار زیادی هم داره و حتما باش آشنا هستید و مطلع هستید. و اصلا پیر پرنیانندیش که خب مصاحبه‌ای بوده که تبدیل به کتاب شده در دو مجلد. بله، سایه شخصیت مهمی بود. یعنی ما دوست نداشتیم شیوهی که رادیو رو اداره می کرد و ارز کنم سخنانی که در باب هنرمندان گفته یک سر باطله و کاریشون هم نبوده، چون این کاریشون موسیقیدان نبود. اینا ترس کردم تلقینات مرحوم لطفی بود، چون یک عقده های حقارت عجیبی داشت علیه هنرمندان، ایشون هم تکرار کرد. از سبت که خدایش رحمت کناد، خدای ایران زمین البته، که انسان مهمی بود به هر صورت و اصالت داشت در کارش، دوره اصالت بود، اهل تقلید نبود. به هر صورت آثار او میماند برای آیندگان. از سایه که بگذاریم، یه مطلب خیلی مهم دیگه این است که برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکا تیمی بزرگ از FBI ریختن در منزل ایشون. ببینید شما وقتی که تو آمریکا میخواهید که برید منزل یک قاچاقچی رو بررسی کنید، مثل ما نیست که چهار تا لات شکم گنده پاسدار یه چیز برسیم سر مردم از در دیوارش برم بالا و فوش و کتک و اینا. اینطور نیست، اینطور نیست، قانون از همه چی بالاتر. میخواد برید که این قاچاقچی چاقوکش کسی رو پلیس بررسی کنید، اول باید سیور کجا؟ پیش قاضی. قاضی رو قانع بکنه به این که ما باید وارد این خانه بشیم و تیز کنه، و اگر قاضی قانع نشود دلیل پلیس اجازه نمیده. در موضوع آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور است که ریختن در منزلش دار زندگیشو بردن به جرم در واقع این که اینا اسناد دولتی بوده و سری بوده، این آقا برده و در اون کاخش در فلوریدا پنهان کرده و خیلی خیلی واقعا چیز حیرت انگیزی بود و منحصر به فرد. و از همین الان اعلام کرده که من بند 5 رو به کار میبرم. بند 5 رو به کار میبرم در قانون اساسی هست، یعنی که شما میتونید جواب اصلا ندید. قاضی میگه که آقا فلان کس رو تو کشتی، حق داری که اصلا سکوت کنی. گفتن میخوام از بند 5 استفاده کنم. دقیقا معلوم نیست که این 15 جعبه و قوطی که در منزل او بوده و اسناد سری دولت بوده حاوی چه مطالبی و چه جرائمی هستن، اما تا قاضی راضی نمی شد که این جنایتی انجام شده حتما اجازه نمی داد که وارد منزل پرزیدنت سابق بشه. این یک واقعه بد بوده به نظر من، یعنی ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ یک واقعه غیر عادی غیر سیاسی بد بوده. ولی همه کاراش آخر کارم که کودتا کرد، رسما کودتا کرد، 3 نفرم در اون کودتا کشته شدن اگه اشتباه نکنم و هنوز دارن محاکمه ادامه دارد. اینجا This is قول معروف میگن This is United States of America، اینجا قانون از همه چیز بالاتره، از رئیس جمهور بالاتره، از هر شخصیت بزرگی بالاتره. این است که درست برعکس روزگار ما هرگز روی قانون رو ندیدیم. ما مردم ایران 2500 سال روی قانون رو ندیدیم. بله یه چیزی که 2 دوره 3 دوره مجلس ملی داشتیم، بعد چماق آمد، چماق انگلیس در لباس ایرانی، چماق ایرانی در لباس آمریکایی آمدند و به طور کل قانون رو گذاشتن کنار، یعنی اصلا حاضر نبودن لفظ قانون رو بشنوند، لفظ قانون رو بشنوند. و هر کسی با چماقش هر کاری دلش خواسته کرده دیگه. توی آمریکا تا امروز هم سید علی چماق دست سید علی، امروز اگر شماره کنیم بیشتر از 10,000 نفر 20,000 نمیدونم چند هزار نفر اینا کشتن با قانون خودشون، قانون خودشون یعنی بیقانونی. ولی اون پدر جمالزاده که عرض کنن که خفش کردن کشتن رو، ملای خیلی پیشتری بود و ازلی بود. مردم رو که جمع میکرد، یه بار دیگه گفتم خیلی منبر گرمی داشت، از آزادی صحبت میکرد و ایرانیان جمع میشدن و گوش میدادن. میگفت من پشت سر من تکرار کنید قانون، همه میگفتن قانون، میگفت قانون، تا نیم ساعت میگفت قانون. اون درد رو فهمیده بود، درد بزرگ ما بیقانونی بوده، درد بزرگ ما اون بود از که اختیار همه مملکت دست یه نفر بوده، یه نفر بیعقل، یه نفر میشه وقت گفت که یه نفر بیعقله. چرا بیعقله؟ چون هیچ کس نیست که بتواند احاطه تمام معایب و مشکلات مملکت رو داشته باشه. هم که زوری زیادتر میشه بهش دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه، دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه و بر بیقانونی میافزاید. همتنان ما چاره جز قانونمندی و قانون نمیاد مگر با دموکراسی، با آزادی. نه اینکه حالا اون یکی ماده یادش بخیر نمیدونم که چماقش 9 متر بود و یا یادش بخیر فدای اینا رو بریزیم دور، اینا بریزیم دور، اینا خب مردن که برکه نمیگردن دیگه. حالا یه بارو گریه کن، ما مرده پرستم آخه هستیم، هزار یه عیب داریم، هزار یه عیب داره، یکی مرده پرسته، یکی خرافاته، یکی در واقع بی‌احترامی به قانون. همینجا ما از ایران که میخوام ببینیم کجا میشه بی قانونی کرد، میشه حقه زد رفت جلو این آقا که تو صفه، میشه یه حقه زد این کار ما مجانی انجام بشه؟ چون اینطور بزرگ شدیم در فرهنگ بی قانونی قوتور بودیم و هستیم در داخل ایران. بله این آقا همین کار کرد، منتها در کشوری که قول دموکراسیه و قول قانونه، ببینید چه بدیهی بود وجود آورده بود و میگو من از شما هستم حمله. اون که وکیلش بود اون آقای جولیانی صفیح که یه نام نیکی داشت، بهترین شهردار شناخته میشد، نمیدونم مافیا رو از بین برده بود اینا، خب حالا که ما نتونستیم با رای بگیریم حالا با کتک میگیریم، یعنی کودتا دیگه، و دارم محاکمه میکنم. و این یک لکه ننگی به تاریخ آمریکا شد واقعا، که ایالات متحده اینا در واقع فتنه های پوتین بود، چون آرزوی اون بخش از جهان که توده‌ای ها باشن و نمیدونم مارکسیستی ها و لنینیستی ها، این که اینجا سقوط کنه، بگن دیدین راست گفت، دیدین مارکس راست گفت، گفت که نمیدونم سرمایه داری خودش منفجر میشه، دیدن آقا دنیا دست سرمایه داره، سرمایه داره که داره کار تولید میکنه، سرمایه داره یا در کشور ما اصلاحات ارضی کنی، آقا چه اصلاحات ارضی چی بکنی؟ این سرزمین فقیر ایران که خاکش اساسا محصول نمیده و میزان ارتفاع هموس که میگن اصطلاحا 3 سانتی متره و اینقدر باید کود بدی و چه بکنی تا 4 من گندم بگیری، اصلاحات ارضی کنیم، 4 تا آدم شریف بزرگوارم دعمت میکشیدن سر تا سر این مملکت، این مردم ها نان میدادن و آبگوش میدادن و کباب میدادن، اینا آمدن تو شهرها بیکار شدن، کشاورز بدبخت مونده بیلش، ایران برشکست، کشاورز برشکست چون خارجی فرموده بود. حالا خیلی نمیخوام دور بشم، یک مطلب مهم دیگر ما خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز من جناب آقای فریدون علوی، بله که همینجا نشستن و دارن به سخنان من گوش میکنن، دوست عزیز من 2 سال یا 3 سال پیش گفت آقا شما میایید خاطرات رو من مینویسم، قلم خیلی شیرین خواندنی داره ایشون، خیلی بسیارم در واقع طرفدار دارن ایشون. گفتیم حالا ببینید چه میکنیم، حالا ببینید چه میکنیم، غذا رو آمدیم، خاطرات بچگیمون اینجا خدمت شما گفتیم. عرض کنم که تا اونجایی که آمدم آمریکا و از اونجا چون غذای خصوصی و اینها بسیار هست، چون من نوجوان بودم اینجا آمدم، 27 سالم بود آمدم اینجا، گفتیم اینجا تعطیلش میکنیم، ایشون مصر شد که شما بایستی ما بقیه داستان رو تمام جزئیات زندگیتون که اینجا بودید و مناسباتتون اینجا با دیگران رو بگید و من بنویسم. من با کمال میل و افتخار قبول کردم و مخلص دارم روی در واقع ضبط صوت میگم و جناب علوی عزیز و نازنین من با اون قلم شیوان میخوانی خاطرات رو بنویسن و یک صورت کتاب چاپ بشه. من از شما خیلی سپاسگزارم از زحمات شما و مراحم شما. بله خواستم به عرض شما برسن. خب ما دست از سر این اسلام بر نمیداریم تا زمانی که اسلام دست از سر ما برداره. دین شخصی است، خدا هم در قلبه، خدا پیش آخوند و زیر جاخوند، آخوند جز دزدی و بیشرافتی در آخر در همه عمرش نکرده، آخوند مسیحی آخوند فرقی نمی کنه، مسلمان یا هر که آخوند شد و از طریق حق بازی و دروغ دین تغذیه کرد، شما بدانید که به طور روزمره این دزدی رو داره انجام میده و دروغ رو داره میگه، خودش باور نداره به این داستانا. ما بایستی از شر آخوند به حکم خرد و به نیروی خرد از شر این آدم های بیوجدان دزد آدم کش راحت شیم. حالا ما در همش هم از اسلام میاد، اینو میخوام بگم، یعنی همه راه رو برای آدم کشی، ریپ زنای مردم، غارت اموال مردم اسلام عزیز خودش انجام میداده، با غارت توسعه پیدا کرده، با غارت گدایان عرب ثروتمند شدن. این است که مثل این که بایستی که ما تعطیل کنیم و امید عزیز پخش کنه اکسایتیس بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن رو میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. یک مطلب دیگه خدمت شما، اشتباه گفتم که امروز دوشنبه، امروز چهارشنبه است. چهارشنبه گفتم آقای علوی این خطای ما رو یادآور شد. خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری جمعه‌وار بعد تمام تشکیلات اطلاعاتی کار میکنن برای این دشمنان اینه بکشن، شکنجه کنن، زجر کنن، به زندان بندازن، درآمد مملکت رو به کی بدن، عرض کنن چه کسانی رو که خراب کردن ایران برن بکشن، داستانش از این قدر. ولی دموکراسی میخوام از طریق میدونید یک تمثیلی تعریف کنم دموکراسی رو، قبل از اینکه بریم سراغ اون خانومی که سه بچه داشت رسول الله فرستاد بکشنش بابت دو بیت شعر. باری مثل چشمه های میمونه، اینا منتخب مردم، مردم بر مردم بعد عوض میشن چون قدرت در دست هر کسی مونه فاسد میشه. بنابراین مرتب این انتخابات در امریکا تعطیل نمیشه. واقعا هر ما دیدیم که انتخابات شد دوباره انتخابات شد. این دلیل داره مثل چشمه های کوچیک کوچیک هستن، هزاران چشمه که اینا وقتی به هم متحد میشن نتیجه کارشون مثل یک دریای خروشان تشکیل میشه. اما چماقدار خودشه، از وجود این چماقدار در هر مملکتی که باشه فرق نمی کنه، هر شخصی هم باشه فرق نمی کنه، عیسی مسیح هم شما بذارید به قدرت فاسد خواهد شد و هیچ چیز در واقع که به نفع مردم باشه و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در واقع. خب حضرت رسول اکرم تا زمانی که در مدینه بودن، مکه بودن، خب آدم خوش نداشتن، اونا هم قوی بودن که جرأت نمیکرد ایشونو بکشه تا یه دیگه تذکر. و بعد از مرگ ابو طالب، چون ابو طالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرگ بود، این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یام بگو اشهدن لا اله الا الله محمد رسول الله، گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد حضور داشته در واقع، گفت که بگو اشهدن، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن، میخواهی که زنان عرب پشت چرخها چرخ میگیشن دیگه نه، بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادیش رها کرد و دین فلانی رو گرفت، من هم چه دینی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن، حوران بهشتی را دوزخ بود عراف، سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتم که خداوند تبارک و تعالی حالا این 400 تریلیون نمیدونم که اکیشان رو ولش کنه، همه شون باید تشکیده به ابو طالب این خدا یا به رسولش. اینا جوکه. عرض کنم که حالا جهنم ساختن، بهشت هم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهش نجس. ابوطالب یه نفری اونجا نشسته، ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساخته، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابوطالب. تا اینکه ابوطالب مرد و اینا همو دیدن 30-40 نفری که برن و بکشن این مزاحم رو، برای روغن اجازه زحمت کرده بود بکشنده اینا که ایشون فرار با ابوبکر، با ابوبکر فرار کرد. علی هم خوابون توی بسترش هست، میخواد یه نوخل کم بشه، ایشون آمدن دیدن دو سه تا سیلی بهش زدن که محمد رو اسکان. خیلی مفصل این داستانا رو پاشون که رسید به اونجا به مدینه شروع کردن به خلاصه از آزار اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یک خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد. خب چیکار میکرد؟ وقتی کنیزه میگرفتن یا ریپش میکردن یا میفتختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن. بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدم های صحرایی را اسیر بکنی یک چیز وحشتناکی، سالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله یک یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو ماه رو دیده، اینا بخوریش به زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم به مسلمون کنن، به من یه مرخصی بدید. به مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد بن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام هست بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خاندنیست و داستان شده. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبر کرد و مرگ رو ترجیح داد بر اسارت. از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسما دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانم هم نمیخوام راجبشون صحبت کنم، و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقدیه، بله محمد بن عمر واقدی. این شخص کاتب اون واقدی دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس. و کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. تو رو خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ های پیغمبر. آقا پیغمبر که پیدا جنگ نداره با مردم. بله پروفت به زبان انگلیسی یعنی کسی که چهارراه به چهارراه را میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان یک میگه، از انسانیت میگه. بله نه اینکه یه دی جمع کنه بریز سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم، اگه مسلمون نشن اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسماء دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید فلان فلان بوده کرده بود و این اشعار رو گفته بود: به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناخته ای پیروی کردید. یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی. شما از افراد ناشناخته پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله، همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید، از گوشت سوخته، از این پیغمبر امیدتون هموقتر برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان فلان فلان این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گفت پروردگار را نذر میکنم، اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود، اون جنگ بزرگ هستن بدر بود دیگه، بله، 890 نفر از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله بله بله، چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد. دو تا بچهش کنارش بوده که جان داشت شیر میخورده، مادرم خواب بوده، بله بله، شیر از کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه نه؟ من داره حالم به هم میخورد از خوندنش، 10 بارم اینو خوندم. بله، بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و بیه که ببخشید، از کنار شمشیرش را بر سینه او نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اونگاه نماز صبح را با پیغمبر گذارد. نماز صبح هم داره، البته بعد از کشتن اون مادر و 3 تا بچه گرسنه، البته بعد از لاهی این الله بهش را اونجا 2-3 آپارتمان 3 بدروم برات آماده کرد. خب اومد با پیغمبر هم نماز گذاشت. چون پیامبر از مسجد بیرون آمد به عمر، اگر اینجا چیزاشو نذاشته که ببینیم عمر چیزی گست، نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت گردن. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد، فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از این که رفته کشته، چون با ایما و اشارا و حرف اینا چند بار گفته بود برو بکش باشد. بله، آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیغمبر فرمود نه نه، به خاطر او حتی 2 بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده، یه کسی که میگه کاری که میخوان حقیر بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش 2 تا بزن به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. بله، نخواهد شد، بله نخواهد گذاشت، ارزش، یعنی ارزش این حرفا رو ندارد. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب اون را از غیب یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمر ابن عدی بنگرید. پیامبر فرمود نه، بله و دیگه داستانش دیگه، بله که سوگند به جان کسی که چنان روزار، و دیگه دوتی که از اشعار این خانم جا آورده، یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد، دو شعری چیز میگفت، حتما آدم میتوسدن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، عرمتون برم، و طالبان، طالبان نوع خوب اسلامه، بله مسلمان واقعی اینا هستن، این طالبانه، داعشه، بله اینا این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنه به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی. خب دو مورد مهم دیگه داریم که امیدوار هستم که چیز کنیم. یکی چیز هست، جنگ جمل هست، جمل، جنگ جمل. عایشه از علی بدش می اومد، دلیلم داشت. حضرت رسول از سکت سیر نمی شد و یه روزم فرمودن که ما این قدرت جنسی رو از خروس، ما رسول همه اینو میدونن دیگه، این مطلبی نیست که من بدونم، همه از آخونده رو پرسید، بچه آخونده رو پرسید، نه میدونن که پیغمبر اسلام علیه السلام گفت که ما از خروس به اس بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون زن حتی به میدان جنگ بره، این همه سال با یه زن پیر 54-5 ساله، 25 سالگی ازدواج کرده بود، دست از پا خطا نکرده بود، به خاطر قدرت و توان و پول مو خانم بود، ولی خانم اولش خدیجه سرت داشت و زن مدیری بود، ایشون هم خب یه جوان بیکار بود، ایشون آورده بود، عرض کنم که باش ازدواج کرده بود، یعنی این به نفع شد چون زن تحصیل کرده بود، قوم و خویشایی داشت که تاریخ یهود رو خوب میدانستن، تاریخ مسیح رو خوب میدانستن. اینها داستان ازدواجش هم جالبه، میگوید که بیا با من ازدواج کن، و محمد میگوید که شما ثروتمند و پدرت اینا فکر میکنم موافقت کنه، میگوید که چه کار داری اینها، میاد خواستگاری، خواستگاری رو با خشم و خروش میگه نه. حضرت ناامید میشه و بهش میگه که چه باید بکنیم، گفت شب جمعه من بزرگان عرب رو دعوت میکنم، مست میکنم همه رو، تو مستی من ازش قول میگیرم، ناراحت نباش. همین کارم کرد و گزارش تبری ها، گزارش من نیست، و دو تا گوسفند سر بریدن و شراب آوردن تا اونجایی که میشد خوردن و در جوش مستی پدر همین خانم خدیجه میگه که دختر که بره محمد، میگه دادم، میگه دادم و تموم شد و مدعومی میرن منزل، نصف شب بیدار میشه، سحر میده، سر صدا میاد تو پستو، اینا میگه کیه اینجا، میگه منم و شوهرمه، خدیجه منم و شوهرمه، میگه شوهر کیه، داستان چیه، میگه تو منو دادی به محمد، یاد هفته، میگه من دادم دست به خنجر میکنه، میگه آقا تو پیش همه بزرگان عرب، عرب چند تا صفت عالی داشته که این که زیر قولش نمیزد، وقتی که میگو من با تو بیعت کردم، مثل ما ایرانی ها پشتش میگو من کلک زدم، دروغ گفتم، اینجوری نبوده، ولی وقتی قول میداد به خصوص در حضور شمعی، به خاطر همین بود که کسی که بیعت میکرد دیگه نمیتون زیر بیعتش بزنید، در حالی که ما مرتب زیر بیعت میزنیم، یعنی تاریخ رو نگاه کنیم مرتب زیر بیعت زدیم، یعنی اون چیزی که قول دادیم عمل نکردیم. هیچی این هم چیزی که قول داده قولی چیز شد، بالاخره عروسی برقرار شد، این همه سال گذشت و اصلا نگفتنی است، ایشون که به سن حدود 50 رسیده بود طمع کنه به دختر 7 ساله، دختر ابوبکر، ابوبکر وقتی شنید بخواست سکته کنه، گفت محمد برادر منه، اصلا از این حرفا نمیزنه، رب گفت که محمد تو به دختر کوچک من 7 ساله من طمع کردی، گفت که هیچ کار داره تو دختر برای من خوبه، بیچاره هم هیچی نگفت. عایشه میگوید 7 سالگی به من رو تیز کرد، خواستگاری کرد، 9 سالگی زفاف فرمودن. حالا ببین چقدر در رویاهاش با اون پیرزن که بوده آرزو بوده که بچه جوانتری داشته باشه. خب بله همسری، و خدا میدونه چه دخترهایی در طول این مسیر اسلام به خاطر همین یک کار. داستان تفخیز رو براتون گفتم، بله داستان تفخیز رو براتون گفتم که من نمیدونم چی بگه، بچه شیدی رو میتوانید، آیت الله خمینی هست، آیت الله چیز اصفهانی هست، که شما اگه تنها هستید بچه هست چیز افضا و تفخیز دو تا معنی مختلفه. در باره تفخیز یعنی ران به ران مالیدن، ولی در حقیقت یعنی بچه رو برداشتن و مالیدن. مالیده هم ببینید کسافت دیگه، از این دیگه فرومایده تر. آیا آقا انسان با خیله، من نمیگم آدم های مدرن، بیابانی های قدیم گذشته بوده همچه چیزی؟ تفخیز بردارید بچه رو از تو گهواره بردارید بمالید احتای شهبت کنید. این دستورات اسلام امام خمینی هم تو صورت مسائل شبرده حد المسائل. افضا هم من دارم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، از شما عذر میخوام، ولی اینا دینه، اینا چی بگم؟ افضا یعنی در واقع فضا رو بزرگ کردن. میفرماید که امام خمینی، و حالا این چماغدارای ما، این خمینی اینا رو چاپ کرده بود، میگن پایان، چاپ کرده بود، ساواک میگرفت خمیر میکرد، عوضی که بیارن اراجیف این مردک رو مردم بخونن ببینن چی گفته، میگن ساواکی ها میگرفتن اینا رو خمیر میکردن، تو لبنان چاپ میکردن، یه جوری میفرستادن، ساواکی ها میگرفتن. افضا یعنی فضا رو زیاد کردن، یعنی اگر که دختر میگوید اگر 8 سال است از افضا کنی و چیز کنی فلان کار رو بکنی، اگر که دو مجرا یکی شد، اگر 8 سال به بالا باشد دیه ندارد، اگر 8 سال کم بود. ببینید چه آدم زبونش بند میاد برای بیان این مطالب، اگر زیره دیه دارد، اگر که بالای 8 سال باشه دیه ندارد. این رسول الله گفته، به خدا سوگند من نمیدونم در هیچ کشوری، در هیچ مملکت که بیابانی ها میشینن این حرفا رو نمیشه زد و این کارا رو نمیشه کرد، ولی برای ما شده. ایرانیه، یادگار کوروش، یادگار زرتوش، باید بیاد از این حرفا بزنه، از این کارا بکن. وقت ما تموم شد متاسفانه. از دوست بسیار عزیزم فریدون جان علوی سپاسگزارم، از شما نازنینا که توجه فرمود بسیار سپاسگزارم، از امیر عزیز، و شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با 2 کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود، بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنانکه در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود، و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنابه توصیه عمر، گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بیشباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید،

این نسخه به حفظ بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفظ نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر، کتاب چهارم اسلام در ایران نوشته ایلیا پتروفسکی و کتاب پنجم از میترا تا محمد نوشته سیاوش اوستا. تقریباً همه محققانی که در این باره به بررسی پرداختند بر این عقیده‌اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنان که علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تاکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید ابن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول
از طرف نزدیکترین کسان خود محمد

0: مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز. سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خون ریزی از پای درآیند. سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است: زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند، اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود: مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر 2 نفر نیستند، بلکه 1 تن واحد هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن 1 طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت: اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند، خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند، سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می‌کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید، و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد، سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند: تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت: در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند، انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است: تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی 2 نفری او با خداوند شناخته می شود، و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های 4گانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در 2 قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند، بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ما قبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی این جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف: آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد. سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند. سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است. زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم. رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15 تا 18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و گوشهایی دارند که نمی شنوند. رساله پولس رسول به رومیان باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11. و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برایت چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است: و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان، آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است، تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 صفحه بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 روز به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح می‌گویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 تن از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه موی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش دوم بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم، دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند، من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال، در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علارغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر عقب بردند. مقر این خدا کوه هوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3:1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3:14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ داد میذارم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد. در این مورد خاص وقتی که از روح صحبت میکنیم داریم از روح تاریخ میگیم، از اراده و ایمانی که یک مملکت از همگسیخته، یک مملکت پاشیده شده به معنی از دل بوی تریاک و شپش زدگی و بدبختی و دزدی تو جامعه رو به نقطه‌ای برسونی که اعتبار و افتخارش تا الان پابرجا بمونه، حتی در زمان و زمانی که یکی از عجیبترین واقعا، یعنی در مورد جمهوری اسلامی که حرف میزنیم با شکل‌ها و نرم‌های متفاوت سیاسی در جهان که مقایسش می‌خوایم بکنیم، با یک موجود عجیب غریب ما روبرو هستیم. چیزی که جمهوری است و اسلامی است و بعد یه سری آخوند بغل همکاران و دوستانشون، کسانی که بهشون کمک کردن، تحصیل کرده، کراواتی تا مارکسیست‌ها و جریان‌های چپ که اصلا بی خدا بودن. یعنی تو حساب بکن یک ترکیب عجیب غریبی از همکاری جریان‌هایی که اینها از اساس ضد آزادی و ضد میهن بودن. وقتی در مورد رضا شاه صحبت میکنیم از ایران داریم حرف میزنیم، از احیای مملکت داریم حرف میزنیم. خیلی خوشبختیم، خیلی ما خوش شانسیم که کسی مثل رضا شاه رو داشتیم و با همه بدبختی ها، با همه کارشکنی ها، با همه دشمنی هایی که چه داخل و چه خارج ضد ایران و ضد مردم ایران اتفاق افتاد، اون نخه موند، اون راه موند. به همین دلیل هم هست هر کسی از این راه، چه حالا نسبی و چه سببی، به هر ترتیبی خارج میشه، دور میشه، دوباره به این اصل برمیگرده. واقعا درست میگه مولانا، به اصل خیش راجع گشت اشیا. به همین ترتیب هست که ما باور داریم باید درها رو باز بذاریم. البته وقتی به خود رضا که نگاه میکنیم، به نظم رضا، به اراده رضا، میبینیم که رضا شاه از اساس با 3 جریان متفاوت دشمنی داشت. یعنی وقتی که حتی پیش از این که پادشاه بخواد بشه، ارادش رو گذاشت روی این همبستگی، روی اتحاد، روی این، روی یک زمین ماندن، و در فلسفه سیاسی این زمین یک مفهوم بسیار جدیه. چه کسانی با این زمین دشمنی داشتن؟ تجزیه طلب ها. تجزیه طلب ها از اساس چه کسانی بودن؟ اونور شیخ خزعل، تا بیا بالا شمال، تا نمیدونم برو بعدن خراسان، اینور برو کردستان، بعدها دیدیم بالا آذربایجان که در زمان محمد رضا شاه فقید هم همین داستان ادامه داشت. خیلی عجیبه، یعنی الان که ما حالا دونه دونه اینا رو میگم، جریان ها رو، همچنان این بازی تا الان ادامه داره. یعنی دشمنی که با پدر بزرگ شد، دشمنی که با پدر شد که محمد رضا شاه باشه، و دشمنی که همچنان با نوه این خاندان شاهزاده رضا پهلوی ادامه داره، اون دشمنی روی همین خطه، تجزیه طلب. آن کسانی که ایران رو، کسانی که این زمین رو یک پارچه قدرتمند و بالا و سرفراز نمیخوان، کسانی که میخوان جدایی ایجاد بکنن بین اقوام ایرانی و هی ملت ملت ملت اسم رمز جداییه. قسمت دوم، هوش سرشار رضا شاه همونجا بهش اثبات کرده بود که از دل کمونیسم روسی که مبناش به هر حال سوسیالیسم هست، از اساس شعارش عدالت هست، میخواد تو سر بزنه با تیغ سوسیالیستی، سر همه رو بزنه و همه رو یکسان بکنه. از همون موقع رضا شاه این خطر رو احساس کرد و خیلی جدی در مقابل اینها موند، بسیار حواس جمع. و بعد از یاد نبرید عزیزانی که ممکنه تاریخ رو یه مقدار جست گریخته خونده باشید، دوره‌ای که رضا شاه به قدرت رسید رو ما باید در ترم سیاسی دوره استثنایی بنامیم، یعنی شرایطی استثنایی که در اون شرایط استثنایی حاکم یا آن کسی که قرار قانون رو اجرا بکنه، هم مجری قانون و هم قانونگذار مجبور هستند اینها شرایطی سفت و سخت رو پیش بگیرن، مثل برخورد پزشک ها با بیماران. یعنی بیمار در شرایط اسفناک و خطرناکی است که نیاز به یه سری مراقبت های ویژه داره. اون مراقبت های ویژه رو رضا شاه اعمال کرد و به همین دلیل هم کسانی که روش هاشون میتونست با رضا شاه یه چی باشه، چون ما دیده بودیم که بعدها مثلا در آذربایجان دموکرات ها، اون کسانی که به هر حال میخواستن آذربایجان رو جدا بکنن، دقیقاً همون نسخه هایی رو میخواستن بپیچن که رضا شاه پیش از اون داشت برای ایران برنامه ریزی میکرد و میخواست پیاده بکنه. بحث مثلا آموزش زنان، بحث نمیدونم آزادی هایی که در اجتماع قرار بود اتفاق بیفته، که این آزادی ها وابسته به اون نظم بود. اون نظم نمیتونست خودش رو هیچ جوری تعریف بکنه مگر اینکه رو به سمت آزادی باشه. چرا یه عده‌ای دست و پا میزنن و تلاششون بر اینه که از رضا شاه یک چهره قلدر خشن چیز بسازن؟ به این ترتیبی که اون آزادیه رو نفهمیدن، اون نظم رو هم نفهمیدن و میخوان خط بکشن روی چهره تاریخ و روی اون شرایطی که ما الان پیش از این هم اشاره کردم، شرایط استثنایی. قدم اول پس تجزیه طلب ها بودن که رضا شاه به درستی و با قدرت و اقتدار تکلیفشون مشخص کرد. قسمت دوم کمونیست ها بودن که باز هم تعیین تکلیف شد با اونها در زمان رضا شاه. و قسمت سوم که در این زمینه بسیار بیرحم بود، بسیار جدی بود، دوست ها بودن. دزدم که داریم میگیم فقط کسی نیست که مال این اونو بدزده به ناروا. دزد یک مفهوم کلیه. بدترین دوست ها کسانی هستند که شعور رو میدزدند. بدترین دوست ها دوست هایی هستند که اراده و ایمان تو رو از تو میگیرند و تو رو از درون تو خالی میکنن، از تو یک موجود منفعل مقلد میسازن که تو دیگه به تنهایی نتونی حضور خودت رو، وجود خودت رو تو تعریف بکنی در جامعه. و رضا شاه دقیقاً خلاف این عمل کرد. رضا شاه امکانی به وجود آورد که تو به عنوان یک شهروند، اون ماجرای دولت ملت که داریم میگیم، پیوند ملت دولت، ساخته شدن این داستان، روی یک زمین ایستادن، سرتو بالا بگیری بگی من ایرانیم، بعد تازه بخوره تو سرت، این امکان رو بگیری بیای خارج سواددار بشی برگردی ضد اون مملکت عمل بکنی، این دیگه ببین چه موجودیه. و رضا شاه این کار رو کرد و نسبت به حتی نزدیکان خودش، کسانی که همکاری کردن باش، کسانی که توی ساخت و ساز کمک کردن، اما وقتی که میدید کسی دزده، متقلبه، فریبکاره یا بدتر از همه اینا مزدور خارجیه، عامل خارجیه، حالا اون موقع بحث شوروی و انگلستان بود، بیرحمانه و جدی برخورد میکرد و بسیارم درست بود. تو فکرشو بکن، در شرایط بیمارستانی هستی، در شرایط اورژانسی هستی، در واقع بیمار که مملکت باشه در شرایطی خطرناک هست و اون وسط مثلا یه کسی بیاد حالا یه چاقوی جراحی هم بدوزه، یا مثلا بیاد اون بیمارستانو کلا بخواد بفروشه، چیکار می‌کنی باهاش؟ همون کاری که رضا کرد. اینا رو گفتیم، به دو بخش دیگه هم اشاره بکنیم. چیزی که همین سه دسته، یعنی کمونیست‌ها از اساس چپ‌ها و تجزیه طلب‌ها و همچنین دوست‌ها، کلاش‌ها، شیاد‌ها، مزدورانی که در واقع در ازای پول، شهرت، به هر حال نام و نان حاضرن برای هر دولتی از زیمبابوه بگیر تا آمریکا نوکری بکنن، همچنان باش مخالفن و اسم رضا که میاد میلرزن، دو گروه دیگه هم بودن. یکی از اون دسته ها آخوندها، قشریون، ملاها، کسانی که کینه‌ای که از رضا شاه دارن کینه عمیقه. رضا شاه دوم اینا رو برید، بدم برید. اتفاقی که با آخوندها در زمان رضا شاه افتاد اگر تا الان ادامه پیدا کرده بود، یعنی ما الان امروز آخوندها رو واقعا در یک مرحله دیگه می داشتیم و اتفاقا برای خودشون خیلی خوب می شد، چون رضا شاه با اون آخونده که تو مسجد نماز روزشون میخواست بخونه و کاری به سیاست نداشته، نمیدونم کاری به دخالت در اموری که بهش مربوط نبوده نداشته، با اون کاری نداشت. رضا شاه نطفه آخوندهایی رو که اینها هوس دخالت در سیاست و اجتماع رو داشتن میخواست این نطفه ها رو از بین ببره، که خب در ادامه دیدیم که همون نطفه ها، همون باقی مونده ها چجوری اینا با همون گروه های بالایی، با تجزیه طلب ها، با چپ ها و با دوست ها که خب دیگه آخوندها خودشون شادوزدن دیگه، با اونها هم دست شدن و چه اتفاقی با 57 افتاد. یک بخش پس آخوندها بودن، اما بخش دومی که اتفاقا بسیاری از این گروه های چپ علاقه ندارن در موردش صحبت بکنن و دیدید که دیگه مثلا صحبت پادشاهی میشه او رعیت فلان، بابا بی خیال، ما دیدیم دیگه، گنده هاتون رو دیدیم دیگه، گل شما رو ما دیدیم در شوروی دیگه، یک نمونه آقا شما چقدر پر رو باید باشی، چقدر وقیح باید باشی. یکی از بالاترین آمار کشتار رو در جهان تو به عنوان چپ از سوسیالیسمش بگیر تا برو تا ته کمونیسمش، چقدر باید وقیح باشی که تو صحبت از مثلا دیکتاتوری بکنی، صحبت از استبداد بکنی، صحبت از کشتار بکنی، صحبت از دزدی بکنی، از پل پوت بگیر تا استالین، از استالین بگیر بیا تا آلمان شرقی. اینها یه چیز رو نمیگن و اون براندازی نظام ارباب رعیتی بود. رضا شاه یه کار بسیار مهمی کرد که بعد از اون با محمد رضا شاه هم ما دیدیم این اتفاق ادامه پیدا کرد، این بود که نظم ارباب رعیتی رو از بین برد. حتما شنیدید دیگه، وضعیت خان و خانزادگی و ارباب رعیتی اون دوره وضعیت اسفناکی بود، یعنی اگر اربابه اون خانه میخواست با مثلا دختر رعیت بخوابه اصلا سوالی نداشت، فرصتی اصلا نبود، ارباب خدا بود، خان همه چیز بود، هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه. همون بچه ها، بچه های ارباب ها، بچه های خانزاده ها، و خیلی جالبه من همین اطرافیان این ورون ورون که نگاه میکنم اولی نمیتونستم متوجه بشم که اونم این عقده کینه اینا چیه، حالا با اصطلاح عامیانه ما میگیم پدرکشتگی دارین چیه، بعد نگاه میکنم میبینم نسبی ریشش میرسه به فلان خان مثلا در فلان استان، رضا زده بود، بچه آخونده زده بود، نظم زده بود، بچه کمونیسته زده بود. خب طبیعیه، معلومه که دشمنی میکنه، معلومه که سراسر عقده و کینه است، ما وسط جنگیم، تعارف نداریم. این سه چهار گروه رو شما در کنار هم دیگه بذارید، من اینو یه بارم نوشته بودم کوتاه، نگید آقا اینا چی میگن، این ملی‌گراها چی میگن، همه بدن فلان، نه همه بد نیستن، سه چهار تا دستن که اینها ضد میهنن، ضد مردمن، تجزیه طلبن، آخون ماخوندن، دزدن، نوکر اجنبی هن، اینا که داریم میگیم همه با هم دیگه میگم مثال داریم میزنیم دیگه، چپ ها هستن و ارباب زاده ها که ناراحتن از این که رضا شاه و پسرش آمدند اون نظم ارباب رعیتی رو از بین بردن. حالا تو بشین این ور اون ور ببین چی دارن میگن، اوه فلان بود بسار بود. و این مردم به بدبخت سوئد، رعیت های سوئدی، رعیت های هلندی، نمیدونم رعیت های انگلیسی، یه سری قصه ها در مورد این داستان میگن، عزیز من، رفیق من، نداش ببین اینجوری ساده روون بازی جمهوری پادشاهی چپ راست فلان همه کشکه، داستان همینه، عقده کینه و نفرتی که به اندازه 100 سال این جماعت دارن و همون عقده رو، همون کینه رو برداشتن تا الان دارن ادامش میدن. کسانی که با آبروی ایران مشکل دارن و رضا این آبرو رو به ایران داد، فرزندش این آبرو رو مستحکم کرد، شکل داد و امروز چرا من با جرأت چش تو چش تو دوربین وای میستم و میگم که یک امید جلوی ما هست و یک جریان جلوی ما هست و اون جریانی است که ملی است، اون جریانی است که قلبش، روحش، جانش، فکرش برای ایرانه، برای اون مملکته. و توی مخاطب، توی ایرانی دیگه امروز میشناسی، بی خود به کسی نمیگی شیاد، بی خود به کسی نمیگی دزد، مار خورده دیگه، افعی شدیم دیگه میشناسیم دیگه، میدونیم دیگه، از حسن وسوق بگیر تا کسانی که امروز دارن این کار انجام میدن. پس دشمنیه رو باید بفهمیم، یعنی میدونیم که این مشکل وجود داره و دشمنیه با شخص هم لزوما نیست، فراتر از دشمنیه با شخص، دشمنیه با ایرانه، چون دشمنی با ایرانه نگاه میکنه و میبینه میگه امید و اعتبار این ایرانه کیه؟ کدوم جریانه؟ کدوم جریانه که یا کدوم آدمه که نمیشه اینو خرید؟ کیا هستند که اینها وقتی که اسم ایران میاد بدنشون میلرزه، عشق میکنن، حاضرن بمیرن براش؟ کسی صحبت از جمهوری خواهی کرد، کسی صحبت از پادشاهی کرد، کسی صحبت از چپ و راست کرد؟ بچسبید به همین سه تا گروه. یعنی خیلی راحت نگاه میکنی میبینی کسی که داره ضد ایران قدم برمیداره جزو کدوم یکی از این دسته هاست. اون موقع تعیین تکلیف میشه. ما خوش شانسیم، دوباره دارم میگم، ما نسل ما بسیار خوش شانسه که به واسطه تکنولوژی، به واسطه یک سری از اسناد و مدارک و فکت ها این اطلاعات به ما رسید که دیگه تاریخ رو از جایی نخونیم که عکسشو نوشته باشه. از تاریخ نگاران جمهوری اسلام بگیر تا بخشی وسیع از تاریخ نگاران چپ که متاسفانه ناوکارانه تاریخ رو وارونه به ما جلوه دادن. و امروز نسل جدید بدونه که کسی بخواد بهش بگه اسم رضا که میاد، رضا شاه که میاد، عشق میکنه. ببین، نه مقبره میخواد، نه دار و دسته میخواد، نه پول میخواد، یه اسمه. و اون اسم همچنان بدن جمهوری اسلامی رو داره میلرزونه. اون اسم هنوز که هنوز چپ ها رو داره میلرزونه. حالا که من میگم چپ ها، نمیخوام واقعا عمومی بکنم، از اساس کسانی که ضدیت دارن با ایران، اما بدن دوست ها رو میلرزونه. و ما خیلی خوش شانسیم که این افق رو داریم، این روشنایی پیش روی ماست و امروز میتونیم با جرأت بگیم 100 سال هم چیزی نیستا که ما کسی رو داشتیم که یه خطی رو به ما نشون داد، زحمت کشید، جنگید، کار کرد روز و شب تا ایران امروز به ما به ارث برسه و با افتخار بتونیم بگیم این تاریخ مدرن ماست، این شاه ما بود، این مملکت ما بود و ما دوباره برای بازپسگیری اون مملکت و ساختنش می جنگیم. این اراده رو که تو نمیتونی بکشی، که آدم رو میتونی بکشی ولی اراده رو نمیتونی بکشی. ملتی که اراده نداشته باشه، ملتی که ویژن، چشمنداز نداشته باشه و برای آیندهش نخواد بجنگه، اون ملت میمیره. ما این اراده رو داریم، این چشمنداز رو داریم، افق رو هم داریم. زنده باد ایران.
2: یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، حقبازان، از خدا بی خبران. خدای خودشونه میگم، نه خدای من. اون خدایی که ارائه میکنن میگن یه بهشت داره پر حوری و خانومه، یه جهنم داره پر آتیشه، از اونم بی خبرم. دزدان سر گردنه، قاچاقچیان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، کوسه و اتسترا اتسترا، یعنی و غیره و غیره. در جمع دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان اسلامی، دزدان با اجازه الله، از رهبر تا اون آخون جزغاله که هنوز صورتش صافه در حوزه ازش استفاده می کنند، از حشت الاسلام تا آفت الله یا آیات شیطان، نماینده الله در روی زمین سید علی مفعول، اکبر دزده، سه تا طبیله اسلامی، عمامه در عمامه، طبیله خبرگان، طبیله تشخیص، طبیله شورا، سه قبه قضاییه، مقننه، اجراییه، همه تحت امر نماینده الله در روی زمین. ببخشید من بعضی روزا یادم میره اینه بزنم، ولی میدونم که کارش درسته و از یه مایلی صدای منو میگیره. صدای منم یه خورده نازکه. با یکی از دوستان نشسته بودیم و لبل صدا میدادیم که گفت آقای فاضلی تو رو خدای خود بیارش پایین. حالا اون یکی از کساییست که من صداش خیلی قبول دارم، ولی صدا خود به خود فرکانسش بالاست. میبخشید دست خودم نیست، من عادی حرف میزنم. بعضی اوقات با بعضی ها حرف میزنم میگن چرا دعوا داری، ولی این تون صدامه، کاری دیگرش هم نمیتونم بکنم. البته زمانی که فیلم بازی میکردم دوبلورا نمیذاشتن من صحبت کنم. درود به شرفشون. به هر تقدیر این دزدان که عدهشون کلاه بر سر به نام سرداران سپاه هستن، عدهشون ریش کثیف یعنی ریش اندک دارند و هیئت دولت هستند و ریش بین اندک و انبوه یارو انتری نژاد، این اون ریش شامپانزه‌ایه. بعد شامپانزه رو نباید خراب کرد، شامپانزه حیوان خوبیه، خیلی حیوان خوبیه. هزار تا تیر خلاص نزده شامپانزه. میدونی یه وقتی با انصاف باید رعایت کرد، مثل الله نباید بود، باید انصاف داشت. ارحم الراحمین نباید بود، فقط باید انصاف داشت. این دزدان برای اینکه کار دزدیشون لنگ نشه مجبورن چیزی رو به نام اسلام نیاب محمدی سر پا نگه دارن، چون با اجازه اسلام نیاب میتونن دزدیشونو بکنن، چون در اسلام میتونه بگه ربا حرامه کارمزد حلاله. دزدی حرامه، این یارو چی میگن مصادره حلاله. جای قصب حرامه، اما صاحبش اگه کشتی مال توه، چون خدا گفته این انفاله، الله گفته الله. اسلام فردا یه آخونده پفیوز بیاد بگه عرق حلاله، همه میخورن میگن آخونده گفته حلاله، الله غلط کرده گفته حرامه. هم سوره نحل یادم نیست سوره چندومه، من اینو براتون بخونم. توی جاهای دیگه خیلی ترجمه ها دیدم اصل ترجمه رو نوشته، ولی این آقای بختیاری نژاد ما فکر میکنم روی این هم جزء اون چیزایی باشه که سرپوش گذاشته. 277 و سوره نحل آیه 67. هر کدومتون قرآن دارید باز کنید بخونید ببینید این مشروبی که میگن حرامه در قرآن راجع بهش چی نوشته شده. اصلا ممکنه من رفتم رو 70، ببخشید فکر کردم که اصلا خود آیه رو عبه این برده از این چیزها. آیه 67 خیلی خلاصه نوشته، میگه از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. البته میگه شیره های میگیرید که شما رو اساره های میگیرید، عربیش ترجمهش این میشه اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. باز خدا پدر آقای بختیار نژاد بیامرزه اون اساره رو کرده شراب، چون منظور همون بوده. از میوه های خرما و انگور اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. آیه 67 سوره نحل. سوره نحل سوره 26 قرآنه. هر کدوم فکر میکنین من دروغ میگم برید بخونید.
3: خدا بشارت داده، از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید، در این امر نشانه‌ای برای کسانی که عقل خود را به کار میگیرند وجود دارد. ترجمه ها خیلی مختلفه. اصل ترجمه اینه که خدا از درخت انگور و خرما هم به شما غذا میده، هم به شما مشروبی میده که شما رو مست میکنه. و مردم عاقل این نشانه ها رو قبول دارند. این اصل آیه است. منتها ترجمه ها فرق میکنه و قشنگ این یکی رو من دیدم آقای بختیار نژاد راحت شراب ترجمه کرده و دستش درد نکنه. حقیقتیه. پس بنابراین شراب یه روزی در الله گفته حلاله، اما یه روزی بین دو تا عرب دعواشون میشه که مست بودن، یکی یکی دیگر رو میکشه. خبر به حضرت محمد ابن عبدالله میبره. حضرت فوری به الله میگه یا آیه میفرسه پایین. بعد میگه اینما الخمر والمیسر من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. مشروب خوری کار شیطانیه، از اون اجتناب کنید. حالا الله اینجا اینو اینجا میگه اینو آخونده یاد گرفتن. ماهی قزلالا حرامه. آج آقا این سالی چند میلیون دلار استفاده داره، یه فرض توش پیدا کردیم حلاله. قرآن هم این همینه، بر مبنای زمان و مکان حرفاشو زده. اینی که در اسلام شما میتونی دزدی حلال بکنی. دیروز براتون گفتم میتونی مال منو بدزدی، بری با آخوند باج بدی، آخوند به الله میگه حلالش کن، حلالش میکنه، چون آخوند نماینده الله. هرچی آخوند بگه الله میگه چشم. در زمان محمد میگفتن هرچی عمر میگه، سه روز بعدش الله عین اون حرفو میفرسته پایین. چجوری بگن مردم؟ تازه این الله کمشونه. الله زیر زمینی 1200 سال یه الله زیر زمین زندگی کرده، از زیر زمین نقد زده اومده چای چمکرون توی قوم. یه پاپ نیوز دیگه چند وقتی یه خواب میبینه یه چاتو اصفهان درست میکنه، منتها چاهای اصفهان زود به آب میرسه، بعد دارن یزد اونجا دیر به آب میرسه. یه جاهایی باید برن مثل شمرون، باید برن چا بزنن که دیر با آب برسه. چای امام زمان شمرون، چای امام زمان مشهد، چای امام زمان بجنورد، چای امام زمان رشت، هی چا بزنن. هر جام دوتا چا بزنن، یه زنونه یه مردونه، تامبرو نامه بنداز توش. آخوندم صبح بیاد میگه من تایی چا بودم، با امام زمان صبحونه خوردم، امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن ها و ایمیل های زیادیه که آقای فاضلی ارحام صدر همکار شما بوده، چرا راجع به اون چیزی نمیگید؟ گفتم تا قبل از اینکه ارحام صدر از دنیا بره، ارحام صدر فقط دنیا نمیره، ارحام صدر زنده است، چون حافظ گفت هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. ولی خب یه عده‌ای راجب ارحم صد صحبت بکنن. من کاری ندارم چقدر ارحم صد رو میشناسن چقدر نمیشناسن، اطلاعاتشون از کجا آوردن اینا، ولی صحبت میکنن دستشون هم درد نکنه. ماها هر وقت کسی میمیره

دو روز بیکار دارم. توی این دو روز هفته گذشته براتون ماجراهای شب ژانویه رو گذاشتم، چون تقارن داشت با شب ژانویه که وحدت بازی میکرد. نصفش روز شنبه و نصفش روز یک شنبه دیدید. کسانی که روی www.rezafazili.com میرن میتونن این هفته یکی از فیلم های ارحام صدر رو ببینن. شاید هم هفته دیگه هم بذارم که دو هفته پشت سر هم از ارحام صدر گذاشته باشن. من 300-400 تا فیلم دارم. تمام برنامه های دیویدی هایی که توی لندن ساختم دارم. دارم سعی میکنم که این یادگارها از من بمونه، که روزی هم که من مردم نمیرم این حرف ها باشه. این تصویری که امروز من دارم زنده صحبت میکنم، مطمئنم روزی که مردم یه دی خواهند دید. بنابراین همون کاری رو که در آتیه خودم امیدواری بهش دارم برای ارحام صدر میکنم. یعنی آخر این هفته دوستانی که از اینترنت استفاده میکنند، امروز همه دارن دیگه، به بچه هاتون بگیم بیان سه تا دبلیو که احتیاجی هم نداره بزنید اصلا. رضا فاضلی اسم من یادتون نره، یه نقطه com، rezafazili.com. به بچه ها بگین بگیرن واسهتون راحت، دیگه بقیهش فارسی نوشته. میتونید برید روی آرشیو، روی تاریخ جمعه و شنبه، مال هفته پیش هم میتونید ببینید، تا 25 روز قبل رو میتونید ببینید، نگاه کنید فیلم ها رو. مجانیه، مجانی. ایرونی ها مجانی خیلی خوششون میاد. راجع به خریدی که از من باید بکنید، دوستان عزیز، یا از سایت بخرید یا برای من پیام بذارید، من تلفن میکنم خدمتتون. من سه تا کتاب بخوام بعد به شما تلفن میکنم، شما یادت میره، ولی اگه برای من پیام بذاری من یادم میمونه، به تلفن میکنم. به جز ایران هر کجای دنیا باشی به تلفن میکنم. یکی از بچه های نکته بین داریم، یا آقای دیروز زنگ زده بود که شما تا کسروی اومدی بقیه رو نگفتی. راست میگه. کسانی که من دنبال روی اونا هستم و حرفاشونو برای شما تکرار میکنم، بعد از کسروی دشتیه، این کتاب 23 سال رو دشتی نوشته. زندگانی پیامبر اسلام از 40 سالگی تا 63 سالگی دشتی نوشته. 10 تا کتاب آقای شجاع الدین شفا نوشته. من شاید تنها کسی هستم که 5 سال یک سره، اون وقتی که کتاب فروشی داشتم در لندن، تمام کتاب های آقای شفا رو من میفروختم، برای این کسی که جرأت نمی کرد و تونش هم دادم. الان در امریکا کتاب آقای شفا رو کتاب فروشی ها میتونید پیدا کنید، منم میتونم بهتون بدم. من تمام کتاب آقای شفا رو خوندم، یکیشم رد نمی کنم، همش خوندنیه. کتاب های آقای مسعود انصاری 11 تاشو انتخاب کردم براتون، که هر کدوم بخواین میتونید بخونید. اینا رو میگم که اسم هیچ کسی رو از قلم ننداخته باشم. آقای دکتر علی میرفطرس 5 تا کتاب داره، هر 5 تا کتاب هست و من توصیه میکنم خوندنش رو. کتاب های آقای هوشنگ معین‌زاده که آخریش کتاب ظهور حکایت من و امام زمان هست، آخرین کتاب آقای علی میرفطرس هست، شکست ندارم اینجا که بخونم از روش، آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطیت تا انقلاب خمینی، آخرین کتاب

0: با آقای دکتر مسعود انصاری هست، زن در دام ادیان ابراهیمی، و آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا هست، فروغی در تاریکی. عمر همگی دراز باد. اونها نوشتند ولی این من بودم که این کتاب ها رو به شما ها معرفی کردم. این وظیفه من بود که این کار رو بکنم و این کار رو کردم. سپاسگزارم از تمام کسانی که از من تشکر کردن به خاطر کتاب هایی که بهشون معرفی کردم. این بزرگان اسمشون تا ابد پایدار خواهد موند. من فقط وسیله‌ای بودم برای معرفی حرف های این بزرگواران به شما. من خودم از کتاب های اینا چیزهای زیادی یاد گرفتم. من کتاب تولدی دیگر رو به هر کسی گفتم بخون، زنگ زد گفت آقای فاضلی دست درد نکنه. کتاب نگاهی نو به اسلام، کتابی که این آقای یعداش از قلم می افتاد، گذاشتم دم دستم که از قلمم نرفته، امیر نجات، کتابی نوشته به نام اسلام ناو محمدی. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، تحقیق کامل. بعد بزرگواری هست به نام مهدی شمشیری، 10-12 تا کتاب داره. این مرد انقدر تحقیق میکنه که حساب نداره. کتابا رو بخونید. بدون خوندن این کتابا خودتون قاضی نمیتونید بشید. همون جوری که خدا رو از بچگی تو گوشتون کردن، حرفای دیگر رو تو گوشتون کردن. شما فکر میکنید اون بابایی که میره قمه میزنه تو سرش برای چیه؟ ممکنه شما بهش بخندین، ولی برای چیه؟ از بچگی همونو دیده، میاد بچه 2 سالش هم قمه میزنه. این بدآموزی رو یک روزی من و شما باید از توی ملتمون بیاریم بیرون. آقا امام حسین آدم خیلی خوبی، الله بهش گفت برو کشته شو، رفت کشته شد، بردش بهش واسش خانم آورد. شماها چی بگین دیگه؟ آخه کسی که حرف الله رو گوش کرده، رفته بعدش هم شهید شده، در اسلامی که شماها قبول دارین شهید مستقیم میره به بهشت، واسه چی واسش گریه میکنی؟ آدم نفع، بهترین مقامو پیدا کرده، تو چرا گریه میکنی براش؟ برای اینکه پول تو جیب آخوند بره. فهمیدن این کار سختی نیست. فیزیک کوانتوم نمیخواد. آقای دانشجو بیگ بنگ نمیخواد. اینقدر شعور میخواد. اگر میخوای نوشتت رو ار بخونم، یه صفحه زیگزاگ نزن، چون با زیگزاگ من گیر نمیندازی، خودتو گیر میندازی. یه صفحه بنویس و حرف حسابت چون میام اینجا میخونم، جوابی داشته باشم بهش میدم، نداشته باشم میگم آقا شما درست میگی. با کمال ادب یکی از جوانها میگه امیدوارم خوب باشید. سوالی رو که یکی از دوستان مطرح کرده بود و گفتن جوابشون نمیدونن در مورد علم مطلق خدا و خلق شیطان. من یه روزی گفتم، یه آقایی گفته بود که آقا خدا یا میدونست شیطان چیه که خلقش کرد که بعد میدونست یه روزی بهش میگه نه، خب اگه همچی کاری کرد آزار داشت، یا نمیدونست، اگه نمیدونست خلقش کرد پس خدا نیست، علم جامع نداره. گفتم من عقلم نمیرسه، شما اگه عقلتون میرسه بگو. ایشون داره میگه، میگه عقیده من اینه که اگرم چیزایی مثل شیطان و خدا وجود داشته باشه، اینکه شیطان فرشته از بهشت رونده و مغضوب از بهشت رونده و مغضوب خداست، اینها همه یک کلاهیه که سر من و شما گذاشتن. شیطان همچنان فرشته مقرب خداست. شیطان گول میزنه تا خدا بندازه تو جهنم. یه جور همکاری پشت صحنه در واقع، خدا و شیطان دستشون توی یک کاسه است. یعنی جنگ زرگری با هم میکنن، قرار با هم گذاشتن که من و شما نمیدونیم. خدایی که انقدر تلاش کرده برای درست کردن جهنم، حیف جهنمش خالی بمونه، پس باید یه جوری پرشه تا کارهای خدا با حکمت جلوه کنه، چون هیچ کار خدا بی حکمت نیست. البته اگر این قصه ها رو کسی قبول کنه. اینم عقیده یکی از بینندگان ماست. دیروز بهتون قول یک آقای شیرازی رو دادم، آقای مکارم شیرازی. میخوام بگم آخوند چقدر چاچولباز و حق بازه. سؤالی از آیت الله مکارم شیرازی. سؤال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه بوده؟ آیا خواهر و برادر با هم ازدواج کرده اند یا ازدواج آنان به صورت دیگری بوده است؟ جواب دزد سر گردنه مکارم شیرازی: در این باره میان دانشمندان اسلامی دو نظر وجود دارد، هر کدام برای خود دلایلی از قرآن و روایات ذکر کردن. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال در این صفحات نقل میکنیم. من میخونم و ایرادات شو به شما میگم که این مردی که قرآن را نخونده. در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود، این همونی که براتون خوندم که تو قرآن یه روز نمیشته شراب بخونی یه روز نمیشته نخوری. میگه تحریم ازدواج خواهر و برادر هنوز قرار داده نشده بود، یعنی خواهر و برادر میتونستن با هم ازدواج کنن. حالا قرآن این قصه رو از رو تورات بلند کرده، این همون هم آورده نوشته اسم دو تا بچه های آدم و حوارم عوض کرده، گذاشته حابیل و قابیل. اسمی از دختر وجود نداره. این مرتیکه مکارم شیرازی قرآن رو نخونده که ببینه که آدم دختر نداشت، فقط دو تا پسر داشت، حابیل و قابیل. قابیل حابیل کشت. بعدش هم خدا این حرفایی که میزنه یادش میره، بعدش میگه از دو نفر من همه نسل دنیا رو به وجود آوردم. این آیت الله دزد حتی لای قرآن رو با نکرده خواسته جواب بده، چون راهی برای بقای نسل بشر غیر از این نبوده که خواهر برادر ازدواج کنم. منتها خواهرشو از توی هر جای نابدتر آقای مکارم شیرازی در آوردن. از این جهت ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته ناگفته پیداست که دستگاه قانونگذاری از آن خداست. ان الحکم الا الله، الحکم لله، خدا هر چی بگه درست گفته. الله گفته سر یارو رو ببرین ببرین، الله گفته بدوزین بدوزین. چه اشکال دارد که به طور موقت برای گروهی از راه ضرورت این گونه ازدواج در آن زمان بلامانه و مباح باشد و برای دیگران عموماً تحریم ابدی شود؟ هیچ اشکال نداره، الله گفته، الله هر کاری دلش بخواد میکنه. برای همین سعدی گفت برد کشتی آنجا که خواهد خدا، اگر جامه بر تن برد ناخدا. یا خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن برد. ظاهر این آیه میگوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است و اگر غیر از این دو در بقای نسل او دخالت داشتن، باید بفرمایید ویس من هما و من غیر هما، یعنی به وسیله این دو و غیر آنان. علاوه بر این در روایتی که مربوط به مرحوم طبرسی، آن را در احتجاج از امام سجاد علیه السلام نقل می کنند، نظر دیگری است. چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبوده، زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانی که از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردند. این مردی که نخونده قرآنو، این قرآنی که از روی تورات کپی شده، در تورات میگه خدا یه روز هوس کرد یه چیزی شبیه خودش بسازه، این گفته تورات، این اینها. هر کدومتون شک دارید، داستانها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی چیچی رو قرآن هر رو تورات بلند کرده، این توه، بگیرید بخونید. این مردک قرآن رو نخونده، فرزندان آدم با دختری از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودن ازدواج کردن. اصلش میگه که ما اومدیم آدم رو خلق کردیم که بر ماهیان دریا و حیوانات و طیور اشرف مخلوقات بشه و برتری حکومت کنه. چی یهوه میگه که بعد الله میگه یهوه من بودم. ما پیغمبر قبول نداریم، خدا رو قبول داریم. کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ یهوه پدر آسمانی یا الله؟ بعدن که فرزندان آنها با هم پسرمو شدند، زناشویی میون خود آنها صورت پذیرفت و این نظر را بعضی از روایات تأیید میکنند. زیرا نسل آدم نخستین نسل انسان روی زمین نبوده، بلکه پیش از اون نیز انسانهایی در روی زمین زندگی میکردند. باور کنید نخونده قرآن رو. اینا فقط درس دزدی میخونن تو حوزه، درس تجاوز میخونن، درس کلاهبرداری میخونن. آی مردم مسلمان، رهبرتون از این خرتره. حاصل این که ممکن است گفته شود که پسران آدم با بقایای انسانهای پیشین که قبل از خلقت آدم و حوا در روی زمین زندگی میکرده اند ازدواج کرده اند و از گفتگوی خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روی زمین استفاده می شود که قبل از آدم و حوا انسانهایی در روی زمین زندگی می کردند و این حقیقت از روایات نیز استفاده می شود. اگه شما چیزی فهمیدین، منم فهمیدم. سوره یوسف آیه 40، سوره نساء آیه 2. خب آقای فاضلی، یه سوال دارم. با این حساب قبل از آدم و حوا کسانی روی زمین بودند، خب اونا رو کی به وجود آورده بوده؟ اونا رو بیگ بنگ، اون آقای دانشجو برین سراغش بهتون میگه بیگ بنگ به وجود آورده بوده. خب اونا چرا به وجود اومدن؟ یعنی اونا چی کار کردن که خدا فرستادشون رو زمین؟ ای بابا، ما هرچی میخونیم هرچی کتاب بخونیم بدتر گیج میشیم. این همه دروغ به ما گفتن حرومزاده ها. با سپاس، پاینده ایران. من خیلی خوشحالم که بچه های ایران راحت میتونن به این چیزا فکر بکنن. از سنگ شدن نمیترسند. بچه بودم، بچه که میگم 4 سالم بود مثلا، با ماشین دودی رفتیم شابدالعظیم. بعد سر بازار شلوغ شده بود، یه عده داشتن یه نعشی رو میبردن. زنا که با هم حرف میزدن، این خبرگزاری میگن که همیشه بوده، گفتن میگن دیشب این دوتا پلو هم خوابیدن سنگ شدن، نزدیک حرم بودن سنگ شدن. حالا یه بچه 4 ساله این سنگ شدن میره تو مغزش، پلو هم خوابیدن هم نمیفهمیدم چیه. چرا آدم پلو هم بخوابه سنگ میشه؟ ولی خب نزدیک حرم کسی نباید پلو هم بخوابه. چیزی هم نمیفهمیدم. خدا را همینجوری تو مغز منتو کردن. بشین فکر کن ببین خدا رو چقدر بشناسی، چون اگر بشناسی خدا رو خیلی راحت میشی از همه چیز. ولی تو خدا رو نمیشناسی، بعدم فکر میکنی من کافرم، کاری نمیتونم باهات بکنم. فکر میکنی هر کی امام سرشه میفهمه. نمیدونی وقتی این دوره فیضیه رو میگذرونه چه بلاهایی سرش میارن که اون امام سرش میره. یک مثالی براتون بگم. اون زمانها میگفتند جوونی میره به سربازی و میفرسنش مستر یک سرهنگ. این سرهنگ منحرف بوده و به پسر بیشتر متمایل بوده. به هر صورت گول میزنه، وعده میده اینا و بلایی سر پسره میاره. پسره وقتی از اتاق میاد بیرون شروع میکنه گریه کردن. میگه چرا گریه میکنی؟ من که فلان میکنم. میگه من برای خودم گریه نمیکنم، برای تو گریه میکنم. میگه چرا؟ میگه تو برای یه ترفی این همه بلا سر من آوردی. چقدر بلا به سر تو آوردن که این درجه ها رو گرفتی؟ این عمامه ها که سر اینا میره، میدونید چه بلاهای سرشون میارن تو حوزه؟ بی بلا نسبت از دم. اون دوره را حتما اینا باید ببینن، بعد بیان بشن نماینده الله. الان که میبینید آخوند نمیتونه دزد نباشه، الان که دیگه خیلی راحت آدم اینو میتونه بفهمه، الان که ماهیت آخوند برای شما مردم روشن شده چیه، الان که ماهیت ریش معلوم شده. این بازمانده نسلی است که من و تو رفتیم عکسش رو تو ماه دیدیم و هادی خرسندی گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بل بودند. دو تا مطلبی که تمام هفته رو میز من مونده و یکیشو مقدارشو براتون خوندم، یکیشو فقط یک خطشو خوندم، توصیه های سکسی حضرت رسول اکرم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این رو میذارم اگر وقت شد براتون میخونم. یک دو صفحه از معلومات خمینی براتون میخونم. خمینی میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده که برای علاج ناخوشی‌های مثل تیفوس و تیفوئید یعنی حسبه چاره‌ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست. منظور طبه، نوشتن طبق و کشف و علاج‌های اروپایی نمی‌توانند کاری به این گونه مریض‌ها بکنند. این شعور خمینیه. در کتاب کشف الاسرار صفحه 280 نوشته خمینی، تیفوئید، حسبه و تیفوس رو فقط طب یونانی یعنی اسقدوس و چارگل و فلوس میتونه نجات بده. منتها وقتی میومد درو میکرد میبرد. خمینی شعورش تا این حده. راجب هنر، اوریان آفالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی، البته اگه این کتاب رو تو دست دوم فروچی ها پیدا کنید چون جمع کردن. سوال: شما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید، ولی آیا آثار کسانی چون باخ و موتزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد می دانید؟ امام خمینی می فرمایند: من اینهایی را که اسپوردید نمی شناسم، ولی اگر مارش جنگی ساخته باشند کارشان خوب است، در غیر این صورت کارشان قبول نیست. مغز کسی که امام 13 شما بود انقدر میفهمه. در راجب سیاست خمینی میگه: اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده، به امریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته. این بیشعور نمیدونست اسلام زمان عمر به مصر رفت. ملزم کرده است همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند در دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور در جماران 18 مرداد 1363. اونام که مثل ببعی، اونام که بیرون وایساده بودن، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. وقتی میگم ببعی بعدشون میاد. شعور رهبر انقدره. دارم براتون میخونم. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مسیحای کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند، و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی و بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. اساساً احزاب از اول برای این درست شده که مردم با هم مجتمع نشوند. چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کرده‌اند. درستش هم همین است. هزاران سال دولت‌ها می‌خواستند حزب درست کنند و مردم نمی‌ذاشتند. چقدر این آدم بیشعور بوده. تا اینکه دولت‌ها بر علیه ملت‌هایشان انقلاب‌های مشروطه یا جمهوری برپا کردند و این حزب‌ها رو درست کردند. من و تو مسئولیم. همسنای من واقعاً مسئولند. ما گول روزی 700 تومان خوردیم. ما شکممون سیر شده بود. روشن فکرای ما قد گاب نمی فهمیدند. میبله نسبت قد گاب نمی فهمیدند، فقط عقده داشتند. یه روز گفتم آقای فروهر که از آورندگان آقای خمینی بود، وزیر کارش شده بود، وقتی هم بیرونش کردن نرفت، آمدن انداختنش بیرون. هر کسی با خمینی بیعت کرد کشتنش. گفت چرا گفتی که فروهر خمینی رو آورد؟ گفتم اگه غیر از این بود، شما فروهر از کجا میشناسی؟ من از زمانی که به زن بهادر حزب سومکا بود میشناسمش، شما ها از کجا میشناسینش؟ ببینید تعصب و بت‌سازی کار بدیه. من نمیخوام پشت سر مرده حرفی بزنم، ولی آقای فروهر مسئول کشته شدن خیلی از آدم‌ها هست به دلیل اینکه کمک کرد خمینی اومد. خیلی کسا پشت سر فروهر را افتادند که خمینی بیاد. این دلیل این نیست که بگم فروهر آدم خائنیه، ولی این حقیقتیه که وجود داشت. آقا مگه قید از اینه؟ نه، الان موقع گفتنش نیست. بر من فرق نمی کنه کی موقع گفتنشه، من الان میگم. روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش تعالیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کشف الاسرار، صفحه 208. این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس جماران 6 خرداد 60. عین قرآن اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. عین فتوا اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. سر تا پای این کار دروغه. منتها نترس، بخون، سنگ نمیشی، بخون. ما باید به هر قیمت شده انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و جهان صادر کنیم. پیام به ملت، 22 بهمن 58. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت، 1 فروردین 59. کشورهای جهان اعتراض کردند، ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. اینها حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما، 16 مرداد 61. این کثافت دروغگو، این گجستک که تا حالا میری زیارتش میکنی. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. عیبش همه گفتی، هنرش نیز بگوی. چیزی که من رو هر روز میاری اینجا، چیزی که من رو تشویق میکنه با شماها صحبت بکنم، امثال این نامه هاست. نوجوان ایرانی هستم، اکنون 17 سال دارم، در مشهد زندگی میکنم. اتفاقی با برنامه شما از طریق سایت mpahlavi.blogspot.com آشنا شدم. من ماهواره ندارم که در این وب فایل های صوتی شما را قرار داده بود و من تقریبا همه فایل های شما رو دانلود کردم. ابتدا فکر میکردم تمام سخنان شما دروغ محض است. با خود میگفتم که فاضلی دروغ میگوید و او کافر است. اما یک روز به خودم گفتم شاید او راست بگوید و من اشتباه فکر کنم، چون همیشه اکثریت نشانه درست بودن نیست. و به همین خاطر بود که یک روز رفتم سراغ قرآن و شروع کردم به خواندن جاهایی که شما از آن ایراد می گرفتید و دیدم که به واقع حرف شما درست است و در دین خودم شک کردم، به طوری که نوجوانی که تا به حال حتی یک روزه قضا نداشت، شایان ذکر است که همه افراد خانواده ما شیعه هستند. در ماه رمضان امسال فقط 1-2 روز روزه گرفتم. البته باید در اینجا ذکر کنم که سایت زندیق هم نقش بسزایی در تصمیم من ایجاد کرد. خلاصه من شروع به خواندن کتاب های دکتر مسعود انصاری، شجاع‌الدین شفا و علی دشتی کردم و متوجه کلاه گشادی که سرم رفته بود شدم. متوجه شدم که شما هم سخنان و کتاب‌های آنان را برای مردمی که فرصت مطالعه ندارند می‌گویید. درود بر شما، اما کو گوش شنوا از مردمی که دنیایشان قار تاریک و مبهمی است که دیگران برایشان درست کرده اند. جوان 17 ساله. عوامل مهمی که باعث شد من به دین و کتابم شک کنم و حتی به خدا چیزهایی بود که شما می گفتید مانند آیات غرانیق و کشتار یهودیان مدینه و قتل افراد مهمی که از او سوال می کردند و کشته می شدند و معنای نکاح و مستندی از ریچارد داوکینز و سخنرانی های دکتر انصاری و زد و نقیض هایی از قرآن که در سایت زندیق به آنها اشاره شده و دلیل های علمی که برای ادعاهای پوچ و بیارزش مسلمانان آورده و همچنین با گوش کردن سرگذشت حافظ از زبان سیاوش اوستا و همچنین خیام از زبان سیاوش اوستا و با خواندن رباعیات خیام، من عاشق حافظ و خیام گشتم. خیلی راحت هزار سال پیش گفت بر من قلم قضا و چو بی من رانند، پس نیک و بدش ز من چرا می دانند. دی بی من و امروزه چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خوانند. خودش تصمیم گرفته، خودش گفته چشمتو کور بکنم گوشتو کر میکنم، خودش میگه میبرم تو جهنم، خودش میگه میبرم تو بهشت، من چی کارم؟ خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر نا خدا جامه بر تن دارد. پس ناصر خسرو درست گفت، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چریدن. همه گفتن که گوش شنوا. این جوان 17 سالم همینه میگه، میگه که گوش شنوا. حال بهتر است بروم سراغ اصل مطلب. میخواهم سوالی از شما یا دکتر انصاری بپرسم که مربوط به تاریخ میشود. دکتر انصاری، با شما میگویید که الله نام بتی بوده در خانه کعبه به نام الاله. من این فرض را قبول کردم، اما این سوال برایم پیش آمد که اگر الاله نام بتی بوده که در خانه کعبه بوده، پس چرا مردم عربستان از پرستش آن سر باز میزدند؟ عزیز دلم، اون الاله، اینا هر قومی یک بتی داشت، یکی از این اقوام بتش اله بود و خود بت اله مال قریش بود و قبول به پرستش آن نمی کردند، برای اینکه بت سنگی بوده. مانند آیات قرانیق، یاران محمد به او اعتراض نمی کردند و وی را مورد نکوهش قرار نمی دادند. محمد اونجا که دیگه وا داد و کوتاه آمد، رفت به این بت‌ها تعظیم کرد و گفت شفاعت این بتا بین ما و الله میتونه مؤثر باشه، و بعدم گفت اونا رو شیطون در دهن من گذاشته، خدا خوابش برده بود، شیطون اومد در دهنش گذاشته. اصلا اگر الله نام بتی بوده، نباید آن همه گرفتاری با قریش میداشت و دیگر به او یک تاپرست نمیگفتند، به او بت پرست میگفتند. وقت من تموم شده، من روز دوشنبه راجع به این، اینو میذارم روی میزم، روز دوشنبه راجع به این باهات صحبت میکنم. میگه من از شما خواهش میکنم اگه سلام میدینی جواب من رو ایمیل یه تکای چیزم نداره، ماهوارم نداره، ایمیلم با این همه حرف من نمیتونم ایمیل بفرستم، ولی به هر تقدیر امیدوارم توی دانلود هاست جوابشو بگیره از من، و اگر کسانی دیگه این سوال رو دارن اونها هم بگیرن، ولی به هر تقدیر من روز دوشنبه راجع به این صحبت میکنم. کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب بخونید. از منم بخرید که هر کتابی ده 15-20 دلار استفاده داشته باشه، من برنامه رو بگردونم، به برنامه کمک کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم فریبا داوودی کندروخ هستم از اساتید آواز ایران که الان ساکن تورنتو کانادا هستن و قراره که راجع به هنر در ایران مخصوصا برای خانم ها صحبت داشته باشیم. خانم داوودی درود بر شما.
2: درود بر شما با مهر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین برای بنده و با درود بی پایان. چقدر زیباست، من دوست دارم این درود بی پایانه که شما میگین و به تمام شنونده ها و بیننده های برنامه شما.
1: ممنون، مرسی از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خانم داوودی، شما، من برای اینکه میخوام مخاطبان ما بیشتر شما رو بشناسن یه مقدار راجع به از زمانی که آغاز کردین فعالیت‌های هنری رو، به هر حال تجربیاتی که در فضای هنر ایران و میدونم که موسیقی سنتی هم کار میکردین، بینندگان ما رو آشنا کنین با فعالیت‌های خودتون که از کی شروع کردین، از چه سالی علاقه‌مند شدین به موسیقی و فعالیت حرفه‌ایتون رو شروع کردین و چه به صورت کوتاه ما به این که چه مسیری رو گذروندین تا رسیدین به تورنتو.
2: بالا از بچگی میخوندم، من تمام میتونم بگم از 3 سالگی 4 سالگی هر چیزی که میشنیدم و میخوندم و پدرم صدای بسیار خوشی داشتن و موسیقی آذری رو من از پدر و موسیقی که به اصطلاح در آذربایجان پخش میشد. من اصالتا بچه اشمتدوله تهرانم، متولد تهران هستم، ولی از طرف مادرم رویشون شاد تبریز بودن، پدرم، پدر بزرگم والی گرجستان بودن که اونا رو تبعید میکنم به شیراز، از شیراز به خلقان. این کندروغ هم که ادامه فامیلی بنده هست، منطقه در آذربایجان به نام کندره یا کندروغ که من در یکی از قسمت‌های کوچیکش به نام هشتین که بعد از فوت مادر، پدر، من و برادرم و بعد از یک سال میذاره اونجا، اونجا بزرگ شدم تا 3 سالگی و گویش هم به زبان آذری بود و اونجا موسیقی آذری رو میشنیدم چون همجا پخش میشد و خب از بچگی، از 6-7 سالگی هر ملودی که پخش میشد دوست داشتم. موسیقی پاپ میشنیدم، اون موقع اصلا نمیدونستم سنتی پاپ کلاسیک، که هر چی که میشنیدم و میخوندم دوست داشتم. شب اگر خانم گوگوش میخوندم، خانم دلکش صداش از رادیو پخش میشد دوست داشتم، ملودی ها رو میگرفتم. ولی تو مدرسه که راهنمایی بودیم، استاد سلیم فرزان استاد قرنه‌ای بودن، خدا رحمتشون کنه، و ایشون در ارکستر استاد بنان ساز میزدن و یه روز از مدرسه منو بردن یه تستی جناب بنان که من خیلی کوچیک بودم، من 11-12 سالم بود و خیلی ایشون تشویق کردن. منتها خب اون موقع هم فضا و جو یه جور، من دوست نداشتم، فضا و جو یه جوری بود که دوست نداشتم برم خواننده بشم یا مثلا دوست داشتم درسم رو بخونم اینا. تا اینکه کلاس پنجم، این بعد از پنجم تام که اول راهنمایی هنرستان عالی موسیقی، بابا ثبت نامم کرد ولی نذاش که برم. ثبت نام یک ساله رو کرد، گفت نه، میگن دختر زرین تاج رفت موسیقی شد دکتر و مهندس. منم که خب خیلی ناراحت و گریه میکردم. ولی بعدها خب صدای استاد شجریان رو شنیدم، جشن هنر شیراز، ما خیلی خب تینیجر بودیم، من اینا رو میدیدم دوست داشتم، علاقمند شدم علارغم موسیقی آذری و موسیقی گلهایی که کارهای استاد تجویدی و جناب خرم اساتید بزرگ دیگه بود. من به شیوه خوندن موسیقی سنتی استاد شجریان هم علاقمند شدم و دوست داشتم که اون موسیقی رو یاد بگیرم، ولی خب نمیدونستم کجا یاد میدن چی هست اینا. که از اقبال خوشم در مرکز حفظ شاعر، شاگرد بانوی آواز که همین از الان هم از اینجا هم سر تعظیم براشون فرو میارم، بانو هنگام اخوان شدم که ایشون تنها کسی بودن که آقای لطفی اون موقع باشون کار کردن، باز آمدم عاشقی، منت بسیار کشید و کسی بودن که شیوه بانوی قمر و روحانگیز رو کار کرده بودن. خیلی کم اون موقع کسی دنبال این فضا موسیقی میرفت. بانو پریسا بودن که شاگرد جناب کریمی بودن و خب شیوه محمود کریمی رو، استاد محمود کریمی رو کار کرد. ولی صدا من شانس آوردم، ما مرکز رفتیم بودن که کلاس خانم پریسا پره و من شاگرد خانم اخوان شدم و خیلی خیلی خوشحال بودم از این قضیه. یک حال خوبی در صدای ایشون. بعد خب اصلا اون موقع هم سخت بود، نمیتونستی کار کنی، تمام پنجره های اتاق ما رو با روزنامه پوشونده بودن و نمیذاشتن اصلا صدای خانم ها شنیده بشه، پایین حراست چک میکرد، میرفتیم میامدیم و خب برای منم خیلی سخت بود، متأهل بودم بچگی، ولی خب دوست داشتم. به هر حال ادامه دادم تا اساتید بزرگی رو بهشون رسیدم و بعد در همین راستا شاگرد کلاس خانم اخوان تعطیل شد به دلیل اینکه ایشون یک روح بزرگ مبارزگری داشت، به قول معروف اصلا زیر بار زور نمیرفت به خاطر بچه‌هاش. مثلا کلاس‌هاشو مرکز تعطیل کردن، ما رفتیم خونه. یعنی من از خونه میومدم هفته دو روز، من حتی منزل ایشون که سمت نازی آباد راه هم بود میرفتیم کلاس ها، یعنی از اون اصلا. بعد هم شاگرد خانم پریسا هم شدم، چون دوستم اوشی به مکتبه های کلیمی رم کار بکنم. و حالا ادامه بدم، چون اگه بخوام بگم همینجور برده بگم اساتید بزرگم، چون واقعا مرده و زنده شاگردی کردم.
1: نه به نظر من ادامه بدین، چون خوبه اینا رو که مخصوصا برای جوانایی ما که بدونن که به هر حال چه مسیری طی کردن. فقط این کلاس خانم اخوان در زمان بعد از انقلاب بود که اذیت میکردن، حراست و اینجور چیزا بود دیگه، درسته؟
2: بله من زمان انقلاب شد من کلاس اینا که نمیرفتم. من موقع انقلاب من تقریبا 16 سالم. 16 بله، اینه که بله بعد از انقلاب بود. یعنی من سال 1368 مرکز حفظ ارشاد موسیقی شدم. البته خب قبل از اون جریانات اینا تو تهران مسابقاتی که بود، من 3 سال مقام اول ایران رو بودم، 1 سال در موسیقی آذری، موسیقی پاپ پاپ و یک بارم موسیقی ایرانی بود. که موسیقی ایرانی من مثلا از کارهای جناب خرم آقای تجویدی رو خوندم که مقام اول ایران رو در حقیقت کسب کرده بودم اون زمان. ولی که چیزی که بود، از سال 68 خدمت بانو اخوان رسیدم و خب شیبا مکتبه ایشون رو در حقیقت.
1: من یادمه که همون اوایل اصلا موسیقی ممنوع بود. از چه سالی این مسابقات رو اینا برگزار میشد تو دودن؟
2: من زمان جمهوری اسلامی تو مسابقات شرکت کردم.
1: قبل از اوکی.
2: بله قبل مسابقات بود. ما هم کلاسای خانم اخوان یا بعدها کلاس خانم پریسا اینا می رفتیم، هم اصلا خیلی سنگین بود که خانم آواز بخونه. یعنی اصلا دانشگاه هنر که تعطیل بود، به خصوص بخش آواز که تعطیل بود. و دیگه تو این راستا بودش که من آقای شجریان رو دیدم، بعد گفتن که شما خب صدات میخوره به شیوه خوندن من، و منتها خب چون حالا تا ازدواج کنین و بچه دار بشید و اینا من فرصت ندارم، اصلا نمیشه به خانوما کار کرد، تو کار میکنین؟ که من گفتم من ازدواج کردم بچه هم جوری اونا که با خنده بزن خب تو که ازدواج کردی که مثلا با این سن بید دوتا هم بچه داری. و اون موقع من آموزش پرورش استخدام شده بودم، استخدام نشده اخراج شدم، و همین بود که خیلی آره خیلی همین موسیقی رو فقط رفتم دنبالش. خب رشته تحصیلیم هم اقتصاد بانکداری بود که همسرم مثلا برام انتخاب رشته کرده بود، و به خاطر یک واحد در حقیقت درس دان ایدولوژی نه اومده که چیزم نگرفتم، یعنی فقط خوندم و مدرکم نگرفتم. یعنی علتش اصلا حالا مهم نیستش که اون مدرک رو گرفتی یا نگرفتی، زندگی اینقدر به درس میده که دیگه.
1: بله بعد ادامه بدین حالا این اساتیدی که داشتین بعد از آقای شجریان، پس بالاخره کار کردین با آقای شجریان، کار نکردین با آقای شجریان؟
2: کار کردم، ولی اون موقع نه، استاد با یکی از عزیزها، یکی از دوستان رفتیم خدمت تو خانم یسنا، و استاد گفتن که صدای خوشی داری، حجم داره، گوشت خوبه، ولی خامه، و بعد با یکی از شاگردهای بنده کار کنم. که خب اسم نبردن، منم کسی رو اون موقع اصلا نمیشناختم، اصلا نمیتونستم، همچین اینترنت و سایت و اینا نبود که الان یه دقیقه میزنی گوگل میکنی سرچ میکنی اینا. من خدمت جناب مهدی فلا رسیدم که از اساتید نازنین بودن، هم استاد خوشنویسی بودن، ایشون استاد داماد من همسر خواهر همسرم بودن، و ما اونجا رفتیم و واقعا هم خب خیلی کلاس خوبی بود. از کلاس ایشون برداشتای بسیار خوبی کردم، با استاد نازنینم روی شاد فریدون مشیری، استاد عزیزم حسین عمومی قاضی آشنا شدم، در کلاس های حسین عمومی قاضی با استاد دادبه شاگرد آقای دادبه شدم، بعد تو این راستا با جناب احمد خان ابراهیم شیبه آقای ادیب اینا کار کردم. ولی آقای شجریان یه دست نوشته به من دادم، بنده رو خدمت جناب محسن کرامتی که از همینجا با سر تعظیم فرود میارم فرستادم، و گفتن هر چی که من به شما آموزش دادم به فریبا جون آموزش بدین که من هنوزم در خدمت استاد گرامدی هستم، ولی شاگرد تمام شاگردای استاد چجریان بودم، از جمله استاد مظفر شفیع، استاد حمیدرضا نوربخش، استاد علی جهاندار، استاد جناب قاسم رفعتی که فرزندانشون می اومدن پیش من، و خب از هر کدوم اینا من یه چیزی برداشت کردم، یک مجموعه ای بودن. و بعدم دیگه از سال 77 آزمونی که جناب نوربخش در خانه هنرمندان گذاشته بودن، تو اون آزمون به جرئت میتونم بگم تنها کسی بودم که پذیرفته شدم و رفتم کلاس آقای چجریان.
1: و اشاره کردیم به جناب استاد فریدون مشیری، چطور با ایشون آشنا شدین و کلن اینکه فرمودین که استادتون بوده، در چه زمینه ای از ایشون، در چه زمینه ای استادتون بودن؟
2: بله، استاد مشیری در زمینه تلفیق شعر و موسیقی خیلی حق داشتن. یک کلاسایی رو جناب فلاح گذاشته در آقای مشیری، هفته یک روز می آمدن. تو اون کلاس ها ما هم شعر نو، حافظ، سعدی، مولانا همه رو می خوندیم، تفسیر می کردن، معنی می کردن. کلاس های جناب مشیری در کلاس های فلدا تعطیل شد، ولی من ادامه دادم. یعنی استاد چون دچار سرطان خون شده بودن و دیگه کلاس های شد، من هفته دو روز منزل خود استاد مشیری می رفتم و واقعا 8 سال ایشون روی تلفیق شعر و موسیقی، رو تمام این به اصطلاح هجاها و صداها که بشه چجوری ملودی رو آورد. البته در این راستا ناگفته نموند که جناب کرامتی، احمد خان ابراهیمی، دکتر امینا همه نقش داشتن، ولی چون خود آقای مشیری شاعر بودن و ترانه سرا بودن و ماندولین می‌زدن و من این در حقیقت کلاس‌ها رو مدیون ایشون بودم و به هر حال یک وصیتی هم از ایشون، یعنی به قول معروف یه جوری مثل واقعا به معنای واقعی شاگردی کردن، رو من تاثیر بسیار زیادی داشتن. آقای شجریان استاد آوازم بودن، ولی جناب مشیری با اون مهر و عشقی که داشتن، احمد خان و دکتر امی بعد از پدر مادرم روحشون شاد و خانواده در حقیقت مثلا من آقای مشیری رو در حقیقت بزرگ خودم میدونم و معرفتایی که از خانم اخوان کسب کردم، میگم همه از هر کدوم از اساتید چیزایی گرفتم. با احمد خان رفتیم خدمت فخری ملکپور، بانو فخری ملکپور تنها شاگرد مرتضی خان محجوبی بود و پیانو میزدن. احمد خان دست منو گذاشت دست فخری خانم، گفت خانم این چیزایی که من از مرتضی خان گرفتم خدمت شما بودم، شما عیناً با این فریبا خانم کار کنید. و از سال 1373-74 من شاگرد فخری خانم بودم که حالا نزدیک 1 سال 2 سال هست که خانم ملکپور هم مهاجرت کردن اومدن در آمریکا هستن.
1: بله، خب حالا به هر حال آیا تو ایران هیچ وقت موفق شدین که کاری انجام بدین در زمینه موسیقی، مثلا آهنگی، آلبومی بسازین یا اینکه کنسرتی داشته باشین؟ تونستین هیچ وقت کاری بکنین؟
2: در حقیقت یه سری کلاسایی رو داشتیم. کنسرت اولم که چون از بچگی رو صحنه بودم، خوندن و دوست داشتم، از صحنه ابایی نداشتم، یعنی برام خوندن خیلی راحت بود تو جمع و اینا. ولی اولین کنسرتم با دستنوشته‌های استاد عزیزم بود، به نفع بیماران سرطانی بود، در منزل یکی از هنرجوام، یعنی اصلا اتاق مهمانیشونه، ایشون در اختیار ما گذاشتن، خانم نجمه سعیدی دستشون در نکنه، و ما با یک ستار خانم سپیده و دفع خانم شبنم صحرایی ما رفتیم، عباید اینو ما بردیم دادیم برای بیماران سرطانی، که یه خورده منم عجز کردن که شما به چه حقی کنسرت برای بیماران سرطانی داشتیم بدون که از ما اجازه بگیرین، از محک اجازه بگیرین. گفتم حالا برای کار خیر، برای کار خوب، نیت اگر خوب باشه، نیاز به اجازه نیستش، من ریالی از این پول بر نداشتم که بخوام بگیرم. و بعد همون اینا همه خصوصی بود و بعد همونجا از مرکز معلولین وحدت آمدن، بعد بچه های رد آمدن و بعد برنامه برای بیماران دیالیزی و کلیوی گذاشتیم که برنامه کلیوی ها با مجوز بود، یعنی در زمان اومدن آقای خاتمی بودش که مجوزها رو صادر کردن. من اولین خانم بودم که خوندم و خب به نفع.
1: کجا خوندین؟
2: من یک اجرامون 2 شب سالن اسکان رو گرفتیم که اصلا اینا زدن، منتها با اومدن دولت آقای خاتمی در حقیقت موسیقی که را افتاد، ما من با خانم زاکرینا در سالن هنر دانشگاه هنر ما اجرا کردیم که بعدها من در تالار رودکی بزرگ اونجا هم اجرا کردیم. ولی حقیقتش استاد عزیزم استاد علیزاده رو، من اون موقع شاگرد استاد علیزاده نبودم ولی استاد علیزاده رو دیدم، به من توصیه کردن که چه لزومی داره که برای موسیقی برای بانوان فقط باشه و این درست نیست، و حقیقت دیدم که درسته. و بعد از اون ما دیگه اجرای برای بانوان نداشتیم تا سال 80 با استاد جلال ذوالفنون در تالار رودکی بزرگ سه شب ما اجرا داشتیم که تک خواننده آقایی هم بود ولی در حقیقت خواننده اصلیش من بودم که اجرا داشتیم.
1: بعد بعد از سال 80 چه سالی اومدین کانادا؟
2: ما 2010 که دقیقا بعد از جنبش 88 89 ما دیگه آمدیم. منتها چیزی که بود تو این راستا، شانسی که آوردم خب افتخار شاگردی استاد امیررضا لطفی رو داشتم که بسیار نازنین و عزیز من بودن و از کلاسای ایشون هم دو سال خصوصی و همون چند سالی که بودن عمومی استفاده کردم. کنسرتی گذاشتم در به کمک فرزندان عزیزم بهار مشیری و بابک مشیری و داماد جناب مشیری جناب خواجه نصیری با عزیزای نازنین با چهار تا خانم، ولی خانم آقا رو گذاشتیم در یک سالن اجتماعات اونجا اجرا کردیم. قبل از اون با جناب درخشانی با گروه خورشید بزرگداشت استاد علیزاده بود که من اون کارایی که آقای درخشانی ساخته بودم و قطعه که آقای علیزاده برای حصار در حقیقت ساخته بودن اون رو اجرا کردیم.
1: اینا تو ایران بود دیگه درسته؟
2: بله، من اوائد اون کنسرت بم و چون زلزله بم بود تمام میشه، یعنی پول بچه‌های نوازنده رو دادیم اینا، ولی چون سالن متعلق به یکی از هنرجوهای عزیزم بود که پول سالن اینا نگرفتن، ما تمام اوائد این کنسرت رو ریختیم به حساب استاد شجریان که برای اون باغ بم قرار بودش که هزینه بکنن.
1: خب تو این سالایی که به هر حال در ایران شما فعالیت کردین در موسیقی و میدونم خب به هر حال کلن موسیقی محدودیتایی داره در ایران چون جمهوری اسلامی ضد هنره کلن، و بعد هم چون شما خب خانوم هستین این محدودیت ها تقریبا مضاعف چند برابر میشه. میخوام اگه ممکنه اگه حضور ذهن دارین راجع به این محدودیت ها صحبت کنین، راجع به موانعی که برای هنرجوها و مخصوصا هنرجوهای خانوم درست میشه در ایران و شاید خب همچنان هم هست دیگه، اینا رو اگر چیزی هست لطفا بفرمایید.
2: ببینید من وقتی که دیدم که در حقیقت نمیشه خون، من باید بخونم، من یه خواننده روی صحنه است که میتونه با مخاطبش در ارتباط باشه، و هدفم هم از در حقیقت این کنسرت ها اینا واقعا این نبود که درآمدی داشته باشم و یعنی خب درسته که زندگی خرج داره ولی من روی این قسمت هیچ وقت تکیه نکردم. روی همین از اومدم و عامل اصلیش هم استاد احمد خان ابراهیمی رویشون شد که تنها شاگرد جناب بنان بودن و ایشون در اوکس آقای پایور و ظریف و اینا میخوندن و بسیار انسان شریف و نازنین بودن. من اصلا یه مرکز موسیقی یه روز بهشون گفتم استاد اگر شنیدم که یعنی آقای مشیری گفتن فریبا جان استادی هست به نام احمد خان که تنها شاگرد آقای بنانه، برو پیداش کن و ببین و اون چیو و سبک رو یاد بگیر. و خدا رو شکر ما توسط یکی از عزیزای هنرمندمون که آقای رضا موسوی‌زاده اینا ما تونستیم، من خدمت احمد خان رسیدم. اصلا به احمد خان گفتم استاد اگه یک کلاس بذارم درس میدین، از همینجا شروع شد که جناب اسکویزاده استاد سنتورن الان در آمریکا اندوز عزیزان که تمون اوایل مهاجرت کردن با استاد عزیزم جناب زرگری کار میکردم، من تنبک و اینا هم شاگرد جناب دانش زرگری بودم و دیگه خب اصلا دانشگاه بس بود، ما هر کلاسی رو میرفتیم که یاد بگیریم. آموزشگاه زمین یعنی بدون که اصلا مجوز داشته باشیم اینا، ما افتتاحیه گذاشتیم، آقای مشیری آقای دکتر اومی همین اومدن ما کلاس احمد خان رو برقرار کردیم. چون من لیسانس موسیقی نداشتم، الانم لیسانس موسیقی ندارم، ولی چون شاگرد اساتید بزرگ بودم که هر کدومشون بزرگان موسیقی ما بودن، اونها برای من جز بود که یکی از این بزرگان من گفتن چون شما لیسانس ما اجازه نمیدیم و این از هنرمند آقای روشنروان به من گفتن که ما نمیشه به شما باید اصلا بخشنامه آمده نمیشه، همه باید لیسانس موسیقی داشته باشن تا بتونن آموزشگاه. گفتم ما موسیقی عشق میخوام. گفتم حالا اگر یه موقع شخص رئیس جمهور اجازه بده ما میتونیم آموزشگاه بزنیم. خیلی جالب بود. اصلا من نه کسی رو میشناختم نه چیزی داشتم. از اونجایی که میگن حرف به وقتش یه جایی میفته و تأثیری میذاره.

0: ما در یه مملکت زندگی کردیم، فکر نمی‌کردم یه روزی از اون مملکت بیام و این بر راجب موسیقی، راجب اهداف موسیقی، موسیقی بانوان صحبت کنم. فکر می‌کردم من محال از اون مملکت بیام بیرون، علی‌رغم اینکه پدرم توسط نظام از بین رفت، برادرم توسط نظام کشته شد، ولی فکر نمی‌کردم. الان هم اون مملکت رو ول نکردم. خیلی هم میگن آقا برین یا ما موندیم حفظ میکنیم. الان زمانی که من اینجا فکر میکنم بیشترین خدمت رو میتونم انجام بدم، یعنی از دست خودم برمیاد چون خودم رو میشناسم. و اینجا هم الان نیومدم خدمت شما میگم من کردم این که، ولی واقعا شرایط سختی بود اون زمان. شخصی به نام آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد، ما رأی داده بودیم، رأی داده بودیم، ما رفتیم تو مرکز زندگی میکنیم برای بهتر شدن کشورمون، برای رأی دادیم و ایشون وقت داد. واقعا این حرفی که بعد 40 روز بعد از دفترش به من زنگ زدن که همسرم بنام جون گفتش که یعنی ما ساعت 6 صبح بعد بریم، یعنی واقعا تو رو مسخره نکردن. ما رفتیم، من دیدم جناب محمدعلی کشاورز روشون شد و جناب مشایخ از دفتر این آدم اومد بیرون. یعنی آدم صبح ساعت 6 سر کار بود تو بهارستان. میدونین من نه اصلا خیلی راحت صحبت میکنم و اگه کسی یک قدم درست برداشته باشه به نظر من باید بگی، اینجوری نیستش روز بگی فردا نگی. شخصی به نام جناب مراد خانی، اصلا عوازت اطلاع هر جوری، این اگه آقای مراد خانی نبود اون چند تا برنامه که در فستیوال ها، جشنواره فیلم، موسیقی، کتاب، هیچ کدوم بیرون نمی آمد. روحش را تو اول کرونا رفت. من میگم وابسته به هیچ چیز نه کارمند دولت بودم.
1: کیو فرمودین که اگر نبود نمیشد؟
0: آقای مراد خانی.
1: آقای مراد خانی.
0: علی مراد خانی. در حقیقت معاونت وزیر من اصلا میگم هیچ چیز ندارم. الان ممکن این زیر صحبت کنیم هزار تا هم به من.
1: نه نه ما میخوام خاطراتتون رو بگین. بله.
0: من دیدم به قول استادم آقای دکتر آقای لطفی میگفتن که آقا از اینجا تا اینجا رو بگین این گفته رو آقای لطفی گفته. این گفته مال جناب علیزاده است. این گفته رو آقای شما میان از اینجا حرف میبرید درست بگید. اگر من اینو گفتم این جمله رو از من بگید، از خودتون نگید. من وقتی تاریخو دیدم نمیتونم بگذرم بگم که نکردن. من نمیتونم بیام بگم یا آقای لطفی میگفتن آقا من الان باید اجازه بگیرم، میدونست مریضه، ولی شما بکنید 3 تا گروه 20 نفره رو برد وزارت کشور، کنسرت گذاشت، برنامه گذاشت، خانوما رو آورد رو صحنه آورد، خیلی عزیزان ساپورت کرد. میگفت من نمیتونم تو رو ببرم، نمیذارن، ولی اگر جای دست من بود من کاش با تو کار میکردم. خب این برای من باعث افتخار استاد اینجور کار بنده رو تایید کرده. ولی میخوام به شما بگم یه روزی که میدم خب من فقط تدریس کردم دیگه، کنسرت نذاشتم.
1: خب اینو بفرمایید که بعد از اون 40 روز که رفتین اونجا پیش آقای مهاجرانی بهتون اجازه دادن که کنسرت بذارین؟
0: یه کنسرت نذاشتم. برای من مثلا برای کنسرت
1: آموزشگاه، برای آموزشگاه بود.
0: نامه نوشتن که لطفاً با آموزشگاه خواهران خانم. گفتم ببخشید من مدام برای آقای احمد خان ابراهیمی دارم میگم. اصلا تو اون کلاس آقای مشیری درس میده، استاد حسین عمومی دارن درس میدن، عزیزان دیگه دارن، آقایون میان، خانم ها میان. بعد زدن که خب بس با آموزشگاه آزاد شما چقدر شهریه میگیرید؟ مثلا شهریه مهم نیست، من میخوام هر چی که میگیریم برای خود هنر خرج کنیم. بچهای شهرستان همشون میگن یک ریال ما ازشون شهریه نگیر، خودشون میدونن. میامدن صبح هنرجو میمد، یعنی مسئله این بودش که اون عشق رو داشتی، میتونستی کار کنی، یعنی یه فضایی بود که علاقه داشتی. خانه موسیقی رو راه انداختن، رفتیم اوت شدیم، دیدیم اصلا یه جور افتادن دونه هم.
1: حالا به اونجا میرسیم. میخوام ببینم که بعد از این که این پس بعد از این که مجوز آموزشگاه رو بتونید چقدر طول کشید تا ببندنش آموزشگاهتون رو؟
0: نامه رو بردم مرکز موسیقی و خودشونم آقای مشیری به من گفتن که گروه مهرتو بذار. هم جناب شجران هم آقای ماجم بودن، نه آوای چون صدای شما لحن مهربونی داره، آوای مهر برازنده کلاس موسیقی شما هست. بعد من اومدم که یکی از بزرگان ها نمیخوام که به درجه نمیدن و فکر کنید درجه مرجه میدن و اینا، ولی چون داداشتم اسمش از تو بایانجی، من برادرم خلب نفر اول شناسایی کشور بود سال 63 زدن. این ایام همیشه حال من خراب.
1: خلبان بودن برادرتون درسته؟
0: بله، تنها خلبانی بود که هم F4 میپنید هم F5 تدریس میکرد. برای مملکتش رفت در یک برقه از زمان، در یک تاریخی، اینا هر کسی رو که رسیدن از بین بردن. متأد دوستاشون میکشتن شهید اعلام کردن، ولی چون دو تا دختر داشت 3 ساله و 5 ساله

0: که الان ماشاءالله خب پزشکای خوبی شدن، تو همون مملکت دارن خدمت میکنن، اینها دیگه نمیتونستن. یعنی خود حراستم بود دودایی به من بدن من آموزشگاه رو بزنم یا نزنم. گفتم به درجه نمیدیم، گفتم درجه منو مردم تعیین میکنن. هنوزم که هنوز من البته الان معلق کردم با اومدن یه زیر، به خاطر اینکه زمانی که اومدم سپردم به هنرجوام یک
1: آه پس تا زمانی که از ایران میومدین این آموزشگاه برقرار بود؟
0: تا همین دو سال پیشم داشته.
1: آه خب پس من فکرم اوکی،
0: در اختیار بچه ها گذاشته بودم.
1: بله.
0: اونها وارثای من بودن که بتونن روزیشون بگذره، حداقل 10 نفر پول در بیارن، بچه ها رایگان برن، بچه هایی که مریضن پول کلاس ندن. و یکی از فرزندای خوب هنرین واقعا نازنین ستار جان سلطانفر با جان دل برادرم همه با جان دل ریز کردن تا دیگه حقیقت مالیات این قضایی ها شد من معلق کردم. حقیقت دیگه نمیتونستم هم به خاطر شرایط فیزیکی و هم که نمیتونستم برم و بیام در نتیجه معلق کردم. ولی خب تدریس میکنم، آوای مر منم، آوای شقیق بندم، خودم هم که دارم کار میکنم. مهم اینه که هر جایی که هستی بتونی خدمتگزار مردمت باشه.
1: چه موانعی رو سر راه شما تو این مدتی که فعالیت کردین داخل ایران به عنوان یک هنرمند، مخصوصا در آواز که خب میدونیم جمهوری اسلامی ممنوع کرد، اصلا نمیذاره که صدای زنان تنها پخش بشه، حالا دیگه این اواخر همخوانی رو فقط آزاد کردن تا اونجا که من میدونم، اگر اشتباه گفتم قسمتی رو شما تصحیح کنید، ولی میخوام ببینم چه موانعی کلا سر راه شما بود در ایران.
0: ببینید به هر حال کلا نظام جمهوری اسلامی اصلا مخالف اینه که خانوم ها خیلی در عرصه هنر و در هر عرصه دیگه خیلی حضور داشته باشن، حالا مگر یه سری از عزیزان خودشون و حالا به حال در حرفه معلمی مدرسه اینا اصلا کار نمی، ولی به خصوص صدای زن اصلا حرام میدونه زن، در صورتی که یک بخش موسیقی ما صدای زنه، یک بخش صدای مرد، یک بخش صدای زنه. خب و این بخش موسیقی ما اصلا کلن محروم بود. حالا عزیزان آهنگساز هنرمندا هم خب نمیمدن رو صدای خانم ها سرمایه گذاری کنن، برای اینکه خب سودشون در آهنگسازیشون بود، در فروش اون قطعات بود، در نتیجه خب اونا هم با خانم ها کار نمیکرد. یه سری از عزیزان و بزرگان و موسیقی خودشون بدتر از آقایون و بزرگان و علما بودن که مثلا اصلا فتوا صادر میکردن، برای اینکه بعضیا خودشون حتی بعضی از روحانیون تو سازم میزدن، بچه هاشون هم کلاس موسیقی میرفتن. ولی یه سری از بزرگان موسیقی ما اصلا دوست نداشتن، یعنی اگر تو جزء اون مافیا نبودی، اگر جزء اون بان نبودی نمیتونستی. منم کلن حقیقتش یه جوری بار اومده بودیم، همیشه بابام گفتش که سعی کنین اگر یکی که چیزی دست صورتتون برگردین بزنه، این دلیل بر چیز نیست، شما قوی هستین، ولی کن محکم وایسین رو حرفتون، وایسین به عقیده‌ای که دارین و دروغ نگین. اگه شده سرتونم بره دروغ نگین، حقم ناحق نکنین. من نه به خاطر خوندن، نه به خاطر که بیام، نه زیرا به کسی رو زدم، نه کاریدم، ولی از خیلی از عزیزای خود موسیقی ما ضربه می‌خوریم و این درست نیست. نمیخواد آدم اسم ببره، ولی
1: چرا اتفاقا بعد اسم ببریم خانم داودی؟
0: دست به دست بدیم،
1: یعنی اینجوری که شما میگین یه سری از خود اهالی موسیقی بدتر از خود حاکمیت جمهوری اسلامی که ضد هنر و موسیقی هست بودن.
0: ما داریم، ما اومدم برای بم اجرا بذارم، باقی شجریان رفتم بودم داش شجریان، من خودم اعتقاد دارم که میخوام کنسرت بذارم، اوایلشو بذارم برای زلزله بم، و تو اون پروژه بم به جرئت میتونم در کنار آقای شجریان، خیلی همه میدونن، آقای استاد کلهور، آقای علیزادی، نه همه اومدن رایگان اجرا کردن، 3 شب وزارت کشور بود، تزیین اون گلیم و جاجیم های این همه با من بود، من و رضا مقدس صدا بردار عزیز و وزارت کشور توقیف کرد بنده رو با اون گلیم ها، رضا رو با دم و دستگاه، رضای مقدس صدا برداری عالی رو انجام داد به نام یک عزیز دیگه ای شد که رضا اصلا یه ماه بعد مهاجرت کرد، ما یکی از بزرگترین و بهترین کارشناسای صداست. منو صبح گرفتن ساعت 5، منو با جاجیما و گلیما گرفتن. خب اصلا باز بان کردن، ما اومدیم تو خودمون برنامه میذاریم، کنسرت میذاریم.
1: ببخشید خانم داودی، شما برای چی گرفتن؟ وقتی که گرفتنتون گفتن جرمتون چیه؟
0: آقای شجریان اجرا کردن رفتن.
1: آها
0: خب ما موندیم اون وسط گلیما جایی ما، چون پول سالون رو نداده بودن آقای شجریان اینا وزارت کشور تا پولش نگه، این کنسرت به نفع بم بود دیگه، به نفع اوایلش برای بم بود، چون نه استاد علیزاده من شاهد بودم تمام بود فروش تیکت 70% تیکت فروشش نه 50% با من بود. خب نه آقای علیزاده پولی گرفت، نه آقای کلهور پولی گرفتن، اما اینجا هم اونجا تنبت می‌زدن، آقای شجریان هم می‌زدن، اینا همه گفتن میه. خدا رحمت کنه معلم پیشاهنگی ما جناب علی هاشمی پسرش اصلا باعث شد این برنامه رو داشت 30 میلیون موقع از سونی پول گرفت. آجر سفالین بالای 15 تن آجر رایگان داد و تا آخر هنوزم که هنوزه که بکنید جناب فروتن واقعا یک از انسانهای شریف و نازنین خادمی نه به فرهنگ و هنر بوده، هنوزم که هنوزه سی دی ها رو میخره و فکر میکنه که هنوزم که هنوزه کمک میره برای بم. من اصلا با این قضیهش کار ندارم، ولی ما اومدیم برنامه بزنیم در فرهنگستان هنر، من سالونا رو گرفتم، تالار رودکی رو گرفتم، بزرگر رو تمرین گذاشتیم با گروه خانم زرگر که قواعدش بره، بعد خیلی بامزه بود. اومدیم اینا قرار بود یه سری کارهای ارکستری شاگردای آقای تجویدی قرار بزنم، ما اصلا قرار نبود تو سنتی مطلق بخونیم، ارکستر گلها تمام کارهای جناب تجویدی اینا رو بخونیم. آقای کیانی گفتن این موسیقی کاباره‌ای رو بخواین اینجا بزنین، آقا شما فکر کنین کسی به استاد تجریدی بگه موسیقی کاباره‌ای، بعد ما داریم خودمون رو بکشیم. هر موسیقی ژانر خودش و هر موسیقی احترام خودش رو داره، نذاشتن ما اونجا برنامه اجرا کنیم که بعد منجر شد به این سالن اجتماعاتی که من 3 شب گذاشتم. خب عوایدش هم گذاشتم، اون کاری که می‌خواستم بکنم و انجام دادم.
1: خب یعنی به عقیده شما عواید این کنسرت به زلزله زدهای بم نرسید، فروختن به سونی
0: زده های ما. من یه سری تنبک و اینا گرفتم پشتم رفتم، یه سری هم کار انجام دادم، اون زمان خیلی ها کمک کردن. اینا یه پروژه بود که آقای شجریان هم یعنی واقعا خودشون هم فکر میکردن اون باغ هنر رو را بندازن، اون باغ هنر میتونه به مردم کمک کنه، که من بودم استاد جان باغ هنر مردم الان اونجا آمفی‌تئاتر لازم ندارن، هنوز هم هنوز بم یه سری نه توالت هایی درست داره، نه مردم آسایش بودن، نه یه بیمارستانی هستن، یه مدرسه درست حسابی از مردم هنوز گرفتارن. اون باقی و نربم که بند خدا آقای جهاندارم چقدر پا به باز احمد بیشتن، این یک چاه عمیقی بود که تو هر چقدر پول میرفتیم اون تو پر نمیشد. آقای شنیران از جیب خودش که نه یه کنسرت داشت، کنسرت بعدی هم باز آقای علیزاده اینا باز اجرا کردن. من اصلا نمیخوام جز کارم، حرف خودم این بود که آقا بم نیاز داره 2 تا مدرسه 3 تا مدرسه یه درمانگاه درست کنیم، میتونستیم با پولای اونا اینو انجام بدیم. باغ هنر پروژه‌ای بود که این سیستم گردن آقای شجریان انداخت، بنده خدام حال روز مساعدی نداشت، جراحی کرده بود، عمل کرده بود، میدونی منظورم اینه که اونم فکر میکرد که الان مردم میان. یه روزم برگشت من گفت بابا جون فکر میکنی که من چقدر طرفدار دارم؟ فکر میکنی که موسیقی من چقدر را موسیقی منو قشنگ گوش کردن؟ گفتم استاد فکر میکنی 1 میلیون؟ گفت تو خیلی پرشو گفتی، اگه 1 میلیون کارای منو حفظ باشن من به تو یه جایزه میدم. خیلی خیلی درست و واقع میگفت مردم هایی تو کنسرت اومده بودن، فرق آقای علیزاده و آقای کلهور اینا هم نمیزن، فقط اومده بودن که بگم ما بلیت فلان گذاشتیم، ولی اون آقای شجریان بود که میتونست بلیت 35,000 تومانی بفروشه و مردم بخرن بیان. بسیار حرکت خوبی بود، همه اصلا کسی برای چیز کنه، همه برای مردم بم داشتن تلاش میکنن. ایرج بسامی عزیز دل ما ناحق رفته بود، خب میدونین یعنی همه اینا، حتی آقای شجریان که متولی قضیه شد، ختمش رو گرفت، کاراشو کرد، شاگردش بود. میخوام به شما بگم که آمدن، ولی حتی این سیستم این نظام جوری رفتار میکنه که آدم بزرگی، آدم استادی هم ممکنه دچار اون اشتباهش، از وقتش میذاره، از جونش میذاره، از زمانش میذاره. میدونی من اصلا نمیخوام چیزم، ولی من شاید اون قضیه بودم. خانواده بهار مشیری شب تا صبح این پروژه تو دفتر کارشون بود. بدبخت ببخشید که از کلمه بدبخت واقعا به معنای واقعی چیزه، و آقای مشیری جوری زندگی ریالی از دولت نگرفت، کارمند پست تلگراف. من بخوام 3 تا وصیت دارم از استاد، هر 3 تاشم دارم میخونم، اجازه گرفتم میدونی، ولی اصلا یه جوری پروژه شد که اون باغ همجرمون چند وقت میشه هم شنیدم سر سالش، شنیدم که استاد علیزاده و به اتفاق همسر استاد رفتن و یه رو نمایی کردن، یه کاری کردن، ولی درد مردم بم درست نشده، میدونی؟
1: خب پس یعنی اون پول کنسرت در حقیقت رفت برای یه چیزی که هیچ رفت پیش به مردم نرسه در نهایت دیگه.
0: در صورتی که همزمان با اون آقای ناظرینا هم کنسرت داشتن با آقای چکنواریان، همه رو ریختن و دیس کردن اینا
1: خب میخوام ببینم که حالا گفتین که یه سری از بزرگان موسیقی بدتر از خود حاکمیت بودن، میتونین مثال حداقل بزنین برای ما اگه نمیخواین اما اسم کسی رو ببرین؟ البته اگر میخواین اسم کسی رو ببرین من استقبال میکنم، ولی اگر به هر حال به هر دلیلی نمیخواین اسم کسی رو ببرین، میتونین یه مثال بزنین از اینکه نوع کار چجوری جلوی یعنی بدتر از حاکمیت بودن، چجوری بدتر از حاکمیت بودن؟
0: ببینید مثلا یه گروهی شکل میگیره، من از برنامه خودم مثال میزنم، من یه اجرایی 1195 یعنی ما استاد لطفی که به رحمت خدا رفتن، آقای متوسم به من یه پیشنهاد کار داشت، ما هالیفکس یعنی ما مدی کانادا اومدیم یه اجرایی داشتیم به نفع یعنی برای هالیفکس، هالیفکس بود، یه بخش هم گذاشتیم، یه صندوقی هم اونجا بود، به یه سری از بچهای دانشجو هم کمک کردیم، من همسرم و خانوادم کمک کردن، ما این کنسرت در حقیقت اجرا رو در هالیفکس اجرا کردیم. تو اون راستا آقای متوسم من پیشنهاد کار دادن، نه همه اومدن ما اینو اجرا کردیم، از مزداش جمعیم همه رو، اون موقع من آوایمه رو ثبت کرده بودم در کانادا که اونم باز جریاناتی پیش آمد و به هر حال دیگه اصلا نیست ندارم راجبش صحبت بکنم که ادامه دار نشد از 2015، اونم همجور اون چیزی که برای آوایمه بود اینا معلق موند، ولی آقای متوسم به بنده پیشنهاد کار دادن که صداتون اینجوریه، من رو جای صدای شما یه کار میسازم به نام زمستان. آقای اخوان سالس دوست پدرم بودن و من مثلا بچه بودم تو میدون چهار اسفند، آقای اخوان سالس میامدن، من هم دو سه بار اونجا دیدم، گفتم آره، گفتم شعر فروغ اینا، گفتم نه دوست دارم کار آقای اخوان رو بخونم چون یاد بابا هم میفتم و اینا، خیلی دوست دارم. آقای متوسم اینو ساختن، ما اونو ضبط کردیم، مجلس کردیم، خب و در یه زمانی نشد که با اون موسیقی برسن، برای اینکه خب پیشنهادهای دیگه ای شد و ایشون سرشون شلوغتر شد، با عزیزان دیگه ای برنامه گذاشتن، خارج از ایران برنامه گذاشتن، من حضرت عالی رو تو همون یکی از همون برنامه ها برها توفیق آشنایی نزدیک داشتم، خب با نوشته هاتون با برنامه هاتون آشنا بودم و خب تو اون راستا خوشحالم، هر برنامه برای من یه برداشت بزرگی داشت و الانم خب در خدمتون هستیم. ما برنامه زمستان رو تو این وسط آقای مدرسه گفتن که بریم ایران، میتونیم بریم اجرا کنیم. اون موقع فوت آقای لطفی شد، ما هر دو همزمان ایران بودیم، رفتیم، من اصلا برای فوت آقای لطفی رسیدم و ما رفتیم و بعد با آقای متوسم رفتیم، من بقیه زمستان رو ضبط کردم، من گفتم من نمیخونم اینو، رفتم اروپا ضبط کردم، اعصابم خیلی چیز یعنی اون کسی که قرار بود کارو بکنه اسپانسر بشه خیلی اذیت شدم. ما رفتیم اینو دو مرتبه، من تو استودیو خوندم، در استودیو آقای اورد بودیم، گفتن که حمید جان چقدر خوب، چقدر جوز، چقدر چون این کنسرت رو تهران نمیذاریم، گفتن آخه نمیشه اینجا هم، باز من از کانادا بودم، آقای چیز گفتن که آقای گنجی گفتن تو اصلا نیاز به مجوز موسیقی نداری، میتونی بخونی بیا برو جام مثل خیلی راحت بریم بخونیم با آقای متوسم، بیا آقای مرادخانی هم گفتن که مشکلی نیست و اینا، گفتم من از اینجا برم اونجا اجرا بذاریم، بس یه چیز یه کاریش کنیم، بذاریم من عوایدان هیچ کنسرتی رو من به نفع خودمون نجام کنم، عوایدشو من میذارم برای بچه های MS. ما رفتیم با بچه ها گروه مزراب تمریناشون رو کرده بودن، ولی خب آقای متوسم اینجور صلاح دیدن که یه گروه دیگه ای رو بذارن روی صحنه، اون بچه های اصلی مزراب که زده بودن ما در آلمان اون زمستان رو ضبط کردیم نباشه. ما دو شب در تالار بزرگ اینو اجرا کردیم، جماعت اومدن، واقعا هر کس که شنید داوودی اجرا داره، منم بعد چند سال برگشته بودم اجرا کردیم، ولی خیلی بر من جالب بود که خب من بزرگان موسیقی رو دعوت کردم، عزیزان رو دعوت کردم، من رو دعوت کردم اینا که و اونجا خواستیم که با یکی از بچه های متوسط بودن که تنهایی که به تو مجوز نمیدن، با یکی بود، من با هادی جان فیض آبادی یعنی خب یه سری هنرجوهای خودم رو معرفی کردم ولی اونا رو قبول نکردن، حتی یه جور دیگه. اینجا نمیخوام بگم که آقای متوسط اینا مقصرن و نه، اصلا یه دستایی هست که نمیذاره مثلا این بیاد بخونه، در مورد آقایون هم هست نمیذاره بخونه،
1: یعنی باندبازی هست به نوعی، درسته؟
0: آره، حتی بچه های نوازنده که انتخاب میشن، اون با شما دوسته، اون با شما دوسته، این با شما دوسته، اون با من دوسته، این نباید در موسیقی ما باشه به نظر من، اگه میخوایم که یه کاری درست باشه. قدیم اینجوری نبود به نظر من در زمان
1: شما. فکر میکنین که چقدر خود حاکمیت نقش داره در این آلوده شدن این فضا؟
0: الان خیلی خیلی نقش داره، و بعدم برمیگرده به نیاز اون. حالا بند واقعا جناب متوسم از آلمان بعد به خود اومده بود، اصلا اومد اونو ضبط کردیم و بعد ما عباید، یعنی جوری بود که خب این بچه ها خیلی خوب، بسیار آهنگساز خوب، بسیار دقیق، سالها زحمت کشیده، اول انقلاب هم گذاشت و اومد و خب خیلی در اروپا خیلی رو بچه ها زحمت کشتن. من واقعا گروه دستان و همیشه به خصوص برای شخصیشون احترام خاصی قائلم. ما این زمستان هم خوندیم و بعد یه عوایدش هم دادیم برای از، یعنی ما رو نمایی سیدی داشتیم تمام و امضا کردیم دادیم، که حتی برگشت گفت تو که هیچی ازم پول مولم که ازم برات مهم نیست. گفتم نه نیست، ولی مسئله اینه که وقتی من میگم که مثلا فلان نوازنده باید باشه، وقتی که داریم میگیم پول کارم داده شده، خب اون نوازنده اگر باشه خب کار بهتر اجرا میشه. خب اون کار انجام شد و تموم شد و مون دیگه، اصلا هیچ وقت زمستان نه جایی اجرا شد نه چیزی. با مزه بود، چند از بچه‌های موسیقی من گفتن شما چجوری مجوز گرفتید؟ گفتم ببینید ما اومدیم هیچ جا عکس منو نذاشتن، هیچ جا نذاشتن که پریبا داودی میخواد بخونه. از در سالن من اومدم بیرون، راننده تاکسی که جلوی در بود گفت خانم اینجا برنامه است، که گفتم نه من اومدم برنامه نگاه کنم. یعنی اگه من میگفتم برنامه است فردا تعطیل بود. یعنی همین بچهای موسیقی هم اگر میدونستن من میخوام بخونم، نمیگم بچه امضا اسم نمیبرم، ولی کلا هم یه همچین چیزی رو گذاشتن. میدونین مثلا شما میایید میخوای یه برنامه رو برنامه ریزی کنید، فردا میگن اصلا کنسل میشه. چرا الان کنسل نمیشه؟ چرا 50 شب کنسرت میذارن کنسل نمیشه، با بلیتای گرون کنسل نمیشه؟ چرا؟ خیلی
1: فکر میکنین خب چرا بود؟ خودتون میدونین جواب این چرا رو.
0: من شانسی که آوردم هیچ جا نه، من چون دنبال اون شهرته نبودم، من فقط هدفم بود که اون پول برسه برای بچه های NS از تولید اون چیز، که به اصطلاح مسئول برگزاری برنامه هم جناب معصومی بودن که مثلا کار درام متوسط ما انجام میدادن، ما اونو اجرا کردیم، بچه های تالار هم همه خوشحال و هدفمون اون بود. آخر شب هم همه جمع شدیم و خوشحال خندون هم جدا شدیم، پول هم رسید برای بچه های NS. اگر مثلا یه جا میذاشتن که خواننده لانه، چون من ایران دچار مشکل، چون شباهت فامیلی داشتیم با سرکار خانم داودی مهاجر، از اون بر جز داشتم، از اون بر منو بچهای موسیقی و اساتید میگفتن این اینجا با دولت داره سر شما جو میکنه، بزرگان موسیقی ما فکر میکنن بنده با دولت هم، نمیخوام اسم ببرم، ولی برای همشون ثابت شده. ولی خوشحالم، نمیخوام بگم که کیم و چیم و چیکار کردم. من برای خود موسیقی همش اینجا زحمت کشیدم، من برای اشاعه دادن درست به موسیقی زحمت کشیدم. الان هم که اینجام یه پروژه رو دارم رو بچه های سندروم و اوتیسم و سرطانی ها کار میکنم با موسیقی، یعنی واقعا حالا شروع شده، گویش شروع شده، یعنی ما اکتبر اونجا یه فانرزین داشتیم که انجام دادیم. اینا من تمام برنامه ها رو میرفتم، دوست داشتم، میومدم پای صحبت شما میشینم یاد میگیرم، پای صحبت عزیز دیگه میرم میشم یاد میگیرم، موسیقی رو میام میشینم یاد میگیرم. یه جا من یک انتقاد کردم از یک آزمون استاد شجریان، انتقاد کردم، انتقادم انتقاد درستی بوده، سرم هم بره حرفم نمیره. خب زیر اون مصاحبه من در زمان کرونا تمام عزیزانی که مثل نور چشم منن همینجور مدل مسلسل بنده رو چیز کردن، احترام بزرگی و کوچیکی چنان از بین رفته تو این راستا که آدم اصلا میمونه که مثلا من اصلا
1: چون از آقای شجریان انتقاد کردین بهتون حمله کردن؟
0: شخص استاد ببینید، شما یه تابع یک موسیقی هستین، ولی منم عنوان یک انسان جایز الخطا، من اشکال دارم، منم ایراد دارم، همه اشکال دارن، آدم باید اشکالاتش رو درست کنه. حالا من اصلا آقای شجریان نیست نگم، میگم آقا وقتی شما یه آزمون میذارید کنکور سراسری، کنکوره، شما کنکور میذارید یه عده برای ذخیره انتخاب میشن، آقا اون از اون ذخیره ها باید بیان برن تو اون کلاس بشینن. نه که فلانی نوه بابای منه یا مثلا با فلان موزیسین ارتباط داره یا الان امروز با این موزیسین کار میکنه، 6 ماه از کلاس گذشته، 1 سال از کلاس گذشته، بلند میشه میاد کلاس. بس اون آدمی که آزمون داده با جون و دل از اول اومده، چه فرقی با اون آدم داره که وسط راه اومده؟ بس اصلا هدف این کلاس چیه؟ هدف از برگزاری اصلا با شخص روحشون شاد استاد خان ندارم، ولی کسایی که انتخاب میشن به عنوان داوری، داورها انتخاب میکنن باشه، اصلا اجازه داشتن داورها 5 تا فلان داور، 5 تا اون داور عزیز دیگه 5 تا، ولی وقتی بناس از بین 4 تا آدم جدید بیاد، بعد از بین ذخیره های اون کلاس بیاد، از بین ذخیره های اون آزمون بیاد
1: که نیومد،
0: نیومد
1: بله
0: نیومد. اصل قضیه اصلا کلاس استاد جان ببینید یک ورکشاپ بود، ما تو اونجا در کنار مژگان جان شجریان بودیم، افسانه جان هم بودن، عزیزای منم، دوستای منم، همه دوستان بودن. یه روز اتفاقا با یکی از عزیزا بخنده گفتم که فکر میکنی از این کلاس کی بیاد بیرون؟ یکی از دوستان گفت من. گفتم نه اشتباه میکنم، نه من، نه تو، نه اونایی دیگه، من به تو به موقع میگم که کی میاد بیرون. خب من با یه دیدی اومدم کانادا، با یه دیدی اومدم، فکر کردم که میام همه رو میارم، چون فکر میکردم آموزشگاه رو بزنم، آوایمه رو ثبتش کنم، همه رو میارم، این میاد، اون میاد، کنسرت میدیم، کلش رو خرج میکنم. ولی اصلا اشتباه بود، ما اینجا هم دوچار مافیاییم.
1: آها، یعنی تو کانادا براتون مشکل درست کردن؟
0: ببینید من مشکل برای من ایجاد نشد، یه مقدار عدم آگاهی خودم، نداشتن زبان خوب، نداشت آگاهی، وکیل نگرفتن، اصلا کار ندارم، ولی تجربه خوب خوبی رو کسب کردم. ولی این که من اصلا بتونم الان بیارم، اصلا نمیشه بیاری، یعنی باید خیلی حفان رستمه، باید یه سری مسائل هست، زبانشون خوب باشه، کردیتشون خوب باشه، کارشون خوب باشه، اصلا بپذیره. یه دوره خیلی راحت بود آمدن کانادا، الان کسایی خیلی راحت میان. ما با تحصیلات اومدیم، با در حقیقت اینوستور با درس اومدیم، بچه دانشجو داشتیم، خب. ولی الان یه دوره شده که هر کس خیلی وضع مالی تاپی داره، پول میده و سرمایه گذاری، حالا نه کانادا، تو آمریکاش هم خیلی راحت میده.
1: نه حالا اون به کنار، ولی تو مسئله موسیقی میخوام ببینم که توی کانادا هم گفتین گرفتار مافیا هستیم،
0: ولی شما
1: ببینید این مافیای وارد شده به تورنتو،
0: برنامه هایی از ایران میاد،
1: میبینیش
0: سولداد میشه، اصلا تو نمیفهمی که اینجا برنامه هست. بعد یه سری عزیزان میخوان بیان، از قبل تبلیغ میکنن، اصلا برنامهشون فروش نمیره تیکتاشون. منم تلاش میکنم، یه نمونهش همین برنامه بودش که جناب متوسطی نداشتن که شما شاهد بودین دیگه،
1: بله،
0: برنامه گذارم بودن، بنده به عنوان دوست، به قول معروف همراه، همکار، این عزیزان اومدن، نمونه همه، حتی مژگان جانم اومد اینجا مثل دوست ما. یهونی اصلا یه برنامه اصلا ساپورت نمیشه، ولی یهونی یه برنامه میاد سالانه مثلا 2000 نفره از ایران میاد، اصلا تو نمیفهمی اومدن رفتن.
1: یعنی کنسرت گذارا فکر میکنی، چون اینجا من دیدم تو آمریکا که حداقل 3-4 تاشون تو شهر خودمون میشناسم، میدونم که با جمهوری اسلامی رابطه دارن، توی مراسم همین مثلا رئیس جمهورای جمهوری اسلامی وقتی که میان اینجا معمولا یه مراسمی میگیرن، برای همین یو ان که میان یه مراسمی میگیرن، و اینا چند تاشون که اصلا فیلمشون هست که تو اون مراسم ضیافتی که مثلا احمدی نژاد اومده یا روحانی اومده شرکت کردن. میخوام ببینم آیا کنسرت گذارا حتی در کنسرت های سنتی هم همین رویه رو پیروی میکنن، یعنی عوامل کسانی هستن که به جمهوری اسلامی وابستن
0: هستن. یه وقتی شما یه برنامه میاد از ایران فروش رفته، بعد مثلا شما میمونی، بعد مثلا بعد به هم نمیگن. ما سال گذشته یه کنسرتی بود که از عزیزان اجرای داشت، همه اهالی شهر سعی کردیم کمک کردیم، یه خانومی افتاد دقیقا تو این جریان کشته شدن مهسای امینی عزیز، خب بنده خدا مون دو برنامه رو اجرا کنه نکنه، خب زحمت کشید.
1: یعنی مثلا بوده 4 ماه پیش درسته
0: و اینا از ماه مثلا مارچ گذشته در تلاش بودن که مثلا ما همه ریز کنیم، گفتیم هستیم در خدمتون هستیم، همه کار کمک میکنیم. بعد شما دیگه اون شبی دون اجرا داره، شب قبلش نمیدونم آقای ایکس اجرا داره، فرداش اون اجرا داره، اون اجرا داره، ما این سالون رو تونه بینید. اصلا خیلی خیلی جالب بود، و یک سالون یه میدونی سالون مثلا سونی سندر مثلا پر میشه برای یه سالون مثلا 2000 نفره یه چیز پر میشه، و این برنامه‌ای که مثلا زحمت کشیده شده، خون دل خورده شده، بلیت نمیدونم فلان گفته. بعد وقتی یه سری هم اسپانسرای عجیب غریب الان این برنامه من اسپانسر ازم نمیاسم، هیچ عجیب غریبی هم چجوری میشه اسپانسرت میشن؟
1: یعنی چی عجیب غریب؟
0: عجیب غریب هم که اصلا یعنی یه جوری مشکوک میزنن.
1: خب چه جوری آخه؟ یه ذره بیشتر اگه ممکنه توضیح بدین.
0: تو بعد از من حرف زدی.
1: نه میخوام ببینم خب عجیب غریب یعنی دقیقاً چه جوری بودن.
0: بعد برام عزیزی ما واقعا ارادت خاص داریم خانوادگی.
1: اختیار داریم.
0: ما یک و تنها خود شاهد این بازی ها به شکل‌های مختلف بودی.
1: بله.
0: نشستی. من تا حالا ندیدم شما توهینی به هیچ کسی بکنی، یعنی حتی اگر داری با مخالفت نظام صحبت میکنی، با هر نظامی خیلی منصفانه میگی، خیلی درست میگی، ولی من تا حالا ندیدم، واقعا میگم و درود به شرافتت، به دلیل اینکه نیازی نداری چون خودتی میدونی. حتی سال گذشته اذیت شدی، یک سال خدا رحمت کنه روحش شاد پدر تو، فرزند کم آدمی نبودیم، مادر عزیز نازنین خواهر من، من همه اینا رو شاهدم. به همه این بچهای تورنتو هم خدمت کردم، من خیلی از بچه‌ها رو مدیون شما هم که باشون آشنا شدم، ولی شما حتی همون برنامه که من خودم داشتم اومدیم گذاشتیم که عواید شدیم برای سلزده ها، شما برخورد و دیدین من هر جایی نم میرم بخونم، نه با هر موزیسیانی میرم کارو بکنم. اگه اینجوری بود که تا الان همینجوری گروگر بعد برنامه میذاشتم. ما به عنوان اجتماعی شما تو سالن دیدین، یعنی دم از ایران میزنیم، دم از آزادی ایران میزنیم، یک دونه سرود ای ایران رو ندارم، من اومدم زنده وایستادم میدونی. خب بازی نمیدن، بعد روی صحنه جایی که باید بیای روی صحنه اصلا صدات نمیکنه. خب میخوام به شما بگم باشه، و من دیگه خب تجربه دیگه، پس من انقدر خیلی راحت با این دل میرم و با این دلی که میخوام برم خب نمیرم، بالاخره تجربه است دیگه، بالاخره به آدم چیز نداره نمیخواد اصلا قضاوت کنه. من میگم ماها، من میتونم با فرهنگ سازی، با اطلاعات درست، خب من اگه ببینم اینجا چاهه میگم که چاهه، خیلی خوشحالم، واقعا میگم خیلی خوشحالم که تمام بچهای ایران همه عزیزای منن، واقعا دوستشون دارم، دلم برای تک تکشون تنگ شد، چون اگه یه روزی من نتونم بخونم، من ارتباطم با هیچ کدوم اینا به هم نمیخواد. ارتباط من فقط به خاطر خوندنه نیست، به خاطر معلمی نیست، به هر حال شرایط فیزیکی جالبی این ایام نشون، هیچ آدمی هم نیستم که بنالم. من یه چیزی از آقای شجریان یاد گرفتم، واقعا روحش شاد، وقتی مریض شد، وقتی کلیهش رو برداشتن، قدرت گرفت، شروع کرد ساز زدن، من اون رو یاد گرفتم.
1: خب
0: میگم اینو، ولی از شما اینو یاد گرفتم که حتی خودم هیچ میای میگی آره ایدئولوژی غلطه، آره اینجا غلطه، ولی وقتی میان برای دیدن یه بزرگی و بلیط $1000 میذارن برای توی که این همه زحمت کشیدی، یا میگم آقا $1000 بیار بده، خب نمیگه برای چی $1000 میده، مگه شوخیه؟ اینا درد فرق نمیکنه در جامعه، چه در بخش خبر و ژورنالیستیه که در بخش موسیقی، هر کسی عزیز دل من یک نیازی داره، آدم ها هر چی آدم بی نیاز در باشه راحت در زندگی میکنه،
1: درسته،
0: یک قیمتی داره.
1: مرسی.
0: من متشکرم که این وقت دارم، امیدوارم که رود درازی نکرد.
1: نه من فقط میخوام ببینم که خب چون شما مدرس آواز هستین، آیا الان کجا آموزشگاه دارین، یا اینکه هم آنلاین دارین تدریس میکنین؟ چجوری تدریستون الان؟
0: من یه آفیس خیلی کوچیکی رو دارم الان پایین آپارتمانی که هست اینجا، اجاره است و یه اتاق خیلی خوبی دارم، بچه ها میان الان، بعد در زمان کرونا که حضوری نبود، قبلش هفته 3-4 روز عزیزان می آمدن، الان هفته یک روز حضوری دارم، بیشتر از 3 روزم درس میدم، چون یه سری کارا هست که دارم روشون می‌نویسم، یه سری چیزا دارم می‌نویسم، یه سری ملودیایی هست، من آهنگساز نیستم ولی ملودیایی خوب به ذهنم میاد، خوب مثلا می‌گیم تنظیم کنم، و یه سری کار چون با این بچهای سندروم اوتیسم دارم انرژی میبره، من با بچهای ایران دارم کار میکنم و حتی اینجا هم این پروژه رو رسوندم، به ثبت رسوندم و به خاطر همین پروژه و به خاطر همین کاری کردم، قرار بودش که به دریافت نشان جوبلین من نائل شدم، ولی خب یه روز قبل ملکه فوت کرد، یعنی خب هیچ وابستگی در این کره خاکی نده. و جدی میگم، از وقتی که از تلویزیون ها صحبت کردم سال قبل از اینکه بابا رو بگیرن روش شد، من حقوق مادرم به من میرسید و مادرم 8 ماهگی من و برادر مادرمون رو دست دادیم و خب خیلی جوان بودن و خب بعد از ازدواج پدرم من خب خواهرم و دوتا برادرم و مامانم برای من نور چشمای منم، من خب خوشحالم که اونا رو دارم، ولی حقوق مادرم بود. پدرم گفت بیا الان یکی از دانشگاه شهر هاروارد برای پذیرش داده بود، از فیلیپین و هندم داشتم، بچه درس خونی بودم ولی خب خیلی هم شیطون بودم، خیلی شرم بودم. چیزی که بود اومدیم با رفتیم، چون زیر 18 سالم بودم نه با پدرم رفتیم 16 سالم، خب گذاشت وقت سفارت آمریکا تعطیل شد و من حسرت خارج و اینا نداشتم، مسیر زندگی من بس، چون پدر رو که گرفتن و بعد دیگه خب شرایطمون شرایط خاصی شد، وقتی یه همه چی تو میگیرن، همه چی رو، یا از یه نمیگم خیلی مولتی میلیاردر ولی یه آدم فرهنگی بود، تحصیل کرده بود و اثر، و هنوز که هنوزه ما نمیخوام منتی نیز، نه برادرام صاحب خونه ای شدن ولی درس خوندن، پدرم هست، برادرام هستن، و اینه که وقتی با صداقت زندگی میکنی، با سعی میکنی با یک شرافتی زندگی بکنی، خدمتت چیزه. من از مادرم اون معلمی رو دارم، چون یکی از بهترین معلما بوده اون زمان، جزامی های تبریز رو انداخته، بعد چه میدونم مدرسه رشدیه رو با به اصطلاح با خالم اینا رو انداختن، اینا اون تدریس یک لذت دونا رو خواننده مثلا، ولی ادام میشه در تدریس، ادام میشه چون هنر جای خیلی خوبی رو دارم، ولی خوانندگی رو دوست دارم برای اینکه بتونم خدمت کنم، اگه ریالی در میاد بتونیم برای خدمت کنم. الان وقت خدمت کردنه، ما این زن زندگی آزادی رو نباید فراموش بکنیم. خون مهسا اصلا مسئله حجاب نیست که الان همه در میارن موهاشون رو میزن، آره این خودش یه مبارزه است، ولی مرد بچه های ما پول دارو ندارن، اجاره ندارن، زندگی سخت شده. میدونی شما این چینی ها رو میبینی 6 تا 7 تا خانواده میبینی که همه با هم زندگی میکنن، ولی ما نمیتونیم یه کار گروهی نمیتونیم انجام بدیم. یعنی وقتی میای یه کار گروهی انجام بدی توش تا میاد یکی هم یه کاری رو درست انجام بده توش، اما اگر قضاوت نکنیم، من میگم قضاوت بی دلیل بی خود نکنیم، عین نذر، چون این زمان خودش نشون میده. مثلا آدمایی که الان تا شکمشون دلا میشن بعد ادامه از خودشون رو خراب میکنن. شما الان خودت شاهدین که خودت با چه چیزی زحمت کشیدی کار.
1: شما خب آخرین کاری که انجام دادین، کاری که توی کانادا انجام دادین، چیز جدیدی خوندین
0: تو کانادا؟ ببینید ما کار جدیدمون، خب من تقریبا ماه پیش از طرف دانشگاه کارولینای شمالی اصلا قرار بودش که من برم آمریکا اجرا کنم، انجمن اونجا، انجمن اینجا، خب اصلا برنامه که قرار بود ما بریم اجرا کنیم اصلا به هم خورد، نذاشتن اصلا ما بریم. خب جالب، یه گروه از ایران اومد با یه سری چیز، کلی هم خواننده و اینا اومدن اصلا اجرا کردن، اصلا اون قرار بودش که ما اون تاریخ بریم، حتی قراردادش هم قرار بود جناب کوروش بابایی عزیز امضا بکنه،
1: که
0: نشد. بعد از کارولینای شمالی، یکی از هنرجوهای من مشتاق بود شده، اینا بچه‌ها همه به درجه پست‌داک و اینا رسیدن، ساز می‌زدن اینا، و پسر یکی از عزیزانمون، ما گفتن میایین برای این زن زندگی آزادی در دانشگاه کارولینای شمالی اجرا بکنین، که رفتیم هم اجرا کردیم، البته اجرا که برای اون بود، همون شب کیان پیرفلکی رو
1: از تیر زدن، بله کوشش
0: تیر زدن، و اصلا شکل عوض شد. 200 تا دانشجوی نخبه اونجا بودن، یه بودجه رو در حقیقت از گرانت گرفتن، از اینای خود سفر اینا بود، بقیه شما هرچیمون ما اونجا در حقیقت بودیم. این رو میگم که خیلی جالب بودون انجام دادیم. من لالایی رو برای پرواز 752 خوندم، ساخته استاد جواد زرابیان عزیز رو شراغ شاملوه، که اون رو خوندم، و یک کاری رو به نام غریبانه، چه غریبانه، جناب کوروش بابایی رو شعر آقای ابتهاج ساخته بود، اون از خود آقای ابتهاج هم اجازه گرفتیم، تقدیم کردیم به روح بزرگ استاد لطفی، اونو برای ایشون در سالگرد دقیقت سعود استاد خوندم، آهنگسازیش کار آقای بابایی بود. سال گذشته در تموز تیرگان اجرای خیلی خوبی داشتیم که اوائل اونم رفت باز برای همین بچه هایی که برای چیز بود، البته تیرگان لست کرد و قرار داد بس و ما اجرا کردیم، ولی این انجام دادم. یه کاری در دست در حقیقت تولید هست که کاوه آینده ایران زن است، آقای مشیری یه روز از مراسم جناب سیاوش کسرایی می آمدیم تو مسجد جواد خیابون سهروردی بود، خیابون پالیزی قدیم، که سنگ زدن و من آقای مشیری آقای جان موسیقی جان اینا که کراوات چه در بود بود بود اینا من نشستیم، گفتش که یه شعری رو همجور به ذهنم رسته اینا، یک نهضتی بود در فرد اومد از زنان، تو وسیع منی، یه شعری نیایش رو که دادن که خوندم و اونم بازیز کردم و یه خطبه عقدی رو دادن که همایون باد این، اونم باز اجازهش گرفتم، من از بهار جان و بابک جانم اجازه گرفتم، هر کاری که میکنم بدون مشورت اون انجام نمیدم، ولی استاد اینو این شعر کاوه آینده ایران زن است و در هیچ کتابی نمیتونست، یعنی اصلا چاپ نکردن، این به شکل یک حالت کپ در حقیقت دستخطش، چون من دستخط زیاد از ایشون دارم، عکس ندارم واقعا، چند هزار شاید استاد علیزاده بودم یه دونه عکس با استادم ندارم واقعا، میگم ولی خیلی جالبه که دست نوشته دارم و این به شکل چیزه که کاوه آینده ایران زن است. استاد گفتن که اگر من مرده تو زنده، میبینی که چه اتفاقی خواهد افتاد، که اینو جناب بابایی کوروش خان بابایی عزیز ملودی زدن با ارکستر بزرگ ما، اینو
1: اجرا کردین این آهنگو؟
0: من الان ضبطش کردم، تو مسترش مونده و انشالله به زودی تقدیم خواهیم کرد و حتما براتونم میفرستم و انشالله بتونیم اینو اشاعش بدیم که در خدمتتون هستیم.
1: خیلی ممنون. ما وقت این گفتگومون تقریبا به پایان رسیده، ولی میخواستم ببینم که کلن چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که این موسیقی ایران به کجا داره میره و اینکه موسیقی سنتی آیا واقعا یه چیز سنتیه، یعنی عقب مونده کلن از موسیقی دنیا؟ شما چطور میبینید؟ شما به عنوان کسی که توی این موسیقی زحمت کشیدین، موسیقی رو میشناسین، فکر میکنین که چه آیندهی چه افقی داره این موسیقی سنتی؟
0: موسیقی سنتی که عقب نمونده، به هر حال فرهنگ غنی ماست با شعر شعرهای بزرگ ما، بعدش فکر شده حافظ، سعدی، مولانا، حتی ترانه‌سراها، شعرهای خوب، این که اینو چجوری استفاده بکنن که به نسل جوان هم اینو به گوش نسل جوان هم برسونن. اگر همین الانش هم فقط یه بند بشینی فقط آواز بخونی، حتی الان هر مردم حتی حوصله شنیدن صدای سما، صداهای زیبایی مثل صدای ایرج، صدای گل گلپاد، صدای بسیار زیبا مثل آقای قوامی، مثل آقای بنان خانساری، اینا خسته نمیشن. شما خیلی ها اعتقاد داشتن که آقای ایرج برای فیلم های نمیدونم چیز میخونه، نه، آقای ایرج با اون صدای قشنگش با اون فیلم های ایرانی موسیقی رو تو دل خونه های معمولی و مردم اینا آورد. موسیقی سنتی باید یه مقدار بهش حال هوای مدرن تر و یه کوچولو، نه که اصل اون عوض شه. شما غذای سنتی ما، یکی از غذای سنتی ما، ببخش وقتتون رو میگم، قرمه سبزی. شما تو قرمه سبزی اگه مثلا ورداری بیاری سیر اضافه کنی و نمیدونم بادمجون اضافه کنی نمیشه، ولی ممکنه یه مقدار چاشنی لیمو امانی شو یه مقدار جوز کنی، این وسط یه دونه گوجه فرنگی خوشگلی قرمز بذاری. خب ولی شما میبینی یه جوان عزیزی تو این چیز به نام آقای حاجی رو که این شعر برایه رو،
1: بله بله،
0: این ببینید این بسیار باهوش جریان سازی کرد، به موقع به جا، به قول آقای دکتر حسین عمومی، به موقع و به جا کار انجام دادن، اصلا ببینی این اصلا یه شهرت جهانی پیدا کرد، این از درد مردم اومد و اینو درست کرد. حالا خیلی هم اومدن خوندن و روش خوندن و زیاد کارهای دیگهش ممکنه به اندازه این که تأثیر گذاشت نداشت، ولی این در یک تایمی تأثیر بسیار خوبی گذاشت. الان ما باید ببینیم که این نسل، نسل الان نسل شجاعیه، نسل جوانیه، الان همون زمانی زشت که یک کلیپ بذاری، عکس مهسا رو بذاری، بذاری الان بگیر از همون دی، باید ببینیم که این نسل جوان رو به ادبیاتمون آشنا کنیم. ما ادبیاتمون داره پس میره، نوع گفتار و اینا، موسیقی شما خب ولی 10 ساعت هم بشینی یه تار گوش کنی اون خسته میشی، 10 ساعت بشینی اپرا گوش کنی هم خسته میشی، واقعیت یه 10 ساعت
1: کلا فکر میکنی که موسیقی سنتی پتانسیل مدرن شدن داره که مثلا همون اون چاشنیه رو میتونه راحت بگیره؟
0: بله الان من خب حقیقتش خب کار کردم و نوع انجرم اینه که خب میخونم. من موسیقی کلاسیکم کار کردم، پاپم کار کردم، سنتی هم کار کردم. باید بتونی یه چیزی کنی که مردم رو جذبش کنی. پتانسیل اینو داره، به شرط این که هویت اصلیش از بین نره.
1: که اون هویت اصلیش چیه؟
0: هویت اصلی شما این مثلا نمیدونی تو موسیقی سنتی ایرانی یا بیاری مثلا چه میدونم راک بیاری وسطش، نمیدونم ولی وسطش میتونی یه گیتار، یه کلارنت خوب، به ساکسیفون خوب، ولی اون بزنه، نوتو داشته باشه. اعتقاد شخص بنده است، ممکنه خیلی ها رو ایرادش بگیرن، ولی شما یه تار با یه تنبک حرف خودشو میزنه. ولی شما ارکستر بزرگ گلهای قبل، آقای تجویدی و اینا، مگه از اصل قضیه فراموش شده؟ آقای خرم ملودی هایی که ساختن، مگه چیز یک فیلمی بود به نام خاتون جناب کلهور، اول اون فیلم تارشو ساخته بود روی ترانه آقای بنان، اینو با یه ارکستر با نوازنده‌های غیر ایرانی زد، خیلی زیبا بود. همونو ادامه داد، کشونده بود به موسیقی دیگه. میشه نوآوری کرد، درست باید، درست و آدمش باید باشه. هر کسی نمیتونه تنظیم کننده باشه، هر کسی نمیتونه آهنگساز باشه.
1: خیلی کوتاه آخرین سوال، اینکه در این به هر حال شما تو این هم در نسل گذشته رو میشناسین، کسانی که تو موسیقی ایران بودن، هم به هر حال در حال و چشم انداز آیندهمون چیه؟ فکر میکنین که ما چه سرمایه‌ای داریم برای موسیقی در آینده، در ادامه موسیقی ایرانی؟
0: ببینید، وظیفه مدرسین موسیقی، وظیفه معلم ها خیلی تو این کار خیلی نقش داره. یه معلم خوب میتونه بچه ها رو جذب کنه و بکشونتشون، تشویقشون کنه، و یه جا ممکنه اصلا کلن زدش، اصلا هیچ موسیقی رو نره بهش کار کنه. خیلی نقش معلم ها، نقش فرهنگسازی هست و اینو باید درست کنیم. شما فکر نکنیم ما تو اینجا باید بچه ها رو خیلی به خانواده آموزش بدی که خیلی مثلا از 1000 نفر شاید 2 نفر بخوان بیان که اصلا یاد بگیرن، ولی مثلا پیانو.
1: نه، منظورم اینه که با توجه به اون چیزی که شما دیدین و تجربه کردین، اون چیزی که الان هست، نه اینکه اونی که باید تربیت بشه، نه اینی که الان هست، میتونه ببره جلو موسیقی ما رو، یا اینکه ما داریم، یا اینکه میمونه، یا چه جوری میبینین شما؟
0: نه میمونه، برای حال این فرهنگ ما همجور که سینه به سینه آمده بودیم تا اینجا، بعد از اینم میره، اینجوری هم نیست.
1: نه پیشرفتش چه جوری خواهد بود با این سرمایه که الان هست؟
0: ببینید، تو کشور خودمون رو میگیم، تو ایران میگیم،
1: بله به هر حال دیگه،
0: تو ایران الان بزرگان موسیقی ما خدا سلامت نگه داره چند نفر دیگه موندن از آدمایی که جریان ساز بودن و تاثیرگذار بودن، خدا طول عمر بده، استاد حسین علیزاده‌ن، آی درخشانی، آی متاسف که اون برن، یه سری عزیزای دیگه هستن، اصلا همه بریدن، انگیزه ندارن. ما مشکل ترین چیزشون اینه که باید یک دولت، یک فرهنگی بودجه برای اساتید موسیقیش بذاره، نه که بخرتشون، یه بودجه بذاره، یه جایی رو درست کنه که اون هنرمندی که میاد دغدغه تمکین مالی نداشته باشه، دغدغه اینو نداشته باشه. اگر اینجوری باشه، داریم نسل جدید نخبگان خوبی داریم، نوازنده های خوبی داریم، آهنگساز های خوبی، ولی واقعا وظیفه، ببینید، حکومت ها خودشون عامل از بین بردن فرهنگ ها هستن. اگر مادامی که این حاکمیت به این شکل باشه که نتونی درست کار بکنی و اساتید خوبت هم نتونه، میخرنت، حالا یه سرسپرده باشی که پدرت هم در میارن، آبروت هم میبرن، یه روز این بری، یه روز اون بری، ولی وظیفه حکومت هاست، وظیفه دولت هاست که امیدوارم که بشه مثل زمان قبل. به قول آقای شهناز روحشون شاد، میگو ما دغدغه درآمد ما میمنیم، مثلا سازمون رو میزدیم میرفتیم توی رادیو تلویزیون، سازمون رو میزدیم، موقعمون رو میگرفتیم میمنیم میرفتیم بیرون.
1: بسیار علی، به هر حال خیلی
0: درست جواب رو داده باشم واقعا.
1: مرسی.
0: درست.
1: اگر صحبت پایانی دارین، اگر چیزی از قلم افتاده،
0: هم که واقعا خیلی ممنونم که این وقت رو دادین، و خب به هر حال مصاحبه بودش که دیروز همین صحبت کردیم و شما گفتیم، منم گفتم میخوام، و امیدوارم که تونسته باشم اون چیزی که هست و به سمعه عزیزان برسونم، و واقعا امیدوارم که کشورمون به کشور آزاد، اون آزادی مطلوبی که میخوایم، آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی حتی 1 ساعت اینترنت درست که تو بتونی با خانواده ها صحبت کنیم، آزادی که یه بچه رو به خاطر یک کلمه حرف نگوشه، اینجا رئیس جمهور و نخست وزیر رو پشت میدن، ایرانی ها برچی دلشون بخواه، اون کسی با کسی کار نداره. امیدوارم بتونیم روزی هممون تو کشور خودمون جمع شیم و بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. خیلی زمان میبره این چیزی که از بین رفته تو این مدت از بین رفته درست بشه. ممکنه که بگیم یه چیزی عوض شه این بشه، ولی 20 سال 25 سال طول میکشه تا اون خرابی هایی که به اصطلاح اتفاق افتاده اینا بعد درست بشه. از دید بنده است که یه چیز آواره بودیم، ما اون نسل هیچی ندیدیم، خوشحال بودیم بچه‌مون رو زیر میز ناهارخوری قایم می‌کنیم که بمب سرش نیفته، که بمب سرش نیفته. و اگر موسیقی نبود، اگر من با موسیقی، یعنی موسیقی با من نبود، من نمیتونستم اینقدر دووم بیارم در مقابل این سختی ها و اینا، و میتونه کمک کنه، کلا هنر رو میتونه کمک بکنه.
1: خیلی ممنون، متشکرم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. امیدوارم که بازم با هم گفتگو داشته باشیم.
0: باز از مهرتون خیلی براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
1: مرسی و همچنین.
0: و سایتون مستدام باشه و واقعا با این اطلاع رسانی آگاهی درست افشین جان. آگاهی درست، نه اینکه قیاس به نفس، نه اینکه قضاوت‌های بیجا باند و باند بازی نباشه، آگاهی درست. وقتی مردم آگاه سازی درست بکنیم و فراموش نکنیم الان این زن زندگی آزادی میزه زنان، این چی بوده که الان به اینجا رسیدیم، اینو فراموش نکنیم. این ایام باز که مدتی که گم شده و میبینم که شما دارین هنوز اون به قول معروف تیترشو. سپاس مهرتون از محبت.
1: مرسی از شما. تایی داری بعد
0: اندگانتون ممنونم که پای صحبت بنده کمتری نشستن.
1: اختیار داریم
0: به قول شما تا درود بی پایان واقعا
1: به امید آزادی.
0: من از شما اینو خیلی یاد گرفتم تا خیلی چیزا رو استفاده نکنم.
1: مرسی قربان شما. مرسی تا بعد. بدرود.
0: بله به امید دارم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، کلاهداران سپاهی، وف و کلیهاش، استادان دانشگاهش، کسانی که استخون میخورند و دم تکون میدند استخون دزدان رو، کسانی که دنبال حکومت دینی هستند، حکومت دینی دزدان، دزدان از اکبر و رهبر گرفته تا شیخ جغله، حشت الاسلام و آیت الله و عظما و صغرا و کبرا، یقه حسنی و نماینده در طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا، کارگزاران قضاییه و مغننه و مجریه که در یک صفت با هم مشترکند، صفت دزدی. الله به اینها اجازه دزدی داده و اینها با اجازه الله می دزدند، چون الله از خونریزی و دزدی خوشش میاد. من نمیگم، کتاب قرآن میگه، سوره هشتم، سوره انفال به طور وضوح میگه، جاهای دیگه‌ش هم به طور که من شما بفهمیم میگه، میگه شما بیاید پایه‌های اسلام نیو به محمدی رو قرص بکنید، بر مبنای اسلام ناب محمدی بدزدید. چون من در ازل این کتاب رو نوشته بودم، قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته تو لوح محفوظ بود، صبر کردم تا محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، بعد کتاب رو دادم بهش، بعد عثمان چاپش کرد یا جمعش کرد یا نوشتاری کرد. کاری به این کارها ما نمیتونیم داشته باشیم. امیدوارم تلفنم رو یه جا گذاشته باشم که زنگ شماها رو اذیت نکنه، چون گوشیمو الان فهمیدم که باید بردارم، انقدر مغزم به هم ریخته است که حساب نداره. این اللهی که در اون طبقات بالای آسمون، یوری گاگارین یکشونی دیده بود، چون یوری گاگارین بی خداست، وقتی رفت بره ماه دید یه گوشه یه الله هستش رو تخت نشسته، ملائکه ها دارن تختشو نگه میدارن، گزارش هم داد، هرچی آخونده کفن کنم اگه دروغ بگم. این الله آسمونیه، میگه بخورید، بچاپید، مصادره کنید، مال مردم رو بگیرید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید، اسلام به ایزش ترک بر نداره. الله میگه، میگی نه، از علی خامنه‌ای بپرس، علی شیره‌ای، از هر آخوندی دلت میخواد بپرس. الله گفته همه دنیا ترکید که ترکید به جهنم، بیزه اسلام نترکه. الله زیرزمینی چی میگه؟ 1200 سال پیش کردنش لای خیک روغن، اونجا رشد کرد، روغنها رو خورد، 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه. حالا مهدی موعود مثلا مال عیسویت
آسمون پیش خداست. حالا کجای آسمون من نمیدونم، ولی خود اونا میدونن، من خبر ندارم. من هرچی شنیدم بهتون میگم. ماشیه مال یهودیت، یه عده میگن اومده رفتن عیسوی شدن، یه عده میگن نیومده هنوز موندن که بیاد، یه عده هم اصلا این حرفا رو قبول ندارن. تو رفرمیستای یهودیت که میرین انقدر آدمای با شعور و فهمیده

ولی خب بعضیا چسبیدن چرا درآمد داره، درآمد خالص داره. یه کارگر بدبخت که جم میکنه از صبح تا شب یا شب تا صبح کار میکنه، اول همه تاکسشو باید بده، اول همه سهم دولتو بده. آخوند که بشی به دولت هم سهم نمیدی، همه چی معافه. تو بزرگترین کشور دنیا زندگی کن، آخوند باش، معافیت مالیاتی داری. خب من کار بدیه کسی دنبالش نره. حالا مال ما یه علا درست کرده رو هوا، یه علا درست کرده زیر زمین. اینا انواع اقسام الله درست کردن، منتها اسماش فرق میکنه، منتها قانون تو سرشون میزنه اگه بخوان زیادتر از کوپنشون حرف بزنن. اما ما فهمیدگان، روشنفکران، مصدقی ها، جبهه ملی ها، نهضت آزادی ها، نویسندگان مبرز، توده ای ها، کپی ها، راستی ها، همه جمع شدیم یه مرتبه دیدیم الله یه دونه تاپاله از ماه واسه ما انداخت پایین، هممون رفتیم زیر اون تاپالهه. 30 سال این تاپاله رو سرمونه. تا هم بهشون بگی بر میخوره بهشون، تقصیر شام بود. بله هنوزم که هنوزه ول نمی کنه ها، هنوزم دستوراتشو میده، اینه بگو اونو بگو، هنوزم اون اسلامی هاشون فاحشه هاشون رو میفرستن به من فوش بدن. هم فاحشه زن دارن هم فاحشه مرد دارن. اون یکی ها که اینا رو آوردن مدتی هم همکاری کردن، مجاهدین خلق، با روسری میخوان برگردن ایران. تا وقتی ما نفهمیم همین آشه همین کاسه، همه تونم سیاسی هستید. من نمیفهمم سیاستو، من فقط فهم رو میفهمم، خوندن رو میفهمم، شعور رو میفهمم. بوت هم ندارم، همه دنیام که با هم بد بشه حرفم رو میزنم. طرفدار هیچ سازمان و نهضتی هم نیستم. گاهی اوقات خبر رسونی میکنم، اونم بی خود میکنم، باید برم سراغ کارم. من یک کلمه میگم، بخونید. وقتی بخونی میفهمی که آخونده وقتی رفت تایچا هرچی اونجا بود خورد اومد بیرون، به تو نمیتونه بگه این کاغذ امام زمونه. یا میخوای قبول کن یا نمیخوای قبول نکن، اختیار با شماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من بابت حرفایی که امروز میخوام به شما بزنم، میخوام از حافظ کمک بگیرم. گر بود عمر به میخانه روم بار دگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دگر. معرفت نیست در این قوم، معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر. عافیت می طلبد خاطرم

بر بگذارند، غمزه شوخش و آن طره طرار دگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند هر زمان، با دف و نی بر سر بازار دگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر. بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر. علت انتخاب این غزل از حافظ درد دلی است که امروز میخوام با شما بکنم. هفته‌ای که گذشت هفته بسیار سختی بود برای من و کسانی که به من تلفن کردند شاهدند که یک تلفنم پر بود، نتونسته بودم خالیش بکنم، یا اینکه جواب نمیتونستم بدم چون اکثر روزها در بیمارستان بودم. ضمن همه این کارا حتی یک روز برنامه‌مو نذاشتم لنگ بشه و مورد سرزنش نزدیکانم قرار گرفتم که تو زندگی تو جون تو داری تو این راه فدا میکنی، آخر ماه هم که میشه میری اینقدر پول قرض میکنی از بانک میای و بدهیای برنامه‌ای که تو میذاری میدی، مال کیو داری این کارو میکنی؟ اگر فردا تو بمیری این بدهی ها رو کی میده؟ دیدم راست میگن. گفتم من وظیفه دارم به مردم حرف های رو بزنم. گفتن این وظیفه رو کی به تو محول کرده؟ گفتم خودم. گفتن وقتی حرفای تو بین مردم خریدار نداره تو چه چیزی میری هی هر روز میای و این کارا رو میکنی؟ گفتم شما از کجا میدونید خریدار نداره؟ گفتند هفته پیش ماه پیش سایت تو رو چند نفر نگاه کردند. آماری که به من داده بودن 86,000 نفر بود. گفتم 86,000 نفر. گفتن اگر این 86,000 نفر نفری 10 سنت به تو میدادن هر دفعه که نگاه میکردند، تو الان باز هم باید میرفتی قرض کنی؟ گفتم نه. گفتن خب پس بیا پولیش کن. گفتم نمیتونم این کار رو بکنم، برای اینکه اون دانشجو، اون کسی که تو ایرانه، اون کسی که فرض کنه توی کشور شرقی داره با بدبختی داره زندگی میکنه، این حرفا رو باید بشنوه. شاید 10 سنت هم نداشته باشه به من بده و من نمیتونم این کار رو بکنم. جنگ و جدل زیادی داشتیم و به اولتیماتوم رسیدیم. من پول سایتام رو تقریبا تا 4 ماه دیگه دادم و قرار گذاشتم که اگر تا اون موقع همین وضع ادامه داشت، تنها کاری که میکنم اگر دیدم که راه دیگه این نیست، مزاحم شما نباشم،
همین دیویدی هایی که دارم پخش کنم، هر کسی دلش میخواد بذاره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه بکنه، و مخارجی رو که من بایستی از سر، چون الان همه جا گرفتاریه، من میدونم همه گرفتاری دارن، این چیزی که باید از سرمایه من هی قرض کنم و بپردازم، دیگه این کار رو نکنم. اگر به خودم بود میکردم، ولی مسائلی هست که خب آدم جواب زندگیشم باید بده و جلوی حرف حساب باید آدم سرشو کج بکنه. میبینید که دو سه هفته است من اصلا دیگه صحبت نمیم کتاب فروشی و این حرفا نمی کنم. بعد از تمام این حرفا، دیروز یک شخصی به من تلفن کرد و گفت آقای فاضلی از ایران حواله کردن 600 دلار من به شما بدم. که من همه حرفم با نزدیکانم این بود که من این کار رو برای کسانی که تو ایران هستند میکنم و میدونید که اینجا روزی دو سه تا تلفن هست که اولین حرفی که اینا از دهنشون در میاد من قطع میکنم، پیغام میذارن، اینا آلت تناسلیشون رو میارن تو دهنشون، حالا چجوری میارن من نمیدونم، اینا به کنار. کسانی که در قالب دوستی میان دستورات مختلفی میدن، مثلا یا آقایی به اسم میم اعتمادی که جرأت نداره اسمش رو بنویسه، فقط میم اعتمادی از درغوزاباد نامه سرگشادهی برای من نوشته 30 صفحه 20 صفحه، توقع هم داره من بشینم و این لاتائلات رو بخونم. از دید خودش برداشته، هرچی من یه صفحه خوندم دیدم بعدم تقاضای جواب میکنه. یه آقای جوون فرض کن 18 ساله ملکه استر کیه، روی ایمیل به من جواب بده. نمیدونم خدا چرا با یعقوب کشتی گرفت، روی ایمیل به من جواب بده. مگه شماها از من چیزی طلب کارید؟ مگه خودتون بلد نیستید برید کتاب بخونید؟ همه این کتاب ها وجود داره. آخه چقدر پخت خوری؟ من که اینجا نشستم، من که اون یارو حجت الاسلام نمیرم امام گنده که میشینه استفسار میکنه 15 تا منشی داره، بعدم تو تا پول دادی جواب اونا رو نمیده. من کی به تو گفتم تو خدا رو ول کن؟ بچسب خدا رو، اون چیزیشو بگی، پاچهشو بگیر تکون نخوره. مگه من اومدم سراغ تو گفتم خدا رو ول کن؟ با حرف من مخالفی؟ همین کاری که من میکنم، برو یه تلویزیون اجاره کن، یه ساعت بشین حرف بزن، بگو فاضلی به این دلایل یا بدون دلیل مزخرف میگه. نامه سرمگه وقت زیادی دارم بشینم 20 صفحه نامه مزخرف تو رو بخونم آقای سرگشاده؟ نیم اعتمادی از کجا؟ حرفایی میدونی؟ یهو یه بچه 15 ساله میاد برای من دلایل میاره. خب تو برو خدا، تو چی کار داری به من؟ خدا مال تو، خدا و یهوه و پدر آسمانی همش مال تو. مگه من گفتم ولش کن؟ آخه این خدایی که با دو کلام حرف من یهو پشت رو بشه به درد نمیخوره. باید قرص محکم بشینه سر جاش، اگرم لشکرش تویی که وای به حال اون خدا.
میدونم چی میخوان، از خودشون چی میخوان، از من چی میخوان. چرا فکر میکنن خدا اینقدر بدبخت و بیچاره است که یه آدم بی سواد بیاد ازش حمایت کنه؟ بذار خودش از خودش حمایت کنه. من که با خدا دعوا نداشتم، من نوشته های خدا را برای تو میخونم. با این خدا تو طرفی. آیه 42، 42 رو پریروز براتون خوندم که وقتی را یادآوری کن، شما در طرف نزدیکتر یعنی مدینه بودید، آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین‌تر از شما بود. این قرآن دارم میخونم، فکر نکنید دلی دلی دارم میکنم، این همونیست که سر میگیری. وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودید و آنها در طرف دورتر از مدینه و کاروان مکه پایین‌تر از شما بود. اگر قرار می‌گذاشتید در آن طرف اختلاف پیدا می‌کردید، ولی خدا می‌خواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها از روی دلیل و زنده ماندنشان از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. سر تقسیم اموال در این حرفا رو میزنه. آیه 43 سوره انفال، وقتی را یادآوری کن که خدا عده آنها را در خواب به شما کم نشون داد، کلک زد بهتون. خدا مکاره، کلک میزنه. اگر تعداد آنها را به شما زیاد نشان داده بود در کار سست میشدید و حتما در مورد کاری که صورت گرفت دوچار اختلاف نظر می شدید، ولی خدا شما را از اختلاف برکنار داشت، چون او به کاری که در سینه هاست داناست. آیه 43 بود از سوره انفال، یعنی اموال غارت شده. آیه 44، و وقتی در زمان برخورد با آنها آنها را در چشم شما کم نشان داد، چشاتون رو باباغوری کرد اونا رو کم ببینی، و شما را هم در چشم آنها کم نشان داد تا خدا کاری را که شدنی بود انجام دهد، بازگشت کارا به سوی خداست. آیه 45، ای افراد با ایمان، خوب گوش کنید، ای افراد با ایمان، وقتی با گروهی برخورد داشتید ثابت قدم باشید و خدا را زیاد یاد کنید تا موفق شوید. موفق شدن یعنی گردنشون رو بزنید. در آیه 46 تأکید همین حرف، و از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم کشمکش نداشته باشید، چون سست می شوید و قدرتتان از بین می رود. سر مال غارتی با هم نجنگید. استقامت داشته باشید، چون خدا با افراد با استقامت است. و آیه 47 می فرماید مثل کسی نباشید که با سرمستی و خودنمایی از سرزمین خود بیرون رفتند تا مردم را از راه خدا باز دارند، در صورتی که خدا به کارهایی که می کند احاطه دارد. چلونو هم براتون می خونم. آیه 49 از سوره انفال، وقتی که شیطان کارهای آنها را برایشان زینت داد و گفت امروز هیچ دسته ای از مردم بر شما غلبه نمی کنند. شیطان رفته به ابو سفیان گفته هیچ دسته ای از مردم به شما غلبه نمی کند. شیطان مال کیه؟ شیطان هم مخلوق خداست، خود خدا می فرسته شونجا. و من شما را پناه می دهم. ولی وقتی دو سپاه به هم رسیدن عقب گرد کرد و گفت من از شما بیزارم. میگی نه، برو از خود شیطان بپرس، این حرف اللهه. من چیزی که شما نمی بینید می بینم، من از خدا می ترسم، مجازات خدا شدید است. آیه 48 بود. شیطان جر زد.
من چون همه چیزها رو میام با شما در میون میذارم و اصولا فکر میکنم این برنامه رو که اجرا میکنم برای شماست، میخواید خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد، حقیقت خیلی وقتا تلخه. من اگر این وضع ادامه پیدا کنه قادر به انجام این کار نیستم، چون تنها منبع من این بود که کردیتی داشتم تو بانک، هر وقت کم میآوردم میرفتم قرض میکردم و میذاشتم روی این کار. الان گرفتاری پیدا کردم، همه چیزو تا اینجا به هم زدم، به قول زن و بچه‌ام جونم هم دارم میذارم روی این کار و میگن که اگر مردی با مقداری قرض اینجا باقی گذاشتی یا ما باید بگیم به ما مربوط نیست، برید از خود مرده بگیرید، یا باید اسم تو رو سلامت نگه داریم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. از این واضح‌تر نمیتونم باهاتون صحبت کنم. یا کمک میکنید این برنامه ادامه پیدا کنه، یا اینکه من دست زوری با کسی ندارم، کاسبی نمی کنم، چیزی گیرم نمیاد، با هر وسیله هست خودم رو قرص میکنم، میام اینجا میشینم با شما حرف میزنم. از دوستانی که از ایران، یه نفر این خبرها روز پنجشنبه دیروز به من رسید، یه نفر 50 دلار فرستاده، توسط یه خانومی به من تلفن شد گفت برات میفرستم بیاد، یه نفر 600 دلار توسط یه آقایی به من تلفن شد گفت 600 دلار برات میفرستم بیاد. یه نشونی هم داده بود اون بانوی که از ایران فرستاده بود، اون اسمی که گفته بود یادم رفته، نمیم دوستار شما یه چیزیه، به هر صورت دوست عزیزی که از ایران، چون کسی دیگه ای نیست، فقط شما یکی هستی، بسیار سپاسگزارم. کسانی که حتی از ایران میتونن توسط بستگانشون اینجا کمک کنن، یه کاری بکنید این برنامه لنگ نشه، اگرم لنگ شد که دیگه یعنی خواستار نداشته. ایمیل بسیار جالبی امروز به دستم رسیده بود، حیفم اومد با شما در میون نذارم. برای عید نوروز کتاب هدیه بدید، فروهر گردن هدیه بدید، دستبند فروهر هدیه بدید، سنجاق شیر و خورشید هدیه بدید، از این سنجاقای فروهر هستش هدیه بدید، قیمتش هم ارزونه، بودن 10 دلاره که همین به سینه میزنن فروهره. اگر دلتون خواست، اگرم دلتون نخواست، هر کاری دلتون خواست بکنید. با درود و خسته نباشید خدمت رضا فاضلی عزیزم، علی هستم از ایران. برنامه های شما از وقتی که با کانال یک آمدید دنبال میکنم، نمیدانم چه بگویم، واقعا سخت است. به سفارش شما قرآن را به فارسی خواندم، البته نه همش رو، چون از خواندن تعجب کردم. قرآنی که ما در شبهای قدر به سر می گرفتیم، این چیزهای عجیب و غریب داخلش نوشته شده باشه؟ واقعا به عقل و شعور خودم شک کردم که چنین کتابی را روی سرم می گرفتم. داشتم فکر می کردم اصلا دین چیست؟ چرا دین به وجود آمده؟ اگر دین نبود چه اتفاقی می افتاد؟ دین را به ما تحمیل کردن. واقعا اگر خواسته باشم دین را کنار بگذارم، برای من بسیار سخت است، چون ترس موجود است. به قول اون هموطن، من فکر میکنم اگر دین نبود انسان وحشی میشد. چاره چیست؟ اگر قانونی وجود داشته باشد انسان دیگر نیاز به دین ندارد، اگر از قانون اطاعت کند. من فکر کردم قرآن کتاب کاملی است که هر چیزی بشر نیاز دارد در آن نوشته شده. دیدم نه بابا، همش چیزهای عجیب و غریب و غیر قابل باور نوشته شده. در مورد چهارشنبه سوری خود شک دارم، چون میترسم برنامه خود رژیم برای کشتن آدم ها مثل سال 67 باشه.
یکی میگفت این رژیم مثل یک چاه میمونه که پر از ماره، اگه بی سر صدا بری تای چاه و برگردی کاریت ندارن، اگه سر صدا کنی نیشت میزنن. حالا این رژیم همین کار رو میکنه، گاهی وقتا یه سنگ میندازه ببینه چه کسی سرشو بیرون میاره که گردنشو بزنه. برنامه های شما رو دوست دارم چون منو به تفکر تشویق میکنه. واقعا کتاب خواندن سخت است واسه ما ایرانی ها، به قول اون هموطن واقعا برنامه شما ما را مجبور به کتاب خواندن میکند. من یه مشکلی دارم، وقتی یه کاری برای کسی انجام میدم سریع کارش را میفته، وقتی کاری برای خودم انجام میخوام بدم با مشکل روبرو میشوم و با دردسر و علافی حل میشود. نمیدانم چیکار کنم به امید آزادی. من همه یه نامه این هموطن رو خوندم، جوانی که 3-4 ماهه با من آشنا شده، همون سبکی که میگه از زمانی که من به تلویزیون کانال یک اومدم. در مورد قرآن و دین هرچی گفته درست میگه، اون ترس رو درست میگه، اون خلع رو درست میگه. در مورد چهارشنبه سوری من نمیدونم، یه عده‌ای میگن باید حرکت کرد، یه عده‌ای مثل ایشون میگن ممکنه کار رژیم باشه. من نمیدونم. من حیفم اومد این خبرها رو براتون نخونم. آخر چیز نوشته، آخر نامش نوشته به امید آزادی، این شعاره. آزادی بها داره، آزادی قرص نیست، پماد نیست، شربت نیست. ما آزادی رو بی خودی از دست دادیم و با خودی باید به دست بیاریم، هزینه داره. اگر شما همتون بشینید یه نفر دیگه برای آزادی هزینه کنه، این انتخاب شماست. من به شما نمیگم چهارشنبه سوری برید، به شما نمیگم نرید. این آقایون برای من یه ایمیل فرستادن، اعلامیه است، میگه برنامه شما را گوش کردم، بسیار سپاسگزارم. من اینا رو نمیشناسم، اونا منو میشناسن. شما به همین شکل هرچه صلاح میدانید بگویید. من این نوشته های اینا رو برای شما میخونم. این نوشته که این اعلامیه رو برای مردم بخوانید. این بالاش یه چیزهاش که برای من نوشته که میگه که محل رو شما میتونید برید روی چیز، روی گوگل و روی نقشه تهران پیدا کنید. احتیاجی ندارم، من نمیخوام برم اونجا. اون کسانی که میخوان برن باید برن ببینن چه خبره. برای پیدا کردن محل، شمال میدان فوزیه یا امام حسین فعلی، خیابان مدنی یا نظام آباد را بروید تا سبلان محل را پیدا میکنید. به شرکت کنندگان، احتمال مسدود کردن مسیرها و مترو می باشد. سعی کنند 30 دقیقه زودتر به نزدیکی محل خود را برسانند و در اطراف و مراکز خرید خود را سرگرم کنند و حرکت خود را به شکلی تنظیم کنند که دقیقاً سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. یعنی اون نیم ساعتی که شما زودتر اونجایین، خودتون میتونین بررسی کنین که اوضاع احوال از چه قراره. من به اون آقام حق میدم که شک داشته باشه. حکومت دینی شما رو همه رو از خودتون میترسونه. از جا ببینید، ما چون فرهنگ نداریم، جاسوسی بهترین کاریست که میکنیم. از زمان داریوش بوده تا الانم هست. هنر جاسوسی نزد ایرانیان است و بس.
به ضرر خودشون، به ضرر مملکتشون که 2000 پول تو جیبشون بره، یا یه باریکلا بشنوند. اینایی هم که بیرونن همینجورن. من اینو تموم میکنم، بعد راجع به این موضوع باهاتون صحبت میکنم. به شکلی تنظیم کنند که دقیقا سر ساعت 5 غروب همه با هم به محل برسند. در برنامه قبل گفته بودم سر ساعت 5 هجوم بیاورند به سمت محل، ولی شما اشتباهاً گفتید هجوم بیاورند به مردم. لطفاً اصلاح کنید. این اعلامیه رو دارم میخونم. این موضوع که دقیقاً سر ساعت 5 به محل برسند مانع از دستگیر شدن آنها میشود. اگر کسی دوست داشت پوشش برای صورت خود بیاورد ولی استفاده نکند، اما ما قرار است اینها را سرنگون کنیم و دیگر ترس از شناسایی نباید باشد. اگر مایل به سرنگونی حکومت هستید، هر کسی که صدای ما را میشنود باید به 20 نفر اطلاع رسانی کند و هر تعداد می تواند افراد بیشتری همراه بیاورد. بعضی ها می گویند در شهر آنها هم محلی را اعلام کنیم که آنها تظاهرات را بیندازند. در جواب، ما اصلا تظاهر یا تظاهرات نمی کنیم. ما در آن محل جمع می شویم، سازماندهی می کنیم، با برنامه جلو می رویم تا زمانی که بتوانیم گلوی حکومت را ببینیم و آن وقت مثل خنجر در گلویش فرو می رویم. همه شهرستانی ها که میخواهند در این اقدام مشارکت کنند به تهران بیایند. کسانی که به تهران بیایند و مایل به انجام کاری هستند به فرمانداری یا کسانی که به تهران نمی آیند و مایل به انجام کاری هستند به فرمانداری یا استانداری شهر خود هجوم ببرند و آن را اشغال کنند و در صورت موفقیت از جنگ روانی رژیم نهراسند، پایداری کنند تا سرنگونی پایتخت به نتیجه برسد. همه کسانی که صدای ما را میشنوند باید 2 ساعت قبل از برنامه به دوستان خود اطلاع دهند، آنها را نیز دعوت کنند. شرکت کنندگان در این پیروزی با تقدیر و پاداش به خانه برمیگردند. کلیه شرکت کنندگان بدانند که باید آمادگی داشته باشد که باید تا سرنگونی کامل در اختیار گروه باشند، حتی اگر چند روز به طول بیانجامد. استاد، من نگران شما هستم که مسئله نیستش. این عین اعلامیه رو براتون خوندم. من به شما دارم میگم، من خبر رسونی میکنم، اما من فکر میکنم غلط یا درست قضاوتش با شماست. اصراری ندارم که این چیزی که من فکر میکنم شما تعقیب کنید و حتما قبول بکنید. من فکر میکنم به 1000 نفر حمله میکنن، به 2000 نفر حمله میکنن، به 5000 نفر حمله میکنن، به 100000 نفر کسی نمیتونه حمله کنه. کشوری که قابل انفجاره، ببینید اینا رو هیچ کدوم نمیگم تشویقتون کنم برید، هیچ کدوم مطلقا اینه نمیگم. من میگم که اگر حتی اینا وجود نداشته باشن، حتی اینا مأمور دولت باشن، از این بالاتر که نیستش که، یک باره 100000 نفر تو اونجا جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ شاید خواب و خیال من میبینم، هیچ وقت 100000 نفر یه جا جمع نشن. شاید همه مردم ایران ترس داشته باشن از این ماجرا، شاید همه بخوان تو خونه هاشون بمونن، شاید خیلی شایدهای دیگه. من بیاد فکر کنید که من خوشبینانه دارم به مسئله نگاه میکنم. بیاد فکر کنید که شاید من گول یه چیزی رو خوردم. میگم همه دست بالاهاشو دارم میگم، اما باز فکر میکنم اگه 100000 نفر اونجا یک بار جمع بشند، کسی قدرت مقابله باهاشون رو نداره. 100000 نفر موجیست که هر چیزی رو خورد میکنه.
قصه سعدی و اون امیر حاکم پادشاه هر کسی که داشت میمرد براتون بارها گفتم. 5 تا پسر داشت، همه رو صدا کرد گفت یه دونه تیر از تیردان در بیارید. به یکی از پسرها گفت اینو بشکن، پسر شکستش. گفت دو تا تیر در بیارید، گفت بشکن، فشاری آورد شکست. گفت سه تا تیر در بیارید، نتونست، داد به برادری که گردن کلفتر بود، او شکست. تعداد تیرها رو برد بالا تا به جایی رسید که تمام زور این 5 نفر نمیتونست این تیر رو بشکنه. گفت ببینید فرزندان من، اگر با هم یکی بشید هیچ کسی نمیتونه کمر شما رو بشکنه، ولی دونه دونه به همون راحتی که تیر اول شکسته شد شکسته میشید. این نصایح ما داریم توی ادبیاتمون، بهش توجه نمی کنیم. می دونید چرا؟ برای اینکه کتاب نمی خونیم. من نمی دونم چند دقیقه دارم به پایان وقتم. یه مقداری کتاب آوردم اینجا، کلیات عبید زاکانی، بزرگترین طنز نویس ایران در 800 سال پیش، هم عصر حافظ. و آخرینش ایرج میرزا. ببینید دین چه به سرش آورده و چی گفته. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنین به گل بریدند یا به گچ بریدند، ارباب عمائم این خبر را از یه بابایی شنیدند و که میان و جمع میشن و همه زندگی مردم را به هم میزنند، که یه پیچه روی صورت این مجسمه بکشن، چون ایمان، خدا، محمد، علی، همش لنگش هوا شده و عمامه به سرا آمدن خدا رو حفظ کنند با یه تیکه گل. ستون دینت خراب نشه، بادی ازت خارج نشه. ستون دین خراب میشه با باد. نگاهی نو به اسلام. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب داره. هر چی راجع به اسلام میخوای بدونی از من نپرس، کتاب بخر. تو ایرانی اون همه وسیله واسط فراهم کردم، برو دانلود کن مجانی، مفتی بخور، مفتی. ولی هی به من نگو اینجا کجاست اونجا کجاست، برو دنبالش خودت پیدا میکنی. درست مثل این که نوکر اینو چیز کردن، اجیر کردن. ای صبح آخه این سوالات چیه میکنی؟ برو کتاب بخون. من 28 سال 30 سال فریاد میزنم بخون بخون، باز اومده میگه نمیم ماریا قبطیه کی بوده؟ برو بخون. توی تمام کتابای شفا نوشته، تو تمام کتابای انصاری نوشته، کتابارم مجانی در اختیارت گذاشتن تو ایران، برو بخون. آی فاضلی از کجا من برم توی دزفول کتاب بخرم؟ سر پشت یه خود اونورتر میری طرف دست راست دست چپ در دوم. بابا یه خوده فکر کنید، یه خوده من معذرت میخوام، من راحت باید حرف بزنم، خود عقل پیدا کنید. من 30 سال از ایران بیرونم، تو دزفولم من نشونه میخوای؟
دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست از علی میرفتروس. کمیته 300 ببینید چه بلایی سر مردم میارن. یکی از بلاها همین است که الان روش نشستیم. افسانه سازی های الله از آقای مهدی شمشیری، ذوالقرنین، اصحاب کهف و داستان روح. ملاحظاتی در تاریخ ایران که فجایعی به نام اسلام یا با خود اسلام به سر فرزندان ایران اومده در طول تاریخ. زرتشت چه میگوید؟ هومر آبرامیان مدتی است غایب شده و نمیدونیم کجاست. 10 کتاب از شفا هست که 7 تاش بسته بندی شده میاد با قیمت ارزون تر از کتابای معمولی. مثلا ببینید این 1400 سال 2 جلده با جلد نازک اینجوری میاد، اما توی اون با جلدهای ضخیم میاد که بارها نشونتون دادم. دیگه کتابم نمیخرم بیارم اینجا به شما نشون بدم، اونم سرمایه گذاریه، میمونه رو دستم، باید نمیدونم چیکارش بکنم. قرآن را هر کجای دنیا هستید به فارسی بخونید، قرآن رو به فارسی بخونید. یارو الان میگه چرا با خدا بدی؟ قرآن رو به فارسی بخونید چرا با خدا بدی؟ اگه میخواید بدونید چی به ما گذشت توی 2 قرن اولیه هجوم تازیان، 2 قرن سکوت عبدالحسین زرینکوب رو بخونید. آخرین کتاب های شفایی کش افسانه آفرینشه که راجع به 4 کتاب سانسور شده صادق هدایت از اون اول گرفتاری زیاده. خوش به حال اونا که نمیخونن، خیالشون راحته. محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم. این وصیت نامه محمد رضا شاهه، به فارسی و انگلیسی هم وجود داره. شهبانو فرح کتابی داره به نام کهندیارا، به فارسی و به انگلیسی هم هست، خاطرات شهبانو فرح. شاهزاده رضا پهلوی یک کتابی داره به نام آینده مردم سالاری، نسیم دگرگونی. و شاپور غلامرضا یک کتابی داره به نام خاطرات والاحضرت شاپور غلامرضا. کتابی است که خاندان پهلوی تمامو براتون گفتم، هر کدوم دلتون بخواد. کتاب غلامرضا به خصوص تاریخه، کتاب شهبانو فرح. این کتاب وصیت‌نامه محمد رضا شاهه، برای اینکه بشناسیم طرفو و بتونیم قضاوت کنیم. این کتاب یا به سوی تمدن بزرگ، این دوتا رو باید حتما خوند. آقای محمد مجزا کتابی داره به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب من جمع آوری کردم به اسم داستان ها و قصص قرآن. دوست عزیزی همه زحمات رو کشید و بنده چاپش کردم. این کتاب در سال 1111 و 1345 چاپ شد. یه نسخه به دست من رسید، تجدید چاپ کردم، خاندان نوبختی، که ببینید امام زمان چجوری با آب و گل ساخته شد. آقای مهدی شمشیری در 12 کتاب داره، آقای هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب داره و رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، تمام این کتاب ها رو به شما معرفی میکنه. رو سایت میتونید بخرید، به من میتونید تلفن کنید. خاک ناسپاس شامل 10 فیلمه: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 پادشاه، 1 سرنوشت، تاج گذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم،
جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 60 دلاره به اضافه قیمتش توی سایت 50 دلاره، ولی تموم شد دیگه 60 دلار. یه اونای دوتاییه، بعد گرونتر بخرم. اون وقت که 50 دلار بود همون 50 دلار بهتون میدادم. بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های گوگوش، بهترین های وحدت و ارحام صدر توی یک بسته بندی همش میاد، هفتاییه. و بهترین های صمد، اینها هفتا فیلم با بسته بندی عالی 100 دلار. و ایتالیا ایتالیا هست، سه تا نوار توش 50 دلار قیمتشه. دایجان ناپلئون 8 تا نوار توشه، همون قیمتش 100 دلاره. این دیگه از این تلگرافی تر نمیتونستم براتون بگم. ساعتم هم تموم شده. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام حقیقت رفیع، دکتر جوزف ملیک خوسپیان، تازیان ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. دو تا کتاب هست بهتون توصیه میکنم، سه تا کتاب. 23 سال علی دشتی، علی نماد شیعه‌گری از آلای دالفک، و کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. خیلی توصیه میکنم این سه تا کتاب رو بخونید. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

و بدترین کاری هم که کرده عرض شود که مغز متفکر جهان شیعه آمده از این جناب عرض کنم که امام جعفر صادق علیه السلام که به اندازه یک کلاس دومی امروز سواد نداشته و بینش نداشته و عین ارتجاع بوده این امام برداشته از تئوری نور و کوانتوم و همه رو نسبت داده به این. آخه وقتی ما میگوییم فلان کس عالم بود، ارسطو عالم بود، فیثاغورس عالم بود، به چه دلیل؟ به دلیل کتابهاش. به چه دلیل؟ به دلیل فرضیه‌هاش. به چه دلیل؟ به دلیل آثارش، به دلیل نفوذش. آخه میگیم امام جعفر صادق عالم بود، به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نداریم جز ادعای پوچ رافضیون. حالا من از کنم علم این بزرگوار چند قطعه برای شما میخوانم از مجلسی تا معلوم شود میزان علم امام جعفر چقدر بوده. طول و عرض علم رو شما ببینید، بحر علم همینجوری داره موج میزنه و میاد جلو. در باب جماع، در باب عرض شود که گذاشتن نوره و رفتن به خلا، اینها علم این در این حدود بوده. اگر علم دیگری داره بیارید ما ببینیم. آقا نشون بدید، بگید آقا این علمش بوده، در این دانشگاه این داستانا گفتن، این هم تفسیرهایی که بر علم ایشون شده، این هم کتاباشه، به چه دلیل این عالم بوده؟ همینقدر میدانیم که ما این از نطفه عرض شود که پسر ابو طالب بوده. نطفه پسر ابو طالب چه معنی میده؟ که البته از اموال دیگران خوردن و این نطفه ها رو پس انداختن. خب حالا برویم سراغ این عالم بزرگوار باقر مجلسی. اینا رو بنده در نمیارم از خودم دوستان. ببینید اینا هدیه المتقین، شما هم میتوانید بیرید تهیه کنید. این آقا قدوه و اسوه آخوندهاست. یعنی هرچه اینها رساله نوشتن از این خمینی و اون نکبتی که مرد چند روز پیش، اسمش هم یادم رفت، مرعشی و غیره و زالک و اینها، از روی این از این مجلسی به اینها خط داده، خط شیعه، خط تشیع و فقه شیعه و اینها. حالا برای شما میخوانم، شما خودتان این عالم ربانی را قضاوت کنید. صفحه 70 از این کتاب، اینها مربوط است به آداب، در بیان آداب زفاف و مجامعت. اینها تخصص اینها در زیر شکم بوده، اساسا اندیشهشون در زیر شکم بوده. یعنی در واقع اگر کسی مسئولیتی نداشت، مال مفت خورد و خوابید، به فکر زیر شکم میفته یواش یواش، چون نه مسئولیتی داره، نه گرفتاری داره، نه غم فرزند، نه غم نان داره. میارن خمس و زکات را میخوری، میفتی به جان این عرض کنم که کلفت ها و کنیزکانی که اسیر کردن آوردن به اینها. اینا این بودن. غیر از این بودن بفرمایید ببینیم چی بودن، بیاریم ببینیم آثارشون چی بودن. آقا اینا رو بیاریم، مگه نمیگوییم که آدم مهم از اندیشه است دیگه؟ گویی برادر تو هم اندیشه، غیر اینا اندیشه ای داشتن؟ بیاید به ما نشان بدید آقا اندیشه چه بوده. این که خوب جماع میکرده امام جعفر صادق، که هر کسی این کارو میکنه، ممکنه که حیوانات هم این کارو میکنه. دانشگاه به نام این آقاست در ایران. خیلی عذر میخوام از شما، من عیناً میخونم دیگه. داستان این که آقا فلان لغت رو تلویزیونی نیست یا نمیدونم چیز خلاف هست و اینا، از ما گذشته دیگه. واقعا اینا رو نوشتن این عالم ربانی در کتابش نوشته، ما هم میخونیم خدمت. خب در بیان آداب زفاف و مجامعت، بدون که زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت شعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در وقتی که زن حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از ما بین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است. میگوید که و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولد الزنا یا مادرش در حیض با او حامل شده باشد. و تنجیل در چندین حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که چون کسی خواهد با زن خود جماع کند، به روش مرغان به نزد او نرود، بلکه اول با او دستبازی و خوش‌طبعی بکند و بعد از اون جماع بکند. و در حدیث صحیح از جعفر صادق منقول است که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آن است فرزندی که به هم میرسد لال باشد. ملازم فرمایید دریای علم داره امواجش میرسه به قرن 21 جعفر صادق، برای این بابا دانشگاه درست کردن در ایران. آقا خواجه نصیر دانشگاه لازم داره بابا جان،
نمیدونم یک شیخ سعدی، یک قیاس الدین کاشانی، یک کسی که خدمتی این مزخرفات هم دانشگاه میخواد. خب بله، حالا چه کسی که فلان جای زن را ببوسد چون از فرمود باکی نیست؟ اینا همه تقصیر حضرت صادقا. و حضرت صادق پرسیدن که اگر کسی زن خود را اوریون کند و او نظر کند چون از فرمود مگر لذتی از این بهتر میباشد؟ و پرسیدن که اگر به دست و انگشت با فلان جای زن کنیز خود بازی کند چون از فرمود باکی نیست؟ اما به غیر از اجزای بدن خود چیزی دیگر در اونجا فرو نکند. و پرسیدن که آیا میتوانند در آب در میان آب جماع بکند؟ فرمود باکی نیست. و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدن از جماع کردن در حمام، فرمود باکی نیست. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که طفل باشد، که اون طفل زناکار بشود و یا فرزندی که ازشان به هم برسد زناکار باشد. و از حضرت رسول علیه السلام منقول است که فرمود به حق اون خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن ایشان و نفس ایشان را شنود، فرزندی که ازشان به هم برسد رستگار نباشد و زناکار باشد. و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان می نمودن، خدمتکاران را دور می کردن و درها را می بستن و پرده ها را می انداختن. این زین العابدین بوده، می انداختن. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است کسی با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند وضو بسازد. و در حدیث صحیح وارد شده است که باکی نیست، با کنیز وعد کند. یعنی حضرت صادق لواطکار هم بوده. حدیث صحیح از او هست که در کنیز وعد کنید، باکی نیست. این دانشگاه نمیخواد آقا، این در هر شهری در دنیا دانشگاه میخواد. علمش رو ملازم فرمایید. اینها عرض کنم امواج علم این جعفر صادق هست که به ما رسیده. ما اینا رو دیدیم از جعفر صادق. یه تعبیر خوابی هم داره که کتاب جوت هم حتی چیز نیست. اینا رو بنده نمیگم ها، بزرگترین و عجله و بزرگترین علمای دین این باقر مجلسی در کتابش آورده. ملاحظه فرمایید چاپ هم شده در جمهوری اسلامی بخارید. خب حضرت صادق میفرماید باکی نیست که با کنیز وعد کند، یعنی لواط بکنه با کنیز. حالا کنیز کی بوده؟ بدبخت بیچاره ریختن عربای بی انصاف دوز ریختن سر یه خانواده که مسلمون نیستی، بگیر و ببند، مرده رو کشتن، زنش رو گرفتن و بردن که جعفر صادق باشه وقت بکنه. باکی نیست، هر موقع که میخواد بگیرد وقت کند. این دستورات اسلام ها، چه دین پاکیزه و شریفی. ملازم فرما اینا لیدرها و رهبراش بودن. با کنیز وقت کند و در خانه دیگری باشد که بیند و شنود. و مشهور میان علما آن است که باکی نیست که مرد در میان دو کنیز بخوابد، اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد. یکی میگوین اسلام بر مساوات هست و انما المسلمون اخوه، اینجا معلوم شده است که بین دو کنیز ارجی کنید به فرمان جعفر صادق، اشکالی نداره، اما دو زن آزاد رو نمیشود در بین دو زن لخت خوابید. حالا این که این بزرگان این دولت پربرکت در بین شش زن میخوابند به جهتی که اینها کنیزان هستن، خب به هر صورت این ملت غنیمت گرفته شده، زنان همه کنیز هستن. اکنون که ما اینجا صحبت میکنیم لایحه‌ای در مجلس هست که عرض شود که بدون اجازه زن چهار عقبی و چند صیغه ای اینها رایج بشود. حالا بنده نگاه میکردم به این دختران ورزشکار جهان، حالا شان جانسون یا اون خانم لزلی که سه مدال المپیک داشت در بسکتبال، نگاه میکردن به اینها که جهان برای اینا کف میزدند و در اوج غرور افتخار مدال طلا میگرفتند. در کشور ما توصیه این است که آماده کنید دخترهای خود را از برای صیغه. و از همین حضرت امام جعفر صادق فرموده است اگر کسی دخترش در منزل 9 سالش بشود این روی بهشت نمیبیند، آمادش کنید از برای صیغه، بفرستید برود، بدهید به حمالان و هر کس میرسد این 9 ساله را. اگر در خانه حایض بشود، همین جعفر صادق. حالا ببینید که به چه پستی و فرومایگی این جامعه ما افتاده و ما کجای کار هستیم در جهان. و به شما عرض میکنم که هرچه
سرکوب ادامه پیدا می کند و مردم عقب نشینی می کنند و ساکن

0: آخرین بخش رسیدیم به چگونگی به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و تنش‌هایی که داشت با سلطان سلیمی که در عثمانی اونم به تازگی به تخت سلطنت رسیده بود و اینها شروع کرده بودن با هم سری درگیری داشتن، ولی هنوز به جنگاشون نرسیدیم. ادامه میدیم با جناب سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین نازنین و همه بینندگان و مهربان یاران کانال ارزنده و آموزنده شما.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، وقت گذاشتی و ادامه میدیم. خاطرت هست که تا جلسه پیشی ما رسیدیم به حکمرانی، اینکه چطور اصلا شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید و چطور حکمرانیشو انجام داد. قسمت‌های حالا به قول خودت من میگم خاکستریش هم نشون دادیم که هم قسمت‌های بد داشت قسمت‌های خوب داشت و همینجوری حالا ادامه میدیم، ولی هنوز به جنگ‌هایی که با عثمانی انجام داد رو نرسیده بودیم بهش. گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما.
1: خواهش می‌کنم. وقتی در مورد دوران صفوی صحبت می‌کنیم، همونطور که حالا برنامه قبلی اشاره کردم، میشه گفتش که دوران صفوی و شاهان صفوی، حالا از شاه اسماعیل گرفته تا شاه عباس، شاه طهماسب، حتی شاه سلطان حسین، به نوعی میشه گفتش که مهندسی کننده و شکل کنند مهندسی کننده و شکل دهنده جامعه امروز ایران هستن. یعنی بنیانی رو اینها می‌گذارن که تا به امروز هم ادامه داره. حالا میشه گفت چه در مناسبات مذهبی، مناسبات اجتماعی و غیر ذلک. حتی بعضی از اصطلاحات و مثل‌های ما، مثلا اصطلاحاتی که ما داریم بهش اسلام میگیم هفت خط، میگیم طرف هفت خطه، شاید جالب بدید این اصطلاح رو شاه عباس ابداع کرد. زمانی که در واقع شاه عباس به سمت در واقع گرجستان به اصطلاح حمله میکنه، حالا میرسیم به قسمت مسائل گرجستان اون دوره، خب در بیان سپاهیان شاه عباس سرداران گرجی هم بودن، سربازان گرجی هم بودن و گرجی ها یک چی گفتش که جام شرابی دارن که از شاخ اوچ کوهی یا بود کوهی ساخته میشه. گرجی تو اصلاح خوشون با میگن قانچی. بعد هم که تو عکس میبینی این در واقع خب این سربازهای سرداران ایرانی کنار شبی که میگساری میکردن تو اردو با هم دیگه سلاحاً کرکری داشتن، با هم کل میداختن. این قانچی ها بزرگترینشون هفت در واقع برآمدگی داره، اصطلاح هفت خط داره. اینا که کلگه سنگم بزرگترین رو در واقع بنوشن. بعد شاه عباس به شوخی میگفت این هفت خطیه یا مثلا هفت خطه. خب این اصطلاحا یه کم کم دوباره فرهنگ ما شد و شد به معنی به اصطلاح در سخت و حالا آدم های دیگه هفت خط بازه یا چیزای دیگه مثلا حالا تحت عنوان لوتیگری و لوتیا و مناصبی که بینشون بود، حالا بابا شمل و غیر الزالک، به نوعی میشه گفتش که شکلی همچین جامعهی همچین جماعتی در دوره صفوی بود که حالا توی فیلم داشاکور در واقع قسمتی که داستش به این جامعه میپردازه، لوتیا. جامعه عجب غریبی از جامعه صفوی، یعنی صفوی که وجود میاره که هنوز میشه گفت دوام آورده و میشه گفتش که البته جامعه ما الان داره یک فرم جدیدی پیدا میکنه، میشه گفتش یک نوزایی داره شکل میگیره در ایران، یک رنسانس ایرانی شکل میگیره. یکی این رنسانس کامل بشه میشه گفتش که ما این دوره 400 ساله رو، این سیکل 400 ساله رو تموم کردیم. ولی خب میشه گفت من تاثیراتی که شاه عباس یا شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس و بقیه گذاشته، من به صورت میخوام بگم تیتوار بگم، یکی در واقع اختلافات گسترده مذهبی مثل شیعه سنی در جامعه ایرانی که در طی 300-400 سال باعث شد که قسمت‌هایی در واقع از ایران تجزیه و جدا بشه. قسمت اولش در همون دوره شاه اسماعیل اتفاق افتاد، وقتی که شاه

0: اجتماعی. درسته که این ایران رو یک پارچه کرد، یه واقعیت، ما نمیتونیم منکرین بشیم، و در همون حال قسمتی از این، مثلا شاید ما بگیم ایران شهر، اینجوری بگیم، از در واقع سرزمین ایران زمین جدا شد هستش. کردستان که در ترکیه و عراق و سوریه قرار داره، خب کردها قرن‌ها بود که جزء ایرانی‌ها بودن، بعد فرهنگ ایرانی دارن، فرهنگ کهن ایرانی هم دارن، در دوره ساسانی همیشه نقش فعالی داشتن، حتی قسمت کرمانشاه برای ساسانی جزء قسمت بسیار مهمی بود، قسمت مرتهان ساسانی بوده، در برابر زمان یورش تازیان حکومت جانانه کردن کردها، و اصلا ما نداشتیم که مثلا بین قوم کرد که مثلا بقیه اقوام ایرانیش اختلاف و داستانی باشه. ولی بعد از اینکه شاه اسماعیل صفوی میگم از آذربایجان فارغ میشه و مردم آذربایجان رو بازدار کنه که به اصطلاح مذهبش یه در بیان، به اصطلاح میره و تعداد از خانهای کرد نامه بنویسن به سلطان بایگردی پدر سلطان سلیم و درخواست پناهندگی میکنن و میگه ما رو بپذیرید، و به همین راحت قسمت بزرگی از کردستان از ایران جدا میشه و بعدها در جنگ جهانی اول با تجزیه عثمانی اینا به اصطلاح پخش میشن، قسمتی میفته در همین ترکیه، قسمتی میفته در عراق و قسمتی در سوریه، و رنج هایی که قوم کرد تحمل میکنه بعد ساله و مسائل مشکلاتی متاسفانه شکل میگیره، بحث جدایی طلبی و نمیدونم احساب جدایی طلبی در کردستان، خود ایران شکل میگیره، به نوعی ریشه هاش برمیگرده و همون ماجرایی که باید و قزل باشان خلق میکنن، یا حتی در سمت شرق، ما هنوزم سمت شرق، سمت خراسان، خود بلوچستان، بحث شیعه سنی هنوزم که هنوزه اونجا داغ هستش، میدونیم مثلا در سمت خوزن، سمت تایباد، خود افغانستان، خب وقتی که امروزه روی افغانستان صحبت میکنیم، این در واقع قسمتی از خراسان بزرگ هستش و حتی میشه گفت حیات مجدد فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از فروپاشی ساسانیان به نوعی ما مدیون خراسان هستیم. شما نگاه هم کنید به بزرگان ایران، چه در زمینه ادب، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه نظامیگری و مقاومت در برابر اعراب، اکثرا 80% اگه اشتباه نکنم از خراسان هست. شما ابومسلم خراسانی، ابن مقفع، فارابی، فردوسی، اصلا یک دوران بسیار درخشانی رو داره خراسان، به قرن سوم تا هفتم قبل از دوره مغول، و حتی بعد از حمله مغول متأسفانه خراسان شخ میخوره به یه معنا، خراسان نابود میشه، حتی که قسمتی که در قسمت آسیای مرکزی قرار داشت، یعنی شمال خراسان که امروز اصلا تاجیکستان و ترکمنستان میشه، که بسیاری از اون اقوام ترکی که در واقع مؤتلف چنگیز بودن، همراه با چنگیز بودن، آمدن ایرانی تباران و منطق رو یا فراری دادن یا قتل عام کردن و جایگزینشون شدن، مثلا ازبک ها یا ترکمن ها و غیره و ذاله. مثلا خب میدونم تا قبل از حمله مغول توی نثرمون، تو ادبیاتمون، توی تاریخمون چیزی به نام ازبک ما نداریم، و دقیقاً بعد از حمله مغول که کلمه ازبک میاد توی در واقع کتاب ها و نوشتهای مورخین و حالا توی ادبیات ما، که میشه گفتی که یک قسمت از برخوردهای خونین صفوی با ازبک ها بود، به خاطر اینکه ازبک ها به نوعی متحد عثمانی بودند، و بعد از اینکه شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران و مذهب شیعه اعلام کرد، در واقع ایران تبدیل شد به دشمن بزرگ و مشترک هم ازبک ها و هم عثمانی ها، و حتی در بعضی از جنگ ها عثمانی ها در واقع تلاش میکردن که خانهای ازبک رو وادار به حمله به سمت شرق کنن تا نیروی ایران متوجه اون سمت بشه، نیروی نظام ایران، تا اینا بتونن به سادگی وارد آذربایجان بشن، چون که در زمان سلطان سلیمان همین اتفاق افتاد. شاه طهماسب درگیر خراسان بود، بعد سلطان سلیمان به راحتی آمد و تبریز رو در واقع اشغال کرد. به هر حال این ماجرا مثلا همین ایدی که باب شد تحت عنوان عمر کشون، عید رو شاه اسماعیل باب کرد، تغییرات حتی در اذان وارد کرد، مثلا شهدان علی هم ولی الله و اگر شما نکنم خیلی خیر العمل، در واقع چیزی بودش که بدعتی بودش که توسط شاه اسماعیل وارد شد. البته جالب بدونید که قزلباشان در جنگ ها زمان هم به صورت مشخص دارن جنگ چالداران فریاد می زدن اشهدان اسماعیل ولی الله. حتی مورخین میگن که در جنگ چالداران اینها زره رو از دو طرف نمی پوشیدن، فقط از جلو می پوشیدن، می گفتن ما از پشت اسماعیل داره ما رو حمایت می کنه، یعنی همچین باوری داشتن به این فرق.
1: من یه دو تا نکته رو میخواستم شهرام جان اینجا بگم. بر اساس نوشته شادروان احمد کسروی در کتاب شیعه‌گری، آخوند وجود نداشته در ایران و میرن از جبل العامل لبنان آخوند میارن برای ترویج شیعه‌گری، یعنی اینقدر این شیعه ناشناخته بوده. و یکی دیگه هم، یه مطلب دیگه هم هست که بیشتر مورخین عزیزمون هم دارن استفاده میکنن که من موافقش نیستم، میخواستم با شما در میون بذارم. این حمله تازیان به نظر من نبوده، حمله اسلام بوده. و اگر تاریخ خود اسلام رو نگاه بکنیم میبینیم که اول در خود مناطقی که همین عرب های تازیان بودن، اول اونجا یه سیطره‌ای بر اونها پیدا میکنه اسلام و بعد حمله میکنه به جاهای دیگه. وگرنه تا قبل از اون ما به غیر از یک مورد هیچ موردی درگیری نداریم بین مثلا عرب ها و غیر عرب ها، یعنی مثلا ایرانی ها. اینو موافقی که از این به بعد به جای حمله تازیان بگیم حمله اسلام؟
0: البته نمیخوام از موضوع بحث رو خیلی دور بشم، ولی خب ببینید اسلام به عنوان یک ایدئولوژی که عرب ها رو در واقع یک پارچه میکنه عمل میکنه، یک مسئله. و دوم پیوندی که رومی ها یعنی به صورت مشخص دانس با تجار قریش داشتند، با حکومت مدینه داشتند در برانگیختن عرب ها و در واقع شجاعت دادن، اعتماد به نفس دادن و همچنین تأمین سلاح. یه چیزای از افسانه هایی هستش که عرب ها چیزی نداشتن به جز یک، چه میدونم، شمشیری برهنه‌ای که با لیف خرما به کمرشون بسته شده. اینا زیاد واقعیت نداره. رومیا کاملا تجهیز کرده بودند و بعد از کشته شدن خسرو پرویز بود اصلا چند تا چیز به هم دیگه مثل پازلای به هم دیگه وصل شد تا سقوط کنه ایران. یکیش کاهنی بودش که در واقع کشتار بزرگی کرده بود از مردم، حتی از سربازان، از سرداران. یکی کشته شدن به اصطلاح خسرو پرویز و اختلافات شدید داخلی که در خود دستگاه ساسانیان اتفاق افتاد. و سومی هم میشه گفت خیانت از داخل، خیانت یعنی کسانی که دروازه های تیسفون رو باز کردن، در واقع اقلیت های مذهبی که دوستشان ساسانیان سقوط کنه و به نوعی با اعراب بیشتر یا با دین اسلام بیشتر چیز داشتن، سازگاری داشتن، یعنی میپذیر دکتران و میخواستن اون هیمنه و شکو ایران بین بده. مثلا ما در خود جنگ خسرو پرویز با رومی ها مسیحی های بین النهرین نقش بسیار مهمی بازی کردن در واقع شکست سپاه ایران و همچنین قضیه کودتا. ما این مشکلات رو داشتیم، ولی عرب کاملا به سلاح مجهز بودن عرب سلاح رومی. و این داستان که بله اینها اگر اسلام به اونیک انگیزه بسیار قوی برای این عمل میکرد، چون مثلا میگفتن که اگر ما کشته بشیم بهش میریم و اگر هم پیروز بشیم به غنایم ایران و زنان زیبای اونجا مسلط میشیم و اون کشور خوش آب و هوا، چون بس به ایران رو میدونستن، اینا به ایران رفت آمد داشتن. خب تجار قریش به ویژه در زمانی که انوشیروان تحریم کرد روم رو، چون انوشیروان اگه اشتباه نکنم بعد از جنگ سوم با جوستینیان همون کسی که در ایاسوفیا ساخته در استانبول، سه بار جنگ جوستینیان حمله کرده ایران و جالب دیدی رو سینه خوش زندگی از غربی هم داره. سینه که سرداران رومی بودش که مأمور بود در سربستان امروز. بعدش این با یک زنی ازدواج میکنه که یه خانم سربی بود. حالا اونجا هم داشت اصطلاحاً تنفروشی میکرد. یکی از کاراش رقصیدن با خرس بود. در اینجا پول کم میکرد. خرس میرقصید و جوسینه که موقعی یک سردار رومی بود که میبینه و از این خوشش میاد و با اینم ازدواج میکنه. و بعدها وقتی که امپراتور میشه خانم میشه ملکه در واقع بیزانس. و به هر حال حتی یک زمانی مردم شورش میکنن و این جوسینه میخواست فرار کنه. همون خانمه یه کجا داری فرار میکنی و به جای فرار وایس و این قضیه رو جمع جور کن. میگه چیکار کنم؟ میگه بهشون بگو که به جای چیزه چرا شورش را انداختی، بیای توی هیپودروم. هیپودروم در اون میدان سوارکاری هنوز اون جاش هم هست به نزدیک ایا صوفیا. بیاید اونجا ما با هم دیگه صحبت کنیم، مشکلاتمون حل کنیم. و تعداد زیاد از مردم میان و جوستینیان افراد خودش رو در لباس شخصی سلام و با یک شمشیر میفرسته داخل. و زمانی که مردم و مخالفان و سرانشون جمع میشن، جوستینیان دستور میده که همه رو قتل عام کنن. این کشتار خیلی بزرگی راه میندازه. و جالب که امروز در کلیسای ارتدوکس به عنوان یک قدیس شناخته میشه. یعنی آقای جوستینیان این سه بار حمله میکنه و بار سوم زمانی که انوشیروان 70 سالش بوده. و فکر میگه چون انوشیروان به اصطلاح پیر شده میتونه در واقع ایران شکست بده. انوشیروان هم دقیقا بس اسب میشینه همراه با سپاهیارش میاد و خیلی روحیه میده به سربازان ایران و شکست بسیار سنگینی میده. بعد از این قضیه انوشیروان برای که در واقع شر این رو کم کنه دستور تحریم میده. یعنی میگه که هیچ کاروان رومی حق عبور از ایران تو هم مسیر جاده ابریشم رو نداره. چون بخاطر اون رومی ها از چین ابریشم می آوردن. ابریشم یکی از مهمترین کالاهای در واقع تجاری روم بود و رومی ها مجبور میشن. حالا مثلا میگن در ایران تحریم ها رو دور میزنن. بعدش دقیقا قریش این کار رو میکنه. قریش به عنوان یک واسطه کالای رومی ها رو میگرفته میبرده حتی در ایران یا در چین میفروخته و برعکس به این سمت میآورده به سمت شام و حالا کنستانتینوپل و غیر و زالک. و از این معامله همونطور که الان در حال حاضر دور زدندگان تحریم در ایران همین سرداران سپاه و سرداران اسلام موتی میلیاردر شدن، اینها هم در واقع بسیار ثروتمند میشن. خاندان های قریش مثل ابو سفیان و عبدالمطلب و اینا بسیار ثروتمند میشن. و این ارتباطات هم شکل میگیره منجر میشه به اصطلاح درخواست های رومی ها از اعراب به خصوص بعد از این هرج و مرجی که بعد از خسرو پرویز شکل میگیره در ایران دو چهار سال که در واقع تشویق میکنن برانگیختهشون میکنن که حمله کنید. حالا بماند که این جسور شدن اعراب بعد کار دست خود رومی ها هم میده. یعنی اعراب میرن این متصرفات آسیایی روم رو هم میگیرن، میرن شام و به اصطلاح فلسطین رو هم میگیرن. و جالبه که این چاهی که میکنن این همین آقای رومی ها برای ایرانی ها حدود 800 سال بعد خودشون اون چاه میفتن. چرا که اعراب وقتی به ایران میان به سمت خراسان آسیا میان هم حرکت میکنن، ترکا رو مسلمان میکنن و دست بر قضا یکی از اون همون ترکان به اسم سلطان محمد فاتح دقیقا در این روز که سالگرد بشه در سال 1453 یعنی میشود 570 سال قبل اگر اشتباه نکنم، دقیقا در چنین روزی سلطان محمد فاتح وارد شهر کنستانتینوپل میشه و به عمر بیزانس بعد از 1000 سال به عمر روم شرقی پایان میده و یک ورق جدید در تاریخ میپاره. میگن چاه نکن بهر کسی.
1: بله. من فقط بگم در تایید صحبتات راجع به قریش، قریش بیشتر تو مکه بودن حالا طبق خود داستان‌های اسلامی اگه حساب بکنیم. و یه محقق آمریکایی که حدود 30-40 سال در خاورمیانه زندگی کرده و شدیداً روی این ماجرا تحقیق کرده، با سند و مدرک بر اساس قبلگاه‌هایی که در زمان خلفای راشدین و حتی در زمان امویان ساخته شده، ثابت میکنه که مکه در این جایی که الان هست نبوده. اون مکه‌ای که محمد در راجبش در پترا بوده، اینو ثابت میکنه. پترا هم که در اردنه. یعنی این میخوره به اون داستانی که شما الان داری میگی که اینا به هر حال کار تجاری انجام میدادن. اگر در پترا باشه خب خیلی منطقی تره تا اینکه بخواد وسط عربستان باشه. چی فکر میکنی؟
0: ببین من این فیلم رو دیدم. فیلم رو دیدم. میشه بیاد بده در واقعی سری اسناد توشون میده. ولی من نوشته هایی که هست، صحبت هایی که هستش، به صورت مشخص از مدینه نام برده میشه، به صورت مشخص از مکه نام برده میشه، به صورت مشخص از یثرب نام برده میشه. داستان اون سمته. این زیاد نمیدونم، زیاد مستند نیستش و من دیدم ایشونو خیلی هم سر صدا هم کردش چیزی که ایشون مطرح میکنه. ولی خب مکه یک شهر در واقع میشه بودی قریش همیشه گفتش که کلیددار کرده بودن به عنوان مهمترین جایی که خب قبل از اسلام مرکز بت‌های در واقع اعراب بود. یعنی اعراب هر قبیله اون بود خاص خودش در اونجا میذاشت، یک ثروتی از اینجا به دست آورده بودن و از اون طرف هم اینا تاجر بودن، تاجر پیشه بودن. و خیلی جالبه برنارد لوئیس کسی که خب شنید در بارش، کسی که طراح تجزیه ایران هم بود، یک کتابی داره به اسم تاریخ خاورمیانه از 2000 سال پیش تا کنون. البته یه اسم دیگرش هم از تاریخ خاورمیانه از زمان میلاد مسیح تا کنون. در اونجا بحث جالبی رو مطرح میکنه، میگه که چون بر واقع پیامبر اسلام و خاندانش تاجر بودن، تجارت پیشه بودن، در به اصطلاح قرآن خیلی به تجارت پرداخته میشه، یعنی شغلی که خیلی بهش ارزش داده میشه تجارت هسته. بعد جالبه که ما در زمان پیش از اسلام در ایران چیزی که خیلی بهش ارزش داده میشه کشاورزیه، یعنی به خصوص در گات‌ها از کشاورزان کسانی نام برده میشه که در واقع زمین رو آباد میکنن، مورد توجه اهورامزدا هستن. و حتی جالبه که نسبت به تاجرها و بازرگانان دید خوبی در جامعه وجود نداره. یکی از مهمترین علتش این بودش که اعتقاد داشتن که بازرگانان انسانهایی هستن که وطن ندارن، یعنی چون همه چیزشون در واقع دستشون پولشونه و در واقع در سرزمین اینها نمیتوانن ثابت باشن. و جالبه بدونید که اصلا با ورود اسلام عنصری به نام بازار تبدیل میشه به مهمترین عنصر شهری. یعنی ما از قرن 4 هجری به بعد دقیقا همون تفکر اسلامی میاد توی شهرهای ایران رو. خیلی جالب، مثلا ما شهرهای کهن ما تا پیش از اسلام به صورت معمولا شعاعی و دایره‌ای هستن، در مرکز محل زندگی پادشاه یا فرمانروا اون شهر هستش همراه با آتشکده مخصوص ایشون، بعد یک ارگ یا قلعه دورش هست، بعد حالا به ترتیب تا اون حصار بیرون شهر محلاتی که شکل میگیره، محلات مربوط به مغان و دانشمندان، بعدش ارتشداران یا همون نظامیان هستش و نهایت هم هستش به اصطلاح پیشه‌وران، همین صنعتگران و حالا و نهایتا این بیرون دروازه به اصطلاح به این مجموعه میگفتن شهرستان. حتی چیزی که ما مثلا میگیم شهرستان در واقع همون شهرستان ساسانیه که بیرون این، یعنی میشه فاصله بین روستاها و این شهر اصطلاح مثلا حلبی آبادی که ما میگیم اون قسمت قرار داشت، میگفتن شهر بیرونی. و این کسانی که توی شهر بیرونی زندگی میکردن کسانی که از موقعیت اجتماعی اقتصادی خودشون رضایتی نداشتن. و جالبه که به زمانی که اعراب اومدن اینها به اونها کمک کردن و دوست اولین دسته مسلمانان هم بودن و یه سیاست خلفا برای شکستن مقاومت در واقع فرهنگی و مذهبی ایرانیان در برابر اعراب این بودش که اینا شروع کردن ایلات و اشایر عرب رو به شهرهای مختلف ایران فرستادن و اینها خب توی شهرستان خب جایی نداشتن، مردم شهری اصلا قبولشون نمی کردن. اینها رو در کنار همون شهر بیرونی جای دادن تا با ایرانیان تازه مسلمان در واقع اصطلاحا چفت بشن و شهر جدید رو از اونجا گسترش بدن، یعنی یه جورایی اون شهرستان رو مفروض کنن، از لحاظ اقتصادی ضعیفش کنن و این قسمت رو گسترش بدن. مثلا من یه خاندان های هستن که مثلا از همون زمان هنوزم با اسم عربی شون هست، مثل خاندان مثلا اشعری در ایران، یا خاندان های مانند مثل خاندان یسربی، یا مثلا همین خوینی، همین مثلا خوینی های که الان توی آمریکا هستش و برادر بزرگترش هم خب نقش خیلی مهم بازی کرد در بحث سفارت آمریکا، تو قضیه بسرا اشغال سفارت آمریکا. این خوینی ها اعرابی بودن که برای کنترل مردم سیستان یک طایفه عربی اسم خوینی بود، اینها رو فرستادن به سیستان که مردم رو کنترل کنن، چون اینجا یه نقش مهمشون به عنوان سرکوب به کار بود. امروز ما میگیم یگان ویژه، دقیقاً نقش یگان ویژه رو داشتن که ایرانیان زرتشتی بخوان یا ایرانی میهم در اصفهان شورش کنن، اینا شنبا شمشیره آخته آماده باشن اونجا. بعدم حالا به چه دلیلی مؤسسان مهاجرت میکنن به آذربایجان، در نزدیکی زنجان مستقر میشن، همونجا هم به اسم خودشون یک روستایی هم میزنن به نام خوئین که این آقای موسوی خوئین از اونجا میاد. بعدش در واقع به این تغییرات میگم همین شهرها رو میگم، تو شما نقشه شهرهای مثلا افتای قدیم ایران رو بذارید، حالا از تهرانش میخواد اصفهان، تبریز، شیراز، نقشه هوایی مثلا سال 37 رو نگاه کنید قشنگ میبینید یک بازاریه، ستون فقرات دقیقا شهر رو شکل میده، یک بزرگترین کوچه است در واقع، حالا بعد سد میشه نمیشه و نهایتا این بازار مسجد جامع شهر و همچنین اون خانه حاکم یا اون ارگ یا مثلا قلعه حاکم هم اونجا قرار داشته. یکی از بزرگترین اونگاهش همین میدان نقش جهان اصفهان، میدید بازار اصفهان از مسجد جامع اصفهان، مسجد عتیق اصفهان که مال دوره سلجوقی ها شروع میشه همجور میاد تا نهایتا میرسه به میدان نقش جهان و اون مسجد شاه و مسجد به اصطلاح
1: شیخ لطف الله، مسجد شیخ لطف الله است.
0: اگه شما نکنم داماد شاه عباس و شیخ لطف الله که شاه عباس مثل در زمان مسجد شاه رو و در زمان خدمتون که این رو برای افتخار داماد خودش دقیقا روبروی به صلاح کاخ عالی قاپو ساخت. و یه چیز جالب بگم که این الگوهای کهن ما، مثلا این دیگه از الگوهای کهن ما چلیپاست، صلیب نماد زمینه، از آیین میترایی مولد مربوط به آیین مهره، با تمام به قیصر کوروش بزرگ، آرامگاه داریوش و اردشیر دوم همه به صورت چلیپا هست که توی کوه کنده شده در نقش رستم. بعد این توی معماری ما به شکل مختلف خودش نشون میده، الگوی چهارباغ دقیقا یک چلیپا هست، یک صلیبه و دقیقا هم توی میدان نقش جهان باید شما همین الگوی شما میبینید. یعنی اگر شما میدان نقش جهان نقش رو بالا نگاه کنید، یک خط دقیقاً اون محور صلیب بزرگ بازار اصفهان رو که اصطلاحاً اصفهانی میگن سردر قیصریه رو وصل میکنه به مسجد شاه و یک محور دقیقاً عمود بر اون شیخ لطف الله وصل میکنه به عالی قاپو.
1: درست.
0: یعنی هنوز
1: حالا از بحثمون دور نشیم، برگردیم به جبل العامل و آوردن آخوند از جبل العامل، راجب اون چطور؟ اون
0: میرسم حتما بهش میرسم. در واقع میشه گفتش که وارد کردن آخوندا به صورت مشخص از دوران شاه عباس شروع میشه. البته اولی میشه گفت حرکت ها رو شاه اسماعیل شروع میکنه، آخوند رو به اسم محقق کرکی رو وارد میکنه. خب اینجا یک تفکری در بین این آخوندهاش یه شکل میگیره، این خیلی مهمه، این جالبه بدونید. تا زمان خمینی هم تفکر پایدار بوده. اینا میگفتن که این کسی که الان شاه شیعه است، این سلطان جائر. خب یعنی درسته که شرعی نیست، چون در واقع حکومت بر کافه مسلمین یا عموم شیعیان در واقع حق امام زمانه، ولی در زمان غیبت امام زمان وجود این شاه شیعه باعث میشه که مذهب شیعه در واقع حفظ بشه. و ما باید حالا اگر ایشون کار خلاف شرع انجام میدن و حالا میگساری میکنه فلان میکنه بهمان میکنه، ما چشم‌پوشی کنیم و فقط نصیحت کنیم. خب بعد نصیحت رو بلوک کنیم به اصطلاح و به این اکتفا کنیم. و این بحث ولایت فقیه بدعت بود، یعنی هیچ وقت سابقه نداشتش که مثلا آخوندهای دایی در حکومت داشته باشن. ولی این داستان میگم این از زمان صفوی و یه علتی که صفوی رول یاده به این آخوندها، در واقع صفوی تلاش میکنه تا یک پایه مشروعیت برای خودش بتراشه، کار چیزی که اون زمان در اروپا هم وجود داشت و حتی به نوعی میشه از عثمانی هم تقلید میکنه، چون در عثمانی چیزی منصبی بود به اسم شیخ الاسلام که به اصطلاح اون فتواهای اصلی رو میداد. و حتی که شیخ الاسلام ها در زمان در زمان سلطان سلیم خون شیعیان و علویان رو مباح اعلام میکنه و در اون اوج درگیری های لفظی بین سلطان سلیم و شاه اسماعیل، یک روز این شیخ اسلام استانبول فتوایی میذاره که در واقع مبنی بر وجوب ریختن خون رافضیون در حدود 20,000 نفر رو میکشن فقط استانبول، یه چیز شبیه جنایتی که توی ماجرای سن بارتولومی روی داد. سن بارتولومی زمانی که در واقع اون اوج جنگ‌های مذهبی در اروپا در فرانسه در شهر پاریس، کاتولیکا حدوداً در همین تعدادی سی کمتر بیشتر از پروتستان‌ها رو کشتن، از مخالفان واتیکان رو کشتن و در رود سن غرق کردن و اون ماجرا معروف شده ماجرای سن بارتولومی. یه سه شبیه اون در استانبول در یا هم استانبول اون زمان اتفاق می‌افتاد، ولی خب البته فقط دعوا لفظی نبود، در خود به اصطلاح آناتولی مرکزی قزلباش ها قبایل ترکمنی که در واقع به صوفیه و قزلباش ها رو آورده بودن، خودشون هم قزلباش شده بودن، مزاحمت خیلی زیادی داشتن فراهم میکردن برای عثمانی ها و از اون طرف هم خوشتا اسماعیل هم هرازگاه حمله میکرد. خب ارزروم رو سعی کرد، خب ارزروم رو کارس رو در واقع به وجود سرزمین ایران اضافه کنه. خب اون منطقه کارس نکسن آذری هستن که سرانجام دیگه سلطان سلیم تصمیم گرفت که به صورت نظامی این قضیه رو خاتمه بده و میشه گفتش که فصل بسیار غم‌انگیزی از تاریخ ایران و به ویژه تاریخ آذربایجان شروع میشه. فصل بسیار غم‌انگیزی، یعنی از زمانی که عثمانی‌ها شروع میکنن جنگ رو، از زمان سلطان سلیم تا معاهده یا پیمان ارزونت روم که در دوران قاجار یک پیمان صلح بسته میشه بین قاجارها و عثمانی‌ها، ایران به مدت 300 سال، حالا وقتی میگیم ایران دقیقا به صورت مشخص آذربایجان مورد هجوم عثمانی ها قرار میگیره و چندین بار کشتار میشن مردم آذربایجان به ویژه مردم تبریز. خب در جنگ میگم زمانی که درگیری بالا میگیره، آخرین نامه که در سلطان سلیم می‌نویسه لباس زنانه میفرسته برای شاه اسماعیل و میگه این رو بگیر بپوش، تو مرد نیستی و من میام کشور رو تصرف میکنم. پادشاهی که کشور تصرف بشه مثل مردی میمونه که بزنش تجاوز بشه و تو مرد. خیلی با خیلی جالبه این عثمانی ها یک اتفاق بدی هم که میفته این جنگ ها، خیلی جالبه بدونی افشی جان، تا قبل از این ماجرای چالداران و این آغاز این جنگ های بیهوده، واقعا بیهوده، واقعا شرم‌آور مذهبی، عثمانی ها نگاه مثبتی هم به ایران داشتن، هم به فرهنگ ایرانی و به زبان فارسی. یعنی زبان فارسی به نوع زبان دوم دربار عثمانی بود. متون زیادی هستن در خود عثمانی که به زبان فارسی موجوده. این ماجرا کم کم باعث یک نگاه منفی، یک گارد گرفتن میشه. حتی جالبه در نامه‌ای که جلسه قبل عرض کردم سوفونستانی به صورت مشخص میگه، میگه من فرزند فریدونم و ایران حتی من، یعنی خودش منتسب میکنه به تور. و ما میبینیم نهایتا زمانی که به عثمانی به دوران آخرش میرسه در قرن 19 دیگه در انجمن ترکای جوان دیگه به صورت مشخصی گارد خیلی شدیدی گرفته میشه بر ضد فرهنگ ایرانی به خصوص زبان فارسی. من که باید زبان ترکی از کلمات فارسی پالایش بشه، این نگاه منفی شکل میگیره، ولی استادش از همینجا. و اون زمان زمانی بودش که در اروپا، در مرکز اروپا سپاه عثمانی حضور داشت. سلطان سلیم سپاه رو فرا میخونه از غرب و میان به سمت شرق ترکیه و آذربایجان و در 20 کیلومتری تبریز در منطقه که چالداران نامیده میشه دو تا سپاه روبروی هم نیستن. و جالبه شاه اسماعیل جلسه قبل اشاره کردم زمانی که شاه اسماعیل آهنگ تبریز رو میکنه و رضاشاه نگران بودن، شاه اسماعیل میگه که نگران نباشید، ائمه پشت سر من هست. زمانی که در تبریز میخواست در واقع مردم رو کشتار کنه و واداشون کنه به شیعه، رضاشاه میترسن، میگن آقا مردم شورش میکنن، این چه کارتو میکنه؟ میگه نگران نباشید، ائمه پشت سر من هستن. این پیروزی های عجیب و غریب شاه اسماعیل در نقش هم شگفت انگیز. ما تا 900 سال ما این نداشتیم. چه خب ما پادشاهان بزرگی داشتیم مثل یعقوب لیث، مثل امیر اسماعیل سامانی، ولی هیچ کدوم از موفق نشده بودن در یک مدت بسیار کوتاه و حتی شاید گفت برقاسا این سرزمین بزرگ رو با هم یک پارچه کنه. و این یه غروری به این آدم داده بود که واقعا باور شده بود یک رسالت آسمانی داره و در هر حال پیروزه. این باعث میشه یک اشتباه بزرگ استراتژیک بکنه. خب میدونید آذربایجان، وقتی میگیم صحبت آذربایجان میکنیم، من به صورت مشخص بگم همین استانهایی که امروز بهش میگیم آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، استان قزوین، همدان، حتی بخشهای از کرمانشاه در طول تاریخ اسلام بهش بودن آذربایجان، حتی تا نزدیک قم هم میومده آذربایجان تاریخی. و از شرق در واقع میشه گفتش که تا میانه های آناتولی در حدود آذربایجان، مثلا ارض روم یا مثلا کارت دو قبایی از این همه در واقع قسمتی از آذربایجان تاریخی هستن و حتی مردم اونجا هم امروز مردم آذری هستن و به زبان ترکی آذری صحبت میکنن، ما نه با ترکی اصطلاح که میگیم ترکی استانبولی. خب این سرزمین از زمانی که اشکانی ها مستقر میشن میشه گفتش که پیاپی مورد حمله رومی ها بود. خب اشکان یک سیاستی داشتن، این بودش که میدونید یک از مرتن تاکتیک های اشکانی ها جنگ پارتیزانی بود، یعنی بسید جنگ گریز. این با این همه میگم هزار سال ما دوران باستان تجربه رو داشتیم، ولی شاه اسماعیل میاد به جای کوهستان دشت رو انتخاب میکنه، بدترین انتخاب ممکن. چرا؟ عثمانی‌ها توپ داشتن، ایرانی‌ها توپ نداشتن. توپ توی کوهستان کار نمی‌کنه، توپ توی جای صاف کار می‌کنه، قدیمی با اون بارو تو بنده. و جالبه میگوین که شبی که قرار نبرد بشه، خب به جای اینکه شاه اسماعیل بشینن با هم نقشه‌های جنگی رو بررسی کنن، اینقدر این آدم مطمئن از خودش بوده، شب به نوعی بزم می‌گیره در چادر خودش، با این سرداران قزلباش می‌شینن، میگساری می‌کنن و خیلی عجیبه، یعنی مبارک رو دیگه آدم نوشن. ولی واقعیت که در جنگ علاوه تلفات وحشتناکی که در واقع ایران میدن و به ویژه سربازان قزل باش، شجاعت عجیب غریب از خودشون میدن، هم سرداران و هم خود شخص شاه اسماعیل. این چند بار شاه اسماعیل چیزی مبارکان اومده سوار بر اسبش حمله میکنه به توپچی‌ها هم توپچی رو میکشه و هم با شمشیرش این در واقع توپ از بین میبره. علارغم این فداکاری بسیار عظیم شکست میخوره. حتی یکی از همسرانش که با خودش آورده بود جا میمونه و به اصطلاح عثمانی میبرن و سلطان سلیم برای اینکه شاه اسماعیل خوار رو حقیر کنه این رو به عقد یکی از این ینیچری ها در میاره. حالا ینیچری چی هستش؟ این عثمانی ها وقتی که به کشورهای مسیحی میرفتن، حالا به دوستاهاشون حمله میکردن یا هر کار دیگه میکردن، واسه مالیات بگیرن، اونا مالیات نداشتن، اینا برمیداشتن پسر بچه کوچیک کم سن سال اینا رو برمیداشتن میبردن، اینها رو در یک اردوگاه های تربیت میکردن. یعنی میشه گفت اینا تفکرهای خیلی هم اسلامی شدیدی پیدا میکردن، یک دوم از لحاظ رفتاری بسیار خشن بودن. یعنی بدترین و خشنترین قسمت سپاه عثمانی همین ینیچری ها بود و به نوعی از لحاظ پرنسیپ اجتماعی پایین‌ترین قسمت عثمانی هم محسوب می شدن. بعضی وقتا ینیچری هم رتبه‌های بالایی هم می گرفتن، مثلا وزیر معروف، وزیر اعظم سلطان سلیمان، ابراهیم پاشا در واقع همین ینیچری ها بود که اگر شما نکنم اصالتش به سربستان یا بوسنی‌هرزگوین امروز می رسید. برحال به عقد شما پسونی خانم بالاخره ملکه ایران بوده، سر شاه بوده، این رو با فتوای شیخ الاسلام استانبول به عقد یکی از ینیچری ها در میاره، حتی به عقد سردارش هم در نمیاره، به عقد خودش هم در نمیاره، به عقد به اصطلاح ینیچری ها در میاره. و بعد از این قضیه شاه اسماعیل خیلی از لحاظ روحی لطمه میخوره، وحشتناک لطمه میخوره، یعنی باورش نمیشه که این شکست خورده. تبریز هم میفته دست سلطان سلیم و به اصطلاح لشکرش. حالا بماند که اونجا چند نفر کشتن نکشتن، حالا وارد جزئیات نمیشه، ولی ما راجع به جنایتی که از عثمانی ها در تبریز انجام دادن من مفصل واسهتون من مطلب دارم. ولی خب جالبه مردم تبریز مقاومت اصطلاحا مدنی انجام میدن، یعنی الفاهاشون از بین میبرن، الفای خودشون از بین میبرن، مواد غذای خودشون از بین میبرن و از شهر خارج میشن. خیلی جالب این حرکت، یعنی این مردم با اینکه زخمی بودن از دست همین شاه اسماعیل و قزلباشاش، آنچنان این روحیه میهنگرایی و وطن‌پرستیشون قوی بود، راضی به این نمیشن که حالا ما به اصطلاح سلام بگیم به سلطان بیگانه، بگیم ما خوش آمدی، نه همچین کاری انجام نمیدن و شهر رو ترک میکنن. خب لشکر خب قضا میخواد، اسباب خصوص قضا میخواد، چیکار میتونه کنه؟ و زمستان هم بوده، سلطان سلیم تصمیم میگیره که به اصطلاح ترک کنه تبریز رو، ولی نامه مینویسه به شاه اسماعیل و میگه که درس خوبی گرفتی تو و حواست رو جمع کن فلان مهمان. و خیلی جالبه، جالب که نیست دست خباره، ولی خب چیز عجیبیه. میگم وقتی که سفیر عثمانی آمد پیش شاه اسماعیل و این نامه پر از شماتت سلطان سلیم رو براش میخونه، شاه اسماعیل میگه که میخوای به سلطانت بگی من چه کسانی رو دارم؟ به قزلباشا اشاره میکنی خودتون از اون بالا بندازید پایین. و قزلباشا یکی یکی مثل این انتاریا یا یک دره بوده چی بوده خودشون پرت میکردن پایین. اینقدر صحنه وحشتناک مشمئز کننده بوده، سفیر عثمانی میگه که خواهش میکنم که ماست کنم قضا بود حافظ کنم، یعنی اینقدر صحنه ناراحت کننده بود. یه همچین رویاتی داشت شاه اسماعیل و این پیروان. برحال این خیلی جالبه که صوفیگری و به صلاح مرشدی و مریدی و مرادی به کجا میرسه. حالا خیلی جالبه در ادامه داستان صفوی میبینید که سلسله صفوی که حتی اسمش هم از به صوفیگری برمیگرده، در پایان خودش تبدیل میشه به حکومت صوفیکش در اثر نفوذ آخوندهای شیعه که اینا صوفیان رو دشمن در واقع دین میدونستن. در دوران سلطان حسین و شاه سلیمان آخرین شاهان قدرتمند صفوی، این در واقع تبدیل میشه به یک سلسله صوفی کش. این از شگفت‌های تاریخ هست. برحال این ماجرا باعث میشه تا اون زمان عثمانی ها به آذربایجان، به ایران، به تبریز حمله نکرده بودند. این باعث میشه از این به بعد اصطلاح خیلی عامیانه روی اینها باز بشه، دستشون دراز بشه و شروع کنند در تمام دوران صفوی و در دوران نادرشاه، در دوران کریم‌خان پیاپی خاک ایران رو مورد تهاجم قرار میدن و ویرانی های بسیار عظیمی به ویژه در شهر تبریز به وجود بیارن. و جالب من حالا اشاره کنم به روحیات خود مردم آذربایجان، یعنی به ویژه مردم تبریز به نوعی متأثر از همین اتفاقاته. یعنی خب شما وقتی که ساختمان های معماری، من دارم صحبت از 40 سال پیش میکنم، وقتی مثلا ساختمان تبریز مثلا نگاه میکردید و دوستان تبریزی و آذربایجان دقیقا رو یادشون میاد، ساختمان های بلندی بود. من حتی یادم هستش که خونه پدر بزرگم از خونه قدیمی بود که 4 باغ داشت، این یه قلعه بود، دیوار بسیار بلند. ولی خب شما وقتی که مثلا میرید مازندران دیوارا کوتاهه، حتی میرید توی کوچه همسایه با اون همسایه مثلا سلام علیک میکنه. بعد این دقیقا یکیش برمیگرده به این که این شهر پیاپی مورد هجوم بود. یا توی روانشناسی ما تبریزه این هستش، یه جوری بدبین و محافظه کاری هستش، یعنی هر چیزی رو راحت باور نمی کن. به خاطر به شدت این مورد شهر مورد حمله قرار بود، یه نوع بدبینی هست این توی خونه ما هستش. یا مثلا از این نمیخوام حمله بر ستایی نشه، مردم تبریز به خصوص سال آذربایجان تبریز، حالا من نه اینکه خودم تبریزی باشم ولی تجربه ای خودم داشتم، شهرهای مختلف ایران دانشجوی مختلفی داشتم در جنوب خوزستان، در تهران، در قوم، قزوین و تبریز. من میتونم به جورت بگم بچه های تبریز روز باهوش‌ترین بچه ها بودن. این خوش یه جورایی بر میگرده با همون سابقه تاریخی، یعنی انسان آذربایجان، انسان تبریز این همه وسط این همه خطر و بدبختی مجبور بوده یه جورایی با سیاست خودش رو حفظ کنه. و برای همینم معمولا میگن تبریز عقل معاش دارن، بازاری های مثلا خیلی خوبی دارن. درسته یه دلش بدونی که از زمان قاضی هم جای جوی مرکز تجاری ایران بوده، ولی خب زندگی کردن در این فضایی که هم از یک طرف هم حملات عثمانی بوده، بعدها در زمان قاضی حمله روس هم بهش اضافه میشه، مصیبتی که روسا به سر تبریز فوت میارن و حتی بلایای به صلاح، حالا بلای آسمانی بگیم یا بلای زمینی بگیم، زلزله هایی که تبریز رو چند بار ویران میکنه، یک وضعیت وجود میاره که تبریز مجبور بودن در بین این همه مصیبت یه جورای خودشون رو حفظ کنن، نگهداری کنن. و خیلی جالبه مثلا تبریز رو معمولا حتی در جمع های فامیلی هم خیلی راحت عقاید سیاسیشون رو بیان نمی کنن. یعنی اون به چیز درونن میهم پرستن ولی رو اون سوی محافظه کاری به نوعی همه چی رو رو نمی کنن. این چیزی که در واقع توی بر میگرده به تجربه تاریخی، تجربه که میگم یه جا شاه اسماعیل قزلباش میمونه شمشون میذاشه اینجا آشیش، اون میرفت سلطان عثمانی میومده. ولی خب مقاومتی که تبریزیان میکنن چه در زمان شاه طهماسب، چه در زمان سلاطین بعدی صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداوند، سلطان محمد خداوند با اون الجاد فردا، این پدر شاه عباس، و در زمان شاه عباس در مقابل عثمانی ها و که یکی چند از این مقاومت ها منتهی میشه به قتل عام مردم تبریز، جزء میشه گفت صفحات بسیار پر افتخار به نظر من آذربایجان و شهر تبریز هستش. خب شاه اسماعیل میشه گفت جوان مرگ شد، در 38 سالگی جوان مرگ میشه. شاه اسماعیل میشه گفتش که اولین شاعر میشه گفتش که زبان ترکی آذری به صورت مشخص و شناخته شده در ادبیات آذری هستش. البته یه سری میان آقای فضولی رو معرفی میکنن به عنوان مثل شاعر به زبان ترکیه آذری، ولی خب واقع فوزولی رفتی به مردم آذربایجان هم نداره. فوزولی جز ترکمنان عراق هستش. یک دوم، ایشون اگر اشتباه نکنم مدیح سرای سلطان سلیم شاه سلطان سلیمان به یکی از این دوتا، بعد براشون اصلا قصیده هایی داره. خب چطوره این شاه سلطان، این سلطان سلیمان یا سلطان سلیم کسی بودی میماده مردم آذربایجان از بین میبردن، بعد این آقا اگر آذربایجانی بوده واسه اونا مدیح سرایی میکنه و بسیار مشخص هم تو همین شمال عراق نموز زندگی میکرده. ولی خب حالا یه سری دوستان شنال بچستنم با آذربایجان به خاطر ترکی کهشون به کار میبره به ترکی آذری نزدیکه یا اصلا همون هستش، کاری نداره. و واقعش هم اینه که ترکی آذری به زبانی که ترکمنان عراق صحبت میکنن خیلی نزدیک. همین باعث شده که مثلا اینا شخصی مانند فضولی رو به عنوان یک شاعر آذربایجانی معرفی میکنن. ولی خب شاه اسماعیل اولین شاعر، حتی تخلصش هم من قبلا اشاره کردم برامون خطایی هستش. ولی ما قبل از شاه اسماعیل، اینو بسیار مشخص میگم و قطعی میگم، هر کس مخالفینه ارائه کنه سندش خوشحال میشن، ما نه در نثر که در آذربایجان تولید شده نه در شعر، ما ترکی نداریم. نظامی گنجوی، قطران تبریزی، محسنی گنجوی و حتی همزمان با دوران شاه عباس صاحب تبریزی، نه خب شاعران بزرگ آذربایجان هستن، هیچ کدوم به زبان ترکی شعر نگفتن و در واقع آغازش شروعش به نوعی با همین شاه اسماعیل صفوی یا اونجوری که حالا آقایون پانترود دوست دارن خطاب کنن شاه اسماعیل خطایی. دوست ندارم بگم صفوی یه جوری به ایران مربوط بشه، میگن حالا با تخلص ادبی صداش میکنم، میگن شاه اسماعیل خطایی. بعد از مرگش پسر کوچیکش تهماس به پادشاه ایران میشه در سن ده سالگی پادشاه میشه و به نوع اختیار مملکت میفته به دست سران قزل باش و خیلی کشور ایران دوچار هرج و مرج میشه. اصلا کلا بعد از مرگ شاه اسماعیل تا زمان شاه عباس اول که اصلا مورخین بعد بهش میگن شاه عباس کبیر یا هر چیز دیگه، ما تا اون دوره قزل باشه یک موزل هستن، تبدیل میشن به موزل، چون اینا میخوان خودشون قدرت رو دستشون بگیرن، با هم در رقابت هستن، سلطان رو خودشون میخوان انتخاب کنن و تبدیل میشن یک کشور رو به هرج و مرج میکنن. برحال شاه تهماسب لیاقت عجیبی از خودشون میده و در 20 سالگی در واقع میشه گفتش که کنترل امور رو کامل در دست خودش میگیره و اون هژمونی خودش رو اعمال میکنه در کشور و دوره بسیار حساسی هم از لحاظ جهانی. ما دقیقا در این زمان در بریتانیا ملک الیزابت اول داره حکومت میکنه و ملک الیزابت اول به اصطلاح سازمان میلیتاری اینتلیجنس سرویس رو ایجاد میکنه که امروز این قدیمی ترین سازمان اطلاعاتی جهان هستش که میدونی دیگه. حالا امروز میگن دو تا بخش داره، حالا اونایی که چیزی که از این سازمان عجیب و غریب بیرون اومده میگن یک قسم اسمش MI5 که امنیت داخلی بریتانیا تامین میکنه، یکیش هم MI6 که در کشور دیگه کار میکنه. یعنی از زمان شاه تهماسب این سازمان ایجاد میشه و اینا میان وارد ایران میشن، حالیشون در ایران شروع میکنن. خیلی جالبه. و حتی در همون زمان الیزابت میخواد با ایران وارد رابطه بشه. این دوره‌ایه که بعد از حمله سلطان سلیمان به تبریز هستش. بعد از مرگ سلیمان بگم، سری من بگم سلیم در واقع کسی که اقدام میکنه به حمله به عراق به مکه و مدینه و اینها رو جزئی از خاک در واقع عثمانی میکنه. البته عراق خود و بغداد بارها بین شاهان صفوی و سلاطین عثمانی دست به دست میشه، چون پادشاهان صفوی اینجا جزء مرزهای طبیعی و تاریخی ایران میدونستن و پسرش سلطان سلیمان که یکی از مشهورترین سلاطین عثمانی از سلطان سلیمان قانونی که قدرتمند میشه گفت آخرین سلطان قدرتمند عثمانی هست و بعد از اون میشه گفتش که با یک شیبی به اصطلاح عثمانی ها به نزول و انحطاط میرن. به هر حال در دوران سلطان سلیمان هرج و مرج ایران رو میبینه. خب اشاره کردم اول صحبتام اینا در واقع ازبک‌ها رو تهدید میکردن که حمله کنید شما، ما از این طرف وارد کار بشیم. سلطان سلیمان 4 بار تبریز رو اشغال خودش در میاره، 4 بار، و حتی میره به سمت قره‌باغ و ایروان رو هم تصرف میکنه و حتی بستر در واقع قفقاز جنوبی که امروز گرجستان نامیده میشه به صورت مشخص درگیری مثل خونی رو دارم میفته. سالها این تکنی تبریز دست به دست میشه بین ایران، یعنی بین همین شاه طهماسب و بین عثمانی ها یک جنگ طولانی که راه میفته، یعنی استادش با چالداران بود. بعد از 42 سال درگیری یک صلحی بسته میشه به نام صلح آماسیا که در منطقه آماسیه در عثمانی هنوز این شهر هست، یک قرارداد اولین و مهمترین قرارداد صلح بین ایران و عثمانی هستش و یکی از بندهای توافق‌ترین قرارداد این که قسمت شرقی گرجستان که میشه خود منطقه تفلیس و کاخیتی و اینا در واقع جزوه در واقع همین قلمرو صفوی باشه و قسمت غربی که آجارا باشه جزوه در واقع عثمانی باشه و این ماجرا باعث میشه که این قسمت غربی گرجستان توسط عثمانی ها مسلمان بشن و تا زمانی میشه گفت جنگ جهانی اول اینجا تحت اختیار عثمانی ها بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکل‌گیری حالا شوروی آجارا در واقع از عثمانی جدا شد، جزئی از جمهوری جدید تأسیس گرجستان شد در 1918 که بعد خب بالشویک‌ها آمدن و گرجستان هم گرفتن و امروز در واقع ایالت خودمختار آجارا هنوز هم میشه گفتش که مرکزش هم یک شهر بندری بسیار زیباست، میشه گفت زیباترین بندر دریای سیاه بعد از سوچی هستش. سوچی در روسیه است و باتومی میشه گفتش که اگه نقشه نگاه کنید میشه جنوب شرقی دریای سیاه، که امروزه اینجا میشه گفتش که به نوعی لاس وگاس منطقه هم هستش به خاطر کازینوی بسیار زیبایی که تو اون شهر در واقع دایر کردن و خیلی هم تو این 10-12 ساله فوق‌العاده رشد کرده این شهر،
1: ممنون. شهرام جان ما اگه موافق باشی همینجا نگه داریم بحث رو، یعنی این بیان تاریخ رو. ما پس رسیدیم به شاه طهماسب و قرارداد صلح با عثمانی یا اولین قرارداد صلحی که با عثمانی بستن. وقت برنامه‌شون به پایان رسیده، ادامه‌شو از اینجا به بعد رو تو جلسه بعد انجام میدیم.
0: من مشروع در واقع جنگایی که حالا سلطان سلیمان در تبریز کرد چه اتفاقاتی افتاد، اینا چطوری شروع کرد تبریزی ها رو کشتار کردن و به ویژه وحشتناکترین قتل عامی که در تبریز صورت گرفت در زمان سلطان مراد سوم، یک قتل عام عجیبی هست اونجا رو من با مستندات تاریخی که بیشترش هم بیان خود مورخین عثمانی هست، یعنی اینقدر این قضیه وحشتناکه با شهر کامل خود مورخین عثمانی قشنگ شهر میدن که چطوری شهر مردم رو کشتار کردن، زنان و دختران تبریز حتی بردن به عنوان اسیر فروختن. من رو در برنامه بعد حتما خدمت شما توضیح میدم.
1: بسیاری سپاسگزار از وقتت.
0: متشکرم از شما.
1: تایید داری بعد. بدرود.
0: خدا نگهدار.
2: با درود بی پایان خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی و برابر با 26 شعبان سال 1442 و همینطور خب طبیعتاً سال 2580 شاهنشاهی و خب 3759 زرتشتی، 1532 مازندرانی یا تبری و همینطور سالهای مختلف در خدمت شما هست. بهانه‌ای که

برای ما ناشناخته هست و طبیعتاً چون بسیاری از این مؤلفه ها و اعتقادات، افکار مغایر با باورهای سنتی و دینی ماست، سعی میکنیم اساساً اونها رو نشنویم یا به نوعی با زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم که دچار کج فهمی میشویم. من این رو در حالا به نوعی پست هایی که ذیل این دو برنامه ارائه شد دیدم، هرچند بسیاری از عزیزان مقصود و مراد من رو متوجه شدن و این اسباب خوشبختی است برای من. اما خب طبیعتاً افرادی هم هستند با زاویه دید مختلف که این افکار با باورهای اونها در تضاد قرار میگیره. خب واکنش هایی دارن، گاهی ادعاها، مثالها، تمثیلها، استعاره هایی رو به کار میبرن که فاقد وجاهته. در این برنامه من سعی میکنم کمی موضوع رو باز کنم تا اگر واقعا این عزیزان میخواهند متوجه بشوند، بشوند، و اگر نه، دوست ندارن به باورهای اونها خللی وارد بشه، طبیعتا این برنامه مطلوب اونها نیست و اسباب ناراحتی و تشویش اذهان اونها رو بیشتر فراهم میکنه. برای همین اگر هم تا اینجا دیدن، میتونن دیگه به ادامه این برنامه توجه نکنن. برای من آن چیزی که مهم هست ایران است و ایرانی. بیماری که امروز ما میبینیم در حوزه های مختلف در حال مرگ، چه ما خوشمان بیاید یا نیاید، ما ایرانیان هستیم که این جامعه رو ساختیم. حکومت جمهوری اسلامی هم از کره دیگری نیامد. همین روحانیون، همین آخوندها، همین نمایندگان مجلس، همین سیاستمداران، همین مامورین نیروی انتظامی، همه اینها در درون جامعه ایران ما زندگی کردند. اما تفکرات اونهاست که باعث شده ایران امروز رو به ویرانی بره. دوست عزیز من، حالا میخواید با تعصب نگاه بکنید، هیچ اشکالی نداره، اما روی صحبت من با کسانی است که میخواهند پژوهش بکنن، میخواهند با تفکرات جدید روبرو بشن، میخوان ببینن در دایره تجربیات فکری چه اندیشه هایی دورانساز شد، چه اندیشه هایی باعث پیشرفت ممالک دیگر شد. من از بیماری ایران سخن گفتم و به خصوص خب مردم ایران، از همین تمثیل میخوام استفاده بکنم برای روشن شدن یک مسئله. فرض کنید شما در روزی در معده خودتان احساس درد میکنید. خب این درد رو تشخیص میدید، میدانید که سیستم بدن شما خوب کار نمیکنه، به نزد پزشک مراجعه میکنید و میگویید چنینه و من احساس میکنم به خاطر غذاهای نامطلوبی بوده که خوردم، چون خب طبیعتاً اولین چیزی که بابت ناراحتی معده یا درد معده هست اون غذاها یا نوع بحث گوارش و این هاست. پزشک خب شما رو ارجاع میده به آزمایشگاه، میدید آزمایشی انجام میدید و پزشک به شما میگوید که این ناراحتی و درد بر اثر غذا نیست که بر معده شما عارض شده، بلکه مشکلات عصبی شماست، فکر و خیالهای شماست که اثرش بر روی معده مشخص شده. آن وقت شما متوجه می شوید که درسته، من چند وقتی هست دچار مشکل عصبی هستم و این مشکل باعث شده حالا من حتی غذا خوب نخورم یا خوب نخوابم و این مشکلات طبیعتاً میتونه وجود داشته باشه. بنابراین پزشک با آزمایشاتی که انجام داده، با تخصصی که داره، نمیاد به شما بگی که خب شما دیشب چه خوردید؟ شما بگوید من دیشب مثلا آبگوشت میل کردم. حالا بگه خب امشب دیگه آبدو خیار میل کن، آبگوشت میل نکن. نه، باید بدن بیمار، خلقیات او، روحیات او، حال و هوای او شناخته بشه و بعد در مورد او یک

0: نسخه‌ای پیچیده بشه، داروهای لازم تزریق بشه. شما بعد از اینکه از نزد پزشک خارج میشید، اون نسخه، حالا اون دارو، هر چیزی که هست، دستورالعمل رو اجرا میکنید و میبینید که بله، امروز بهتر شدید، فردا بر این بهبودی شدت بیشتری گرفته و چند روز بعد هم خوب میشید. در این تمثیل سه مرجع تشخیص داریم ما. یک، بیماری که درد رو احساس میکنه، یعنی مرجع تشخیص بیماره. شما بیمار نمیتونی بیاد پیش دکتر بگه من معده‌ام درد میکنه، دکتر بگه نه خیر، خیال میکنی معده‌ات درد میکنه، معده‌ات خوبه. خب مرجع تشخیص کیست؟ بیمار. مرجع تشخیص بیماری کیست؟ پزشک، نه بیمار. بیمار مرجع تشخیص درد، اما مرجع تشخیص بیماری پزشکه که این بیماری تو از چیست. بیمار ممکنه فکر کنه این به خاطر غذا بود، در حالی که نه، به خاطر مشکلات عصبی است و این در اون آزمایشاتی آمده که بیمار هم قادر نیست بخونه ببینه اینا چیست. مرجع سوم چه کسی است؟ یعنی آن مرجع بهبودی، بیمار. یعنی بیمار هست که وقتی مراجعه میکنه یک هفته بعد پیش آقای دکتر، آقای دکتر سوال میکنه بهتر شدی؟ بیمار میگه بله آقای دکتر، خیلی خوبم، الان راحت به هر حال غذا میخورم، راحت تر میخوابم و این داستان. پس ما سه مرجع داشتیم برای تشخیص. حالا همین رو به جامعه تسری بدید. ما کشوری داریم ویرانه، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر سیاست، از هر نظری که بگیرید دیگه، حالا چیزی نمانده که حالا ما بخوایم تفکیک کنیم. مرجع تشخیص کیست؟ مردم. خود شما میدونید که الان در درون جامعه چه خبره، دیگران هم میدونن، خب ولی شما هم با گوشت و پوست و خونتون لمس میکنید. اقتصاد ویرانه، سیاست ویرانه، فرهنگ، هنر، همه چیز. اما چه کسی مرجع تشخیص علت بیماری است؟ اینجا دیگه مردم نیستن، اینجا اون متخصص است، مثل اون پزشک. یعنی یک متخصص علم اقتصاد است که متوجه میشه اقتصاد ما در کجا مشکل داره. یک جامعه شناس میتونه تشخیص بده چه مشکلات فرهنگی در درون جامعه وجود داره. یک عالم علم سیاست، دوست عزیز، عالم علم سیاست با روزنامه نگاری که برنامه تلویزیونی ضبط میکنه متفاوته ها. شما نگاه نکنید کسی اومده یه تبلتی جلوش گذاشته، یه گوشی جلوش گذاشته، یه برنامه ضبط کرده فرستاده بیرون، عالم علم سیاسته، خبرنگار. یک عالم علم سیاست، او میداند که سیاست ما در کجا ایراد داره به خاطر تخصصی که آموخته. این عالم علم به شما نسخه ای میده، میگه آقا جان، شما اگر میخواید جامعه دموکرات داشته باشید، باید از مردم دموکرات آغاز کنید، باید از قوانین دموکرات آغاز بکنید، باید فرهنگ اینگونه درست بکنید، از آموزش پرورش شروع بکنید، اقتصاد شما باید وارد بازار آزاد بشه، یا هر نسخه ای اون کارشناس میدونه. بعد از ارائه برنامه ها و وقتی مردم اجرا کردن، حکومت اجرا کرد، حالا بهبودی رو شما احساس میکنید. یعنی میبینید تورمی که سال گذشته بوده 40% الان شده 20%. اگر تا دیروز 10 مقام انتصابی بود، امروز شده 2 مقام مثلا. اگر تا 2 سال پیش زنان حق رأی نداشتن، امروز حق رأی دارن. اگر آزادی مطبوعات نبود، احزاب نبودن، امروز هست. ببینید این شما مردم هستید که متوجه میشید چقدر تفاوت کرده، اما شما مردم نمیتوانید نسخه بپیچید. من نمیتوانم در حوزه ادبیات نظر بدم، من نمیتوانم در مورد حوزه فیزیک و اقتصاد نظر بدم، متاسفانه ما یک سنت فکری داریم که انگار هر انسانی میتونه همه کار انجام بده. یعنی ارزش کار، ارزش یک مسند لوس شده. این تمثیل رو به کار بردم که شما بدانید آن بیمار نمیتونه در تخصص هم نظر بده. امروز شما که برنامه های من رو میبینید و میایید نظر میدید، بله آزادی بیان هست، اما خوشحال خواهم شد نظرات تخصصی بدهید نه نظرات تعصبی. در پست های عزیزان من دوبار ندیدم کسی مطلبی رو متقن بگه، فقط به لودگی گذروندن، یا بعضی از عزیزان هم حالا تذکراتی دادن یا مطالبی هم نوشتن. ما هم سعی کردیم اگر واقعا قابل پاسخ باشه حداقل پاسخ رو بدیم. اما این برنامه‌ای که من الان خدمت شما عرض می‌کنم یک بیماری اساسی در درون جامعه فرهنگی ماست، به دلیل اینکه ما مردمی هستیم در طیف‌های مختلف، حالا بخشی دینی هم تعصبات دینی دارن که بر همه چیز ارجحه، یعنی مهم نیست که اساسا اقتصادش بده، مهم اینه که آخرت رو داشته باشه، به دنبال آزادی زنان نیست چون معتقد الرجال قوامون علی النساء، مردها هستن که بر زنان قیمومیت دارن، زن حق انجام امور خاص اجتماعی رو نداره. عده دیگر هم ما داریم، اینها از جور دیگری تعصبی هستند، سنت فرهنگی گذشتگان. حالا من اینجا طیف حالا سیاسی اون رو برجسته میکنم که بس پراکنده نشه. سلطنت طلبان بنیادگرای ایران گرا مثلا، کسانی که تو این حوزه هستند، اینها هم معتقدن که آقا ما از دست اسلام چه زجرها که کشیدیم، شکی نیست. اما چه کنیم؟ نسخه‌ای که می‌خوایم به این بیمار امروز ایران بدیم این است که برگردیم به خیشتن. حالا خیشتن کدوم خیشتن؟ آیا خیشتن قرن 21؟ نه آقا، به 2500 سال پیش. چرا؟ چون آن زمان ما کشور بزرگی بودیم، یک امپراتوری داشتیم، همه از ما حرف شنوی داشتن، بنابراین اگر ما الان برگردیم به اون موقع همه چی درست میشه، بدون اینکه اساساً بفهمن یا متوجه باشن که آیا الزامات اون اساساً فراهم هست که شما میخواید برگردید به اون عصر. مؤلفه های شاخص آن زمان چه بوده؟ قطعاً قدرت نظامی بوده. یعنی اگر مجد و عظمت امپراتوری روم رو نگاه میکنید، به خاطر مؤلفه های اقتصاد و دموکراسی نبود، شمشیر، قدرت نظامی. اگر ایران زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان رو نگاه میکنید، اونها سلطه فرهنگی امروزی نداشتن مثل دموکراسی یا موج‌های مختلف اقتصادی، بلکه بحث بر روی نظامیگری بود. به همین دلیل بود که اقوام بدوی مثل عرب‌ها آمدن، عرب‌های حجاز ایران رو فتح کرد، چون اصل قدرت نظامی بود. اگر حکومتی از نظر نظامی ضعیف می‌شد، کشورهای دیگه حمله می‌کردن، او رو می‌گرفتن، از منابعش استفاده می‌کردن. اما آیا می‌توان ایران امروز رو هم مثل گذشته ساخت؟ طبیعتاً نه. امروز شما نمیتوانید از نظر قدرت نظامی به درجه‌ای برسید که کشورهای دیگر با اون علم و با اون دانش رسیدن، چون حتی علم و دانش اونها هم در یک بستری محقق شد. بنابراین این عزیزان بدون اینکه بیاندیشن که آیا میتوان به اون حد رسید، میگن آقا ما میخوایم برسیم. بعد میگیم خب اشکالی نداره، از چه نسخه هایی میخواید استفاده کنید؟ دارویی که شما برای مردم دارید چیست؟ یک سری توهم، تخیل و چیزهایی رو میگن که اسباب شگفتیه. پس این ساختار ذهنی و تفکرات ماست که رشد عقلانیت رو در ما گرفته. در برابر علوم مختلف، اندیشه های مختلف، یک نوع حس زنجیر بودن رو داریم. فقط مسلمان ها این گونه نیستن که در برابر علوم جدید مقاومت میکنن، نه، ما هم در سلطنت طلب هم همینن، بنیادگرایان ایرانی، ملیگراها، اینا هم همینن، فرق نمیکنه. اندیشه ملیت نداره. اگر هیوم، لاک میاد بر مورد حالا لیبرالیسم سخن میگن، جان استوارت میل در مورد لیبرالیسم و سخنان خاصی در مورد حقوق زنان میگه، اون نمیگه فقط در مورد جامعه انگلستان باشه، میگه در مورد همه انسان هاست. اما ما میگیم نه، ما خیلی متفاوتیم، ما ایرانی ها خیلی متفاوتیم، ما میخوام برگردیم به همون زمان خودمون، چون سنت ماست. من در انتهای بخش دوم، چون میدانستم چون این واکنش هایی همیشه بروز و ظهور داره، برای همین به دستبندی ویلیام جیمز اشاره ای کردم. خب میدانی ویلیام جیمز از متفکرانی است که پراگماتیسم رو، هرچند رگه های اون در گذشتن وجود داشته، اما به نوعی سعی کرده اون رو قوام بده. آره، نه اینکه پراگماتیسم هیچ ایرادی نداره، نه، همه اندیشه ها ایراد دارن، اما اصلاح میکنن خودشون رو. ویلیام جیمز اشاره میکرد که من این مطالبی که میگم شاید برای بسیاری از افراد عجیب باشه. این در مورد همه افکار وجود داشته. اینو ویلیام جیمز میگه. میگه ابتدا وقتی یک نظری آمد، یه عده گفتن آقا چی مسخره است، اصلا پوچ بی معناست، یعنی چی؟ بعد کمی که گذشت دیدن داره جا میفته، شروع میکنن حمله کردن به اون. الان دیدید دیگه تو این کامنت ها هم هست، آقا شما اصلا ایرانی نیستی، شما فلانی نیستی، چون از نظر اینا ایرانی کسی است که اولین کاری که میکنه اسمشو تغییر بده. یعنی حسین علی اگه هست بکنه مثلا خسرو انوشیروان، فامیلیش اگه مثلا حسین زاده هست بکنه یزگردی مثلا، بعد یه دوتا فراوهر هم اینجا بذاره رو دستاش بذاره، بیاد بشینه جلوی فلان، پشت سرش هم یه پرچم کاویانی و نمیدونم اینا بذاره، این میشه ایرانی. اما ایمان سلیمانی امیری که ایرانی نیست، چون اسمش که ایمانه، فامیلی سلیمانیه، امیری هم که خب طبیعتاً یه اسم عربیه، هر چیزی که هست اسمشو تغییر نداده. ببینیم ما چقدر بدبختیم. حافظ همینها رو میگه، آب و هوای فارس عجب سفله پرور از کو، همرهی که خیمه از این خاک برکنیم، داستان همین هاست. طرف اسمش فلانی کرده سیاوش، نمیدونم اسم فلانه، با تغییر اسم، عزیز من اول فکر تو تغییر بده، ببینیم مدرن هستی، امروزی هستی، مقتضیات زمانی که در اون زندگی میکنی رو درک کردی، بعد حالا به دنبال حاشیه ها باش، اون اصل رو اول درست کن. خب ویلیام جیمز میگه اینا اول هم میگن پوچ بی معنی، بعد شروع میکنن حمله کردن. آقا ایشون داره به همه چیز ما توهین میکنه، به زبان ما، به نمیدونم سنت ما، به پیامبر ما، به امام ما، فلان. خب بعد که این اندیشه ها مستقر میشه، اون نسخه جواب میده، میگن این که چیزی نبود، همه ما میدونستیم، همه ما میدونستیم لیبرالیسم خوبه، همه ما میدونستیم فلان چیز خوبه، همه ما میدونستیم بازار اقتصاد خیلی جوابگوه، حالا بالعکسش هم دیگران دارن، حالا فرق نمی کنه. بعد یواش یواش مدعی میشه آقا اصلا اینو من گفتم. ویلیام جیمز، ویلیام جیمز چیکار است؟ ایمان سلیمانی مسلمانی چیکار است؟ ما گفتیم، ما سلطنت طلبه اولین نفر بودیم. حالا اون طرف مصدقی ها میگن ما بابا اصلا اینا مال ماست. دکتر مصدق السلطنه اون زمان که در احمد آباد بود نشسته بود اینو گفت. بله، مگه نمیگن الان مسلمان ها شما نگاه بکنید، روزگار اول یه سخنی میامد برخلاف دین بود، اندیشمندان رو میسوزندن، اعدام میکردن، بعد میگفتن که خب آقا این که ما هم میدونستیم تو قرآنمون هم اومده، بعد کار به جایی رسید که اصلا ما اول بار اینو گفتیم، غربی‌ها همه از ما یاد گرفتن. در واقع ویلیام جیمز میخواهد این مطلب رو به این مردم بگوید که شاید شما اون پایین نشستید و به من میگویید که این اندیشه این آقا چقدر ایراد داره، اما بعداً خواهید فهمید که کدام نسخه جوابگوست. اما چون ما ذهنیت بردگی داریم، ذهنیت عقب افتادگی داریم، هم سنت به اون دامن زده هم مذهب، شدیم ایرانی که هر جوری ولش کنی در طیف‌های مختلف میخواد برگرده به حالت گذشته. یکی از این حالا افرادی که میگفتن در زمان آزاد کردن بردگان مبارزه بر علیه لغو بردهداری، بر علیه بردهداری و لغو بون، میگفت سخت‌ترین کار این بود که من به برده بفهمونم که تو آزادی، یعنی برده نیستی. چون آنقدر این موضوع در ذهن اون فرزند برده حالا به همین ترتیب نسل به نسل گسترده شده بود که نمیشد اون رو آزاد کرد. ما ایرانی هم الان همین شدیم. یعنی اگه بگی آقا جان رو پا خودت بیست، میگه آقا این میخواد منو تنها رها کنه، نمیخواد من رشد کنم، میخواد سایه سلطان رو از سر ما بردار، بیدینمون کنه. امام من نداشته باشم چی کار بکنم؟ به کجا پناه ببرم؟ قرآن رو بخواد از من بگیره. اینا همه سیستم قیمومیت، سیستم ارباب رعیتی است. رب العالمین همینه، ارباب جمع کلمه رب. شما اربابان مختلفی دارید، حالا الف و نون جمع هم بعد از ارباب میآوریم مسامعتنه. خب یکی مذهبه، یکی کتابه، یکی یه ایدئولوژیه. آقا همینه. اصلا فکر نمی کنن که آقا این اندیشه آیا برای من سودی داره، میخواد من مستقل باشم، روی پای خودم بیستم، یا نه میخواد منو برده نگه داره. دائم به هر چیزی متشبث میشن. سنت ماست، فرهنگ ماست، آیین ماست، آیین نیاکان. اما هدف ما چه بود از گفتن بحث از پراگماتیسم؟ ببینید دوستان، باز هم بسیاری از عزیزان توجه نکردن. ما اشاره کردیم در پراگماتیسم یا اصالت عمل میگوید شما نتیجه یک باور یا یک اعتقاد رو باید در زمان حال بسنجید. اگر مفید است دارای اعتباره، اگر مفید نیست بی اعتباره. این ساده ترین اصل پراگماتیسم. حالا یه دامدن گفتن آقا شما مثلا ما اینجا میخواییم شاهنامه بخونیم، شاهنامه بده؟ شما میگی شاهنامه نخون. من کی عرض کردم شاهنامه نخون؟ من کی عرض کردم زبان فارسی رو بنداز کنار؟ روی سخنم این است که آیا از درون شاهنامه مؤلفه های امروزی بیرون می آید؟ الان یک شاهنامه پژوه می تونه دو سه تا نسخه دقیق از حقوق بشر امروزی رو تعالی بده؟ می تونه چیزی از دل اون حالا بگم فرزند کشی رستم به دنیا بیاره؟ می تونه از اون برادر کشی برادر رستم چیزی بگه؟ آیا از نزاع اسفندیار و دیگری چیزی از دلش بیرون میاد؟ خب بگید ما هم بدونیم، ببینیم با مؤلفه‌های امروزی همخوانه، میذاریم بالای سرم، تعصبی ندادیم، چه چیزی که بازی بهتر از خودمون باشه. ولی ما هرچی میگری پیدا نمی‌کنیم دوست عزیز. این مؤلفه ها برای آن زمان بسیار مفید بود، تا 250 سال قبل، 300 سال قبل بسیار خوب هم بود. اما امروزه مؤلفه های جدیدی وارد شده. من چندین مثال زدم، دوستان متوجه نمیشن. روی سخن من این است که شما اولویت های امروز رو بشناسید. نزاع بر سر این که الان سال 2500 شاهنشاهی هست یا 1400 شمسی چه چیزی رو حل میکنه؟ به بنده بفرمایید. الان چون بنده مازندرانی هستم بیام بگم نه خیر، امسال سال 1532 مازندران نیست، زمانی که پسر قباد آمد در مازندران و اینها، در اون ساتراپ و فلان، من از اونجا دارم، من چون مازندرانی هستم از اونجا شروع میکنم. سلطنت طلب دیده آقا جان محمد رضا آمده سال 1355 سال شاهنشاهی رو چون مطلوب او بود، خب او هم شاه بود، آمد انتخاب کرد. خب حالا شده سنت بلا تغییر، هر کی به این سنت پشت کنه خائن. از اون برم آخونده همین گونه. فرار محمد به مدینه مهمترین حادثه دوران ماست. تمام عالم فدای یک تار موی محمد. تاریخ باید از اون شروع بشه. همین نزاع هاست که شما میبینید ما به هیچ جا نمیرسیم، چون انقدر به حواشی ترین توجه میکنیم اصل رو فراموش کردیم. خب شما جمع بشید بگید آقا جان ما اگر بحث قدمته، برید 14100 اهورایی رو انتخاب کنید. چرا نمیکنید؟ برید بگید آقا جان ما 14100 سال اهورایی داریم، 7000 خوردی میترایی داریم، 3000 خوردی زرتشتی داریم که از 2015 سال که خیلی بیشتره. چرا نمیرید؟ چون سال 2580 رو محمد رضا شاه پهلوی انتخاب کرده، سلطنت طلب دوست رو همون باشه. یه زرتشتی میگه 3000 خوردی، یکی دیگه مثلا حالا همچین عقب میبرن دیگه. اما چه چیزی از دل این بیرون میاد که شما اون کسی که به کار نمیبره رو خائن بدونید؟ من مثال زدم، اگر آن چیزی که شما اندیشه های زرتشت میدانید مفیده برای امروز، این از نظر پراگماتیسم داره اعتباره، نه اینکه بی اعتبار باشه. اما بازگشت به دوران اونها، یعنی ما همون گونه زندگی بکنیم که اونها گفتن، پراگماتیسم قبول نداره. میگه آقا جون مال از عصر خودش بوده. شما اولویت بندی ها رو هم حتی نمیفهمید، متوجه نیستید. من حالا یک مثال ساده عرض کنم. من روز یکی از دوستان دیدم کتابی میخونه، حالا مربوط به حسین ابن علی و اینها بود، بعد گفت فلانی من یک کتابی دارم میخونم و اینها، کتاب جالبیه. خب میدونست من در این حوزه ها حالا مطالعه میکنم و اینها. نگاه کردم دیدم کتاب ترجمه و اقتباس آقای ذبیح الله منصوری. گفتم این کتاب حالا 400-500 صفحه 600 صفحه است. گفتم عزیز من تو اگر این کتاب رو بخونی، خب وقت که داری میذاری، هزینه که کردی کتاب رو خریدی، ذهنت رو هم داری پر میکنی از این کتاب، اگر بری جلوی یک شخصی بنشینی و بگی حسین ابن علی اینگونه کرد، طرف سوال میکنه که رفرنست کجاست، مرجعت چیه، بگی کتاب مثلا امام حسین و ایران مثلا، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، طرف میگه برو اینجا وای نست، چون این کتاب اعتباری نداره در دایره علوم تاریخی، اعتبار نداره، رمان تاریخی است. به جای اینکه شما وقت بذاری بری این کتاب 500 صفحه 1000 صفحه 600 صفحه رو بخری و بشینی پاش بخونی، من راهنماییت میکنم که به همین اندازه بری در مورد حسین کتاب بخونی، اما زمانی که جلوی یک شخصی نشستی، وقتی گفت از کجا آوردی، بگو من از جلد پنجم کتاب طبقات ابن سعد میگم، از سال 60 تا 61 تاریخ طبری دارم میگم، از کتاب بلازوری دارم میگم، اون وقت اون شخصی که اونجا نشسته متوجه میشه که شما منابعی رو خواندید که منابع دست اول تاریخه، نه رمان تاریخی. هرچند حالا کاری نداریم، تاریخ اسلام اساسا خودش یه نوع رمانه، ولی نزد یک عالم مسلمان، نزد یک پژوهشگر تاریخ اسلام، اون کتاب ها داره اعتباره. در مجموع هم نگاه کنی 400-500 صفحه هم میتونی بخونی، اما یک سری اطلاعات دقیق از حسین پیدا کنی، نه اینکه بری رمان رو بخونی همون وقتت رو بگیری. امیدوارم متوجه شده باشید من چه میگم. استاد بزرگوار ما جناب مشیری، نمیدونم دوست دیگر ما آقای فلانی، میان میشینن شاهنامه خوانی. خب از شاهنامه خوانی چه چیزی بیرون میاد استاد؟ شما متون اصل روشنگری رو برای مردم باید بخونید. متون اصل روشنگری که میگوید چگونه انسان باید فکر بکنه، چگونه انسان باید بیاندیشه، چگونه انسان باید در جامعه مدنی به دنبال مطالباتش باشه. اینها رو باید برای مردم بخونید. اولویت اینهاست، نه اینکه اونها بده باید کنار گذاشت. عرضم اینست اونها اولویت نیست. بنده یک حقوق دانم. خب برگردم بیام اینجا قانون مدنی رو برای شما باز کنم، در مورد صیغه، در مورد فلان به شما توضیح بدم. وقت خودم رو هم گرفتم، وقت شما رو هم گرفتم، اینترنتتون هم مصرف شده، همه کار شده. چی یاد گرفتی؟ مثلا حالا مثلا صیغه بکنیم، مثلا چند وقته چند وقته. چه به کار ما میاد؟ آیا این در اولویته؟ یا منی که اگر دانش آموخته اسلام هستم، دانش آموخته حقوق هستم در علوم سیاسی، باید بیام این کلیات رو برای شما تبیین بکنم؟ درد ما چه چیزیست؟ من مثالهای صادق خدمت شما زدم، گفتم شما فرض کنید امروز کسی میخواد از مازندران بره به تهران. خب بنابر سنت گذشته با الاغ و اسب و اینها میتونست بره، 5-6 روز تو راه بود. امروز به اون میگوین که ماشین هم هست، شما میتونی 4 ساعته بری. بعد میگن آقا هواپیما هم هست، شما میتونی 20 دقیقه‌ای بری. خب حالا یکی میگه آقا الاغی هم که منو میبره تا تهران، خب بالاخره داره سودی به من میرسونه دیگه. درسته، پراگماتیسم اینو نفی نمیکنه، اما میگه انسانی که عاقلی، الاغ هم تو رو میبره، اما کدام عمل سود بیشتری به تو میده؟ اون الاغ یا هواپیما؟ توی انسان امروزی اگر این سه گزینه رو داری، الاغ رو انتخاب کردی، خیلی عذر میخوام دیگه نمیدونم چی بگم. پس خواندن شاهنامه بد نیست، بسیارم خوبه، برای تفنن خوبه، برای اینکه بدانی سیر تفکر ما از کجا آغاز شد، به کجا رسید، در برخی گذرگاه ها چه پیچ و خمهایی توسط چه کسانی عبور داده شد، خوب. اما برای امروز ما که دیگه کارایی نداره که، دوست بزرگوار. اگر هم کارایی دارد، به اندازه این نیست که ما متون اصلی رو رها بکنیم بچسبیم به این متون فرعی، به این متون ثانویه. من فیزیک رو مثال زدم، گفتم بخشی از فیزیک ابزارسازی میکنه برای ما، کمک میکنه به ما، بسیار هم عالیست. بخش دیگری از همان فیزیک بمب اتمی تولید میکنه، اونی که به ضرر انسان ها سودمند نیست. وقتی از پاپینی مثال زدم، گفتم هنر، فلسفه، همین ها باید از راه روی پراگماتیسم عبور کنه، به دلیل این است که میخواد بگه کدام یک از اینها میتونه برای جامعه ما سود داشته باشه، کدام رو ما باید در اولویت قرار بدیم. شما به دلیل اینکه اولویت ها رو رها کردید، چسبیدید به سنت ها. خب جامعه‌ای که اولویت رو رها کنه به سنت بچسبه، همینه. اقتصادش قرون وسطایی است، سیاستش قرون وسطایی است. شما فکر کنید آخوند بر شما چجوری داره حکومت میکنه با اون حکومت قرون وسطایی؟ چون اینجاتون مشکل داره، وگرنه آخوند چطور میتونست قدرت بگیره؟ سال 57 همین افرادی که سیاسی بودن، به ظاهر روشن فکر بودن، تو اروپا تأثیر کردن، دنبال خمینی و دنبال دار دستش رو افتادن، چون اینجاشون مشکل داشت. حالا بعضیشون حقوقدان بودن، بعضیشون فیزیکدان بودن، بعضیشون سیاسی بودن، نمیدونم مهندس بودن، اینا فایده ای نداره عزیز من. شما الان در طیف سلطنت طلب مگه دکتر مهندس ندارید؟ فتو فراوون. اما بوی سنت از مغزشون میزنه بیرون وقتی میبینید. شما بگوید در میان آخوندها و طرفدارانشون دکتر مهندس نیست، فیزیکدان نیست، شیمیدان ندارن، اونا هم دارن. اما ذهنیت مؤمن بودن به بالاترین حد خودش در اینا وجود داره. پس اینها رو شما باید اولویت بندی کنید. در باب زبان من درس کردم، بعضی از عزیزان میان آقا شما چرا کلمات عربی استفاده میکنید، بیاید کلمات فارسی استفاده کنید. من درزم این است عزیز من، این کلمه عربی 1000 سال است در محاورات ما مانده، یعنی من وقتی میگویم مثلا فلان، طرف راحت‌تر متوجه میشه تا یک کلمه فارسی به کار ببرم. زمینه که چه دخلی داره حالا مثلا اگر این کلمه رو تغییر بدیم چیزی عوض میشه؟ الان من عرض کردم مثلا شما به جای کامپیوتر بگید رایانه، خب چه معنی داره؟ چون حالا کلمات ره و فلان و اینا نه آخرش فارسیه، خیلی مثلا خیلی خوب شد. الان دست بردارید از این حاشیه ها، چون نمیتونید علم تولید کنید، دائم در حال تغییر هستید. آقا مثلا فلان اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم، نه باید کلمات فارسی باشه. هر زمینه امروز در درون جامعه ایران، بنده اگر مسئول کشوری باشم نمیام بگم باید زبان مازندرانی و گیلکی در شمال ایران رایج بشه، چون اولویت نیست. نه اینکه کسی بدونه بده، نه طرف 100 تا زبون بدونه بسیار هم عالی، اما اولویت این است که من وقت کودکان ایرانی رو صرف یادگیری زبان فارسی برای یادگیری میراث گذشته و زبان بین المللی یا زبان انگلیسی برای میراث آینده داشته باشم. یعنی وقتی کودک من بزرگ میشه، میشه 16 سال، با یک سرچ ساده در اینترنت بتونه مقالات اساتید خارجی رو بخونه، با زبان گیلکی میتونه بره این علم رو داشته باشه. اصلا عزیز من شما برو زبان پهلوی یاد بگیر، اصلا خط میخی یاد بگیر، از فردا مکاتباتت رو آقای خسرو انوشیروان با نمیدونم یزگرد فلان بشینید با خط میخی، اما خط کتیبه های هخامنشی با اون انجام بدید. روی سخن عملی نیست زبان فارسی رو بذارید کنار، نه، زبان فارسی برای آگاهی از گذشته بسیار هم خوبه، میراث گذشته ما زبان فارسی است بسیار هم عالی، اما ما میخوام در گذشته زندگی کنیم یا میخوام به سمت آینده بریم؟ این بستر رو در نهاد آموزش و پرورش ما باید ایجاد بکنیم یا نکنیم؟ کودک من چرا زمانی که به 20 سال میرسه نباید زبان بین المللی رو بلد باشه؟ چرا نباید با یه جستجوی ساده آخرین مقالات علمی دنیا رو متوجه بشه؟ حالا خیلی ایران دوستی، به کودکت خط میخی یاد بده، ببینم با اون خط میخی میتونه تا بقال سر کوچه‌شون مکاتبه بکنه. کی میخواید شما مردم بزرگ بشید؟ کی میخواید از این بردگی فکری بیرون بیاید؟ بس نیست این همه کولی گرفتن از شما؟ یکی دیدم پست گذاشته آقا مگه ما مستعمره انگلستانیم که زبان انگلیسی یاد بگیریم؟ این بدبخت نمیدونه خودش الان مستعمره هست، مستعمره سنت، مستعمره حالا دین اعتقادیش. ما داریم میگیم یاد بگیر از اندیشه دیگران استفاده کن. پروفسور فلانی در دانشگاه فلان نمیاد با خط میخی بنویسه که تو ایرانی متوجه بشی، اون به خط بین المللی مینویسه. این دانشجویان هندی، دانشجویان جاهای دیگه یه مقدار به خاطر سوابق گذشته انگلیسی بلدن، ما ایرانی هم خوب خیلی سعی کردیم، ولی اکثر کشورهای خاورمیانه شما میبینید هیچ بلد نیست. این عرب ها چرا نمیتونن فکر تولید کنن؟ زبان انگلیسی بلد نیست. یه درنگ کوتاه بکنیم چون من بعد حتما خواهم رسید به بحث سلطنت. دو اصل از قانون اساسی رو خواهم خوان که این دوستان سلطنت طلب ما در برابر این مطلب من پاسخگو باشن، ببینیم که کار به کجا میرسه.
1: ببینیم ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفید، از ابن عبدالحدید، از بزرگان تاریخ نگاری، از طبرسیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت، کتاب‌ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندند، در اختیار مردم قرار نمی‌دادن. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردن. هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردن، مقدس می‌دانستن. در جهان اسلام هم متأسفانه ما دیدیم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو می‌شناخت، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسیست. کتب اربعه‌ام که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه‌ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباس‌ها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب ها رو نخوندید، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمیدانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابوالحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه این اون میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به اون میگه که چرا مثل کنیزاشو گریه میکنی؟ کدام یکی در زندگی شخصی خودشون اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بپسه که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خویشاوندکشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ و کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان. بدبختی ما همینه، هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم. کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست‌ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمان ها نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میامد چهار تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت، بر روی منبر میخواند، ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، میامدن مینشستن برای حسین گریه میکردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. اینا اسطوره ما هن واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما؟ آیا کلاهبرداری فقهی از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن، جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبیست. یکم به خودتون بیاید، اسطوره کجا بوده عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن، برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد، وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افرادو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو، 70 اندی کشته شدن تا بعدیشون بره بجن. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه جنگ با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فرام، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجن کشته بشه تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه، نه اینکه 70 نفر رو بفسی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یه پسر حالا 4 5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده، بعد آقا آخر سر برن شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من اینا اسطوره های ما نیستن، اینا تا الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره های او باشن.

با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمت رو تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی. فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینا نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض کنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببریم؟ با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلوی 3 کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرش بکنی، یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانومی می آمد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیش نوازی مسلمانا. و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا می شنید، یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید یاد بگیرن. رفت و 2 دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست. اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد. گفت ای ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر 3 دیدن. وقتی دید که پایه های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان می اندازن و چیز سنگسار می کنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی کارا رو می کنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی می ایستی. اینا با پشت دست زد دهنش، گفت برو گروه تو گم کن، مرد که نوکره.
نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها، این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم دو نفر دیگه هستن، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدم، قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن برسن حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیر زن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مربوط هست و به مال مربوط هست این اصلا معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو باری بار گردنشون زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون می‌دیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده می‌کنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه‌هاش در توافق با اندیشه‌های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا می‌بینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست، از کتاباشون از عباراتشون می‌فهمید، اینها بایستی به قول اینجایی ها تسوای می شد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدارم که اینا شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی. چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونیم. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید، در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوان‌های 300 سگ که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده سوزانده، و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ دلگرد بیچاره رو، بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن،
به وضع فجیع هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها هم اینا هم باعث یه کسی به اینا میرن سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راه هم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرته میفروشی، میره همونجا میگیرن میزنن تو مغز خره بیچاره، میکشن کباب میکنن میخورن نوچه جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چگونه ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن، داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه بار خدمتتون عرض کردم در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش بامزه‌تر و بامعنی‌تر این بود.

حالا اینطور شده، این تبحش رو این آخوندها آوردن، اینها مردمان وحشی هستن این آخوندها، به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانید 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنید؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو میدیدیم، گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل‌های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ‌های بز و پازن به قول معروف، دیگه یکیشم پیدا نمیشه، به خاطر اینکه چه اهمیتی داره. از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش، ببینید معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزی است واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که می رفتیم، کجای هستی ایرانی، با احترام با ما نگاه می کردن. به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی می شد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده می شد و حالا هرچی، واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن. این آخوندا با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن، ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف، بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن، تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود. لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها می دون، یه آخوندم از پایین. این ستاد به سهلا شغلش اینه، چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه را دیدیم. حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشالله به اون روزه ای که ما می گیریم. به به به به، روزه‌ای که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه‌ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه‌ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت، اینا با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد.

0: همیشه بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفتن آقا از اون صحنه های زیبا، گفت آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان ها، فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینیت رو بگیری و فرار کنید. گفت مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی شما یک کشوری بیدید که بشید تو خیابوناش را برید و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگید. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامیست خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان. دیگه نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودی؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم؟ مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد و ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگر من انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره در بزن اونو بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 350 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات هم داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسد تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستم های دموکراتیک و پارلمانی درست کردن فهمیدن خلاف عقله. متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، قدرت دست یک آدم. اسد علی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 سال است که سید علی چماق رست شد. بقیه قضایا هم دیگه حشو زبائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت این انتخابات رو نمیدونم که مسخره کردیم خودمان رو. ما مردم هم به این دام افتادیم، چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید. آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده. در کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشویم جزء مؤسسه توسری خور. شدیم دیگه، 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم. ما تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. این ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گله اونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده بوی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبور اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهای سیاهکاران خودش بده. یه عده صفیح هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت بام. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یک کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه یک ماه بایستی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض کنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام بشیری .com به زودی همه چیز آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینا در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از این که زحمت کشیدم و من خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چی؟ وظیفه ما آقا ما کاری از دستمون نمیاد، تا میایم بیرون از خونه میخواهم کنیم آخونده ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو اعتقاد چی داشتی؟ گفت دارم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدید فقط بشینی کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجه برشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم. شبیه یک ساعت، نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ مملکت، در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار. ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد، گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لب میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره، چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودشون نمیدونه. وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دو تا لغت رو نفهم. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخون درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاهاشو، در این نمیدونم ادارهاشو، اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بودجه ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن اینا همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزی که اونجا در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطونه، در کتاب جمهوریت بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدم های فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیشه که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه، تا حقوق اجتماعیش و سیاسی سرجامه. اونا رو قانون معلوم کن. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن. آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ، نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرش بکنید چهار نفر یهودی میارن خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر میکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها؟ چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که با باهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنه یکی از همین پیشوایان باهایی، میگن آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه سیستش یعنی تخته کردن دکان آخون، بیشترین دشمنی با اینا با این با گروه وایاس، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر حدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره، دیگه خشنتر از صحرای عربستان ما زمین نداریم. روی کره زمین شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره، غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، مکتب عشق، ما آنها برافروختن در مقابل مسجد و اینام دشمن. اگر که می توانستن تمام این دراویش رو اعدام کردن. داستان‌های خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی اینا خانقاه‌های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی‌عرضه که آخوندها نفوذ کردن، خانقاه‌ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بود خانقاه. خب این می‌خواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی می‌خواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از این. تن تو آمریکا تن رئیس جمهوری می‌لرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره، فکرش رو بکنید، یا هند یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره. این روزاش از 70 سال منم زدن هیچ، آخرش هم خواستم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشده. روزا هنوز هم نفت فروشه، یه پوتین خیلی نفت میفروشه براش، ادعای گردن کلفتی میکنه، هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون، چه میکنه؟ اصلا نمیشه، همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رخ بربست. نمیدن عدالتی شما فکرش بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد و فلعت. چون نیکمنگری مفسد و فلعتی، شما آخونده هستید که یه فاسد در از شما کسی هست؟ وقتی ما تمام شدم وطن با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. هست
1: خب هر شبت که برویم سراغ مغلطه ببینیم که در مغالطه ها چه خبر بود و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریوا زیبا و ربط زیبا و از کنم انشای خوب که آقا این طرحات رو مباحثی بخوانیم در دانشگاه ها و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن، یعنی همین وصیت‌نامه امام راحل. خب مغلطه زبان متعصبانه، مغلطه زبان متعصبانه، همین زبان خمینی آخوندها اینها، مغلطه همه زبانش متعصبانه است. جز ایجاد نفرت و جز از کنم تولید نفرت و نفی و انکار در زبان اینها نیست. این امریکای جنایتکار چنین کار کرد، این طاغوتی های بیناموس این کار کردن، این نمیدونم چیز، یعنی تا به معنی که کلام از زبانش صادر میشه شروع میکنند به عرض کنند که خارنگاشتن دیگران بدون دلیل. بله خب یه مغلطی هست، The Farsi of Fars Dilemma. فارس دیلما خدمت رو گفتن، میگه تو یا دوست منی یا دشمن منی، دنیا دارالحرب دارالاسلام، شما یا دوست منی یا دشمن منی، دو تا انتخاب بیشتر نمیده. که آقا من نه دوست شما هستم نه دشمن شما، اصلا کاری به کار شما ندارم، داستان چیه؟ میشنم فارس دیلما، فارس دیلما. بله خب فال وقلته قیاس مع الفارق رو حتما شنیدید، میگن آقا این قیاس مع الفارقه، دو چیزی با هم مقایسه نمیشه، ما قیاس میکنیم و بعد نتیجه گیری میکنیم، اینم مغالطه است، ما حق نداریم این کار رو بکنیم، پرتقال رو با سیب مقایسه نکنیم و بعد نتیجه بگیریم که سیب از پرتقال بهتر است، اینها عرض شود که قابل قیاس با هم نیستن، این دو چیز مختلف هست. و بیشترین مغلطه‌ای که هموطنان ما بهش دچار میشن، هموطنان فرهیخته و دانشمند رو عرض میکنم ها، این مغلطه پرزنتیسم هست، The fallacy of presentism به قول امریکا، پرزنتیزم میگویم، پرزنتیسم یعنی این که اومدیم در فرانسه، تشریف آوردیم در انگلیس، امروز یعنی دو سال 2000 یا فرار کردیم از دست آخونده سال 1995 اومدیم در انگلیس، بعد نگاه میکنیم به قوانین، نگاه میکنیم به پلیس، نگاه میکنیم به خیابونای لندن، نگاه میکنیم به این مجلس نمایندگان، آقا اینا مشروطه بود ما داشتیم، یه کتاب بنویسیم آقا بگیم این مشروطه ایرانی چی بود، آقا این مغلطه پرزنتیسم، آقا تعطیل کنید این داستان رو، یه کمی فکر کنیم، آخه ایران عقب مونده ای که یه گاری درش نبوده، در 1050 سال پیش گفته من حاکمیت ملی میخوام، آزادی و قانونمندی میخوام، این عظیم نیست؟ این بزرگ نیست؟ که حالا در لندن نشستی، حضرت آقا در فرانسه نشسته، اونجا یک مرتبه بکری مشروطه چیز بدی بود، نقص ها داشت، البته نقص ها داشت، جنبه های درخشانش رو نگاه کن، اگر مردی، یعنی مردی منظورم اینه که اگر دانشی داری و میخوای سودی به حال جامعه، چون معمولا وقتی جامعه عرض کردم زایای شهر دست میده، شروع میکنه خودش رو نفع کردن، لگد انداختن به ارزش‌های خودش، اینا بی ارزگیه. حافظ فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کنه، آدم هنرمند و دانا و خردمند هرگز عیب رو اصلا نمیبینه، سعی میکنه کارها رو اصلاح کنه، درست کنه. اینم روشن فکران ما. خب پس ما فارسی لما خدمتتون گفتیم و عرض شد که قیاس مع الفارق فراموش نکنیم، از قیاس مع الفارق برویم سر این داستان امام، امام راحل. امام راحل کجا قراره بره؟ راحل، حالا این مغلطه رو میبینید، میگن سمانتیک، مغلطه سمانتیک یعنی مغلطه لغوی، چه راحلی مرده کردن زیر خاک، کجا قراره بره؟ سخونش همون اونجاست، راحل. همه اینها هموطنان برمیگردن سر یک چیز، که قدرت و پول و آدم کشی از کنن دست چهار تا آخوند عقب مونده باقی بمانه، اینا مصلحت کشور، مصلحت انسان‌ها، مصلحت مملکت، تاریخش، جغرافیش هیچ اهمیتی نداره جز اینکه قدرت دست چهار نفر باقی بماند. و عرض شد که میخوام خدمتتون بگم رساندن کار رو به مرحله نابودی. یک خبر خوندم دیشب میگشتم، البته دوستی هم زنگ زده بود پیش از این، من گفته بود که وزارت دفاع تقاضای نمیدونم 90 میلیون دلار کرده که چند تا بمب 30000 پوندی بسازند برای خراب کردن زیر زمین. اینها آخوندها چاره‌ای ندارن که یا غلط کردن نامه بنویسن انباراشون درش باز کنن، یا اینکه بمباران بشون. و این آقای جورج بوش که ملازم فرمایید، این آقای جورج بوش به گمان من که 14-15 ماهی مانده است به حکومتش، آخوند اتمی در منطقه به یادگار نخواهد گذاشت برای رئیس جمهور بعدی. این خلاصه ای کلام خدمتتون بگم، و فکر نون کن که خربوزه آب است. بارها عرض کردم، بار دیگرم عرض کنم، امیدوارم اتفاق نیفته برای کشور ما در بمباران و خرابی و اینها. اما اگر در دوروبر نطنزی اونجاهای اصفهان و عرض می شود که بناب و در منطقه کرج و در منطقه نشابور و عرض می شود که عراق و اونجا تشریف دارید، یک کمی عرض شود که ملاحظه بفرمایید. نه حسین جلوی بمب رو میگیرد، نه عرض کنم که حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف عرض شود که جلوی بمبای آمریکایی رو نخواهد گرفت. خب بله، خب خواندیم اینجا که حالا وقت ندیم راجع به همه امور صحبت کنیم، خواستم اشاره بکنم به دکتر رهنوردی. زمانی که ما بچه بودیم و اینها، بچه و نوجوان بودیم، قهرمانانی داشتیم، غلام رضا تختی بود، عرض کنم امام علی حبیبی بود، محمود نامجو بود، این آقای دکتر رهنوردی عزیزم بود. بچه های کشور و مردم در حال رشد احتیاج دارن به قهرمانان، آدمایی که نگاه بکنن به اینها بگه آه ما هم زورمندیم، ما هم صاحب عرض کنم قدرت هستیم، ما هم در جهان مطرح هستیم و اینا از طریق قهرمانان معلوم میشه. امروز قهرمان ما در ایران نداریم متاسفانه. زورمند داریم، وزنه ها بلند میکنن، طلا میگیرن، بعض اوقات اینا به معنی میرسن به تهران قبل از اینکه مردم از اینا قدردانی کنن. من نبودم، این مال رضا بود، حضرت رضا این وزنه ها رو برداشت، من که کاری نبودم، ازش میدانش میگیرم میرم حضرت رضا که این بابا بیچاره مشهور نشه، این بابا قهرمانی نشه. خیلی خوب، حالا چون یه پیغام هم داده بود آقای رهنوردی، خواستم اسمشون رو ببرم. خیلی خوب، بله برویم ببینیم که چه خبر است در اینجا. بله میگوید که این امریکای جنایتکار، بله شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکند. یعنی نوکری آخون رو ادامه بدهید ما بخوریم. و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنند، دلیل و قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را، بله سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا یه عالم نبود، چند تا عالم دیگه هم کش که هم در این عالم هم در عوالم دیگر. عوالم دیگر آدرسش کجاست آقای؟ نه عوالم دیگر بگو ببینیم، آخون فقط بلده آدرس اینا جا رو، هیچ کسی یاد نگیره. آقای عوالم دیگر کجاست؟ یه کره زمینی کوچولو مثل قبار داره میچرخه جوره. عوالم دیگر کجاست؟ عوالم شلحلحون در محله کلحلحون، اونجا گرزهای آتشین هست، اون سو خانم های 80 متری هست با این مزخرفات و معاملات دل مردم خوش کرد، مردم بیچاره بدبخت. بزک نمیر بهار میاد. عوالم دیگر، بله عوالم دیگر خواهند داد، ولی بله بعد اینجا از مسلمانان میخواهم که از علمه اطهار فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان دل. آقای عالم بشریت کجا این راهنمایی کردن؟ 50 تا شیعه گدا در کربلا و نجف اینا شدن بشریت؟ این ایران هم اگه نبود که از ایران شما جهان شیعه کم کنید ببینیم چی داره. ایرانی کم کنی 80 میلیونش رو، بقیه مش پاده و گدا در کربلا و نجف و سامره. بشریت هن اینا، راهنمایان عالم بشریت. حالا این میگن فلانی دین ستیزی میکنه با عمه عطار، آقا این مسخره بازی ما رو داره خفه میکنه، شما چی میگید؟ راهنماین عالم بشریت، بله بله عالم بشریت به طور شایسته و به جانوده و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنتی که بنگه که مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند. بلکه باعث رشد عظمت ملت هاست. به به به به. تیش سودانه، تیش بنگلادشه، بقیش هم این عربا هستن، ببینید چه رشدی کرده زیر سایه این دین مبین. به چنون عظمتی رسیدن که الله اکبر، فقط بس گفت الله اکبر، چی دیگه نمیشه گفت. بله، به وسواس خناسان معاند، بله، گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمی سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. عدل الهی یعنی تجاوز کردن به دخترهای مردم و تجاوز به اجساد دختران مردم. شاهد عینی به بنده میگه آقا اومدن دخترها رو تیربارون کردن، این دختر 13-14 ساله مجاهدی بود تیربارونش کردن. یکی از این سرداران گفت این باکره بودا، پاشو رفت جسد کشید برد تو انبار، تجاوزش کرد و اومد. عدل الهی یعنی این، یعنی وقتی آخوند فاشیست به قدرت میرسه عدل الهیش هم این شکلی میشه. گفتیم آقا تو خجالت نمیکشی از خودت؟ چند نفر کشتی، با تفنگ زدی، نمیدونم گلوله زدی، طناب انداختی، این کارت چی بود؟ میخواستم نشان بدهیم ما تا چند اندازه ایمان داریم و چه چند اندازه جدی هستیم. شاهد عینی سه بار گفت من با این مرد که از توابین بود صحبت کردم. آقا این چه کاری بود؟ تو چطور توانستی چنین کاری بکنی؟ بله بله بله بله، عدل الهی. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است. درست داریم، یه روانشناسی مردم خوب بلده، میگه تا زمانی که ما عوام رو میتوانیم جمع کنیم توی مساجد مزخرف بگیم دکانمون داغه. اما یک روزی شد که دوربین‌های خارجی نشون دادن در نماز جمعه کسی جمع نشده، میگن آخوندا دیگه پشتیبانی ندارن، زیر آب ما رو میزنن. این هم شد جز وصیت نامه. اینها همش روانشناسیه، روانشناسی عوام. نماز جمعه فراموش نکنی هموطن، بیا. بله بیا، بله، هرگز ذهن نکنن که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است. و از اون جمله مراسم عزاداری عمی اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین، بله، و روح بزرگ حماسی او هیچ غفلت نکنند و بدانند اون چه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخ اسلام است و اون چه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بدعت تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و میدانید که لعنت و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با آنکه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهداشت این فریاد فلان و بیسان و سرور شهیدان عالم. سرور شهیدان اونایی بودن که برای آزادی رفتن جان دادن، نه کسی که برادرش حقش رو فروخته بود، پولش رو از معاویه گرفته بود. سر خودخواهی و واقعا ایگویی که این حسین داشت خیلی بوده، رفته با پسر عموش، عرض کنم پسر عموش زرنگتر از او بوده، کشف کرده توتعش رو، داییش که شمر باشه فرستاده سرش بوریم. چون بودین دایی شمر، دایی عباس و حسین بود. خیلی هم مرد خوشقد و بالا و خوشقامتی بود این شمر، رئیس قبیله خودش هم بود. سرش مثل سر بوزینه بود، کلش گرا، برس هم داشت. این حرفای مزخرف. یعنی شما تاریخ یه مملکتی رو، یک جامعه 70 میلیونی رو عقب نگه داری، بکشی، بچه‌هاش تجاوز کنی، بسوزانی، بابتی که 4 تا آخون مفت بخوره. شما فکرشو بکنی. هی آویزون به تناب حسین، آویزون به تناب باقر. اینها آقا ببینید علتی که من نشستم خدمتتون، اینا فکر نکنید من اینا رو نمیفهمم و نمیدونم از آسمون ها اومدم از سیبری، نه بابا، بچه شیعه هستیم، سینه نمیزدم من، ولی بابت این حسین گریه ها کردیم، بچه بودیم و این داستان باقر رو من چه چیز کربلا و داستان از 90% بچهای امروز ایران به اطلاعات ما بیشتر بود همون زمان در باب همین ائمه اطهار و اینها. اما اون زمان به صورت گرز و چماق به سر ما نبود. آقا این یه چیز رقیقی بود، یه چیزی بود مربوط به معنویت. مردم ما هم در طول تاریخ توسری ها خورده بودن، از غارت ها شده بودن، ناکامی ها دیده بودن. این ناکامی ها رو عرض میکنم در گریه بر حسین نشون میدادن. خیلی هم چیز قشنگی بود به نظر من. اما امروز حسین گرز، باقر یه گرز دیگه، صادق یه چماق دیگه. خب این چماق باید دست آخونده چگونه بگیریم ما؟ دین ستیزی میکند با ائمه اطهار. شنیدم این دوست ما صاحب تلویزیون در چیز برای ماهی 500 دلار که میگیرد حالا جز به اسمشو نبرم، قاطی این مسائل نمخواه بشم، واقعا وضعیت ما بعضی ما خیلی خراب هست. اگه لطف کنی عزیزم تلفن ها رو باز کنید. بفرمایید قربان. شما خسته نباشید. از کجا زنگ میزنید؟ بفرمایید عزیزم.
2: تلویزیون پارس جناب.
1: بله بله تلویزیون پارس.
2: من با آقای دکتر اسمشون هم نمیدونم، تازه برنامه‌تون رو نگاه کردم.
1: بفرمایید. دکتر که چه هستم؟ مشیری هستم. بفرمایید حرفتون رو بزنید لطفا. صداتون پخش میشه.
2: صدا پخش میشه الان؟
1: بله قربان. بله.
2: من یه داستانی بود چند روز پیش، حقیقت تو خونم نشسته بودم. من اهل سیاست و اینا نیستم.
1: چرا نیستین؟
2: بعد
1: اهل سیاست نیستین یعنی اهل چی هستین؟
2: دنبال سیاست و اینا نیستم. گوش میکنم که وضع حال روز مملکتم از جهان این وقت خبردار بشم.
1: آها، یعنی شما اصلا سیاست رو چگونه معنی میکنی برادر؟
2: یعنی که بگم آی بر علیه رژیم هستم، غیر رژیم هستم، ولی یه ایرانی هستم، دوستم از طرف خودم آزاد باشم.
1: نه بفرمایید. باریکلا بفرمایید. حرفتون رو بزن.
2: چند روز پیش تو خونم نشسته بودم، ناخودآگاه در و 5-6 تا آدم خورپیکر زدن شکوندن.
1: ای بابا.
2: وارد خونه ما شدم.
1: خب.
2: خدا شاهده به مرگ بچم، چنان منو توی گوشه گرفتن، این 5-6 نفر دست من زدن، قفونی منو کردن. فقط نیم ساعت من نمیزدن.
1: برای چی؟
2: گفتم برای چی میزنید؟ گفت حرف نزن. فقط گفت حرف نزن. خدا شاهد همینو بس. هیچی، خونه رو برداشتن، به قول گفتنی شخ زدم، یعنی خونه رو تکوندن.
1: نقابدارم بودن؟ نقاب داشتن؟
2: نه هیچی صورتشون نبود.
1: خب
2: مامورای مار دادستانی.
1: خب
2: گفتم که بعد از نیم ساعت ما رو زدن، تازه حالمون خوب شد و اینجوری و اینجوری، اومدن توی یخچال ما. به قاعده یک دونه ودکای قوطی توی یخچال من بود.
1: خب
2: به هوای این ودکا چشای منو بستن، منو بعدشم بردن جایی. خدا شاهده توی یه اتاقی ما رو بردن 20 متر بود، درست 20 متر کثیف. توی این 20 متر جا 90 تا آدم کرده بودن جا.
1: وای وای.
2: 90 تا آدم کرده بودن اونجا.
1: عد الهی.
2: علی. به حکمت پسرم اسمش علیه. بمون اسمش قسم خدا شاهده. 90 تا اون شدیم تا ساعت 2 نصف شب شدیم 132 نفر توی اتاق 20 متری. بعد ساعت 2 نصف شب یک مینیبوسی که تعداد ظرفیت این مینیبوس 16 نفر است، ما را 120 تا کردن داخل اون مینیبوس. خدا شاهده. از یه مکانی، از مکان منطقه مثلا اشتاباد، ما رو برداشتن بردن خیابان گلوبندر یه مکان دیگه. 120 تا کردن توی ماشین 16 نفره، تازه اینم دورش آهن بسته بودن توری که فکر نکنم 10 نفر جا باشن. بعد این راننده بیوجدانم را ترمز میزد، ما هی میرفتیم تو هم دیگه، میمدیم میخوریم به هم دیگه. ما رو دو بردن اونجا تا ساعت 4 بشیم پشون دادن به ما. 4 صبح دوره ما رو کردن توی اتاق دیگه، هممون توی اتاق 17 متری زیر اونم خیس تا ساعت 7 صبح ما رو برداشتن هممون رو دستان زدن آوردن جلوی دادسرای انقلاب تو خیابون معلم. بره بر درست گوشه خیابون ما رو نشوندن. حالا دو تا معتاد و دو تا به قول گفتنی کارتون خواب و اونم که با ما بودن، یه آدم بازاری رو، یه آدم خیلی با مهندس رو، یه دکتر و فلان، دستان زدن به اون آدم کارتون خواب. مردم هم همینجوری میان رد میشن. حالا نمیدونن که آقا این جرمش چیه، این جرمش چیه، فکر میکنن که همشون مهمه. ما رو برداشتن آوردن ریختن توی یه حیاتی تو دادستانی. به ولای علی قسم از ساعت 7 صبح ریختن اونجا، گشنه و تشنه از دیشب دالی اون آب به ما ندادن. ما رو بردن میشه قاضی. آقا بله جرممون چیه، ما چیکار کردیم؟ هیچی، حرف نباشه. نفری 300,000 تومان جریمه، برید زندان.
1: برای چی؟ جرم شما چی بود؟
2: واسه اون یه ذره ودکاه.
1: وای وای وای.
2: گفتم خب 300,000 تومان من الان میدم. گفت نه نمیشه، باید بری زندان. تو باید بری زندان. خدا شاهد 147 نفر ما رو فرستادن زندان قزلحصار. رفتیم زندان قزلحصار. توی زندان رئیس زندان میگه آقا شما رو مخصوصا آوردن اینجا که شما رو سابقه دار کنن، کارت عکستون کنن.
1: اینا سازمان
2: ملل نمیه، سازمانی هست. بابت هر کارت عکسی که میگیرن $50 میگیرن. $50 باید میگیرن اینا. اینا به خاطر اینکه کارت عکس درست کنن، سابقه درست کنن، شما فردا برید آزادید. گفتیم ما 300,000 تومان که بیشتر از $50 که. گفت نه، اینا به خاطر سیستمای خودشونه، هیچ ما تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر داخل زندان قزلستان هممون رو کارتایید کردن، 3 بعد از ظهر بعد ما رو ول کردن، ما رو بعد آوردن توی اتوبوس کردن، چشمون رو بستن آوردن کجا تو بیابونای روده ما رو ول کردن.
1: ای داده بیداد،
2: خب خودم کل مملکتی هستش که ما که کاری با کسی که نداریم که بگیم آقای احمدی نژاد خوبه این آقا بده، ما سرمون به کار خوبه خودمون دو لقمه نوسه در بچه‌مون بعدین ببریم.
1: ای داده
2: خب مملکت اینقدر بی صاحب، یعنی خدا شاهده
1: خیلی متاسفم.
2: هم جوانای لالان دیدم اونجا از تبوسی همه زیر ایجاسان همه کراکی، جوانای خوشگل خوشگل قرآن مجید میکوبیدن خودشونه به این دیوارا.
1: صبر کنی ببین عزیزم،
2: دارم گم نه من میگم اولین باری شما زنگ زدم، دوستم ندارم پشت سر کسی بد بگم یا دروغی بگم، چیزی که به چشم دیدم و دارم میگم.
1: کراکی یعنی چی؟ کراکی یعنی چی؟
2: کراک مواد مورفین بالاتر از هروئین تو خود زندان آقای از
1: کراک. آها
2: تو من الان داخل بیرون که هستم میخوام برم مواد مخدر تهیه کنم، اینجوری بده به شما بگم که متوجه شید، از اینجا که میخوام دنبال مواد مخدر باید سوار یه ماشین دو تا ماشین بشم برم یه محله دیگه، آیا حسن باشه آیا حسین باشه، ماموری نباشه کسی نباشه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت علافی آیا بتونم پیدا کنم یا نکنم. ولی داخل زندان خدا شاهده وقتی ما وارد زندان شدیم تنها چیزی که به ما گفتن اینه، گفتن آقا چراغ اگر میخواد فقط چراغ هست اینجا، هر یه صوتش هم 50,000 تومان سمین میگیریم، 40,000 تومان نقدی میگیریم.
1: ای بابا
2: گفتیم این زندان یعنی از بیرون بهتر پیدا میکردیم.
1: بله بله ممنونم هموطن، خیلی متاسفم که این ماجرا برای شما شده، خیلی لطف کردین زنگ زدین، چه کار خوبی کردین زنگ زدین.
2: فقط خدا شده خواستم به این جوونا به این مردم میگم تو رو خدا نذارم بچه‌هاشون دنباله که به داخل زندان برن، برن اگر سالم هم باشن کراکی برمیگردن.
1: ای بابا ای داده بیداد، ممنونم عزیزم، متشکرم ازت، همه فرمایشی وقت ما تمام شد، قربون تو برم. خوشا
2: میگم نه دروغی دارم میگم نه کسی به من پولی داده که این حرفو بزنم، آخه من مردم ایران اینیم.
1: ممنونم عزیزم،
2: درست میزنه میگن آقا پول گرفته.
1: بله همینجوره، ممنونم از درود بر تو، متشکرم، لطف کردی. ما بسیم بریم. اینکه پرسیدم کراک به جهت اینکه کراک توی آمریکا کوکائین رو میپزن، من نمیدونم با یه چیزای دیگه تلبیه کنم به کراک، حالا نمیدونم به ایران چگونه رفته و داستانش چی هست و اینا بنده نمیدونم. اینکه پرسیدم این بود، حالا مثل این چیزی دیگری است. به هر صورت ملاحظه فرمودید هموطن، نه منظور دیگر اینها هموطن گرامی این است که شما رو دوچار وحشت کنند، برات پرونده بسازن که بترسی و خدا نکند یه وقت در یک میدونم تشکری شرکت کنی عکست داشته باشن، پرونده داشته باشن، یکی یکی یکی یکی همه رو بگیرن، همه رو چرا وحشت کنن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی، با درود بسیار بر شما و اینکه توجه فرمودید، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. جناب آقای سروش در یک سخنرانی شک کردند و تردید ورزیدند در قتل عام بنی قریظه و من میخوام امروز عرض کنم که با مدد گرفتن از ویدیوی خود ایشان به شما در واقع ثابت کنم که نه اون چنان است که جناب آقای عبدالکریم سروش گفتن. ایشان مرد فاضلی است، مرد محترمی است، ما برای ایشان احترام بسیار داریم، اما به هر صورت خطا خطاست، خطا خطاست. اجازه فرمایید که عرض کنم خدمتتون، مدینه میدانید که در شمال هست و یعنی جغرافی عربستان رو بگیریم، در کنار دریای سرخ، نزدیک دریای سرخ، بحر احمر. مکه در جنوب، در سر راه تجاری که میآید از یمن و خلیج فارس، در واقع مال و تجاره ها می آمد، بر شتران بار می کردن، به مکه می آمدن و از کناره دریای سرخ به شام می رفتن و در اونجا مال و تجاره ها به فروش می رفت و خرید ها می کردن و بر می گردندن. و اهمیت مکه هم همین بود که در واقع بر سر راه کاروان بود و عرض کنم که اینها پول ها می گرفتن و کسب و کارها داشتن، این قبیله قریش به خصوص اونجا که قوی پنجترین قبایل بود، این وضعیت جغرافی بود. در شمال که مدینه باشد ما چند قبیله یهودی داریم. این قبایل یهودی عرض کنم که در حمله‌ای که رومی ها کردن به اونجا، اینها مهاجرت کردن. همون حمله بوده است که معبد بزرگ رو خراب کرده است و اینها یه بخشی از اون معبد هنو برجاست، مهاجرت کردن در مدینه ساکن شدن. و یک قبیله هم بود که در خیبر ساکن بود که طبری میگوید 3 روز راه بود تا خیبر. قبایلی که در مدینه بودن، قبیله بنی مستلق، بنی قینقاع، بنی قریزه و بنی نذیر بودند. اینها یهودی بودند. چند قرن با اعراب زندگی کرده بودند. 2 قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی می‌کردند. اینها اونقدر مانده بودند و با اعراب آمیخته بودند که اساساً این قوانین تورات و عرض می‌شود داستانی مثل سنگسار و این قوانین و این عرض می‌کنم که فقه رو فراموش کرد. نام هاشون هم عربی بود دیگه، اینها چیزی یادشون رفته بود و این نبود که مر به مر تورات رو اجرا کنند. و اینها کما اینکه در یک مورد زنا به عنوان مثال نمیدانستن چه بکنن، آمدن پیش رسول گفتیم بریم پیش محمد امین و گفته است آقا فوری سنگسارشون کنین، مگه تورات نخوندین؟ سنگسار کنین. باری وقتی که پیامبر اسلام مهاجرت کرده، مهاجرت که چه عرض کنم، فرار بوده، الفرار من ما لا یطاق من سنن المرسلین، فرار بوده. خب خیلی خوب مهاجرت کرد. یهودی ها ابتدا پذیرا شدن، مناسبات خوب بود. اینها رفته رفته این یهودیان دیدن که آقا اینجا شده کمپ نظامی، کمپ داعشی شده، هر روز یه تعداد سر بریده دست این مسلمانان میان، یه عده رو اسیر کردن انداختن جلوی این شتران و برده فروشی و آدم کشی و این داستان ها راه افتاده. از سوی دیگر دیدن که حضرتشان تاریخ یهود رو مصادره کرده است به نام خود وجود شریف خودشون، برادرم موسی، برادرم مسیح. اصلا این قابل قبول نبود برای مردم یهودی که تاریخ و فرهنگشون چیز دیگری بود و یک غیر یهودی بیاید و بخواهد مصادره بکند. اینها روی برتافتن، حضرت هم از ایشان روی برتافت در اکرام و اجلال این یهودیان. اونجا سخنان هست، آیات قرآنی هست، اینها که بارها خدمتون خوندم بعضی از اینها رو. و یک قبیله بنی قریظه ما داریم اینجا که اینها عهد بسته بودن که در صورت جنگ بشود و اینها کمک بکنن به رسول. و وقتی جنگ خندق اتفاق افتاد که اصطلاحاً به زبان انگلیسی میگن Battle of the Trench یعنی جنگ خندق اتفاق افتاد، اینها با دشمنان پیغمبر در واقع همکاری داشتن. این است که بعد از رفتن ابو سفیان، که البته جنگ اونچنان اتفاق نیفتاد که 2 نفر کشته شدن، داستان عمرو ابن عبد ود مشهور هست، و بعد رفتن و اینها رو گرفتن. 750 نفر مرد بودن، جوانها بینشان بود و یک زن، اینها رو گردن زدن. جمعی در واقع مورخان اسلام به اجماع این داستان عرض کنند که بنی قریظه رو آوردن. اون قبایل دیگر مثل بنی نذیر و بنی مستلق و بنی قینقاع و اینها، اونها رو هم اموالشون رو گرفتن و اونها رو تبعید کردن، نکشتن. گفتن این جنایت جنگی بوده و این در خیانت بوده و اینها رو 2-3 روز گرسنگی دادن. بعد قضاوت رو گذاشتن به سعد ابن معاذ که یکی از بزرگان همون اعراب بود در اونجا. سعد ابن معاذ گفت اینها رو ما باید گردن بزنیم. پیامبرم دعا کرد در حقش که قضاوت تو قضاوت حق بود و درود بر تو، درود فرستاد بر سعد ابن معاذ، در حالی که دستش هنوز خون می آمد از درگیری با یهودی ها داشته بود، یک تیر زده بودن هنوز دستش داشت خونریزی داشت. اینها باری اینها رو آوردن و زنانشون رو گرفتن و عثمان همونطور که عرض کردم پیرزنها رو می گرفت. گفتن ای عثمان زنان زیبای یهودی ها رو بگیر. گفت نه شما خبر ندارید، اونا چیزی بهشون آویزون نیست، نگاه کنید چه میزان طلا و احجار کریمه در واقع زینت دارن و زیور دارن. اینا رو زنان رو گرفتن، بیچاره ها رو
0: اینها رو آوردن در بازار مدینه چند گودال کندن و طبری میگوید و حضرت زبیر ابن العوام و علی ابن ابی طالب را فرمود تا شمشیرها برکشند و آنها را گردن زنند و گردن زدن نه چنان است که آقای سروش فرمودند که چند دقیقه طول میکشه، نه دست بسته یه ذره

0: حیران شدم که این چه جنایت مهیبی است انجام گرفته توسط پیغمبر خدا و چگونه فتوتی میتواند داشته باشد کسی که این تعداد آدم رو گردن بزند و شب سر تا پا غرق خون آدم ها بره بعد به منزل. این رو من نتوانستم با همون ذهن نوجوانی برای خودم حل بکنم و رویگردان شدم. بسیار بدم آمد از این داستان و منزجر و متنفر شدم از این خشونت و این کار غیر انسانی. و این داستان در همه کتاب ها هست. حالا آقای سروش میگن که 150 سال بعد نه چنین است که فرمودید. عزیزم ببینید این کتابی که دست من هست قدیم ترین تاریخ اسلام هست. این سیرت رسول الله است از ابن اسحاق و در اونجا به تفصیل آورده. قطعاتی از این رو براتون میخونم. پیش از این که من وارد به این مطلب بشوم اجازه بفرمایید ما به سخنان جناب آقای عبدالکریم سروش توجه کنیم و برمیگردیم و من از تاریخ طبری یعنی تاریخنامه طبری و سیرت رسول الله برای شما استدلال ها خواهم کرد که فرمایشات ایشان ممکن است که دارای خطا باشد. سپر جان لطفاً فرمایشات آقای سروش رو پخش کنید.
1: سر دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم همنه رو کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حداقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیزو به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه، نمیبینه که بگیره شما. اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دین شناسی هم واقعا همینطوره. گاهی ناباوران، دگراندیشان، اینا نکته های رو میبینن، عیبایی رو، نقطه های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مبرخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روزه. ببینید اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست. و اون وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم، چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه‌هایی روشن شده، تاریک شده، برجسته شده، فرو خفته، اینا دیگه خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده. ولی همینقدر ما میدونیم که واقعا اگر حسابش درست برسید، قرآن شاید اون چه که در قرآن آمده شاید دقیق ترین بایوگرافی پیامبر باشه، که البته بسیار هم اندکه چون اون کتاب بایوگرافی نیست. بقیهش اون چه که ما داریم همه رو باید با دیده تردید نگاه کنیم، مگر اینکه قرینه‌های قوی داشته باشیم بر صحتش. واقعش اینه. همچنین از مسائل معجزاتی که برای پیامبر میگن، برای ائمه میگن، اینا اغلبش افسانه هایی است که ساخته و پرداخته شده. ابن خلدون یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ، ایشون میگه پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت. یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این طور سر و روز دو شب روز و شب تو سر و کله هم می‌زدن، دائما در جنگ بودن و خون ریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزه‌اش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. و واقعا هم اینه، ما هرچی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدم کشی و اون جنگای قبیلگی چجوری بوده. ببینید یک عالم دینی در واقع همین رو داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزای دیگه نمیشه کرد. یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگه‌ش هم که خب یک اتفاق تاریخی است که تاریخ به او گواهی میده. همین. لذا ببینید من خودم اصل و قاعده‌ای که خودم از او پیروی میکنم این است، با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو بر این میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم یعنی آدم در مقام تحقیق

0: هم باید همین طوری باشه. خیلی از چیزا، لذا مثلا من دیدم می اومدن، بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشن و حضرت علی هم شمشیر رو کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتم شما واقعا یقین دارین اتفاق افتاده؟ کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید. 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه هم طول بکشه 700 دقیقه فیلم میشه. مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضی ها در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواید قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنین دیگه. اگه بناس همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون وساقت، بدون استناد محکم آدمی حرفا رو بپذیره، این همه سرتاپا این کتابا اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن، از اینکه مرده زنده کرد، از آقا بس بپذیرید دیگه همه اینا رو. یا همه اونجور چی، همه اونا فرقی نمی کنه. شق القمر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که این اتفاقی افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جور دیگری کردند. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم، یعنی شرق شناسی، امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافی های از پیامبر اسلام می نویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیریم و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن، خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چه اون چیزای پازیتیوی.
1: بله، شنیدیم فرمایشات آقای سروش. در این که ما بایستی تردید کنیم و بایستی تحقیق کنیم و به دیده تردید بنگریم و اسناد و مدارک رو کنار هم بگذاریم، تردیدی نیست، حرفشون درسته. اما وقتی اجماع مورخان به امری اشاره کردن، این نکته رو اضافه کنم که قضاوت در باب تاریخ البته بسیار مشکل است و بهترین مورخ و بهترین مورخان می تواند چیزکی در باب چیزها بداند. اون کسی که مدعی باشد که همه چیز رو در باب یک چیز می داند که در گذشته اتفاق افتاده، این مغالطه است. بهش میگوین مغالطه بیکن، که اشاره است به فرانسیس بیکن. حالا بحث این رو در بحث مغالطات آوردیم خدمتتون. اما یک امری این چنین و یک جنایتی این چنین چیزی نبوده است که بشه بعد اون رو پنهان کرد و بشه بعد دروغ گفت. و خدمت شما هموطنان عرض میکنم که جناب آقای سروش که بسیار بسیار بسیار مرد محترمی است، ایشون از متکلمین است. سروش رو من متکلم میشناسم، نه فیلسوف. متکلمین، خب ما محمد ابن زکریای رازی رو داریم که فیلسوفه و همه میدانند، و امام المشککین فخر رازی رو داریم که او متکلمه. متکلمه، متکلمین رفتن شیوه های استدلال رو، استدلال های عقلی رو یاد گرفتن که بتوانن در واقع قضایا و مسائل دینی رو در مقابل حریف به اثبات برسانن. مثل امام محمد غزالی طوسی. غزالی فیلسوف نیست، غزالی بزرگترین متکلمان هست. امام الحرمین، سایرین، همین فخر رازی، اینا متکلمین هستن. اینها در واقع از استدلال‌های عقلی و منطق برای اثبات امور دینی استفاده میکنن. در تاریخ مسیحیت هم از اینها بسیار داریم. حالا من نمیخوام بشنم اینجا اسم ببرم از متکلمین مسیحی. متکلم است. وجود شریف ایشان از متکلمین هستن. عرض میشود که و در این باب میفرماین نخستین بیوگرافی رسول 150 سال بعد از ایشان نوشته شده. که نه چنین است. ببینید این کتاب قدیمترین کتب هست، سیرت رسول الله. من بیوگرافی ایشون رو برای شما میخوانم، ببینید که فاصله شون چقدر بوده. خدمت شما عرض میکنم که و نکته خیلی خیلی مهم اون که هیچ واقعی در تاریخ نبوده است که به دقت اسلام همه دقایقش حفظ شده باشه و به آیندگان عرضه شده باشد. حتی آب دهان انداختن حضرت، یک داستانی اتفاق افتاد، ایشون خواستن برن به مکه، عرض شد که قریش راه ندادن، ایشون قول داده بود به اصحاب که ما حتما میرویم و زیارت میکنیم، اینها مکه رو نذاشتن. مکه، اهالی مکه آدم فرستادن گفتن ببینیم این محمد چگونه عمل میکنه، چه کسانی همراه او هستن. این نص صریح تبریز میگوید آمد و برگشت گفت آقا این مرد خیلی قوی شده. گفتن چطور؟ گفت وقتی آب دهان به زمین میاندازد دیگران میلیسن، یعنی تا این حد به او اعتقاد دارن. دقایق زندگی ایشان مد نظر بوده، اعمال و رفتار ایشان جزء فقه، سکوت های ایشان در مقابل جواب ها اینها جزء دستورالعمل در آمده. اگر سوالی از ایشان میشد و حضرتشان سکوت میکردن، این سکوت علامت رضا تلقی میشد و وارد فقه میشد که هست. بنابراین و اسلام تنها دینی است که اسمش با خودش آمده، این ویژگی هم در اسلام هست. بقیه ادیان و عقاید دیگران نامگذاری کردن، اما این اسلام اسمش با خودش آمده، خودش اسم خودش گذاشته. و این همه شاهدان عینی که بودن گزارش ها کردن، در واقع اصحاب و سابقین به قول معروف و انصار، اینها وقتی که ما میخوانیم فرض فرمود کار یک مورخ میگوید از فلان کس و فلان کس، از فلان کس و فلان کس، حدیث به ما رسید که حدیث هم که میدونید به لازم نو بر سه نو است. باری قدیم ترین تاریخ ها که ما در دست داریم همین سیرت رسول الله است. من بیوگرافی مرد رو میخونم و میخوام به شما عرض کنم که مخلص خدمت شما نشستم اینجا. بنده 11 سالم بوده که پدرم فوت شده، سال 1957 ایشون 80 سالشون بود، من 11 سالم بود. و در واقع در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به سال 1896 کشته شده، پدر من 18 ساله بوده و وقایع روزگار ناصری رو خوب بیاد داشت و اعمال و رفتاری که از زل سلطان حاکم اصفهان سرزده بود. چندین بار ایشون شاهد کشتن آدم ها بوده از توسط جلادان زل سلطان. وقتی ما بزرگ شدیم و شروع کردیم به خواندن کتاب های تاریخ مثل تاریخ مشروطه و تاریخ های دیگر، بیداری ایرانیان و ده ها تاریخ که برجا مانده، می‌دیدیم که عجب دقیق بود صحبت هایی که پدر میکرد. در حالی که من در واقع نسل دوم بودم و نسبت ما به محمد، نسبت ما به ناصرالدین شاه خصوص ابتدای جوانی سلطنتش یه چیزی نظیر نسبت همین ابن اسحاق هست به حضرت رسول. حالا براتون میخونم ببینید. میگوید که ابو عبدالله محمد ابن اسحاق ابن یسار مطلبی اهل مدینه بود و او را یکی از راویان نسل سوم شمردن. پدر بزرگ ابن اسحاق در سال 12 هجری به دست سپاه خالد ابن ولید اسیر شد و از اینا میگذرم و جز اولین گروه از اسیرانی بود که خالد ابن ولید در زمان خلافت ابوبکر به مدینه فرستاد. یسار در مدینه به بندگی قیس ابن مخزمه ابن مطلب ابن عبد مناف در آمد، اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همونجا ازدواج کرد. سه پسر حاصل این ازدواج بود: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، و هر سه از سنین جوانی روایت اخبار مغازی به روایت اخبار مغازی پرداختند و از روایات معتبر و از راویان معتبر شهر بودند. پسر اسحاق محمد در سال 85 هجری در مدینه متولد شد. خب این 85 هجری که متولد شده است، ما بایستی 10 سال بیاریم جلو از نظر نسبت او و حیات حضرت محمد، چون حضرتشان در سال 10 از هجرت وفات یافتند. بنابراین وقتی میگوییم سال 80 هجری، 85 هجری، بایستی ما 10 سال از این کم بکنیم. اطلاعات زیادی از دوران کودکی و جوانی رو در دست نیست، اما از قرائن پیداست که او هم به پیروی از پدرش و عموهایش به روایت اخبار مغازی یعنی جنگ ها علاقه وافی نشان میداد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این رشته تبحری یافت. میگوید و در سال 115 هجری برای ادامه تحصیل به اسکندریه سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در سال 115 این آدم کلی متبحر بوده در کار خودش، و در سال 115 هجری که حساب بکنیم 40 سالش بوده این بابا، 40 سالش بوده و فاصله زیادی نداشته است با حضرت رسول. با این حسابی خدمتون عرض کردم، عرض می شود که برداشته است و تاریخ رسول الله رو، بیوگرافیش رو و همه اینها رو تحریف کرده و به دقت تمام این داستان بنی قریظه رو در اینجا نقل کرده که من میارم خدمتتون و بعد طبری رو میارم. غزو 18 میگوید غزو بنی قریظه بود. محمد ابن اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر قریش و قطفان به هزیمت رفته بودند و سید باز مدینه آمد، یعنی به سوی مدینه آمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود، جبرئیل بیامد و عمامه‌ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ نشسته بود، خنگ یعنی سفید، و قطیفه دیباج برافکنده بود. بیامد سلام کرد و گفت: یا محمد، سلاح بنهادی و ما که جمع فرشتگانیم هنوز از بحر دشمنان تو سلاح ننهادیم و این ساعت از طلب ایشان میاییم، تو چرا سلاح بگشودی؟ خلاصش اینجا عرض می شود که اینجا سخنانی گفته. پس سید برفت و نزدیک حس فرود آمد، حس یعنی دش، و جهودان را آواز داد گفت: ای برادران کفیان و خوکان و ای دشمنان خدای، بدیدید که حق تعالی شما را خار و فضیحت کرد و نقمت و بلا بر شما فرستاد. پس ایشان از بام حس آواز دادند و گفتند: یا محمد، ما هرگز ندیدیم که تو بر کسی سفاهت کردی، یعنی تا را ندیدیم فحش بدی. چرا فحش بدی؟ چرا بر ما سفاهت میکنی؟ این نه عادت توست. و سید در راه چون به بنی قریظه میرفت، جماعتی از مسلمانان دید که نشسته بودند. سید از ایشان پرسید که شما این ساعت هیچ کس دیدید که بگذشت؟ گفتند: یا رسول الله، ما دهیه ابن خلیفه کلبی دیدیم که دستاری سعد و سر داشت و بر استری و بر استری خنگ نشسته بود. حالا اینم میگذاریم و میاییم سر کشتار اینها و قضاوت رو واگذار میکنند به سعد ابن معاذ. بله، و میگوید بعد از آن سید دستوری از او بخواست و سید او را دستوری داد. پس گفت: حکم من در برای قریظه آن است، یعنی سعد ابن معاذ، که هرچه مردانند جمله بکشند و زنان و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میان مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت، سید گفت: ای سعد، حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که حکم در بالای هفت آسمان بکردند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردند و جهودان بنی قریظه را یک یک می آوردند و گردن می زدند و در آن خندق می انداختند تا 900 مرد از ایشان گردن بزدند. و بعد از آن حی ابن اختب را بیاوردن تا گردن زنن، که در یهود هیچ کس از وی مهتر نبود و دشمنی عظیمتر از وی نبود سید را و از همه لشکر انگیزتر. چون او را پیش سید آوردن، دست های وی باز کردن که بسته بودن. گفت یا محمد، هیچ پنداش نمی کنم که با تو خصمی نکردم و آنچه جد و جهد بود به جای آوردم و در عداوت تو هیچ فرو نگذاشتم و من از آن نمی ترسم که تو مرا بکشی، که بنی اسرائیل همه بدین راه رفتند و هیچ یکی به مرگ خود نمردند، پس او را نیز بکشتند. بله، اینجا عرض می شود که بعد دوباره می گوید که ایشان بترسیدند و چنین و چنان، تا یک روز مرتضی علی برنشست و سوگند خورد که من امروز باز نگردم تا چون حمزه مرا به قتل آوردند و چنین، تا چون حمزه مرا به قتل آورند. و همچنین میگوید می آمدند و گفت ای قوم بنی قریظه، امروز یا مرا بکشید وگرنه سوگند خوردم که قلعه شما خراب کنم و چنین و چنان، تا آمده به اینجا در صفحات 281 تا اینجا. و اینجا پس چون مردان بنی قریظه به قتل آوردن، سید بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت کردند و به بندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند. و اول مالی که در میان مسلمانان قسمت کردند مال بنی قریظه بود و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت. بله، و میگوید و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت و از آن روز باز خمس الغنائم و خراج آن سنتی گشت در میان لشکر اسلام. و از جمله زنان بنی قریظه سید ریحانه بنت عمرو بن خناقه برگرفت به خاص خود و در خانه سید می بود و سید او را گفتی مسلمان شو تا تو را آزاد کنم و به نکاح خود در آورم، و به جواب دادی که مرا رها کن تا همچنین در ملک تو می گردم، که هم بر تو آسان تر باشد چون من کنیزک تو باشم و هم بر من. و تا مدتی در خانه سید بود و سید پیوسته او را گفتی مسلمان شو و وی همین جواب دادی، و سید در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود تا اون وقت که به مسلمان شد. و چون مسلمان شد، سید یعنی حضرت رسول خرم شد. محمد ابن اسحاق گوید که چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد، جبرئیل به در حجره سید آمد اندر نیمه شب و گفت یا رسول الله، کیست که از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در حدر هفت آسمان گشودن و عرش خدا به جنبش در آمده است، از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی شدند. سید چون این سخن از جبرئیل بشنید، زود به خانه سعد ابن معاذ رفت و دید که وی از دنیا رفته بود. و سعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. این داستانی است که ابن اسحاق آورده است در باب کشتار بنی قریظه. حالا میایم سراغ تاریخ طبری، خدمتتون میخونم. این ترجمه تاریخ طبری است به نام تاریخ نامه طبری، منسوب به بلعمی. بلعمی البته وزیر بود، من فکر نمیکنم بلعمی وقتی این کار رو داشت که بشینه کتاب ترجمه کنه. احتمال زیاد هست که عرض کنم دیگران رو، عربیدان ها بودن در خراسان رو مأمور کردن و به نامشون تمام شد. و اینجا این جلد، این مجلد سوم هست، تصحیح و تشریح محمد روشن، که من بارها از این کتاب خدمت شما خوندم. میگوید پس خدای عزوجل پیامبر را بفرمود که منشین تا از قضاوت بنی قریظه و جهودان نپردازی. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر، چون به در حصار رسید چنین و چنان. بعد آخرش رو میخونم خدمتون. پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. و کودکان و زنان را عفو کردند الا اون کودکانی را که موی زهار برآمده بود، که ایشان را نیز بفرمود کشتن. پشت آدم میلرزه. خوش دادن میلرزه. میگه کودکان رو گفت ببخشید جون کسانی که در واقع بر عضو جنسیشون مو در آمده و پیداست که اینا رو عریان میکردن دیگه، یعنی مولا علی و اون زبیر و جز اینها که میکشتن از قبیله اوس هم چند نفر رو مأمور کردن که اونها هم در کشتن شرکت کنن. اینا رو بچه ها رو عریان میکردن ببینن که در واقع اون صفت ثانویه جنسی در اینها ظاهر شده است یا نه. اونها را نیز بفرمود کشتن، طبری میگوید بله. و الا کودکانی که راک موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند و آن زن این بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستند از بحر خیش و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسیری اندر. پس ثابت زبیر را بخواست و زن و فرزندش را. پس این ثابت پیش زبیر آمد و از حال اهل بیت و کیشان بپرسید. هر که زبیر او را نام برد گفت بکشتند. زبیر ثابت را گفت اکنون نیکویی تمام کن، مرا نیز از پس ایشان بفرست که مرا زندگانی از پس ایشان نباید. ثابت شمشیر برگرفت و سر او ببرید. پس خواسته جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رستخیز. و این اندر ماه ذوالقعده بود به سال پنجم از هجرت. ابن عسیر رو هم بخوانید همین است، سایر کتب اسلام بخوانید همین است. و در این داستان کمتر می شود شک کرد. عرض می شود که این که می فرماید قبایل دائم در جنگ بودن، خیر آقای سروش چنین نیست، نه چنان است که فرمودید. ابن عسیر جنگ های اعراب پیش از اسلام را آورده، نه به اون تعداد بودن نه اون مایه در اینها کار اینها خونریزی بود. اگر هم کشته می شدن تنی چند اندک کشته می شدن، هرگز این تعداد جنگ که حضرت رسول کردند که 33 جنگ کردند ظرف ده سال، هرگز این تعداد جنگ در این مدت کوتاه بین اعراب پیش دور اعراب قبل از پیامبر اتفاق نیفتاد. و می‌فرمایند که صلح و صفا برقرار کردند، نه چنان است که فرمودید. اینها قبایل را قتل عام کردند. شما می‌دانید آقای سروش که بعد از مرگ رسول این اعراب از پرداختن زکات تن زدند و ابوبکر 11 لشکر فرستاد به قتل عام عرب و هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای به اندازه اعراب در مقابل اسلام در واقع مقاومت نکردند. و خالد ابن ولید به قتل عام عرب پرداخت و اعراب منکوب و سرکوب شدند. صلح و صفایی بین اعراب نیامد دوست عزیز. و بعد هم داستان غارت اموال دیگران شد که البته همه متحد شدن، دیدن منافع اینها در این است که با هم متفق باشن برای غارت. راسل میگوید قوه محرکه اصلی پشت سر این فتوحات عرب اسلامی پلاندر بود. پلاندر یعنی اموال سرقت کردن، اموال سرقت رو بردن، همون که بهش میگوین غنیمت. و برای هر لغت جنایت آمیزی یک لغت اختراع کردن، همون که برای مثلا فرار هجرت، برای گرفتن اموال مردم غارت مال ملت غنیمت، برای تهاجم و خشونت جهاد. عرض میکنم که هر لغتی رو که جنایت آمیز بود یک لغت جدید اختراع کردن که رویه در واقع مقدسی به اون لغت بدهند و این کار رو هم کردند. بنابراین عرض می شود که این کارها انجام گرفت و صلح و صفایی من نمی دونم که بین اعراب قرار گرفت. خود ایشان به تن خیش در 33 جنگ شرکت کرد و بعدش هم که جنگ ها ادامه یافت. بعد از سرکوبی عرب و قتل مرتدان عرب روی آوردن به مرزهای روم و ایران و بقیه داستان رو که شما میدانید.
2: بله الان صداتون کاملا واضح هست. درود بر شما.
3: بله من درود عرض میکنم به تو دوست عزیزم پریسا و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اسرائیل پارس تیوی، و امیدوارم که بتونیم این هفته هم برنامه خوبی رو با تو دوست عزیز و ایمان عزیز داشته باشیم.
2: بله درود میفرستیم به خدمت آقای ایمان سلیمانی عزیز، امیدوارم که پنجشنبه شما به خیر و شادی باشه. آقای ایمان سلیمانی خوب هستین؟
4: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم خدمت شما جناب دنیل بزرگوار و همینطور همه بینندگان خوب برنامه اسرائیل پارس تی وی. امیدوارم این هفته هم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
2: بله سپاس از مهر شما، و لازمه که به عرض برسونم که پیام های بسیاری دریافت کردیم از سراسر نقاط جهان که برنامه شما بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوستان تجدید کردن از این همه اطلاع رسانی و این همه آگاهی که شما از تاریخ اسلام دارید. برمیگردیم خدمت آقای دنیل عزیز و یک دوره میکنیم، مرور میکنیم آنچه که هفته گذشته صحبت کردیم، و اینجا واقعا جای آقای خسرو فروهر هم خالی است. امروز ایشون مشکلاتی داشتن که موفق نشدن در برنامه حضور پیدا کنن، که امیدواریم هفته آینده بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بله آقای دنیل کجا بودیم هفته گذشته؟
3: بله ما هفته پیش راجع به بعثت محمد صحبت کردیم و اینکه اون چیزی که به عنوان بعثت و نازل شدن وحی بر محمد و شروع رسالت پیغمبری اون بر اساس کتب اسلامی گفته شد رو بررسی کردیم، و آیا اینکه محمد از روی شیطنت و بر اساس نقشه خاصی این قضیه وحی رو یا راه انداخته بود، یا اینکه نه بر اساس اون مثال هایی که در تاریخ داشتیم این یک نوع بیماری بوده که افراد متعددی هم در طول تاریخ به اون گرفتار شدن. اما پریسای عزیز برای بحث این هفته با توجه به اینکه آقای فربهر عزیز هم نیست، میریم سراغ مطالبی که جا مونده بود توی بحث های جلسات قبل، و بعد هم یک ویدئو داریم که اون رو پخش میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم اگر تو موافق باشی.
2: عالی با شما همراه هستیم.
3: بله جناب ایمان عزیز، در مباحثی که راجع به خاندان و خانواده محمد داشتیم، به خصوص اون مبحثی که کتب اسلامی نشون میداد که محمد اجدادش برمیگردن به ابراهیم و این دور تاریخ سازی و این دور شجره سازی شده بود، خب رو این بحث کردیم و جوابهایی را از شما گرفتیم که بسیار قانع کننده و جالب بود. یک نکته دیگه که امروز جا داره که من از شما سوال کنم در تکمیل اون مبحث این است که خب همه جا در کتب اسلامی ما دیدیم که نوشتن خاندان محمد یگانه پرست و خدا پرست بودن، و یعنی قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها وحدانیت خدا و یگانه پرستی رو قبول داشتن. آیا واقعا اجداد محمد یگانه پرست بودن؟ اگر یگانه پرست بودن چه دین و چه آیینی رو پیروی میکردن؟
4: بله ببینید، در مورد دین اجداد پیامبر اسلام دو نگاه وجود داره، یک نگاه تاریخی و همینطور نگاه قرآنی که تقریبا مقرون به صحت هست، دیگری یک نوع اعتقاد کلامی است که به خصوص متکلمین شیعه اون رو برکشید. نگاه متکلمین یا برخی از اهل سنت این هست که اجداد پیامبر اسلام همگی موحد بودن، اهل توحید بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام بت نمی‌پرستیدن. این نکته در میان شیعیان به خصوص بارزه، یعنی شیعیان این رو نمی‌پذیرند که اجداد پیامبر اسلام در گذشته بت‌پرست یا مشبق بت‌پرستی بوده باشد. اما ما وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، آنچه که بین همه مورخین به اجماع آمده، جد پیامبر اسلام که به نوعی از غبار تاریخ بیرون می‌آید، حسین بن کلاب، یعنی کسی که قریش رو در مکه جمع. ما وقتی به حسین نگاه میکنیم میبینیم او دارای 4 پسر هست که به صراحت گفته من 2 پسر رو به نام خدایان خودم نامگذاری میکنم، یکی عبد مناف و دیگری عبدالعزا. یکی رو به نام خودم یعنی عبد حسین و دیگری رو به نام خانی خودم عبدالدار. هرچند هشام ابن محمد صاحب کلبی معتقد است که خود دار هم یک بت بود. بنابراین ما میبینیم جد پنجم پیامبر اسلام برای فرزندان خود نام خدایانی رو میگذارد که در این که اونها بت بودن کسی شکی نداره، مثل عزا، مثل منات که بعدن به خاطر تشابه شد مناف. اما عبدالله رو نمیبینید در میان فرزندان حسین، در حالی که او کسی است که بنابر نقل تواریخ قریش رو جمع کرده در مکه، دارالنبوه رو به راه انداخته، به نوعی کعبه رو بازسازی کرده و ایجاد کرده و از این دست مسئله. بعد ها ما میبینیم در زمان عبدالمطلب او هم دارای فرزندان پسر زیادی است، اما در میان آنها هم نام بت وجود داره، یعنی عبدالعزا که همان نام اصلی ابولهب هست، که در واقع این رو هم ما میبینیم عبدالمطلب برای فرزندان خودش برگزید. به گواه تاریخ کسانی که اهتمام ویژه‌ای داشتن برای برکشیدن کعبه، یعنی عبدالمطلب کسی بوده است که به نوعی اعراب رو تشویق کرد که هر قبیله یک بتی رو در درون کعبه قرار بده تا در موسم حج همه دور هم جمع بشوند، و برای این کار به نوعی تبلیغاتی هم انجام داد، از جمله همان داستان اصحاب فیل رو که ما میبینیم، در حالی که در اون زمان عبدالمطلب بزرگ در واقع اعراب نبود بلکه یکی از بزرگان قریش. اما در مورد دین پیامبر اسلام آنچه که روایات گفتند به صراحت میگویند و هو علی دین قومه، یعنی او بر دین قوم خود، یعنی همان بت پرستی. شاهد دیگری که وجود داره آیه 7 سوره زها هست، اونجایی که اشاره میکنه و وجدک ضالا فهدا، یعنی تو گمراه بودی ما هدایتت کردیم. حالا مترجمین قرآن آمده ان کلمه ضالا رو به نوعی به سرگردانی تشبیه کرده ان، یعنی گفتن بله پیامبر اسلام مسلمان نبود اما بت پرست و گمراه هم نبود، یعنی المنزلت و بین المنزلتین بوده، یه چیزی میانه بت‌پرستی و توحید. در حالی که ما میدانیم کلمه زالن حتی آمده در نماز یومیه هم مسلمانان میخونن، و غیر زالین، یعنی نه راه کسانی که بر اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراهشان کردی. بنابراین زال کلمه گمراست. پس این نشان میده طبق آیات قرآن پیامبر اسلام گمراه بوده و هدایت شد. اما شواهد تاریخی دیگری هم وجود داره. عنوان مثالی که از مهمترین اونها حادثه است که به نام بلده معروفه. در واقع در این حادثه پیامبر اسلام به همراه غلام خود که بعدها او را آزاد کرد و سرخانده او شد، یعنی زید ابن محمد که بعدها شد زید ابن حارثه، در ناحیه بلده مشغول خوردن گوشتی بودند که برای بت عزا قربانی کرده. در اثنای میل کردن آن گوشت زید ابن عمرو بن نفیل که از منفا بود آمد و اونها رو در این حال دید. اونها هم به نوعی او رو دعوت کردند که بر سر سفره اونها بنشین. اما زید اشاره میکنه که من آنچه که شما برای بتان ذبح کرده اید رو نمیخورم. از اونجاست که پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان میکنه که از آن پس من دیگر ذبایحی که برای بتان بود رو دیگر نخوردم. پس بنابراین او دارای اندیشه های بت‌پرستی بود، بتان رو نکوهیده نمیکرد و به نوعی با اونها هشت و نش هم داشت. اما آرام آرام زمانی که با حنفا آشنا شد، با مسیحیانی آشنا شد، با اهل کتاب آشنا شد، به دنبال این رفت که یک نظام و دستگاه فکری برای خودش بساز. حتی ابو طالب که در واقع عموی او بود و بیشترین دفاع رو از پیامبر اسلام کرد تا سال 10 بعثت، او هم هیچگاه مسلمان نشد. یعنی سعی کردن مورخین عباسی به نوعی برآورند که در آخرین ثانیه های مرگ ابو طالب عباس از دهان او شنید که او شهادت این رو گفت، اما خود پیامبر اسلام اشاره کرده است که من چنین چیزی رو نشنیدم. بنابراین ما میبینیم بسیاری از اونها یعنی اجداد او، عموهای او و بستگان او بر دین قوم خود بودند که همان بت پرست.
3: بسیار عالی. این سوال رو از این جهت پرسیدم، زمانی ما به زندگی مسیح میرسیم ببینیم دین مسیح یهودیت بوده و حتی خود مسیح عملا اعلام نمی کنه که من دین تازه آوردم، بلکه در جهت بهبود احکام و قوانین اون دوره تلاش میکنه. ولی با توجه به توضیحات شما پس متوجه میشیم که محمد بر دین حالا اجدادش و بر دین قوم خودش بوده که بت‌پرست بودن. اگر اشتباه نکنم عبدالمطلب از کلیدداران و پردهداران کعبه هم بوده که اون زمان جایگاه بت‌ها بوده، درسته این؟
4: کاملا. ببینید عبدالمطلب خود در واقع شخصیت او رو که ما بازرسی میکنیم بیشترین اهتمام رو به امور دینی داشت در سرزمین حجاز، به خصوص شهر مکه، برخلاف هاشم که مثلا به امور تجاری میپرداخت، یا به نوعی قصی که شخصی بوده است که قریش رو جمع کرده. یکی از ویژگی های عبدالمطلب این بوده است که به امور دینی اهتمام ویژه‌ای داشت. هرچند من وقتی زندگی او رو مطالعه کردم دیدم او انسان بسیار دقیقی بوده در یافتن چاه‌ها، که این برای اعراب یک امتیاز ویژه بود. در واقع عبدالمطلب بیشتر اعتبار خودش رو در میان بزرگان مکه برگرفته از همین حفر چاه‌ها بوده، از جمله چاه عجول، از جمله چاه زمزم و برخی چاه‌هایی که در یثرب داشته این شخص. ضمن اینکه من حالا نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات و در واقع عشیره و قبیله‌ها بشم، ولی این نکته رو عرض میکنم که حالا اونا که خیلی دقیق هستن یک سرنخی به اونها بدم. ببینید زمانی که مطلب در واقع فوت میکنه، عجیب هست که چرا از میان فرزندان او کسی بر نمیخواد، بلکه برادرزاده او یعنی عبدالمطلب امور در واقع مکه رو به دست میگیره. این نشان میده که این شخص دارای درایت بوده، دارای زیرکی بوده و توانسته از میان به نوعی قریش که شایسته سالاری در اونها وجود داشته خودش رو بالا بیاره و لیاقت خودش رو نشان بده. هرچند بعد از او بنی هاشم به خصوص دچار زوال شدن. بعد از عبدالمطلب زبیر امور در واقع بنی هاشم رو به عهده گرفت، بعد از زبیر ابو طالب به عهده گرفت و بعد از ابو طالب ما دیدیم که دیگر بنی هاشم دارای جایگاهی نشد. اما این مسئله پرده‌داری و کعبه‌داری کاملا درسته. اینها آرام آرام بین قبایل مختلف در واقع تقسیم می‌شد، عشیره‌های مختلف اونها رو به دست می گرفتم و به عبور می پردم.
3: و در اون زمان کعبه هم جایگاه بت ها بوده.
4: صد درست. اصلا من این چیز خدمت شما عرض بکنم. ببینید کعبه یک ساختمانیست. البته من داخل پرانتز قبل از این که وارد این بحث بشم، چند وقت گذشته یکی از دوستان به من یک مطلبی رو نشان دادن که حالا من نمیدونم این در واقع تحلیلگر یکی به نام آقای عبستا بوده، اشاره کردن که کعبه آتشکده هخامنشیان بوده و این اسباب شگفتی من بود که چگونه یک چنین اشتباهی صورت گرفت. کعبه یک ساختمان بسیار ساده ای بود، حتی در سال 35 در واقع 35 سالگی پیامبر اسلام کعبه تخریب شد. ببینید کعبه اصلا سقف هم نداشت، یعنی یک ساختمان بسیار ابتدایی که کاملا منطبق با اون ساخت و ساز یک سری افراد چادرنشینه. یعنی شما وقتی به یک چادرنشین مهندسی یک بنایی رو بدید، طبیعتاً او از پس آن بر نمی آید، در حالی که ایرانیانی که با آن تمدن هخامنشی و باستانی تخت جمشید و پاسارگاد و مسائلی از این دست، اگر چنین بنایی رو می ساختن به نوعی عمل بسیار قبیحی بود که شما برای آتشکده خودتان یک چنین چیزی ساخته اید که نه سختی داره، نه در دیوارهای اون از ملات استفاده شده که با اندک سیلی فرو می ریزد. حتی در واقع در زمان پیامبر اسلام، یعنی او زمانی که 35 ساله بود، کعبه دارای سقف هم نبود. یک کشتی تجاری رو پیدا کردن که در واقع شکسته شده بود در ناحیه شعیبه که قبل از جده بندرگاه در واقع مکه محسوب میشد، رفتن چوبهای اون رو آوردن، یک نجاری هم پیدا کردن به نام یاغون، بنابراین اون آمد و این سقف رو ساخت. چون از کعبه دزدی میشد، یعنی اشخاصی مثل دوایکا که برده بنی ملحی بود دست رو بریدن، ایشان میرفت از اون در واقع بت قبلی که وجود داشت زیر اون یک چاهی هم بود که نزورات رو در آنجا میانداخت، از اونجا سرقت کرده. بنابراین کعبه یک ساختمان بسیار ساده و ابتدایی بود، پر از بتان شد در زمان عبدالمطلب که او به دنبال این بود که به نوعی یک وجاهتی به کعبه بده. قبائل مختلف در موسم هایی که بازارها برپا میشد بیان یک موسم حجی هم در اونجا برگزار بکنن. این درایت شخص عبدالمطلب بود که یک بتکده ای رو به نوعی گسترش داد تا مورد قبول اعراب هم واقع بشه.
3: بسیار عالی. پس حالا با توجه به این صحبت ها و نقش عبدالمطلب در خانه‌داری، پرده‌داری و کلیدداری کعبه، این رو میشه متصور شد که داستان‌هایی رو که برای کعبه ساخته شد با نسبت دادن اون به ابراهیم، اومدن ساره، هاجر و اون داستانی که در مورد زمزم گفته شد، بیشتر جهت رونق دادن به توریسم مذهبی اون زمان و جذب گردشگر و سرمایه بوده.
4: البته من میاندیشم اصلا این داستان ابراهیم رو خود مسلمانان بعدها ساختن، یعنی خود اجداد پیامبر اسلام چون این درکی رو اصلا نداشتن از اینکه بگوییم مثلا ابراهیم ساخته. من عرض کردم در داستان حمله ابرهه، خب ابرهه یک مسیحی بود، طبیعتا خانه کعبه برای او هم محترم بوده اگر دارای اصالتی ابراهیمی می بود. اما اگر او میخواست بیاد، نباید برای نابودی کعبه میامد، بلکه باید برای پاکسازی کعبه میامد. یعنی بگوید شما یک مکان مقدس مثلا مسیحیان و یهودیان رو آلوده کردید به شرک، آلوده کردید به بت‌ها، پس من میایم اونجا رو پاک میکنم. در حالی که ما میبینیم ابرهه به دنبال نابودی کعبه هست. حالا اون داستانی که اینها مدعی هستن، در حالی که ابرهه اصلا به دنبال این مطلب نبود. کما این که از منطقه ثقیف و شهر طائف گذشت، بیت الربه رو هم دید که اونجا هم بتکده بود، اما هیچ گونه دخالتی در نابودی بیت الربه نداشت. اینها رو به نظر من اسلامیون ساختن، حتی سال تولد پیامبر اسلام رو هم با آمولفیل تطبیق دادن که به نوعی بگویند با آمدن پیامبر اسلام این مولود مبارک سپاه ابراهیم در هم شکست. در حالی که ما وقتی تاریخ رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم زمان ابراهیم و به خصوص آنچه از احوالات عبدالمطلب برمیاد، او هنوز داره اون جایگاه ویژه در میان قریش نیست. چرا؟ چون زمانی که گزارش تاریخی اینگونه میگه، زمانی که ابراهیم آمد، اعراب تصمیم گرفتن بروند و از ابراهیم دلجویی بود. یکی از اونها عبدالمطلبه. عبدالمطلب نکته جالب این هست که در اونجا اشاره میکنه من آمدم 200 شتری که شما از من دزدیدید رو بگیرم. یعنی هیچگاه پادرمیانی کعبه رو نمیکنه. اونهایی که در واقع به ابراهیم پیشنهاد میدن یک سوم اموال تهامه رو بگیر و برگرد و با کعبه کاری نداشته باش، بزرگان بنی بک و حذیل هستن که در واقع به نظر میرسه اونها بودن که در اون زمان دارای وجاهت بیشتری از عبدالمطلب بودن، در حالی که عبدالمطلب بعدها توانست دارای قدرت بشه. بنابراین آنچه که ما تطبیق میدیم، میبینیم سال تولد پیامبر اسلام چندان با آمولفیل همخوان نیست.
3: بله، درود به شما. سوال دیگه که من میخواستم از شما بپرسم که بسته است به همون مطلبی که شما توضیح دادید در مورد اینکه آیا کعبه یک آتشکده مربوط به زرتشتیان بوده است یا خیر. ببینید در اون زمان ما در شبه جزیره عربستان رد پای مسیحیت رو میبینیم، یهودیت رو میبینیم، حتی صحبت از میترائیسم و آیین پرستش ماه و خورشید هست در اونجا. هیچ صحبتی رو من نشنیدم یا من آگاه نیستم نسبت به اون راجع به نفوذ زرتشت و آیین زرتشت در شبه جزیره عربستان. آیا ردپایی از زرتشت در شبه جزیره عربستان و این آیین در اونجا دیده شده در تاریخ هست یا خیر؟
4: بله، برخی از افراد قبیله بنی تمیم مثل عقرب بن حابس، اینها نگاه زرتشتی داشتن، یعنی به دو نوع تفکر نور و ظلمت باور داشتن. حتی خود ابو سفیان وقتی شما به برخی اندیشه های او نگاه میکنی، او هم کسی است که تقریبا معاد و منکر هست، افرادی که به نوعی به نور و تاریکی معتقد هستند و یک انسانی است بسیار معقول که من حالا بعدها به این خواهم پرداخت که چرا نقش ابو سفیان در اسلام بسیار برجسته است. در اون زمان ادیان مختلف در شبه جزیره وجود داشتند، در میان قبایل نفوذ داشتند، مسیحیان بودند، یهودیان بودند، حتی افرادی که به اونها صابئین میگفتند، حتی دین اسلام رو در ابتدا صابئین میگفتند، نمیگفتند مسلمان شده است، میگفتند صابئی شده است. یعنی ببینید اندیشه ها نزدیک میشه به حالت ایرانیت و زرتشتیت. بعدها آنها رو حنفا نامیدن. حالا این نکته رو عرض بکنم، عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام هست، صاحب مصحف هم هست. یک آیه‌ای در قرآن داری میگوید ان الدین اندالله اسلام، یعنی دین نزد خدا اسلام است. عبدالله ابن مسعود معتقد بود که دینی که نزد خداوند هست حنیف هست نه اسلام، یعنی این آیه رو اینگونه قرائت میکرد، ان الدین عند الله حنیف. ببینید خود اسلام بعدها شد اسلام، یا حتی کلمه قرآن بعدها به قرآن اطلاق شد. در ابتدا نام اون رو مصحف مینامیدن، مثلا میگفتن مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله ابن مسعود، نمیگفتن قرآن عبدالله ابن مسعود. این نام ها بعدها اضافه شد به اسلام. بنابراین در ابتدای امر اندیشه های زرتشتی در میان اعراب وجود داشت، از طریق حیره و مسائلی از این دست اعراب با ایرانیان مراوده داشتند. فرزندان در واقع اعراب با ایرانیان و به خصوص اهل حیره که خاندان آل منذر بودند مراوداتی داشتند. طبیعتاً بسیاری از اندیشه های اونها وارد سرزمین حجاز شده بود، هم به واسطه تجارت، هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه رفت و آمدهای سیاسی که میان اینها برقرار بود.
3: در دوران فکر میکنم اشکانیان اگر اشتباه نکنم و همچنین در دوران ساسانیان اگر اشتباه نکنم، مسائلی پیش میاد که دولت ایران میاد و حمله میکنه به اون منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، درست هستین؟ و اونجا را میگیرن.
4: بله، در زمان انوشیروان بود که ظاهرا بعد از اینکه مسیحیان توانستن یمن رو بگیرن، شخصی مثل سیف ابن زیزن، کسی است که به دربار روم میره، ابتدا ظاهرا از اونجا درخواست میکنه که پادشاهان حبشی که به نوعی اندیشه مسیحی داشتن رو از یمن بیرون بکنن، ظاهرا جوابی نمیده. بعد به ایران میاد و از دربار ساسانیان و خسرو انوشیروان میخواد که به اونها کمک بکنه. ابتدا انوشیروان موافقت نمیکنه، میگه سرزمین تو دور هست و صاحب ثروت نیست، مرا حاجت به آن سرزمین نیست که بخواهم ایرانیان رو به کشتن دهم. بعد ها ظاهرا مشاورانی به اون میگن که ما تعدادی زندانی داریم در زندانها، اینها رو به همراه بهرز بفرستیم، اگر توانستیم آن مملکت رو فتح بکنیم که کردیم به نفع ما، اگر هم نه کشته شدن خب مقصود حاصل شده، یعنی اونهایی هم که قرار بوده بمیرن کشته شدن. آنها حمله میکنن و میتوانن یمن رو آزاد بکنن و به نوعی تا زمان پیامبر اسلام که شخص بازان رو ناخورده اند، که بعد در واقع مسلمان ها مدعی شدن اون مسلمان هم شد، در اون زمان یمن در تصرف ایران بود. اما ایرانیان نگاهی به طائف یا مکه یا به نوعی یثرب نداشتن، چون اونجا عموما منطقه فاقد ثروت، در حالی که یمن یک منطقه ثروتمند بود، دارای آب و هوای خوب، کشاورزی خوب و به نوعی یک منطقه استراتژیک به حساب می آمد، در حالی که مکه، طائف و یثرب عملا مناطق واهه هایی بودن که اصلا حتی زندگی در اونها سخت، بنابراین نیازی نبود که بخواد پادشاهی ایران به اون مناطق دست اندازی بود.
3: و آیا در تاریخ ما میبینیم که حالا بر اساس این صحبت که شما کردید، حالا در اساس ساسانیان میفرمایید این لشکرکشی انجام شده، هیچ تحمیل و اجباری از سمت ایرانیان برای حالا تغییر آیین اون منطقه انجام بشه؟ یعنی فرض کنن، اجبار کنن که مردم اون منطقه نمیدونم زرتشتی بشن، مزدکی بشن، مانوی بشن، یا اینکه نه اونها میتونستن همون دین و باورهای خودشون رو ادامه بدن؟
4: به هیچ عنوان اجباری وجود نداشت، یعنی نه ایرانیان چون این کاری رو میکردن، نه حتی گزارشی هستش که یهودیان چون این کاری رو کرده باشن. شما مثلا وقتی به یثرب نگاه میکنید میبینید یهودیان مردمی بودن زحمتکش، صنعتگر، در کار ساخت سلاح، در کار کشاورزی، نخهای خرما، با اعراب کاری هم نداشتن، اعراب هم در کنار اونها منافعی رو میبردن. در زمان پیامبر اسلام یکی از مشخصه های سرزمین حجاز که توسط پیامبر اسلام نادیده گرفته شد و بعداً به نوعی زیر سوال رفت، همین تساهل و تسامح فرهنگی بود. حالا این دلایلی داره. ببینید شما بستر برای نشر یک دین زمانی فراهم هست که یک حکومت مرکزی قدرتمند بر سر کار نباشه، چون اگر حکومت مرکزی بر رأس امور باشه، یک فرقه یا یک مذهب رو سعی میکنه سرکوب بکنه، چون به نوعی مردم رو ممکن هست به طرف خودش بکشونه. طبیعتاً اگر این حکومت داعیه دار اندیشه دینی و پاسداری از یک تفکر الهیاتی خاصی باشه، این اجحاف و ظلم شدیدتر خواهد، کما اینکه ما امروز در جمهوری اسلامی می‌بینیم. نکته دوم، عدم وجود متولیان دین در حجاز. شما مثلا مثل روحانیون کسی رو نمی‌بینید در حجاز. طبیعتاً این افراد وقتی نیستن یعنی دین سسته، در اونجا اهمیتی نداره، هر کس به کار خودش مشغوله. در این اثنا هم به یک سری از امور الهیاتی و ماورایی هم معتقده، اما هنوز یک نظام متولیانه برای دین وجود نداره. دلیل سوم، ببینید برخی از مراکز اساسیت‌های روی اونها وجود داشت، مثلا منطقه هیره که آل منذر در اونجا حاکم بودن، منطقه عراق کنونی می‌شود، زیر مجموعه پادشاهی ساسانی بود، یعنی تحت الحمایه ساسانیان. طبیعتاً اشراف ساسانیان بران منطقه زیاد می‌توانست اساسیت برانگیز باشد. یا منطقه‌ای که آل قسطان بودن که رومیان در اونجا به نوعی نفوذ داشتن، می‌توانست برای رومیان اساسیت برانگیز باشه اگر جنبش مذهبی ایجاد بشه اون رو سرکوب بکنه. اما منطقه حجاز تحت الحمایه هیچ کسی نبود و اهمیتی هم نداشت. بنابراین این عدم نظارت ها سبب شده بود یک آزادی مذهبی به وجود بیاد، یعنی اشخاص مختلفی بیان دارای قدرت مذهبی بشن، کسی هم با اونا کاری نداشت. نظام ها هم بر اساس تساهل و تسامح و شایسته سالاری بود در میان اعراب. اینو باید مورد دقت نظر قرار بدید.
3: درود به شما. و به عنوان آخرین سوالم در این بحث می‌خواستم از شما بپرسم که این ذوالقرنینی که ازش نام برده شده و خیلی هم جای بحث داره در تاریخ و حتی در مذاهب، این برمیگرده به آیا پادشاهان ایرانی یا نه واقعا پیغمبری بوده که در تاریخ ازش اسمی برده شده؟
4: بله، ببینید در مورد ذوالقرنین دو اصطلاح بسیار عامه، یکی اون رو منطبق میکنن بر کوروش، دیگر رو منطبق میکنن بر اسکندر مقدونی. اما ما یک پادشاهی دیگری هم داریم در میان یمنیان که در واقع برخی ها این ذوالقرنین رو به اون منطبق میکنن. اما داستانی که در قرآن آمده به نام ذوالقرنین که از شرق تا غرب عالم رو تصرف کرده، خب میدونیم از نظر آنچه که امروزه برای ما از علم تاریخ روشن شده کاملا فاقد وجاهت و این شخص مشخص هم نیست چه کسی است. بنابراین این رو به هر شخصی تطبیق دادن، انواع و اقسام اشخاص رو به نوعی با اون به نوعی مثال اون رو در نظر گرفتن تا بگوین که ذوالقرنین این هست. حالا ایرانیان تمایل دارن بگوین کوروش رو در قرآن مورد تمجید قرار داده شده، عده دیگر هم آمدن از اسکندر نام بردن. بنابراین مصادیق به نوعی در حاله ابهام قرار داره و ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً چه کسی است، اما اصل داستان چندان واقع به نظر نمیرسه، چون ما چنین کسی رو نداشتیم که به مناطق برخاستن خورشید و فرو رفتن او در چشمه گلالود و اینها رسیده باشه. اینها یا به نوعی با قوم یعجوج و معجوج برخورد کرده باشه آنجور که در قرآن ها.
3: بسیار عالی. خب به قسمت دیگه برنامه رو میخواییم به این ترتیب جلو ببریم که یک ویدیوی جالبی رو من صرف چند روز گذشته دیدم و برای من بسیار جالب بود. صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، ایشون برنده جایزه نوبل بودن در زمینه صلح و خودشون هم وکیل و حقوقدان هستند. از کامران عزیز خواهش میکنم اگر امکان داره این ویدیو رو پخش کنه، بعد من در خدمتتون هستم.
5: زن مسلمان که فمینیسته، این یک واژه درسته،
6: نگریسته پاپا انسان دیرمن فمینیست،
5: اما فمینیست اسلام غلط.
6: مه سیون دی که فمینیست اسلامیک سه بگاه.
7: و با این استدلاله که مسلمانان مدرن اعتقاد دارند که میتوان بین احکام شریعت و ضوابط حقوق بشر سازگاری برقرار کرد. اسلام دینی است که برای زنان احترام قائله. تا قبل از اسلام اعراب دختران خودشون رو زنده به گور میکردند، دختر از اموال خانوادگی ارث نمیبرد، بعد از فوت شوهر همسرش به عنوان جزی از ماترک او محسوب میشد و به ارث به سایر و راست میرسید و بسیار رسوم بد دیگر. اسلام همه اینها را از بین برد. پس روح کلی اسلام احترام به حقوق زن به عنوان یک انسان کامل.
3: بله، صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، وکیل و حقوقدان. آقای ایمان عزیز، من این صحبت‌ها رو که شنیدم در ابتدا واقعا نسبت به واقعی بودن این شک کردم و برام این شک پیش اومد که نکنه اینها بالاخره یک شیطنتی باشه که در فضای مجازی صورت گرفته. ولی با

0: زن مسلمان میتواند فمینیست باشد آیه سلیمانی؟
1: من ابتدای تشکری بکنم از برنامه خوبتون. واقعا جای پای چنین برنامه هایی که چنین اشخاصی حالا در به نوعی حقوقدان، به نوعی به عنوان وکیل دادگستری چنین اظهارات عجیبی میکنن، در حالی که خب طبیعتا رسانه ها در اختیار اونهاست، برای تحمیق مردم از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنن، طبیعتا جای یک صدای آزاد خالی بود. امیدواریم این برنامه شما بتونه توسط دوستان منتشر بشه تا واقعا زنان ما، کسانی که قصد رفع این تبعیض ها رو دارن، آشنا بشن با اسلام. من در ابتدا باید عرض کنم، ببینید در جامعه حجاز طبیعتا قبایل مختلف اندیشه های مختلفی داشت، یعنی شما با یک قانون سرزمینی مواجه نیستید. مثلا نمیتوانید بگویید در همانند ایران مثلا قانون مجازات اسلامی هم در زاهدان حکومت میکنه، هم در تهران، هم در دادگاه های شیراز حکومت میکنه، هم در دادگاه های تبریز. در اون زمان هر قبیله برای خود نقش دینی خاصی داشت که بیشتر اونها برگرفته از بزرگان قبیله. افراط و تفریط های وجود داشت، اما این صحبت خانم شیرین عبادی مغالطه تعمیم نارواست. یعنی چه؟ یعنی اگر من دیدم یک مسلمانی آدم کشت، نمیتوانم بگویم همه مسلمان ها آدم کش هست. ایشان میگوید در میان اعراب زن به ارث میرسید. برای من خیلی عجیبه. آیا آمنه بعد از مرگ عبدالله به ارث رسید؟ آیا دختران عبدالمطلب به ارث رسیدن؟ آیا خدیجه ام المؤمنین به ارث رسید؟ یا برعکس زمانی که او شوهران خود رو از دست داد صاحب ثروت او شد؟ زنان بزرگی که در اون زمان تاجر بودن، منم بارها عرض کردم، مثل مادر ابوجهل که به او حنظلیه میگفتن، تاجر عطر بود، مواد خوشبو، خدیجه تاجر بود، طبیعتا افرادی هم بودن به واسطه مشکلات اجتماعی دختران خودشون رو میکشتن. که من عرض کردم برمیگرده به شخصی به نام قیس بن عاصم که روزگاری قبیله او یعنی بنی تمیم با آل منذر جنگید، دختران و زنان رو به اسارت برد. زمانی که رفتن و با آل منذر صحبت کردن که دختران ما رو به ما پس بدهید، اونها گفتن اگر دختران شما میخواهن میتوانن برگردن. همه دختران برگشتن به غیر از دختر قیس بن عاصم. این به نوعی ترجیح داد با شوهر خود بمانه. جالب این هست که بعد از این داستان قیس بن عاصم ادعا کرد که من بعد اگر صاحب فرزندی بشوم اون رو میکشم. جای پای زنده به گور کردن دختران در اینجاست. حالا همین قیس بن عاصم هم عصر پیامبر اسلامه، یعنی یک سنت قدیمی نبوده که اعراب به اون اهتمام داشته باشه. پس نتیجه میگیریم بسیاری از این دختر زنده به گور کردنان یا دختران رو ندیدن ها بستگی به زیست اعراب داشت. اعرابی که دائم در سفر بودن، در جنگ بودن، در بیماری های مختلف، دختران رو خب طبیعتاً به دلیل اینکه کارکردهای ضعیف‌تری داشتن مذموم می‌دانستند، اما در میان اونها زنان برجسته زیادی رو ما داریم. همسر ابو سفیان هند، دختر عتبه، یکی از کسانی است که جزء فرماندهان نظامی است که در جنگ احد درایت خودش رو نشان داد. این افراد رو ما داریم. یا مثلا معنه به اوس لبید و دیگران، اینها شعرایی بودند که در وصف دختران شعر سروده بودند. این فرمایش خانم عبادی برای من بسیار عجیبه. ببینید با آمدن پیامبر اسلام دیگر شما یک زن تاجر در صدر اسلام نمیدید، یک زنی که نقش اجتماعی داشته باشه در حجاز نمیدید. آیه 33 سوره احزاب که در واقع یک حجاب عجیبی رو پیرامون زنان میکشه به صراحت اشاره میکنه، میگوید و قرن بی بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاول، یعنی شما در قرین خانه هایتان باشید، از خونه بیرون نرید، تبرج نکنید، خودنمایی نکنید، کمانند در واقع زمان جاهلیه. خب شما با چنین دیدگاهی روبرو هستید. ایشان میگوید زنان ما چه ارسی. آیات سوره نساء رو مطالعه بفرمایید، آیات 11 سوره نساء به صراحت میگوید